0: Espainiako futbol selekzioari taldeko kamiseta jantzita agertu da komunikabideen aurrera. Espainiako selekzioaren alde zein kontra dauden herritarrak errespetatzen dituela esan du.
1: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
0: Euskal Herria Bilduk asteburuan Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapena egitera dei egin du. Herritarrei eskatu die ikurrak eta kamisetak kalera ateratzeko. Eta amaitzeko, nazioartean duela hilabetera arte Manchesterko alkatezena Andy Burnham erresuma batuko lehen ministro izendatuko dute astelenean. 10 urtean 7.a izango da, aurrez alderdi laboristako buru aukeratu dute eta bere hitzaldian esan du 80ko hamarkadan erabaki okerrak hartu zituela herrialdeak eta horiek zuzendu behar direla, besteak beste kontrol publikoa indartuta. Unai Urriagak xetasun gehiago.
2: Bera buru izango duen gobernua, lotxari gabe laborista izango dela aldarrikatu du Andy Burnhamek, eta hau izango dutela ohartarazi du gauzak zuzentzeko azken aukera. Horregatik, gizarte politikei lehentasuna eman eta Thatcherren garaian hartutako erabakiak irauli nahi dituela esan du.
3: And if we don't have sufficient public control over the cost of the essentials, how can we have control over inflation?
2: Nola menderatuko dugu inflazioa ez badaukagu oinarrizko gaien gaineko behar adinako kontrol publikoa, galdetu die alderdikidei. Gaineratu du, boterea Westminstertik jendea bizi den lekuetara itzuliko dutela. Bestalde, enpresen aldeko lehen ministroa izango dela argi utzi nahi izan du.
0: Eguraldiari dagokionez gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Hodeitza ugariagoa izango da kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txiki egin dezake oraindik. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala hodeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da, baina iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakar ibiliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak neurtuko dira. Besterik ez, ordu biak eta 4 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Musikak ze almen ditu zurekiko? Alegia, alaitu zaitzake, triste zaudenean?
1: Bai, humorez aldatu dezake, gorputza eta harima aldatu dezake, zeharo.
0: Berz, pozik zaudenean goibeldu ere bai?
1: Bai, pixkat, bai, negustu baietz.
0: Eta baduzu garaiz eta tokiz aldarazteko almenik?
1: Baita. Musikaren bitartez, artearen bitartez, aldatu zaitezkerez, garaiz. Bueno, ni historialaria naiz, horren etengabe ari naiz garaiz aldatzen.
0: Bai, saltoka batetik bestera.
1: Bai, beti etxean nago, edo, bueno, etxetik egiten dut egitena, baina nik uste dut buruak bidaiatu dezakela gorputza. Baina askoz gehiago, eta musikak badu almen hori, eta artelanak orokorrean badu almen hori bai.
0: Aintzan Erkiziaren garai eta tokietan barrena datozen minutuotan, eskerrik asko lehendabizi, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbideapen egitegatik.

0: guk egingo dugu bere izenean toki aldaketa. Toki bat Lesakako eliza, garai bat haurtzaroa. Antxe aintzane, neskako eskor, elizako erretaulei begira. Eskulturak miatzen, artelanek abduzituta jakin minez. Nork eginak ziren jakin nahi zuen, eta noiz, eta nola, eta zergatik, dena jakin nahi zuen. Etzekien artean horri bokazioa deitzen zaionik. Gero hau noski, zer ikasi, bizitza zertan inbertitu erabaki behar izan zuen garaian konturatu zen. Artearen historia ikasi eta artista da gaur egun ikertzen, bai Basako Entzuleak horren lekuko zarete. Ikertzen eta kontatzen, nekez ezagutuko duzue bizitza osoan, inor, 15 eta 16 garren mendeko sagrario ez, aintzan erkiziak bezala hitz egingo dizuenik. Gaur egia esan musika izango da itzakia.
1: Bai ez.
0: Baina ezinbestean egingo dugu beharra da itzuliren bat mendekutxun horietara.
1: Behar bezala.
0: Kronologikoki lehenago hasiko gara.
1: Vale.
0: Teenage Fan Club entzuten. Zergatik?
1: Nire bizitzaren soinu banda delako. Bai. Bezakit, astentzarenean, aurtzarotik, bueno, nera bezaroan nor, astentzaizkizunean gauza batzuk pizten, ez? Mundua zer den, ez da, aurtzarotik ateratzeko mundu hori deskubritzen, hori da nire soinu banda. Eta geroztik ez dut besterik entzun. Bueno, entzun ditut beste gauzak esan nahi dut, baina... Bai, esan nahi dut. Ez du dala entzuteari utzi. Eta nola gainera, banda horri jarraitzen duen musikan ikusi ditut, hainbat aldi zuzenean, eta ez dakit, eramaten hau, nire nire arzarora, baina baita ere, bizi, bueno, azkeneko 30 urtetako musika izan denez, nire bizitzan barrena bidaiatzeko aukera ematen dit, ez bakarrik.
0: Beraz, gaur entzuten duzunean ere, ondo entzuten duzu.
1: Bai.
0: Ez da esatea, zentzuten nuen orduan, ez.
1: Ez, abesti batzuk eramaten naute, bazaket institutoan, autobusako ezeko 7 hartzen genuenean, institutura joateko talako, momentu txiki batzuk, baina baita ere, ez dakit, 25 urtetan, ez dakiz egin nuenan, hori entzun nuelako, 32 urtetan, ez dakiz erregin, eta ez dakiz bidai egin, eta hori entzuten nuelako baita ere, orduan, bizitza osoko momentu guztiak ekartzen dizkit behin eta berriz Teenage Fan Clubek.
0: Alare, nerabe zaroa baino lehen ere izango zen musika zuen etxean?
1: Bai, musika asko, baina hola benetan markatu nahue da niri buruz hitz egiten duena, nik ustut nerabe zareotik aurrera, horrek markatu ninduen nik ustut gehien bat.
0: Zerra, zu erabakitzen hasi zinelako?
1: Nik ustut
0: bai,
1: bai, bai, orduan astentzera ez zure gustuak pixkat erabakitzen, zuk aukeratzen duzu, zure bizitzan zer den, ez? Aukera gutxi egoten da malaurtetan, baina ez dakit hortik aurrera astentzinen zu aukeratzen, eta bueno, aukera asko izan dituen anaiari esker, nola ez, anai ni txikiena izanik, ba anai zarrak bide guztiak irekitzen dizkizu, eta anaia musika zalea izanik eta artista izanik, ba bueno, arek ireki zizkitan bide guztiak eta arek erakusten zizkitan, ba Teenage Fan Club edo Britpop edo zein musika areri esker ezagutu izan ditut beti.

0: lehendabiziko entzunaldia izan, ez zenuen ulertuko zer esaten duten.
1: Ez. Ez, baina hor egoten nintzen letrak itzultzen, eta bueno, horrekin inglesa ere ikasi nuen, ez?
0: Bai, horretarako ere balio izan zizuen.
1: Bai, bai, oraindik ere.
0: Ez, importantea da, zesaten duten?
1: Ba, ez hainbeste, nik uste dut lehenbiziko golpe hori musikak ematen duela. Eta gorputzan nabaritzen da. Ez, zu gorputzan nabaritzen dituzu gauza guztiak, realitateko elementu guztiak. Eta gero, gorputzak ez, garunari bidaltzu izkio seinalak, eta hor astentzera buruarekin prozesatzen, eta gero, eta honek, eta abesti hau, ez, hainbeste gustatzen zaidan, abesti honek ze esan nahiko ote du, batzuetan sorpresa txarrak ere hartzen dituzu, ez, esan, eba, ez zozokeria, edo, edo ze matxista den abesti hau, ez, horrelako gauzak ere aurkitzen, eba, ez ere rock and rollean, eta holako gauzak. Baina, bueno, ba, kezkatzen ninduen pixka bat horrek ere bai.
0: Bai, jabetu gara, lepodo gaineko dantzan oso jaioa zarela, lehendabiziko momentutik hasi zara.
1: Hankak ere bai, baina ez dizu ongi ikusi.
0: Ah, ez dizu ikusten hori da. Ah, esan dut, bueno, burudantza praktikatzen du.
1: Gorputza mugitzen dit musikak beti. Mm-hmm. Bai, horretan bai. Eta etxean nagoenean, sukaldean nagoenean eta gauza bera egiten dute, ez dakit. Mugitzen dit gorputza.
0: Makina batean, segurazki, zuzenean ere mugituko zenuen, balerdi entzunez adibidez.
1: Adibidez, bai, bai, eta hori dantzan ere bai.

0: Jendeak ikustera eta entzutera.
1: Aldudan bakoitzean, bai, eta oraindik ere, eh? Bai, saiatu izan naiz, ez da beti posible izaten, bai, igual batzuetan dirua, bueno, gaztean nintzenean diru falta, zalantzarik gabe, eta orain igual denbora falta, baina bai, saiatu izan ez, oso ezberdina da, ez, diskoan entzun, edo etxean entzun, edo ordenagailuan entzun, edo zuzenean ikusi. Eta ez dakit, ba, pop, rock eta taldeak zuzenean oso potenteak izan daitezke. Eta posible baldin bada, bai, gustatzen zait.
0: Bada talderen bat noizbait entzuteko gogoa izan eta aukerarik izan ez duzuna eta horren pena geratu zaizunik.
1: Ba, PJ Harvey, bera, ez dut entzun segula zuzenean eta izugarrezko pena daukat oraindik ere, eh? Ez du delako lortu, ez, aukerak eta bai, gertu ibili izan da, baina, ba, beti, ez dakit, gaizki etorri zai, baina, hola, horixe bai.
0: Baiz, bat, importantea da zuretzat.
1: Bai.
0: PJ Harvey esan
1: bai,
0: dut.
1: Bai.
0: Eragin berezia duzu gan.
1: Bai, entzun nuen lehenbiziko aldian, jo, ba, txoratu ninduen baita, ez dakit, ba, bere indarrak, ez? Ni orduan Britpop zalean nintzen, eta orokorrean, ez, ba, Teenage Fan Club, eta horrelakoak entzuten, jo, Blur, eta, bueno, garai hortako, 80-garren hamarkadakoak, baina egia da, horiek denak ere gizonak zirela, eta ez dakit, momentu horretan ere, ba, ez dakit, beste referente batzuk ere ikusi nahi nituen, eta... Bapatean agertu zen PJ Harvey eta zan, hau da, neko lakua izan neko nuke, ez, behitzatzen dira bezaran horrelako ideia dituzu, eta ez dakit baduelako potentzia eta indar bat, ez dakit malaletxe bezalako moduko bat, ez, baino txak, pizten dizuna, txispa bat, txispa hori, zutierazten dizuna, eta beti entzun dut, bera ere, eta gogoratzen dut, adibidez, PJ Harvey bera ere, Teenage Fan Club bezala, jo, ba, garai, nire bizitzako garai guztietako soinu banda da, baina bereziki gogoratzen dut, mira, institutora joaten ginenean, nik, bueno, Lesakako batzuk Hondarribiko instituto publikoan ikasi genuen, eta autobusez joaten ginen, eta saiatzen nintzen lehenbizikoa sartzen, autobuseko txoferari kasete bat emateko, eta hori PJ Harvey entzaten genuen goizteko zazpiretan. Nik, eta dena autobus osoa, gauri.
0: Gogoratuko dute, seguro eski.
1: Igual bai.
0: Bidaideek.
1: Igual bai.
0: Eta hori egun askotan, segida.
1: Egunero. Bai, azte lehen diko estiralera egunero. Ez nuen beti gauza bera jartzen, baina gogoratzen dut, bat, txoferari PJ Harvey titzaiola bate gustatzen, ze, azten zen hori pixkat motel, eta gero bapatean, bai, igotzen zuen volumena, eta karo, berak igotzen zuen pila volumena, uste zuelako, volumen bajoa zela, eta gero azten zenian oiuka, kejatu egiten zen. Zer da, eta ze musika gartzeu zute, eta, bueno, hola. Ba, mala guztetan, bueno.
0: Bera, zuko maite zenuen PJ Harvey, eta nahi zenuen bestek ere maitatzea.
1: Bai, propaganda egin nahi nion.

0: Aintzane gaztearen bihotzean gabiltza oraindik, orain joango gara artearen historia ikastera.
1: Mm-hmm.
0: Eta goz, artearen historian musika ere bai, barne.
1: Bai, irakasgai bakarra geneukan, musikaren historia, bueno, zen urte osokoa, bizatitan egiten zena, eta, ba, nik musika entzuten nuen, eta, bueno, sozalean nintzen, sozio ikasitakoare banintzen, partikuturak, eta, bueno, irakurtzen banekian zerbait.
0: Eta musika tresnarik?
1: Bai, trikitixa. Hori partiturarik gabe, edo, bueno, etzen behintza solfeorekin lotutako, ez, ba, belarriz entzuten genuen.
0: Trikitixarik aukeratu.
1: Ez, aspaldi jo gabe daukat, eta, bueno, hori pixkat hor bai atzean geratu dela, baina urtetan egon nintzen, urte desente eman nituen jotzen, eta kaletan, eta ateratzen nintzen kale jirak, eta bertsoafarik, eta holakoak egiten genituen denetanek. Bai, baina musikaren historia, hori bai, deskubritu nimen, unibertsitatean beste gauza asko bezala. Niretzako, nik unibertsitateko urteak oso garrantzitsuak izan dira nire bizitzan, zeren gauza asko ikasi nituen, eba nuen jakin nahi izugarria, eta unibertsitatean aukera izan nuen klasetatek aparte gero, klasea bukatzean liburutegira joan eta han deskubritzen nuen guztia. Eta deskubritzen nuen horietako bat izan zen Maria Callas. Gogoratzen dut klasean jarri
0: zen. Baina ikasi zer egiten zenuten musika, partiturak.
1: Bai, partiturak. Bai, irakasleura, bueno, oso gogorra izan, irakasle oso gogorra izan genuen. Eta, bueno, zorionez, orain ja jubilatuta dago, eta ja ez ditu beste ikasleak zirikatzen, baina, jo, bai, musika analizatu egiten genuen. Eta, karo, nietzako hori berria zen, baina pila bat ikasi nuen, zeren konturatu nintzen musikaren tresnak zeintzuk ziren, ez? Komposizio matematikoa, gorduan ulertu nuen musikaren matematika, beti zen, ba, emozionalagoa, ez? Hau gustatzen zait, musika honek ez dakizer mugitzen hau ikusten dut, edo ez dakiz edo sentiarazten dit, ez dakiz oso emozionala, eta hori oso subjetiboa da, baina ikusi nuenean horren atzean dagoen egitura, eta nola egitura horrek nola lortzen duen ikuslearengan edo entzulearengan efektu hori sortzea, orduan konturatu nintzen artea zer den. Eta Maria Callasekin konturatu nintzen interpretea zer den. Ze, klaro, hau ez da...
0: Hori esaten nintzen, ahots batean matematika asko zere zailagoa da neurtzen.
1: Bai, baina, klaro, Maria Callasek egiten duena da beste batek komposatutako matematika horri bere gorputzaren bitartez soinu bat jarri, eta zere, bere soinu horrek, bere, ez dakit ze hizkuntza erabili beharko nuke, timbrea, ez dakit nola den hizkuntza teknikoa horrena, ez? Baina... Entzuten duzunean, lehenbiziko nota entzun nuenean, sentitu nuen, bastakit, erraiak laban batekin gurutzatu egon balira bezala, ez? Olako zerbait, olako zazta.
0: Hori ze ekuazio klaseote da.
1: Ez dakit ze formulazio matematiko, de, baina egongo da horren atzean arrazoiren bat, ez? Baina orduan konturatu nintzen ze garrantzitsua den interpretea, ez? Ez bakarrik pieza. Baizik eta nola ikusten duzun, eta batez ere musikaren kasuan nola erreproduzitzen den, eta artista hori ere bada, eta, bueno, txoratuta geratu nintzen, nola mugitu zizkian, eta zan, baina emakume hau nor da, eta gogoratzen dut irakasleak esan zegula, jarriko izot orain, ba, Bellinirren pieza bat, hau, jarri zegulako klasean, baina jarri jozu arreta berezia zen Maria Callasek kantatzen du, eta Maria Callas ez da edozein, eta entzun, eta... Bai, oraindik ere emozionatzen naiz. Eta ez dakit arnasa mugitzen dit. Abesti honek.

0: Ea, aldatu egingo dugu erabat, doinuz eta interpretez. Konta eguzu Ron Sexsmithi buruz.
1: Jo, ba, Ron Sexsmith deskubritu nuen baita ere pixkat gazte xamarrintzenean, baina gero apreziatuz gehiago, eta orain, jo, barruak bete egiten dizkit. Iruditzen zait, eta gita hain oso, hain kalitate oso altuko musikari bat iruditzen zait, zait oso komplejoa baita ere, beti bere melodia horrekin, eta ez ditu gauza, arraruak eta experimentalak egin baizik eta olako pop kantu perfektuak, borobilak, ongi egindakoak, eta motelak. Eta hori da horrein nik ustuz gehiago apreziatzen dela, ez laga.
0: Horain, esan nahi duzu adinarekin.
1: Bai, bai, denbora urteak pasagala, ba, bueno, baloratzen dituzu beste gauza batzuk, eta igual azkartasuna edo velozidadea ez da horietako bat, ez? Eta ez dakit, hori zen zait gauzak patxadaz baloratzeko ere, presari gabe egin behar dela, eta ez dakit, hori zen zait gazia zaren denek iten zu lazkar, ta, bere grazia, eta egin behar da hori ere, baina orain, beste ritmo badaukat bizitzan, eta ez dakit, Ron Sexsmithek ematen dit erritmo hori, eta aukeratu duena abestia, abesti horrek bereziki dauka erritmo bat, ola, tompo, zombo, motela, eta entzuten dudanean iruditzen zait, venga, ba, joan, azkarrago, baina gero, ai, gusto ematen dit entzutea, eta gainera gusto hori nabaritzatu ola, tripa inguruan, tripako beko partian, eta horregatik gustatzen zait, hain beste,

0: zenbat aukera ematen dizkiozu pieza bati gustatzeko? Lehen entzunaldian behar du izan zerbait edo ez derrigorrez?
1: Ez, nik ulertzen dut ere gauzak batzuetan entzunala gustatzen zaizkizula gehiago. Ez dakit ez dizu gola txoratu behar lehenbiziko golpean, batzuetan apreziatzen da gehiago hainbat aldiz entzun eta gero, ez? Eta, ba, ez, entzungarria baldin bada entzuten dut, eta batzuetan gertatu izan zait, jo, ba, igual abesti bat, edo talde bat bere garaian entzun, edo noiz bait entzun, eta, bueno, ba, igual beste ere gabeta handik urte batzutara entzun, eta, buah, orain bai, ez? Bizitzak ere momentu ezberdina ditu, eta, ez, korputzak eta buruak ere momentu ezberdina ditu, orduan, nikustot berriro gauzak entzutea interesgarri izan daitekela.
0: Izaten da pazientziarik ez duenik. Eta gaur egun dena presak entzun behar horrekin, eta justu hasierak bakarrik, bosa, hau ez.
1: Ja, ez, niri olako presarik ja ez ezki gustatzen. Zaiago dut batxan zartu.
0: Zerk harrapatzen zaituen, badakizu, lehen itzerdi egin duzu musika lehen da bizi, baina zer da harrapatzen zaituena? Erritmoa, ahotsa, kantakera?
1: Ba, denetari pixkat nik uste dut, ez nuke jakingo zer. Usten dut pixkat, ez gorputzari usten diot. Ba, musika entzuten hasi eta batzuetan, ba, igual, ahotsak badu zerbait berezia eta, gustatzen zaita hau entzutea, beste batzuk erritmoa, beste batzuetan. Momentu ezberdinetarako, ba, baditut ere, ez, abesti ezberdinak. Baina, ez da, nik uste dut, denet, azkenen kombinazio bat dela. Artearekin hori gertatzen da, ez? Hainbeste osagai dauzka arteak, ba, momentu batean bat ikusten duzu, beste momentu batean beste bat ikusten duzu, baina bere osotasunean, azkenean kombinazio guztiak sortzen dizu zuri zerbait.
0: Eta gero leiala zara?
1: Bai.
0: Alegia, bai.
1: Beti nizuan, klub entzuten dut orain dikere.
0: Alegia, bai.
1: Bai. Modak berdin zezkin nire.
0: Behin gustatu zaizuna normalean ja, normalean.
1: Bai, bai. Bai, gertatu izan zait ere, ez igual, gaztetan entzun zerbait, eta gero handik, eta edo hartu berriro, eta, hau entzuten nuen, ba, nik, aspaldin entzun gabe, gustatzen zait oraindik ere, igual ez dut entzuten egunerokoan, baino, bai, gustatzen zait oraindik.
0: Bai, zer horregun hartzen duzu betarik musika entzuteko, hartara jarrita musika entzuteko?
1: Bai. Bai, batzuetan behar izaten ditut musika bastakitulako medizina gisa erabiltzen dut baita ere. Eta hor bai behar izaten dut, salan badut olako, bueno, reproduktorea. Eta normalean bai igual lan egiteko, nire estudioan, ba, jartzen dut musika, baina batzuetan behar dut gelditu eta musika entzun. Eta orduan hortara jartzen naiz.
0: Eta beste batzuetan autoan zozela.
1: Bai, hori bai, bai.
0: Horra duzu emakume kuadrilla bat.
1: Bai,
0: lagun kuadrilla bat.
1: Bidai guztietan laguntzen didana, zalantzarik gabe. Kotxean martxa onera mateko, eta ez dakit umorea mantentzeko baita ere. Ez dakit, bizitzaren hainbat fazeta horiek lantzeko ere bai, ez? Baina emakume horiek beti daude hor. Nire bizitzako banda sonora hori ere bada, ez? Hainbat ira. Baina, kosta zaite, bat aukeratzea, eta besti bat aukeratzea, baina, bai, emakume soul eta rhythm and blues batez ere, hoiek beti daude nire fonoteka.

0: zein birea.
1: Ez ugarri jau, lako hau txar. Kotxean oanean eta kantatzen dut, baina ez zaitu lateratzen.
0: Baina ez duzu zure burua horrela entzuten?
1: Bai, belarriak itxita igual, bai, akaso. Ba, baina, jo, emakume hauek izan duten biografia gainera, ez gara joietan, eta berrogei eta mar, irurogei garren amarkadan irakurtza dituzu, eta terribleak izaten dira, eta alaren nondek ateratzen dute indarra, ez olako haotxat, ez dakit, enbidia maten dit, ne, bueno, gustatuko litzatek, ongi kantatzea, baina ez dut haotxik, ez dut indarrek, eta, bueno, etxan kantatzen dut, baina niretzako bakarrik. Eta gustatzen zait horrelako ahots indartsuak entzutea, emakume hauena. Ella Fitzgerald edo Aretha Franklin edo eta James edo Billie Holiday baita ere, ez? Bere oinaze guztiaekin, ez? Bere ahotsak transmititzen duen
0: berba horregatik ere, bai.
1: Baita, bai, gaitasun hori komunikatzeko. Horrek ematen dit izugarrizko enbidia. Enbidia sanua esaten da, baina ez dakitea oso sanua den hori, baina bueno, bai.
0: Ba, zu gainontzean kantatu, bari, talde txikian.
1: Etxian, ez bakarrik, talde txikian ez bakarrik, bakarrik. Bai, bai, bazpare, bai.
0: Kuadrilan eta...
1: Ez.
0: Parrandan.
1: Ez. Etxian bakarrik.
0: Etxeko ospakizun horietan.
1: Ez. Ez nahi zausartzen ez.
0: Bueno, ez egin horagoa zen. Ah, bai, botika. Esan duzu kantu batzuk botika, bezalakoak direla, eta orain datorren hau, sailkapen horretan sartu da dukazu. Bai. Zer dira botika doinuak?
1: Ba, munduarekin haserretzen zaren egun horietan, ez dela haserraldia oso handiak, baina egun batzuk badira, ba, dena okerrateratzen dena edo ez dakit, azidoa diren egun horiek badira, ez? Zikintzen dut, haserre aldi horretan zaude, eta gero, ba, etxe iristen naiz, eta zertako haserretetu, ez? Bizitza bat bakarri dugu, eta egun bat baldin bada ere, ez du merezi haserretzea bizitzea, edo ez, ola, mingortua egotea, edo zamintasun horrekin, baina egoten dira, batzuetan horlako egunak ezin dituzunak ekidin, eta egun horietakoak behar izaten dut, ba, bi ordu, edo ordu bat erdi, edo gutxi gara, bera, nik uste dut bi orduko tramoarekin nahikoa izaten dela, ba, eseri, entzun musika. Eta hor ere, bueno, egunaren arabera musika bat edo beste entzuten dut, baina badakit batek ez dela sekula utxe egiten. Eta
0: ez da gaur egungoa.
1: Ez da gaur egungoa.
0: Noizkoa da?
1: Ba, maus, amasei garmendekoa. Amasei garmende hasierakoa.
0: Ui!
1: Nire garaia da hori ez. Nire ikerketa garaia, baina ez dakit. Begira, garai hortako artea, nik uste dut, da, bueno, artearen historian gehien gustatzen zaidana. Eta da, izugarri ederra. Artistak orduan diseinuak eta asko lantzen zituzten edertasuna bilatzen zutelako. Eta edertasuna bilatzen zuten komplexutasunean eta matiz asko, ez? Xehetasun guzti horiek nazten zituztenean. Eta hori gustatzen zait arte plastikoetan, hori erakasten dut gainera, ez? Unibertsitatean zorionez, baina hori ikertzen dut ere, zugarri mireztu egiten dut garaiko arkitektura, arte plastikoak, pinturaren, xietasun guzti horiek, eta klaro, horri dagokio musika entzuten duzunean, orduan ere ulertzen duzu bere osotasunean, ez?
0: Bat datoz.
1: Bai, guztiz, bat datoz. Orduan, bai, badira kompositore batzuk, ez? Ba, bueno, garaiko musikari batzuk komposatzen zituztenak, pieza bat, artelan bat inauguratzeko adibidez, artelan bat publikoki aurkezten zenean. Eta artelan horren proportzioen araberako proportzio musikalak erabiltzen dituzte. Hori fantastikoa da. Hori da artelan totala egitea. Baina artista ezberdinek egiten dute eta esperientzi bat sortzen dute hortik. Eta hori zoragarria da. Hori baina hobeagorik zertago ba bizitzan, ez?
0: Biribilagorik bintzat.
1: Hori da. Eta hobeagorik. Gizugarezko gustoa ematen dit horiek entzutea. Eta horiek egiten didatena da arimako edo barruan dituzun zalaparta hori txokundu eta isilarazi. Hori da, nik artea erabiltzen dudanean, botika gisa, hori da nigan lortzen duen efektu. Sedantea, bakizu, ba, mina duzunean, hartzen duzu parazetamol bat, eta ikusten duzu pixkanaka, mina hori harintzen doala, ba, honekin ere gauza bera horretin behar dut. Bi ordu, musikan zuten, volumen onean, ez dut, zera bizi lagunen molestatu nahi orduan, aurikularra jartzen ditut, volumen oso altuan jartzen dut, eta hortara nago bakarrik, hori entzutera. Eta ordenatzen dit burua, eta ordenatzen dit, txukuntzen dizkit gauzak, eta geroia, ematen du beste egun batean nagoela.
0: Aukera handia dago, urte horietako musikan?
1: Bai, Bai, bai, eta, bueno, bai, bai, musika nahiko ongi, arrakasta ongi
0: du gainera musika historia.
1: Bai,
0: historietako.
1: Bai, kompozitore asko ezagutzen ditugu, ba, Clement Janeken edo Josquin des Prez, hori da igual, oberena ez, edo Guillaume Dufé, horiek famatuak dira, eta badira profesional asko, ba, horren musikan ez, reproduzitzen dituzena, kontzertuak ere egiten dira, saiatu izan, naiz, joaten, ba, Donostiko Amabostaldian, edo ez, Gasteizko, zera musika, Aintzinako musikako, ja, zera jaialdi, eta horrelako eta joaten naiz, eta hor ere ba, bizi egiten du nolopait, ez da gauza bera, baina zuzenean ikustea, eta batez ere akapela diren kantu horiek asko miresten ditut. Ez dakizen bat ahotsekin egindakoa, gai bati buruz, batzuetan, ba, oinaziari buruz hitz egiten dute, hori aukeratu duan bat, ez du esaten zeri buruzko oinazia duen, horren denetarako balio du. Edo zein oinazia klase daukala ere, daukazula ere, balio dizu, holako arrangura bat delako ez, eta ez dakit, arindu egiten dizu.

0: Erraz egin duzu aukera intzen, eh?
1: Ba, kosta zait, eh? Kosta zait, abesti batzuk aukeratzea, baina banituen batzuk, bai o bai, banekila, ba, aukeratuko nituela. Ba, pa, olako, bueno, hauek bai, eta gero ja, besteak, gero, haien artean, igual ja, zei kantu, baina bai, batzuk oso argin euskan. Hau, adibidez, hau oso argin daukat. Bai.
0: Gainera kantu, ekarri duzun kantu bakoitzak, kasi familia bat ez dela representatzen du. Nes?
1: Bai, bai. Ba, pixkat nire buruan, ez edo nire biografian dauden, ez dakit, hainbat adar, ez? Representatzen dute. Bai, kasu honetan, jo, musika historikoak entzutean ik laguntzen dit historiarekin konektatzen. Eta goratzen dut, ba, artearen historia ikasten ari nintzela, pentsatzen nuela zea berazgarria den, oi, gizaki gisa, olako gauzak ikustea, eta entzutea, eta ezagutzea, zeren, azkenean arte giza esperientzia kontatzen dizkigute, ez? Ba, beste batzuek zu baino lehenago bizitu izan dituztenak, eta azkenean zuri gertatzen zaizkizun gauzak beste batzuei ere gertatzen zaizki eta gertatu izan zaizki historian zehar milaka eta milaka. Eta horrek batzuetan lagundu egiten du erlatibizatzen. Gaizki sentitzen zarenen iruditzen zaizu ba mundu guztia dagoela zure kontra, ez? Eta horrek laguntzen dizu esanez, bueno, gertatu zaizu hau, bai, baina zu bezala zenbat jende dago. Eta horrekin ez dakit sentitzen duzu alako solidaritate historiko bat, ez? Zure buruan dagoena, baina nik uste dut baliagarria dela. Eta pentsatzen nuen, jo, nik artearen, bueno, pinturetan edo, ez? Artean orokorrean ikusten nituen esperientziak, nik oraindik ez nituen bizitu eta gaztean nintzelako, pentsatzen nuen, jo, baina ze suerte daukadon zeren, ja, badakit zerbait honi buruz gertatzen zaidanan prese ongo naiz hori, nik hori pentsatzen nuen nire buruan, ez? Eta horrelako kantuekin hori gertatzen zait. Hitz egiten ari zute oinaze batzu gaur egun daukazuna, orain dela 500 urte kantatua, eta da berdina. Horren, identifikatu egiten zera eta konektatu egiten naiz historiarekin eta horrek laguntzen ditere, galdera aproposak egiteak gero nire ikerketa zehatzagoak egiteko. Azkenean ikuspuntu hori, ez, ni bezalakoak dira hauek, baina orain dela 500 urte edo orain dela 400 urte, nik zer egingo nuke, baiik zer egingo zuketen, ez, edo zer egin zuten. Eta galdera horietatik abiatuta ikerketa bideratzen dut. Eta horregatik, ez, humanismoa da hori, ez. Txikitan ametxe egiten nuen, ba, humanista bat izan nahi nuen, ez. Onditzen, iruditzen zitzaian, eta egitiz fotoloak zirela, eta kultura izatea hori izela, ez. Gizaki gisa aberatsagoa izatea. Eta nik uste dut kulturak, musikak eta arteak hori egiten duela, inolako zalantzarik gabe.
0: Punto.
1: Bai.
0: Orain,
1: amen.
0: Aurkeztu diguzu ama Nina Simone.
1: Ah, ama historikoa.
0: Venga.
1: Bira, ni urtetan oso prekario bizi izan naiz, lan asko izan ditut, pluriempleatu dago naiz, pixu konpartitutan bizi izan naiz, klase guzitako jendea ezagutu dut, eta 40 urte pasata, hasi naiz, lana egonkortu dut, eta etxe bat erosi dut, orduan, gau, ni urte luze horietan, jo, badenetari pasatu dut, eta batzutan esatu zu, jo, ez daukat ezer, ez daukat etxerik, ez daukat ez dakizer, ez daukat lanik, ez daukat dirurik, ez daukat ez dakizer, baino, amak, esaten zian, bueno, ez daukazu, baina zu beti behar duzu aurrera, ez? Bizitzan aurrera egiteko behar duzu motortxo hori, hori amak erakutsi zian, eta gero Nina Simonen entzun nuen. Abesti hau lehen biziko aliz entzun nuenean, esan nuen, hau da, ez? Amak erakutsi ditana, hau da, nonbaitetik indarra bizitzan aurrera egiteko, atera behar duzun indar hori, motortxori martxan jartzen duena, zeren hori da besti honek esaten duena, ez? Ez daukat dirurik, ez daukat aitarik, ez daukat amarik, ez daukat, baina amak esaten ziana, ba, ituzu bi hanka, ba, ituzu bi buru, ba, ituzu bi belarri, sei.
0: Bi buru?
1: Bi buru ez markatu, bi begi.
0: Ea zerbait deskubritu beharrote genuen.
1: Beste hautsu kanpoa. Bueno, bi beso bianka,
0: bai.
1: Bi begi, bi belarri, bizirik zaude, gaztea zera, sei aurrera eta eintzan bizitza, ez? Eta hori da, hori da. Ama benetakoa eta ama historikoa edo ama musikala.

Hain ze argi dauzkan gauzak aintzen erkeziak. Ez orain, betidanik, nerabe artean, autobuseko gidariari PJ Harveyren kasetea inposatzen. Bueno, bale, aditzko gorra da hori, baina autobusera lehendabiziko igotzeko alegin egunerokoak onar dezake aditz gogorxeagoren batere, ezta? Argi daukan bezala artearen historia dela berea. Diosala egin baino lehen ez ote duen aipatu, eta amaitu baino lehen beste bizpairutan ere bai, zer da artea, ezpada mendetako gizakiok elkarrekin komunikatzeko bidea eta konturatzeko azu orain sufritzen ari zaren hori, bizitzen ari zaren hori, beste batzuk, beste garai batzutan, bueno, ba horixe, ez dugu errepikatuko. Eta artearen historian kabitzen da dena, baita musikaren matematika ere. Baita, ala esan du, musikaren matematika. Argitzeko gero, formula perfektuena izan da ere, formula hori ahots batekin edo bestearekin aldagarria dela, eta perfekzioa lortzeko interpreteak ere alakoa behar duela, perfekziotik gertukoa. Erraiak horrek mugitzen dituelako, ea nork idazten duen formula hori, zergatik lortzen duten pieza batzuk, pieza matematikoia perfekto batzuk oraindik aintzaneren eta beste askoren begiak lausotzea. Perfektua zer da? Ba, aintzanek argi dauka, gaur egun perfektua dela adibidez gauzak patxadaz egiten asmatzea. Ez dena presaka eta dena, dena osa, dena tita gaztetan bezala. Adinarekin eraizue badira tripa barrenean, azpian, sentilitezken erritmoak. Baditu botika doinuak ere, 15 eta 16 garren mendeetatik datozenak, edozein oinaze arintzeko modukoak. Baditu autobidaia luzetarako konplize oinazedun miresgarriak. Aizin bigia ala kantatu alizatea, ala kontatzea, ala transmititzea kantuz. Bera leiala da, jarraitzen du nerabetatik maite izan dituenak maitatzen. Bueno, hor lerro artean geratu zaigu pixka bazintzilik trikitixarena, argitzeko. Baina izue, noizkoa da trikitixa. Aintzaneren prehistoriako aintzanerokoa bai, baina antzinarokoa ez. Noski, bueno, igual dio. Gaur eta hemen, aintzan erkizia, eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, goizeko zazpietatik aurrera martxan izango da Errenteriako galtzara borda eta altza lotuko dituen topoaren lurrazpiko ibilbide berria. Bi kilometro dira eta horiek betetzeko bi minutu behar ditu topoak. Trenen maiztasuna 15 minututik 7 terdira igaroko da. Pasaian txon topoa lurperatu iztenak, herria bitan zatitzen duen zubibidea eraistea dakar. Susana García Txueka Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
2: Tren zerbitzuari dagokionez, aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin. Eta laizter biaduktua eraitsita, antzok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
1: Bestalde, Donostian ertzaintzako 26 urteko gizon bat atxilotu du sexu eraso delitu baten ustezko egilea delakoan. Egian kokatutako kanpindenda batean gertatu zen erasoa. Ertzaintzan jarritako salaketaren arabera, 29 urteko biktima Donostia ospitalera eraman zuten, eta honek, emandako informaziotik abiatuta, ertzainek ustezko erasotzaia atxilotu zuten ostegun goizean. Atxilotua epaiaren aurrera eramango dute, polizia diligentziak bukatutakoan. Bazkoitian, adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun sailaren arabera, akusatuak gizonak kalean zioala bi neska ikusi eta haien baimenik gabe muxu eman zien. Sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epai aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotuta. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro. Eta Baionan berriz besten testu inguruan Itaia antolakunde feminista jakinarazi du 7 sexu eraso izan direla jaien lehen bi gauetan. Prefeturak sei indarkeria ekintzaren berri ere eman du. Itaiak Baionako bestetan duen arretagunean izan du 7 erasoren berri. Elixabete Etxandi bozeramalea.
3: Gehienak lehen egunan izan dira, irekidura egunean, eta bat gauean beste bi gehitu dira. Guk bat gure babesgunea kafeak elarri kanpoan, ahatseko amajetatik goizeko lauak arte, eta bitarte hortan erasotuak diren pertsonak edo lekukoak ere hurbiltzen zaizkigu, eta duz 7, baina kontziente gira gehiago badirela biztanda erasoak, eta...
1: Gainerakoan lan arloan, ziren hor altza irutegiko lan batzordeak lan ikuskaritzaren aurrean salaketa jarri du Basauriko langileek jasaten ari diren temperatura altuak direla eta. Jorge Barroso lan batzordeko kidearen esanetan 50 gradutan ari dira lanean maiatzaz geroztik. Zuzendaritzari temperatura egokitzeko eskatu diote, baina enpresak zigortu egin dituela dio, sute simulazioa egin eta eguzkipean 44 gradutan egotea behartu baitie. Jorge Barroso.
4: Esta misma mañana ha sido la denuncia, estamos a la espera de respuesta de inspección de trabajo.
1: Beharginek euren osasuna lehenetsi eta protokolak eraginkortasunez aplikatzea eskatzen dute. Amaitzeko, Ekialde Hurbilan Pertsiar Golkoan 7. gauez jarraian Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoak izan dira. Iranek eskainitako datuen arabera 38 lagun hil dira eta 400 zauritu aste honetako erasoetan. Erantzun gisa, Teheranek droneak eta misilak jaurti ditu Qatar, Kuwait, Jordania eta Bahrainen estatu batuarrek dituzten azpiegituretara. Ba, gaur gauean Ameriketako Estatu Batuen aire erasoak areagotzen ari dira, gutxienez 3 pertsona dira Iranen aurka egindako erasoetan. Gainera, Irango indar armatuek jakinarazi dutenaz, dronekin eraso diete Ameriketako Estatu Batuetako azpiegitura militarreko zenbait instalaziori Kuwaiten eta Jordanian. Iranek erabateko gerraren mehatxua egin dio Ameriketako Estatu Batuei erasoek bi edo hiru egunetan jarraitzen badute. Eguraldiari dagokionez, gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Odeitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake oraindik ere. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala odeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da, baina iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakarri biliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak neurtuko dira. Besterik ez, goizeko 3:04 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Beethovenen ikasle eta lagun izandako Ferdinand Ries kompositorearen Große Festouverturen Siegesmarsch genuen. Howard Griffiths zuzendari britainarrak kompositorea alemaniarraren piezekin buruturiko Concert Overtures diskoan entzun dugu.

0: Andrea Marco, italiarraren gidaritzapean, Victoria Mulova eta Giuliano Carmignola violinistek eta Venice Bagok orkestrak Vivaldiren bi violinerako kontzertu eder hori eskini digute. Nahastezina da barrokoaren maisu italiarraren tonu originala, hainbeste Igor Stravinsky konpositorearen gusturako obra bera errepikatu baino ez zuela egin. Vivaldirengatik esaten zuen, ez zituela 500 kontzertu konposatu, 500 aldiz kontzertu bera idatzi baizik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pasaden mendeko gure kompositoreetako batengana joko dugu orain. Aita Madinaren aita gurea entzungo dugu. Ez galdu.

0: Sostakovitzek Viktor Nuzevskik sorturiko State Jazz Orkestraren estreinaldirako idatzi zuen bigarren jazz suita 1928an. Urteetan partitura originala galduta egon zen, bigarren mundu gerran hainbat komposizioekin gertatu zen moduan, baina 1989an aurkitu zuten, pianorako bertsio batean gordeta. Datski Quartet taldeak eskaini digu balsaren zatia. Aurretik, aita Madinaren aita gurea entzun dugu, Ana Salaberria sopranoaren eta Donostiako Orfeoiaren ahotsetan, Euskadiko Orkestraren laguntzaz.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Mendelssohnen heriotza ondoren argitaratu zen bukatu gabe utzi zuen Kristus 97 opusa. Ia Testaziones komposizio triste bezain ederra entzun dugu Laurence Kilbaik gidaturiko Ensemble Accentus taldearen ahotsetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Gitarrari tarte bat eginez, virtuoso handietako bat dugu David Russell eskoziarra eta haren doinuetako bat entzungo dugu jarraian. Pagoaz pasakaile izeneko pieza horrekin kale jiran.

Mark Minkowski zuzenari Frantziar ospetsuaren Le Musicien du Louvre taldearekin egin dugu bat, beste behin. Offenbachen Le Fédorant operako polka ekarri digute. Nonbait, 16. mendean gertatutako soldadu eta baserritar, elfo eta maitagarrien historia hori pikain girotu digute. Klasikoak, elite ben.

Napolin Antonio Scarlattiren laguntzaile eta garaibatean ordezko izan zen. Francesco Mancini-ren flauta sonata komposizioaren laugarren mugimendua genuen Il Giardino Armonikok eskainita. Giovanni Antoninik zuzentzen duen taldea, garaiko partitura zein musika tresnetan bereiztu den talde garrantzitsuenetako bata. 17. eta 18. mendeetako musikan, gehien bat.

0: 19. mendean konpositore kubatarrek sorturiko doinua dugu Habanera. Gerora Kubatik mundu osora zabalduko zena. Espainiatik barrena eman zen ezagutara Europan eta laster batean musika, kultua eta goi aristokraziarekin aidetu zen. Oraingoan Sarasateren Habanera liluragarri hori entzuteko moduan izan gara. Tinoa Jan eta Markus Jadulak biolinarekin batak, pianoarekin besteak partekatu diguten bi maixuen arteko elkarrizketa horri esker.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta erne orain Mozarten jeinuaren unerik gorenekotakoaz gozatzeko aukera izango duguta. Boike zapete, zuk dakizunez, Michel Brett mezzoaren ahotsean Figaroren esteiak operatik.

0: Michel Brett, mezzo-sopranoaren ahotsean Figaroren Estellak operako bigarren aktoan entzun daiteken Boike Zapete pasartetik hasi, eta orain Mozart beraren maixulanekin jarraituz, Txirula Magikoaren Dea Fogelfenga mugimendua gogoratu dugu, Alain Marion zenaren flauta doinu miresgarrian, ezagutu den solista handienetakoa izan zen, Angel Dubo kanadiarrak lagunduta entzun dugu, oraingoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Erromantizismo alemaniarrera joko dugu orain.

Schumannen musikak erromantizismoaren izaera bera transmititzen du, hau da pasioa, drama eta errimina, akzentuz, abesbatzaren eskutik entzun dugun, mich zieht es nach dem Dachschwenin, herria agora ipatu zidatzi zuen, opus 50 honetan, esaterako. Klasikoak, EITB.

Inoiz izan diren biolinistarik onenen artean historia egin zuen Niccolò Paganini kompositoreak. Belarria absolutua zuen, intonazio perfektua, arkuaren teknika ezin espresiboagoa, eta estakato zein pizzicato izenez ezagutzen diren errekurtsoak teknika berritzaileagoetara eraman zituen. Salvatore Accardo, biolinista turindarrak jota entzun dugu Paganiniren Polaka con variazioni. Klasikoak EITB. Eta Italiatik Bavariara, 19. mendea atzean utzi eta atzerago. 17. mendeko Munitzeraino eramango gaituena gaur bigarrengo zentzungo dugun Il Giardino Armoniko ospetsua izango da. Johann Christoph Petz musikagilearen kontzerto pastoralaren 4. mugimendua interpretatuko dute.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, duela 80 urte gaurko egunez, 36ko altxamendu faxista izan zen, eta Espainiako Gerra Zibila hasi zen, frankismoa ekarri zuena. Ba, Gasteizen eguerdiko 12etan elkarretaratzea egingo da, atzoko eta gaurko faxismoaren aurka errepublika eraikin lemapean. EH Bilduk, Podemos Euskadik, Ezkerra Anitzak, Berdeak Ekuok eta Sumarrek deituta egingo da. Iruñan ordea, omenaldia egingo da, frankismoaren biktimei egingo zaie omenaldia 12etan San Francisco plazan. Gipuzkoan aldiz atzo omendu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Errasti eta Pako Etxeberria, antropologo, forentxe eta Arantzadiko kideak. Memoria historikoa berreskuratzen egindako lanagatik. Lourdes Errastik euren lanak Gerra Zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen diela azpimarratu du.
2: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurtean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
1: Pako Etxeberriak aldiz, bere ikaslek zoritxarrez nazioartean lan handia izango dutela adierazi du.
3: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania. Y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
1: Gainerakoan, Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak isasarearen bidez eskaria egin dio Imanol Pradales lehendakariari. Segurtasun sailak atxilotuen jatorriaren inguruko informazioa ez dezan zabaldu. Eta baita Arartekoak ere atxilotu, ikertu eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokorrean ez zabaltzeko eskatu du. Xetasunak Iñaki Odriozolak.
4: Bai, hain zuzen atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan, datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Kasuak, banan-banan aztertzeko gomendatu dio beraz. Arartekoak aitortzen du, segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldiberean dio, horrek bateragarria izan behar duela, kolektibo jakin batzuekiko aurre iritziak, estereotipoak eta estigmatizazioa sortu edo indartzea saiesteko bete beharrarekin. Horregatik Arartekoak uste du jatorriaren berri izatea baliagarria izan daitekeela analizirako eta politika publikoen garapenerako, baina arriskutsua izan daitekeela testu inguru gabe zabaltzea.
1: Ekonomian Bilboko portuak azken 20 urtetako azkunderik handiena izan du urte hasieratik ona. 1,2 handitu da trafikoa iazko epe berarekin alderatuta. Petrolio gordinaren eta gaz naturalaren garraioa da nabarmen handitu dena. Eta importazioak, esportazioak baino gehiago handitu dira enpresak hornidura bermatzeko erosketak egiten ari direlako. Hormuzko itxasartearen itxierak ez du eraginik utzi, baina egoera luzatuz gero ondorioak Bilboko portura iritsiko direla ohartarazi du Iban Jimenez Bilboko portuko agintaritzako presidenteak.
5: Aigezko konportamentua ikusitxe, enpresa korokorrean erosketa asko inzeduen, no, tarifaren bildurrez, eta baita bere, suministroen bildurrez, beraz, guzteko leizkigu, kardan guzti hori izetea aizuzen bere salmentako ja aurrikuspenak dauzelako eta pedidoak edo eskakizunak dauzelako, baina beste urte batzutan olo konportamentu gondanen berakada bat egonda.
1: Eta amaitzeko kulturan, Donostiako San Telmo Museoa gau ezabalduko dute gaur, arratsaleko 8:30 irekiko dira museoaren ateak. Uneotan bertan dauden erakusketaz gain, ikuskizun bereziak prestatu dituzte. Besteak beste, Xavier Zerikiain eta Ander Perez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute, eta mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuko dituzte. Xavier Zerikiain.
6: Marrazkia ez da hain importantea izango, baina gestua, marraztea izango da importantena, ez? Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenian, baina berez beste aldetik egingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta haundiz proiektatzia eta gero animazioak, da, bueno.
1: Sarrera doakoa izango da eta 12 arte egongo da Zabalen museoa. Eguraldiari dagokionez, gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Hodeitza ugariago izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezako oraindik ere, baina Mediterraneo isurialdean ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala, hodeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakarri biliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintxuak neurtuko dira. Besterik ez, goizeko laurak eta ia 5 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiralero bezala asmoa da aste errepasatze eta beraz azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berri batzuk berriz ere entzutea. Eta horien artean hau Jack White bueltan baita Frozen Charlotte izena du bere lan berriak eta bertatik gaurkoan There's Nobody There.

Gero hilabete batzuk bi kantuko single berri bat argitaratu zuen eta garaia hartan uste genuen horretan geratuko zela. Single hori zela berritasuna Jack Whiteen aldetik, baina ez, disko oso bat zeukan prest eta kantu horiek lehenengo bi aurrerapenak baino ez ziren. Frozen Charlotte albuma dagoeneko kalean aurreko estiraletik eta aste honetan zeharra ditzen ibili gara horrelako abestiekin. There's nobody there. Eta hau Interpol taldea da. Beraiek izan dira duela gutxi Barcelonako Primavera Sound jaialdi erraldoi horretan jotzen, baina aretoetan jotzeko gogoz dabiltza. Eta eskaini zuten ez usteko kontzertu bat Madrilgo areto batean, ez izen bat erabiliz, hain zuzen ere kantu honen izena taldearen izen gisa argitaratuz. Iron

Eta hau ez da hilen taldearen disko berria da, azken egunotan aditzen ari garen beste lan plazaratu berri bat, eta goizero ilunduko da kantua.

Bederatzi urteren ondoren itzultzekoa da Alabama Shakes taldea disko berri batekin. I Must Be Dreaming izeneko lan abuztuaren 28an aditu izango dugu osorik. Eta aurrerapena, azkeneko aurrerapena, I Feel Hope Coming izeneko.

eta disko hau dagoeneko kalean da, The Landfill izeneko lanarekin bueltatu baita Fruit Bats taldea, bertan topatuko duzue That Gotham Sun.

Eric D. Johnsonek idatzen duen proiektua Fruit Bats eta euren diskorik berriena dagoeneko kalean dena eta aste honetan zehar aditzen ibili garen At The Landfill. Eta kantu honek baditu urteak. Jatorrizkoak esan nahi dugu, Buddy Guthrie-ren abestia baita, deporti, ia 80 urte dituena, eta garai hartan deportatuei eskaini ziena, eta zoritxarrez gaur egun ere, horixe gaurkotasunik galdu ez duena. Horrexegatik erabaki du Margo Price-ek moldaketa ederrau egitea, Joan Baez-ekin batera gainera, deporti.

bidean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko zuet taldearen kantu bat ekarri dizuegu. Kantu berria esango dugu, deluxe erako edizio egin diotelako duren iazko Antidepressants diskoari, Antidepressants Expanded jarri diote izena, zabaldua beraz ordu hartako diskoa, eta gehitu dituzte kantu batzuk, hau adibidez, Sharpening Knives.

azkenaldian osoiko bilakatzen ari dena, diskoei handik argitaratu eta urte betera edo edizio berezi bat egitea eta bitxikeria batzuk gehitzea. Kasu honetan, bat diskotik kanpo utzi zituzten kantu batzuk gehituta, Sweden iazko lana, eta hau Future Birds taldearen berria da.

Estatu batuetako hegoaldeko rocka, country alternatiboa eta amerikana giroetan mugitzen den taldeak bi diskoko album bat plazaratuko du. Lehenengoan dauden kantuak dagoeneko kalean dira eta bigarrenean izango direnetako bat plazaratu dute. Entzuten ari garen hau, Sober Somewhere.

Far Out Country izango du izena Future Birds taldearen lan berriak, eta bi disko izango dira bertan. Lehenengoa dagoeneko kalean da, eta bigarrenetik aurrerapen hau daukagu, Sober Somewhere izeneko kantua.

Hope is the thing with feathers izeneko disko berriarekin bueltatuko da, irailaren 18-rako du iragarria, eta hau da lehen aurrerapena Carolina Rain izeneko kantua, Rhiannon Giddens. Eta amerikana deitzen zaion estilo horretan jarraituz, zaku zabal horretako beste ertz batera joko dugu. Theo Lawrencen kantu berria ditzeko, I wanna know what's going on.

Theo Lawrenceen single berrietako bat aditzen ari gara, plazaratzen ari delako bi hiru asterik behin kantu berri bat, eta hau berriena, I Wanna Know What's Going On.

Trickyren kantu berriak joan gara ditzen azken asteotan, Mitch Sandersen ahotsa lagunduela, eta diskoa dagoeneko kalean da, asteburu honetan aditu alduzuen album berrietako bat, Different When It's Silent.

honetan entzuten duzuen bezala Amerikanatik gertuko kantu berri asko eta tartean hau Eli Paperboy Reading Getting There. Eta ukitu amerikarra, baina ego amerikarra duen kantu batekin bukatuko dugu. Hermanos Gutierrezen disko berriko, bigarren aurrerapena baita hau.

0: Ekuador eta Ekuador tarrak dira, beraiek, eta Ego Ameriketara jo dute, esan bezala eragin bila euren musika jorratzeko aurreko lanetan ere bazen, eh? Baina orengonetan agian gehiago, eta Andeetara begira gainera, hau da Los Ojos del Cóndor kantu berria, eta alaxe izango du izena album berriak ere. Beraiekin utzeko zaituztegu, baina badakizue, astelenean hementsi izango garela berriz, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskadiko Medikuen Sindikatuak jakitera eman duenez, mahai sektorialak astelenean egingo duen bileran, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak medikuen guardia eredua aldatzea proposatuko du. Hain zuzen ere, sindikatuarekin izandako bileretan landutako proposamena da. Besteak beste, gaueko guardien ondoren, errekuperatu beharrik gabeko librantzak eta gaueko asteburuko guardian direnean jarduna malgutzeko erraztasunak jasotzen dira bertan. Alberto Martinez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela. Eta profesionalei laguntza eskatu die guardiei dagokienez proba pilotuak lantzeko eurekin.
2: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de los
1: Osasun saiaren asteleneko proposamenak aurrera ingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera behintzat, neurri horiek ez lukete etengo irailetik aurrera greba mugagabea egiteko duten asmoa. Izan ere medikuen sindikatuak beti esan du estatutu marko propioa lortzea dela bere helburu nagusia, hori Espainiako Osasun Ministerioaren eskumena da eta elkarrezketa horietan ez da inolako aurrera pausorik izan. Bestalde, Guardia Zibilak Santos Cerdan PSOEko antolakuntza idazkari ohiaren diru sarreren inguruan egindako txostena ezagutzera eman du. Deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituela ondorioztatu da. Madril Mikel Claver.
3: Santos Cerdanek eta bere familiak nahi adina erabiliz ezaketen Serbinabarreko funtsak. Zerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio Ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akziona enpresak urte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Serbinabarrek jasotako diru sarreren 187%-a akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako Zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok, Serbinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
1: Guardia Zibilaren ikerketaren ondorioen berri ezagutu ala, Nafarroako gobernuak adierazi du argi geratu dela ez foru gobernuak, ez gobernukide, ez eta departamentu bat berak ere ez duela irregulartasunik egin. Gainerakoan, bihar igandean Espainiako futbol selekzioak jokatuko duen munduko txapelketako finala ikusteko Bilboko udalak kalean ez du pantailari jarriko. Juan Maria Borto alkateak argi esan du karguan daramatzan 11 urtetan sekula ez dela jarri, ez da Athleticek finalak jokatu dituenean erez.
4: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egitzeko. Badakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat. Partido Popularren.
1: Maider Etxebarria Gasteizko alkateak berriz babes osoa erakutsi dio Espainiako futbol selekzioari taldeko kamiseta jantzita agertu da komunikabideen aurrera. Espainiako selekzioaren alde zein kontra dauden herritarrak errespetatzen dituela esan du.
5: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
1: EH Bilduk aldiz asteburuan euskal selekzioaren aldeko aldarrikapena egitera dei egin du. Herritarrei eskatu die ikurrak eta kamiseta kalera ateratzeko. Eta amaitzeko, Ekialde Hurbilan 7. gauez jarraian Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoak izan dira. Gauean Ameriketako Estatu Batuen aire erasoak areagotu dira eta gutxienez 3 pertsona hil dira. Iranek bombardaketa horiei erantzuteko Ekialde Hurbileko instalazio militar Estatu Batuaren aurkako erasoaldien berri emandu besteak beste Kuwaiten, Jordanian eta Saudi Arabian. Bide batez, Irango Guardia Iraultzaile Islamikoak adierazi du Hormuzeko itsasartean 2 petroleontzik estanda egin dutela nazioarteko uretan minekin talka egin ostean, ba Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak horixe gezurtatu egin du. Eguraldiari dagokionez, gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Odeitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake oraindik ere. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeko aurrera egin alda odeitza gutxi duz joango da eta giro argiagoa izango da, baina iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsalde ostiralean zakarri biliko da barnealdean. Temperaturak ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintxoak neurtuko dira. Besterik ez, goizeko bostak eta bost minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: hiperkonexioaren garai honetan alerta piztu dute pediatrek. Donostian, 2000 pediatra baino gehiago elkartu berri dira Espainiar Estatuko Kongresuan, eta bertan, pantailen inguruko erabileraren kezka ageri-agerian geratu da. Ainhoa Izetak jarri du kezka horri, edo jarri dio kezka horri ahotsa, Euskal Herriko Pediatren Elkarreko presidenteak.
1: Ikusten egia, ba, hizkuntza atzeratzen nahi dela aur txiki-txikietan, ba, kigu gero eta txikiagoak direnean doriak okarroa direla, eta batez ere denbora asko irauten badute argi estimulo eta soinu horiekin, ez? Gure neuropediatreko konsultetan ari dira aurrak edortzen ez dutelako hitz egiten, baina ikusten ez du, denbora guzian pantalla daukala. Aurreko gunean ikasi nuen aurren aulkitxoetan pantalla igartzeko dispositibo batzuk edo neri batzu saltzen dituztela. Hori ezinezkoa da.
0: Edo ulertzen da, elitzatekela utzi behar aurren aulkietan pantalla mugikorrak jartzeko tresnak erabiltzen. Oso daude kezkatuta umeen garapenean eta buru osasunean ikusten dituzten kalteen areagotzearekin, eta premiazko jo dute Maitane gizarte moduan neurriak hartzea.
2: Bai, dagoeneko badagoelako evidentzia zientifiko nahikoa esateko pantailek gailu digitalek erabiltzen diren moduan erabilita eragina dutela hainbat garapen prozesotan, buru osasunean eta alor fisikoan. Gailuek diseinu adiktiboak dituzte eta aurretan erabek ez dute tresnarik horiei aurre egiteko. Uka ezina da, igunerokotasunean gailu digitalen presentzia gazten artean, hori nabarmendu du UNICEFek ere berriki kaleratu duen txostenak. 13 urte zazpiko aurren ia 64% sare sozialen batean erregistratuta dago eta lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute. Manu Matxinbarrena txosten horren egiletako bat da eta EHko ikerketa taldeko ikerlaria, nabardura egin du 11 urterekin mugikorra jasoarren mugikor guztiak ez direla berak.
3: Ez da berdina ematea smartphone bat edo azken smartphonea edo ematea, ba bueno, ba komunikatzeko beste telefono bat, ez? Argi daukaguna eta txostenak erakusten duena da, bueno, galdera ja ez dela ea konektatuta dauden, txostenean agertzen diren eguneko erreparatuz gero ikusten dena da, erabat konektatuta direla eta ja, ba bueno, ba beste belaunaldi bat dala eta beren testu ingurua digitala izaten ari dela, ez da?
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 0,3% sare sozialen erabilera problematikoa egiten du eta 1% hori handiagoa da nesken artean, 0,5%-era igotzen da. Matxinbarrenak azpimarratu du arreta handiagoa jarri behar dela nesketan.
3: Ba, ikusten egula ongizatearekin loturiko ba, aldagaietan beti eta sistematikoki nesketan emaitza okerragoak ematen direla edo adibidez bizikalitatean ba, hori emaitza okerragoak eta ondo esan emaitza altuagoak, ezta? Orduan, horrek esaten digu, ba, bueno, ba, baitarea arreta ezberdina jarri bat zailera mutilei eta neskei ba, bueno, hortzaro eta nerabezaro digital horretan, ezta? Eta gero, erabilera problematikoari dagokionez, bai ikuste ditugula, ba, bueno, patroi ezberdinak sexuaren arabera baitare, eta bai, sare sozialen erabilera problematikoa gehiago agertzen dela nesketan, baina adibidez, bideo jokoen erabilera problematikoaren gehiengoa mutilenena da, eta baitare apostuana.
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 0,3% sare sozialen erabilera problematikoa duela esan dugu eta eduki pornografikoetarako sarbidea batez beste 12 urtekin izaten da. 20%-ek onartzen du noizbait kontsumitu izana, 100% hori handiagoa da mutilen artean. Bikote indarkeria digitala ere atzeman dute, bizitzako uneren batean bikotekidea duen edo izan duen launera betik batek adierazi du, indarkeria mota horren adierazpenen bat, maiz jasan duela, aurretan eraben 13,9% ondo ez emozionalaren sintomak ditu, batez ere neskek ansietatea, somatizazioa edo depresioa eta 1,6% bere buruaz beste egiteko arrisku handia erakusten du. UNICEFek algoritmo seguruak eskatu ditu, horiek baina enpresa teknologiko batek garatu beharko ditu eta aitortu du esparru horretan eskua sartzea oso zaila dela, horren aurrean legeak behar direla.
3: Ez bakarrik erkidego mailan eta estatu mailan, ikuste dut Europa mailan baita ere behar ditugula legeak eta beste industria batzuetan bezala, adibidez automozioaren industrian edo industria farmakologikan beraiek izan behar dira euren produktuaren erantzule eta bermatu egin behar dute proiektu edo bakatu edo produktu horiek seguruak direla. beraiek badakite eta beraiek sortu dituzte teknologia hauek, teknologia ez da neutro, eta erabiltzen dituzte aditu talde izugarriak, mekanismo ilunak sortzeko, badala scroll infinito, badala algoritmoa eta bestelakoak, eta nik uste dut horren erantzule izan behar direla eta espero dute pela aurrean horren ingurun aurrerapenak egin alizatea eta bueno.
0: Legeak behar direla mundu mailan ziurrenik Australia izan zen aitzindari, adin txikikoen artean sare sozialak debekatzerakoan, aste honetako albistea da, Erresuma Batuak astelenean onartu duela eta indarrean sartu dela 16 urte 7ko gaztei sare sozialetan kontua izateko debekuak, Keir Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak ezarritakoa baino gogorragoa dira, iluntzeko 8 terdietatik aurrera esate baterako 18 urte 7koek ezingo dute nabigatu sareetan. Frantzian ere 15 urtetik beherako aurrei sare sozialetako sarbidea debekatzeko eta eskoletan telefono mugikorrak erabiltzea debekatzeko lege bat tramitatzen ari da eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere argi utzi du 16 urtetik beherako gaztei sare sozialetarako sarbidea debekatu nahi diela eta debekua adin txikikoak inguru digitalean babesteko lege organikoan sartu nahi du. Eta gazteek eurek, zer diote, jakitun aldira pantailek sortzen duten arazoaz egiten dien kalteaz, Maitane?
2: Ba, denetarik topatu dugu, adintarte desberdinetakoekin hitz egin dugu, 11 urte ditu, jarraian entzungo dugunak, ez du mugikorrik naiz eta nahi luken.
4: Lagun artean momentuz, ez da mugikorran erabila zabaldu, oso gutxik, daka emobia. Alde batetik, mugikorra izan nahi konuke, bai, baina lagunek ez daka emitartian, lasai hona. Nire mugikor propioa izatea gustuko zitzaiten. Baina aldi berian, konturatzen naiz ez detela behar eta ondo nahola gabe.
2: Batek baino gehiagok esan digute eta ikusi ere ikusi ditugu mugikorraren adina atzeratzeko erlojuak, deiak egitea albiretzeko erlojuak erabiltzen dituztela.
5: Erlojua deitzeko. Erlojuan deitu aldut eta argazkiak atera alditu.
2: 8-12 bat urte dituztenen artean esango genuke ikusi dugula hori, baina hortik aurrera mugikorra eskuan eta sare sozialetarako sarbidearekin topatu ditugu.
6: Instagram eta TikTok bereziki, TikTok asko baina ikusteko bideoak eta holan, eta Instagram, batzuetan, historia bat igotzeko, eta ni batzuetan, nagoela TikToken eta esaten dut, bi bideo, eta gero geratzen naiz hor, orduak eta bai izaten dut jo. Nago eguna galtzen.
7: Instagrama batez eta ez pixkat, erriko ekotilatzeko, no seke. Nik uste baietz. Osa, etzea konstiente aizianian pasatzen, hola, bihatzakin denbora osoan, baino gero, jartzeanian pentsatzen, eta zazu, ostras. Nik uste igual ansia dira, gero bizitzan azkenian ez dia holako askar pasatzen gauzak. Orduan, batez antxietate soziala igual.
2: Antxietatea, entzun dugun neska batek azpimarratu duen gurasoei berriz galdera eginda, kezka aitortu digute eta bereizketa egin digute, ez dela gauza bera mugikorra izatea eta mugikorra izan eta sare sozialak edukitzea.
8: 7-5 urtekoa. Eske mugikorra izatea, adibidez bakarrik komunikazio izateko zure semealabekin, uste dut ondo dagoela. Badaude alternatiba batzuk, erloju batzuk, deiak edo mezuak bidaltzeko, baina sare sozialak nirez beste gauza bat, beste liga bat, neurtu behar dela, kontrolatu eta gero eta beranduago asko zubetu.
2: Eta beste honek erabaki du mugikorraren erabilera beren seme alabengan atzeratzea eta eredu izatea ezinbestekoa dela azpimarratu du, gurasoak eredu izatea.
9: Aspalditik argi dut semei mugikorra emateko ordua ahalik eta gehien atzeratuko nuela. Eta pixkanaka ulertu dut, naiz eta mugikorra ez eduki, mugikorren mundu honetan ez den joan behar ginela txikitatik, beraiek eta guk. Asko hitz egin behar da gaiaren inguruan etxean, eta niretzat zailena, eredu izan behar dugu.
0: Gurasoen artean ere, argi dago, zalantza dago, kezka dago, eta batzuk ari dira horren aurrean hainbat erabaki kontziente hartzen, euren seme alabengan kaltea murrizteko aleginean. Agurtu behar dugu Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Mirene Beriain, egunon.
10: Egunon.
0: Entzun ditugu aurrak eurak, gurasoak ere bai, eguneroko konsultetan, lehen mailako arretan hartatzen dituzun gurasoen kasuetan, zenbateraino dago zabalduta pantailekiko kezka hau?
1: Ba, egia esan, agian ez datoz kezka mai gainean jartzen, ez da? Baina errealitate bada gaur egun osasun mentaleko arazoak eta garapeneko arazoak eta geroz eta gehiago ikusten ari garela kontsultan, eta hoien atzean zer dagoen ikertzeko momentuan, ba, pantailen erabilerari buruz galdetzen hasten bagara, ba, erabilera oso desegokiak ikusten ditugula, ez da, eta denbora eta oso luzeak eta gainbegiratu gabeko denborak, eta bueno, gaur egun pantailak faktore garrantzitsu bat bilakatu direla, ba, patologia hauen atzean, ez da, arrazoiak asko dira, baina pantailen erabilera ikertu beharreko zerbait da, 15 urtetatik ona.
0: Evidentzia zientifikoak zer dio gailu horiek gaur egun erabiltzen diren moduan erabilita, ze ondorio, ze atzerapen ikusten ari zarete garapen prozesuetan, buru osasunean, alor fisikoan?
1: Ba, evidentzia zientifikoak argi erakusten digu lehen Ainhoak ere esan duena, ezta? Zenbat eta lehenago erabiltzen hasi eta zenbat eta gehiago erabili, orduan eta arrisku gehiago ditugula bai garapenean, bai osasun fisikoan zein mentalean, ezta? Ikerketa askok erakusten dute, ba, fisikoki obesidadearekin eta loa saldurekin duten lotura, baita ere miopiaren areagotzearekin, eta gero garapenean, ba esan bezala hizkuntzaren atzerapenean, funtzio ejekutiboen garapenean, arreta gaitasunean, ez da, erregulazio emozionala kudeatzeko gaitasunean, eta pixka bat sare sozialen erabilerarekin lotuta, ez da, ba, lehen ere UNICEFeko txostenak erakusten digu, ez, baina neskan erabeetan, ba, antsitate eta depresio kasuen areagotzea.
0: Maiaren bueltara batu behar dugu baitere Itxaso Martin, Donostia Ospitaleko neuropediatrare, egunon.
10: Kaixo, egunon.
0: Garapenean izan dezakeen eraginari lotuta, hizkuntzaren atzerapena da, ondorio horietako bat, nola eragiten du mugikorrak alte hori?
10: Bale, a ber, hizkuntza ikasteko ezin dugu bakarrik ikasi entzuten. Erabili behar dugu era zirkular batean edo erlazio modu batean. Eta berez, behar dugu erantzun bat guk egiten dugun emisio hori. Ez, bueno, guk edo aurrak egiten duen emisio hori. Berez, aurrek oso goiz ikasten dute, pantailek ez dutela bueltatzen hitz egiten dana. Eta berez, badakite ez dietela beraiei hitz egiten. Berez, pantaila baten bidez, ezin da ikasi hizkuntza bat. Naiz eta entzun hizkuntza bat, ezin da ikasi. Eta beti egon behar da, junetorri hori. Berez, ikasteko umeek ikasteko hitz egiten helduaren erlazioa behar dute. Berez, hortxe ere bai, ez da bakarrik umearen erabilera mugilarekin, baizik eta baita gurasoen erabilera aurrekin dauden bitartean.
0: Gurasoen arreta falta horrek umeen garapen horretan izan dezaketa
10: eragina. Aurra saiatzen bada guraso hitz egitea edo gurasoen arreta bilatzea emisio bokaliko batekin, ez, hitz egiten, eta ez badu buelta jasotzen, ba, ez du urrengo batean egingo. Eta horrek ere eragina daka.
0: Mugikorrarekin egoteak kalte hori bai, eta gero mugikorrarekin dauden bitartean alboratzen duten gainontzeko guztia, ez da?
10: Hori da. Ikusita da, oza, helduentzat ez da erreza ulertzia, ba, igual pantaila batean ikusten badute zeo zer horren bidez ez ikastea, ez? Adibidez, guk ikusten dugunean sagar bat pantaila batean, ulertzen dugu sagarra badala, ze zabore eukiko duen, zenbat pixatuko duen eta nola dan. Aur txiki batek hartzen duenean lehenengo aldiz objektu bat, danok ikusi dugu zer egiten duen. Hartzen du, beste eskura pasatzen du, buelta ematen dio, txupatu iten du, eta batzutan, ba, lurrera eta dana botatzen du, ez? Era multisoziere sensorial batean horri buruz ikasteko, eta horrela egiten da ikasketa. Zuk bakarrik erabiltzen badezu bista ikasteko eta bakarrik estimulu hori sartzen bada, horri buruz ikasten dezuna askoz gutxiagoa da, ez? Berez, eta hori demostratuta dago ikerteten bidez baita ere, ba hori, umei ematen badiegu objektu bat eta horrekin esploratzia eta gero horri buruz dakien gauzak ez direla berdinak, bakarrik pantaila batean ikusten badute baino.
0: Pantaila gehiegi erabiltzen dituzten aurrengan egitura neurologikoetan ze aldaketa ikusten dira?
10: Komentatu dugun bezala, bi espazio egongo lirateke, ez, batzuk txikiak eta beste batzuk pixka eta handiagoak direnak. Ume txikiak 0-2, 0-4, batzutan igual banatzen dugu 0-6 urte bitarte hortan gehien bat hizkuntzaren atzerapera eta baita disregulazio emozionala. Mirenek ere bai pixka komentatu du, beste gauza bat, esan dugun bezala, esploratu dugu, objektuak esploratu behar ditugun bezala, emozionalki ikasi behar dugu regulatzen, ez? Eta hori ere bai egiten da erabiltzen, eta gaizki pasatzen dugunean, aspertuta gaudenean, azerretzen garenean, bai ikasi behar dugu, bueno, umeak ikasi behar dute txikiak direnean, ez danuk ikasi behar dugu txikiak garenean, horri buelta ematen, ez? Hori da regulazio emozionala. Eta momentu hortan, helduak ematen badio pantaila bat umeari lasaitzeko, txupete bat izango balitz bezala, ba, kasu hortan umeak ez du ikasiko regulazio emozional hori bilatzen, ez? Eta berez, ume txiki hauetan ikusten duguna da, alde batetik hizkuntza terapena eta disregulazio emozionala. Oso errez azertzen dira, oso errez azpertzen dira era hortan. Eta pixka zarragoak diren umeetan, ikusten ari geana da arreta falta gehien bat, ez? Normalian arreta eukitzeko erabiltzen dugu ditzen dan funtzio bat ala lanerako memoria. Lanerako memoria hitzak esaten duen bezala da erabili behar dugun memoria lan batzuk egiteko. Ba, ulertzeko irakurtzen nahi garenean edo operazio matematikoak egiterakoan. Ikasteko. Berez, eta memoria hori ba, jasotzen dituen kanpoko estimuloak, eta eukitzen ditu garunean denbora baten, eta gero ja zailkatzen dira zona berezi baten garunean. Estimulo asko jasotzen baditugu momentu bakoitzean, memoria horrek ezin ditu horiek ondo landu, eta pasatzen da gauza batetik bestea, eta arreta frakzionatzen da. Eta berez arreta hori ez da ondo lantzen, eta gero horiek ikusten dugu ba, ikasketako zaitasuna hundiak, ba hori 6-7 urtetik aurrera.
0: Arreta gabezia aipatu duzu, arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduari buruz sarri hitz egiten da. Esango zenuke baduela loturarik pantailen gehiegizko erabilerak kasu hauek gehiago atzematen dira orain?
10: Ezin dugu esan arreta, pantailen erabilerak arreta gabezia sortzen duna, baina bai okertzen dula. Eta berez, sensibilidadia o tendentzia dazkaten umiak, edo ja diagnostiko bat dakaten aurrek, ba, pantailaren erabilerarekin okertu iten da. Nik esaten dut, gurasoi esaten diet, dala, ba hori, asmatikoa izatea bezala eta erretzia. Osa, ba, okertzen ditu gauzak.
0: Osasun sistematik, nola ari zarete, augustia lantzen, nola landu beharko litzateke?
10: Pantailaren erabilerarena, ba, bueno, ba, lan handia egiten nahi dira lehen arretako pediatrek, ez? Eta erizainek, oiek, bizita bakoitzean, gero eta informazio gehiago ematen zaie, oso txikitatik hasteko honekin, ez? Gure gana, iristen direnean, normalian ja arazo badagoelako da. Eta hombre, hor ere bai ematen ditugu gomendioak, baina horreaino iritsi bagia ia pixka berandu gabiltza.
0: Mirere, zuk aipatu duzu batzutan kontsultetan kezka hasieran espaldin bada geroxiago irtetzen dela, baina kasu guztietan daola edo digitalizazioari onurak oraindik ere aitortzen dizkion gurasorik badago eta horrexegatik pantailen erabilera sustatzen duenik.
8: Bai, bueno, nik uste dut, ez, ikusten aigea gaia guztiona otan presentego dagola, baina hala ere oraindik ere kontzientziazio lan haundia egin behar da gizartean, eta guk pediatra bezala ez, itxasok ez dezun bezala, lehen arretako pediatrek leku privilegiatu bat deu familietara iristeko eta osasunek gomendio hoiek helarazteko txiki-txikitatik. Zen, oraindik nik uste dut ez jakintasuna badagoela eta bueno, ondorio kaltegarri hauek guztiz ez ditugula ezagutzen edo batzuk igual sinisten, ez da? Eta, bueno, mezua argi eta garbi iritsi behar da leku guztietara.
0: Pantailen erabilera egokia bultzatzerakoan ze puntutaraino dira oztopozuek ikusten duzuenagatik neurri batean dauzkaten diseinu adiktiboak, ez da?
8: Bueno, nik uste dut umeen kasuan, ez, gurasoak gara gailuak euren eskuetan jartzen ditugunak edo bueno, edo hezkuntza arlotik jartzen dira gailuak euren eskuetan. Orduan, guk heldu bezala badaukagu horren inguruan zerbait egiteko. Egia da, gailuek eskaintzen dituzten aplikazio askok, ba, diseinu adiktibo hori daukatela, eta behin bere eskuetan jartzen baditugu internetera sarbidea duten gailu eta aplikazio batzuk, horrek eragin zuzena izango duela, ez, euren erabileran.
10: Bai, hori da, bez, azken batean aurren garapenean impulsoen kontrola oso berandu agertzen den funtzio bada, berez ezin diegu utzi behaiei kontrol hori jartzea, kontrola gurasoek jarri behar dugu.
0: Hezkuntza lorra irten da hemen, hezkuntza lorrean ere pantailak erabiltzen dira, mugikorra, baina bai ordenagailu eramangarriak, eta ikasgeletan nahiko edatua dago, LH-ko bosgarren mailatik aurrera, 10-11 urterekin bakoitzak bere ordenagailu propioa izan. Horrek neurri batean ez du pantailen erabilerarako koartada bat ematen, neurri hoiek iruditzen zaizue berrikusi beharrekoak izan daitezkeela?
10: Bai, hori mai gainean dago, ez? Egia da, ba, digitalizazioa izan dela baita helburu bat hezkuntzan, eta bueno, ba, munduerako prestatuta egotia, baina baita ere hortxe ere bai agertu dira beste ikerketa batzuk, ez? Nun esaten duten liburua paperan irakurtzea, idaztea eskuz, emaitza hobiagoak lortzen ditula ordenadorian baino. Zergatik, bueltatzen gea gauza berdinara. Ikasteko zehozer eta ikasketa hori sendoa izateko buruan kostau inbertzaigu, eta berez lan, oza, demora gehiago behar duen kintza bat edo ariketa bat demora gehiago behar badegu eta landu behar badegu gehiago emaitza bat lortzeko sendotuagoa da horren ikasketa.
0: Iruditzen zaizu ikasgeletan eztabaida hori sakonean zabaldu dela, zabaldu behar dela eta tokatzen dela bagian kasu batzuetan atzera egitea,
11: bai.
0: Mirene?
11: Bai, nik uste dut, baietz ez, gauzak nik uste planteatzen egin direla, bueno, ustez ondo ez, guk uste genuen ez, ba, igual modu honetan digitalizazioa eginez, ba, egokia zela, edo horrela asko ikasiko zutela edo ez, baina orain informazio gehiago daukagu, eta osasunetik gomendioak baditugu ere, erabilera denboraren inguruan, eta ikasketa prozesu itxasok esan duen bezala, ez, ikasketa prozesuaren inguruan. Eta nik uste dut hori berrikusitea beharrezkoa dela.
0: Pediatren elkartetik, Euskal Herriko Pediatren elkartetik egin duzu egindako jardunaldi batean, gomendio sorta bat. Eta gomendio sorta horretan besteak beste gehienezko gomendatutako erabilera denborak. Ze erreferentzia izan behar ditu gaur egun gurasoak muga horiek jartzerakoan? Irene.
11: Muga hauek ez ditugu guk hemen asmatu, ezta? Espainiako pediatria elkarteak 2024an argitaratu zituen eta Osakidetzak ere bere barneratu ditu eta osasun eskolan aurkitu ditzakegu, eta denborari dagokionean adintarteka, ba, 0 eta 6 urte bitartean 0 minutu, 7 eta 12 urte bitartean gehienez ordu bat, eta 13 urtetik aurrera gehienez 2 ordu. Orduan, oaintxe oso urruti gaude hortik, ez? Egin behar deguna da hori, murriztu, eta, bueno, jakin, munduko beste erakunde zientifikok eta pediatra elkartek inorkestu esaten 2 ordu baino gehiago erabiltzea komeni denik, inungo adintartetan.

0: batzutan neurriak ba iruditzen zaizkigu ez diela perfektuak, optimoenak, hobetu daitezkela, baina beharrezkoak dira eta pixkanaka pixkanaka, ez, bai legeak eraikiz, enpresei euren ardura responsabilitatea exigituz eta guk heldu bezala ba gure etxean eta gauzak ba hobeto kudeatuz ba aurrera egin behar dugu.
1: Sare sozialak aipatu ditugu, baina aspalditxoan adimen artifizialaren erabilera bera ere ari da hedatzen guztion artean eta gazteetan erabera artean ere bai, beste eskolako lanak egiteko edozein zalantzaren aurrean argibideak aurkitzeko lehen itxasozuk aipatzen zenuen zerbait ikasteko lanketa bat behar dela eta adimen artifizialak ematen duena da bere alako erantzun bat hor gure garuna eta ondorioz garapena desentrenatzen ari dira, ari gara?
2: Bai, zalantzai jabe. Eta hori umeetan arazo bat, nire ustez bai dala arazo bat. Bai, demostratuta dago baitare ikerketen bidez, nola ba, egiterakoan lan bat adimendia artifiziala erabilita lana hobiago badala eskuz eginda baino, baina handik denbora batea, denbora motz batean gogoratzen dana ikasleak horri buruz oso diferentia da adimen artifizialakin egindako lana ba hori asko, lan askar buskat astu iten da.
1: Lan itxurosoa, baina benetan ikasitakoa desente zalantzagarriagoa, ez da?
2: Hori da.
1: Ez da nola nahikoa gizarte bezala daukagun erronka, eta gaur erronka horren puntu nagusiak behintzat saiatu gara azpimarratuta jartzen. Itxaso Martin, Europediatra Donostia Ospitalen, eskerrik asko gaur guregan etortzeagatik.
2: Zue.
1: Eta Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra, Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko zuri ere.
0: Eskerrik asko zuei, hautsa emateagatik.
3: Euskadi Irratia.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU ekinean podcastera. Elhuyarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua emakume ikertzaile gazteak eta estereotipoetatik kanpo geratzen diren beste hainbat ezagutzea da. Arrate Santa Olaia Ramirez dugu gurekin. Gaurko gizartearen kezka nagusietako baten inguruan hitz egingo dugu berekin. Zer egin dezaketen ikerketak eta teknologiak ingurumena hobetzeko. Izan ere, Santa Olaia ikertzailea eta irakaslea da ingeniaritza kimikoa eta ingurumenaren ingeniaritza sailean. Ikerketak duen garrantziaz, finantziazioa lortzeko izaten dituzten zailtasunez eta etorkizuneko itxaropenez hitz egingo dugu birekin. Ongi etorri, Arrate Santa Olaia Ramirez. Ingurumen arloan ari zara ikertzen, Arrate, eta zuk baltzenekien ikasketak hasi zenituenean eta bide hori hartu zenuenean horrelako garrantzia izango zuela gaiak gaur egun?
1: Ba, bueno, egia esan beti jakin izan dut oso gai garrantzitsua izango zela, ez? Azkenean, ba, ingurumena etengabe zaindu beharreko zerbaita eta, bueno, ba, ingurumena mundu guztiak eskatzen duen gaia da, ez? Baina alaren nik ez nuen horregatik hautatu, ingurumen arloan ikastea.
0: Asko iristen dira bizi zientziaetatik, zuez, zuk beste modu batera egintzen
1: duen. Bai, industria kimika ingenieritzako gradua egin nuen, eta beno, ba, hor bertan, laugarren kurtsoan, zegoen irakasgai bat, ingurumen teknologia deitzen zena. Eta ba, hor konturatu nintzen, ba, gustatzen zitzaidala, horrelako ikasketak egitea, eta ba, master bat egitea erabakin nuen, ingurumen arloan, ez? Eta orduan horre ezagutu nituen, ba, nire master amaierako lana izango zirenak, ez? Zuzendariak, eta bueno, ba, beraiek proposatu zidaten ingurumen arloan ikertzea, eta bueno, ba, gaur arte horretan aritu naiz, bai.
0: Lotzen dugu ingurumena zaintzea biziduna zaintzearekin, baina noski teknologiek asko lagundu dezakete horretan, eta gainera kalte handia ere egin dute, eta historikoki ba egotzi zaio industria kimikoari adibidez.

0: ez kalte egin izana eta hor aldaketak eginda, ez da?
1: Bai, hori da, ba, gaur egun baliabide natural guztietan, ba, erabilera jasangarria gure etorkizuneko garapenerako ezinbestekoa dela esango nuke, ez? Eta, bueno, industria, prozesu industrialak aurrera doaz, eta, bueno, ba, hondakin batzuk sortzen dira, eta hondakin horiek, ba, kudeatu behar dira, ez? Eta orduan, ba, teknologia ere horretan laguntzen du, ez?
0: Zu justu zertan zabiltza ikertzen?
1: Ba, guk metalak berreskuratzen ditugu. Bai, mikroorganismoak erabiltzen ditugu, solubilizazio prozesu batez baliatuta, ba, metalak berreskuratzeko.
0: Metal horiek kalte egiten dutelako, ez da?
1: Bai, hori da. Bueno, egia esan, bioprozesu hori bi arlotan aplikatzen dugu. Alde batetik, ba, mikroegituren fabrikazioan, biomekanizazioa deitzen duguna, eta gero bestetik, ba, hori, hondakinetan dauden metalak berreskuratzeko, ez? Eta, bueno, bioliksibiazioa deitzen diogu arlo horri. Adibidez, ba, guk tresna elektriko eta elektrikoen hondakinetan dauden metalak berreskuratzen du, ez? Edo gu saiatzen gara metal horiek berreskuratzen. Bueno, ba, gero eta gehi, kantitate gehiagotan pilatzen dira munduan, ez? Horien kudeak eta arazo oso larria da. Orduan, ba, guk azken aldian ikerketa arlo horretan zentratzen gara, ez?
0: Eta ikerketa mundua zuk espero zenuenaren antzekoa da, edo beste ideia bat zenuen eta gero ezustekoak hartu dituzu onak eta txarrak agian?
1: Ba, egia esan ez neukan ideiarik, eh? Niretzat berria izan zen eta, bueno, mundu horretan sartu nintzen, eta uste dut guztiak bezala ezustekoak eta posak izan ditugu, ez? Baina, bueno, ni posin nago egin dudanarekin, uste dut oso garrantzitsua dela, eta, bueno, ba, gure aldetxoa jartzea ere garrantzitsua da, ez?
0: Gai, horreta zebetetzen zaitu edo behintzaten maten dizu.
1: Bai, bai, bai.
0: Satisfazio hori. Eta alderdi gogorrena zer nabarmenduko zenuke?
1: Ba, ikerketaren alderdirik zailena uste dut finantziazioa dela, ez? Bueno, eta zurazki aurkitu dugun zailtasunik handiena izan da. Pekak eta diru laguntzak normalean beste talde batzuei ematen zaie, agian ikerketa garrantzitsuagoak egiten dituztelako, baina, bos naiz, eta ulertu arlo horiek dirua behar dutela, eta oso garrantzitsuak direla, ba, ingurumena nolabait gure osasunarekin erlazionatuta dago, ez? Eta ez gara astu behar gure egunerokoan duen garrantziaz.
0: Zuko uste dezu finanziazioa eta azken finean jendeak ere ulertzen badu, ba, funtsezkoa dela zuen lana divulgazioa eginaz edo jendeari esplikatu zertan egiten dezuen finanziazio hori lortzea eta bideratzea errazagoa izango dela?
1: Bai, uste dut baietz. Azkenean divulgazioa ikerketaren arlo oso garrantzitsua da. Besteek ikusi behar dute zertan egiten dugun lan, zertarako, ondorioak, orduan, bai, nik uste dut oso garrantzitsua dela eta bai, lagunduko duela, pues, nolabait finantziazioaren kontua hobetzen, ez?
0: Bestalde irakasle ere bazera eta horrek ere lagunduko du.
1: Bai.
0: Ikasle berriak etortzea motibatuta, gogotsu eta oztopo horiek gainditzeko prest.
1: Bai, bai, noski, oraintxe bertan, ba, hezkuntzan sartuta nago. Ba, ni, nolabait nik ikasitako guztia, pues, gazte guztiei erakutsi alizateko, ez? Eta baita ikerketa zein garrantzitsua den erakusteko. Ez bakarrik ingurumen arloa, nire arloa, baizik eta arlo guztietan, ez? Ba, beharrezkoa dela aurrera egitea eta nolabait ikertu pues, zeinbat arlotan eta zeinbait kontuetan mundu hobetzeko, ez? Horretarako egiten dugu ikerketak.
0: Ez da gutxi mundu hobetzea.
1: Bai, bai.
0: Eta nola ikusten duzu etorkizuna hola epe labur ertain batera? Zure burua zertan ikusten duzu?
1: Ba, niri gustatuko litzaidake hezkuntzan jarraitzea eta aldi berean ikertzen jarraitzea, ez? Oso gustora nago nire taldearekin, talde txikia gara, baina, bueno, uste dut guztiok gustora gaudela eta uste dut egiten duguna oso garrantzitsua dela eta orduan ba espero dut ba ikertzen jarraitzea eta aldi berean ba nire ikaslei erakustea zertan datzan eta bere garrantzia, ez?
0: Zorterik onena opa dizugu, eskerrik asko Arrate.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Arrate Santaolaia Ramirez eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean Ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoizpen

0: kaixo eta ongi etorri Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta dakizuenez, podcast honetan ezkutuan edo isilean dauden ikertzaileak ezagutzen ditugu. Gaurko gonbidatua hemendik nahiko urrun harrapatu dugu. Miamin hain zuzen. Eta psikoneuroimmunologian ikertzen du. Jakin nahi alduzu nola iritsi den Miamira eta zehazki zertan dabilen. Bala bada, entzun gure protagonistaren hitzak hemen baitugu, Ibane Aizpurua Perez. Kaixo, Ibane, ongi etorri.
1: Kaixo, Ana, mi esker, zure gomina beragatik.
0: Zer moduz, Miamitik, eguraldi ona, noski?
1: Bai, orokorrean oso ona.
0: Eta horrek ematen dizu, igual, bizipoz pixkat, edo izaten dezu aukera ateratzeko laborategitik, edo unibertsitatetik.
1: Bai. Bai, nik personalki, ba, eguraldia opila baloratzen dut, eguzkia eta beroa oso gustoko ditut, eta unibertsitatetik ateratzen naizen bakoitzean aukera baldin badukat, ba, noski zerbait kalean edo bueltatxo bat emateko, edo txapuzoi bat emateko aukera ez de galtzen orduan, ba, bai, asko baloratzen dut.
0: Zebezela, pentsatzen dut, ordu gehienak, ba, hori, ikertzen emango dituzula, edo, bueno, unibertsitate barruan, zer da, Miami ikertzea, hemen bezala da?
1: Bueno, esango nuke unibertsitate kontestua bai, nahiko parekoa dela, ez? Desberdintasun batzuk igual kulturaldetik eta badaude, baina esango nuke unibertsitateari dagokionez eta lanari dagokionez, lan ritmoari dagokionez oso, bai, oso parekotsua dela, bai.
0: Hala ere, ez dakit, beste hemen topatuko etzenuken zerbait aurkitu dezu hor?
1: Bai, bueno, principios profesionalki Miamira otsailan iritsi nintzen, espezifikoki Miamiko unibertsitatean psikoneuroimmunologiaren arloan lan egiten duen ikerketa talde batean ikerketa egonaldi bat egitera, ez? Izan ere, ba hori, doktorego tesia disiplina honetan kokatzen da eta bueno, espezifikoki hemen aurkitu izan dudana, ba, aldez aurretik espero nuena zen, ez? Ba, beraiekin lan egitea eta beraiekin kolaboratzeko aukera izatea. Nire kasuan oso, bueno, kulturaletik egia da hori, ez? Ba, zenbait desberdintasun daudela edo esango nuke topatu izan dudan handiena izan da, ba, bueno, lan orduetan beraiek oso enfokatuak daudela, ba, lan ordu guztiak, ez, ba, adibidez, esango nuke unibertsitatean, ez, ba, pausatxo bat egiten degula, ez, bazkaltzeko, edo behintzat ez, erlaxatzeko ordu erditxo bat, behintzat hitz egiteko, edo ez, ba, mentalki deskonektatzeko, eta esango nuke hemen kultura hori ez daukatela hain eta kitaren interiorizatuta, ez? Baina nire hori nire esperientzia pertsonala izan da, baina bueno, ez da generalizatu nahi, baina yeah. Agian esango nuke hori, ez? Ba, lanera oso enfokatuta daudela eta bueno, beste estilo ezberdin badela, ez? Hori izan daula gehien txokatu nahuena, baina orokorrean esango nuke, ba, bueno, oso esperientzia positiva izaten ari dela, bai.
0: Eta zeuk aipatu dezu psikoneuroimmunologia, zer da?
1: Bai, psikoneuroimmunologia prozesu psikologikoen eta nervio sistema eta sistema immunitarioaren arteko elkarrera gina eta horiek osasunean dituen eraginak edo aztertzen dituen zientzia da. Eta nik bereziki minbiziaren biziraupenarekin lotuta dauden faktore psikosozialak aztertzen ari naiz. Zehazki bularreko minbizia duten emakumetan gizarte laguntza eskuartze batek estresarekin erlazionatutako zenbait aldagai psikologiko eta biologikoetan duen efektua aztertzea.
0: Zer garrantzitsua, ez da?
1: Nik uste dut orokorki, ez, sozialki ulertzen dugula, ez, estresak, ez, gertaera estresagarria, ba, gure gorputzean izan daiteke, eragin dezaketen efektuak, bueno, kaltegarriak izan daitezkela, ez, edo denok ulertzen dugu, ez, estresaren eta osasunaren artean ba elkarreragin badagola, ez? Baina zein da, ez? Bia konektatu ditzaken ez sistema edo, ez? Bueno, badirudi immunitate sistema hor paper oso garrantzitsu bat jokatzen duela, ez? Azkenean prozesu psikologikoak eta gure bueno, defentsak bueno, elkarreragin simbiotiko batean, ez? Hitz egiten dute elkarrekin. Orduan horrek ere ba gure gorputzan zenbait sintoma ere eragiten ditu eta azkenean ba oso esango nuke oso disiplina handia potentea dela, interdisziplinitate handia dago kanpo honetan, baina bueno, neri bereziki ba bila estimulatzen hauen eta gustatzen zaiten, ez? Ikerketa lerroa da eta bai. Egonaldi honetan zehazki Miamiko konderrian bularreko minbizi diagnostikoa jaso duten pazienteengan, ba alde batetik gabezi sozioekonomikoak faktore gisa beren estreserako egokitzapen psikologiko eta fisiologikoan, adibidez ba kortisolaren hormonaren aurketaren bitartez, estresaren hormonaren bitartez, ba duen eragina aztertzen ari naiz. Ikusiz ba gularreko minbizia duten emakume populazio behartzuetan, ba eskuartze psikologikoen bidez hobetu daitezkeen faltore aldagarriak, gehien bat faktore psikosozialak identifikatze aldera. Hori da pixka bat helburua.
2: Bada, behar bada, arlo bat gero eta gehiago ari dena kontuan hartzen, ez? Baldintzatzaile sozioekonomikoek zenbaterainoko eragina daukaten osasunen, eta orduan, ba bueno, esku hartzeak ere ezin daitezkeela berdinak izan, gizarte mailaren arabera edo...
1: Bai, nik uste dut esku hartzeak diseinatzerakoan, ba, bueno, faktore sozioekonomiko eta kulturalak duen pisua, ba... kontuan hartu behar dela, bai edo bai, ez da? Eta bueno, nik uste ere ikerketak eroz eta gehiago faktore horiek identifikatzera eta zehazki ikertzera ba, bideratzen ari dela geroz eta gehiago, ez?
2: Bueno, galetzera nindoan, nola iritsi zera psikoneuroimmunologiara?
1: Galdera hona da. Bai, bueno, lehenik eta behin, nik momentu honetan psikologia fakultateko psikobiologiako taldean, tesia amaitzen ari naiz, eta hasiera batean psikologia ikasten hasi nintzanean argi neukan prozesu psikologikoen eta osasunaren arteko elkarrekintza edo lotura hori interesatzen zitzaidala, ez? Eta psikobiologiako ikertarleak horretarako, bueno, hori zehazki aztertzeko aukera eman zidan. Gehien bat, niri interesatzen zaidana da ikustea nola faktore psikosozialak, adibidez gizarte laguntzak, ez nola estresa eta osasunaren arteko erlazio horretan edo erlazio hori modulatu ez ditzakeen ezagutzea. Ze azkenean esku hartzeak eta diseinatze aldera, ba bueno, gizarte laguntza adibidez, bueno, eman dezakegun edo ofertatu dezakegun zerbait da, ez? Azkenean ba jakinda gizarte laguntza garrantzitsua dela, ba agian esku hartzeak hori gehien bat, ez? Hobetzera bideratu daitezke, ez? Eta horrekin ere ba, bueno, lan preventibo potentea egin dezakegu, ez? Adibidez kantzerra biziaren arloan edo beste hainbat arlotan, ez? Orduan ba bueno, gehien bat hori, ez? Nola faktore psikologikoak eta modulatuz, eta psikosozialak modulatuz, ba, estresa eta fisiologiaren arteko erlazioa hori, ba, modulatu dezakegun, ba, ezagutzeko grina izan dut beti danik.
2: Ta, egongo da diferentzia herrialde batzuetatik besteetara ere bai eskaintzen diren zerbitzu sozialetan eta baita osasun sistema ba, publikoa edo pribatua den eta horre guztiak ere egingo du emaitzak izatea erabatekoak edo bestelakoak edo aukerak batzuk errazagoak bai. Izatea eta beste batzu zaiagoak hori jasurezko ez dago noski.
1: Ja, bai. Bai, egia esan, ba bai, eragin handia daukala badakigu, baina bueno, orain galdera da nola, ez? Nola kudeatu daukagun informazioa, ez? Adibidez Miamiko konderrian, bueno, kolaboratzen ari naiz ikerketa talde honek ikerketa lerro potente badu non analizatzen ari ez ebaluatzen ari diren nola faktore sozioekonomikoak, ez? Ba, minbizarekiko biziraupenean daukan eragina, ez? Aztertzen ari dira eta badirudi ba area deprivatu enetan bizi diren bularreko minbizia duten pazientziak biziraupenerako probabilitate txikiagoak dauzkatela, ez?
2: Bai.
1: Eta bueno, hori, bueno, pentsatu dezakegu eta esan dezakegu, bueno, espero den zerbait izan daiteke, ez? Imaginatu genezaken zerbait izan daiteke. Baina bueno, orain arte empirikoki frogatuta ez zegoen zerbait da, ez? Eta orain bueno, badakigu, ez? Orduan ba orain horrengo pausa da, ba horrekin informazio horrekin zer egiten dugun ikustea, ez? Eta bai, egia esan, ba bueno, pribatutasuna, publikotasuna horrek egia esan oso gai potente eta interesgarria da, baina bai, egazen den ikertzailea gea eta naiz eta batzutan ikusten ditugun edo ikusten diren arazoak eta arazoi ba aurre egiteko naia edo grina izan badakigu, bueno, azkenea ba ikerketa egin behar dugula eta gure limitazioa daukagula hor.
2: Bueno, bai. Arlo guztietan gertatzen da, bai. Ezta? Baduela gutxi bai. Baita adibidez ingurumeneko gaietan antzeko zerbait komentatzen zidan. Dano dakigu ba klima larrialdiari aurre egiteko ba neurri batzuk hartu beharko genituzkeela eta evidentzia zientifiko asko daude, ba igual ze bidetatik jo, baina gero politikoki edo sozialki ba ez dira martxan jartzeko hain errazak.
1: Bai, zaiagoa da.
2: Horiek izango dira mugak, baina izango dituzu baitare aurrera bultatzen zaituzten alderdiak, ez da?
1: Bai. Nere prozesuan, bueno, esango nuke gehien lagundu izan, bueno, lagungarriena izan dena izan da, ba, nere psikobiologiako taldeko kiden laguntza eta konfiantza, ze, bueno, beti lagundu izan didate, oza, nire erabakietan eta proiektuetan, eta hori betian ikasko baloratu izan deten gauza bat izan da, ez? Eta gero, bueno, nik uste te prozesu honetan gazten jarraitzeko goa eta irmotasuna funtsezko osagaiak direla ere, ez? Bai egonaldian eta doktorego tesiaren prozesuan zehar. Azkenean, naiz eta oso, bueno, lan estimulagarria eta dinamikoa den, ba, batzutan ere bakartia da, ez? Eta nik uste ba gehien bat, ba, gizarte laguntza eta sostengu emozional hori edukitzea eta bestetik, ba, bueno, ba, konstantzia hori eta kuriosidade hori, ba, esango nuke, ba, garrantzitsuak izan direna nire prozesua, bai.
2: Eta orain epe, ba, labur edo ertain bateran nola ikusten duzu zure burua, indartxu, gogotxu?
1: Bai, egia esan, tesia printzipioz, ba, bueno, urrengo hiru lau hilabetetxoetan amaitzeko intentzia daukat, orain tesia idazten ari naiz, eta etorkizuna begira, bai, gustatuko litzaidake, ba, ikerketatik, arlo honetatik jarraitzea. Ez daki seguru estatu batutan edo Euskal Herrian, baina bai harriakat motibatzen hauen eta bai pila bat estimulatzen hauen bideoa dela eta bueno, ea ea aukerak dauden eta bidonetari jarraitzeko oportunea daukaten, baina bai gustatuko litzaidake, bai, seguro.
2: Ba, gure aldetik zorterik onena opadizugu, eta hoxe ba, mila esker, eta zortean.
1: Mila esker, Ana, zuei.
2: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Ibane Aizpurua Perez eta Pion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ordu bete barru goizeko 7etatik aurrera martxan izango da Errenteriako galtzara borda eta altza lotuko dituen topoaren lurrazpiko ibilbide berria. 2 kilometro dira eta horiek betetzeko 2 minutu behar ditu topoak. Norantza bakoitzean bide bat jarrita, nabarmen areagotuko da trenen maiztasuna altza eta pasai artean. Aste barruan 7 minutu terdiko maiztasuna izango du. Pasai antxon topoa lurperatu izanak, herria bitan zatitzen duen zubibidea eraistea dakar. Susana García Txueka, Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
2: Tren zerbitzuari dagokionez aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin. Eta laizter biaduktua eraitsita, antxok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
1: García Txuekaren arabera Eusko Jaurlaritzak Donostialdeko garraioa hobetzeko duen planaren lehen urratsa da honako. Nazioartean, Ekialde Hurbilan 7. gauez jarraian Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoak izan dira. Ba, Irango goi aholkulari militarrak estatuko telebista katean adierazi berri du negoziaketak amaitu direla. Ameriketako Estatu Batuek Iran bombardatzen jarraitzen badute, Teheranek gatazka areagotuko duela eskala handiko gerra bihurtu arte. Gaineratu du orain arte Iranek bere errepresaliak mugatu dituela, baina ez dutela luzaroan jarrera horrekin jarraituko. Bestalde, Israelek Gazan egindako erasoek 14 hildako utzi dituzte. Erasoak Gazako zerrendan egin dituzte eta erdia baino gehiago drone batek hileta batera zioazten pertsonen aurka talka egin ostean hil dira. Hamasekin suetena adostu eta 9 hilabetera Israelek iagunero jarraitzen du erasoak egiten. Bestalde, gurera itzulita, Donostian ertzaintzako 26 urteko gizon bat atxilotu du sexu eraso delitu baten ustezko egilea delakoan. Egian kokatutako kanpindenda batean gertatu zen erasoa. Ertzainek ustezko erasotzaia atxilotu zuten ostegun goizean eta atxilotua epaiaren aurrera eramango dute polizia diligentziak bukatutakoan. Bazkoitian adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun sailaren arabera akusatuak gizonak kalean zioala bi neska ikusi eta haien baimenik gabe muxu eman zien. Sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epai aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotuta. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro. Eta Baionan berriz besteen testu inguruan Itaia antolakunde feminista jakinarazi du 7 sexu eraso izan direla jaien lehen bi gauetan. Itaiak Baionako bestetan duen arreta gunean izan du erasoen berri. Elisabete Etxandi bozera amalea.
3: Gehienak lehen egunan izan dira, irekidura egunean, eta bat gauean beste bi gehitu dira. Guk bat gure babesgunea kafeak elarrek kanpoan, ahatseko amajetatik goizeko lauak arte, eta bitarte hortan erasotuan diren pertsonak edo lekukoak ere hurbiltzen zaizkigu, eta tuz 7, baina kontziente gira gehiago badirela biztanda erasoak. Eta
1: Baiona aipatuta gaur elkarteen eguna izango da. Asteburua izanik bisitarien uholdea jasotzeko presta Lapurdiko hiriburua. Hori bai, atzo goizetik bezala, 15 salgai den eskumuturrekoa erakutsi beharko da, esitutako beste eremuan sartzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur larumatean ez da aldaketa handirik espero. Odeitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala odeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da, baina arratsaldean haize zakarra ibiliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintxoak neurtuko dira. Goizeko 6:04 minutu ditugu, besterik ez. Albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera. Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzu interneten noiznahi orain.eus atarian.

urrengo minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi ibili. Euskadi Irratian.

0: Uda bete-betean gaude, askorentzat opor garaia da, errutinak aldatu egiten dira, ordutegiak ere bai, eta askotan baita jateko iturak ere bai. Horregatik gaur, elikadurarekin lotutako gai bat ekarri nahi izan dizuegu mai gainera. Ane Goikoetxea, dietista integratiboa, Ane egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduzua, Ane? Uda, atxeden hartuko tarterik izan duzu, ala oraindik martxan zaude?
1: Ba, ondio martxan eta lande xentekin gainera, eh?
0: Tope.
1: Bai, bai, tope eta beronekin hain ondo ez teruaten, baina bueno.
0: Hori egia da, hori egia da. Hori egia da, batzutan gezura diru dire esaten dugu, lanean hobeto gaudela, aire girotuarekin bada ere, eguraldi honi aurre egiteko ez dakitzuk zer diozun.
1: Ni horrekin guztiz ados nau.
0: Bueno.
1: Egonotan, olako berbukin kobazulotxo baten moduan. Bestela, edo aide gotatua edo dana ilunetan.
0: Hori xe, barba.
1: Ez gauz goi txuta olakuetara.
0: Hori da, zu gustura gaurretan nire bai beraz.
1: Bai, bai, bai.
0: Uda ote aporrok iristen direnen, ane? Elikadurarekin ere erlaxatu egiten gara? Ez dakite, desorden handiagoko gara izaten da, uda?
1: Desordena baino orokortasunean lasaixo hartzen die gauzak, eta... Bueno, bai egoten da flexibilitate punto bat, horrekin gainera kontuan eukitza, gure, bueno, guk udadauko bonean bero itxen dauela, oin gero eta geixau, horrek be aldatu itxen ditxua apur bat oitzurak zehur geixau eraten dugu, orokorrian goze gutxi hau egoten da, baina gainera geixau sozializatzen da, geixau irtetzen da, barbakoa garaixa da, hau bestia orduan. Bai, bai da une bat, flexibilizatzeko, baina baita gozatzeko eta lagun artean gustora egoteko.
0: Gaur ez dugu izotzkidez hitz egingo eta barbakoa zerez, baina esan duzu. Horren gara eta hori ere egin behar da, hori aldarrekatu behar dugu, baina gaur zertaz hitz egin behar dugu.
1: Ba, gaur gatoz aurreko bizaiuetatik zintzirka itxigauen kontutxo baten inguruan berbetan. Ez klar, aurreko saiuetan ibili gara gogora gazte aldera, bati eta vegetariano eta veganuetaz. Teoriatik praktikara pasau gare, eta, bueno, lehenengo teorian mordoxka bat emunotzuen, eta bigarren saiuen hori apurtxo bat egunerokotasunera zelan eruan. Baina, guzti horretan, badau mikronutriente garrantzitsu bat, oso garrantzitsua dana, dieta vegetariano eta veganuetaz ari garenean. Eta hori da, B12 vitamina. Garrantzitsua da, eta pertsona oro, ezagutzen dagoen vitamina bat izen hori da, eta bueno, segatik, esaten da, begisa horretan ipini bier dala landaretan oinarritutako elikadura jarraitzuz gero, ba, vitamina hori animalixetatik lortzen dauelako. Baina, bueno, horren inguruan be, aritxuko gara, ber, animalixetatik lortzen dan edo ez. Aloina, zuk, badakizu nondik lortzen duen B12 vitamina?
0: Ez, esango nizuke beste vitaminaren bat akaso gehiago entzutetxuago iruditzen zitzaidala, baina B12 ideia zipitzik ere ez.
1: Ba, orokorrian, galdetuz gero ez, ba, esaten da, animalixetatik lortzen duen vitamina bat dala. Eta hori ez da guztiz okerra, baina, naiz eta esaten dan, animalia jatorria daukola, hori ez da honan. B12 vitamina jatorri bakterianuak dauko. Hau da, bakterietatik lortzen dugu. Orduan, zaitxik esaten da animalixetatik lortzen dugula? Ba berez, B12 vitamina lurrian egoten da. Edo egoten zan. Animalixek belarra edo bestelakoak jaterakoan, beraien gorputzera sartzen zabien, eta hortik, gizakixok animali horrek jaterakoan, B12 vitamina barneratzen gauen. Ta galdetuko zu. Zeratik itxen daun neska honek berba iraganean? Ba, bueno, gaur egun lurra hain daun nutrientez desprobestuta teoria hori ja kolokan dauela. Orduan, nola itxen daun? Ba, nik dakixen tener arte ez, orokorrian, ez dugu vitamina horren gehigarririk hartzen normalian orojaliak dien pertsonak. Eta ba, gauza da, animalixei emuten jakiela pentsuetan B12 vitamina zaberastutako pentsuak. Horrek esan nahi dau, izatez, danok hartzen duela B12 vitamina gehigarri edo suplementazio gixara batzuk modu kontzientian eta hartzen dauen kantitatea kontrolauta eta jakin ja, eta beste batzuk modu ez zuzenian. Eta hau esatea garrantzitsua da, ze asko, esaten daue dieta vegetariano edo veganoak kritikatzerakoan, dieta honek deficientiak diela. Eta horren adibide jartzen daue, derrigorrezkoa dala B12 vitaminan suplementazio hartzia. Ba, hementxe datu garrantzitsua. Danok hartzen dugu B12 vitamina suplementazio gisa, batzuek jakina eta beste batzuek jakin barik.
0: Begira. Elikagaietan modu naturalean hartzeko beste modurik badago, edo aipatzen zenuen suplementu horri egin bertzei aipamena, aipatzen zenuen justu, hori iragana zitzeketan zenuen horretan, aipatzen zenuen lako animalietan, honezkero, ez dela modu naturalean eskuratzen.
1: A ber, berez, badauz landare jatorriko elikagai batzuk B12 vitamina aktiboa daukienak. Baina, dio, oso gutxita kantitate txikitsuan, hau da, dauze, algan hori, klorela, tempiak beukitzen dau, tempe da proteina vegano bat. Berez badauz, baina ez gare gai horri kontsumituta, biedouen kantitatera heltzeko.
0: Nahikoa ez da, beraz.
1: Hori da, ez. Egon badau, baina, bueno, da, kantitate txikitsu bat.
0: Eta zer egiten du B12 vitamina gure gorputzan, edo zein dira bere funtzio nagusiak?
1: Ba, ezke B vitamina maila gokixek gutxia da super garrantzitsua, ze gorputzeko funtzio pila batetan hartzen dau parte. Adibidez, a ber. Ezinbesteko da odolantzat. Globulo gorri osasuntxuak sortzen laguntzen dauelako. Eta gara, honek ekiditen daun ekia eta aulesia aukitxia, eta azke baten anemia saiesten daube bai. Nerbiontzako giltzarrixa da, ze neuronak osasuntxu mantentzen ditu, nerbio sistema zentralaren funtzionamendu egokixan laguntzen dauelako baitxa. Gainera, ADN-ean sintesian parte hartzen dau, eta hori da eskematen gure zelula guztixen material genetikoa. Metabolismo zelularrian parte beba da. Hau da, zelulen barruan gertatzen dian erreakzio kimikoen multzuan parte hartzen dau, eta horren bitxartez lortzen da energia molekula esentzialak sintetizatzen die, eta azken finean ezinbestekua da bizitzari eusteko. Eta horretaz gain, funtzio kognitibuetan be parte hartzen dau.
0: Funtzio kognitiboak,
1: oso garrantzitsua.
0: Ane?
1: Mentalki, ondo balitzeko karunetan. Egunerokotasunean, pentsau biosunean, B vitamina ez badaukotzu ondo, burmuinak ez dago ondo funtzionauk.
0: Kontzentraziorako eta bar.
1: Adibidez, bai. Da, erabaki xakartzeko, loturak eitzeko, olako kontutxuetarako. Claro, oso garrantzitsua da B12 maila egokixetan. Egokitxia.
0: Ez izateak, ze bere faltak zera egiten du ba?
1: Azken baten, ez badaukotzu B vitamina maila egokixetan eta falta badau. Gorputzien aurkitzu alduen sintomak die, oso ezberdinak, eta ez dau zerbait oso zehaztuta esaten dauena hau gertatzen bajatzu, B12 vitamina falta jatzu, baina badauz zantzu batzuk, badibidez, muturroko nekia, aulesia eta zurbiltasuna. Sarri anemiakin lotzen dana, ez? Esan duguna garrantzitsua dala globulo gorrixak sortze dituelako, bestela anemia saiesteko, honekin lotuta. Eskuetan eta oinetan inurridura. Aldau sortu, nerbioak kaltetuta dausenan seinale, da hori. Oroimen arazuak, kognizioakin lotuta, nahasmendua edo dementzia, kasu larrixenetan. Orekari eusteko eta erreflexuak galtzeko zailtasuna. Behalda agertu, eta batzutan sintomengatik depresioak nahastu izen da edo nahastu leike, beti jaikitzeko ezintasuna dagoenean, indarrik ez dagoenean, zutik maian tentzeko zailtasunak, apatia ondixa, eta kasu batzuetan ez da depresinua. B12 vitamina falta da, eta B vitamina maia egokixetara heltzen danean, konpondu egin izen da. Horrek ez da gura esan, depresioa ez da honik, osea, egon leike kasu batzuetan, ez namil ni hori esaten. Baina, badauzkasuak, non nahastu eindan. Eta, bueno, garrantzitsua dabe bai kontuan eukitxia, kalte neurologiko edo hematologiko konponezina. Sortzera heldu leikela kasu larrixenetan. Beraz, alik eta azkarren detektatzean daukakua. Alatabe, claro, ez da izeten erreza. Ze sintomak zehaztu gabiak dienez, askotan lehenengo beste gaitz edo patologia batzuetara jotzen dau, honetara biharrian.
0: Ez dugula txipa piztuta izaten eta ez dugula reparatzen akaso B12 vitamina izan daitekenik.
1: Hori da, bai, hori da gure nagoena esan.
0: Esan duzu, gehigarri gisa hartzeko gomendagarria dela, ez dakit denok hartzeko moduan den gomendagarria, osagarri hori denok hartu beharko genuken, ez dakit gizartaren sektore jakin batek akaso gehiago egin beharko luke azpimarra hortan, ze ez dakit ontaz gehiagitza egiten den?
1: Egisa esan, da zerbait orokorrian ez dela komentatzen, eta bai da garantzio gainean ikusten gabitz, bi muturreko kasuak ikusten ditunik, baina bueno, berez, dieta vegetariano edo veganua daraman edozein pertsonak hartu bieko leuke beti eta gainan lehenengo momentutik. Bai da egisa gorputzak erreserba batzuk eukitzen dituela. Osea, B vitamina erreserbak gibelian eukitzen ditugu eta pertsonan anabera posible da 6 hilabetetik 2 urte arte irautia, oran, kasu luzienetan, baina ez da finitua eta gastatzen zuten da orduan. Hasieratik hartzia da gomendagarria. Arazoik ez eukitzeko. Orduan, dieta vegetarianoa ematen hasten dien pertsona askok ondo aholkatuta ez badauz eta beraien kabuz itzen dauenean transizioen hori B12 vitamina ez dago kontuan hartzen. Eta gerora goixan lehen hau komentautako arazuak aldago euki. Baina, ez da dieta vegetariano edo vegano bat eruetiatik. Ondo planteauta ez egotiagatik baizik. Hau esan da, adierazi dugu animalixetatik lortzen dugu. Horrekin lotuta, sarri zalantzan jarten da obolakto vegetariano dieta erueten dauenak hartu bidabien edo ez. Gogoraraste aldera. Hauek dien, landari eta oinarritutako elikadura erueten dauenak, baina arrautzak eta esnekixak dietan sartzen dituztenak. Berez, esniak, eta beraz jogurrak eta jastaiak, eta baitxe arrautzak behen, B12 vitamina aktibua badaukie. Baina, behar izanetan eltzia, ez da izeten erresa. Osea, adibidez, eguneko behar izetenetara heltzeko, pertsona batek egunero jan beharko litzuzke. 200 mililitro esne, hau da, baso bat osorik. Bi arrautza, bi jogur eta 1 gramo gazta. Jaleike? Bai. Baina horrek, ekarri leike organismoantzat beharrezkoak dien beste erikagai batzuk baztertzia. Eta ez hori bakarrik, xurgapena ezberdina izan daiki, adibidez arrautza egosixa badau edo frigituta badau. Eta horrek zailtu itxen dau kantitate zehatzak zeintzuk dien jakitxia. Baina ez bakarriko lako dieta iruetan dauen pertsonentzat. Garrantzitsua da baitxa, 50 urtetik gorako pertsonek gehigarri gisa hartzia. B12 vitamina ondo xurgatzeko gorputzak erreakzio kimiko batzuk egin behar ditu gorputzian. Eta horien artean, sabelian sortzen den faktore intrinsikoak parte hartzen da. 50 urtetik aurrera, gutxi gora bera, a ber. Eta 50 betetzen dozun egunetik, baina, bueno, gutxi gora bera. Horren sintesia gutxitu itxen da. Horregati da garrantzitsua, B-vitamina aktibua zuzenian hartzia. Baitxa, oso garrantzitsua, sabeleko edo estetako ebakuntza eukidabien pertsonentzat baloratzeko modukua izan leike, esan duen kontuagatik sabelian faktore intrinsikoa sortzen dalako eta estietan xurgatzen egoten dalako, eta baitxa anemia eukitzen bozu edo kron gaixotasuna badaukotzu honetan be baloratzekoa da.
0: Aipatu dituzu, berez, elikagai batzuk esan duzu, arrautzak, esnekiak, aipatu dituzun hortan, baina gutxiagorekin zer gertatzen den kontatu diguzun bezala, gehiegi hartuz gero, baude albokalteak?
1: Ba, jo, eski berez, oso zaila da B12 vitaminakin toksititatea edo gehiegi eukitxia. Vitamina hidrosolublia da, hau da, uretan disolbatzen danez, honek esan nahi dau, kantitate gehiegi dauko genian, normalian gorputzak gernuan bitxartez kanporatzen dauela. Orokortasunean, B-vitamina ezarritxako maietatik gora dauenean, gorputzak kaltiak euki baino, izeten da sintoma bat, gorputzian bestelako kontu batzuk orekatuta edo ondo ez dauzela eta begiratzeko modukuak. Ez nesasi bihar beldurrik sartzen orduan, ez tot batu zehatzik emungo, baina B-vitamina oso altua dau, bueno, behitxu bidea beste kontu batzuk, aberre gorputzian, ze dauen apurtxo bat deskolokauta. Gertatzen da sarri, eta ikusi dut batzuetan, bueno, gimnasio munduan eta oso sartuta dabilen jentiak, eta proteina asko kontsumitzen danean, orokorrian animali jatorritxik, eta ba, bueno, oiaskua eta okela gorrixa, eta B-vitamina amabixa porrot egotia disparauta. Mm-hmm. Oan, bueno, horre, basela baitxeko dietoterapia bat ina, pauta batzuk emunda, eta lan normalian lortzen da maia geistia. Mm-hmm.
0: Eta bai. Nola neurtzen da zein den neurri hori, zenbat hartu behar dugu, nola dakigu?
1: Bale, claro, eske berez esaten da, orokorrian, animalixe jaten dauien pertsonak, ze kontuen eukitxa, otordu danetan janbieko litzakela proteina, eta ikusten duenez, bai, animali danak eta arrautzak be, badaukiela vitamina hau, pentsuen bitxarte sartutakua, horrekin orekatuta dauela ulertzen da. Claro, gero beti dauz arazoak esaten zuena ez, ezken nik okela bakarrik dana jaten dut, baina okela kanpora noian ian, edo, bueno, banoixian behin, arraina astian behin, horako pertsonekin behu, kibeko litzake kontuan, ez da? Baina, juten bagare begiratzera, kantitate zehatzak zelan dauzen esarritxa, bueno, kontuan aukibion, lehen dinen gozia da, gehiagare gehiagia hartu bio guenian. Mm-hmm. Bi, modu ezberdinetan aurkitzen dala merkatuan. Zianokobalamina moduan edo metilkobalamina formatuan. Bixak dia seguruak hartzia, baina ni kontsultan beti komendatzen dut zianokobalamina moduan hartzia, honek daukolako evidentzia zientifiko geixen eta badakigulako ondo xurgatzen dala.
0: Zer dira, bi izan komertzial, ane?
1: Ez, die bi forma molekular diferente.
0: Ados.
1: Bai, gero erosterako orduan bertan osagaien artean eta jarten dauz ze formatotan dagoen, zianokobalamina edo metilkobalamina moruan. Normalian esango neuke gainera metilkobalaminakuak merkiagoak izaten diela. Baina hobeto da besti hartzea.
0: Kontan garestiena, bai, ez esan daiteke hobea.
1: Bai, hori da. Kalte ez totzu ingo, baina igual ez tozu berdin xurgatuko. Bueno, hori baino ez. Kantitateak, a ber, gomendio orokorra, ze klaro, gero pertsona bakoitza ibe aljako emun gomendio zehatzak, ez? Ba, segun ze kantitatetan daukon. Baina, biztaleria orokorraren zat. 2.4, bueno, oinarte esan izen da 2.4, baina ja dexente igo da kantitatea, taini egon goitzen esaten, 4 mikrogramo egunean, biztaleria orokorrantzat. Oinarte esatezan 2.4, onja lautan gauz. Haur dundau zen emakumien zat, 4.5, eta dauzkitzien dauzen entzat, 5. Oin, olako kantidadiekin ez tozue aurkitzuko gehigarri moduan. Ze beste neurri batzuetan agertzen da, ez da orduan. Esango, kontuan eukitzekoa, hemendik aurrera datorrera. Biztanleria orokorrantzat, egunero hartzeko danean, 5.50, 50, eta 100 mikrogramo eguneko, egunean egunero pastillatxu hartzeko, edo azteko pastilla bakarra hartzekotan bada, 2000-akua izemiko litzake. Mm-hmm. Batzuetan, 1000-akuetan etorten die, bueno, ba, bi pirula hartziakin, hori da, bi hartziakin, jazta. Batzuek esaten daue, hobeto dala eguneko hartzia, kantitate txikina, hobeto xurgatzen dala, bueno, beraz nik ez dut ikusi aldea hundirik, odoleko maien artian. Azkenean bakoitzak indizela, norberantzat komodua guadan natana. Mm-hmm. Azko kezan dago ebitxu nio, itzen asegunian bat hartzen, taulan ez nasa azten beti, badak etxartu biatela eta listo. Beste batzuk esaten dago, baitu, nik nahi xau daukot, aztelenetan hartzen dut eta aztu itxen az, punto. Mm-hmm. Ba, bueno, horria, no, norberan arabera, azkenean, aztia bain hartziak daukon abantaia da, hartzen duzula bain, eta aztu itxesa da. Mm-hmm. Baina, bueno, hor, norberak badaki. Gero, baita egisa, esan dut zuetela, aztian bain hartzekotan, 2000 mikrogramo hartu bidiela. Ja hasi diet toki batzuetan ikusten 2500 mikrogramo. Orduan, aldia zein da, o sea, erreferentziak vegan healthek esarritxakotik hartzen dugu, ezta? 2020tik EFSA-ren gomendioak, hau da, European Food Safety Authority-tik hori behartzen dau kontuan, horrek esarritxakoak OMSARK esaten dauenaz gain. Horregatik 2500 mikrogramoko erreferentzia agertzen da kasu batzuetan. Berez, 2000-tik 2000 eta 2500-eko kantitate hartuta, aztian segurua da.
0: Mm-hmm. Ala ere nola jakin dezakegu, ze nola gabiltzan, nola ditugun balio hoiek, ez dakit nahiko hauteten ondo lanalisi bat egitea?
1: Bai, gainera, oza, esango dut, B12 vitamina neurtzeko odolan bitxartez ikusten dala, baina defektuz ez da begiratzen. Oza, analitika orokor batzuetan, normalian B vitamina, B12 vitamina ez da, orduan eskatu inbida, eta eskatu eskero, vale. Normalian arazo barik sartzen da. Baina, B12 vitamina bakarrik begiratzea ez da nahikua. Ze, B12 vitamina baixo emuten badau, badakigu defizita dauela. Hmm. Baina, ezarritako maiatan egotiak, hau da, rango egokixetan egotiak, ez dau bermatzen ondo dauenik. Eta zergatik gertatzen da hau? Ba, badauelako B12 vitaminaren analoguak dien elikagaixak. Dadoz elikagai batzuk, daukiela, ez da B12 vitamina, baina die dantzeko zerbait, eta, bueno, ba, adibidez, azken aldixan, ezaguna espirulina alga, edo, bueno, beste makroalga batzuk, ba, honeik itxen dagoena da, faltzutu moduan. Analoguak dienez, honek esan edo, B12 vitaminan lekuan jartzen diela eurak, baina ez daue B12 vitaminan funtzioa betetzen. Tuan, maiz hartzen bozu olako elikagaixak, ba, espirulina dibidez, kirolarixan artian, oso modan dau, analitika faltxutu indeike. Mm-hmm. Eta B12 aktibuaren guxurgapena gutxitu itxen da. Mm-hmm. Analitiketan, maia egokixetan emuten da, baina ez da maia egokixan funtzioen arabera. Horregatik, B12 vitamina begiratziaz gain, garrantzitsua da horrekin batera, odorien bestelako balio batzuekin batera ikustia. Ba, esaterako, oin, igual izan arraruak emungotzuet, baina ba, homozisteina, azidometil malonikua, edo, a ber, olotranskobalaminakin batera. Hori dana begiratuta, begirada zabalagoa dauko, eta hor ikusi geinke benetan, ondo dauen edo ez, edo zer da bien gertatza.
0: Mm-hmm. Ba, ane, laburtzeko, analitikak egitea, baina ez bakarrik B12 vitaminaren parametro hori begiratza, inguruko guztiak ere bai, denontza dela lagungarria, ez bakarrik dieta vegana edo vegetariana duten entzat,
1: hori da, baita kontutan eukitxe,

0: bakoitzak erreserba kantitate ezberdina duko. Beraz, egokixena, suplementazioan hartzia da, hasieratik. Ze gutxiegi izetiak kalte larrixak sor ditzake. Ez daukozetan, baina izen leike. Eta transizinua itxeia gure bozu dieta vegetarian edo vegano batera, nik benetan gomendatuko notzuke, nutrizionista edo dietista espezializatu baten eskuetan jartzen.
1: Ba, ne, gaur eriz ikasi dugu zerbait gehiago. Oheratuko gara zerbait gehiago ikasita, beti egiten dugu zurekin. Eskerrik asko, azalpen abengatik eta ibili fresko. Eta bihazte barro elkar entzungo dugu berriro.
0: Zondo, mi esker tartetxo emutiagatik.
1: Ondo segian, eskerrik asko.
0: Berriña.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Ikus dezagun ba, zein den astenetako platera. Belen Urrutia, Elbeteko Posadako zukalari, egunon?
1: Egunon.
0: Belen, zer mozko ari da izaten uda hasiera hau?
1: Pues lanpetua, beti bezala, ba, uniz jendea etosten da gure gana, ez bakarri bertakoa, baizik eta kanpotarrak ere, eta, bueno, nahiko lanpetua, nahiko lanpetua.
0: Lan martxa altuko izaten dela esan diguztu, nongo bixtariak jasotzen dituzue gehien bat?
1: Bueno, gehien bat

0: Zaten dire, ba, Valencia, Barcelona, Madrilgoak, bai? Gero, oiek, estantzia luzeak, bueno, luzeak, edo, azte batekoak, edo, lau edo bos egunekoak, eta gero, bertakoak ere, Euskal Herrikoak, hemengoa Nafarrokoak zenbaitutan ere bai, eta hurbilekoak, ba, Zaragoza, eta, bueno, azkenean, erkidegoak haunitz, batez ere azte burutan, eta udan zehar, ba, hori, esatu guziekoak, egerteko.
1: Egonaldi luzeak, laburrak, denetarik daude, ez? Planak egiteko aukerak, egun pasak bai, baina egun gehiago egoteko ere aukera badan, badago zer ikusi inguruan?
0: Bai, hauniz rekurso turistiko baditugu, batez ere udan hauniz gauke prestatzen dire. Bueno, hemen ba, ikusteko baditugu ba urjauziak, elezeak, museoak, ibilaldiak iten aldire, orden hauniz gauz, eta gero, bueno, bizita gidatu hauniz, badira hauniz enpresa, ba, gaznategiak, talogileak, errotak, orden, bueno, bizitak egiten aldirenak, eta programatzen dire pixka bat, ba, ordutegi batzuk, eta, bueno, hauniz jende etortzen da, ba, auzoiek sortzeko, eta, bueno, bai, egoteko izka bat, bai.
1: Esan zenigun, ostatu ere hartu daitekela helbeteko posadan, gosari, bazkari eta faria kontuan hartuta zen esango zenuke zuen etxean indartsuena zein da?
0: Bueno, a ber, guk ematen dugu alojamendua, ba hori, esan, ostala badugu, zeigelakin, eta gusaltzen dugu, ba, gosariekin, gosari barne dago beti, eta saiatzen gara pixka bat, ba hori berritzen energiak lortzeko, ba eguna pixka bat pasatzeko, ez? Orduen, bueno, pues gosaria potentia ematen dugu, zukua, tostadak, mermelada, bertako boieria, jogurrak ekologikoak, gazna, urrai azpikoa, tomatea baratzekoa, orduen, bueno, pues iten dugu pixka bat desayuno kompletu bat, eta baino gure fuertia izaten alda bazkariak, jende haunitz etortzen da batez ere bazkaltzea. Afaltzera ere, bai, baina afaltzera ja aldatu da pixka bat modua, afaltzeko modua, leheno zen lebitziko platera, bigarren atorain handia jaten plater bat, edo afaltzen du gutxi. Orden, zerbitzu potentena izaten da bazkaria. Jendea etortzen da gure gana, ba, bueno, goizean zehar ibiltzen da abatatunet, ba, gauzak ezagutzen eta edo mendi martxa bat tiki bat egiten, edo bilaldi bat egiten, eta gero etortzen da lasai ederria mazkaltzera, eta ja sobremen saluze batekin, eta bueno, hori ja, bai, eta orden, erten aldut potentena dela bazkariko zerbitzua.
1: Gaur bazkariko zerbitzuan eskaintzen duzun platererietako bat ekarri diguzu?
0: Bai, gaur prestatu behar dut, ba, nire, bueno, gustatzen dugu izua edo izeba, banuen izeba bat, bueno, horien jazago, nire amaren aizpa bakarra, bera, bueno, pues, gara jaietan, ba, hemen sortu zen, Lekarotzen sortu zen, gero Lizondora etorri zen bizitzera, familia guzti etorri zen, eta 1965ean, ba, bueno, pues, Frantzira joan zen bizitzera, Endaiara, eta han ezkondu zen, han izan zituen bere familiak, eta han kokatu zuen bere bizitza, baino beti prestatu ditu Endaian hemengo produktuak, baztango produktuak, prestatzen zituen txurita beltza, egiten zuen karakolak, gaur ekarritako produktua, osea, errezeta ere egiten zuen, axoa, eta orduen, bueno, beti izan ditu, osea, naiz ta Endaian bizi, beti, ba, bueno, baztan aldereko keinuak bazituen bere sukaldean. Eta, bueno, pues, nire ama bezala, zentzu kaldari superona, eta nire ama patibidez, karakolak ez zituen prestatzen, nazka maten zialakoz, baino nire izeba, Maria Jesus, ba, prestatzen zituen karakolak, noa pasara. Eta niri behin tokatu zitaiten hemen, nik azkenean nik ez zitu zukaldaritza nire aman gandik, eta horren, amak nola ez zituen prestatzen karakolak, nik ez nekien prestatzen. Eta behin, baina izan nuen taldetxo bat hemen, bueno, taldetxo bat, hogeita mar persona ziren, eta nahi zuten karakolak. Eta ni, ai ama. Eta bereik asantziaten, ba, lasai, ni gu karakolak ekarriko ditugu, eta zu prestatu, digo, ni, ai ama.
1: Nola
0: nitzera ja usar, Carmen, bai, bai, karri, nik egingo ditu zerbait lasa, eta gero, gero zerbait egin nun, ai, ama, oi, nola sartu nahi zalelako saltzetan, ai, ai, ai, ai, orden, bueno, deitu nion Maria, tia, Maria Jesus eri, Maria Jesus, socorro! Eta eskatu nion nola, nola prestatzen ziren karakolak, eta berak azaldu zian, eta prestatu nituen, eta, ma, nik errantzian bezala, ba, garbiketa, garbiketa, garbiketa, gatza, gatza, gatza, gatza, gatza, gatza, gatza, erriketa honi, eta gero prestatu nituen berak errantzen bezala, eta traziren karakol batzuk, jendea flipatzen, eh? Ze karakol honak, ze goxuak, eta nire nintu probatu ere, porque nire nintu nituen karakol akordiko, bat ezaten eri, ama bezala, pizketola.
1: Atzera, ematen dizu.
0: Geroztik probatu ditut, eh? Bai, geroztik bai joan itzela herri beraldi hortan, eta probatu nituen. Erran nuen, ostras, probatu behar dut, pizketa, probatu behar ditut. Baina, neri, bueno, karakola azkenean ez da deus, da salsa, ez? Eta nere, eso, Iztebaren esker, ba hori, gainditu nuen probori. Eta prestatu niten karakolak, bai, bai, bai, bai.
1: Baina gaur karakolak ez, gaur Izteba Maria Jesusen axo aukeratu duzu.
0: Bai, erreixago iduritu zaita axoa karakola baino. Eta, bueno, norbait egin nahi bedo rezeta, ematen aldiet, eh, karakola denare, bai. Baina gaur axoa prestatu da dugu, bai.
1: Zer da axoa?
0: Bai, aixoa da, ba, hori, da, gizo bat, ba, aratzero, ez dakit arte, nintz, korrartzen duzu, aratze aragiekin prestatua, tipula, baratxuria, piperrak, eta espeletako piperra erabiltzen duena, orain, piperreko, hau, piperra hutsa pixka bat mina da, oda pikante pixka bat du, ez da hain pikantea, orduen orain gainera espeletako eta herrialde ondoko herrialde guztiko ba dute hori ezten den bezala denominación de origen eta orden ba bueno pues orden orain zonalde horretan leno hartua zegon tokian orain piperra dago eta orden ba pues hemen hurbilean badugu ba eskintza bueno herria erosteko eta nik erabiltzen dut aunit ezpeletako piperra ez bakarrik axoan baizik eta prestatzen ditut ere zerripatak, txurita behitxak, eta igual oi asko salsan, eta holako gauzetan, erabiltzen dutena ze, hori, erten duten bezala pikante pixka bat dauke, baina ez dauke unit, orden, ez da, hola, erten duten bezala suabe bat, eta orden nik erabiltzen da unit, ez peretako piperra, bai.
1: Belen, gixatu aipatu duzu, gixatu moduko plater bat dela, hau ere, udan jateko moduko platera da zuenan eskatzen da?
0: Bai, bai, bai, guk itera aldugu, eta gainera, karo, axoa berez aratxe aragiekin egiten aldu. Eta genike, adibidez, hau izetera alzten ropa vieja antzeko bat, hau da, ba, egosten badu aragia, ba, txalda bat egiteko adibidez, ba, aragia horrekin prestatzen dugun, piperrak eta tipulak eta iten duguna pixka tomat, jakin eta hola, pixka bat antzekoa izaten alzten, bai, como de aprovechamiento bezala, bai. Azkenean aratze puskak, ba, ez dira erabiltzen aratze pusken magroenak, baizik eta guk aukeratu dugune axoa egiteko, erabiltzen dugu, ba, bizkarreko aragia, karratutan jarrita, eta hori egiten dugu kazuela batean, frijitu, eta, bueno, lehenik igual osagaiak emango dizkizu.
1: Bai, ez eguzu.
0: Tenia zinaiz ja.
1: Zer behar dugu, eta guzu.
0: Eta,
1: lasen.
0: Bai, behar dugu, venga, ba, behar dugu. Kilo bat aratze aragia, hau da, bizkarreko aratze aragia, ez urri gabekoa, eta hau eskatzen aldugu arategian, ba, moztea, ba, zati txikitan, bai, karratu txikitan, eta gero oliba olioa beharko dugu, baita ere baratxuria, tipula bat, piper berdea, piper gorria, nahi zen ezkero, eta piper hautsa, ezkeletako piper hautsa, eta salda pixka bat, ez badugu salda, saldak Nik aprobetsatzen ditut, ba hori, aragia dutenean zerbait egosteko, edo barazkietetik, barazkiak egosten baditut, ba salda hori gordetzen dut, ze azkenean vitaminak daude salda horretan, orden, imer dugu pizat, oiturutu behar gara, ba gauz horiek ez botatzea, hau da, eskurritzen dugu barazkiak, ba salda hori gorde. Eskurritzen dugu aragia, salda hori gorde. Ze, gero, erabiltzeko gure plateretan, eta platero horiek gainera, aberatxagoak ez atratzen dire, zapoltuago, eta goxuago.
1: Izoztu ere saldoiek ere izoztu daitezke, ezta?
0: Bai. Izozten aldira, mira, sartzen aldira gainera orain boltsa badire kubito izotza egiteko kubito boltsa hoietan, hortan sartu eta gero erabiltzerakoan atrabiarrian bote guztia, ba kubitoak erabili. Kubito hoiek ba begira. Bai, boltsa hoietan sartu salda eta gero kubituak kubitoak erabili, bai, behar dugule, egin anxoa adibidez, ba, baitu, pues, hoi kongelatua, ba, lau bos kubito erabili, eta jazta, eta behar dena, behar dugule gehiago, beste kubito bat, bai, eta modu bet, kongeladoria ez betetzeko boteakin, eta altxatzeko hobeago, bai, ni horrela egiten dut, ez, bestela, botetan jartzen baditut, ba, azkenean kongeladoria, ba, hori, betetzen zaizu botez, gero bote guztia erabili behar duzu, deskongelatzen zunean, eta horrela da modu bet, erabiltzeko behar duzuna, eta gainera gordetzeko momentuan, ba, pos bat, begatzen gainetik, eta, bueno, patzen duzitzena, ba, aragi salsa, osea, salda, aragi salda, barazki salda, eta hola, ja duzu jena kontrolatua. Bai.
1: Eta erosoagoa.
0: Ez da, bat, truko bezala, porbotatzen dut, hala?
1: Oso ongi. Bai. Oso ongi. Osa, gaire bat gehiago falta zego?
0: Ez, prinsipioz ez, tomatea botatzen alzaio, baina bueno, hori bueno, nahi duenak bota, nik ez dut botatzen, nik ez dut egiten tomateekin. Tomatea erabiltzen dut, badibidez, razio bat gelditzen zait, edo bi razion gutxi etxeko dena, eta etxean gaude bortz, orden ez zaila jagatzen. Bueno, pues, tomate pixka bat bota, ela pixka bat, ogia pixka bat ba, bustitzeko hor, eta pixka bat betetzeko. Gure gurasoak egiten duzitetena bere garai, eta ba, tomatea bota denetara, patata, edo pixka bat haunditzeko gure platera, ez? Orden, bueno, pues, nik ere gutxi gelditzen denean, pues, igual, pues tomate pixka bat botatzen diot, eta bueno, baina beste egiz ez zute egiten. Baina, bueno, botatzen alzaino, lasai derria, male?
1: Ba, osagai guztiak mai gainan ditugu, labana besak ere prest, has gaitezen.

0: zein da lehenengo pausoa, Belen?
1: Bai, lehenengo pausoa, frigituko behar dugu gure haragia. Hau da, ja, karratuan txikit, esatun txikitan ja dugu moztua, orden, oliba-oliban botatzen dugu kazuela batean, eta botatzen dugu gure haragia. Eta, ba, bueno, usten dugu pixka bat egiten, gorritu hartio, eh? Pixka bat usten dugunean ja egin aragola, edo, iten aldugun, orden iten duguna da, gehitu, baratxuri asiatua, tipula asiatua, bai, piperrak ere asiatuak, ba, hori karratutan, edo bestenaz arotan, eta piper gorria ere bai. Orden rehogatzen dugu dena, hau da, gure haragia barazkiakin. Eta uzten dugu pizkanaka-pizkanaka egiten zaporak, ba, pizka bat bat bertxatzen, ba, hau da, pizka bat gaitzen, oza, dena elkarrekin zaporia elkartzen, eta hori. Eta ondarrian ja botako dugu gatza, botako dugu piperbeltza, eta botako dugu ezpeletako piperra ere bai. Bai? Eta orden kubrituko dugu gure saldakin eta utziko dugu ba, zu eztian, hau da lento-lento egiten 20 minuto edo. Eta ja, ba, probatu aber gure haragia xamurra dagoen jateko moduan, edo igual haragia ba, gogorra gelditzen bazaigu, ez du axola bertze eta agortu baldin eda salda, ez du import berriz ere gehitu salda, eta utzi bertze 10 minuto, eta kusiz abergia egina dagoen. Eta behin egina dagoenean, ba bueno, hori bai, salda egon behar da lehorra egon behar da platera, salda gabe. Orden utzi pixka bat, pixkanaka bota salda, behar balime dugu, probatuz egina dagoen, eta egina dagoenean, pues listo, itzeli, eta dastatzeko moduan egongo da. Hau, errezeta hau, beti gizatu guztiak bezala, hobekio egoten dire biharamunean. Azkenean, ba, zapore guztiak kontzentratzen dira, elkartzen dira, eta orden biharamunerako dugu superplatera bat.
0: Hau, orduan bezperatik egin beharko genuke, biharko nahiko genu, ba, gaur bertan hasi, ezta?
1: Bai, bai, hori da. Baina, bueno, egia da, keni bat, vamos, haun nitzetan, egin dut egun berean, eh? Egun berean eta egun bereko. Eta bukatu da egun berean. Orduan, ez dugu
0: arrankazten dut duelako.
1: Probatzeko nola dagoen, bai, bai. Da, gainera da, plater bat oso arrekin egiteko, eta erten duten bezala, osagai kalitatezkoak erabiltzen batugu, ekologikoa balime dire, bertako aratzea balime da, eta horrein arategiaetan, badago bertako aratzea eta horrela, hobe gure nekazari dendako ere, hemengo eta gure elikagaiak egiten duten dendako, hori, bertako produktuak erabiltzea, azkenean aberastasuna, lurran bertan gelditzen da, zonalde bertan gelditzen da, eta bueno, hoi aurrera pausu bada, pixka bat mantzatzeko gure herriak, eta gure zonaldeak, eta gure platerak, eta bueno, ez galtzeko platera hauek.
0: Aizu Belene, sukaldean pazientzia zen besteko alda?
1: Bai, pixka bat, bai. Ez dut erten alni pazientzia ondiko Andrea naizenik, Egerteko batutan galtzen du pazientzia.
0: Segun zertan, pazientzia ere, segun zertan ez, izaten da gehiago lagutxiago.
1: Bai, baina ni sukaldean izaten dut, bai. Hau da, hori, bere, sukaldea behar du bere denbora, behar du bere, ez dakit, nirten dutena, erten den bezala, ez, kaniño eta mimoakin prestatzen bat dituzu, oso atratzen dire platerak. Eta hori da, pixkanaka egin duzulakoz, xoabe egin duzulakoz, kariñokin egin duzulakoz. Orden, pazientzia horrekin, izango gara, sukaldako, txefak edo nagusiak. Gure txeko nagusiak bedere bai. Osea, bai. Eta beldurrak endu, sukaldeko gustokoa izan behar duzu, duzki baiet, baino beldurrak endu, eta egunen batean gaizki atratzen bat zaizu gauza bat, ez etxi, osea, berriro jarraitu zenbat alditan ni bota ditut gauzak, prestatu duten gauzak, ez direna ongi atera, bizkotxo bat ez dena ongi egin, ongi egosi, botatzen ditut zenbat alditan. Bueno, hoy da lurrera elortzen bazala bezala, egiten duzu zutitu berriz.
0: Poliki, noski bai.
1: Ez da modu bet pixka bat gure platerak mantentzeko eta pixka bat jakiteko gure familiek ze jaten duen, osasungarria jaten duela, eta alde hortatik ez uste dut ba, responsabilitate handia dugula, amak bezala, guk gure etxeko andre bezala, responsabilitate handia dugu gure familiakin, jakiteko, osea, emateko bazkari osasungarria eta goxoa, eta baita ere gure jatetxetan. Hau da, holako responsabilitatea eta horrela jokatzea, ba, gure esku dago, eta uste dut importantea dela gaur egun horrela egitea ongi bizitzeko.
0: Baiz, zuek ehundaka eta ehundaka hau elikatzen dituzue, egunero eta zuen oinarria ere horixe da. Axa bezalako plater tradizionaletan zure ustez, errespetatu behar da errezeta behar den bezala, ala bakoitzak ere bere ukitu eman diezaiok, ez zuzeren aldeko azara?
1: Bueno, ni pesantzen dut, bakoitzak indezala gustokoa duena, eh? Hau da, ez dakit, nire amak adibidez etuen erabiltzen piper hautsik, ez piper beltzik, ez pikantia zailako gustetzen, eta nire ustez, maten diolau ikutu pixka, berezi bat, ez dakit nola baitere goraipatzen duena plater hori, eta horrela, ez, baina bakotxak ikusi dezala ze osagaiak erabili, mantenduz base bat, eta hartzen duten bezala, ba, tomatea nebelmedo gehitu, ba, tomatea gehitzen diogu. Eto, bueno, eta nahi duenak behar den bezala tradizionala respetatu, baina, bueno, gaur egun, ba, para gustos los colores hartzen den bezala, eta, bai, iten alduzu nahi duzuna, bai. Hau da nire axoa, ba, bueno.
0: Zure axoa, zure Estebaren axoan oinartutako, ez da?
1: Hau da nire Estebaren axoa, berak ez... erten zuen bezala, prestatu dizuet eta errandatzuet, hemen ez dut jauze aldatu, eta hori, hasiko, bai. Hau da, nire Matia Maria Jesusen errezeta.
0: Ba, bai, gogoratu gara gaur zure izan Maria Jesusekin bere errezetari ikasi dugu, zu kontatu diguzulako Belen Urrutia. Asteburuan kokamantala etxera, ez dakite zuenen, asteburuan ere, ez dago geratzerik?
1: Bai, buke, bueno, bi egunetako atxeder egun hartzen dugu, beharrezkoa dugula orain, balatze txiki bat ere badugu, orden, pues bueno, zaintzin, aigara pixke zaintzen, eta pixka planta patzen, eta orden, bueno, bai, gu bi egun ditugu libre, eta gero astezkenetik iganderaia, jota fuego, lukaldean, iaz gara gelditzen, eta bueno, pues eso, baditugu erramezala eguneroko menua, karta, aterbereziak, bueno, pintxoak ere igual ematen dugu, eta bueno, denetatik ariten dugu pixka bat, eta pixka bat modlatzen gara, bezeroak eskatzen duen denerako, eta bueno, pues, hortan segitzen dugu, bai.
0: Belen, sukalde barruan eta kanpoan badalana, Belen Urrutia, animo eta asteburuan, mendik bi aste barru gehiago, eskerrik asko.
1: Vale, eskerrik asko zuei, eskerbile, aio.

Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun ondizuela medikuen langatazka baretzea ekarriko lukeen proposamena mai gainean dela etzi astelenean espero da osasun arloko mai sektorialaren bilera horretan aztergai izango dituzte, besteak beste asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea edota orduko ordainsaria areagotzea. Medikuen sindikatuak begionez ikusi du proposamen hori. Uztaiak 18 larunbata da, 80 urte dira gaur Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasi zela fasismoaren aurka elkarretaratze egingo dute gaur eguerdian Gasteizen ezkerreko alderdi politikoek tartean EH Bilduk edo Podemosek frankismoko biktimen alde bestetik hainbat elkartek deituta Iruñan elkarretaratzea. Baionako bestetan bien bitartean gaur elkarteen eguna asteburua iritsita aurreko egunetan baino jende gehiago espero dute eguraldiari dagokionez datozen orduetan ez da aldaketa handiegirik espero deitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean bertan odei txikia ere egin dezake arratsaldean euri txikia esan genuen egin dezakela arratsaldeak aurrera egin ahala odeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da. Errepide zaren agusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun zailean esan digutena, bestelakoan gogoratu, gaurtik aurrera 4 minutu pasatxo beharko direla Errenteria eta Donostia arteko bidaia, trenez egin alizateko Eusko Trenek inauguratu du, Altza eta Errenteria arteko edo Galtzara borda arteko zati berri hori goizeko 7:12 direnean aterako da lehendabiziko trena eta bertan izango dituzue gaur goizeko. Izan zehar Euskadi Irratiko 10:00 lankideak. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:02 dira.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak mai gainean jarriko du astelenean etzi medikuen haserrea apaldu eta irailetik aurrerako mobilizazioak samurtzea helburu duen proposamena guardia sistemari eragingo liokeena. Euskadiko medikuen sindikatuak aurreratu duenez, eurekin izandako bileretan landutako hobekuntzak direla oniritzia emango lioketela iradoki dute. Proposamenen artean asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea orduko ordainsaria areagotzea edota guardiak egiteko gehieneko adina murriztea leudeke Amaia Portugal kontegu segunon.
2: Egunon, osasun saiak ez du proposamenaren edukia aurreratu nahi izan, bai ordea medikuen sindikatuak. Guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Bestetik, mediku bat gaueko 10:00 aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe. Egun libre gehiago metatuta guardien truke, ordainsari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko.
3: Que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
2: Osasun saiaren proposamenak aurrera egingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera, ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen baitute, baina beste plataforma batzuek guardien auzian zuten jarrita azpimarra eta horiek erakartzea izan liteke osasun saiaren helburu etako bat, baita medikuek peonadak berrabiaraztea ere itxaron zerrendak neurri batean arintze aldera.
0: Bestelakoan Arartekoak atxilotuen ikertuen eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokortuan ez zabaltzeko gomendio egin dio Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari Bingen Zupiria buruen sailak komunikazio politika aldatu zuen iazko urrian eta ertzaintza oharretan jatorria aipatzen hasi zen, zeresan handia eman zuen erabakia izan zen, Arartekoak jatorriaren aipamena, kasu konkretu batzuetan bakarrik egiteko gomendio egin dio segurtasun sailari Iñaki Odresola.
4: Bai, hain zuzen atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan, datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Kasuak, banan-banan aztertzeko gomendatu dio beraz. Arartekoak aitortzen du, segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldiberean dio, horrek bateragarria izan behar duela, kolektibo jakin batzuekiko aurre iritziak, estereotipoak eta estigmatizazioa sortu edo indartzea saihesteko bete beharrarekin. Horregatik Arartekoak uste du jatorriaren berri izatea baliagarria izan daitekeela analizirako eta politika publikoen garapenerako, baina arriskutsua izan daitekeela testu inguru gabe zabaltzea. Arartekoaren gomendioaz ez du galderarik erantzun Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, baina Donostian egindako agerraldi batean honako mezua gutzi du.
5: Inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure sailak eta hori ez du egingo gure sailak.
4: Gomendioa ez da nahita ez bete beharrekoa eta segurtasun sailaren esku dago orain erabakia. Gogoratuko dugu Donostiako udalak ere Jaurlaritzaren irizpide bera aplikatu zuela.
0: EH Bildu berretsi du atxilotuen jatorriaren berri emateak kolektibo jakin batzuk estigmatizatzea dakarrela, erabakia hartuta Jaurlaritzak migrazioaren euskal ituna utzi zuela alde bakarrez eta beraz soilik Alderdi Popularrak eta Voxek txalotutako erabaki hori birpentsatu eta atzera egiteko eskatu dio EH Bilduk Jaurlaritzaren segurtasun sailari. Eusko Jaurlaritzak bestalde aztergai mai gainean du atzo arratsaldeaz geroztik transferentzien inguruan Espainiako gobernuak bidalitako azken proposamena, gizarte segurantzaren eskumen batzuen eta interes orokorreko portuen eskumenaren gaineko edukiak dira Unai Urreaga.
6: Gernikako estatutua betetzeko bidean abuztua baino lehen Pedro Sánchezekin bilera egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina horretarako konpromiso zehatzak eskatu zaizkion Moncloari. Ba, atzo iritsi ziren Lakuara portuei eta gizarte segurantza arloari dagozkien proposamenak, horiek aztertzen ari direla jakinarazi dute gobernantza eta autogobernu sailetik. Ikuskizun dago proposamen horien gainean gaur Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordeak ezer esaten ote duen. Legeition izango dago izean oroimen historikoari lotutako ekitaldi batean parte hartzen. Gerra zibila galduta zegoela ikusita, 1929an Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen Bita izeneko jatean, haren kapitaina Jose Ordorika Legeitiarra eta herriko beste hainbat itsas gizon omenduko dituzte.
0: Uztaiak 18 gaur esan dugu 80 urte dira Francoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasizela egun seinalatu hau baliatu ditu bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria Arantzadiko kideak Euskadi Memoria Demokratikoa berreskuratzearen alde egindako lanarengatik. 200 gorpuzkin baino gehiago identifikatu dituzte eta euren senidei entregatu. Aieteko jauregian egin diete omenaldi hori Ana Izosti.
7: Abesbatza lagun ekitaldi xume baina hunkigarria egin diete Euskadin arkeologia forensean erreferente diren Lourdes Errasti eta Paco Etxeberriari. Euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen die Errastik adierazi duenez.
8: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurtean isildutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere senitartekoi arrastoak eta memoria itzultzea.
7: Paco Etxeberriak esan du mediku forensek egun fiskal epaile eta epaitegientzat egiten dutela lan, baina hori zabaldu egin behar dela. Nazioartean ere aritu da eta aurreikusi du.
9: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
7: Eta ikaslekin eta euren alboan lanean dituzten guztiekin partekatu dute jasotako aitortza. Jon Gambra, Foru Aldundiko giza eskubideen zuzendariak nabarmendu du.
10: Beti Bolondres, beti Arantzadi Zintzer Karteren eskutik, asteburu guztiak horri eskainiz, bereen bizitza guztia, eta, bueno, uste dugu, bene-benetan aitortza merezi dutela, askoz gehiago ere bai.
7: Franco kudako egun batzuk igarotzen zituen Aieteko jauregian, egun memoria zentroa den jauregiko lorategietan eginda omenaldi.

0: Arratsaldeko 7:10 Madrilen Guardia Zibilak Santos Zerdanen diru sarreri buruzko egindako txostena plazaratu du 2014 eta 2017 urteen artean deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituela dio txosten horrek. Bide beretik, Zerdanek eta bere familiak Zerbinabarretik ateratako 300.000 euro baino gehiago erabili zituztela ondorioztatu du Guardia Zibilak Madril Mikel Claver.
1: Santos Zerdanek eta bere familiak nahi adina erabili zezaketen Zerbinabarreko funtsak, hori da Guardia Zibilak egindako txostenaren ondorio nagusienetako bat. Zerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akziona enpresa horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Zerbinabarrek jasotako diru sarreren 187% akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako Zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok, Zerbinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen, ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
0: Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariaren dimisioa eskatu du. Ibarrolak esan du eskandalu honen aurrean ezin duela presidente gixara jarraitu. Santurtzin 100 pertsona bildu dira bart Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazioan. Ekainaren 22an udaltzaingoak atxilotu eta bi egunera hil zen 30 urteko gaztearen heriotza argitzeko eskatu dute araitzuria.
2: Justizia Anderrentzat plataformak salatu du Ander udaltzaingoaren komisariera laguntza bila joan zela eta laguntza jaso beharrean udaltzainek bortizki murreztu eta taserrak eta borrak erabili zituztela bere aurka. Taser pistolarekin Anderra txikizuten leku berean manifestazioak geldialdia egin du eta bere omenez 100 lagunen aurrean gaztearen gurasoek lore eskaintza egin dute. Plataforma gaineratu du gaztearen heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela eta Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu du.
0: Munduko txapelketaren testu inguruan ertzaintzak ikerketa zabaldu du bost adin txikikoren kontra goizaldean Donostiako atzo goizaldean Donostiako kontxa pasealekuan Espainiar selekzioaren elastikoa zeraman gizon batekin liskar bila hasi zirelakoan Iratxe Izagirre.
3: Bai, segurtasun saila jakinarazi digunez Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gizon bati irain egin diotelakoan bost adin txikiko ikertzen ari da ertzaintza eta horietako bat lesioak eragiteagatik ere bai Espainiako jarraitzaileari aurpegian jotzeagatik. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak eraso gaitzetsi du eta salatu indarkeria argudio bakar gisa dutenen jarrera intolerante eta nagusikeriazkoa bere hitzetan.
0: Espainiako selekzioaren kamisetarekin atera da Maider Etxebarria Gasteizko alkatea gobernu bilera osteko prentzaurrekora, Espainiak eta Argentina jokatuko duten finala arduraz eta errespetuz gozatzeko eskatu du Bilbon berriz Juan Mari Aburto alkateak pantaila erraldoierik jartzeko beharrik eta eskaririk beharrik ere ez duela ikusten esan du Janire Gerenabarrena.
4: Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen hitzetan hiriak ez du pantailarik jartzeko beharrik eta ukatu egin du herritarrek hori eskatu izana. Alkate karguan daramatzan 11 urteetan sekula ere ez duela pantailarik jarri adierazi du. Atletikek finalak jokatu izan dituenean ere ez, auzo elkarte sustatuta jarri izan dira pantailak hirian, ez udalak sustatuta.
5: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egitzeko. Badakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat.
4: Bilboko Alderdi Popularraren ekimenez Kasilda Iturrizar parkean jarriko da hiriko pantaila bakarra. Gasteizen bitartean Maider Etxebarria alkateak babes osoa erakutsi dio Espainiari eta hau babestuko duten herritarrak naiz babestuko ez dutenak errespetatzen dituela esan du.
6: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
4: Espainiako selekzioaren kamiseta soinean arduraz eta errespetuz gozatzeko eskatu die bere erabakiz Plaza Berrian jarritako pantailan partida ikusiko dutenei.
0: Eta Aragoin 14.000 hektarea baino gehiago erre dituen basozuteak kontroletik kanpo jarraitzen du ordu honetan, sugarrak Nafarroara gerturatu diren arren haize aldaketa batek sugarrak Petila Aragoitik aldendu ditu azken orduetan, nola nahi ere herrian zeuden 30 pertsonak oraindik ere ezin izan dira bueltatu eta sutearen indarra ikusita zonaldea oraindik ere ez da erabat segurua Erizapirain.
7: Bai, zuhur jokatu nahi dute larrialdi zerbitzuek, haizearen norabide aldaketa berri batek arriskuan jarbaitezake Petila Aragoi herria. Alkatea sutearen garapena jarraitzen izan da, gertutik ikusi du sugarren indarra eta oraingoz lasai dauden arren onartu du Nafarroako gobernuak oraindik ez diela etxetatik ateratako 30 pertsonei itzultzen utziko. Herritik 5 kilometrora gelditu da sua eta buldozer batekin ezarri dute herriaren inguruan perimetroa. Nafarroatik joandako 20 suhiltzaile eta 3 helikoptero daude bertan lanean, baina Petila Aragoiko zonaldea kontrolpean izanda arriskuan dauden Zaragozako herrietara hurbildu dira hauek ere. Jon Díez de Ure, Nafarroako suhiltzaileen operatibo burua, modu honetan mintzatu da.
8: Zonaldea oso komplikatua da lan egiteko, egoera meteorologikoak oso txarrak dira, eta vegetazioa dago erretzeko prez erabat. Orduan, egoera honekin, pues, estintzio lanak ez dira bat ere errezak. Segitu bat dugu, baina aurreikuspena ez da ona.
7: Petila Aragoizkain, Zaragoza provintziako beste 5 herri ebakuatu dituzte, eta beste 3 alerta egoeran daude, behar izanez gero, evakuazio preventibo bat egiteko.
9: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Xabier Muro, egunon.
10: Egunon.
0: Txirrindularitza bia puntu hartuta.
10: Bai, Frantzeko turra, txirrindulariek ibilbide gogorra izango dute gaur biharretan, atzoko etapa izterien egunean, jaiko taldeko Mauro Schmidt suitzarra garaile. Eguneko beste berriak, Realak Racingen kontra jokatuko du zubi eta lagunarteko partidua, Athleticek Leioan bertako talderen kontra, eta Alavesek Eibar izango dorkeri, bi euskal taldea aurrez aurre guardian. Munduko kopan, 3. postua jokoan gaur Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantzik eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11:00. Arrauna Galizian itzordua Pontevedran izango dira asteburuko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak erandion gaur, eta pilota, Pelotxe Berregeta Iztretak, 22-6, irabazte diete, Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank, Masterseko, lehenengo partiduan.
9: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
10: Frantziako turra bigarren astea osatzeko bidean, eta etapa menditsu askoren atarian gaude, gaur 14. etapa jokatuko da Mulusen irtera, Le Markstein Fellerinen elmuga 145 kilometro. Ibilbidean bigarren mailako mendate bat eta lehenengo mailako 3 tartean atzo igotako Ballon d'Alsace. Azkeneko igora lehenengo mailako Col d'Iard elmugatik 6 kilometrora izango dute txirrindulariek. Atzo ihesaldi jendetsua 50 lagun lasterketa buruan, tartean ziren Cofidis etxeko Jon Izagirre eta Alex Aramburu, azkeneko kilometroetan ihesaldia sakabanatu eta bi lagunen artean erabaki zen garaipena. Jaiko taldeko Mauro Schmidt suitzarra izan zen azkarena, Astana taldeko Jaron Tejada kolombiarra bigarren. Tropela 7 minutu terdira elmugaratu zen. Zalkapen nagusia nabarmentzeko da Tom Pitcockek 4. postua bereganatu duela, atzoko ihesaldiko partaide izan baitzen Pinarello taldeko ziklista inglesa. Jon Izagirren hitzak.
11: Egi esan oso ihesaldi jendetxo izan da zira-ziratik, atzetik unuekiz eta trekek ez dute amore eman, eta bueno, beste taldetxo bat sartu dea. Keneko mendatean balon da alzatzen, bueno, hankak erabaki dute garaia, eta bueno, pena bat ez, aurreko taldetxo hortan pasa ez izana. Bai, bueno, hasieratik erremo gorra jarri dute, eraso batzuk egon dira, ni ba, bueno, banekien nire ritmora igo barrenekoala, eta bueno, azkeneko arrankadoietan, maksimakizek eta jo duten, bueno, acelerazio hoietan ba pixka moztuta galditu naiz, eta bigarren taldetxo batean koronatu dut. Pentsatzen nuen agian berazkoan sartu izango ginela, baina azala izan ez.
10: Zalkapen hausian Pogatxar agintari, bigarren binego, 3:36, irugarren Ebene Poel, 4:06.
9: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
12: I
10: Azkeneko txampan sartu da munduko futbol kopa, bi neurketa baino ez dira geratzen, ateak izteko, bihar final nagusia, Espainia-Argentina, gaueko bederatzietan, gaur berriz, final aurrekoetan, kolpea hartutako Frantziek eta Inglaterrak jokatuko dute, gaueko amaiketan, hirugarren eta laugarren postuak erabakitzeko neurketa Miami. Nerea Zuzberro, txionetako futbol adituari, eskatu diogu iritzia.
12: Bai, gainera, nik esango nuke finala izan zitekeela, ezta? Ikusita zenolako maila eman duten eta kenduta agian Frantziak egin zuen azkeneko partida Espainiaren aurka, egia da biak talde handiak direla, kasu honetan ba lengoaren arira, ba guztiz ezberdinak dira, ze biek nahiago dute baraso azkarretan ibiltzea, agian kontraerasoa abiatzea bere balorik gabeko fasetik abiatuta, baina nik uste dut behintzat partida mugituta esan nahi dut, ba erritmo altukoa ikusiko dugula, behintzat biek serio hartzen baldin badute partida hori, nik uste ikuskizun bezala polita izango dela.
10: Eta bihar titulua jokoan, New Yorkseko final handian, Argentinak laugarren garaikurra nahi du, Espainiak bigarrena, bi talde hauei buruzko zertzela da batzuk eman dizkigu Zuzorok.
12: Ba, ikusten ari gara batez ere, garaitzeko Argentina hau eta baita garaitzeko Mexik gauza asko emear direla, ezta? Ze gainera, topatzen gea bi talde ezberdinekin, ez da inoiz egon Espainia txapelketa honetan galtzen, atzean markagailuan eta Argentinaren kasuan ba azkeneko hiru partidetan hala izan da, ezta? Irauli izan behar ditu bere partidak, beraz oso luzeak dira partidak Argentinaren aurka eta gola ere sartzea ez dizue zer ziurtatzen.
10: Hori, beraz bihar izango da euskal taldeen partiduak laun arteko lehiak izpide, Realak Racingen kontrako izango du gaur Zubietan, arratsaldeko seietan, ateak irekita, Athleticek Leioan, Leioa bertako talderen kontra jokatuko du zazpita ardietan, Alabesek ere gaur izango du lehenengo itzordua, Alabes eta Eibar, bi euskal talde horrez aurre guardian arratsaldeko zazpietan, taldera barrean, Mikel Rodriguez, Reala utzi eta Alabesekin fitxatu duen, erdilari gazteiztarrak hitz egin du, Arabako erdilari getariarrak Arabako talderen eskentzari baiezko amateko arrazoiak hauek.
13: Bueno, ba, nik uste ekipo ondila gala eta batez ere primeran jolasteko aukera dakatela eta are bai oso gertu daula nire etxetik eta Sergio eta Kike konfiantza asko eman diate eta horretik aukera dut.
10: Realak bimitartean 2030 arte kontratua luzatu dio lekuen Beitia Elgoibarko 22 urteko atzelariari. Pilotan Pello Etxeberrek eta Martxel Iztueta gerra zirabaziute CaixaBank Masterseko lehenengo partidua 22-6 Barte Bianan. Altunaren eta Imazen kontran galtzaileak ezinean irabazleak oso nagusi nabarmentzeko izan da Martxel Iztuetaren joa nagusitasuna.
14: Justo han ikuste partido completo hain deula. Peio oso ondo, ni uste ondo duen ezela, eta behaiek igual erreste asun batzu eman dizkiko, baina guztu. Nire iruituz behintzat pelota gure eskutatik igual bizixo bat eatze zan, da gaur mina indau bai peioke jokin atzeak ateau pelotak askotan, da nik utzizkiten aukero eta mina indet. Eta, hola, ba, emaitza hortik torri da baita.
10: Pello Etxeberriak ere, Iztu eta Atzelari Tolosarrak egindako partidua goraipatu du.
14: Pilotariak izaten dugu puntuak eta, bueno, Oain Martxel badago puntu horrekin eta ba, diferentzia handiak markatzen ditu eta, bueno, ba, nabaritu da, ez? Bera utzi du partida, bera egin du, bera etortzen zen aurrera, bera ematen zion, bueno, ustut bera eman duela partidaren zati osoa bera eraman du.
10: 39 minutuko iropera baino ez du izan bienako partidu nagusiak, Pello Etxeberria eta Martxel Iztueta irabazle. Gaur Bermeo iria bigarren final aurreko Artola eta Maria Ezkorena, Laso eta Iztuetaren kontra, irabazleek finalean Elordi eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Zesta punta parte Mutriku, Master Seriak final aurrekoak, nesketan Elaia eta Alize Garaile bi eta huts Sorozabal eta Maiaren kontra, Mutiletan Goixerriren eta Maziren garaipena bi eta huts Urresti eta Zabalaren kontra, Hondarribian Gran Eslama, Garaileak Ormatxea eta Aratz bi eta bat Erik eta Kanpanen kontra eta Pauen emendereatzo zesta punta Gartzia eta Oienarren garaipena bi eta utxa Barandika eta Legerikaren kontra gaur Gernikako Gran Eslama abian jarriko da kinelako partiduak izango dira. Arrauna maila nagusiko traineruak Galizan, Pontevedran lehiatuko dute gaur biharretan gaur txapelako bandera jokatuko da Jorandera dela oso lankidea berri emale Galizetik.
15: Txapelako estropada eremua estreinako aldiz bisitatuko du TK elkartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte 6. jardunaldiko estropadak Euskolabel eta Euskotrenen ligetan, Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita Gorengo mailan. Hain justu ere, gizonezkoen lehen txandan ariko da Juan Zunzunegiren taldean, Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena, eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdebei eta Orio lidera ariko dira. Aldiz, bitxanda osatuko dituzte Andreen Euskotren ligane ariko diren ontziek lehen dabizikoan, Donostiarra, Zumaia, Ibaika eta Astillero eta txanda nagusian berriz Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraun. Arratsaldeko 5 eta 25ean hasiko da leia eta bezperan eremuan bertan ikusitakoaren arabera haizea izango da kezka iturri nagusia, 30 kilometro orduko abiaduran aritu daiteke. Kontrara, Bigoko itsasadarre betean egonagatik korronten eragina murriztuko du itsasgoraren orduak, estropadatik gertu iluntzeko 8 izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurreikusi dute hemen txapelako estropada eremuan. Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
10: Euskolabeligan orain Zorio nagusi, 5-3 bandera irabazita, Bermeo bigarren 2 estropada eskuratuta, 3 puntoko atzerapen adu zelkapen nagusian Julosa Samendik idatzen duen ontziak, Mikel Calleja, Bermeo, taldeko, arraunaria.
16: Ba, bueno, asmoa esan, lehenko lauren artean irudia, eta ondo finkatuta, eta behin ondo finkatuta egin, ba, aukera eta hor dagoz, ez, bai itxasuak, kondizio italien arteko desberdintasuna etxiko danalako etxi, ba, zeure aukera korroten dira, ez.
10: Eta Euskotren Ligan, Donostia Arraun lagunak nahi eran ari da, estropada guztiak 5 irabazi ditu Juan Mari Etxaberen taldeak, zelkapeneko bigarren da Tolosaldea 11 puntura, hirugarren San Juan 15 puntura. Batelerak talde goberria oso ondo ari da denboraldi hasiera honetan, Laida Balderrama San Juan taldeko patroia.
17: Gerra eman dugu, minio, gerra ematen jarraitu nahi dugu. Lako posizio batean egonta igo berri ilusioakin eta hola uste dute dozenek nahiko lukela jarraitu. Ba, pues jendian abuan o jendian biztan, ez?
10: Eta bigarren mailan, kae bat ligako estropada gaur erandion, arratsaldeko 6 laur den gutxetan, hemen zelkapen hausioan duztolenenko postuan dago, puntu batera bigarren zalauz. Esan dugu erandion gaur estropada izango dugula, kae batekoa eta kae bi ligakoa ere bai. Estropada ere horretan bertan, erandion arratsaldeko 5 hasita. Herrikirolak Euskal Pentatloia kanporak eta saioa gaur Bilabonako plazan, 14 partaide, 6 onenak zalkatuko dira, irelaren 26 Azpeitian jokatuko den final nagusirako parte hartuko duten 14 kirolarien artean, izeta 6. azpimarratu beharreko da, azkeneko 4 edizioetako irabazlea izan baita, gogora ezagun iaz etzela Euskal Pentatloia jokatu. Andoni Irureta Goiena izeta 6. ilusioz dago lasando.
18: Ilusio hondi, jakin, egia esan. Bai, lehen urtean, ba, bueno, gogorra izan zan guretzako apendatzea jasotia ez, batipat hortako dedikatzea garako maso menos, baina, bueno, aurten bueltan tortzea, ba, erekitan.
10: Eta begize J. Donoski, irailoko finalean, marka egitea 5. jarraian lortu nahi du aiarrak.
18: Elburu nagusia aurten 5. lortzia. Nik uste diur inoiz baino zailo kikoetela aurten, atia joka daude, nik uste destronatzeko goguak inei, baina, bueno, ikuste tamen ikan ideala puntu gomba tartuko deula, este lan hau asko prestatu lan motxau, egia esan, bueno, finaleko txartela ez ziut esango lortuta, baina, bueno, esperantza hondiak inigoala eta iraila behira txapelo hortako.
10: Iz eta estu hartzeko prest dago Xabat Olaizola, Zarauztarra bigarren zelkatu da aurreko bi edizioetan, gaurkoa tramitea dela esan doberak.
19: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehi mat, eta zelkapen fase hau nahez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala, eta zaila ikustetena da, lehenengo tanda hortan sartzeko, zebai zelai, baita baso zabal, eta teieriare oso oso lan honen gote, eta hemen aizkora lanak garrantzia handia dunez, ba nik hor badakat handikap txiki bat.
10: Euskadiko Sega txapelketa bihar izango da Hernani, Uier Urkola, Mikel Lizartza eta Julen Gabirondo izango dira partaideak. Golfean John Ramek lehiakor jarraitzen du British Openean, barrikakoak bigarren jardunaldian, egun goraberatsua izan bazuen ere, 8. amaitu zuen zelkapenean, guztira 4 kolpe parraren azpitik, lehenengo postua 4 kolpera du, gaur arratsaldeko 3:35 ekingo dio 3. ibilbideari John Ramek. Azkiboloian, Baskonia Chris Duarte fitxatu du urrengo bi demoraldietarako, 29 urteko hegaleko dominikarrak datozen bi urteetarako sinatu du NBA-n. Eskarmentu edo jokalari da, 150 partidutik gora jokatu baitu estatu batuetan, ACB ligan Malagako Unika jan. Jokatu du Chris Duartek. Boxeoa Erlanz Tejadak galdo egin du parte ordizia, Rodrigo Carabello venezuelarrak irabazi dio boxeolari bilbotarari, beti alai pilotalekuan izan dako boxeo jaialdian. Bate formula, Belgikako sari nagusia, hori bihar izango da arratsaldeko iruretan, gaur entrenamentuak sokapen proba lauretan.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepide.

0: Duko, ipar partean zerua lainututa egongo da eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian tantaren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ala jasotzen joango da eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan termometroak 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta bueno, hogeta zazpi, 28 graduren bueltan galituko dira, ondo daude balio horiek, eta azkeneko partez espero gorentun balioak egia zan.
1: Konforme, Maialen, eskerrik asko, gero arte.
0: Agor.
2: Euskadi Erratia. Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Asko dira Euskal Herrira Mediterraneoa zeharkatuz eta bizia jokoan jarriz iritsi direnak, adibidez, Senegal atzean utzita. Afrikako lurralde hau hobeto ezagutzeko asmoz, gaurko saiora gonbidatu ditugu bi senegaldar. Bisa eskutan iritsi ahal izan ziren, hala egin zuten bidaia, eta tarteka joaten dira senideak ikustera, normalki negu partean. Omar Diop eta Abubakar Diouf dira Senegal ezagutzeko helburuarekin gaurko saiora gonbidatuak. Abubakar Diouf mantero lanetan aritu zen iritsi eta lehen urteetan, egun haien eskuiden alde dihardu, paperak lortu eta sukaldari lanetan ari den arren, berak egindako bidean oraindik egoera horretara iritsi ez direnak gogoan.
1: Abubakar Diouf, mila esker Euskadi Irratiaren elkarrezketa eskari honi baiezko erantzuna eman diozulako eta guretzat tarte bat hartu duzulako.
2: Bai.
1: Ze oso okupatuta zabiltza.
2: Ez.
1: Nola ez ez, beti lan ez lepo zabiltzala esaten didazu, mila gauza dituzula.
2: Bai, normala da, ni bai, salzaz nabil eta horregatik ja ez daukat denbora harikazko gauza. Beste gauza bat egiteko.
1: Bueno, ala ere baiezko eman diguzu eta eskertzen dizugu. Bueno, zu senegaldarra zara, zenbatu uste dara matzazu Euskal Herrian?
2: Duela 10 urte terdi iritzen nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
1: 10 urte terdi?
2: Bai.
1: Zure kasuan bisa bat eskutan etorri zinen, etzen nuen patera bat hartu beharrik eta izan?
2: Ez, ni bisado arekin etorri nintzen, eta ez nuen behar. Patera bakarrik etortzen.
1: Baina ezagutuko dituzu asko, ez? Patera hartu behar izan zutenak, bizitza arriskuan jarri, eta horrela iritsi direnak Europara.
2: Bai, ezagutzen dut, eta bueno, normalean ez dugu hori buruz hitz egiten, baina jende pio bat ezaguna pio bat ja patera batean etori ziren.
1: Zergatik ez duzu hitz egiten, ahazteko beharra daukatelako, ez dute gogoratu nahi?
2: Bai, agian hori da, ez dute gogoratu nahi, eta bueno, normalean ja gure bizitza eta bueno, gure egoera aldatzeko hitz egiten dugu hori buruz.
1: Gogorra izan den pasarte hori atzean utzi eta aurrera begiratu nahi izaten duzuelako gehiago, ez?
2: Bai.
1: Zure egoera zein da, badituzu paperak gaur egun, ez?
2: Bai, ni baditut paperak, bai.
1: Beraz, larerako aukera badaukazu, bai. Beste askok ez bezala.
2: Bai, ni baina aukera daukat lan egiteko, gainera ni, bueno, egin noen hemen zukaldaritzako erdi maiako zukaldaritza, eta ni normalean profesionalki zukaldaria naiz.
1: Ah, pena, ez genekiel aurretik, bestela zerbait prestatzeko eskatuko genizun. Seguru, bueno, seguru zukaldean ondo moldatzen zarela.
2: Bueno, denbora daukazu eskartzeko.
1: Vale, konforme, hartuko dut gogoan. Ja. Bueno, edozen kasutan, agian entzungo duten batzuk lehenagotik ere zure ahotsa ezaguna izango dute, ze entzun zaitugu askotan, berezikizu bolo moidole taldekoa zarelako, hau da, olof hizkuntza lidatzita dago, okerrez banaiz, eta niri egia esan, leloa edo bere esanaia oso esanguratsua eta polita iruditzen zait, ez? Batzeak indartzen gaitu. Hori da nola baitere, banteroekin zerbait gertatu izan denean Bilbo inguruan, eta elkartasunezko konzentrazioak eta egin direnean, eta atzean dagoen elkartasunezko

0: elkartea eta jende honi sostengo ematen dion elkartea, ez?
1: Bai, nik heldu nintzenean kale zaizelea izan nintzen eta normalean senegaldar asko torzen direnean ez daukete paperarik eta bere lehenengo aukerara kalea zartzeko eta bere bizimodua egiteko. Horregatik horren dela zazpero zei urte nago bolo moedolen elkartea eta ni nago bueno, presidentea eta hori da elkarte bat gure eskubideak defendatzeko. Gaur egun barakigu bueno, Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin. Horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
0: Alegia zuk utzi al izan zenuela kale saltzaile izateari, ba egindako ikasketen bidez eta sukaldari lanean jardunez, baina oso presente daukazun errealitate bada inguruan asko direlako oraindik beste biderik ez daukatenak. Ez importantea da zuretzat elkartea.
1: Bai, importantea da. Jendeak etortzen direnean galdutak daude eta guk elkarte hori oso antolatuta dago eta nik jarraitzen naiz jendeari laguntzeko eta informazioa emateko nola portatu eta nola egin behar duzu kalean egoten badira. Oztopa asko daukagu, batzuk hizkuntza, batzuk ez daukate ikasketarik, horregatik ja guk beti saiatzen gara informazioa emateko nola moldatuz nola egin bere egoera hobetzeko.
0: Zuk oso presente daukazu Mantero izan zinean urteak?
1: Bai, oso presentea.
0: Ze urte batzuk izan dira, ez?
1: Bai.
0: Zer denbora?
1: Bueno, nik esango nuke heldu nintzenetik, amar urte.
0: Baina orain ja etzaren ez, ba, ja amar urte ez gutxiago, ez?
1: Bai, gutxiago, baina, bueno, ni beti presente egon behar naiz.
0: Eta zer esango zenuke, zuk ezagutu dituzun garaiak eta egungoak, dizberdinak dira, igualak dira?
1: Bueno, errealitate desberdinak dira. Nik heldu nintzenean eta orain arte oso desberdina da. Asko aldatu da. Bueno, lehen gutxi egon ginen eta orain ja dago jende asko eta salmenta ere ez da hain egaginkorra.
0: Eta poliziaren jarrera nola definituko zuruke? Beraien lan egiten ari dira, legea beterazten ari dira edo beste zerbaitetan ari dira?
1: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrazistara eta biolantziarekin praktikatzen duke.
0: Jarrera arrazista dute, legeak dira arrazista, nun dago arazoa?
1: Bueno, nik esango nuke bi aldeak dira, legeak oso rasistak dira eta poliziak ere bere jarrera ere oso rasistak dira. Normalean txuri batean zu bezala kalean inoez ez du polizia ez du paperik aldetuko eta guri beltza batean ero mantero batean beti hori dira perfilak etnikoak horregatik esanten dugu ja hori da jarrera rasistak eta legeak gure egoera jabarakizu iru urte kontratu batean euki behar du paperak egiteko tramiteak, baina gertatzen dena horren ja lehen esan dut hau da mirakulo bat eta aprobetxatuko dugu.
2: Omar Diop berritxuarra da edo berriatuarra da. Senegaldik iritsitako berritxuarra. Horrela esan genezake, ondo esan dago Omar?
3: Bai, ondo esan dela.
2: Ongi etorri, Euskadi Irratira.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Ze moduzko bizimodua da berriatuakoa?
3: Bai, bizimodu ona, ondo, herri txiki baten eta oso gustoa. Eta jende majuk eta hori, oso gustoa bertan.
2: Hala ere herri txikia da neurrian ikasketak ondarrun egin zenituen zuk, hala tokatu zitzaizun.
3: Bai, hori da, ni etorri nintxanin beti bertxun bizina, baina ikasketak ondarrun noan dana. Zeni etorri nintxan ama lagurteaz, orduan beritxuko eskoli da ama bi urte arte. Orduan ba ondarruko ikastola jun nintxan, zubizar herri ikastola. Bai, bertan ikasi nahi euskeri eta tarana, bai.
2: Gainerako berritxuko aur guztiak bezalaxe, ama bi urteak eginda, ondarrura derrigor.
3: Hori da, batzuk markina joten di, eta beste batzuk ondarrure, baina ondarrure, Zuzarrerik eskola. Bai,
2: eta gero euskera ere aekan bertan, ondarrun bertan ikasi zenun,
3: bai, ez? Bai, bertan, ze ikasten noa nine junitxanin Zubizarren, Zubizarrea, euskera ikasteko eneukan bestin maia bartine. Orduan, horrez aparte, neukan beste bi idakasle, Txomin Arramaio eta DJ Xela, eta Aintzane Arrieta, Mutrikoarra, eurak emozten euskerako refortzo gordu morun. Osa, bestin nivela eukitzeko ta hori. Eta kun, eta gerokune Zubizarra maitxune banin, osa, bera Txominek, dabile aikan. Urrun behar zen, zeba ez aitorten euskeraz ikasten jarritzeko zen. Osa, nik neukan azmoik hori etxeko. Neukan ez nia maitxuna eta gero ja, osa, erdi maiako azazen itxan eitzen. Makinetako mantenimentua. Eta gero ba, Txominek komentaztan, eta tanik bai zan etzan. Ze matrikula guztik bera patestan nixena paten.
2: Eta zena izu, nola baitere euskera obetzea, titulo ateratzea, horrelakoak bilatzen zituen?
3: Hori da, nik enekizan nixen berak esplikaztan dana, eta nik baietz, eta hori. Eta zane aztine bibider, orduntxe neban eitzen, erdi maiako ziklu, osa makinetako mantenimentu, bertan ondarun, eskolako arrantzan, eta zan aztin bibider, osa bi ordu zan. Batzutan maitzen neban eskoli ordu bisetan, eta hoten itxan zain, ondarun, zerak arte, eta gero zeretan azteko ja aekan, zeretatik esortzireta.
2: Beraz esfortzu bat egintzen,
3: bai,
2: eskatzen
3: bai.
2: Zizun, nola baiteko esfortzua horrek.
3: Bai, Txominek.
2: Berez egia da, Ondarru eta Berritxu, bi herri errezak direla euskara ikasteko esango dugu, mundu guztiak euskara zitze egiten
3: bai,
2: dugu.
3: Bai, bai, handan euskeri da, handan euskeran ez da erderaik.
2: Baina, klaro, aekak euskera eta kalek euskera, hor zer?
3: Bai, euskera batua, eske, a ber, eskoletan euskera batua erakusten dabe, eta gero kalin da beste istoesa bat, eta ondarrotar, ba, holantzen ikalin ikusi dut lagunakin, eta hori, ze, ni aian itxanin, osa, enekien zer den euskara ipez, nik pentsaen noan, dana erderi zanela, eta gero gune, olago baten ze gu telebizinio etxin erderaz ikusten dugu. Orduan ba, nik olago baten galdu nintzen, osa bai, a ber, nik gauza bat, ez tozta klaraten ze nik telebizinioi, erderi eta frantzera biskal doturi da garre, orduan berba batzuk ulertzen dut, baina kastola juten itxanin, iso ez bakar gulertzen doan, bai, ez gitxi, ez flipa.
2: Eta gero euskara ikasteak berak, ba, telesail batean parte hartzeko aukera mantzizun, Ondarraoak telesailean, bueno, hori beste esperientzia bat izan zen, ez?
3: Joder, kristona, enoan espero. Eta ze juntzine Ondarruko udaletxea galdetzea ia ezagutzen bada hola non orzen galdara bat euskaraztak isena. Eta justo ni Ondarru ni ikasen egon euskeri, orduan ba, deitxo izten. Eta dituzten nien ba lotan neoan. Eta lako baten ez da, zeu zau mar bai, nahi zu parte hartu pelikulan bat, Eta nien pentsan, olgetan, oza, brometan, ero launeko hori, ero ametzetan, nien zinisten. Eta lako baten ez natu nitxan, nien, ostia, burure torriaztan, txo, nike, bat, zoiz zeinek dituzta esaten pelikulan bat, eta gero esan, behatu nahi mobile eta jama ikusten, ostia, egise, bana. Eta gero gune, deitxusten Ondarrude, Ondarruko kofraia juteko kastine etxea. Bueno, kastine zane, kastine normal bat, oza, zane biskate, koldoaz, eta Maider. Anero, Maider, rolako zeu zer. Kontati neure istoixi, zelan ikasi boten euskeri, amengo integrazio eta hori kontatu neban, eta egun bardin ezazten baietz. Olan jenik sortu azta aukeri.
2: Suitzan eman duzu ikasturtea, han ez tezu beste hizkuntza bat ikasi beharrik izan, pentsatzen duz frantsesarekin moldatu zarela, edo nola izan da? De repente berritxutik Suitzara?
3: Ba, ez idei ondala irurte neukan. Eta gero gune pasan urtin junitxan berta oporeta, osa lagun bat neukan horre bizitzen, Babakar deitzen da, Ginebran bizite, Babakar zar, eta beran Andri, bertakure, osa Kim, eta Babakar zar. Eta gerokun ba, neuan neure lagun ditxera, ze bera aturi zan izan egaletik beritxun bizizan, ordu neuaz guten zan kanpo fugula eta hori, eta hori juntzan Frantzide, gero Frantzitik Suiza, eta eskondu izan bertan. Eta gerokun ba, idei ondala irurte neukan burun, eta ez toztan kentzen, eta lago bat entzen, ba, juna horretik, zebaena juten oporeta biskat ikustea egueri zelan da, nero, edo zeenean nahi juti, jendike kontaten da benaz, eta hori, bagri nahi neuan, osea, neu juti.
2: Bai, norberak ikusi.
3: Bai, realidadi eta hori. Eta junitxan, eta guztaztan, eta esan, ba, haune brire.
2: Eta hor denetik egiten ari zara.
3: Bai.
2: Ikasten ari zara, lanean bai. Ari zara.
3: Bai, bai. Eta zerotik ikastea ustabe.
2: Ari zara hizkuntzekin, frantsesa bai. Titulo atera nahian.
3: Bai, banabile biharrin eta frantsesako egataten.
2: Eta alemana ere ikasi nahi duzu?
3: Bai, gero kune alemana nahi dut ikasi. Beti dakate, beti ukiro doi kuriosiadi alemana ikaste dut italiano eta gero etortzen da nahi.
2: Eta gauzak nola diren, eh? Ari zara lanean,
3: bai.
2: Sukalde laguntzaile bezala.
3: Bai.
2: Jatorriz euskaldunak diren familia bai. Batekin eta euskarazuk beraie irakasten. Hola, bai. Nolabait ez, a ber azaldu duzu hori.
3: Bai, Kriston, o sea, Kriston pelikuli, bai. Euskaldunati bertan jasotakuk, baina euskaraz ez dakixe eta jatetxe dakarre. Eta ni junitzan eolan neure seguru pagatea eta segurura jatetxin albun eta gero uteneran topaneban hori jefi, eta kurikulene monetzan, oza, ni, bueno, horrez aparte biari nebien mekaniko morun, baina hiru egun etxen noan aztin, eta hori horreaz ezin zu bizi, orduan ba nahi noan beste zozer. Orduan ba, kurikulene monetzanin, zaztan bilbotik eta horreza, eta ni baietz, eta bera zaztan, oza, gazte eskurela, Eta gero gune, euskera azinetzan berbetan, eta zaztan, oza, ez dakiela euskeraz berbetan. Oza, euskaldunera, Iñaki deitzen da, Iñaki eta Amaia, eta jatetxi da, deitzen da, le Café des Artisans, deitzen da jatetxi, eta jefe di, Amaia eta Iñaki. Eta emonetzen, eta gorkun ezaz, eta hortik, azte betea deitzu eztan, hane, oza, biharin azteko etxetzuia probi.
2: Bai.
3: Lutzuein egun bat, ero hiru egunko probi, eta balixo basu, ba hori. Eta zan euro helengoko esperintzi, oza, zukalde launzai morun.
2: Baina pasazen un proba, zera bai, jarraitzen duzu.
3: Bai, han jarraitzen dut.
2: Sarrerak eta postreak egiten, esatzeri da?
3: Bai, sarrerak eta postreak eta servizu etxen, hori dana hile baten ikasirot.
2: Pentsa.
3: Bai. Eta alan dabe euskeraz irakusten berai amaia eta egia euskeraz irakusten.
2: Senegalen geratu izan bazina, nola pentsatzen duzu izango zirela gauzak, aukera gutxiago?
3: Bai, aukera gutxia. Ze egizera, Senegalen bizimoru ondo, baina norberak nahi dago ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxe egin. Eta Senegalen hoxe da faltaten, oza, aukera falta da zela.
2: Lan aukera falta.
3: Bai, hori da.
2: Aita ere Euskal Herrira horrek ekarri zuen,
3: bai,
2: lan
3: bai,
2: aukera faltak.
3: Bai, lan
2: berak
3: aukera falta.
2: Berak ze lanbide zeukan edo?
3: Marinero, arantzale.
2: Arantzale.
3: Beti, Senegalen meba arantzale izan zen.
2: Aha.
3: Eta hemen be jarraitzen da.
2: Baina hemen aukera gehiago.
3: Bai.
2: Eta hobeto.
3: Obeto, bai.
2: Berazuek baino lehenago etorri zan.
3: Bai, ondala hogeita zemat, bi hiru urte ja.
2: Eta zer esaten du oso diferente hemengo bizimodua?
3: Hemengo eta Senegaleko?
2: Bai.
3: Bai, oso totalmente diferente. Oso diferente, ni akordatzen dago nahi anitxanin, buah, zane kriston aldaketi, kristona.
2: Bueltatu nahi dut, esan zenun?
3: Bai, neure humoa ditxunetzen, negarrez da, bueltan nahi noa lehin.
2: Amandago?
3: Bai.
2: Amanda
3: eta zeni beti txikizaztik bizina haumaz, eta hasieran kriston maldaketi lagunak berezkuntzi otza.
2: Otza.
3: Bai, hori, fua, Madridetik otza pasaten, jo, zer da hau, tio.
2: Senegalen otza zer da, ez dakizuen.
3: Ez, eta hori, eta kriston maldaketi andana ondarra, eta ona ia, oza, hemen ondartan bagarrik ustezu ondarra.
2: Erabakitzen duen, Senegal utzi, atzean utzi, zure herria atzean utzi, hori ez da egiten borondatez eta erreztasunez, eta kanporalde egin behar dut. Noiz erabakitzen duen hori?
1: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantzale izan nintzen Senegalen, ama bi urte lan egin nuen itxasoren, gaiko barekin, eta 2002, Espainia eta Mauritania moztu zuten konbeinoak eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Gekon nintzen hiru urte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen. Eta horregatik ja erabaki nuen nire eritik kanpora.
2: Arrantzan lanik etzegoen da beste lana bilatzeko modurik ere etzegoen.
1: Bueno, Senegalen normalean ez dago lanik asko. Baina nik nahiago nuen arrantza lan egin.
2: Eta Euskal Herriaren berri bazenuen, edo Europara iristea bakarrik zen helburua. Ze hemen bukatu duzu, baina ez dakit ona iristea zen zure hasierako asmoa, edo bideak ekarri zaituen ona.
1: Baina nik ezan, dizudanez, nik inoiz ez nuen pentsatu, nik lagun bat neukan hemen Galdakaon, eta ideia hori, bere ideia izan zen. nik lan egin nuenean esan dugu, bako, etorri Euskal Herria hemen oso ondarago, eta nik ziur nago jazu hemen lortu alduzu zerbait. Baina eta lan eta biru urte lan ingabe esan nuen, baina, joango naiz. Horregatik ja erabaki nuen ona etortzea.
0: Ondo zaude hemen?
1: Bai, naiz eta gogorra da, baina ondo oso ondo nago hemen.
0: Zer egiten ari zaizu gogorra?
1: Oso desberdina da, ten... Esten duzu zure erritik, eta egurraldi desberdina, bizumoru desberdina, bueno, jendearen arrera oso desberdina, guk Senegalen oso lasaia gara, oso sozialak, eta bueno, hemen ere jendeak sozialak dira, baina desberdina da.
0: Zuk nola deskribatuko zeniguke Senegal? Zu Dakargoa zara, Dakarren jaiotakoa.
1: Bai.
0: Ez dakit, interesa euki dezaken norbait, entzuten ari den norbait. Nolakoa da Senegal?
1: Senegal hemen oso desberdina da. Eta Senegalen normalean dena planoa da.
0: Laua da, dena?
1: Laua.
0: Ez dago mendirik?
1: Ez dago mendirik. Dago mendi oso txikiak eta barne aldean dauren. Baina Dakarren region bazuk dena laua eta dena dira lura arrena.
0: Aha, ondarra kostan zaudetelako ere, bestea beste, ez?
1: Bueno, ez da bakarrik kostan, baina lur...
0: Orokorrean. Ados.
1: Eta, bueno, kapitala, Dakarren kapitala, bueno, gutxi gora bera hemen bezala, baina diferentzia handiena daukati.
0: Aha, ba, iriaudia dalako, ez, besteak beste?
1: Bai, eta mugikortasuna oso zaiara, ere. Hemen garai publikoa desberdinak ez dago erripidirek askorik mugitzeko, bueno, horren ja dago gobernoa zida gauzak egiteko, trena bezala hori asko laguntzen zai jendea mugitzeko. Garai publikoa ere kotxeak, autobusak, oso... Baina hemen bezala baina dago autobusak oso jo, baina dago txikiak, handiak, eta baina taksiak bezala, taksiak partekatzeko egin alduzu.
0: Bueno, eta Euskal Herrian 10 urte, eta gure entzuleak edarki entzuten ari diren bezala, zer eta lane kaleko lanak, gero ikasketak, paperak lortu, eta euskara ikasi, hori nola izan da?
1: Zaia izan zen, eta prozesu luzea ere. Normalean, eldu nintzenean, ba, joan nintzen epara DBH ateratzeko. Goizetan lan egin nuen, salmentak eta arratsaldez joaten nintzen epara ikasten. Euskara izan zen gai bat, DBH lortu eta gero egin nuen errimaiako zukaldaritza. Bueno, zaia izan zen, ez neukan... Maiarek, euskara, maiarek.
0: Gaztelera bazenekien etorri aurretik?
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Zer izan zen motivazioa?
1: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera. Eta, bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen, kanpotarrak ziren ero turistak. Baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nion nire lagunaren semeia. Zer da euskara. Eta justoan erabaki nuen ja eskuntza hori jakitea.
0: Senegalera joaten zara bisitan?
3: Bai, banabil, puten na. Baina ena juen ondala iru urte, ze dakat horre proiektu batzuk eitzen bertan, eta hori, baina jungona ikustea proiektu zelan duzen, eta familixi, eta hori.
0: Nola definituko zen iguke Senegal? Ezagutzen ez duen bati, zer esango zen iguke dela Senegal? Nolakoa da?
3: Ba, Senegal da esaten doen morun, pei dela tejanga, paiz dela hospitalidad, osa, hospitalidad ez da izena esaten dan euskeraz.
0: Arrera egiten irekiak zarete.
3: Hori da.
0: Arrera abegikorra egiten duzue, bai, jendeari.
3: Bai, oso iretxega, eta guk beti esaten dugu, kanbutik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateko prez danin, danuntzakura. Bai, ore, jateko prez danin, alduzu sartu, nahizun etxe guzti jateko emogotzue.
0: Iritsi berri dan edo zeini.
3: Bai.
0: Aita kastelera zitz egiten.
3: Bai.
0: Eta berak ere etorkizunea iburuz esaten du, hemen ikusten du, itzultzeko asmoa dauka.
3: Bai,
2: itzuliko da.
3: Bai, bai.
2: Lana utzi behar duen garaian,
3: bai,
2: edo...
3: Bai, bai, bai. Ez, ja, kantzaten hasi dela, eta hori.
2: Beraz, aurki gueltatuko da.
3: Bai, asko ino, bai.
2: Urte asko eman ditu kanpoan, ez?
3: Eta marinerun hori lana ez da erresa. Kriston biarra itxen dabe astelen eta nurten eta domekan sartu. Eta gara egun bat, bueno, ez da jaten egun bat. Loza ez da igago guitazo oso ordu. Eta gara bueltan itxasun. Eta oso gogorra. Neu ebi, ibilin izan itxasun, iebete bat.
2: Iritsi zinenean?
3: Bai, jun ez, kasketak amatxun egan nien. Makinista, bueno, jun itxan. Eta kriston gali,
2: pa. Pentsatu zenuen etzela jugetokia.
3: Bierra da hori gustatzen, baina esan egon hau, ez da nio rollo.
2: Eta etorkizuna hemen ikusten duzu? Euskal Herrian edo ze plan dituzu?
1: Bai, nik, bueno, egia da, nik eldu nintzenean, baina pentsatu nuen, ja, hemen, baina, azkar egin godot gauzak eta beltatuko nire erira. Bueno, hemen ere ez da erresa, bai.
2: Zergatik ez da erresa, berriro bueltatzea?
1: Lehenengoa, bueno, Senegalen ere ez da erresa, ez dago lanik asko, eta hemen nik ez dut esango ja errazoa bizi naiz, baina Senegalen konparatuz eskartuko nuke hemen ja lana daukat, eta, bueno, nire eguneroko bizitza egiten du, ezin naiz hemen oitzen. Hemen nire bizimodua daukat eta ondo moldatzen naiz. Eta horrein, Senegalen itxuli nahi badut, igual berriro hasiko naiz eta ez da erreza.
4: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
5: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Erratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Erratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, medikuen lan gatazka baretzea ekarriko lukeen proposamena mai gainean dela etzi astelenean espero da osasun arloko mai sektorialaren bilera. Bilera horretan aztergai izango dituzte asteburuko 24 orduko guardiak bitan satitualizate dota orduko ordain saria areagotzea besteak beste. Medikuen sindikatuak begionez ikusi du proposamen hori. Gironetan Jaurlaritzak berak segurtasun sailak kasu honetan arartekoaren gomendioa jaso du atxilotutakoen jatorria publiko egiteko erabakia zalantzan jarrita. Uztailak 18 ditu gaur, larunbata da, 80 urte dira Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta ondoren Espainian gerra zibila hasi zela. Urteurrenaren testuinguruan hainbat ekitaldi antolatu dira gaur, Gasteizen besteak beste fasismoaren aurka elkarretaratze egingo dute eguerdian, ezkerreko alderdi politikoek frankismoko biktimen alde hainbat elkartek deituta berriz Iruñan elkarretaratzea. Baionako bestetan gaur elkarteen eguna, asteburua iritsita aurreko egunetan baino jende gehiago espero dute, eguraldiari dagokionez datozen orduetan behintzat ezta aldaketa handiegirik espero Euskalmet Maialen Martija, konta iguzu.
2: Gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian tanteren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ala jasotzen joango da eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan termometroak 25 gradura iritziko dira. Barne alderago Araban eta Nafarroan ere hodeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du eta bertan termometroak ez dira aurreko egunetan beste igoko eta bueno, 27, 28 graduren bueltan galituko dira.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz, ze berri orduanetan iratxe izagirre,
3: eh? N-6-4 errepidean Usurbilen Bilbo aldera, furgoneta bat bidetik atera da, eta ertzaintza trafikoa bideratzen ari da puntu horretan Usurbilparean.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan, goizeko 8ak eta 13 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Jaurlaritzaren osasun sailak mai gainen jarriko du astelenean medikuen haserrea apaldu eta irailetik aurrerako mobilizazioak baretzea helburu duen proposamena guardia sistemari dagokionean. Euskadiko medikuen sindikatuak aurreratu du eurekin izandako bileretan landutako hobekuntzak jaso dituztela proposamen horretan eta beraz oniritzia emango lioketela. Amaia Portugal, kontegu segunon.
4: Egunon, osasun saiak ez du proposamenaren edukia aurreratu nahi izan, bai ordea medikuen sindikatuak. Guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Bestetik, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe. Egun libre gehiago metatuta guardien truke, ordain sari handiagoa, edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko.
5: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
4: Osasun sailaren proposamenak aurrera egingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera, ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen baitute, baina beste plataforma batzuek guardien auzian zuten jarrita azpimarra eta horiek erakartzea izan liteke osasun sailaren helburuetako bat, baita medikuek peonadak berrabiaraztea ere itxaron zerrendak neurri batean arintze aldera.
1: Eusko Jaurlaritzak Jaurlaritzak bestalde aztergai mai gainean du atzo arratsaldeaz geroztik transferentzien inguruan Espainiako gobernuak bidalitako azken proposamena gizarte segurantzaren eskumen batzuen eta interes orokorreko portuen eskumenaren gaineko edukiak dira Unai Urreaga.
6: Gernikako estatutua betetzeko bidean abuztua baino lehen Pedro Sánchezekin bilera egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina horretarako konpromiso zehatzak eskatu zizkion Moncloari. Batzo iritsi ziren Lakuara, portuei eta gizarte segurantzarloari dagozkien Madrilen proposamenak. Horiek aztertzen ari direla jakinarazi dute gobernantza eta autogobernu sailetik. Ikuskizun dago proposamen horien gainean gaur Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak ezer esaten ote duen. Lekeition izango da goizean oroimen historikoari lotutako ekitaldi batean parte hartzen. Gerra zibila galduta zegoela ikusita, 1939an Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen Bita izeneko jatean, haren kapitaina Jose Ordorika Lekeitia eta herriko beste hainbat itsas gizon omenduko dituzte gaur.
1: 80 urte dira Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasi zela egun seinalatua baliatuta omendu ditu bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria Arantzadiko kideak Euskadin memoria demokratikoa berreskuratzearen alde egin duten lanarengatik. 200 gorpuzkin baino gehiago identifikatu dituzte eta euren senidei entregatu Anaiz Austi.
7: Easo abesbatza lagun ekitaldi xume, baina unkigarria egin diete Euskadin arkeologia forensean erreferente diren Lourdes Errasti eta Paco Etxeberriari euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen die Errastik adierazi duen.
8: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
7: Paco Etxeberriak esan du mediku forensek egun fiskal epaile eta epaitegientzat egiten dutela lan, baina hori zabaldu egin behar dela. Nazioartean ere aritu da eta aurre ikusi du.
9: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania. Y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
7: Eta ikaslekin eta euren alboan lanean dituzten guztiekin partekatu dute jasotako aitortza. John Gambra, Foru Aldundiko giza eskubideen zuzendariak nabarmendu du.
10: Beti bolondrez, beti Arantzadi Zientziaren Elkartearen eskutik, asteburu guztiak horri eskainiz, bereen bizitza guztia, eta, bueno, uste dugu, bene-benetan aitortza merezi dutela, eta askoz gehiago ere bai.
7: Franco kudako egun batzuk igarotzen zituen Aieteko jauregian egun memoria zentroa den jauregiko lorategietan eginda omenaldi.

0: Madrilen Guardia Zibilak Santos Zerdanen diru sarrerei buruzko egindako txostena plazaratu dute 2014 eta 2017 urteen artean deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituztela dio txosten horrek bide beretik Zerdanek eta bere familiak Servinabarretik ateratako 300.000 euro baino gehiago erabili zituztela ondorioztatu du Guardia Zibilak Mikel Claver.
1: Santos Zerdanek eta bere familiak nahi adina erabili zezaketen Servinabarreko funtsak, hori da Guardia Zibilak egindako txostenaren ondorio nagusienetako bat. Zerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akziona enpresak urte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Servinabarrek jasotako diru sarreren 187% akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok, Servinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
0: Arartekoak atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokortuan ez zabaltzeko gomendio egin dio Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari. Arartekoak jatorriaren aipamena soilik kasu konkretu batzuetan egiteko esan dio segurtasun sailari ere zapirain.
2: Bai, atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Arartekoak aitortzen du segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldi berean dio horrek bateragarria izan behar duela kolektibo jakin batzuekiko aurreiritziak, estereotipoak edo estigmatizazioak saihesteko betebeharrarekin. Arartekoaren gomendioaz ez du galderarik erantzun Binge Zupiria segurtasun sailburuak, baina Donostian egindako agerraldi batean honako hau esan du.
3: Inola ere, ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure zailak, eta hori ez du egingo gure zailak.
2: EH Bildu beraldetik adierazi du atxilotuen jatorriaren berri emateak kolektibo jakin batzuk estigmatizatzea dakarrela, eta erabaki hori hartuta Jaurlaritzak migrazioaren euskal ituna hautsi zuela alde bakarrez. Soilik PPek eta Boxek txalotu zuten erabaki hori birpentsatu eta atzera egiteko eskatu dio EH Bildu Jaurlaritzari.
0: Santurtzen 100 pertsona bildu dira justizian derrentzat plataformak deitutako manifestazioan ekainaren 22an udaltzaingoak atxilotu eta bi egun erailzen 30 urteko gaztearen heriotza argitzeko eskatu dute Araitzuria.
4: Justizian derrentzat plataformak salatu Ander udaltzaingoaren komisariara laguntza bila joan zela, eta laguntza jaso beharrean udaltzainek bortizki murriztu eta taserrak eta borrak erabili zituztela bere aurka. Taser pistolarekin Ander atxikizuten leku berean manifestazioak geldialdia egin du, eta bere omenez 100 lagunen aurrean gaztearen gurasoek lore eskaintza egin dute. Plataforma gaineratu du gaztearen heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela, eta Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu du.
0: Munduko txapelketaren testuinguruan bestalde, ertzaintzak ikerketa zabaldu du bost adin txikikoren kontra atzo goizaldean Donostiako kontxa pasealekuan Espainiar selekzioaren elastikoa zeraman gizon batekin liskarbila hasi zirelakoan iratxe izagirre.
5: Segurtasun saia jakinarazi digunez, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gizon bati irain egin diotelakoan bost adin txikiko ikertzen ari da ertzaintza, eta horietako bat lesioak eragitegatik ere bai Espainiako jarraitzaileari aurpegian jotzeagatik hain zuzen ere. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak erasoa gaitzetsi du eta salatu indarkeria argudio bakar gisa dutenen jarrera intolerante eta nagusikeriazkoa bere hitzetan.
0: Espainiako selekzioaren kamisetarekin atera da Maider Etxeberria Gasteizko alkatea gobernu bilera osteko prentzaurrekora. Bilbon berriz Juan Maria Burto alkateak berretsi du pantaila erraldoirik jartzeko beharrik ez duela ikusten. Janire Gerenabarrena.
6: Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen hitzetan hiriak ez du pantailarik jartzeko beharrik eta ukatu egin du herritarrek hori eskatu izana. Alkate karguan daramatzan 11 urteetan sekula ere ez duela pantailarik jarri adierazi du. Athleticek finalak jokatu izan dituenean ere ez, auzo elkarte sustatuta jarri izan dira pantailak hirian, ez udalak sustatuta.
7: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egitzeko. Badakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat.
6: Bilboko Alderdi Popularraren ekimenez Kasilda Iturrizar parkean jarriko da hiriko pantaila bakarra. Gasteizen bitartean Maider Etxebarria alkateak babes osoa erakutsi dio Espainiari eta hau babestuko duten herritarrak naiz babestuko ez dutenak errespetatzen dituela esan du.
8: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
6: Espainiako selekzioaren kamiseta soinean arduraz eta errespetuz gozatzeko eskatu die bere erabakiz Plaza Berrian jarritako pantailan partida ikusiko dutenei.
0: Goizeko 8 eta 14 minutu dira, Aragoin 14.000 hektarea baino gehiago erre dituen basozuteak kontroletik kanpo jarraitzen du. Ordu honetan sugarrak Nafarroara gerturatu diren arren, haize aldaketa batek sugarrak Betilia Aragoitik aldendu ditu azken orduetan. Edonola ere, herrian zeuden 30 pertsonak oraindik ere ezin izan dira bueltatu eta sutearen indarra ikusita zonaldea oraindik ere ez da erabat segurua eriz.
2: Bai, zur jokatu nahi dute larrialdi zerbitzuek haizearen norabide aldaketa berri batek arriskuan jar baitezake Petilla Aragoi herria. Alkatea sutearen garapena jarraitzen izan da, gertutik ikusi du sugarren indarra eta oraingoz lasai dauden arren onartu du Nafarroko gobernuak oraindik ez diela etxetatik ateratako 30 pertsonei itzultzen utziko. Herritik 5 kilometrora gelditu da sua eta buldozer batekin ezarri dute herriaren inguruan perimetroa. Nafarroati joandako 20 suhiltzaile eta 3 helikoptero daude bertan lanean, baina Petilla Aragoiko zonaldea kontrolpean izan da, arriskuan dauden Zaragozako herrietara hurbildu dira hauek ere. Jon Diez Deure, Nafarroako suhiltzaileen operatibo burua, modu honetan mintzatu da.
9: Zonaldea oso komplikatua da lan egiteko, egoera meteorologikoak oso txarrak dira, eta vegetazioa dago erretzeko prez erabat. Orduan, egoera honekin, pues, estintzio lanak ez dira bat ere errezak. Segitu behar dugu, baina aurreikuspena ez da ona.
2: Petilla Aragoiz gain, Zaragoza provintziako beste 5 herri ebakuatu dituzte, eta beste 3 alerta egoeran daude, behar izanez gero, ebakuazio preventibo bat egiteko.

0: Xabier Muro, egunon.
1: Egunon.
0: Gaurko izpiden artean Frantziako turaren ingurukoak.
1: Bai, ibilbide gogorra izango dute gaur eta bihar ere bai. Ziklistek atzoko etapa izterien egunean jaiko taldeko Mauro Schmidt Suitzarrak irabazi zuen. Realak Rafinen kontrako izango du Zubietan lagundarteko partidua. Atletikek Leioan bertako talderen kontra eta Alabesek Eibar izango du aurkari bi euskal talde aurrez aurre Guardian. Futbol Kopa, irugarren postua jokoan gaur Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantziak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko hamaiketan. Arrauna, Galizan itzordua, Pontevedran izango dira asteburuko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak gaur Erandion. Eio Etxeberriak eta Iztuetak, hogeita bi eta sei irabazi diete, Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank Masterseko lehenengo partiduan, gaur Bermeo iriko finalerdia, Artola eta Mariezkorena, Laso eta Iztuetaren kontra. Euskal Pentatloia, Kanborak eta Bilagonan, amalau partaide, sei txartel banatuko dira finalerako. Eta Jorramek zortzigarren postuan ekingo dio British Openaren azken aurreko jardunaldiari. Frantziako turra bigarren astea osatzeko bidean da eta etapa menditsu askoren atarian gaude. Gaur 14. Etapa jokatuko da Mulusen irtera, Le Marstein Fellerinen elmuga 145 kilometro ibilbidean bigarren mailako mendate bat eta lehenengo mailako hiru tartean atzo igotako Ballon d'Alsace. Azkeneko igora lehen mailako Col d'Iard elmugatik 6 kilometrora izango dute txirrindulariek. Atzo iesaldi jendetsua 57 lagun lasterketa buruan tartean Etxeko Joni Zaigarre eta Alex Aramburu. Azkeneko kilometrotan iesaldia sakabanatu eta bi lagunen artean erabaki zen garaipena. Jaiko taldeko Mauro Schmidt Suitzarra izan zen azkarrena, Astana taldeko Aron Tejada Kolombiarra bigarren, Tropela 7:00 terdira elmugaratu zen zelkapen nausia, nabarmentzekoa da Tom Pitko laugarren jarri dela atzoko iesaldeko partaide izan baitzen Pinarello taldeko ziklista ingelesa. Joni Zaigarren itzak.
2: Egia esan oso iesaldi jendetxo izan da zira-ziratik, atzetik unuek izetat trekek ez dute amore eman, eta bueno, beste taldetxo bat sartu dea. Keneko mendatean Ballon d'Alsace, ba, bueno, hankak erabaki dute garaia, eta bueno, pena bat, ez, aurreko taldetxo hortan pasa ez izana. Bai, bueno, hasieratik erritmo gorra jarri dute, eraso batzuk egon dira, ni, ba, bueno, banekien nire ritmora igo barrenekoala, eta bueno, azkeneko arrankadoietan, Maxim Bankisek eta jo duten, bueno, azelerazio hietan, ba, pixka mozuta galditu naiz, eta bigarren taldetxo batean, bueno, koronatu dut, pentsatzen nuen agian beragantzkoan sartu izango ginela, baina ez dala izan ez.
1: Zalkapen hausian, sendo elastiko horierekin Pogatxar, bigarren binego, 3:36 irugarren Ebenepoel, 4:06.
3: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Azkeneko txampana sartu da lehiaketa, bi partidu baino ez tira geratzen, ateak izteko, bihar final nagusia, Espainia-Argentina gaueko, 9:00 gaur berriz, final aurrekoetan, kolpea hartutako Frantziak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko hamaiketan, hirugarren postua erabakitzeko neurketa Miamin. Nerea Zuzberro, etxenetako futbol adituari, eskatu diogu iritzea.
4: Bai, gainera, nik esango nuke finala izan zitekeela, ez da? Ikusita zenolako maila eman duten eta kenduta agian Frantziak egin zuen azkeneko partida Espainiaren aurka, egia da biak talde handiak direla, kasu honetan ba lengoaren arira, ba guztiz ezberdinak dira, ze biek nahiago dute eraso azkarretan ibiltzea, agian kontraerasoa abiatzea bere balorik gabeko fasetik abiatuta, baina nik uste dut behintzat partida mugituta esan nahi dut, ba erritmo altukoa ikusiko dugula, behintzat biek serio hartzen baldin badute partida hori, nik uste ikuskizun bezala polita izango dela.
1: Eta bihar titulua jokoan, New Jerseyko final handian, Argentinak laugarren garik urra nahi du, Espainiak bigarrena, bi talde hobi buruzko zertzela da txiki batzuk eman dizkigu Zuzberroka.
4: Ba, ikusten ari gara batez ere, garaitzeko, Argentina hau eta baita garaitzeko Mexik gauza asko emear direla, ez da? Ze gainera, topatzen gea bi talde ezberdinekin, ez da, inoiz egon Espainia txapelketa honetan galtzen, atzean markagailuan, eta Argentinaren kasuan, ba, azkeneko hiru partidetan ala izan da, ezta? Irauli izan behar ditu bere partidak, beraz oso luzeak dira partidak Argentinaren aurka, eta gola ere sartzea ez dizu ezer ziurtatzen.
1: Euskal taldeen partiduak lagunarteko lehiak izbide, Realak Racingen kontra jokatuko du, Zubietan izordua arratsaldeko seietan ateak irekita, Athleticek Leioan. Leioa bertako talderen kontrakoa jokatuko du zazpiterdietan, Alabesek ere gaur izango du lehenengo izordua, Alabes Eibar, bi euskal talde aurrez aurre Guardian, arratsaldeko zazpietan. Talde arabarrean Mikel Rodriguez Reala utzi eta Alabesekin fitxatu duen erdilari Getariarrak hitz egin du, Arabako taldearen eskaintzari baiezko emateko arrazoiak hauek.
5: Bueno, ba, nik uste ekipo ondila gala, eta batez ere primeran jolasteko aukera dakatela, eta are bai oso gertu daula nire txetik, eta Sergio eta Kike konfiantza asko eman diate, eta horretik aukera dut.
1: Realak bimitartean 2030 arte kontratua luzatu dio Luken Beitia Elgoibarko 22 urteko atzelariari. Pilotan Bello Etxeberrik eta Martxel Iztuetak erraz irabazi dute CaixaBank Masterseko lehenengo partidua 22-6 Barte Bianan Altunaren eta Imazen kontra galtzaileak ezinean irabazleak erabat nagusi nabarmentzeko izan da Martxel Iztuetaren jokoa nagusitasuna.
6: Justo ani guste partido completo hain deula. Peio oso ondo, nire ni uste ondo dunezela, eta behaiek igual errestasun batzu eman dizkigu, baina guztua. Nire iruituz behintzat pelota gure eskutatik igual bizixo bat eatze zan, eta hor mina indau bai peioke jokin atzeak ateau pelotak askotan, da nik bautzizkiten aukero eta mina indet, eta hola, ba, emaitza hortik torri da bai.
1: Peio Etxeberriak, bere laguaiztu eta zelari Tolosarrak egindako lana, partidua, goraipatu.
6: Pilotariak izaten dugu puntuak eta, bueno, oain Martxel badago puntu horrekin eta ba, diferentzia handiak markatzen ditu eta, bueno, ba, nabaritu da, ez? Bera hautsi du partida, bera gindu, bera etortzen zen aurrera, bera ematen zion, bueno, ustut bera eman duela partidaren zati osoa bera eman du.
1: Eta gaur Bermeo iria bigarren final aurrekoa, Artola eta Mari Eskorena, Laso eta Iztuetaren kontra, irabazleak finalean Eskurdiari eta Rezustari emarko diete aurre. Zestapunta hainbat jaialdi, Barte Mutrikun, final aurrekoa Master Sirietan, Elaia eta Lizeren garaipena, bi eta huts Sorozabal eta Maiaren kontra, eta Mutiletan Guixerri eta Manziren garaipena, bi eta huts Urresti eta Zabalaren kontra. Pauen, Masterseko final aurrekoa, Gartzia eta Oienarren garaipena bi eta huts Barandika eta Lekerikaren kontra, eta Ondarribian, Gran Slama, Ormatxek eta Aratzek bi, Erik eta Kampanek bat. Gaur Gernikako Gran Slama bian jarriko da, Kindilako partiduak jaialdia gaueko 9:00 eta Erremontea Alarretan, bertan gaurko partidua Joanenea eta Aldabe, Segurola eta Eskolaren kontrako partidua izango da summer seasoneko leia. Arrauna, maila nagusiko traineruek Galizian Pontevedran lehiatuko dute gaur biharretan. Gaur txapelako bandera jokatuko da, Jorander de la Hoz lankidea berri emale Galizetek.
7: Txapelako estropada eremua estreinako aldiz bisitatuko dute TK elkartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte 6. jardunaldiko estropadak Euskolabel eta Euskotrenen ligetan, Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita Gorengo mailan. Hain justu ere gizonezkoen lehen txandan ariko da Juan Zunzunegiren taldea Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena, eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdebei eta Orio liderra ariko dira. Aldiz, bitxanda osatuko dituzte Andreen Euskotren ligane ariko diren ontziek lehen da bizikoan, Donostiarra, Zumaia, Ibaika eta Astiero eta txanda nagusian berriz, Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraune. Arratsaldeko 4:25 hasiko da leia eta bezperan eremuan bertan ikusitakoaren arabera, haizea izango da kezka iturri nagusia, 30 km/h abiaduran aritu daiteke. Kontrara, Bigoko itsasadarre betean egonagatik, korronten eragina murriztuko du itsasgoraren orduak, estropadatik gertu iluntzeko 8:00 izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurre ikusi dute hemen, txapelako estropada eremuan, Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
1: Gurean beraz arratsaldean jarraitzeko aukera, Euskolabel ligan oraingoz Orio nagusi 5-3 bandera irabazita, Bermeo bigarren bi estropada eskuratuta, 3 puntoko atzerapena du sailkapen nagusian Jon Salsamendik idatzen duen taldeak. Mikel Calleja Bermeo taldeko arraunlaria.
8: Ba, bueno, asmoa zan, lehenko lauren artean nultia, eta ondo finkatuta, eta behin ondo finkatuta egin, ba, aukera, eta borda, ez, ba, itxasuak, kondizino italien arteko desberdintasuna etxiko danalako etxi, ba, zeure aukera korroten dira, ez.
1: Donostiarra taldeko Igor Makazagan zuen berdugu, torrekua ontzia ez da nahi bezain ondo ibili, demoraldi hasiera honetan, zelkapeneko bosgarrena da, Igor Makazaga prestatzailea.
9: Nik uste eta bere erantzuna honetetan nahi dala, ez da, nik uste tigandean bretan Orioko Estropa nekutsu den dula, ba, akigula egoera txar bat iguelta ematen, eta aurre egiten, eta nik uste, ba, bueno, mendik indar gehiago ginatako gehala, eta bat ipar izan ditugun sensazio ono ere heldu nahi dio, eta nirean aurrea, ba, Estropaz Estropa aurrein.
1: Eta Eusko Trenliga, Donostiarra un lagunak nahi era, nari da, Estropa guztiok, bostak irabazi ditu, Juan Mari Etxaberen taldeak, zelgapeneko bigarna da, Tolosaldea amaika puntura, eta irugarren San Juan amaboste puntura, Batelerak taldigo berria, oso ondari da, demoraldi hasiera honetan, Laida Balderrama, San Juan taldeko patroia.
10: Gerra eman dugu, minio, gerra ematen jarraitu nahi dugu. Lako posizio batean egon taigo berri ilusioakin eta hola uste dute dozenek nahiko lukela jarraitu. Ba, pues jendian abuan o jendian biztan, ez?
1: Eta bigarre mailara jetxita, kae badligako izordua gaur erandion, Estropada eremu berean, kae bildigako proba ere izango da. Herrikirolak Euskal Pentatloia kanpolak eta saioa gaur Bilabonako plazan, amalau partaide, sei honen aizalkatuko dira, irailaren 26an azpitian jokatuko den finalerako parte hartuko duten, amalau kirolarien artean, izeta seigarren azpimaratu beharreko da, azkeneko lau edizioetako irabazlea izan baita. Gogora zauniaz, etzela Euskal Pentatoloia jokatu, Andoni Iruta Goiena izeta seigarrenak ilusioz dagoela esan dugu.
11: Ilusio handi jakin egia esan, bai, lehen urtean, ba, bueno, gogorra izan zan guretzako apendatu da zotia ez, bat ipat hortako dedikatzekarako maso menos, baina, bueno, aurten bueltan tortzea, ba, irrikitan.
1: Izeta estu hartzeko prest Xabat Olaizola, Zarauztarra bigarren zelkatu da aurreko bi ediziotan, bere ustez gaurkoa tramiteko lana izango.
12: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehin bat, eta zelkapen fase hau nahi ez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala, eta zaila ikustetena da, lehenengo tanda hortan sartzeko, zebai zelai, baita baso zabal, eta teieriare oso oso lan honen gute, eta hemen aizkora lanak garrantzia handia dunez, banik hor badakar handikap txiki bat.
1: Kanborak eta beraz, esandakoa gaur Bilabonan itzordua, arratsaldeko bosterdietan hasiko da. Eta Euskadiko sega txapelketa hori bihar Hernanin, hiru partaide, Oier Urkola, Mikel Izartza eta Julen Gabirondo txapelaren bila. Golfean John Ramek lehiakor jarretzen du British Openean, barrikakoak bigarren jardunaldian, egun gora beratxua izan bazuen ere, zortzigarren bukatu zuen zelkapenean, guztira lau kolpe paraen azpitik, lehenengo postua lau kolpera, gaur arratsaldeko irurak eta hogeita hamabost minutuan ekingo dio, hirugarren ibilbideari bizkaitarrak, zelkapen hausean Lucas Herbert lehenengo postuan, australiarrak atzo maiorren historiako inoizko ibilbiderik onena berdindu zuen, hirurogeita bi kolpe. Boxeoan Erlanz Tejadak galdu egin du parte ordizian, Rodrigo Caraballo venezuelarrak irabazi dio boxeolari bilbotarari, beti alai pilotalekuen izan dako boxeo gauan. Zaskiboloian, Baskonia Chris Duarte fitxatu du, urrengo bi demoraldietarako, hogeita bederazio urteko egaleko Dominikarrak, dozen bi urtetarako sinatu du, NBA-an badu eskarmentua, eunda berroita mara partidu baino gehiago jokatu du estatu batuetan, ACB-ligan Malagako unika jan, aritu da Chris Duarte. Eta bate formula Belgikako sari nagusia Spa-Francorchamps zirkuitoan bihar arratsaldeko iruretan, gaur lauretan zelkapen proba, zu entrenamentu libretan, munduko txapelketako liderra Antonelli izan zen azkarra.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Datozen orduetarako aldaketa handiegirik ez digu iragarri Euskalmetetik Maialen Martijak.
2: Gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian, tantaren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ahala jasotzen joango da, eta eguerdi partean ustarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan termometroako 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio, eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, ba belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1942an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, erreferente bat, bai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumia izan da, orduen, ba, bueno, egiz berak esan da moduen, guretzako guk bidie erreza eukidugu, eta, bueno, hori bidie aprobetxau behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen eta nolako izan ziren zure hasiera haiek? Zuketzen eukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik?
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen eta mutilek ba, pelotan ero futbolien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi eta neua garri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etxeon, zan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibili naiz, naiz behin arraro sentiu, bakarrik, ba, txapelketa egita etxeon, da hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero, ba, eskola zitiakuan, ausuen frontoia zeon, eta rekreo gara etxen, ba, neskak jutezien sokadantzara, eta mutile pelotara, eta bani pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garaio horietan ez. Ta, bai, arraroen nahi sentiu, ba, esan duten nahikik, ba, etxetik hoxe ikusi dut, eta nik bake jo esela ibiltzen nintzen. Gero, bai, esatzen zen, ba, bake mutileke neskak irabazti eta hori zehun duxe zekuela horrekin. Da, nik anai bat gero profesionalara izan zan, baina nik irabazitzen isonari. Ni baino hiru urte gaztie bezan, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabazitzen baldin, handuixe, baina, bueno.
0: Beraz, gerra ematen zenien,
3: ba, eh? Ni gerrera izan naiz beti. Hor bada, ba, besti bat, jo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ba, nik hor sartzen naiz.
0: Olatzuk orainik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotute bilizara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izen nolan oso erreza bez, ez? Bai, 7 urte gazedo lan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko neska askori paseak emoduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelota... Pelotan ezin zinela ibili, neskide bat zinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta hor den hor, bai egon ginen,

0: gara saltoen genuna, beti frontoien inguruen, hori bai, eta bueno, hor gora bera askotxu egondiz, baina ontsa behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizen gara.
1: Hori, nik esango nukez, 2017 emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri, ez da nola bizi izan duzuen zuek bilakaera hori.
0: Bai, nik uste horreri esker berpiztu zala emakumen peloti, ez? Nik uste ordura arte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zan, emakume Master Cup, egize da lehen gurtienik espektatiba askorik nalauki, apunte unintzela ba hori, probati erren, eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko, eta, bueno, ikusi da ondo jundala, azkenen urtietan, azkenen horreri esker, eta ukioan bu morreri esker, ba berpiztu dela makumen peloti, da ontxe, ba, txikitsuek, neska txikitsuek, ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsue jolasteko nesken artean.
1: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori Reyes, eta hor izan zenuen zuk esan duzu, ez ni pelotan beti, baina txapelketetan, claro, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zenuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
2: Ba, bai, bai, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, alaba eta bisok, usten ginoen binakako txapelketa izala, Ikerrek beak beti izate ziren, Reyes, jokatu inberdezu, a ber, Iker, zuk zepentatzen zu, enbeste urtekin, bai, jokatu inbiozu, entrenatu jokatu inbiozu, eta, bueno, ba, alaba eta bixo gaziola, eta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginen binakako ezala, eta apuntatzea junginen, banakako ezan, hau da, ta. Bueno, ba, bale, aurrea, eta apuntau ginen, eta banaka, bitorixen jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, jo, ba, zu, nik izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque bitorixen iru frontoetan jokatu zin, da nik jo, no, bestetan. Nik zailkatu initzen, bera galdu intzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakako, binakako izan zen emozionalmente nintzat, kristona, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskobo argazki batzuk, eta, bueno, hola, un jore emozio nahi jenez esaten azitxara. Bai, alabakin batea joko. Eta gaina azkena galdu ginu nine, azkeneko partidu galdu klasifikau ingi. Lehenko binakako normalean esan galtzie. Ni dauketan adinekin pelotan zebitzen eskabazen, normalean esan galtzie. Nik banakakoen irabazten nunin zaten nuen. Ni, mezortzi urte duketan, ne, iruta zei urte banazkabazen bate irabazen, izta, ba hori, normalen esan galtzi, baina irazin ginen, eta gaina amazazpita, mezortzi irabazen ginen partidu, amazazpita, amalauero galtzen hun, eta irabazin ginen, eta nahi neban, alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera gentzitun azkeneo bitantue. Eta gero galdu ginen nien, ba galdu ginen bastante errez, elimina ginen nien, baina, bueno, nik bitanto politik egin itxun, da berak eskerkantxo bat ejozun, eta gaitu ginen, bueno, txabela irabazi baino bezala.
1: Bai, hori hor txea ukazu, bihotzean momentu
2: hori. Hori alabakin, bo, hori ja, bai, ondi hori emozio nahi jenek pentsau, bia.
1: Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere, momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adina gatik ez, ez zenuelako akaso zure burua hor ikusten.
2: Gau, ezka gazte horien zeien, ama batan, oso politi izen zan, ibilbidi politi izen zan, baina bai. Gau, zoiatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruen zaren nian, eta ondun dakutzen ezka gazte bat. Balekuz kanpo sentitzen nintzen.
1: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki topatzen zuen olatz, bai. Ere tokia kantxa.
0: Bai, azkenean betian ipelotari izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotari izango da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilezala.
2: Bai, eta gero, adibide bat, azkenean ETV naizun, azkeneko partidu joko nabena, grabazinuek lortzia. Ta lehen azpeiti esaten zion, ez. Abar, ni... Eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, ze besti espresio bat eki bezala pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloixi esan zen, jo, Reyes, bale, eta zu ja erretirauko zea, eta guk izte beuki berzuri imagenik, pelotan jokatzen aizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale,
1: Zerudi batzuk badauzkagu, eh?
2: Bai.
1: Horre, gaztea zinenekoak jokatzen, irurogeita zazpirekin ere bai, baina gazteagoa zineneko irudiak ere badaude, eh?
2: Bai, onjokan, egin berri da Bergaran omenaldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta ba, o Aspazen alde, oaren alde, eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen celebre bazan, eta ari omenaldixe nizu hilzan, Bilbon bizizan gainera, eta hilzan, eta omenaldixe intzisoen, Bergaran, eta zan oso eskerti arrata ni politika munduen berrizero patatero, beti zein aparte hona izena, eta zan ziren, ba, hola eta hola, gombida huetxezi bela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko aitzatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba, gazte-gazte nitzela, eta nik inakizien, ala jokatzen ni, bueno, bolea zo batzu eta zurekin akortzen ditzen. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akortzen, hola jokatzen unik, ez?
1: Eta zuzu bere txundituta, zeneuka, mailarekin.
2: Bai.
1: Olatz, zuia, esan dugu ez, urte batzu, bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarri hasi da?
0: Bai, ganera, ba, bueno, politxi zitzen da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, oindala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikustu mozu, ba, bueno, hor kristo nivela ikusi da, ez? Bai, pelota aldatu da, bai, kirolari zekeure be aldatu diz, onja, ba, bueno, ja kirolari hau gara, onja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, guztetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontsia, ba, bueno, profesionaltasun horretarako bidien, ba, gabiz, pausu, ba, gabiz eiten, nik usteot ondo, egize da, zikeran, ba, igual, pausu oso handiz, egizen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan hori, importantena beti pausu eko moti da, ez? Igual, astirotxua ugoa soin, purate, baina, bueno, beti aurrerantza, ordene, ba, bueno, bidea zabaltzen, eta honi nago usasko dugu ziteko.
1: Ibilian bidea egiten, Erreiozuko oso gertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zarazu prozesua ikusten?
2: Ba, lehen esan duten, azke, oindela erten zebenetik, baina jokun naiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, aldakuntza kristona, dau beti idolo bat izen da, niretzako, idula bat, bai, egite, ez hamen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, ia mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo. Ba, hori, iru bat urte atzea lagata, pues, elelengo pelota gozuek inde jokatzezan, azu zer iso hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, egin da, no, ikuntza da, pelota, materiala, eta dana, kristona, kristona.
1: Horea, pilota ipatu duzu ez, pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
0: Bai, azkenien nik uste dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be, hasikeratik sartu ezkero igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apuntau ziren, ganera bigunek horre hori emoten dugu ez, edo norra zi alda pelota horreaz jolasten, aukeri emote otzo edo nori jolasteko, eta horra ziren, ez, apurtxu eta eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik ustot erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean baia gure nivela be gora zijoala, gube serio hartzen genbiltzala, eta gube azkenen pelotari jo be exigidu genuen, ez, honea sozer, politxe aldo guen, honeaz aldugu maila oso bat emon, tarretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta torretan gabizo nino, nik uste oto nino ez gara aldu topera, onino peloti be aldatu aldala, onino hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste oto hori dela, niri behintzit pelotik, pelotatik azgeien guztetan atena, onino hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago betzeko nino.
1: Eta pentsatzen du baldintzen bidetik ere bai, ez da? Esan duzu profesionalak izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezintzarete bizi.
0: Ez, oraindik ez. Baina, bueno, nik uste dut azkenen urtietan baldintzako betu dizela, ez? On ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partio jokatzen, ja baldintza duin horretarantza hurbiltzen gabiz, baina, bueno, egize da nino, ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, onino ezin gara bizi horretatik, egize da, hobi bat baino apurtxu egizau dala, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, bueno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai instituzio desberdinekin, gero ba, ETB behor sartzen da ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen deu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, onino ia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari zeba profesionala dizela, eta horretati bakarri bize dizela.
1: Edabideak, aipatu ditu Olatzek Reyes, ze garrantzitsu den ikusgarritasuna ematea, ez da?
2: Bai, kristona. Nik adibide pintzen do, Plaza Andreak, programia, bosta, saioero, hilibete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzada emateko kristona, bai.
1: Zer iruditzen zaizu, bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
2: Oin dauna, oso altue. Ni gogoratzen du Plaza Andreak esan dut, oso ondo barrenetuta duketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko, zera, kapteina, eta irabazegin duen torneua. Ni sartu egin naiz, da, segin esateakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoia ez dela. Egile da, telebistan velozia eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusi txabezela, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, han, telebista horrin darenak lehen igualzaten, ba, oin ja, komentazio eusiek, ez debe hartetzen, hau jokatzen nahi dinin, kau. Danak ez daukate hauen maili ondio, eta hori zaila da, gero hori izango die lau edo bost obiak, eta besti gongo die, horien azpixen. Baina behu edaukaten lau bost neskadare, bo, pasada bat.
1: Noiz behi pentsatu alduzu, ahi beranduxeago jaio izan manitz.
2: Ba, betu, anai batek esatezien, ba, indala igual zazpi bat urtero, ikarrapa behitu nan oie, amala urte euskena nien, da nik ez nuen pentsatzen nahi mistera. Hauek jokatzen zena beste jokatzen nuni, baina lehengun omenaldi horretan irudiarek ikusitzea dudan gehiatu.
1: Beraz, goz, Olatzi, buruzuruko agotatzeko.
2: Ez, que bolea, hone bolea oso ondo iteu, eta nukuston bolea zuek, eta bai, enbirixe zan nue, baina bueno, nik beti izatet, jokatzen ez dut izen, ibilbide luzitxe, baina ni monitore ibili naiz pelotan, Bergako pelota eskolan, oeta marrurtine honaiz, diretiban sortzi launginen emakume bakarra, horretik esaten nien referente marginauta ondan emakume baten zea, hori hola esan dudeti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin badozu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradezi duteno, nire epokan etzan oin haue daukatena, baina hauek nire adina ailatzen dini nigel orduko hogei urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
1: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiak hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
0: Bai, hori derrigorrezkoa da. Azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien. Horra etxik esatu dute ez, azkenien ba, evoluzio horretan erabakiak danon hartu biguz. Azkenengo urtietan bebai, aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dugunean, azkenien pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai ba saldu, eta bai, azkenien emakumiek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu badakigu zer behar dugun, ze hobetu behar dudan, zer ez, eta bai, oso garrantzitsue, eta klubetan bebai emakumiek egotie be nik ustot oso garrantzitsue dela, ez, nire Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, arduradun moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzioa. Batez behigual, eure behar referente moduen ikustetzuen, naizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten badozu, ba, azkenean herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, nibe heldu neinke ona. Ezteko zetan heldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen, nik uste oso garrantzitsu dela rol hori emakume bate beteti bai.
1: Zeman eskatila, dauzkazue?
0: Bueno, badeko guz baten batzuk, bez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenen ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo edo abizenak, ez? Egize da, gero eta gehiago datozela, emakume masterkaperi eskerro bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba honek, kreston ilusinoa dekie pelotiaz euren dau txikitsu bat bai bere ametsik handizen emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzeaz ja, eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero, neska hori ja pozik egongo da. Orden, hori da politxe, hori da nik ustot gehien betetan dozkuna guri, nik ustot ilusioa itxeste, torten izan partidutera, edo partidu ikusi, eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien, hori da, azkenien bidea itien gauzari politxena, hori da.
1: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia etorkizuna.
2: Neskak oso gutxi euki ditu. Eukidi ditunin, esate ginoan beti, guketien du urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da itxinu urtin urtekuak. Eta neskak eren artien eitxeko nahi esate ginoan, minimo iru eonen biadie, biki magarrik izin duzu iru eonen biadie. Eta ez ginen behine konsegitzen, edade batekuek iru eotie. Eta eukidon bat eukiginuan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan oso ondo itxesun, eta ordu nazi zan emakumea pelotari federazinua eta txapala eskaintzen, eta ba ofreziu ginen, kabaria zintzun mutilekin, ofreziu ginen eta sakon erraminta gustatzen eta futbolera juntzan. Eta eukido beti banaka, ez dugu euki behine pila. Oin, dare, sekule ondien geixen, zango nuk eta batzuk oso ondo, bat elgetakua da, baina Bergako pelota eskolan dabil.
1: Zuzan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak zeintzu dira?
0: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ontxe, egize da, ez da gala harin lortzekoa, bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egize da baten batzu bagauzela, baina gehiago hau bida, azkenin nik ustot kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Gente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean gente, ba bueno, azkenean aurtiek aurrera doiez, ez? Eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten dabenak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual hogein eskapunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, ordan mutietan piloa dekosuz, piloa pelotari dekosuz, eta horretatik onak urteti errezau da. Neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditzie. Hori zetan da, nik ustot terronkarik handizena klub, federazio, eta danantzat, orduen, nik ustot entxo momentuen bier, hori bier dugu jente gehiago.
1: Eta gero, batasuna, kanpoti begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible batasun hori, edo bakoitza bere bidea egiten da bil eta horrela segiko du?
0: Ba, nik ez dut ikusten nolan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenen bakotzak pelotanin bideu eta bai, izeda ba kanpotik ikusitze moten da bela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina, bueno, bakotzak bere bidie egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin eta bueno, azkenen nik uste dut ez da izen izango dan bide esango gu ideala, edo zein funtzionau aldaben, baina, bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak, ba, bueno, egoer baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenien kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera, justo salto bat eita igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja nagusiesaren azukera bakiko zu zerrein. Orden ba, bueno, hor behar da ez, bide bat, pausuz pausu aurrera iten dana, eta hor ja gero amaieran ja ikusiko da zera bakitzen da bakotzak.
1: Nolako ikusten duzu, Reyes amaitzen joateko, etorkizuna, pilotan, emakumezkoentzat.
2: Ba, hori, bueno, nik beti izan dut gutxi baldi magera eta erdi batze magera onju gutxio gehala. Baina, bueno, nik pentsatzen dut alde bisietako zea ikusitxare, bueno, nivela badakitu nundon, ez daukatezan biherrik, nahi dabenak ikusi garbixe da, eta batera jungo balie, askoz nahi xoko nuke, baina, bueno, ba, olatzek esan duna, bakutsa beha gera bai bidau bere bidia, eta ba, hola jarraitzien baldin bada, ba, beti mermau ingo du zerbait, baina, bueno, ba, bakoitzan erabakixik izango die.
1: Etorkizuna, badago, olatz?
0: Bai, nik uste dut etorkizuna badagoela, azkenien lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok bebai, ba, bueno, nik uste dut lanerako goa dekogula, ez? Badakigu gure momentu ez tala, edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, bakigu zein dan gure lekue, eta gure helburu edo gure gukin biduguna dela bidie zabaldu. Guri zabaldun jakun, apurat, baina gu ontxe zabaltzen gabiz. Orduan, bueno, nik uste dut, oin arte moduen lan egiten segituen bagu, eta ontxe gauzenok batera lanein, batera instituzio desberdinekin, emakume masterkap enpresiaz beha lanein jazkinen, hor emakume masterkap egaz dekogu, bueno, tresna boteretsu bada, ez? Inderrasko dekon enpresa bada, orduan horregaz gauza asko lortu aldoguz, hori ETB-tik edo hortik bebai, azkenin hori beha aprobetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak beretxien, eta klubetan, eta olakoetan lan inde, bueno, etorrilek, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet normaltasun bat, ez, emakume pelotan, ikustot ontsio gontuen badauela, baina hori, lehen ezagoten azkenien jente gehiago etorti, eta gauza normal moden ikusti, emakumeek pelota gu jolastu, pelota jolastukot, eta bide normal bat eukiti, eta momentu baten bez espentzetia, onja ziotelez kompetidu mutien kontra, itxingot. Mm-hmm. Orden, pentsamentu horrek txipe aldatzi bat ezbe.
1: Hori da, zuen aldarrikapena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Zue, pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
0: Hori da, bai, azkenien profesionaltasuna oso polite da, eta noski nigo indala urte batzu, esango nena, guztuko daten, txikitan guztuko daten, nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta gozagat izango zan, baina azkenien errealitatea da, gu bidia zabaltzeko gauzela. Eta honi nio da, emakumen peloti ez dela oniño kirol bat estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehengo oinarri sendo bat bierda, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska baga uz pelotan eta amarrak profesionala bagara, azkenin horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasune egoki bat egoteko lehengo arrobi sendo bat bierda, orden horretan ikustuet ingerrak, horretan jumbi dizela eta horretan inlan.
1: Reyes, zure azken mezu bat, izango duzu, azken mezu bat, zerbait esateko? Esateko gogoz geratu zarela?
2: Neskatileitea ikusten ditutenin in jokatzen da, galtzen da benin deta, esatezio, ez triste egon, ze, postu, nik zuen edadien, enokuen jokatzeko aukera eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu, pelotaz. Peloti gustatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, honek bidie erretzi irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazoi gana dauka, ondoren sendoa bia da, profesionaltasuna etorri birba etorriko da, baina ezin dugu gaur hasiga pelotan, eta mendik bihile beteaia profesionalak. Hori, politxe izango za, baina ezin da.
1: Bueno, bai, ibilian, segidea zazuela, bidea egiten, Reyes, penaz geratu gara, olatzen kontrako puzuruko bate ikusteko, baina gustatuko dugu, dauzkagun zure irudi horiekin, benetan, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik, eta ondo segi, olatz, Arrizabala da, eta Reyes, asko iti.
2: Eskerrik asko.
3: Euskadi Erratia.

0: goizeko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Goizeko 9ak jota, uztailak 18 ditu gaur, 80 urte dira, Frankok estatu kolpe militarra eman zuela Unai Urreaga.
2: Gerra zibila eta 40 urteko diktadura ekarri zituen ondoren altxamendu hark, eta urte urrena gogoan, bilkura egingo dute Eguerdian Gasteizen, EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezkerra Anitza, Berdeak Ekuo eta Sumar mugimenduak antolatuta atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean. Nafarroan hainbat itzordu izango dira, Irunean, frankismoaren biktimei onmen aldi egingo diete erorien monumentu eraistearen alde dauden elkarte memorialistek. 3700 hilketa eta milaka errepresialdiatu izan zirela gogora ekarriko dute San Francisco plazan Eguerdian. Eguerdian baita ere Lodosan, han hil zituzten 136 pertsonen oroimen plaken mosaikoa inauguratuko dute. Bertan izango da Ana Ollo Foru Gobernuko Memoria eta Elkarbizitzarako kontseilaria. PSNek azkenik Iruñeko hilerrian egingo du ekitaldia Gregorio Anguloren hilobiaren aurrean. Iruñeko zine gotzi sozialista zena, 1927 fusilatu zuten.
1: Memoria historikoari lotuta beste itzordu bat ere espero dugu lekeition.
2: Gerra zibila galduta zegoela ikusirik, Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen hango ieslariei laguntzeko eta bide batez frankisten eskuetan gera ez zitezen. Bidaia trasozeaniko horretarako aukeratutako itxasontzia Bita izan zen. Haren kapitania Jose Ordorika Lekeitierra izan zen eta eskifaiako kide izan ziren herriko beste hainbat itsasgizon ere, ba, omenduko dituzte gaur goizean.
1: Ekitaldi horretan Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordea izango da, ikusiko dugu ezer esaten ote duen. Udako oporren aurretik Pradales lehendakariak eta Sánchez presidenteak egin nahi zuten bileraren inguruan.
2: Baina Pradalesek esan du Gernikako estatutua betetzeko bidean konpromisorik ezean ez dela aldebiko bilera hori egingo. Testu inguru horretan atzo arratsaldean Espainiako gobernuaren proposamenak jaso zituen Jaurlaritzak portuei eta gizarte segurantzaren arloari dagozkien.
1: Politikari lotuta itzordu gehiago ere bai.
2: Askatasuna eta sozialdemokrazia izenburupean jardunaldi antolatu dute gaurko Euskadiko Gazte Sozialistek eta itzordu horri Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSEko buruak emango dio amaiera. Galizian bestalde Santiagon PPek datozen udal hauteskundetan Espainiako probintzia guztietako hiriburuetan hautagai izango direnak aurkeztuko ditu. Gogora ezagun gurean Iñaki García Calvo izango dela Gasteizen hautagai, Borja Corominas Donostia, Ester Martínez Bilbon eta Carlos García Adanero Iruñean.
1: Bestelakoan mugikortasunari lotuta altza eta galtzara bordarteko trenbide zati berria funtzionamenduan da.
2: Goizeko 7ak pasatxoan hasi dira Euskotreneko trenak lurpeko zati berritik igarotzen. Susana García Txueka mugikortasun sailburua galtzara bordan izango da gaur ere.
1: Baionako bestak iritsi dira asteburura.
2: Goiz partean danborra da egitarau ofizialaren barruan, gazte bazkari eta kontzertuak berriz ez ofizialean Bilbon bestalde konpartsakide eguna ospatuko dute gaur. Pintxo txapelketa, konpartxen bazkaria eta erromeria izango dira besteak beste.
1: Eguraldia ez da festarako traba izango, Maialen Martijak datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik.
3: Gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian, tantaren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ala, jasotzen joango da, eta eguerdi partean ustarteak ere zabalduko dira. Ipar izurialde horretan, termometroak 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak ba, ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta bueno, ba, 27-28 graduren bueltan galituko dira.
1: Errepidezaren agusira begiratuta berriz ordunetan ez dagoela aparteko oraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, ordura arte Landaberri Mailu Odriozolarekin.
0: Goiz Kronika. Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Egunon guztioi, goizeko 10ak arte landa berri saioa izango duzue, Euskadi Irratian. Aitor Arzeluz gaur teknikan eta errealizazioan, astero bezala, mikrofonoan berriz, Mailu Odriozola, ongi etorri guztioi. Uztailaren 18a dugu gaur, zerura begira ere bagaude, batzuk euriaren zain. Bero handia izan dugu, aurtengo udan esan beharrik ere ez dago, uda hasi aurretik ere bai, eta euri falta nabaria da, Soro, Larre eta Baratzetan, Ganadua duten baserritar eta hartzaientzat ere izango ditu honek ondorioak, ziurrenik lehortea dugulako, eta hauei begira jarri nahi izan dugu gaur. Maiatzaren hasieran kontatu genuen, urtero bezala, hartu zutela, artaldeek, ardiek, mendirako bidea, hartzaiekin batera, eta han ere lehorteak noski badu eragina. Aralarren, zer nolako egoera duten ezagutu nahi dugu, eta Amaia Garmendia Sukiarekin hitz egingo dugu. Amaiak urte gutxi darama bere artaldearekin lanean, aitari lagunduz hasi eta berak hartu du orain ardien ardura. Mendiko gazta egiten du Doniturri eta Markarekin, Aralarren eta Bean berriz, Zaldibian, Aitzberri markapean hasi da gazta egiten. Berari eskatuko diogu Aralarko argazkia egin diezagon. Egunon, Amaia.
1: Kaixo, egunon.
0: Nola daude momentu honetan Aralarko larreak?
1: Ba, nahi eta behar, baino bastante gorrigo. Aurten lehorreti dijo, eta auro gorritxu do asuntok. Bezetan agoztu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat, aurten ekainen ja pistaratu da. Orduan, ba, asuntoa ez da bate politez.
0: Zu maiatzean, joango zinen oski, maiatzaren hasieran Aralarrea, zure artaldearekin?
1: Bai, oida, maiatzen baten larre irekirekin batea iotzen geha. Bai, bai, mendi nardi jaten doon bakarra, ba, mendik ematen dion belarra da. Orduan, ba, kontutan hartuta urten lehorreti dihola, zabire gutxitzen nahi dala, ba, ba, oizen, haike jateko gutxi, eta jaten duena lehorra era bat. Orduan horrek eskaten do baita urrasko lerdola. Bai, ganau larrik eta baita ardike.
0: Esan diguzu lehorretik ari direla, ezta? Belarra lehortuta dagoelako, baina nahiko jateko badute ardiek?
1: Oraingoz, ba, bueno, defenditzen die. Egia da, ikusita urtengo tendentzi hola dijola, ba, ez dakitela aiauko gean gustauko litzaigun fetxataino. Ez dakit, ze pasauko dan. Oraingoz, ba, belarra lehorra honati ore bilatzen due, nun jana, eta orduan txabolat kartzeitu udeatea, zetu izan enten bezala belarra nola lehorra ude behar izaten due, baina, bueno, oraingoz defenditzen nahi die behintzat. Baina ikusiko dugu, ba, datorren hilabetetan ze pasatzen dan.
0: Zuk nun duzu jarrita muga, noiz jetxi nahiko zenuke?
1: Azkenek urtetan normalen, ba, egualdi, segun egualdi izaten da askotan, baina azaro hasiera bigarren azten hola jaizten da. Nola, ardin erditzek atzeratu dauzket, orduan, ba, bueno, ez dakit presik azaron ez diumetzen azten. Orduan, ba, bai, gustatzen zaio mendi alik eta gehien aprobetsatzea. Baina, ba, esan dizutena, aurten aiauko beha fitxoita, ba, ez dakit. Espero, bai, ez, baino asuntza ikusita nola dijo, zai ikusten dut.
0: Ba, izan ere, horre gehigarririk ez diezu ematen, ez da hori gainera helburua, ez da?
1: Nik ez da, etoi ezautu, baino egia azkeneko, bueno, azkeneko lehortea bai izan zan 2002, 2003, baina horren aurreagotik izan zan lehortea 2003, ni oso umean itzen da, ez dauket, ez akordatzen, baina orduan bai badakit, ba, hartzaio, ganau zale bat baino gehiu biliziela betit jana iotzen gora, bai, zet, ba, mendin azkenen, bukau alegietze olako. Udik ez bali madau janik ez dateatzen, eta horren badakit bat baino gehiu biliziela iotzen. Oain, ezagit puntu hortaino aiako gean, oaia gaitezken, oze pasauko gean.
0: Ba, izan ere, zu, bueno, hasi berria zara, txikitatik ibili zara horre aitarekin okerrezpalimanago, arkoai urte mordo bat pasaditu horrez, da, aralarren, eta hori zen urrengo galdera, bizka bat aurretik horregon direnek eta zer dioten horrelako egoerarik ezagutu ote duten, zer diote ba zure aitak eta inguruko hartzaiek?
1: Bai, nik azkenen inguru naitzen aina izena da, eta neoneke ikusi etena baita izan da, bai, azkeneko, bueno, lehorte handi izan zen 2003, eta urrengoa hola baita lehorte konsideragarrie, azkenen tarte hortan bai oten dio urte hobek eta okerragok, oitanen bezala, baino 2022, 2023, baino ez dago 2022 urte izan zala, orduan horrogei urte pasazien, baino hoain 2026 gare eta beize tokatua. Orduan, ba, ikusten da tendentzie dala, ba, lehen, ba, 2020, 2030 urtean behin pasatzen zen goza bat, ba, giota epealdi motzagotan pasauko gala. Eta giota gehio jasango itxola olako egoerak, eta tristea da, baino oitzen jumarko gea, o alternatibak bilatzen hasi barko gea.
0: Uraren kasuan esaterako, ganaduari edo ardiei ure emateko arazorik baduzuean, aralarren?
1: Ba, arazo, ur falta, como tal ez pau. Bai dau eskazie zona batzutan. Ganadu larrik azkenen ardike asko, bueno, asko ardike ba lehor belarra lehorra danen daolako berokinak gehiu daten duen, baina ezin du konparau ganadu larri batek eaten duena. Ganadu larri batek olako giroekin eta hor goien daun janakin errez ean dezke iruro gelipa eunen. Ordon pasatzen dana da zona batzuk darela ganadu larriek konzentrata dauna. Orduan, zona oitan, bai, ba, aska ustutzen danen, ez diola demoraik ematen aska errekuperatzeko. Naiz eta ude badaun, ez dio demoraik ematen bertan daun ganadu larri guzti horren eskariri erantzuteko. Orduan, ba, ze pasatua, nola ez garen oituta olako egoera estremota, obero estremota eta lehorteta, esan deike, ez daula guztiz ondo prepauta, udeen azpiegiturak. Ege da lan asko aidala iten, aurten eba eman komunidadea, enerio aralarko eman komunidadea lan asko aida iten, eta etorkizunea behi da, ba igual fokoa hor jarri barko da, ba nola metatu ude daun bitarten, ez daunen eukia alizateko. Uh-huh. Ondo bapizkatoi. Gure kasun, ardi larretzen duen lekun ez da guaskaik, orduan ba txabola biltzen ditu, alba da goizta txalde, eta bestela ba eunen behin, behintzat eunen behin ude handezaten. Bai.
0: Lehortea, beroa, belarra, esan duguna, lehorra baitare, jaten ari diren ardiak. Ez dakit, Amaia, honek eraginik izango tedun, ba bueno, ardiak ematen duen esne horretan, zuek mendiko gazta egiten duzuzuk, ez da? Donitorri eta bueno, izanarekin, nere... bai, konta iguzu pixka bat zer egiten duzun, eta bueno, nola ikusten duzuen, ezta? Elikadura desberdina dela esango dugu, eta horrek ez dakit, ba, eraginik izango te duen.
1: Bai, bueno, nire kasu, no, esan duzu bezala maiatzen baten iontzen aurten, eta gutxi gora bera, ba, San Pedro, San Ferminak arte, aitzen ez duen bitan jetzi eta gaztaiten. Aurten guda berri egiesan, egualdi aldetik ez da bate onuragarri izan, maiatzeko aurreneko bi astek erabat negu izan ziren, temperatura hotzak, ebie, elurre, dana, orduan, oire ez da etan bate ona izan, eta pasaguinen hon batetik bestea, ba egualdi hortatik udako bero onbita. Eta gero, zesanik ez ja, ekainen euki ditzen, bero estremo, orduan, udaberri guztie, hasierate bukaera ez da bate, ba ez da bate, egualdi daukenez ez da bate ona izan, esnetako, ardik azkenen ez dare ondo, ez guztie bipen eta hotzakin, baina ez da olako berokin, ez eta olako berokin azkenen ardi abaro jartzen da, geldi jartzen da, eta guztie geldi pasatzen da. Orduan, asko anteman da urtean, esne kalidaden ez, baina kantidaden bai. Ba, esate izutena, hasierako hotza eta bustio hortan, ba, ardik azkenen jetxik jendia, esnen kantitaten, eta gero, ba, bero hauekin bai, ba orain jo bera seitzen da. Ordon eta gero ba gora bera batzuk ontzien eta aurtengo kanpaina bai bukau behar izan nula nahi baino lehena, orain ja antzututa dauzket. Baina hala ere lehorte honek nahiz eta ardik antzututa eduki eragine badauke. Eragine dauke gaur egunen momentu hontan daun jan eskazekin eta aur eskazekin, baina ja datorren urteko kanpaina bera ja lehorte honen eragine jasaten nahi gehiatzeko. Lehortea dau goien eta lehortea dau beran. Ordon beran neguako prepatzen gea, ardik mendindaren bitarten gu beran neguako prepatzen gea, beran dakeun jana baliatzen deu neguako, baina goien eta ez tan bezalaxe beran ez da eta urdun azkenen horrek eskatzen duena da, kanpotik ekarri behar izatea, eta ba. Eta hortaz aparte, ardike bai, ba, nahi eta behar, baino jau gutxiko daukea, orduan horreke bai, ba, eragiten doia datorren urtego kanpaina behi da, ba, antzuko purun, abortotan, eta bai arditan, da bai ganago larri guztitan, eraginek larrek izan dizkea. Eta ez gaur egunen bakarrik, baizik eta ja, urrengo kanpaina behi da. Osa, ja, 26, 27, 28, 26 kanpaina behi da, ja, esan daike, negatibo nazten gehala. Orduan, ba, buelta ematen zaion, o ze noa juten da egoera hau.
0: Doniturri eta izenarekin okarrezpalimanago amaia egiten duzuzuk mendiko gazta, ez da?
1: Hoi da, bai, kanpaina hasiera nigutxu gara bera gazta iten aztena izte otxaien hola beran, aizporra basarren zaldibin, eta hemen aztene kanpaina azten ez aizberri markakin, eta gero ja mendia iotzena izenen, ba, hoxen, bila betez hola itzena ez, gutxu gara bera, eta txabolak Doniturrietak garakoa izena du, eta bueno, ba, gazta marka Doniturri eta mendiko gazta da, bai.
0: Diferentea izango da? Gazta goian edo behan egin, ez da?
1: Bai, ni beti esaten dut, ardi berdinen esnea dala eta esku berdinek diela, eta errezetare berdine dala, baina azkenen esnea bea ez da berdine. Ardi esne, alege, gu ba pertsonatan bezala, ze jaten deun, ba hoi emango dugu. Orduan, ardine likadura, nahiz eta berandarenen baita, larren ibilita edan alen esan duten bezala, mendiko belarra eta beko belarrak ez dauken zer ikusik, orduan, esneare diferentea da, eta behaz, ba, gaztan hoi reflejauta ikusten da. Ez da hobea okerraba, batzuk esango bat dala hobea eta bestea dala hobea, baina da, mendiko gazta desberdine da. Desberdina da, bai, esnea desberdina dalako, ardin elikadura desberdina dalako. Bai.
0: Doniturri eta goian egiten duzuna, aitzberri behan egiten duzuna.
1: Hoi da, bai.
0: Gustora? Egiten adizaren guztiarekin, Amaia?
1: Bai. Nik izan, ba, zieran esan duzun bezala, hasi berrien, profesionalki. Ni nire ikasketak, ba, universitate ikasketak initun, eta master bat egin du, finantzatan, espezializautakoa eta etxetik kanpoa itunez lanen, baino hoixe bulte esan duza iulako baita txikitatik, etxekoa hemen ongo dala eta gero ba, kanpokoa probatzeko eta buelta unai balin behar gueltatzeko aukera beti ongo dala, eta ba, hoixen, oendala bi urte o ba, erabakin ja kanpoko ezautu eta gero behize gueltatzea, eta bi kanpaina inditzut, ba, esango dugu nire ni bakarreko profesionalki honta dedikatu zeintza. Ordon, bi kanpaina amazkit, eta ondo, hasiera gorra diela esantzonak ba arrazoi emati diot, baino gustoa eta seit aurrea seitzeko gogokin beintzat. Bai.
0: Amaia, mila esker ba, gurekin izateagatik.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ondo segi.
1: Eskerrik asko.

0: Amaia Agurtu ondoren zuen galderak erantzuten hasi aurretik, pare bat kontutxo ere baien, naturarekin orekan izenburupean badelako bisita berri bat Lazkao mendiko iztu eta baserrira, esnetako ganaduarekin egiten dutean lana, eta erakutsiko diote, banai duen guztiari, zer egiten duten, bihar, goizeko amaiketatik aurrera, bi orduko bisita batean, eh? Hori bai, jakin ezazue joan aurretik, edo joan nahi izatera, aurrez, izena, eman behar dela. Belardi loratuak ezagutu nahi, ba uztailaren 22an izango duzu horretarako aukera hor. Arkauten balio handiko belardiak ezagutzeko, bisita egingo delako, arratsaldeko 4:30etatik aurrera. Eta gogoratu nahi dugu, datorren larun batean, hilaren 25an, Masantio eguna izango dela, jai eguna, eta besteak beste, azoka berezia gainera Azpeitian, 23 sagardotegik eta 22 gaztandegik hartuko dute parte, sagardo eta gazta lehiaketetan, baserritarren egun horretan, jai giroa nagusi izango da, jendetza bilduko da, pentsatzen dugu, urtero bezala, ganadurik ez aurten, baina izango da, animalien erakusketa, behorrak, astoak, edota hauntzak. Eta orain bai agurtu dezagun bai Jakoba Errekondo, paisajista eta agronomoa. Jakoba, egunon.
1: Egunon da noi.
0: Bueno, zer moduz?
1: Ondo.
0: Bai.
1: Freskoxi, ota ondo.
0: Bai, entzun dugu ordea lehortea ari dela, arrastoa usten.
1: Bai, bai.
0: Bai.
1: Beidatu bezik ez da. Itxugak ikusiko luke.
0: Bueno, freskatu du, baino euri arrastorik ere ez.
1: Gutxi. Atzare xeo xein du, goizian ikusten atu naiz, baserritar bat, bere probiometroa erakusten, ba, xeo xein dula eta 5 litro inditu.
0: Bai,
1: ta xeo xein. Eta da, premillakin, ba, 5 litro ez da izerre. Lurruntzeko aina.
0: Bai.
1: Aixala musti eta lurrundu. Beraz, ez, premi larrilla da, no? larrilla.
0: Amabiterrietan hitz egingo dugu Euskalmeteko adituekin, esango digute, badatozen egunotan, mazan olako guraldia izango dugun, zer den, zein den aurre ikuspena, eta ea hor, euri pikin bat ikuste ote den. Amabiterrietan egingo dugu bat Euskalmetekin esan dugu aurretik, galderak erantzun behar ditugu, eta gogoratu behar dugu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Edo deitu zuzenean, Jakobari galdera nahi izatera, 9 0 1 2 0 0, hori xe da gure zuzeneko telefono zenbakia.

0: Bueno, ba, galdera eta zalantza horiek plazaratzen hasi behar dugu. Entzule batek pare bat bideo bidali dizkigu. Jakoba, Iban Garagartzatik, Bi gauzatxo ditu berak komentatzeko zuri esateko. Tomateak hasi omen dira, ale mordoska bat omen daukate, baina ale batzuk arra daukate. Duela aste bete insektizida, akarizida tratamentua egin nuen dio, noiz errepikatuko dut, edo beste zeo zer egin daiteke? Hori da galderetako bat.
1: Ikusi berko genduk ez insektizida, akarizida erabiltzen aidan, itzoi balima damaki seguruna oso txarra izangoa, eta beraz kontu zatekio tomatioi jateko asmoa izango, ezta? Nik insektizida ekologikoak eta, bueno, ba, gutzako inongo kalteik sortzen ez dutenak erabiliko nituzke, batez ere jaboi potasikoa, eta biherri zen ezkio nim eta bazilustur ingientziza. Arra, ikusi berko genduke ze arra klase dan, tuta balima da, ba, tratamentu honek earki hartuko du mendian, oso gogorra balima da erasua lau eguneti behin tratamentu hain da, eta, bueno, ba, behak esaten bezala batzuk balima dia, ba, nik zazpiz hortze eguneti behin egin gonuke tratamentua. Arpotolo haundi bat balima da, tomatian zulo haundik eta sortze bali maitu, hoi ere errez dominatuko du, errexago indikane, zatik oso azaleko, azalian ibiltzen dan arra da. Orduan nik hiru produktu ekin egingo nuke tratamentua.
0: Ederki. Eta beste galdera bat ere badu, entzule honek, bideo eta guzti, piper landara batzuk, kirtenetik janda agertu dira, bideoan erakusten du berak, ez da, nola dagoen piperra okertuta, eta beste bat, ba, erabat moztuta.
1: Bai.
0: Bueno, ze izango te da, Jakoba?
1: Bueno, hoi nik izango nuke ez da hola janda, zera horrez da koskaizoik, baizik eta gaitza da, netzako. Orduan egiten dana da, lepoaldioi auldu eta estutu egiten da, metu itea, eta orduan badirudi, ba, hor falta dala mamila, ez da.
0: Lehortuta ikusten da, ez da, lurretik ateratzen den lehenengo zati hori.
1: Bai, nik izango nuke hoi gaitzak jartuta daola, eta gero, ba, hortikan, ba, landaria okertu, makurtu egiten da, eta galdu. Hau, aigea, barra-barra ikusten aigea azken alde jontan, batez ere ureztatzen dian baratzetan. Ureztak eta askotan ez dugu bier bezala iten, eta, bueno, ba, olako porruazik ateatze di, ez da. Nik esan nuke fusariuna edo fitoftora dala, hau da lurreko bi gaitzetako bat, eta piperra oso sensiblia da honekiko, baitaren leka adibidez. Kontuz ureztaketakin, ureztaketa itema lima deu prestatu, piper landaren errolian artian prestatu zanga bat, eta zanga hoi ureztatu, eta ureztaketa sakonak eta tartea ondileakin ematen dianak egin. Ez axaleko ureztaketak, ba, ureztatu 10 minutu, eta eta kontuz baitare, ba, landaria zirrepistintziakin, eta bar, eta bar. Axaleko ureztaketak eta ugari maiz iten dianak, ba, lima, erabiltze balima itugu, beti lurrazala ezia dakau. Eta orduan gaitzak eta ontsuak hor biltze dia baitare. Eta goi komeniz egu alderantziz, ureztaketa sakona itia, ura behera jundeila, eta piperran sustraiak ere luzatu daitezela ur horren atzetikan. Eta orduan lurrazala lehor eukidezakegu, ez tala garazua, baldin eta azpin nahiko ura balima dakau. Orduan nik horti joko nuke.
0: Ederki, loreak buganbilak. Hoxe da urrengo galdera, olatzek egin diguna, Buganbila butiana landarea ekarri berri dugu, esi batean landatzekotan gaude, eta zalantza sortu zaigu landarea azteko norabide egokia zein duen ari buruz. Izan ere, landarea ekialdean landatu genezake eta mendebalderuntz luzatu dadila, edo alderantziz, mendebaldean landatu, eta ekialderuntz hasi. Eta bidali digu buganbilaren argazkia eta baita eziarena ere. Beraz, zer komeni da edo zer...
1: Bueno, hor... toki bakoitza unibertso bat. Ordun ikusi beharko genuke hor ikusten dan itxitura esilloi, hori da ontokin ze aize dan nagusia. Pello Zabalak esatizun bezala, gure zazpi aize oitatikan, zein da hor nagusia. Adibidez, gure etxian ingo bagen duke, gure etxian nagusia mendebala da. Bigarna ego aizia. Hirugarna Frantzia aizia. Bainon, itxasaldian balimada, normalian mendebala izango da nagusia. Ordon haren alde lan hain beharko genduke, eta arek gu lagundu zezan baitare.
0: Kontra jartzen bali madugu,
1: hori da.
0: Nahiko lan izango duela kolantareak.
1: Mendebalian jarriko nuke, eta arek lagunduko digu, baitare ekialdea azten. Ordon toki bakoitzian nik aizian arabera eingo nuke tipo ontako landaketa bat, puntu batian landare bat jarri eta igokari badenez, ba, nora zabaldu, ba, jarri beti aiziak lagundu dezaken tokin.
0: Ederki. Egingo ditugu pare bat galdera batera eta izango da besteren bat ziurrenik porruarekin eta tipularekin lotutakoa, ez da? Honela diote entzule hauek, ez? Egun dira onak porrua landatu eta tipula ateratzeko eta beste bate galdetzen du, gordetzeko tipulak jartzeko garaiz gabiltza? Jarri genituen, baina ez dute bururik egin. Ta bestalde, ba, porruak jartzeko garaian gaudela uste dut, egunik egokiena, bueno, lenguazten era ipatu genituen, baina berriro esan beharko ditugu, Jakoba.
1: Bueno, gordetzeko tipula oain jaso iten nahi gara, ordu noain jartzi alperri da. Oain nahi bali madu jarri, tipulina, ba, udara eta bintza, o dazkenian, ba, zerbait izateko. Gordetzeko tipula negun landatzen da. Negun udazkenan bukaera nahi bali madu, abenduan, azaruan, batzuk jartzetxu uste baitare, baino benetan gordetzekoa urtarrilan bukaera, otsaila, martxoan erdialde arte.
0: Bai.
1: Eta gero jasoko dugu oantxe. Giro beronak eta egun aia moztutzen azten danian. Porru bat landatzeko, hau ja landaketa bada, ordun landatzeko oantxe gaude, hilberan, azti hau eta datorren aztia, eta nik porrua gustatzen zait, beraz, guk ostua baliatzen dugu, baino burua bezala edo sustraia bezala, lurpeko gauza bat bezala, nik uste dala bere usta nagusia. Ordun, billar oso egun ona da.
0: Bai.
1: Eta gero da, astelen atxaldia, aste artia eta aste azken goiza. Lengo aztian ipatu genitun landaketako egunak bezala. Porroba jartzeko, azajendia jartzeko, ja iritsi da garaia, azarromaneskuak, azaloria, brokolia, azagorria, azazuaina, azagalegua, oida kale, oidanak landatzeko egun oso egokik diauek. Eta bestia zan tipula jasotzeko, gordetzeko baitare, egun hauek oso onak izango dira. Nahi gustatzen zait, gordetzeko dian gauzak hilberako sustrai egunetan jasotzia. Aldan eta gehiena iraun dezaten zildu gabe edo tontortu gabe.
0: Ederki. Eta

0: nahiko tomate landareak nahiko ondatuta bai.
1: Bai, horitzen.
0: Bai, plastiko.
1: Leno piparrakin aipatu dugun kontu borta joko nukenik. Beste informazioik ez palimada bintzat. Lurretik landari ateratzen dan puntu bortan lepoalde horri behidatuko nioke. Eta seguruna, nik esango nuke, bi gaitzoitako bat fusariona edo fitoftora izan daitekela. Besten bat ere egon daiteke. Esklerotimia, bueno, baino hoi dia beste, hoi bilak dia nagusik. Eta baitare kontu zulestaketakin esango nuke. Nire ustez, gaitzaok arrotzen dia, bagurestaketa... Aldrebesan marra egiten degulako. Maizegi eta urestaketa txikik. Orduan, lehen esan deuna, landare tartian zangakin, aldapan aldea, urestatu, goiti bera, zangaoik urez bete, urestaketa sakona izan deila, ordu bete egon behar balima deure ura ematen, baina gero aztu amar bat egunean. Ordu nazala ondo lehortzen da, hau da landarian lepoalde sensible hoi, ba, lehor dago, eta ordu ba, ontxuak horrezin dia nahiko loeken bezala bizi, eta landaria erasotu.
0: Ikasi egin beharko dugu, urestatzen, badirudi, ez da, horrelako beroekin, eta ez dakit, ba, eguraldi aldatzen ari dela dirudi, agian, hori ikasi beharko dugu, orain
1: arte, bai, bueno,
0: beharrik ez dugu izan, agian, baina.
1: Hoi da, ez urestatzia da egokina, zolantze gabe, Euskal Herri ezian, noski, no? Euskal Herri lehorrian urestatu inbier da, eta behiratze balima dugu nola, baten bat jute balima dugu nagoetan Tutera edo Tafalla edo horre inguru boita, behiratu dezala nola urestatzen danan. Eta garbi ikusiko du, egiten dia urestatu, hau da, urez estali egiten da lurra, inundatu egiten dia. Eta horrek zeiten du, ba, urestaketa hoi oso sakona izatia, landariai behartzea, sustraiak luzatzera, beheruntz, horrek ekartzen du baitare, janari bila beherago junezkeo, ba, janari egokiagoa, elikadura hobia izango dula landari horrek, fruituak beste dasta bat izango dula, beste kolore bat, beste lurrun bat, orduan, askoze egokigoa da sistema hori erabiltzia, eta ez axalian ibiltzia.
0: Bai, axalekoa gastatu egiten dugu delako, ez da.
1: Bai, eta gero
0: axalean baldin bagabiltza,
1: bai, eta gero ba hain berua dago lurra, bai. Lurra bea.
0: Berua.
1: Helako giro berua dago dakau, ba, lurra xalian dago nuroi kontuatzeako aitaren batian lurruntzen da. Ordun ez digo bateren lanekin eta aldiz sustatu ditu lepoaldian dauden ontxuak. Ez eta zuna, hortxe da holako. Eta bilar berriz urestatuko dugu. Eta ez ziberriz, ordon ba, claro, haigea bazka ematen ontxuai.
0: Ontxuai. Bueno, Jose Ramon dugu, telefonaren bestaldean. Jose Ramon.
2: Ai, egunon.
0: Egunon, Jose Ramon.
2: Egunon, mikote.
0: Bai, aurrera zure alderarekin. Bai.
2: Egunon, Joseba.
1: Egunon.
2: I dena nola jakin duken galdera bat inbardiat.
1: Bai, hoxe.
2: Tomatien buruz.
1: Bai.
2: Kuando urtean da horrukon torrela, ikin du tomatia ipurdi beltza, beko aldia beltza.
1: Bai.
2: Baina urten duk, erruz.
1: Bai.
2: Ikiet, erditik angora dena galdua.
1: Bai.
2: Zergatik esan hori daki?
1: Badakizu zergatik gertatzen den ipurdi beltza?
2: Zergatik an.
1: Bueno, kaltzio falta da hoi. Da, bueno, janaren landaria duten janari nagusienetako bat. Irun nagusi dien nitrogenoa, fosforoa eta potasioa. Eta hiru urrenguak dia kaltzioa, sufria eta magnesioa. Eta kaltzioa lan izugarri garrantzitsua daka landaretan. Bueno, gure likaduran bezalaxe. Bakizu gure ezurdura, gure eskeletua dana kaltzioa da. Illa erabat. Eta landarena ere bai. Guk zuaitz bat ikusten degunean, enborra illa erabat kaltzioa da. Horregatik angero zurtako hautsa sortzen degunean, enborrori zuegor bezala erreta, ba, kaltzio asko eman diezaiokegu lurrari. Karia ematen degunean bezala.

0: Laxe, errautxo horrekin.
1: Yeah.
0: Orduan, kaltzilua zer da egiturak, formak. Guk zagar bat ikusten degunean, zagar horren forma hori, egitura hori, eta hori gogorra eta iraunkorra izatea kaltzilua albideratzen du. Orduan, tomatean kasuan piperra ere berdin-berdin gertatzen zaio. Ez da hain sensiblia, baina piperra ere batzutan ikusiko ezue muturra bestuta. Eta hori da kaltzilua falta. Horrek ez du esan nahi lurrian kaltzilua falta danik. Posible da lurrian nahikoa kaltzilua izatia, baina landariak ezin biherraina edo biherbezela hartu. Hori zerk ekartzen du? Uran estresak edo uran goraberak. Eta oantxe itzeiten aigean hau bea da. Tomatiak urestatzen dira, normalian, molako giru egiten dunean jendeak urestatzeko itxura daka. Zuk urestatzen dituzu?
2: Ba, gutxi.
0: Bai, baina nola urestatzen dezu? Bai. Nola urestatzen dezu?
2: Ja, bastante. Ba, gutxi di, balder di bat ogello. Tomatiak gutxi bota, te gero amagoste unien horrela, berriro.
0: Bai. Bai.
2: Tomate aldean duten.
0: Bai. Ba, nik esango nuke, hoixe da la arazua. Hau da, zuk egiten desuna da, amaboste unian egarrik euki landaria, eta gero balderdi bat eman. Ordon hori da urpixka bat, balderdi bat tomate landare bat entzako da, bueno, zuk baxo erdi bat izatia bezala. Oso gutxi da. Ordon urestatu bierbalimezu, gora bera hoik sortzen dute kaltzilua ezin bihar bezala hartu lurretikan. Ordon, zuk ura emanteko asmoa balimadak azu, eman lur, ura. Baina, eman, Hau da, litruak eta litruak. Hau da, lehen esan deuna, in zanga bat, tomate errolian tartian, hileran tartian, eta ua ondo bete urakin. Eta ura sakonea jundeila. Eta horrek zer egiten du? Sakonea juten danean lurrazpin urak ondo mantentzen da. Zuk egitezu balderdi babota, hoi oso azalian gehatzen da, eta orduan ba, hoi galdo egiten da. Orduan landariai, ez tekin nola esan, adar jotze bat egitea bezala da. Orduan, zuk...
2: Aba zabaldu, egin ezer ezeman.
0: Nola?
2: Loriak landariak abazabaldu teik ezer ezeman.
0: Hori da, eman baxo erdi bat, egarri batian daudenian. Ordon da kiku bat itia bezala, eman goit, baina ez dit ematen. Eta ordon esate izut, nik ingo nukena da sakoneko urestaketa bat, eta ondo itezu amabostian behin, baina ordon eman lodi. Eta lurrazpik ondo elikatu urez, eta hor daude kaltzilua, hor daude beste elikagaiak. Baina, haik hartzeko urare eukidezala.
2: Nik izatea, nik hemen gogotza goten ziot. Dena goztu, eta jarri, eta dena ondo.
0: Bai, boi, bai.
2: Kaltzilua dena ondo nahiko izango dik, ez?
0: Ez... gorotza bakarri botatze bali maezu, beti eukiko dezu arazu hau, gorotza, hau da, tomatiak karia bierdu, Karia bierdu, lori baitare. Hau da, zuk urtetan da urtetan, baratza hortan, gorotza bakarri botatze bali maezu, hau da, simaurtu bakarrikin bali maezu, lurroi azidotuta egongoa, eta hor, kaltzilloan, kaltzillo molekulak mugitzea, batetik bestera, eta landariak hartzeko moun eta erres ibiltzeko, arazuak daude, lurroi azidua dalako. Horretik garai batean karobik zeuden baserritan. Bazekien lurrai karia eman bertzilela... Eta batez ere tomatia eta loko lekadunak, babarrunak, sagastik, belaziak, oidanak kaltzio premile izategue. Eta baratzean urtero, urtero. Hau da, zuk gorotzan noiz botatzen dezu?
2: Martxoaldean, hola?
0: Martxoaldean, bale. Prueba intzazu, hilebete leno, ilargi bat leno, karia botatzen. Eta urtiak nola dian ez dezula kaleik bota, ba, 200 gramo metro kuadroko. Hoi da gaindosi bat. Eta hortik atzea urtero 100 gramo. Baina lehenengo urtian, baino biherdu gorotzakin ilargi bateko aldia. Batek lan kimiko berezi bat egiten du eta gorotzak egiten du beste bat. Eta orduan bilak batea botatze bali madegu ditugu ba lurrian bomba bat.
2: Ioteteko distantzia bat beste ez?
0: Hori da. Hori da.
2: Bueno, pues aurtengo ya goles en el yuk.
0: Bai. Hola, biherko hue. Baino ureztatu eta probatu, porque guaindekan iraila urruti do, eh?
2: Erdino dena gondo ditu. Bai. Hora, amartik anzotzi dena delzutuak.
0: Bai. Bai, baina hori da, guaindala hilebete, arazua etzan hain larriña, guain bai. Eta konpontze espalima ezu, ba, abuztuan, pentsatu, ze panorama etorriko zaizun.
1: Jose Ramon, baduzu, nahiko alan, eh?
2: Bueno,
1: ederki, eskerrik asko, eh? Deitzea gati, Jose Ramon.
0: Bueno,
1: bai, eta orain bai, orain Euskal Metekin bat egin behar dugu, ba, bueno, jakin behar dugulako, zer nolako eguraldi egingo duen, datozen egunetan, iragarpena zein ote da, izango te dugu euririk, Maiale Martija, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, zuk esateko duzun horren zain gaude.
3: Bueno, ba, gaur bihar egoera ez da gehiagi aldatuko, odei asko ditugu partean, baita, bueno, goalderaino ere heltzen ari dira odei hoiek, euria pur bat ari du baina oso oso oso gutxi, eta hori izango da egoera bihar ere, gainera eguerdi parterako jasotzeko joera, eguzkia biztan ipar partean, zenbait okitan igual lainetuta egongo da egun osoz, baina egualdean bai eguzkiak aginduko duela, eta gaur eta etzi, bueno, ba, temperatura 25 graduren bueltan gelituko da iparrean eta hegoaldean ba 27, 28 graduren bueltan edo. Baina astenetik aurrera ja eguzkia berriz ere eginduko du, eguzkiak eginduko du berriz ere eta bueno, ba temperatura ez du ematen gehiegi joango denik gora, behintzat zornasteko lehen egunetan, baina bueno, ja 30 graduren bueltan ibiliko gara kostaldean ere. Eta barnean 32-34 gradu bat gradu ikusiko ditugu, ba bai Araba eta baita Nafarroko toki askotan, eta hori ematen du izango dela egoera, bai astelen, astearte, asteazken, ostegun, beraz datorren asteko lehen egunetan behintzat. Hori, eguzkitzu eta bero ez hain beste, ez? Bueno, azkene hilabetean eta izandakoarekin, bueno, ba lasaiago, baina bero izan behar dugu bai.
1: Maiale Martija, ba eskerrik asko.
3: Venga, bai.
1: Ira garpena egiteagatik, ondo segi, eh?
3: Bai, sentitzen dut, bai.
1: Ja esker, agur.
4: Bargotako sorginkeriaren astea, uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bizitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erdikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.esen. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
5: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira, ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
8: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.
1: Jarraituko dugu, Jakoba. Euririk ez omen dugu, izango datorren astean. Sentitzen dut, esan digo maian.
0: Hau panorama.
1: Zain geunden, baina tira, beroa, beroa gainera, berriz, eguzkia eta beroa. Eta horrekin lotuta aipatuko dugu, urtzik laukiztik, ba, bueno, bidali digula honek ere piper landare baten argazkia, beno, ba, lehen aipatu duguna, ba. Ezta? Honek ere, badio, zerk jan ote duen, baino ez du inork jan, ba, bueno, urestatze kontua da, eta ontsuen kontua, beraz hori, ba, erantzun da, gelditzen da. Tipula gorria noiz atera dezaken dio beste entzule batek, eta bueno, hau ere esan dugu, ezta? Orain dela garai honena, tipula ateratzeko. Eta beste entzule batek galdetzen digu, baratxuria ea noiz ateratzen den, ilgoran edo hilberan?
0: Ba, lehen esan dugun gauza bea, tipulantzako esan dugun gauza bea. Nik uste irauteko, eta iraupen hori aldan eta egokina izateko ez usteltzeko hautsa bezala egiten da bestela tipula ez baratxuria, eta gero bezala zildure egiten da. Orduan nik hilberan eta sustrai egunean ateako nituke. Orduan bitiar, egun oso egokia da, eta lehen esan duna, ba, azte arte, hoi aztelen arratsaldia, azte artia, egun osua, eta azte arte goiza. Hoi azte azken goiza, hiru egun oik.
1: Ederki. Bihar eta ondorengo, hiru egunak izango liazke. Ederki, jarraituko dugu, honela dio, beste entzule batek, egin dituen bero handi hauek, hortentxia bat, erabat kiskali digute. Komeni da orain kimatzea, eta labada, nola, erabat?
0: Bueno, hortentxia gehienak itzaletakoak eta freskura zaliek dira, horretik aurten ikeragarri sufritzen nahi dira, batez ere euski pixka trapatzen dutenak, eta lamauzko lurretan daudenak, lur arroxamarretan eta daudenak, eta bai, asko ikusten dira batian da bestian, erabat kiskalita. Loriak bat, loria galduta ikuste dira batzuk, eta ostuai eutxi direnak, baino beste batzuk erabat, goitik eta beraino kiskalita. Nik ez nuke moztuko. Nik ingo nuke, ureztatu, lagundu, eta ikusi behan undik ateatzen dan. Zatik agian, gu moztutzen deun toki batian, ba, hor kimoik ez dago, eta aldiz kendu degun pujan puntan, ba, berritzeko gai da ura etortzen danean. Ordon, nik beri hortan utzi, eta ureztatu ingo nuke, eta ikusi nundi datorren. Eta hor ja, ba, mutur batzuk jarra gehatze bali madia, ba, aik hori moztu. Baina, oain egiten degun mozketa, ez da izan bihar gero horten ziak duen inausketa nagusi joi. Bakar-bakarrik bihar du, ijartutako zati kentzeko, orduan jakin behar dugu benetan ijartuta zein dauden, ez guk oain ikuste deuna, baizik eta geho landariak horri buelta eman eta bizi berritzeko ze gaitasuna duna hoi etorri ondoren inbierko genduke inausketa txo hau.
1: Bai, horri ikusiko da zer geratu den atzean, ezta? Ederki, aguakateak, Jakoba, bi aguakate ondo lorontzian ditugu balkoian, itzalean, eta zorri txuriak atera zaizkio osto azpi eta kimu berritan. Banan-banan kendu nizkion orain dela hilabete, eta orain berriro atera zaizkio eguraldiaren ondorio, ezetasun gehiegi egun hauetan hori dio entzuleak. Berriro kenduko dizkiet banan-banan, edo zer egin beharko nuke?
0: Nere iritziz, abokate onduak txurik balimaitu erasotzaileak ez dia zorrik, zorri txuri batzu badia, hola, lizun txuri bat bezala izaten dutenak, baina ez zetuzte abokate onduako izango txunik, seguruna kotxinileak izango dira. Eta bai, ba, kendu.
1: Kotxinile.
0: Honena da, kentzia. bi landarei erreskenduko dizkio. Eta gero nahi bali maduia, ba ez pare, ba beti baten bat edo ondo ikusi ez deuna, edo ondo izkutatu dana bali madao eta hor gehatze bali madare, ba nahi bali madu tabako urakin egurre mandi ezai joke. Tabakoa jarri beratzen, gau bat, edo egun oso bat nahi bali madu, uretan, eta gero ur horri xaboi potasikoan naztu. Eta bi produktu egin naztuta sortzen da nik esautzen deten insektizidaik onenetakoa, kasu hauetako, oso tratamentu txikikin behar ditugunerako. Horrekin instagailu bat bete, esprai bat bete, eta bi edo hiru egunetik behin ondo guzti alde guztietik. Ikuste ez ditugun tokitan horregun daitezkelako, eta tratamentu hau balekoa da baldin eta intsektua bustitzen balimadu. Ez deu landaria busti behar baizik intsektua. Ordon harrapatu behar deu ezkerreskubi goita be alde guztietatik bustita.
1: Ederki. Tabakoa, tabako ura, eta jaboi potasikoa. Bueno, musika txau behar dugulako, Zuri asteko hitza eskatu aurretik, Jakoba. Zein dugu, aste honetakoa?
0: Bueno, aste honetakoa da erdi.
1: Erdi.
0: Bakiu zer dan erdi, ez da?
1: Bai, badakigu.
0: Eta zer bakiu ben? Zer dan erditu baitare, ez da?
1: Bai.
0: O erdibitu. Erditu. Bueno, ba, erdi edo erditu baitare esaten da, hau jaso dugu Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburu berriko iztegi.
1: Zoragarria.
0: Horko iztegi edo itzen altxorrian. Eta da, moztutako arbolak dauzkagunean, motzondotikan berritu egiten danian. Altxuma berri botatzen ditu, eta horren hoi, gai da, ba, arbola berri bat egiteko, emateko. Orduan, erdi edo erditu, aditza. Arrietek jasuzun 19. mendian, eta, bueno, nire ustez polita da. Lotzen da, ba, gure erditziakin baita.
1: Bai, bai, hori da.
0: Berritu.
1: Berritu, takimu berria sortu, eta
0: hori da.
1: Eta aurrera egiteko gai dena, ez da? Erdi,
0: ba, landariakin ere.
1: Bai, pentsa, ez genuen inoiz hor aplikatu. Erdi edo erditu, polita gaurkoa ere, Jakoba, dudari gabe. Eta ederra, egin duzuen liburua, Zoriondu beharrean nago, zoragarria delako. Horremeste lan eginda gero, ba,
0: ba, bai.
1: Gutxien ez emaitza onona, eta pentsatzen dut, hori izango dela pixka bat jendearen aldetik jaso duzuen.
0: Bai, iritzi, bai, jendia gustoa da. Lehenengo argitaraldi jaia agortuta da. Eta bigarren aia makinetan ordi joa, orduan ba pentsatzen dugu irailiako eskutan izango deula. Bai, bai, bai, oso harrera ona izan du, jendia oso gustoa dago, eta bueno, etortzez eskigun berri, ba, pozik joteko maukuak.
1: Ederki, opari ederra izan daiteke, Batematek ideianen bat behar baldin badu, Zuhaitzen liburua zoragarria da, horretarako. Baditugu minutu batzuk, Jakoba, Aritzek gaur bertan egin digun galdera erantzungo genuke, argazki eta guzti, Bueno, hemen ere, ez dakit, erantzuna bera ote den, baina honela dio, nire baratzean urtero tomateak ederto datoz, eta piperrak porrot. Zein izan daiteke arrazoia, lurraren ezaugarriak, ureztatu sarri egiten ditugu, nahikoa ote da, eta bi argazki bidali ditu Aritzek, ba bueno, horre erakusten da, ezta. Egia da, ba bueno, piperrak eskaxak ikusten dira, eta tomateak, ba...
0: Bai, tomateak hobeto daude.
1: Bai, edarragoak, bai.
0: Ez dakit... Ez dakit lehenengo ze piper klase dan, porque guain batza batea jutezea eta 8-10 piper klase topatzeko ez dezu
1: zerbanduko
0: bia daia gerikin bier.
1: Hala da.
0: Eta bigarrena izango litzake piper klase oin landaria nundik eta nola sortu badan.
1: Berezia da ez da.
0: Ez que arraro itzen zait.
1: Bai. Eta luxeska da.
0: Bai. Ja, ez dakitze klase izan daiteken. Orduan, bat da, piper klase hoi egokitzia lur berri batea. Pentsa zaun, ba, ez dakit. italitik ekarri dugun, piper bitxi badala, bane idegulako, ez dakit zer. Ez, ba, bizi gua, pikante gua, gorri gua, ez dakit.
1: Bai. Italianoa omen da, erantzun digu.
0: Ah, ba, bera. Eta, bai. Orduan, claro, ua etorri daunea, eta jartze dugu etxe onduan, eta pentsatzen dugu, ba, gu etxe onduan ondo bizi gehan ez, ba, eureke ondo bizi berkula. Eta, gero, iten dugu... Ba hori, ez da, ez tia, posible da ez egokitzia. Eta bigarrena da, landare klasi hoi, edo tipo hoi, edo varietate hoi, nun sortu badan. Zatik italiano izan daiteke varietatea, baina adibidez, ez dakit, ba, ez dakit, pentsazaun Tolosako montei batian sortu dala. Hor sortu balima da, baina hasiera-hasieratik sorreratik onea egokitu da dago. Baino landari hoi, ekarri balima dugu, Balentzitik, ekarri balima pentsazan, Itali bertatik etorri dala, bitxikeri bezala. Edo, ez dakit, nundikan ekarri dugun, ba, ordun ata problema gehiago. Bat da, klase bezala hemen bizitzeko, eta bigarrena da, nun otxuta de ondan txikitatikan, eta txikile izan dan bitartian, eta gero guain ekarri daula gure lurretan. Bai. Ordun bikoiztu egiten dugu arazoa, tanik hortik joko nuke.
1: Esaten du hortik.
0: Garbi dago, lurra, bai. Seguruna, ba, antzea prestatuko ditula, tomatiantzako eta biperrantzako bai. Lurrak.
1: Eta ez dute elkar ondo konpontzen dira, elkarrekin ondo konpontzen dira tomateak eta biperrak.
0: Ez dia oso, oso launak,
1: Ez dia launak.
0: Ez dia launak,
1: Hori ere guk jarritako izango da orduan. Gu jartzen ditugun tokian hasi behar izaten dute, eta bai. Bera galdetzen du ea distantziak ondo ote dauden, horregaitik esaten nuen.
0: Bai, tartia ondo da.
1: Bai.
0: Tartia, batetik besteako bai. Tartia egokila da.
1: Bai, bai.
0: Ez daude juntugi.
1: Ez.
0: Geo, pentsatu bierdeuna da, ondo ongarritutako lurra dala, hau da, bai piparra eta bai tomatia, oso, oso... gosiak dian landariak dia.
1: Dai.
0: Oso jalia, jatunak dia. Orduan, janari asko behar dute, leheno esan duna gorotza, lehengo entzuliak esan duna, lodi eman bierza jo, eta kariare bai.
1: Kariare bai.
0: Orduan, bigauza hoikin, eta kareik eman espali maile, leheno, eman oain. Banatu karia lurrazal hortan, eta urrengo ureztaketakin sartu deile barrua. Edo urruna ebile iten dunean. Baina urrungoa urteako guatu. Urez, ongarriketan agusit egiten dugunean, bi gauza horitatik ondo eman behar diogula.
1: Bueno, ba, entzun duzu, Goizeko hamarrak ditugu gainean, eta maiera eman behar diogu landa berri saioari. Santi eguna, jai eguna datorren larun batean, baina hemen izango zaitu, Jakoba?
0: Usundo.
1: Bai, eskerrik asko, ondo izan.
0: Bai, berdin.
9: Goizeko hamarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Egunon guztioi, zazpigarren gauez segidan Ameriketako Estatu Batuek Iranen kontra eraso egin dute airetik eta itsasotik eta hiru hildako eragin dituzte. Erantzun gisa, Teheranek Persiar Golkoko hainbat herrialdetara eta Jordaniara misilak eta droneak bota ditu. Ayatolen erregimenak salatu du, Washingtonek azpiegitura zibilei eraso egin eta zubiak eta tunelak izan dituela jomuga. Eta 10.000 lagun edateko uri gabe geratu direla, gatzkabetzeko instalazio bat kaltetu ostean. Gauzakala, Irango Guardi Iraultzaileak tropa estatu batuarrak dituzten inguruko herrialdei ohartarazpena egin die. Presta daitezela jasoko duten erantzunerako. Hori bakarrik ez, Trumpen gobernuak beste bi edo hiru egunez erasoekin segitzen badu, eskala handiko gerra itzuliko dela mehatxu egin du. CENTCOM Ameriketako Estatu Batuetako armadaren komandantzia nagusiak bere aldetik, sare sozialetan adierazi du ekialde hurbilean 50.000 soldadu estatu batuar prest eta erne daudela. Berriena da, beti ere Irango iturrien arabera, Kuwaiten hainbat soldadu estatu batuar hil dituztela. Gurera etorrita Donostialdean altza eta galtzara borda arteko tren saiesbide berria martxan da. Goizeko 7:00 pasatxoan hasi dira trenak zati berria erabiltzen. Bide bikoitza ezarri da eta horri esker topoak aurrerantzean Pasaia eta Amara 7 minutu tardian behin lotuko ditu lanegunetan. Mugikortasunari begira aurrera pauso handia dela dio Susana García Txueka sailburuak eta herritarrei deia luzatu die.
11: Antxotarrei eta Gipuzkoarrei dei egiten diet topoa erabiltzera eta gurekin Uztailaren 18an goizean Antxoko gure Zumardian altza galtzaraborda tartearen hasiera ospatzeko antolatu ditugun ekimen desberdinekin.
10: Bestelakoan Baiunako bestetan elkarten eguna gaur egitarau ofizialaren barruan danborra da abiatuko da laster eta ez ofizialan berriz gazte bazkari eta kontzertuak daude aurreikusita. Bilbon bestalde aste nagusirako hilabete falta da oraindik. Aurretik konpartsakide eguna ospatuko dute gaur pintxo txapelketa, bazkaria eta erromeria izango dira besteak beste. Errepidetan eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskal Meten iragarpenak dio, ipar isurialdean goiza lainopean joango dela eta xirimiri pixka batekin dezakeela, zaparra da bakanen bat, baztertu gabe arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro argiagoa izango dugu, goizean goizetik temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Oi! Belarretik behira, bekotit. Eta tira, eta tira, eta osnea murtzira Izozki goxo goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira batxuzure maira Maala, maala, loza eterra dala Maala, maala, produktu naturala
2: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Amara una Gorka Otaegi

0: Barkatu, Mailu, barkatu, baina ari naiz hemen gidoia irakurtzen.
1: Zer duzu?
0: Eta ez dut oso ondo ulertzen hemen jartzen duenak zer esan nahi duen. Zemen idatzen idazu oso termino pomposo bat, oso polita, oso berezia. Baina ez dut ulertzen zer jartzen du. Gaur Urdazubiko ikaburuko lezean egingo dutela historia aurreko bultzagailu jaurtiketa txapelketa. Historia aurreko bultzagailu jaurtiketa.
1: Bai.
0: Zer da hori?
1: Beno, ba, gaur ikaburuko lezearen egunean egingo duten jardueretako bat da, ondo esan duzun moduan, Goio Ualde, Goio Ualde kontatu digu pixka bat, zer den han antolatzen dutena, eta egun honen nondik norakoa, bera da, arduraduna, pixka bat lezearen eta arduraduena, baina tira,
0: Bera kontatu digu zer den orduan?
1: Ez. Ez beste pertsona bate kontatu digu. Sergio Berak kontatu digu zer den Urdazubin gaur egingo duten hori eta zer den bultzagailua.
2: Aurten, ba, nobeda de gisa, ba, Madeleine Garaiko Zabalina jaurtiketa antolatu du, jaurtitzaile bat erabiliz. Tresna honekin, jaurtitzailearekin, ba, duela 10.000 urte, ba, Zabalina dolantza, ba, urrunago eta indartzuago jaurtitzea lortu zen. Bada makiltxo bat, 40 centimetro ingurukoa, eta mutur batean baduka gantxo txiki bat, ezurrezkoak dira, aurkitu direnak ezurrezkoak dira, baina segurazki egurrezkoak egon ziren bebai, gureak egurrezkoak dira. Eta Zabalina jartzen da mutur horretan, eta palanka bezala edo lako gestu eginez, ba, lortzen da hori, ba indar gehiago eta urrunago botatzea jabalina, eta ka horrekin, ba, iztatzeko momentuan, ba, ez ziren urbildu behar animaliara, ez da,
0: vale, beraz,
2: urrunetik, ba, izaten zuten.
0: Vale, beraz da, jabalina edo gezia urrunago jaurtitzen laguntzen duen
1: tresna.
0: Makil bat, ez? Makil bat, gako bat duena alde batean, eta hor, erantzen zitzaion makilari jabalina, eta xum, botatzen
1: zuten. Edo gezia, eta urrutiago, edo urrunago tatzeko aukera maten zuen honek, antzematen dago ez galai, ez garela izan ibiltzen, noski.
0: Ez, ba, gaur horren txapelketa ingo dute, eh?
1: Bai, Sergio Begak azaldu digu hau esan bezala, bera edesti aurre arkeologia elkarteko kidea da, eta bueno, bereiek elkarte honek antolatu du txapelketa, Urdazubin izango den lehenengoa, eh? Hori bai, Gorka, guk ez gure ez jakintasuna izan da hori, guk ez genekion bultzagailu hori zertzen, baina arkeologiaren munduan tresna ezaguna dela, argitu digu Sergiok.
2: Tresna bai da ezaguna arkeologia munduan, jaurtitzaileak, esan dizudan bezala, ba, ezurrezkoak dira, eta oso bereziak dira, ze normalean apainduta daude. Eta makilaren ba mutur horretan normalean badaukote animaliak jarrita apaintzeko tresna, ezta. Eta oso famatuak dira batez be Frantziakoak badaudeko basulo berezi batzuek badituztela edo han aurkitu direnak maulako tresna osoa edo tresnaren zati bat. Eta haien berezitasuna da hori, apainduta daudela. Eta interneten behiratuz gero, olako jaurtitzailea edo propulsor, erderaz esan da, agertzen dira adibide pilo eta benetan ba, bolitak dira ikusteko.
0: Jesus, beraz, apaindutakoak ere badaude, mundu honetan denerako jendea dago, eh?
1: Bai. Begiratzen baldin baduzue pitxin bat, ikusiko dituzue, bitxiak dira benetan, eta esan duguna, bazuten bere funtzioa, ez da?
0: Dena den, ez da erraza izango, ez? Hor praktika pitxin bat edo beharko da, ez? Estilo bat, teknika pixka bat, edo geixiago.
1: Pitxin bat baino geixiago uste dut nik, Diana bat jartzen dute, eta Diana hori jo behar da. Baina tira, badira, badira hemen, horretan aritzen direnak, eta ondo moldatzen direnak, eta txapelketa ibiltzen direnak.
2: Baditugu batzuk handiak, beste batzuk badira txikiagoak, ba, umeek botatzeko. Eta, bueno, ba, txapelketan jarriko ditugu Diana batzuk egongo dira 20 metrora, gero 50 edo 60 metrora, eta han egongo diren Dianetan, ba, ematen saiatu egin behar da. Besterik gabe. Ez da, bat ere erresa, esmatzea, baina, bueno, praktika pizka batekin, ba, lor daiteke. Badaude ere badituak hortan, normal badaude txapelketak Europa mailan jaurtitzailearekin. Eta segurazki etorriko dira badituen batzuk botatzera, eta hoiek bai emango dute dianak. Baina guk ez normalean, amaturrok, ez dugu esmatzen normalean. Bueno, hemen badaude, antolatzen diren lehiaketak ez dira oso ezagunak eta gutxen dira. Baina, claro, hemen dira bago jendea botatzen duena. Eta normalean olako txapelketa antolatzen denean, urbitzen dira, seguro. Ze badute, pues olako behar, ez da gustatzen zaio olakoak egitea.
1: Denetariko txapelketa da.
0: Bai, ero guztietako lehiaketak eta txapelketa ditugu, ja, Danik,
1: Bai, animatuko zinakezu?
0: Animatuko nintzatik, orain. Diana, ez dakit jo ere egingo tenukeen. Ez dakit, Diana barruan, kanpoan, auskalo, agian norbait zaurituko nuke, agian arriskutsua izan daitekeni xabalina bat jaurtitzen jartzea, eh?
1: Beno, baina umeentzako ere badituzte.
0: Ah, bueno.
1: Kikiagoak esan doberaz.
0: Imaginazuntete izorrotza izango horiek, ez? Agian, borobildua edo izango dute punta hori.
1: Bertara joan behar.
0: Hori da.
1: Gaur esango dugu ordu biak arte probatzeko eta lehiaketan parte hartzeko aukera izango duzuela.
0: Bai.
1: Joaten denak parte hartu al izango du, naiz eta, bueno, ez jakin, nola botatzen den, ez da? Lako tresna batekin, eta esango dugu, honez gain, dela festa eguna, Ikaburuko lezearen atarian, eta izango dira, txalaparta tailer, artisaua, zoka, historia aurreko bizitzaren tekniken erakustaldia ere bai, edesti aurre elkarteko kideekin,
0: Jesus.
1: Eta bueno, arratsaldean magia ikuskizuna.
0: Bai, hori guztia esan duzu, Urdazubiko Ikaburuko lezearen 12. egunean.
1: Bai, zuk ezagutzen duzu, Ikaburuko lezea, egon zara inoiz bertan.
0: Ez, nahi zinez izan bertan.
1: Ezagutzen ez duen arentzat, eta hoxe Goio Ubalde, lezearen ardura duenak kontatu diguna.
3: Leku polita bada, arron polita, da galeria bat, elurpian dagona, eta baduela erreka txiki bat, mendier gurutzatzen duena, errekorrek atratzen du soinu beresi bat lezein barnean, erten duten ez horre iztenpa bat egonta, norbaiten ahotsa ere aitzen dela. Lehenagoko jendiak lamiek uste zuten, lamiek solasa ematen zakutela, eta hortik hasten dugu bizita, eta ikusten dugu errekoi, ikusten dugu galeria, ikusten dugu hainbertze formazioneak, lurpian gertatu direnak, estalaktitak, estalakmitak, eta bertze batzuk ere bai, eta gero neguen tortzen balima gara, leku epel baterat sartzen gara, eta ikusten dugu hainbertze urtanta, tortzen garela orain, bero eta sapa ikaragarriotan, orduen arpatiko dugune da, arron goxo barnortan, amalau grado, da... Zelekua.
0: Beraz, bero ondia egiten duen egunetan ere, leze horretan gustora egon zaitezke. Fresko.
1: Amalau gradu,
0: ederra. Artuko benituzke, amalau gradu, azken egun
1: hauetan. Noiz izan ditugu, amalau gradu.
0: Gaur uste beste bero egiten, hemen Donostian behintzat, uste beste bero egiten, baina... Azken aste hauetan izan dugun beroarekin, sartuko gineateke, hortxe leze horretara, Ikaburuko leze horretara, eta bertan amalau gradutan egon.

0: imaginatzen duzu, Mailu, kobazulo barrua zaudela, lezean zaudela, bapatean Kariren ahotsa entzutea.
1: Ederra.
0: Gustora entzuten dugu, Kariren ahotsa.
1: Gaur horretarako aukera ere baduzu, Bueno, ez zuk hemen egon behar duzu.
0: Leize zulo batean?
1: Bai.
0: Bai.
1: Gari ere, leize zulo batean sartu.
0: Amala gradutan. Euskalo, gutxi gora bera.
1: Fresko, fresko.
0: Baina fresko, anere fresko.
1: Ez da urda subira joango, Baina tira zugarra mordira, bai. Bai, eguardiko amabietan, zuzeneko eskainiko du gainera, maldan bera talde kideekin batera, zugarra mordiko lezean esamezela, bueno, toki paregabea da, inbat eta inbat kontzertu, ekitaldi egiten diren leze eder hortan, ba, esandakoa Gariren ahotsa entzungo da. Gari, 30 urte, diskoa aurkeztuko du berriz.
0: Gukere bat dugu gure lezea, Hemen, kristalaren bestaldean, Igor Martínez de lezea.

0: Gaur uztailaren 18a da, esan dugu, ikaburuko lezearen eguna dela, gaurkoa, baina gaurko egun honek efemerideak ere baditu, Mailu, efemerideak ere baditu, eta efemeride horien artean topatu dugu oso, oso, oso, oso ezaguna den izen bat, bai behintzat gimnastentzat, ez da gimnasia kontatzen aritzen direnentzat, oso ezaguna den emakume baten izena, Nadia Comaneci.
1: Bai, perfekzioaren ikur bihurtu zen Nadia Comaneci, gimnasta errumaniarra, Montrealen, gaurko egunez, duela 50 urte.
0: Ai, eta zer gertatu zen ba, duela 50 urte gaurko egunez, Montrealen.
1: Denoa, Montreal Olimpiar jokoetan izan zen, eta gimnastika artistikoko markagailuak austea lortu zuen Comanecik, bere ariketan, 10 nota lortu baitzuen, barra asimetrikoetan, gimnasta batek sekula lortu zuen lehen 10 izan.
0: Pentsa, orduan lehen gimnasta 10 lortzen, eta gainera gertatu zen oso bitxikeria polita, ze, claro, 10 nota jartzeko, 10ekoak, 10enak ere jartzen zaizkio notari, eta 100enak ere bai, orduan 10,00 jarri behar zuten, baina markagailua ez zegoen preste 10,00 jartzeko, ze aurretik inoiz ez zuten jarri 10,00, eta orduan hasieran 1,00 azaldu zen, eta gero esan zuten ez, gaizki jarri dugu nota, eta lehenbiziko emakumea, lehenbiziko gimnasta izan zen, barra asimetrikoan 10 marka eskuratu zuena.
1: Bai, perfekzioa, eh? Eta horrela eman zuten erabidek barra asimetrikoetako ariketa ura.
2: She is really moving well. Another handstand. Look at that, right to the handstand.
0: Oh, look at that, begiratu horri, begira horri, esatariare, harrituta, harrituta, txundituta, zur eta lur, 10 lortu zuelako, eta ordutik, Olimpiar Jokoen historiako ikurretako bat bihurtu da, kirolari errumaniarra.
1: Bai, bai, nik uste gimnasiatik arago ere, ba, ezagutzen den emakumea dela, eta bere arrastoa utzi duena, sekulako zaflakoa izan zen gainera mundu oksidentalaren txat, ezta? Bai. Inork ez baitzuen ezagutzen, 14 ba, gimnasta gazte hura.
0: Amala urte
1: bakarazik.
0: Amala urte besterik ez da, hortxe, 10 eskuratu.
1: Eta Patxi Brinion kazetariak horrela oroitzen du, Comanecien lorpena.
3: Mila bedaratzen eta 1976 gara, Montrealeko Olimpiar Jokoetan, Comaneci eta Ejumainak taldea Kanadara ailegatu behiak dira, eta hori aintzin, Comanecik ez zituen Olimpiar Jokoak batere ezagutzen, pentsatzen zuen Europako txapelketa munduko lehiaketa ospetsuena zela, eta bere memorioetan Comanecik esplikatzen du atleten egiska izugarri handia kausitu zuela, eta ezagutzen ez zituen kirol eta atleta askorekin, eta lehen aldiz pizza, gasna suria, kakauete gurina eta gosaltzeko zituak jastatu zituela han bertan, eta beraz, ba, lehiaketa hasia itzin, beroketan Nadia Comanecien izena deitzen zuten boz gora gailuetan, eta aldi batez, bi aldi, hiru aldiz, baina bere entrenatzaileak geldirik egotea esaten zion, eta kiroldegi guztiaren ajeta ukan, eta oh bai beroketa astea esan zion, ba, epailean izpiritua markatzeko.
0: Zematen da mundua asko aldatu dela, asko aldatu dela, pentsa, Montrealen izan zuen Nadia Comanecik pizza dastatzeko lehen aukera ura, ez, lehen aldiz, bere herrialdean ez baitzen horrelakorik. Tira, gaur egun 64 urte ditu Comanecik, Ameriketako estatu batuetan bizi da, Oklahoman, zehazki, eta bertan gimnasia akademia zuzentzen du, 64 urterekin, eh? Gaur, 50 urte, Nadia Comaneciren 10ekoak.
4: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: hogeita amar urte izan zen. 1986ko abuztuaren 7an. Egunora normala izaten ari zen Aragoiko Bieskaserriko Las Nieves kanpinean zeuden 100 lagunentzat. Egun normala, ohiko eguna, ariketa arratsaldeko 6ak aldera, ekaitz bortitza botatzen hasi zen arte. Ordubete eskasean metro karratuko 160 litro inguru pilatu ziren. Eta menditik behera etorritako ur, harri, adar eta lokatz uholde batek kanpina suntzitu zuen. Laurogeita zazpi lagun hiltziren, eta beste 187 zauri fisikoak jasan zituzten. Hondamendi hartatik, bizirik atera zen lagunetako bat da Ander Zubillaga. Kaixo, Ander, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Zu Tolosarra zara, orduan 6 urte zenituen, ez da? Hori guztia gertatu zenean, kanpina hartan zinen, Las Niebesen zinen, uholdearen egunean. Askotan joaten zineten kanpina hartara?
1: Ba, ez, lehenengo aldia zan gutzako horrea jute ginenaz, bueno, lehenago ba, beste leku batzuta da junginan, onginan probatzen, ba, kanpinetan da karabana, tal, da justo urte hortan, ba, karabana erosi genuen, eta area junginan ez, lehenengo estrenoan izan zan, digamos, eta, bai, 6 egun edo da, zemazkigunan, eta, da, bueno, ba, bai, pixka kontatu dezun bezala izan zan, ez, ba, egun normal bat, eta, ba, ekaitza bai sartu zala ba, normalen baino lehenago, ez, oso beltza jarri izan eguna eta euria hasizun eta bueno, ba, gu nere anaiatani ba, karabanan sartu ginean, bueno, gurasokin eta horren ginean jolasten, ez,
0: kartan nolakoa zen kanpinura, nolakoa zen Las Nieves
1: bai, ba, oso politia zan, da, ba, bere piztinakin, eta ba, kampin ola normal bat, ez? Baizala, ba, pixkati behiaiteko, ba, erdiko, digamos, aldapa bat zeukan erdin, ez? Eta hortikan, ba, atatze zian parzelak, ba, albotara, ez? Eta nola aldapa txiki bat bat zeukan, ba, parzela horiek eskalonatuta zeuden, ba, hola, pareta txiki batekin bezala, ez, metro bateko pareta bat zeuden, parzela batetik bestea, eta hor geuden, ez, ondo, normal, el camping normal bat, eta...
0: Zan dugu egun normala izan zela, ez, bai. Laurogeita maseiko abuztuaren zazpia, nolako eguna izan zen, nolaz izan eguna, zer egin zenuten egun hartan?
1: Ba, bueno, gu, niumean nintzen, jolasten onginan, ez, ba, piztinan, pinponen, eta biziketan, da, ba, bueno, hor bueltaka. Gero, bai, haunien nintzen batzen, baina aitak kontatu ziten, ba, junginala jakara, ba, beidatzea, hola, kanpinako mai bat erosteko, edo tal, eta gero bueltan, ba, ja, kanpina gentozenen, ja, euria horra zizun, eta kanpina iritsi ginen, ba, euri desentea izun, eta, bueno, ba, esan detena ez karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolasten. Eta...
0: Esan duzu ez, nahiko oikoa izaten zela udako egunetan, iluntzeetan, ekaitza izatea, Pirinioetan, ez? Nahiko
1: bai,
0: oikoa izaten dela.
1: Nahiko oikoa izatea, bai,
0: eta imaginatzen dut, udarako... hasiera batean, etzen niotela emango hainbesteko garrantziarik, ez? Esango zen duten, bueno, euri zaparra da.
1: Bai.
0: Bazen karabana barrura, ez da?
1: Oida, oida. Eta, bueno, ba, horre onginan, atxalden, eta gero, ba, hasizunen ja euri fuertea, kazkabarra eta dena hasizula, ba, bueno, erdiko karretera hortatikan, ba, ikuste denun, ba, errekatxo txiki bat bezala geisten, ez, nera nahia kontuatu zan gaina, eta esan zuen, jo, ebi, hemen paipoakin ibiltzeko bezala, ez, ba, pixka brometan...
0: Zuzeatzeko moduko azela, ez?
1: Oida, bai, baina, bueno, ba, ez dakit, euri asko iten duen leku askotan pasatzean bezala, ez, ba, hola... ur pixka geisten hasi zara, eta, bueno, baina hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan du, aita, eta, bida, eta, ba, kriston olatu bai atzetorren, ez, ba, lokatzezkoa, eta, bueno, esan zu metzera denetik zekarren, eta aita ikusi zuen panorama, eta esan du, guazen hemen diktar, eta korrikatea ginean, eta, bueno, nahi aitak hartu ziten besotan, eta junginan korrika, ba, komun eta komunak...
0: Barkatu, baina zanozu korrika atera zinetela,
1: bai.
0: Erraza baliz bezala, baina bai. Ja ordurako ur desente zegoen.
1: Bai, ur desente zegoen, geisten, niguatzen egizatean nintzenen, bai, ja ikusi nola kotxe bat flotatzen, eta gure, digamos, parcelara ikusi nola sartzen ja ur desente ez, eta, ba, ezagit, ordun ja belaunetaino edo kubrituko zuen, eta bueno, ba, korrika junginan, saltatu behar zian komunia iristeko, ba, leno esaneten eskaloi hoiek, ez, gu irugarren partzelan geuden komunetatik, ze komunetako edifizioa hortzeon nahiko gertu gure partzelatikan, ba, 50-60 metrota edo.
0: Zergatik joan naizen duten komunetara?
1: Ba, oizalako edifizio bakarak gertu zeonaz, garbi zeon.
0: Hori urak etzuelako eramango.
1: Bueno, hoi ez genekigu, baino karabana emango zula, seguro. Orduan, ba, bueno, izan zan gaina reakzion, ni uste, momentuko reakzioa bakoitza dukana, ez, de supervivencia, eta aita jantzun guatzen emendik, zehara, komuneta eta alain genuen, ez, esatik deitak, ja, zera, eskaloi hoiek jaisten, ja, ematezun pixkat txirrista bat izango galitz bezala, ez, ja, urak eramatezion. Eta, bueno, ba, lauok iritsi ginen komuneta, eta, bueno, ba, horre eskaiera zeuden komunetan gaina, hoi importantea, ze altura baten zeuden komunak, ez zeuden arras del suelo, baizik altura baten zeuden, eta, bueno, ba, jo ginen hoi eskaiera eta, han ja, bazeon jendea, ba, leku baino lehenago iritsi izana komuneta, eta bar, eta orduan, ba, bueno, izan zan, hor ja, ur asko zetorren, ez, eta ja, ja, karabanak, eta ikuste zan dena eramaten aizala, ez? Eta, bueno, aita saiatu zan pareta zulatzen, bestaldeko pareta, digamos, ba, ura sartzen aztema zan, ba, ateatzeko, ez? Edo, bentsat, ba, pasoa egiteko, baino ikusitzen ezinezkoa zala hoi, ez? Oso pareta ondik zian. Eta, ba, ikusitzena, ba, tetxua, ba, olako falso tetxo bat zeon, ez? Karratu bitakoa dauzkana. Eta hoiek, ba, puskatu eta ba, lababotatik ilo ginen gora, zeu goran zeuden ba, biga handi batzuk, hormigoizkok, eta bazpare ba, horre ilo ginen, familia guztia, eta neon ginen itxoiten ba, dena pasa arte, ez? Bai.
0: Zer bat demora pasatzen dutenan, komunean?
1: Ba, ez, nao, seguru, baino orduk, izango zean, pare bat ordu edo, ez dakitzen bat, ordu tapiko, behintzat bai, ba, dena pasarte, eta gero etorri arte, ba, etorri zean bombero, da, guardia zila, eta ba, reskatatzea, eta ja hor hartu ziguten denoi, eta ba, guatzen aiz patrol baten sartu zigutela, eta eraman ziguten, ba, bieskaseko polideportiboa, ze han ja zeon izugarrizko jende pila bildu zan, ba, laguntza emateko, ez, behaien txetatik ekarita, ba, mantak, arropa, ze, pentsa, oza, ni neon, ba, kamiseta tiranteko batzukin, eta galtza motz batzukin, oza, zer gabe. Eta, bueno, hor baita, ba, ja, familia askok, ba, behaien etxek, ba, eskaini zizkiguten, ez, eta behaien etxetan ingenun lo, eta, de hecho, ba, oi, Zaragozako familia bate guri behaien etxen akogitu ziguten, eta han ingenun lo, eta orduzkeo gaina, ba, behaiekin oso harreman hon naukau, ez.
0: Etxean askotan hitz egiten duzu, duela 30 urte gertatu zen hartaz?
1: Bai, desentetan, bueno, a ber, askotan, kriston pilatan, ez, baina urten behin, opare bat aldiz, ba, igual bai atatzea, ez, tema, eta, bueno, bai, nik uste, ba, da gauza bat etzaiguna inoiz aztuko, eta bai itzein izan daur, ez, horri buruz, eta, bueno, ba, gertatu zan nahi buruz, eta, bueno, daukau nahiko imagen kompletoa, ez, pasazan gure kasuan imagena bintzat nahiko kompletoa daukau, ze, bakoitzan ikuspuntua, bakoitza kontatzen modura, ba, beti detaile ezberdinak hartzen duzu, ez?
0: Esango zenuke zure bizitzan arrasto handi utzi duen gertakari izan zela, ura?
1: Ba, ez dakit, pentsatzet baietz. Osa, nik uste, olako gertakari bat, ni oso txikian nintzen, baina perfektamente guatzen ezen, eta zordun horrek esan nahi du baita, hor grabatuta gatu zitzaitela, eta noski eukiko zula, ba, zehaz, bai,
0: zait. Eragina, ez da? Eragina. Sei urte zenituen orduan, 30 pasadira, 36 dituzu gaur egun, musikaria zara. Zer dela eta erabaki duzu orain gertatu zenaren inguruko kanta bat egitea? Komposatzea, musika bat egitea?
1: Ba, bueno, nahiko kasualia ez izan zan, eh? Ba, justo guain komentatu duena, ba, nere gura sonatzen neon, itzen genuen zeo zer, ba, bieskasetaz, eta bar, eta jo, justo etxen ba, nire amak ere gitarra pixka jotze dugu, eta gitarra dauka gobor, eta hartu nun gitarra, eta hasi nintzen jotzen, eta bueno, ba, ideia bat atean hon, politxai ditu zitzaitena, eta pixka lotu nun, ostras, pues, igual da momentua ba, zerbait komposatzeko honi buruz, ez? Eta gainean nahiko ez dakit nola esatea, baina momentuan etorri zitzaiten melodia eta jarraitu nun gainean komposatzen, desente komposatu nun, ja. Bai egun hortan da, bai urrengo egunen joan baita, berriro hartu nun, eta joe, ideiak oso azkar fluditu ziaten, ez? Eta garbi ikusten nun, goma, joe, ba, hemen igual historia kontatzea aukat abesti honen bidez, ez? Eta alaxe inun, ez? Guain dela urte tapiko izan zan hoi, eta, bueno, pixkanaka, ba, forma ematen juna izan nahi, ez?
0: Eta zure asmoa zein izan da, kanta baten bitartez, egun hartatik gogoratzen duzun hori musikatzea nola bait, zure minak analizatzea, biktimei omenaldia egitea, zein izan da pixka bat asmoa?
1: Berez asmoa, hasieran zan, oi, osea, egun hortan nigo atzetena behintzat, plasmatzea abesti baten, eta, bueno, abesti hoi instrumental bat, non entzuten dunak ulertzea daukan modu

0: Aste honetan bertan argitaratu duzu kanta, estreniatu duzu, eta kantarekin batera argitaratu duzun informazioan jartzen du obra egin duzula finger style delakoan. Zertan datza finger style estiloa?
1: Bai, bueno, finger style estiloa pixkat dan nik nere proiektuakin gehien bat lantzen deten estiloa, ez? Eta pixkat basatzen da, ba, gitarrarekin egin ala izatea, erritmoa, baju, edo, bai, bajuak, akordeak eta melodia dena batea.
0: Dena
1: batea, bai. Hoi da, hortan datza, ez? Eta, bueno, finger ba, style. Finger stylearekin astea abesti hau, ba, hoi, gitarra bat, ba, bere erritmo suabe batekin eta bere melodiarekin dena bat da, bai, gitarra bat bakarrik dago. Bueno, abesti osoan, ez da, batzutan igual esaten diate, baina hoiz da bat ritmo egiten da bestea melodia ez dena bat.
0: Dena bat zeuk eta aldi berean egin da, ezta?
1: Hori
0: teknika komplikatu izango da, komplexua izango da teknika hori, ezta?
1: Ez da erresa.
0: Eta tira, Bizkaiko tragediaren ari argitaratu duzun kantan, trumoiak ere entzuten dira. Ander Arostegi, Euskadiko...
1: Igor
0: Arostegi, Euskadiko Orkestrako perkusio jotzaile Tolosarraren perkusioekin, trumoiak eta beste makina bat gauzare musikatu dituzue kantan.
1: Bai, Igor Arostegikin izan da, bai, izugarrean indeun lana, ez? Abestia komposatu nunenik garbi neukan, ba, adibidez guen entzutean, ba, sokak eongo ziala, gero koro bat eongo zala, hoi garbi neukan, da, gero ez neukana garbi izan, perkusio aldetikan nola enfokatu, ez? Ni oso, digamos, ba, musika modernotan ibiltzen izan da, ez, bateria eta erritmo tipikoak, digamos, asko lantzeitut, baino ikusten una besti honek ez zitela eskatzen, oi, ez? Beste zerbait eskatzen ziten, eta jo, esan un, Igor Arostegin nekin, nere txikitagatik, nere laguna izan dakoa, eta gaina olako perkusionista fuska, ba, erabakin un bapeakin itzaitea, ez? Eta gehatu ginen, eta kontatu nion historia guztia, ba, zekin aneo nintza, baina ez zekin historia detaiatuta, ez? Eta esan zuen, buah, ba, bale. Eta pixka bat ideiak biltzen junginen, zesartu, zerresartu, zekau, Igorre jotzaitu instrumentu pila bat, bai, perkusio klasikon da, pasada bat, zenba gauza jotzaitu zen, eta, ba, izan zen, izugarria, ez? Etorri ginean gaina hemen, Miramonea Euskadiko Orkestan sedera, eta antxe grabatu genitun, baina ez da gizten bat instrumentu, baina pila bat, ez? Kajak, bomboak, bombeteak, platoak, marimba, vibrafonoa, gonga, timbalak, oza, izugarrizko instrumentu pila, eta, jo, eske plasmatu zun oso ondo, abestiaren ambientea, ez? Esan dezuna, ba, trumoiak sartu zitun, ora, zea, plaka batekin, euria ere sartu zun, oso ondo plasmatu zun, oza, izan da, netzako izugarezko esperientzia hau grabatzea.
0: Kanta suabe abiatzen da, eta pixkanaka indarra hartzen du kantak, ez? Da, kretsendo moduko bat, ez?
1: Bai,
0: pixkanaka, gero eta potenteago, eta horretan berebiziko garantzia izan dute beste Tolosar batzuen ekarpenek, ere? Esate baterako, Xabi Ertzeberioren arizko musika tresnek, edota Odei Ertz abez batzaren epikotasunak.

0: esan duzu Euskadiko Orkestraren egoitzan grabatu duzuela abestia eta bideoklipa bieska zen bertan. Bai, kanpina zegoen lekuan. Bai, Iñaki Gereidu, irudigire Tolosarraren laguntzaz, bertara itzuli zara. Zer sentitu duzu dena gertatu zen lekura itzultzean?
1: Ba, berezia izan zen, egia esan. Ni ez nintzen bueltatu ordu ezkerotikan, nire familiares, osea, pasa hortikan askotan pasageaz, gero udarak ere, udara asko pasaitugu saien de gaiogon, eta bar, baino ez gina, ez neon egon da horrez, berriro. Ze, bai da hola, ba, parke bat intzuten, memoriala, ba, hildakoi, ba, omentzeko, eta bar,

0: Eta, bueno, ba, han permiso eta eskatu non, eta sartu ginean, bai, kanpina, gaur egun, ba, abandonatuta dago, ez, da, dena zuaitzak eta denetik dago, baina bai daola, ba, sarrerako edifizioa zana, ez, harrerako edifizioa, eta, kao, nik nahi nitun bilatu baita, a ber, komunak eta aurkitzaien unez edifizioa, baina oia ba, bota edo ingo zuten, etzion edifizioa, baina edifizio izan lekuun, justo kontuatu ginen hor zala edifizioa zan lekua, zeon esplana txiki bat bezala, nun hor etzion zuaitzek, digamos, eta zeon enbor bat hola lurren moztuta, ez, eta inak egizan zuen, baki hemen grabatuko du, garbi ikusi zuen, hemen grabatuko du.
1: Anexerita?
0: Bai, anexerita, eta gero inakik ere ba, dronakin eta ibiltzen da, eta ba, hartu zuen, ba, pixka bat barranko de araz izan zala, ba, hortikan ur guztia jetxi zan lekua, digamos, eta ba, oik grabatzen egon zan dronakin, eta nola jetxi zan ura, eta bueno, ba, bioklipen baita ikustea, ez nola pixka bat uraren ibilbideoi, eta joa izan zan oso berezia igazan.
1: Agustuaren zazpian, 30 urte, beteko dira, Bieskaseko kanpinari izandako uholdeak 87 lagun hil, eta beste 187 fizikoki zauritu zirenetik. Gerora jakintzen, kanpina euri jasak daudenetan erreka bihurtzen den gune batean eraikia zegoela, bere garaian adituek egindako txostenei entzungo horreginez. Antzinen zu, Ander, zure anaiarekin, zure aitarekin, zure amarekin, Laurak salbatu zineten, eta gertatutakoaren beste testigantza bat da sortu duzun Bieskas izeneko kanta. Ander Zubillaga musikaria, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Jota gaude, amaraunan Jota gaude. Jota Pizarrorekin, Jota Pizarro, egunon, zer moduz?
1: Egunon Gorka, ondo, ondo.
0: Bueno, zara Jota Pizarro, zarelako Jose Pizarro.
1: Ni naiz Jose Joaquín Alberto Pizarro Carrasco. Hola, va, nire tituloa, bai, bai, bai, bai, bai. Hori da, baina, claro, la buena artean Jota. Chiletarra,
0: zematen da, chiletarra zarela, oixe, jaiotzaz.
1: Oixe, bai.
0: Jose Joaquín Alberto.
1: Hori da, bai.
0: Baina gero, Espainiar herritartasuna eskuratzen zenuenean, galdu zenuen Alberto.
1: Jose Joaquín, baina mantentzen dudan bakarra da Jota. Txikidatik, pertsona guzti guztiek esan diatelako Jota, eta nahiago gotegi esan. Horrega segatik, aurkezten duen dire buruan Jota izenekin.
0: Jota, Jota ez.
1: Jota, Jota ez. Jota oeto.
0: Jota, Jota Pizarro.
1: Hori da, bai.
0: Jota Pizarro. Zeizan nere, Espainiar estatuan ezin dira hiru izen izan.
1: Hori da, claro. Nobleza tituloren batez badauku, ba... Iru ez, bi izen bakarrik.
0: Eta Txile noikoa da iru izen izatea?
1: Naiko izen nire garaian bai, askoz normalagoa zan gaur egun, esango nuke gero eta normalagoa dala izen bat bakarrik erabiltzea. Baina geratzen dire hori da nostalgiko batzuk bi izen edo iru izen mantentzen dituztenak.
0: Bai, ez telenobeletan bezala, ez da, izen komposatu horiek, ez da.
1: Hori, hori, hori.
0: Bueno, Jota Pizarro, gure psikologo soziala. Bai. Eta zurekin saiatzen gara, Jota, ulertzen ea zergatik jokatzen dugun bezala. Uh-huh. Adibidez, zergatik kostatzen zaigun hainbeste iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Adibidez, eztabaidatzen ari garenean, askotan, tematu egiten gara, gure iritziarekin, gotortu egiten gara, uh-huh. eta ez diogu aldamenekoari entzuten, eta ez gara konturatzen askotan, oker gaudela edo oker geundela. Bai. Guri, geure buruari konturatzeare kosta egiten zaio, ez? Kosta bai. Egiten zaigu, gotortu egiten gara, eta esaten dugu. Hau, horrela da, eta punto nik esaten dudalako.
1: Hori da.
0: Ez? Eta askotan gero, hotzean pentsatzen baldin baduzu, edo azte batzuk beranduago, esaten duzu, kontxo, ba, agian bazuen berak ere arrazoi puntu bat, ez baina momentuan gotortu egiten gara, eta izugarri kostatzen zaigu iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Jota, zergatik gertatzen zaigu hori?
1: Zergatik, oso galdera ona, eta hola da, bueno, erantzun motza izango litzateke pertsona garelako, baina oso motza da. Erantzun hori. Erantzun luzea
0: eta oso motza eta orokorra.
1: Hori da, askoz eleganteagoa izango litzateke izatea, koherentzia eta zentzua mantentzeko joera oso indartsua daukagulako. Eta gustatzen zaigu koherentzia mantentzea. Eta claro, asko aldatzen badugu gure iritzian, denboran zehar, galtzen dugu koherentzia, galtzen dugu kontrola pixkatxo bat. Mm-hmm. Eta hainbat mekanismo daude, koherentzia hori mantentzen laguntzen diguten.
0: Bai, bueno, koherentzia mantentzea gustatzen zaigu, baldin eta politikoa ez bazara.
1: Hori da,
0: horretan, den gabe esaten dute gauza bat eta kontrakoa, ez? Beraz, bueno, baina gainerakok, nahiago izaten dugu, itxuroso geratzeko besten aurrean, pertsona duinak bezala geratzeko koherentzia mantentzea, ezta? Mm-hmm. Eta hor, sare sozialetara begiratu besterik ez dago ikusteko jende asko zeinen tematuta bizi den, ez? Are gehiago mundua oso azkar aldatzen ari den momentu honetan, ze mm-hmm. iritzi aldaketa edo iritzi aldatzea izan daiteke inteligentziaren seinale, ezta? Ba? Aldaketa teknologiko eta sozialetara moldatzeko gaitasunaren isla izan daiteke hori, ez?
1: Bai.
0: Eta iritzi aldatzeak lagun diezaguke, ba, gizartearen aldaketetara egokitzen adibidez.
1: Bai, hori xebera, eta hala ere, ba, gure barruko hainbat motivazioak bultatzen gaituzte horren kontra jotzera.
0: Aurrekoa lagun batek esaten zidan, jo, Gorka, iritzi aldatu duzu?
1: Aha.
0: Eta esanion, bai, ze duela 10 urte gauza gutxiago nekizkien, eta orain ikasi egin dut, eta ikastearen poderioz iritzi aldatu dut, baina gaizki ikusia dago gure gizartean iritzi aldatzea.
1: Bai, nik esango nuke baietz, eta ezaera zaharrak ikusi besterik ez dauku, eta ezaera zaharran artean adibidez, claro, gaztelanatik etortzen zaizkit batzuk gehiago, baina euskerak ere mantentzen dira batzuk oso politxak direnak adibidez, aizeak nora zapiakara. Nola bai, beste bat aukitu dana izan da, gaur hitzeman bihar haizeak eraman, gero ikusten badugu adibidez beste perspektiba batekin, adibidez filosofiatik adibidez, oso indartsua ikusten dan umiltasun handiz iritzi aldatzen duen pertsona, ba, boteretsua ikusten dugun, baina klaro, ba, kaleko elkarrizketetan da txaketero.
0: Hori da, hori da, hori da, bai, gaizki ikusita dago iritzi aldatzea gure gizartean, eta bai. Horrek eragiten du, uh-huh. alde batetik eragiten du, gu gotortzea edo tematzea gure iritziarekin, uh-huh. eta hortxe, mantentzea, tinko, ez, naiz bai. Eta askotan arrazoirik izan, ez, eta baitari agian izan daiteke errealitatea ez dugulako ikusten den bezalakoa, ez?
1: Bai.
0: Agian ikusten dugu bakarrik komeni zaiguna eta komeni zaigun bezala.
1: Bai, ikusten dugu komeni zaiguna eta sortzen dugu komeni zaiguna. Ez que oso ondo esan duzu. Guk pertsonak esan dudanean, pertsonan garela, esan nahi dut izakia razionalak ez garela. Asuntoa da, prozesu automatiko askoengatik guk sortzen dugu gure realitatea, eta ikusten dugun behar duguna eta baldintzatuta dago dana gure zinezmena, gure balioen gatik eta bar.
0: Eta badaude esperimentu batzuk demostratzen dutenak, bai, hori nola ikusten dugun realitatea komeni zaigun moduan.
1: Yes, yes. Bi esperimentu eta ikerketa polit bat ekarri ditut gaur, eta lehenengoa, gorila ikusi zinan esperimentua, Simon eta Chabris Perception aldizkaria argitaratua, eta zer egin simple bat zeukaten partaidek esperimentu honetan, eta zan zenbatzea, zenbat aldiz, ba, pasatzen dan pelota, ba, jokalari batzuen artean, dana zan bideo batean. Vale. Eta pertsona zeuden...
0: Teniseko partida bat, edo?
1: Zan basketbol, vale, partida batean.
0: Eta elkarri pasatzen ari ziren, baloia bi jokalari.
1: Hori da, bos jokalarin artean.
0: Ah, vale, bos jokalarin
1: eta
0: artean.
1: Ni juten naiz zenbatzen adibidez zenbat aldiz pasatzen dan, hemen dignora, eta bat batean, abizorik eman gabe, bideoaren erdian agertzen da gizon bat, gorilaz jantzia zeraman gizon bat, eta azten da gorilaz keinoak egiten, eta gero, dana bukatuta, ba, galdetzen zien partzaidei, ea ikusi zuten gizon hori. Eta pertsona asko ke zuten ikusi. Eta oso interesgarria da, nik erabiltzen dut bideo hori, eta askotan, eta nire klasetan beti egoten da gutxienez persona batek gorila ikusten ez duena.
0: Eta da, oso zentratuta dagoelako baloiaren gan.
1: Hori da.
0: Baloia bakarrik ari da begiratzen, ez
1: da?
0: Eta guan inguruko ezer, beste ezer ez zailo importa.
1: Hori da.
0: Naiz eta gorila bat pasa hor mozorratuta edo beste edozein astakeri,
1: bai,
0: ikusi ere ez.
1: Eta horrekin, badakigu, guk ez dugula ikusten errealitate bat, baizik eta gure helburuak ikusten ditugu. Bestalde, dauku beste polit bat, orbain ikusezinaren esperimento, dana ikusezinez, da? Orbain ikusezinez. Hau da, zauri baten orbaina aurpegian zeukaten pertsona batzuketa. Kondizion esperimentaletan, pintatu zizkieten zauri bat aurpegian, partzaidei, eta gero esan zieten, venga, jumbondura jendearekin interakzioan izatera. Ala ere, esan zieten, etorri pixkatxo bat, etorri pixkatxo bat, retoke batzuk emango ditugu eta. Eta retoketxo hauekin, modu eskutatu dan, kendu zizkieten markat zauriak eta orbaina.
0: Beraiek jakin gabe.
1: Beraiek jakin
0: gabe. Orduan esan
1: zieten,
0: aurpegian pintatuko dizugu zauri bat, orbain bat, orbain bat pintatuko dizugu aurpegian. Pintatu zieten.
1: Hori da.
0: Ez zabatu ere bai beraiek konturatu gabe. Oh, eta atera kalera.
1: Atera
0: Orban,
1: kalera.
0: Beraiek atera ziren kalera, pentsatuz zauri bat zutela margotuta aurpegian. Oh, eta
1: zer pasazen? Oso galdera ona. Partzaidek uste zuten besteek diskriminatu egin zituztela eta mespretsuz tratatu zituztela. Eta horrekin badakigu, guk berriro ere ez dugula errealitate ikusten, baizik eta gure espektatiba, gure itxaropenak ere.
0: Gara, ze beraiek kalera atera ziren eta aurpegian normal zuten.
1: Hori da, hori da.
0: Ez eta beraiek pentsatu, ez zentzen orduan pentsatuko zuten, kontxo harralo begiratzen dira.
1: Claro, hori da, eta galdera ez bebio enteratu ziren,
0: claro,
1: pertsona batzuk sentitzen ziren oso geizki tratatuak, beitzu pertsona geratzen dira nire begira, modu txarto batean, baina claro, ez zeuen markarik. Eta irugarrena da, oso ikerketa, bueno, etnografia esango nukenik, Leon Festinger psikologoak egindako, Leon Festinger, by the way, oso izen potente, Leon Festinger, eta berak sortu zuen disonantzia kognitiboaren teoria. Eta zer egin zuen berak, detektibe pribatua izango baliz bezala, sartu zan sekta batean. Eta sekta horra, ba, ezan, edo zein sekta, zan munduaren amaieran zinezte zuen sekta batean. Mm-hmm. Eta klaro, berak nahi zuen ikusi, haber, zer pasatuko lizaizaken persona hauek adibidez?
0: Ba, zertu den apokalipsiaren zain, zaude?
1: Hori da.
0: Mundua bukatzeko zain.
1: Hori xe. Eta zer pasatzen da adibidez profezia bete esenean? Claro.
0: Se veraia pentsatzen zuten data zehatz batean mundua bukatuko zela.
1: Hori xe, barkatu geizki esplikatzaren oso ondo, bai, komplementatzen duzu.
0: Veraia ikusten zuten egun jakin batean mundua bukatuko
1: zela. Hori da.
0: Demagun. Salinazio egunean.
1: Bai.
0: Bukitxo mundua.
1: Eta Leon Festinger zeuan zain, a ber, ze pasadoko dan urrengo egunean. Eta claro, guk...
0: Etzen bukatu.
1: Bai, etzen bukatu, noski.
0: Iritzen eguna eta mundua etzen bukatu.
1: Eta hemen jarraitzen dugu mundu politxonetan.
0: Eta?
1: Eta, beraz eguan zain, a ber, ze pasatuko zan pertsona hauekin. Eta, claro, guk animalia arrazionalak izango bagina, pentsatuko genuke adibidez, ah, claro, aldatuko genintxuzke gure zinezmenak ez da, azken finean, mundua jarraitzen du.
0: Bai, pentsatuko genuke agian ez neguen zuzen, gezurra esan didate, edo etzen...
1: Hala ere...
0: Gauzak etziren uste genuen bezala,
1: ez? Da, baina hori ez zen pasatu. Pasatu zan azan, jarraitzaiek, sekta honen jarraitzaiek, kulako ondo ez psikologikoa sentitu zutela, eta pertsona batzuk jarraitzen zuten sekta horretan, eta zinezmenan, gero eta gogorragoekin. Haiek, pertsona asko, hasi zian pentsatzen mundua salbatu zela euren zinezmen fuerteagatik. Eta haiek nolabait izango balira adibidez salbatzaileak.
0: Beraz aldatu zuten relatoa.
1: Hori da.
0: Baina jarraitu zuten hortxe sekta horretan, eta tematuta beraienean, eta horre ikusten dugu, askotan ez dugula ikusten mundua den bezalako baizik, eta komeni zaigun bezala.
1: Hori.
0: Eta geure eskemetara egokitzen dugula askotan mundua, ez da?
1: Huez goiaz mundura pentsatzen, behitxu, ontxe aurkitu dut evidentzia hau, eta eguneratuko ditut nire zinezmenak, ez dugu hori egiten. Guk egiten duguna, nahi barik, pertsona garelako, guk ikusten dugu gure mundua, gure zinezmen eta balioengatik.
0: Eta horrelakoa ikusten dugu.
1: Hori da.
0: Eta beste batzuek, beste da batekoa. Dena den, iritziz aldatzeko zailtasuna, ze horri buruzari gara hitz egiten, zergatik osatzen zaigun hain beste iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Hori lotuta egongo da behar bada pertsonen nortasunarekin, ez da, ze badira pertsona batzuk agian errazago aldatzen dutenak iritziz, eta beste batzuk hor jarraitzen dute goskortuta, ez? Hori nortasunaren kontuare izango da, ez da?
1: Bai, badago, eta askotan jartzen diogu hori ba, pertsonalitate nortasun estrukturari jartzen diogu arreta ondia. Eta bide honena izango litzateke nire ama, oso burgo gorra da, maite dut, baina oso pertsona burgo gorra. Eta, klaro,
0: ni ere izango naiz, seguru baiet.
1: Eta
0: egoskorra naizela.
1: Eta azaltzeko adibidez eta ikusten baditugu adibidez zaugarri psikologiko batzuk hauek dira oso egonkorrak direnak nortasun ezaugarriak topatzen dugu bat deitzen dana irekikotasuna. Openness to
0: experience. Bai,
1: irekitasuna barkatu bai. Eta horrek azaltzen du ideia berriak esploratzeko joera bat edo interesa edo modu berriak jakiteko eta egiteko joera bat. Eta pertsona batzuk osoanak dira oso modu kreatiboak barneratzen dituzte adibidez idea berriak, tendentzia berriak eta bar. Baina, klaro, gero ja pentsa ezakegu, klaro, pertsona hauek askoz modu errezago batean aldatzen dituzte edo eguneratzen dituztela, hobeto esan da, euren zinezmena eta balioak. Eta galdera bat egin dezakegu, zehatik ez gara dano korrela.
0: Hori,
1: klaro, ezke ezaugarri psikologikoekin pasatzen dana da ezaugarri guztiak, baina guztiak dira no le esaten da gaztelaniaz arma de doble filo, ba bi ahoko labana, ez da? Eta alde batetik irabazten dugu asko, baina bestalde beti egongo da galeraren bat. Eta claro, guk oso kreatiboak, persona oso kreatiboak, oso irekiak, munduari irekiak izaten bagara, kreatiboak irabazten dugu, ikasten dugu erresago, aleta guziz ere, claro, joera handiago izango dugu, ba odeietan bizitzeko edo impulsiboagoak izateko. Eta ja kasu extremoetan moral erlatibismoarena jotzea.
0: Vale, orduan, oso pertsona irekiak baldin bagara, iritziz erraz aldatzen baldin badugu, arriskua dugu impulsiboegiak izateko,
1: bai.
0: Agian, odeietan bizitzeko eta hankak lurrean ez jartzeko.
1: Hori da.
0: Eta orduan, badu bere alde ona eta badu bere alde txarra, ez da?
1: Beti, ezaugarri psikologiko guztiak.
0: Eta etxia izateak badu alde honik?
1: Bai, claro, baietz.
0: Iritziz ez aldatzeak eta tematuta bizitzeak horrek badu baldeo psikologikori.
1: Noske baietz, errestasun handiagoekin mantenduko luke ba, bere talderen kohesioa, balioak eta konservadoria izan arren, izango litzateke ba, talde kohesionatuago bakean. Eta hortik badakigu irabazten ditugula gauzaz.
0: Taldea ipatu duzu.
1: Bai, taldea.
0: Hor zer dago, taldearen presioa.
1: Bai.
0: Iritziz aldatzen duen jendea taldeak zigortu egiten du.
1: Bai, askotan.
0: Lagun talde bat nahi bali madugu, Euskal Herrian kuadrilla nahi bali madugu. Bai. Jota, Txilen ez dago horrelakorik, ez? Ez dago zorion ez horrelakorik. Talde bateko partaide izan ten jarraitu nahi bali madugu, ez da komen iritziz aldatzea.
1: Hori da, presio soziala. Ez que, klaro, taldeak oso garrantzitsuak dia gure bizitzarako. Eta gero badaude beste gauza batzu, klaro, badauku leialtasun bat turen bat gure taldeekiko, sentitzen dugu talde normak, eta barneratzen ditugun talde normak, kohesioa mantentzeko, ba, ez dakit, status quo, eta gero ja, eta gehien gustatzen zaidana da, claro, emozio bortitza sentitzen ditugu taldean identitatean gatik. Claro, zu ez zara idea bat adibidez atakatzen, zarea atakatzen nire taldea, eta horrexegatik nik sentituko nuke adibidez nazka edo azerrea, eta behin sentituta emozio bortitza hauek, emozio hauek pentsaratzen digute, claro, eske, sentitzen badot, hau, izango litzateke arrazoia daukadalako, eta zentzua dauka asuntoa, baina, claro, gauza bat sentitzeak ez du esan nahi
0: arrazoia
1: duzunik.
0: Hori da, garrantzitsua, hai gauza bat sentitzeak ez du esan nahi arrazoia duzunik, eta zuk sentitzea norbait ari zaizula behar bada eraso egiten, edo norbait gezurra esaten ari zaizula, edo norbait engainatu nahi anabilela, horrek ez du esan nahi,
1: bai.
0: Horrela denik.
1: Bai.
0: Eta esperimentu horiek, argira kutsi digut, eta esperimentu horiek, ba, errealitatea ez dugula ikusten den bezalakoa, eta horrek eragiten duela beste gauza askoren artean, guk iritziz ez aldatzea, askotan eta tematzea. Jota Pizarro, Jota gaude, eta posten gara, eh? Eskerrik asko!
1: Eskerrik asko, Gorka, urrengo arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Iberiar Penintxulan, Zaragozan, sua mendean hartu ezinik jarraitzen dute 5 bila inguruan. Garreka 15.000 hektareatik gora kiskali dituzte dagoeneko eta 800 lagun inguru etxetik kanpora daude. Tartean, Nafarroako Petila Aragoiko 30ren bat bizilagunak. Aurten Espainiar Estatuan piztu den zuterik handiena da jada. Santos Navarro, 5 bilas baiarako presidenteak, suhiltzailez gain, nekazariak egiten ari diren lana goraipatu du.
2: Poner un valor porque se juegan su dinero con sus maquinarias y su vida, bueno, puede pasar alguna cosa, llegaban a haber 110 tractores.
1: Guadalajaran beste 11 herri ustu behar izan dituzte, 400 lagun ari dira angarrak amatatzeko lanean, 3.000 eta 400 hektarea erre dira. Kasu hartan, sutea, usta biltzen ari zen boxeko alkate batek eragintzuela uste da, berak, ez direla gaizkileak adierazi du, nekazariak baizik. Errusian 7 pertsona hil dira Ukrainak eragindako erasoetan, Kievek salmenta elektronikoko konpainia baten biltegiak izan ditu jomuga besteak beste Moskun. Errusiak berriz, hildako bat eragin du Odesan. Ekialde hurbilan bestalde Israelek beste 3 pertsona hil ditu Gaza hirian egindako bombardaketa batean. Gazan bertan, barizela agerraldi batek 9.000 ume baino gehiagori erasan die. Gurean, ertzaintza 23 urteko gazte bat ikertzen ari da, atzo goizaldean, Santurtziko jaietan emakume bati ukituak egin zizkiolakoan. Protesta gisa, bar gauean ordu erdiz itxi egin dituzte Santurtzin txosnak. Errepideetan aparteko eragozpenik ez ordu honetan, segurtasun sailetik adierazi digutenez, eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio, iparri xurialdean goizala lainopean joango dela, eta xirimiri pixka bat egin lezakeela, zaparrada bakanen bat baztertu gabe. Arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro argiagoa. Temperatura altuenak, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: da iritsi da teknologiaren garaia, teknologia, eta gure teknologia aditua, Asier Rasti, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, oso pozik hemen egoteaz.
0: Oso pozik zaude.
1: Bai, oso pozik nago hor, bai.
0: Hemen ibilizara trasteetan, masiak, uskusian ibilizara, ea nola dauzkagun ordenagailua jarrita. Ez dizut bada espada iritsirik eskatuko. Ez dizut galetuko.
1: Ez, oso txukundako azue, oso txukundako azue estudioa, bai.
0: Bueno, estudioa, bai.
1: Bai, telebista plato bat irudionek, eh?
0: Bai, bueno, badauzkagu traste batzuk horre,
1: eh? Egia da,
0: segun
1: egia da.
0: Nora begiratzen duzu trasteleku itxurare ardezake.
1: Bueno, baina hori ere modan dago, ez?
0: Bai.
1: Irratiko eta telebistako tripak ikustiaren hori, ez?
0: Bai, hori bai. Baina ez dakik guzertarako zondo, eh? Bai, besteko morboa eragiten dugu.
1: Bestak, lehen agian bai, gaur egun ja ez dakit, eh?
0: Morua baino gehiago agian baten bati atzeraka eman igual. Agian hori bai, ez? Ai, ama, Asier Rasti etorri zego estudiora, badakizue bera teknologia gaien inguruan aritzen den kazetaria dela. Eta aste horretan izan dugu horrelako egun berezi bat,
1: bai.
0: Teknologiaren edo teknologiaren alorrean zeresara eman dezakeena, ze atzoko eguna izan zen, emojien nazioarteko eguna.
1: Ba bai, alaxe
0: nazioarteko eguna. Emojiak dira, oker ez baldin banago, WhatsAppean edo chatetan, normalean chatetan, ezta?
1: Bai, chatak dituzten
0: aplikazioetan.
1: Hori da, mezularitza zerbitzuetan eta lakoetan, bueno, gaur egun.
0: Emailean ere bai. Gure enpresakoan ere azaldu dira bapatean. Eta hor idazteko garaian, idatz ditzakezun edo jar ditzakezun marrazkitxoak dira, ez? Aurpegitxo irribarredunak, edo malkoa darion aurpegi bat, edo lotxatuta dagoen beste bat, edo marrazkitxoak, ez? Letren tartean sartu ditzakezun marrazkitxoak, nola baitu lertzeko.
1: Hori da, nik uste dut gaur egun azalpen gutxi behar dutela.
0: Bueno, auskalo.
1: Bueno, jakintzazuk, batean bat.
0: Nik zalantza bat izaten dut beti. Gauza bera dira emojiak eta emotikonoak adibidez?
1: Ba, ez, eta begira, gaur ikasiko duzu zergatik ez diren gauza bera.
0: Vale.
1: Ondoren
0: astu egiten ditut, eh?
1: Ondoren azalduko dizut, vale. baina esango dizut, esaldi bakar batean, emotikonoak sortzez behintzat direla, ba, bi puntuazio, bi puntu eta parentesi itxiera, eta hoiek dira, hasierako vale. Emotikonoak.
0: Vale.
1: Emojiak zer diren orain azalduko dizut, Gorka.
0: Vale, iratzizko zeinuekin osatzen zirenak, bi puntu.
1: Karaktereekin.
0: Hori da.
1: Bai, karakterekin.
0: Ikurre, ez, arridura ikurra, aldera ikurra, parentesia, puntua, bi puntua. Bizka
1: expresioa imitatzen zituzten, ez? Bueno, karaktere.
0: Bai, karaktereekin, hori da.
1: Bai.
0: Karaktereekin egindakoak. Mm-hmm. Baina tira, emojiaren eguna izan da. Ato. Ez emotikonoena.
1: Ez, ez
0: emojiaren eguna izan da. Eta nondi dator hori, emojiaren kontzeptu? Hori.
1: Ba, begira, nik ere nekien, baina, bueno, badago alde batetik emojipedia, ez dakit noiz behiz sartu zaren bertan.
0: Ez, emojipedia orain sartuko naiz.
1: Ba, da Wikipedia moduko bat.
0: Emojipedia.
1: Ondoren izango dugu, azkenean, bueno, ba, generazio artean ere arrakala eta desberdintasuna somatzen ari delako azken urteetan.
0: Begira, emojipedia, home of emoji meanings.
1: Hori da,
0: alegia.
1: Zertarako edo ze helbururekin sortu ziren edo ze adierazi nahi zuten emoji hoiek sortuak izan zirenean.
0: Bai, enziklopedia moduko bat.
1: Hori da.
0: Eta horra saltzen dira emojien esan nahiak.
1: Hori da, originalak.
0: Bada espada.
1: Baino gaur egun zeta belaunaldiak buelta bat eman dio horri.
0: Hombre, adibidez, hemen lehenengo azaltzen zaigun enziklopedia honetan bihotz gorria.
1: Bihotz gorria.
0: Hemen jartzen du,
1: ingelesez
0: azaltzen da, baina tira jartzen du, klasikoa dela, gorria, eta maitasuna adierazten duela. Uh-huh. Bueno, ba, zer adieraziko du, ba?
1: Hori da.
0: Bihotz gorriak.
1: Ez duzu komplikatuen aukeratu, eh?
0: Lehenengo azaltzen zena. Hau dira most popular, erabilienak azaltzen dira.
1: Bai. Ba, ez dakite hor ikusten duzu, baina noiz bai fijatu altzara egutegiaren ikonoak, edo kasuanetan, bueno, emojiak zedata duen.
0: Badago, claro, badago emoji bat, badago marrazkitxo bat,
1: bai.
0: Egutegi baten orrialde bat erakusten duena hilabetekoa, eta badago egun bat markatua.
1: Uztailaren 17a, atzoko eguna. Eta horregatik aukeratu zuten.
0: Eta hori guztietan, WhatsAppetan
1: guztietan, bai.
0: Konprobatuko dut.
1: Bai.
0: Enaiz fidatzen zuekin.
1: Jul.
0: Teknologistekin.
1: Jul jartzen du eta 17 bat behian eta hain zuzen horregatik erabaki zuten, ba, bueno, egun hori izan behar zuela, ba, emojien nazioarteko eguna. Eta hortik handator, Gorka, hortik handator eta, bueno, guka aprobetsatu dugu aitzaki hau, ba, hain zuzen, gaur egun gure hizkuntzan hain txertatua, ez? Hain barneratua dagoen kode honen inguruan hitz egiteko. Aipatu dugu lehen bere garaian, bueno, ba, bestelako karakteren batzuekin adierazten genituela giza espresioak, baina badakizu noizkoak diren emoji hauek? Sortzez? duela 27 urtekoak, 1989 urtekoak, Shigetaka Kuritak sortu zituen, bera diseinatzaile japoniar bat zen, edo da, ez dakit biziote den edo, eta telefonia operadore batentzat egiten zuen lan. Eta zehari zen pasatzen Gorka, ba SMS-ekin, ari zirela konturatzen, pixkanaka, bueno, ba, gizartea garai horretan, etzegoelako bereziki ohituta, idatziz, komunikatzera elkarrekin, ba, gaizki ulertuak suertatzen hasiak zirela. Ez da, bueno, imaginazan...
0: Zehatzagoak dira orduan marrazkiak letrak baino, eh?
1: Ez dakit, ba, bueno, ez dakit zer esan.
0: Berak ala interpretatu zuen.
1: Bai, eta hain zuzen, arazo horri soluzio bat ipintzeko, helburuz sortu zituen 12x12 pikseleko, 176 piktograma. Eta piktograma hauek, bueno, badira, lehenengo emojiak.
0: 12x12 piksel zer da, hundia da, txikia da?
1: Oso txikia.
0: Gaur egun erabiltzen dugun tamaina da? Edo
1: bai, gaur egun erabiltzen dugun tamaina bera.
0: Emojiena.
1: Bai, gaur egun egia da, ondoren Instagramiko historietan, edo beste toki batzuetan ipintzen badugu emoji hori, kalitatea hundiagoa dutela. Baina tamaina bera hori da, 12x12 pikselkoa. Eta bitxia da honik hauenekien...
0: Ezo markatu, ni sartu nahi zora entxe guaz.
1: Bai.
0: Oraintxe tarte guztia pikutela bidaliko dizuz, eh? Oraintxe sartu nahi zu WhatsAppean.
1: Ez esan, eh?
0: Eta niri azaltzen zait, bi egutegi emotikono, bai? Emoji barkatu, bi egutegi emoji azaltzen zaizkit, eta otxailaren 24 markatzen didate biek.
1: Ez da gira izango.
0: Begira.
1: Ez, baina... Begira nik hemen daukate, eh?
0: Begira, baina begira, hau desberdina da. Hau da, justu egun bakarra, eh? Adirazten dute.
1: Ah, bai? Begira.
0: Begira.
1: Ama? Claro, nik iPhonea daukazuk Android bat, baino... Bueno, eske hori ere bitxia da, oraintxe izango dugu. Aizu, ba, ezin dozin etzi.
0: Esaten duen enintzen azuekin fidatzen eta begira.
1: Ez, ba, ondo, urrengo astean jana etxetorriko. Aizu, utzi nauzu ja, zuzureta elur.
0: Bueno, orain ikertu beharko duzu, ea ze pasaren.
1: Bai,
0: ea nolatan alatu duten.
1: Raiatuta utzi nauzu, Ja, larun batei zorratu dituzu. Eskarek asko gorka. Bueno, mesedez, entzulei eskatuko diet, beraien mugikorrean sartzeko eta komprobatzeko.
0: Bai.
1: Ez dakit, nere kontua den, edo. Bueno, ez dakit nondikan gindoa zen. Bai, emoji hitzak zer esan nahi duen. Ba, japonieraz, da, hemen dauka txuleta, irudia, eta moji, karaktere edo letra.
0: Vale.
1: Orden, hortik dator.
0: Vale.
1: Eta flipatuko duzu gorka. Patzuergo bat dauka. Elkarte bat.
0: Emojien elkartea.
1: Emojien elkartea. Unikode, du izena, eta...
0: Bueno, zen necesidade hori sortzeko.
1: Ez pentsa edon hor dagoenik, Patzuergo horretan, Silicon Valley dago kokatua, noski, eta, bueno, Apple, Google, Microsoft, Meta, Adobe, eta alako multinazional erraldoiak daude, honen atzean, eta pixka bat helburua zein den, estandarizazio bat sortzea, egia da, zuk...
0: Komprobatu duguna ez dela ondo aplikatzen.
1: Zuk Android bat daukazu, nik iPhone bat, baina ondoren egia da...
0: Hori txan, honek probatxo bat egingo dut. Begira, nik Androida dut.
1: Bai.
0: Eta zuk duzu iPhonea.
1: Bai.
0: Bidaliko dizut nik ikusten dudan otxailaren 24ko egutegiaren emoji hori, ea zuri zer iriste zaizu?
1: Nik badaki zer gertatuko den.
0: Badakizu. Zuri, ala, iritsiko zaizura zurea, ez?
1: Iritsiko zaizun.
0: Itxan, ikusten zaizun.
1: A ber, hemen zuzaneko esperimentu da.
0: Lehenbizi, hemen dago. Bidali dizut, Nik ikusten dut otxailaren 24ko. WhatsAppez bidali dizut.
1: Eta nik ikusten dut...
0: 17.
1: Zergatik, ba, hain zuzen hemen dago gakoa. Patzuergo honek ez duelako erabakitzen amaierako diseinua, baizik eta erabakitzen du ze transmititu behar den emoji bakoitzarekin. Orduan ondoren estetikoki Androidek, Applek, Metak bere, bueno, ba, linea diseinu, ez? Estilo hori jarraitzeko aukera du eta horregatik ikusten ditugu estilo ezberdinetako emojiak, baina ustez behintzat transmititu beharko luketen hori berdin-berdina da.
0: Vale. Orduan, hori da, nolabait estandarizazio horren ondorioz, nik egutegi bat bidaltzen bali maizu, zuk egutegi bat jasoko duzu.
1: Hori da.
0: Kontua da gero, ba, egutegi horrek izan dezakela itxura bat edo beste bat, orida. Baina ez duzu jasoko kotxe bat.
1: Hori da, adibidez. Vale. Nik hemen iPhonean ordenagailuaren emojia Apple batena da, MacBook batena da. Hori ez duzu izango. Bueno, horrelako lizentziak ere badauzkate. Eta, baina, bueno.
0: Baina elkarte horrek behermatzen du nolabait, esateko, nik bidazen badizu zuri. Ordenagailu bat, zuk ordenagailu bat jasoko.
1: Hori da, hori da.
0: Naiz eta itxura ezberdina izan.
1: Hori da, estetika ezberdinarekin, baina mezua bere horretan berdina beharko luke izan. Eta, bueno, Gorka, lehen aipatu duzu, ikusi duzula emojipedian, zein den erabilienetako bat, bihotz gorrian ikusten dute edonork, asma zezakela.
0: Bueno, barre algara ere oso erabilia izango da, eh?
1: Hortxe.
0: Nik askoz gehiago erabiltzen dut barre algararena bihotz gorria baino.
1: Zuk maitasun gutxiago banatzen duzu, idatziz.
0: Zer esango dizut, ba?
1: Ba, begira, Gorka, asmatu duzu, lehenengo emoji erabiliena, barre algarena da, bueno, malkoak badakizu.
0: Hori, bai, malkotan barrez.
1: Hori da, bigarrena bai, bihotz gorria, eta hirugarrena, bai, bueno, barre algara zeta negarrez dagoen emoji hori, baina albo batera.
0: Ah, bai, okerra.
1: Okerra. Bai, bai. Oiek dira, hiru erabilienak egia esan ezkara bereziki originalak,
0: Ez gara, ez gara originalak. Aizu, eta gero, horri izan dira kanpaina batzuk, esan ziguten bere garaian herrialde bakoitzak aukeratu zitzakeela emoji batzuk, eta Euskal Herrian adibidez, zabaldu zen kanpaina bat ikurriña sartze zaten, bai. WhatsAppen, nik ez dut ikurriñik hor.
1: Ez, nik ere ez, eta inorrek ez du ikurriñik momentuz.
0: Norbaitek sartu nahiko balu emoji bat hor, WhatsAppen adibidez. Uf. Claro, WhatsAppen emoji bat sartzeko beste Silicon Valleyko elkarte horrek onartu beharko luke.
1: Hor dago
0: pixkate. Vale, beraz, WhatsAppek ezin ditu jarri berak nahi ditu.
1: Ez. Keba.
0: Ezin ditu jarri, berak, aplikazio batek ezin ditu jarri idazteko garaian berak nahi dituen emojiak. Baizik eta, elkarte horrek kudeatu behar du, eta horren estandarizazioa behar du.
1: Hori da. Jareko dizut, oso komplexua da,
0: Eta nola onartzen dute,
1: hori emojiak. Jareko dizut adibidez, ni ere enitzen konturatu egia esan, hau prestatzen konturatu naiz, badaukagula Valentziako paellaren emojia.
0: Ah, bai?
1: Bai, omen dela Espainiar estatuko emoji bakarra, bai. Onartu izan den emoji lokal bakarra. Eta, bueno, benetan, prozesua izan zen.
0: Ah, bai?
1: Oso harritzekoa.
0: Bai, hemen dago, paella. Bai.
1: Duela marka bat. sortu zuten.
0: Bele zartagi beltzorretan, bai.
1: Bai. Eta Valentziako arroz marka ezagun batek bultzatutako herri ekimenaren bitartez edo ekimen horri esker iritsi ziren arroz marka horretako ordezkariak Silicon Valleyra eta egin behar izan zuten sekulako aurkezpena
0: konbentzitu egin behar izan zituzten, ez bezala joan itzaldiak eman eta begira zeinen garrantzitsua den paella mundu osoko jendeak erabiliko du,
1: merezi
0: du paella bat jartzea WhatsAppen eta ez beste zerbait,
1: eta lortu zuten emoji
0: kartearen oniritzia.
1: Oniritzia, baina emojien sortzailearen ez dakit nola, baina bere aldeko apoioa emojipediarena ere bai, eta ondoren behin onartu izan zenean paella arroz marka honek esan zuen, ojo, bale, oso ondo onartu izan da, baina ez dugu onartuko edo zein motatako paellak, eta zehatz mehaz ipini zuten ze zaugarri izan behar zituen paella horrek, bakizu valentziarrak oso
0: zorrotzak dira paella,
1: bai, oso zorrotza dira, eta ustez behintzat nire naiz valentziarra, baina
0: errespetatzen dute
1: paella horrek, errespetatzen omen du valentziako
0: paella horrek,
1: bai.
0: Bale, orduan imaginatu behar ditugu euskaltzainak imaginatzen ditugun bezala hitz bati marratxo aiarri edo kendu eztabaidatzen, imaginatu behar ditugu Silicon Valleyko elkarte horretan Unicode edo nola da?
1: Unicode
0: izeneko elkarte edo partzuer gorretan, hainbat lagun emoji zainak, nola baita esateko, emoji zaindia izango litzateke, erabakitzen, eta orduak, ea paellaren marrazkitxoa jarri behar duten, ala ez.
1: Hori da. Beraz, ez dakit...
0: Denbora librea dute,
1: Euskal Herritik ez dakit, nor joan beharko litzatekeen, gure emojire mateskatzera, ikurriña, ni bai, zera... baina, ez dakit, Euskal Pilotaren emojia, izan ditzakegu guk, hainbat emoji gure...
0: Euskal Erratiarena.
1: Euskal Erratiarena.
0: Txoria, ITBko txoria.
1: ITBko txoria, ez da txarra.
0: Ez dakit, abesa hondirik izango luke, baina zina. Tira, esan dugu, ustailaren 17an emojiaren nazioarteko eguna dela, eta gero, aipatu dituzu zeintzuk diren emojirik erabilienak. Mm-hmm. Esan duzu irribarrearena, negar malkotan parrez ari den maurpegiarena, bihotz gorria, eta bar... badago ikerketarik erakusten duenik segun eta zea din duzun, segun eta gizona da emakumea zaren, zeintzuk erabiltzen dituzun gehien?
1: Bai, egiz, harrituta geratu naiz, ez dakit, egunka baina dozenaka ikerketa doderako bai psikologikoak, soziologikoak, era guztietakoak, eta argi eta garbi, uzten dute hauek, baby boomerrek eta millennialek, euneko haundi batean sortzez eman nahi zioten esan nahi horrekin erabiltzen dituztela emojiak. Baino, zeta belaunaldien euneko 74ak ez ditu zentzu horretan erabiltzen.
0: Ja, aldatuta, esan nahi aldatuta.
1: Adibidez, esan dugu, barre algalaka dagoen emoji hori dela erabiliena, ba, gure artean, guia helduak arelak gorka. Ba,
0: ni mileniala naiz.
1: Nire bai, justu usartzen naiz, baina hortxe.
0: Posten hau hori entzuteak, eh? Zu naiz eta nire baino gazteagoa izan, belauna liberekoa galera,
1: eh? Zaskoz gazteagoa, eh? Ba, haizu, ez galdu, zeta belauna aldikoek, erabiltzen hamen dute, kaskezurraren irudia,
0: bai.
1: O barrez hil direla, edo barrez hiltzen ari direla, bai.
0: Garezurraren erabiltzen dut zerbait txarra edo toksikoa edo
1: bai.
0: Esan ez bezala, buf, hau desastre bada.
1: Bai.
0: Gaurko programa, adibidez, zer moduz atera zaizu gaurko programa, Gorka, ba, garezurra jartzen badizut.
1: Ba, horrelako hainbat ezberdintasun daude eta egia da askotan entzun dudan zerbait da gurasoen eta semealaben arteko
0: bai gaizki ulertuak eragiten ditu horrek. Adibidez, orduan niri bidaliko baditorain gazte batek, benetako gazte batek.
1: Ez
0: 28 urte gaztea, 28 urteko persona bat ez da gaztea.
1: Ez da gaztea,
0: ez gara gazteak. Sentitzen dut.
1: Ez da gaztea.
0: Benetako gazte batek, 20 urteko batek bidaliko balit garezurraren emojia, garezur bat, ona litzateke.
1: Bai,
0: barrez hil dela, esan nahiko luke.
1: Bai, barrez hiltzen ari dela. Hiltzeko ere era, ez? Oso,
0: bai. Era xamurrenetakoa da, barrez hiltzea.
1: Bai, kontua da, alderantziz askotan, semealabak erasotuak ere sentitu izan direla, jende helduaren alde.
0: Adibidez?
1: Adibidez, zure amak bidaltzen badizu irribarre arrunta duen emoji bat, hori zure amarentzat izango da, jo, superondo, ze guai, oso ondo.
0: Irribarrea da, horpegia, horrela.
1: Hori da, estandarra.
0: Hau haitxita, baino, irribarrez.
1: Zeta belaunaldiko gazte bat entzat da, ironiaz beteriko, emoji pasibo-agresibo bat.
0: Atera ingo naiz jazaleta, eta mundutik ere bai, ja.
1: Goruntz apuntatzen duen eskua bezala. Pixka bada ironikoa.
0: Atzo lodia goruntz.
1: Ok puntu.
0: Nik norbait, jatik asko erabiltzen dut hori.
1: Bai.
0: Lanean adibidez, egorka
1: oso lehorra.
0: Ranta hau egin izut, tak, atzagoruntzetan. Hori dako, guai.
1: Baina bizkat, polora ja bezain lehorra, eh?
0: Bai, nik erantzun nuen, ok jartzea arriskutsua dela.
1: Ba, oso arriskutsua.
0: Bueno, WhatsAppen, bai, badugu lankide bat, emailetan ok jartzen duena askotan erantzuten.
1: Bai, hori bortitza da, eh?
0: Bai, oso. Lehorra esango nuke, ez? Lehorra.
1: Eta azken datu bat, mendik bota horretik, Gorka, zeta belaunaldiko gazten euneko 40ak onartu du, hainbat ikerketetan, elitzatekela sekula aterako, elugelako inoiz bikotekide moduan izango, emojiak erabiltzen ez dituen pertsona bat.
0: Jende hori ya ez da gurut izan, no? Azier, mesedez? Azier, baina.
1: Ni oso emoji zalea naiz.
0: Bai.
1: Eta egia da, beste gertutasun bat transmititzen duela.
0: Hori egia da. Haizu, eta hor, Euskaltzaindiarekin egiten dugun bezalaxe, askotan urtean behin edo egiten dugu, Euskaltzaindian sartu diren hitz berriak, Euskaltzaindiaren hiztegian.
1: Bai.
0: Emojien zerrendan badira batzuk sartu berriak direnak, edo sartzear direnak, edo badagorrelako zerrendaren bat, eta...
1: Bai, etengabe, urtean behin, bi urtatik behin, sorta berri bat onartzen dute, kasunetan, datozen aste eta hilabetetan, pixkanaka, ikusiko dugu
0: adibidez. Adibidez?
1: Aurpegi dardaratxu bat edo distorsionatu bat, estresa edo zorabioa azaltzen duena.
0: Hori erabiltzen zen garaibatean Messenger zuko goratzen duzu, Messenger, baina Messenger, Windows Messenger,
1: zumbido bat.
0: Hori, hortzeko zerbait izango da, ez? Aurpegi dardaratxua.
1: Bai,
0: zumbidoa zen egidazu kaso.
1: Baina zumbidoa zuzenean leioa irikitzen zen, zaraota atatzen
0: zuen. Eta zurekin hitz egiten ez egon, egidazu kaso,
1: mesadez. Aurpegi horretaz gain, orka bat, onartu dute, komikien iruditeriko borroka odei bat, hori ere bai, ozkatutako sagar bat, ez dakit niko rapelek zerikusi hau izango duen edo ez,
0: Horre de lobbyak izango dira.
1: Claro, uniko den esan dizut, ba, Meta, Apple eta hauek daude latzean. Pepinillo bat, tximeleta bat, edota itxas argi bat. Horiek momentuz laister gure mugikorretara iritsiko direnak.
0: Osondo. Ba, Asier Errasti, teknologia gaietaz hitz egiten digun kazetaria, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko zuri Gorka.
0: Orduan ez izut atza goruntz bidaliko?
1: ez, baino, oraintxe bertan...
0: Gaurko tartea kalifikatzeko horrela jarriko banizu gaizki? Garezurua bidaliko dizut. Ondo pasau dudala esateko.
1: Ba, poste naiz, nik ez dut hain ondo pasau, orain, etxera niko ordena gaio hartu, eta ikertzera ze pasa den egutegiaren horrekin.
0: Bueno, datorren astean kontatuko dugu.
1: Bai, bai, buf.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur puntza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 bilbidua. Puntza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Euskadi Irratia.

0: soinu hori, tren soinu hori historikoa da. Historikoa da, edo historikoa izango da. Ze goizeko 7:12 grabatu dugu soinu hori. Ordu horretan, orduantxe, atera baita, topo izenez ezagutzen den Donostialdeko metroaren pasaiako geltoki berriaren zerbitzua eskaini duen lehen trena. 901 zenbakia duen unitatea, tren horrek eskaini du lehen aldiz bidaiarientzako zerbitzua pasaiako lurpeko geltoki berrian. Gaur goizean, eta horrekin batera, ba, inauguratu da, Donostiako Altza eta Errenteriako Galtzara Borda auzoen artean da, eraiki duten 2 kilometroko tunel berria. Tartean da, pasaiako geltoki estrenatu berri hori, eta gaur, esan dugu, egun handia dute pasaian, lurpeko geltoki berria martxan da, gaurtik aurrera. Eta bertara bidali dugu, Euskadi Irratiko Unitate Ibiltarian, Ana Abarizketa lankidea, Xabi Gallastegi, soinu teknikariarekin batera. Ana, egunon, zer modu zaudete?
1: Egunon, Gorka, ederki, bai, eta jada Donostiako Altza auzoaren eta Errenteriako Galtzara Borda auzoaren arteko trenbide saihesbidearen parte da pasaiako geltoki berria. Lurpeko geltoki berria hau gure Zumardia plazaren azpian kokatzen da eta plaza honetan bertan aparkatu dugu, gure unitate mugikorra. Beraz, trenak azpitik ari zaizkigu pasatzen, un honetan bertan gainera, eta sarri-sarri ze tren geltoki berriari esker hemendik aurrera 7 minutuko maiztasunarekin igaro dira trenak.
0: Bai, pasaiatik eta baita altzatik ere, ezta? Ze orain arte pasaian eta altzan 15 minuturo igarotzen ziren trenak, eta saihesbide honi esker, trenbide bikoitza jarri dute, eta horrek aukera ematen du, 7 minuturo trenak pasatzeko, astegunetan eta asteburu arratsaldetan. Joiztu, asteburu goizetan, orain txadibidez, 15 minuturo pasatzen jarraituko dute, baina gainerakoan 7 minuturo. Eta Ana, zuk gainera izan duzu lehen egun honetan geltokia barrutik ezagutzeko aukera.
1: Bai, hori da, Euskal Trenbide Sarea erakunde publiko arduratu da oi bezala, batrenaren berrikuntza lanez, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatu du, ba goizean goizelkartu gara Gorka Erainarekin, bera Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduraduna da, eta elkarrekin egin dugu eraikin berrira bisita. Zaiantxoko gure Zumardia plazan gaude, Gorka, zehazki geltokiaren sarreran, Koralina deitzen den estalkiaren azpian.
2: Bai, Holanda itzen da, Koralina, izen hau, etorten da, ba, 2010-an, 2011-an ingurun, nazioarteko lehiaketa bat egin zan. Zertarako, ba, lehiaketa hau egin zan, batez be, topoaren sarrerei nortasun propio bat emoteko, nola bait, ez? Bilbon, jakingo dozuenez, Fosteritoak dauz, Norman Foster arkitektoaren izena daramatzate eta horren metroaren ba, berezitasun ikusgarria da. Ba, nolabait Donostialdean, ba, gauza bera, gutxi gora bera, nahi izan genuen egitea. Horretarako nazioarteko lehiaketa hori egin zan, Norvegiako estudio batek irabazizun lehiaketa hori, Esnogeta estudioak, eta bere proposamena, bueno, hemen ikusten ari zaretena da, bada Koralina deitzen da, eta hau da, irudimentzioko egitura itxastarra nolabait esan nahi du, erakutsi nahi du, Koralaren antzekoa, hortik izena, eta altzairuzko erdoil gaitzezkoa, beirazko zafla finez estalia dago.
1: Ba, sargaitezen geltokira eta geltokira eizteko, ba, bi modu daude, ezta? Batetik eskailera mekanikoak eta bestetik igogailua. Gu jaitxeko gara mekanikoetatik, ez?
2: Ederte, nahi da baduzu, venga, aurrera.
1: Iritsi gara jolera, hemen zer nabarmenduko zenuke, Gorka?
2: Ba, bestibulo hau edo sarrera hau oizko baino handiagoa da. Zergatik? Trenbidea eta geltokia diseinatzerako orduan, ba, trenbidea alde batetik jun behar zan, eta gero igogailua be jarri behar genuen. Vale, igogailuan bakarrik dagoen lekuan jarri behar izan dugu. Zergatik, geltoki osoa, plaza be, gure Zumardia plaza be, nola esaten da, maila freatikoaren azpian dauz. Hau da, marea biziak baldin badagoz, nolabait, ba, uraren azpian gerta daiteke geratzea. Ez hori bakarrik, uold, pentsa, eurite izugarriak egoten baldin badira, gauza bera gerta daiteke. Orduan, marea biziak, uoldeak, aldaketa klimatikoa dan hori kontutan hartuz, igogailua oizko baino gorago jarri behar izan dugu, eta adibidez ikusi dozunez, uste do konturatu zarela. Eskilera mekanikoetatik sartu baino lehen, beste hiru edo lau eskilerak
1: bai, ikusi dugu, bai,
2: igo ditugu. Hori da bermatzeko nolabait, uholdeak, marea bizia gertatzen baldin badira, geltokia salbu egongo da.
1: Dozena bat langile ere ikusten ditugu hemen, eta aldeoan eta parez pare dauzkagu binasa, ez da?
2: Bai, binasa. Bueno, bat Donostira juteko, eta bestea ba, Irun Hendaiara juteko, bai, beti bezala, bai.
1: Pareta zuri-zuriak ikusten ditugu eta dizdiratsuak. Zer nabarmenduko zenuke, zer esango zenuke eraikinari buruz, paretei buruz?
2: A ber, ba, hormak, nola baita esateko, ezberdintasun bat dago, Bilboko metroaren eta Donostialdeko topoaren artean. Vale, Bilbon, bakizu metroa eraiki zen edo martxan jarri zen 1985ean, azaroaren 1985ean, gogoratzen badot, eta hor hormigoi aurre fabrikatuzko plaka jarri ziren. Bueno, gero mantentzeko pizkat zailagoa da. Hortik ikasi genuen nolabait, eta hemen topoan hasieratik lehenengo egin genuen lehenengo geltokia modu honetan intzaurrondokoa izan zen. Hori 2012an zabaldu genuen. Vale. Hori hobetzeko, mantentzen lan hoiek hobetzeko, ba hemen nolabait pentsatu zen beste larru bat jartzea. Larru hori esaten dugu dela beiraztutako altzairuzkoa. Garestiagoa da hasiera batean hori fabrikatzea eta jartzea, baina gero mantentze lanak egiteko eta ba nolabait ba itxura hobeago edukiteko, ba pentsatzen dugu ba material hobeagoa dela.
1: Joan da trena eta une honetan Gorka zuetan bakarrik gaude hemen geltoki honetan, eta dena dago zuri-zuri eta garbi-garbi. Ez dakit erabiltzaileek ikusi ezin duten gelaren bat edo baute dagoen hemen eskutuan.
2: Gauza asko, nik esan nun bere garaian zuzendari nagusi bat, esaten zuena nolabai, musika osoa nazen azpian edo trenbideren azpian dago. Vale, hemen be, goian be, bestibuloaren parte honetan be,

0: Bai.
1: Eta galdetu diegu, erabiltzailei, ea zer iruditu zaien geltoki berria. Zaian txoko gure Zumardia plazan gaude, Gorka, zehazki geltokiaren...
2: Nire bizitza normalena izan dira lan egun.
1: Egunon, zer iruditu zaizu geltoki berria?
3: Egunon, zoragarria. Bera oso komodoa gainez, eta benetan harrituta geratu naiz. Oso ederra.
1: Erabili duzu dagoeneko?
3: Bai, eske gu Donostian bizi gea eta etorri naiz bilobakin estrenatzea.
1: Propio etorri zara hortaz, bai, bai. Geltokia zagutzera.
3: Bai. Oso ederra, oso polita.
1: Zer iruditu zaizu geltoki berria?
4: Polita, egia esan da. Leheno genaukana baino ez berinagoa da. Ta ez dakit.
1: Nondik etorri zara?
4: Donostitik.
1: Donostitik ona pasairaino, ez da?
4: Bai, bida.
1: Jotan erabiltzen duzu?
4: Ez ba.
1: Gustatu zaizu geltoki berria?
5: Bai, oso.
1: Zu gaina ikusi zaitut, bertako bizilaguna zara, ez da?
5: Bai.
1: Eta aldaketa ikusiko zenuten hemen?
5: Hemen, tercer piso.
1: Bizizara irugarrengoan.
5: Bai.
1: Eta gustatu zaizu obra.
5: Bai, asko.
1: Hendik ez duzu ikusi geltoki berria eta badaukazu asmoa probatzeko?
6: Bai, badet, baino datorren larun batean,
1: Erabiltzen duzuzuk normalean trena?
6: Askotan bai.
1: Eta gustatu zaizu eraikin berria?
6: Bai, gustau bai, baina ez eta hendik ikusi barren.
1: Barrura zer hartu zara ikustera gen?
7: Bai, porque astreleneako sí, hartu berre topo guixen, nitorreko naiz beti bezala para 7:27.
1: Eta gustatu zaizu, polita iruditu zaizu?
7: Zantikiat oso politiak, azkaila normalak enakin badaude, jetxi eta oso ondo. Bueno, amaran bezala, amara easoko ez da zeinua bezala, ontikiat oso bai, nabertena ondo junda deia, eta bueno, abersemos.
1: Ba horixe,
8: erabiltzaileak oroar.
1: Bai, gustura daude, bai. Eta hemen gure unitate ibiltarian, ba Gorka Ereña Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduradunaz gain, ondoan daukate trenzale amorratu bat, Ekain Munduat, egunon Ekain.
9: Kaixo, egunon.
1: Trenetan aditua da bera, izan ere ingeneria trenbide sistemen irakaslea da Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan, eta Ineko Espainiako ingeneria enpresa publikoan ere lan egiten du. Ekain, zu espreski etorri zara geltokia eta tunel berria bisitatzera?
9: Bai, hori da. Bueno, ni Donostiarra naiz, orain Bartzelonan bizi naiz, eta, bueno, ba, Donostian familia eta lagunak ditut, eta noski, ba, momentu historiko hau ikusi nahi nuen, eta, bai, horretara etorri naiz, hori da.
1: Bai, hori da. Eta zerritu dituz daizu?
9: Ba, oso geltoki zabala, identitate propioarekin, eta argitasun on bat duena, eta herritarrentzako, ba, ez dut oso inbertsiona izan dela ere, eta segurtasuna transmitituko dire bai erabiltzaileei.
8: Barkatu bana. Hor, atzean musika entzuten dut.
1: Bai, plazan hemen hasi dira parrilla piztu dute, musika ere duela gutxi piztu dute, eta aurpegi pintaketak eta egiten ari dira, globoak ere piztu dituzte, baina esan digute, aurreratu digute, festa beno orain hasiko dela, edo, ba, bueno, eguerditik aurrera, vale. Amabietatik aurrera.
8: Orduan, ekitaldiak antolatu dituzte, geltokiaren inaugurazio hori, herritarrekin ospatzeko, gure Zumardia plaza horretan, geltokiaren obrei esker berritu den plaza horretan, ba, hainbat eta hainbat, ekitaldi. Hori ze izan da, hobekuntzetako bat, gure Zumardia plaza hobetu dute, baina ez dakit Gorka, Ekain, zuek zein hobekuntza nabarmenduko zenituzketen, 2 kilometroko tunel honek eta pasaiako geltoki berriak, lurpeko geltoki berriak, zer nolako hobekuntzak ekarri dituzten, zeintzuk azpimarratuko zenituzkete?
9: Bueno, alde batetik bizilagunei, ba, espazio berri bat ematen zaie, geltoki zarra eraistearekin, baina, bueno, trenbide sistemaren ingenieri bezala niretzako, ba, harrigarriena da, ba, maiztasuna hobetuko dela eta trazadura berri bat edukiko dugula. Eta ez da bakarrik altza galtzara bordatu nela, baizik eta hau lotzen da Intxaurrondon 2012an eraiki zen tunelarekin eta altzara 2016an ireki zen tunelarekin. Ordan edukiko dugu 5 kilometro baina gehiagoko tunel bat bezala metro zerbitzu batekin. Eta hori da pizka niretzako atentzio gehiena ematen didana.
10: Bai, ni azpimarratuko nuke batez be Ekainek hitz egin dau trenbidearen obakuntzari buruz, nik hitz egingo nuke batez be beste ikuspuntu batetik. Hau da, nolabait hiriak transformatzen ditugu. Hau hemen Pasaian gertatu da, hemen berreskuratuko ditugu ba jendearentzat gutxi gora bera 3500 metro karratu berri. Zergatik? Bueno, biaduktoa gero itxengo dugu, gura badozu biaduktoa bai. Botako dugu, momentu batean, eta hala ere, gure Zumardia plazan lehen hemen azoka deitzen zan eraikina zegoen, bale.

0: Aiteko, eraikin hori botazan, ekipamentu kulturalak zituen eta hori ja hemengo udaletxearen gauza bat izan da, baina ekipamentu horiek beste eraikin batera eraman justu, orain obretan dagoen beste eraikin batera. Bale, zergatik esaten dut hau, zau Pasaian, Pasai Antxon gertatu da, baina ez da bakarrik hemengo gauza. Donostin gertatuko da, Bilbon gertatu zen, Gasteizen be, Gasteizko tranbiaren eraikuntzarekin martxan jartzea 2008an be gertatu zen, hiriak hobetzeko beste tresna bat gara. Eskotan, gure asmoa zein da, gure funtsa zein da, trenbidea hobetzea. Hori argi dago. Bestela ez ginateke sartuko hiriaren funtzionamenduan. Hiriaren transformazioan be beti udaletxeekin harremanetan eta adosa edo akordioa lortuz gero egiten dugu. Mm.
1: Kain, aipatu duzu, orain inauguratu berri diren 2 kilometro hauekin, 2 kilometroko zati honekin, osatu dela 5 kilometro pasatzu dituen tunel luze bat, justu Errenteriako Galtzara bordako geltokitik hasi eta kasik Donostiako Loiola auzoko geltokiraino, tartean hainbat geltoki ditu tunel horrek. Gipuzkoako tunelik luzeena dela jarri duzu Ixa sare sozialean, Kain.
2: Bai, bueno, pixka bat atentzioa ditu zian zen jarri dituzte kartelak tunelaren luzerarekin eta Galtzara bordan ikusi nun jartzen zula kartelean 5200 metro. Taroan hasi nintzen begiratzen aberze tunel daude Gipuzkoan eta ikusi nun ba, autobideko tunel bat dagoela, baina ez hain luzea, orduan nistu dela tunel luzeena orokorrean Euskal Igrekoa ireki arte.
1: Eta gainera, tunel hori pasatzen da Molinao errekaren azpitik, eta Gorka, imaginatzen dut hori izango zela obra honen erronketako bat, ez da erreka baten azpitik pasatzea.
0: Bai, normalean bai, hemen eta beste lekuetan be, zergatik ba erreka desbideratu behar da, eta beti mantendu behar da, ba errekaren urraren zirkulazioa mantendu behar da. Obra honen buruan egon den gure ingenierioa Álvaro Moral izan da, eta berak esaten zuen nola bait arrakasta hori azpibarratzeko, ba, bueno, gaur egun, inoiz ez dira ateak beti egon dira. Osea, ez dira jun momentu batean edo bestean, baina bai desbideraketa horiek egin direnean beti ateak egon dira. Beretzako horrek esan nahi du, ba, nola bait gauzak ondo egon direla, baina bai hori erronkantia.
1: Eta ez dela ura kutsatu, ez da? Ez dela ura kutsatu, ez dela kutsadurarik egon, ateak jarraitu dute, nahiz eta ibaiari, ba, ibilbidea aldatu behar izan zaion. Pasaiako geltokia, gure Zumardiako geltokia eraikitzeko zuloa eginda, ez? Lehenbizi inguruko hormak, pantalla hormak, gero ustu, barrutik eta horrela eginda Pasaiako geltokia, baina tunelaren beste zati batzuk ez dira horrela egin, ez da? Beste makinaria batekin egin dira, zulagailu batekin egin dira, ez da?
0: Bai, hori da. A ber, alde batetik, tunela egiten da ondeak eta marruzkatzeko makina bategaz. Hortik, Sasoategiko sarreratik ingenun eraso galeria bat, hortik esartu 400 metroko gutxi gorabehera eraso galeria bat, hortik lineako tunelera heldu ginean eta makina bategaz, uste dut, makina bategaz, pas antxora, eta beste makina bategaz altzako norabidean.
1: Ni oso frikia naiz makinen oso zalea, eta makina hauek oso ikusgarriak dira, ez? Dira, beso erraldoi moduko batzuk, puntan dituztenak xafla edo kutxilla batzuk, ez? Bueltaka, bueltaka dabilen. Batzuk, hori da pina moduko bat, hori da pina buru baten antzeko bat dute bueltaka, bueltaka dabilena, eta horrek marruskaduraren bitartez apurtzen du arroka edo harrapatzen duen lurra, ondoren erortzen dira behera ondakinak, eta makina horrek berak badu zinta bat ondakin horiek atzerantz botatzen dituena kamioietara eta abar, ezta? Oso bai, makina ikusgarriak dira, handiak.
0: Handiak, eta ikusgarriagoak dira batez be, ba, berri-berriak dauzenean eta obra eratzen direnean.
1: Gero zikinak.
0: Ilabetek pasata gero, ba, oso zikinik eratzen dira, eta ez da gauza bera. Makina horiek erabiltzen dira batez be, alako tunelak egiteko, ba, iriguneetan. Bale, iriguneetan, Bilboko metroan, Donostian, hori erabiltzen ditugu. Adibidez, abiadura handiko trena Gipuzkoan egiteko, ba, lergailuak erabiltzen dira, nolabait mendipartean edo beste erako tokietan zauzlan egiten, eta beste modu batzuk erabiltzen dituzu, baina irigunetan bakarrik, hau da, nolabait esateko, errentagarriena bai obra aurrera egiteko eta baita ere ekonomiaren aldetik.
1: Bueno, aipatu duzu Gorka, momentu batean geltoki honek eta 2 kilometroko tunel honek ekarriko duten ondoriotako bat izango dela, orain arte Pasaian, Antxon, kale baten erdi-erdian, etxeen artean zegoen biaduktoa eraistea, ze orain arteko geltokia kale baten erdian dago, biadukto batean, etxeen ondo-ondoan eta zugetokian zaudela ikustezakezu etxeen sukaldea egongela, logela eta dena ikustezakezu ez. Eta orduan, orain, biadukto hori eraitxe egingo da, eta ana, zukitze egin duzu biadukto horren ondoan bizi izan den pertsona batekin, eta zer kontatu duzu?
3: Bai, hori da, Gelasio Aramburu kaleko bizilaguna da bera, eta aitortu digu oso pozik dagoela trengeltoki berria inauguratuko dutelako Antxon, inauguratu delako, hobeto esan da, eta batez ere ba hori balurpetik igaroko delako trena aurrerantzean. Inigo Diez deitzen da bera, eta honela deskribatzen du etxeko leioak irekitzen ikusten dutena.
4: Sukaldea eta egun gelako leioak ematen dute topora, eta azkenean ba hor. Bueno, gutxienez ez dago hainbeste pegatuta topora, beste eraikin batzuk bezala, hor dago tarte bat zabalagoa, baina bueno, entzuten da, eta batez ere, bueno, zaduan bezala, ba, bazkaltzen ari zargela, edo afalten, entzegiten, edo gongela, ma, bueno, telebista ikuste, ba, bai, amagos minuturo, da, edo gaitamar minuturo, ba, tren bat pasatzen denean, bazkenean zoinu egiten du, ez? Eta azkenean batzutan zaude hor telebista ikusten zerbait, eta galtzen dezu esaldiren bat, edo, bueno, horrelako gauza gertatzen dira, azkenean justo topua pasatzen da parez pare, ez?
3: Topoa parez pare, baina neurri batean sorteare izan dutela aitortu digu, beren eraikin blokea eraiki zuten azkena izan zelako eta ondorioz beste etxe bizitza batzuekin alderatuta, ba, urrunago dutelako topoa, gutxi gora bera, 10 bat metrora esaten zigun. Hori bai, soinua denek berdin entzuten dut.
1: Ba, izet, di ezek ez du ordulariaren premiarik ze ordu den jakiteko? Trena izan baitu erreferentzia?
4: Bizitza normalena izan dira, lan egunetan 15 minuturo eta azte burutan 30 minuturo. Eta bai, ba, azte burutan zaude etxean, eta zen dute, jo, pasada bat, eta orain beste bat esan duzu, ba, no, ba, 30 ordu erdi bat pasada, ez? Eta ikasten zaudenean, edo, bueno, lagunekin, edo familiakin, ba, badakizu ze ordua den, ez? Edo, atera behar baldin bazea, zeren gratuzea edo horrela, esan duzu, ba, ja dira ordu hau da, ez? Eta azkenean badakizu ze ordu den, zeren nola beti pasatzen den ordu berberan, ba, gori, ez? Azkenean horrela bakira bezala balio zuen, ez?
1: Bai. Trena izan da bere ordularia orduan, orain arte.
3: Hori da, eta iraganean hitz egiten du jada Inigo Diezek, eh? Galdetu diegu behin topoa eraitsi ostean berak zer nahiko lukeen ikusi etxeko leiotik.
4: Neri gozatuko leitzaidake, ba, ben nida bar, edo bal bezalako egitea edo, bueno, lokale luze bat egitea, eta bueno, ba, landaria, baina bueno, ez zuaitzak landatzea, zer orain arte beti izan dugu biaduktoa hor gainean, eta bain, zuaitzak aurrean izatea, ez nuke gustoko, eh? Bueno. Baina, bueno, landaderia bai, baina gian ezaena eltua zuaitzak bezala, ez? Zena azkenean, biadukta izanen dagero, ba, orain ja. Zuaitzak izatea, baina, bueno.
1: Bista nahi ditu, dena den klima aldaketa betean, zuaitzak beharrezkoak izaten dira kaleetan, eh? Baina tira, ez gara orzatuko. Gorka, urrengo urratsak zeintzuk izango dira, lehenbiziko urratsa imaginatzen dut, hori biaduktoa eraiztea izango dela, ez da?
0: Bai, hori da, orain proiektua ia bukatuta dago, ba, laster ezin dut esan, baina oso laster nik uste dut lizitatuko dugula proiektuaren hori botatzea, eta normalean prozesu administratibo horrek ba, eramaten dauz obrak azteko ba, 4-6 hilabete, gutxi gora bera. Gutxi esan da, 4, asko esan da, 6. Osa, betxaten dugu, agian datorren urtearen hasieran, ez dakite urtarrian, otsailan edo basteko gai izango garela. Eta, galdetzen baduzue, zer egingo den
3: hori
0: behin botata, bueno, gure proiektuan bakarrik aurreikusten da biaduktua botatzea. Zer egingo den hortik aurrera, hori Eusko Jaurlaritzak hemengo udalarekin hitz egin beharko dau eta adostu beharko dute. Hemen gure Zumardian plazan ba, egin den moduan, proiektuak beti aurreikusten ditu ba, apurtzen nola baita esateko, argi esateko. Apurtzen dozuna, berriro egin behar dozu. Zegoena, bueno, normalean egiten dozu zegoena, baina hobetuta. Bueno, bakasu horretan ikusi beharko da. Ze hori, pentsa, biadukto hori, 2000 eta barkatu. Orain 113 urte, azizan, trena hortik pasatzen, gutxi gora bera, momentu horretan, hor, ez zeuden, ez etxerik, apenas etxe batzuk bat zeuden, baina apenas zegoen etxerik, Eta bueno, ba, denborarekin, ba, herria hasi da, eta etxe asko dauz, ia eskegita dagoen arropa hartu dezakezu trenetik, eta bueno, hori hemengo entzat, ba, asko sobetuko da.
1: Hori da. Tira, eta gero, urte amaitu baino lehen, Pasaian egin den gauza berbera, egingo da Donostiako erdigunean ere, eta hori ere inauguratuko da, iragarri dute eguberria baino lehen, Gabonak baino lehen inauguratuko dela Donostiako pasantea, Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltoki berriekin, eta horri buruz ere hitz egingo dugu. Ba, Gorka Eraina, Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduraduna, eskerrik asko.
0: Ba, zeu,
1: Eta Ekain Mundu Date ingeniaria, tren sistemen graduko irakaslea, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan, eskerrik asko zuri ere, gozatu.
2: Eskerrik asko.
1: Ana, gero arte, eskerrik asko.
5: Gero arte, Gorka, gero arte.

0: zenbat lagun, zenbat jende interesgarri ezagutzen dugun amarauna saio honetan, eta bereziki urte osoan zehar, irrati urtean zehar, hemen amabostean behin izaten dugun atal batean, Sabel Trabel izeneko atalean, bertara etortzen zaizkigu atzerrian jaiotako euskaldunak. Eta bertan ezagutu genuen, besteak beste, Estanislava Txankova Karalieva. Kaixo, Estanislava, zer moduz?
1: Kaixo, ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Eta Estanislavak kontatu zigun Sabel Trabel atar horretan, besteak beste, bera Bulgarian jaioa zela, eta ari zela ikasten elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntza.
1: Bai,
0: hala da, ez da ondo esan dugu, ez da?
1: Hori da, oso ondo, bai.
0: Eta esan, no, Jose, gauza interesgarria elikagaien prozesu eta produktu berrikuntza ikastea, eta kontatuko zeniguke Estanislava hemen astero-astero udan, zer ari zaren ikasten, ze gauza berri, topa ditzak egun janarien munduan, esate baterako etorkizuneko janaria, etorkizuneko elikagaiak nolakoak izango ote diren, eta esan zenigun baietz.
1: Noski baietz, beti presto, horrela denok ezagutuko dugu
0: gauzatzenago. Ez dut gogoan zer ekarri zenigun, zer badakizu ez, Sabel Trabel atalean eskatzen diogula gonbidatuari bere sorterriko janarire bat ekartzea.
1: Bai.
0: Eta ez dut gogoratzen Estanislavak zer ekarri zenigun.
1: Musaka.
0: Musaka, egia da, ai, egia da, aragia duen, aragia eta bexamel estiloko zerbait duen.
1: Hori da.
0: Ai, ze ono!
1: Gainera esan zenuen zu, que juerga ondoren
0: bueno,
1: oso
0: da,
1: ondo sartzen dela.
0: Hori sartzen da, izugarri ondo, eh? Aizu, eta etorkizunean, Estanislava, nolako elikagaiak izango ditugu? Adibidez, asko hitz egiten da proteina alternatibo ez. Proteina alternatiboak. Zer dira proteina alternatiboak?
1: Lehenengo jakin beharko dugu proteinak direla gure gorputzak behar dituen mantenuai garrantzitsuenetariko batzuk.
0: Aragitik hartzen ditugu adibidez, ez?
1: Bai, aragitik, arrainetik, arrautzetik eta esnekietatik vale. Adibidez. Karo, kontuan euki behar ditugu ere pertsona vegetarianoak, veganoak eta bar.
0: Esan duzu aragi arraina arrautzak epatu dituz, irurak dira animali jatorrizkoak.
1: Esnea baita ere. Karo. Orduan proteina alternatibak badira nolabait proteinak lortu alizateko erabiltzen diren beste jatorri batzuk.
0: Beste modu batzuk, ez da proteina bai. Lortzeko. Eta nola lortu daitezke proteina alternatibo horiek? Nola lortzen dira?
1: Ba, orain aipatuko ditugu, baino badira landaretatik ateratzen diren proteina batzuk eta intsektuetatik baita.
0: Bai, Landarek ere badituzte proteinak orduan barruan?
1: Bai.
0: Eta zer egiten zaie, proteina horiek ateratzeko, nola ateratzen dira?
1: Laborategian badugula hainbeste makinaria, hoien tartean dagoela soxklet izeneko bat. Zer esan nahi dut
0: honek? Zeitzula du makina horrek, soxklet horrek. Soxklet esan duzu?
1: Bai, aparatutxo ba kristalezkoa da, eh? Baino baditu tubo batzuk, hemendik,
0: zara, kristalezko kubo handi bat bezala, oditxoak dituen alde batetik eta bestetik?
1: Gutxi gora bera, imaginatzeko modukoa.
0: Vale, bai.
1: Baino gauza da, barrenean ipintzen dugula landare zati hori, interesatzen zaigun zati hori, eta algodoi baten gainean noski baietz, bai. Eta gero poro batzuk dauzkago azpian eta bar, ze gainetik ja ipintzen diogu produktu kimiko zehatz batzuk. Proteina zehatz horiek extraitzeko.
0: Bale, orduan kimikoen bitartez egiten da extrakzio hori.
1: Bai, eta horrek ez gaitu beldurtu.
0: Goiko odietatik botatzen dituzte produktu kimikoak.
1: Bai.
0: Azpian, kotoi gainean dagoen landare horrek askaditzen bere proteinak, nolabait esateko?
1: Askatzen dira eta gas moduan nolabait esate baterako edo likidoa jarraitu izan daiteke izaten eta ondoren beste tubo batetik atera dezakegu ja likido hori edo volatil diren
0: gasak
1: eta bar, eta orduan ja
0: hortik ateratzen dira, ez?
1: Hortik ateratzen dira.
0: Kimiko horiek zer dira? Ez dira toksikoak izango, ez?
1: Ez, inoiz ez beldurtu, ez nahi zaituztet beldurtu.
0: Vale.
1: Bota ezakegu hexano, azido etiliko eta bar.
0: Eta kimiko horiek zer egiten dute? Landare hori desegin, nolabait? Horren komposizioa apurtu, nolabait esateko, eta hortik gero liberatzeko proteinak?
1: Hori da.
0: Bai.
1: Landarea uzten dugu barnean, botatzen diogu produktu kimikoa, baina ez pentsatu hemen kopuru
0: ondiak
1: direnik.
0: Pitzin bat.
1: Beti neurtua, kriston segurtasunarekin, eta ondoren bota egiten da, eta hor bere prozesua egiten du, izan daiteke kontinuo, agian ordu bat. Hori depende zenbat, ze proteina zehatza ekstraitu nahi dugun eta guzti hori. behin lortzen denean eman behar zaio proteina horreri behar den mantenu gaia ugaldu alizateko, eta behin ugalduta...
0: Mantenu gaia esaten duzunean, zer esan nahi duzu?
1: Proteina bakoitzak behar ditu bere...
0: Elikagaiak edo?
1: Elikagaiak esate baterako bai. Ondorioz, kultibatzea bezala da.
0: Bai.
1: Eta kultibatu ondoren, baduzu zure proteinatxo hori. Eta ondoren ja proteina hori erabili daiteke eta elikagaiari eman. Baditugu ezagun egiten zaizkigunak gaur egun aragi vegetarianoak adibidez. Hoiek egin ahal izateko hartzen da landaren proteina zehatzoiek eta ondoren mix bat egiten da, mix bat, gehitzen diozu olio mota ezberdinak, espezia ezberdinak, horrekin gero makina berezi batzuetan ipintzen da pasta modu hori eta ondoren ja baduzu.
0: Forma ematen zaio, molde moduko batean.
1: Bai, eta listo.
0: Eta textura eta kolorea eta hori guztia.
1: Kontuan euki behar dugu proteina batzuk eukiditzazketela beraien kolore
0: propioak
1: hori da. Eta bestela koloranteak gehitzen zaizkie.
0: Hori ere bai, ez da.
1: Bai.
0: Trampatxo hori ere egiten da, ez? Izan dezan animalitik eratorritako aragiaren edo animalitik eratorritako arrainaren antza izan dezaten, ez da?
1: Bai, baditugu baita ere landaren proteina adibide bezala, tofua eta seitana. Gaur egun tofua nire iritziz ezagunagoa da, tofua sojarekin egiten da, eta seitana gariaren glutenarekin.
0: Aizu, eta landaren proteinak erabiltzeaz gain, intsektuenak ere erabili daitezke, ez da?
1: Intsektuenak
0: erabiltzen dira,
1: baina bai egia dela ez dela osoikoa, gure zonaldean bereziki, jendearen onarpena zaila izan daiteke, arazoa ez da gehien bat teknologikoa baizik eta kontsumitzaiaren onarpena.
0: Ja, zepizko bat atzerak ematen digute intsektuek oraindik ere, ez da?
1: Bai, badira herrialde batzutan oso aurreratuak eta jendea elikatzen dela intsektuekin, ikusi ditzazkegun bezala, edo...
0: Bai, ez?
1: Bai, edo irin motan, bale?
0: Ezan izan digute askotan kontsumitzen ditugun produktu, prozesatu askok badara matzatela jada intsektuetatik eratorritako osagaiak.
1: Bai, hori bereziki behiratu beharko genuke, likagaiaren etiketan, agian disimulatuta bezala bai. Sartzen dute, baina ez da nabaritzen eta gozoa.
0: Irin batzuk eta adibidez ez, sortzeko ere baliatzen direla intsektuak.
1: Bai, ze intsektuak laborategian noski kultibatzen direla, eta ondoren irina lortu dezakegu, eta irina sortu orduan, pastak ekin ditzazkegu, gaietak, baita ere barrita energetikoak, eta ez da nabaritzen, eta karo, egia da intsektuak proteina asko dauzkatela, baina ez dute hainbesterako ura eta janaria behar.
0: Aha.
1: Eta horrela geroan kriston pilak oiztu daiteke.
0: Iraunkorragoa da orduan intsektuak aztea?
1: Bai.
0: Abel buruak aztea baino adibidez.
1: Bai.
0: Askoz elur gutxiago eta janari gutxiago behar dutelako.
1: Hori da, askoz gutxiago.
0: Aizu ez da nizla bat, gero ikusi dugu posible dela esnekiak sortzea esnerik baliatu gabe. Alegia, jogurrak, gaztak, eta horrelako elikagaiak esnekiak direnak, esnetik eratorriak direnak orain arte behintzat.
1: Bai.
0: Posible dela horrelakoak sortzea esnerik gabe.
1: Posible da, bai.
0: Eta nola egiten da hori?
1: Gauza da, kontuan eki behar dugula, hartzidura sortzen dituzten mikroorganismoak jogurra zein gazta adibidez sortzeko.
0: Bai, adibidez, adibidez esneari, botatzen dizkiogu mikroorganismo batzuk, hortik adibidez jogurra sorda dein, ez da?
1: Hori da.
0: Eta mikroorganismo horiek hartzen dituzue. Hartzidura eragiten duten mikroorganismo horiek.
1: Hartu egiten ditugu, eta horiek, ekoiztu egin behar ditugu.
0: Bai. Sortzen duzue klima apropos bat eta inguru apropos bat, hartzidura egiten duten mikroorganismo horiek ugaltzeko eta zabaltzeko.
1: Hori da. Beraien atmosfera zehatza behar dute, eta horren ondorioz, hazi egiten direnean, kontuan euki behar dugu gauza garrantzitsu bat, mikroorganismoak proteinak badituzte. Eta guk behar duguna laborategian da, mikroorganismoen proteina horiek. Hori lortu alizateko, beraiei baita ere ipini behar diegu, karo, begiratzen ditugu badezpada lehenengo, ea dena ondo dagoen, ez dakitze, eta hori egin ondoren, baita ere, atera izazkegu kimikoen bitartez, edo lehenengo egin behar dugu, baita ere beste kondizio batzuetan ipini mikroorganismoa eta horrela proteinak atera, edo baita ere batzuetan hil behar ditugu mikroorganismoak eta proteina batzuk oraindik bizi jarritzen dute eta atera ditzazkegu, bai bai.
0: Vale.
1: Eta behin, proteina horiek atera ditugula, hori da, sortu dezakegu berriz jogurra edo gazta esnea erabili gabe.
0: Pentsa duela bai. Urte batzuk, pentsa ezina zirudien aragia sortzea landareetatik abiatuta adibidez.
1: Claro.
0: Eta gaur egun egiten da.
1: Eta gaur egun egiten da.
0: Euskal Hemendik 10 urtera zertazitze egingo dugun.
1: Batek daki.
0: Ba, Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko, eh?
1: Zuei.
0: Datorren astera arte.
1: Agur bai.
2: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, berriena Gasteiztik ertzaintzak 23 urteko emakume bat atxilotu du bikotekide ohiari labanaz eraso egiteagatik. Bart gauean gertatu da Koroatze auzoko etxe batean. Hilketa saiakera egotzi diote. Biktima 42 urteko gizonezkoa ospitalean ingresatuta dago. Ertzaintzak ikerketa hasi du. Emakumearen gandik urruntzeko agindua baitzeukan gizasemeak eta ura urratuta joan baita Bart neskaren etxera. Uztailak 18 gaur 80 urte dira Frankok estatu kolpe militarra eman zuela. Gerra zibila eta 40 urteko diktadura ekarri zituen altxamendu hark. Eta urte horren agogoan bilkura egingo dute ordu honetan hasita Gasteizen EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezkerran Hitza, Berdeak Ekuo eta Sumar mugimenduak antolatuta. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean. Iruñean berriz, frankismoaren biktimei omenaldi egingo diete, erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek antolatuta. 3,700 hilketa eta milaka errepresaliatu izan zirela gogora ekarriko dute San Francisco plazan. Lodosan azkenik, han hil zituzten 126 pertsonei eskanitako oroimen plaken mosaikoa inauguratuko dute. Bertan izango da, Ana Ollo, Foru Gobernuko Memoria eta Elkarbizitzarako kontseilaria. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak asteleheneko mahai sektorialera eramango du, medikuen lanbaldintzak hobetzea helburu duen akordio proposamena, ba, UGT sindikatuak uste du, langileen arteko desberdintasunak eragin ditzakela balizko akordio horrek, medikuei privilegioak emanda. Donostialdean Altza eta Galtzaraborda arteko tren saihesbide berria martxan da. Bide bikoitza ezarri da eta horri esker topoak aurrerantzean Pasaia eta Amara 7 minutu erdian behin lotuko ditu lanegunetan. Pasaian lurpean geltoki berria egin dute gainera, Amara una saioan pozik hitz egin digute herritarrek.
4: Zoragarria, bea oso komodoa gainez eta benetan harrituta geratu naiz. Oso ederra. Ez kegu Donostian bizigea eta etorri naiz bilobakin estrenatzea.
5: Polita, egia esan da. Leheno geneukana baino ez berinagoa da.
3: Baionako bestetan elkarten eguna gaur Bilbon berriz konpartsakide eguna ospatzen ari dira. Mari Jaiari harrera egin baino hilabete lehenago. Idoia Ugalde Bilboko konpartsakidea da.
6: Eguna oso polita da, juntatzen gara guztiok, aztena guztia ja zigara usaintzen, eta, bueno, ba, ja emozioz eta ikusten dugu datorrela Mari Jaia, eta, bueno, ba, polita da guretzako juntatzea, eta ondo pasatzea eta ikustea, ba, bueno, ja gutxo falta dela.
3: Errepidetan ibilgailuen emana handia dela eta autoilarak sortu dira A8an Muskizen Kantabri aldera eta Nazional 622an Gasteizen Burgosera bidean eta Tolosan ene batean herrilanak direla eta autopilaketak sortu dira bi norabideetan. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio ipar isurialdean ostarte zabalak irekiko direla arratsaldean. Hegoaldean goizetik dute giro argiagoa. Termometroak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Bularreko mina? Eunda Mabisos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Amara una, Gorka Otaegi.

0: Baionara jo behar dugu, 12:06 direnean, momentoetan zuzenean, Baiona bestetan murgilduta dago, eta imaginatzen dugu, honez gero, Leon erregea esnatuko zela, imaginatzen dugu, jadanik hor herriko etxearen balkoian ikusi izango dugula Leon erregea esna, eta gaurko egitaragua martxan izango dela. Hori kontatuko dugu, Baionan bertan den gure lankideak, Unai Maziasek, Unai, egunon, zer moduz, non zaude, kontaigu zu?
1: Egunon gorka, patxa plazan dago une honetan, Baiona txikian, hemen dago beste alternatiboen gunea, Patxoki, Patxondo eta Zizpa gaztetxeak antolatua, karrikaldirekin batera, Baionako festen gune euskaldunenetako bat da gorka.
0: Hori da, eta segiro dago momentu honetan, kontaigu zu?
1: Ba, egia esan giroa bikaina da, oraindik gutxinaka hurbiltzen ari da jendea, eta badu meritua, izan ere, bar gauera arte, hemen bilduta egon zen jendea, RTZ eta Kalume taldeen kontzertu ez gozatzen, gainera hemen bikordu erdi eskasera hasiko dira berriro emanaldi musikalak hemen, Patxa Plazan, Patxi eta konpainiak emango dio hasiera, eta festetako gune euskaldunenetako bat denez, euskaldantzak, eta ere protagonismo berezia izango du.
0: Tira, Baionan goiztiarrak dira, goizeko 10:00 hasten da Leon erregearen desfilea, ez da?
1: Bai, hori dago, izeko 10:00 erraldoien gortea askatasun plazatik abiatu da, Espainiako atearaino, pixkanaka jendea hurbiltzen joan da, eta duela 10 minutu agertu da herriko etxearen balkoian Leon erregeak txikienen gozamenarako, eta gaurko agindua argia da, Baionako festen azken aurreko eguna ahalik eta gehien gozatu.
0: Hori da, eta nolako izaten da gorte hori, Leon erregearen gortea?
1: Ba, giganteak agertu dira, gainera urten beste berri bat dago, Leon Bona dago, a Espainiako atera joan dira, eta gero bueltatu egin dira, eta ja esnatu da Leon erregea, ba, akizu, hauek beranduago esnatzen diela.
0: Hori da, izu eta gaurko egitaragua esan dugu martxan dela, ez dakit nolakoak izan dira lehenbiziko egunak, eta gaua nola, ja, nolakoa izan da, ez dakit zu ibili gotezaren unai, parandan ibili zara gaur gauean?
1: Bueno,
0: ez egun zu egia, egia esan.
1: Pizkat egon geha, baino ez asko, atzo gauan izan zen ETS-eren kontzertua, eta hortxe egon ginen Laskatasun Plaza, bete zuten, jendez gainezka zegoen beren abestia kantatzen, herriko etxearen aurrean, tatxoko eguna, ba, adineko pertsonei eskaini izan zen, asike pizkat lasaiagoa, besteak beste, haientzako bazkari jendetxoa egon zen, eta musika leku guztietan ikusi ahal izan genuen. Gainera, esan beharra dago, prefekturak gau lasaia izan dela adierazi du, guztira, 18 pertsona atxilotu dituzte hainbat arrazoiren gatik, eta horietatik, 9 polizia zaintzapean geratu dira. Gau lasaia, gutxi gora bera, baino, bueno, analizu ere egin
0: dute. Bueno, gau lasaia, 18 atxiloturekin, ez dakit, lasaia. Bueno, agian beste gau batzutan gehiago izango ziren atxilotuak.
1: Horrexegatik izango bada bai.
0: Tira, datu deigarria ala ere, gau lasai batean 18 atxilotu izatea. Izan duzuzuk festara joan direnekin hitz egiteko aukera, zer kontatu dizute?
1: Ba, bueno, goiztiar batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, batzuk gozaltzen, beste batzuk gozaria prestatzen, eta nekean abaritzen da, hasia da dagoeneko, baina urtean 5 egun besterik ez dira Baionako festetakoak, eta bete-betean aprobetxatu behar dira.
2: Beraz, atzo bikain hemen gure irratiko gunean bete-betea izan da, kriston giroa eta biziki polita izan da. Kampotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz, ni pasa naiz Patxa Plazatik, gero joan naiz konzertua ikustera entolzambian, sarmiento ikustera erriko etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai. Bi egun geratzen dira, beraz atxiki berda indarrak, bukatzeko ongi festak.
3: Aia, atzoko eguna bikain eta lasaikirenik egin dugu hemen baskaria, biltzukon, baintuen juten eta bost persona eta baskaltzeko, eta gero izan gira Monto Plazan, eta han gure irratiekin, eta bikaina izan da giroa ere, eta eguna oso bozik, eta uste baino berantago joan gira ere oherat, bada Patxa Plaza, bada eta bai Karrikaldi, eta aurten badia aukera euskararen aurkitzeko Baionako festetan, eta Monto Plazan bizten dena, eta Biltxokon ere, bada.
4: Osongi, egia, goizetik etorri naiz ni, gomita benon hornitzaile batek gomitatu ninduen, ongi gozaldu, eta gero ba, egunean zehar ibili gira Baionako herriketan, gero oso ona, eta ETS-en kontzertuarekin osongi.
1: Eta festa generalean, azte azkenetik?
4: Nik atxematen dut, ongi, ba, ni personalki ez dakia egia den, joan den urtean, baina presio gutxiago sentitzen du, jendea lasaiago, horian nire irudipena ez dakia orokorra nola den, baina osondo, egia, gozatzen dugu festetaz.
0: Gozatzen eta adin guztietako jendea, Unai, hortopatu ditugu adinekoa, gazteagoak ere bai. Eta hortxe zuzauden gune horretan, momentu honetan, patxaplazan, zer dago batez ere gazte jendea, adinekoa, denetik pixka bat, zer ikusten duzu? Ze jende klase ikusten duzu inguruan, patxaplazan?
1: Ba, denetik pixka bat dago, jende adindua, jende gazteagoa, eta denok, farra giroarekin.
0: Txosnan jende asko dabil hor, patxaplazan hor, benetan garrantzitsua txosna izaten da.
1: Bai,
0: jende asko dabil txosnaren inguruan.
1: Bueno, badabil, oraindik ez hainbeste, baina badabil. Gutxinaka, bai, onera bertaratzen ari dira, eta lehen gara gardoak jatera dira hemendik.
0: Bai, bueno, horre patxaplaza bada, nolabait, ekitaldi alternatiboen gune, ez da?
1: Bai, gunenetako bat da, baina ez da bakarra. Gune alternatiboen artean daukagu karrikaldi, dago gure plaza, gure erretiak antolatua, hor konponen gunea Espainiako atean, gero hor niko etxarte joko du bere kontzertua, eta nola ez, patxa plazako gune hau. Hemen du ekimen guztiak hobeto azalduko dizkigueneka Barnetxek, nahi badezu, Zizpagaztetxeko kideak. Eneka,
0: bai, arratsaldeon.
2: Egunon, bai.
0: Tira, bueno, zuek patxa plazan zaudete, zer moduz, aurtengo jaiak, Eneka, zer moduz hasi dira?
2: Ongi, momentuz ongi.
0: Eta zer da Zizpagaztetxeak gune horretan eskaintzen duena?
2: Zizpagaztetxeak hemen Baionako pesta alternatiboak antolatzen ditu, hau da pesta euskaldun herrikoi eta transfeministak pixkat Baionako pesten eredu tradizionaletik aldentzeko ez.
0: Eta zuek esan dugu, antolaketa ofizialaren aurrean ekitaldi alternatiboak eskaintzen dituzuela. Badira urte batzuk jadanik egitarau alternatiboa antolatzen hasi zinetenetik. Lortu duzue, nolabait jendearentzat referentziazko espazioa izatea?
2: Bai, nik uste baietz, 2008an antolatu ziren lehen besta alternatiboak, eta geroztik urte joan da garatzen, handitzen ere gunea, eta uste dut baldela gaur egun jende euskaldunarentzat eta Baionako herritarrentzat gune eroso bat eta erreferentzialtasuna duen gune bat.
0: Bueno, iguzu, ez dakit, iguzu inbidia pixka bat, zer antolatu duzu gaurko zeintzuk dira datozen orduetan izango dituzuen ekitaldi politoriek, konta iguzu zer antolatu duzuen?
2: Ba, orduan orain eguerdit erditan hasiko da patxi eta kompainiarekin dantzalia eta pintxo batzuk eskainiko ditugu atxalean zehar eta gero kontzertuak egonen dira gauean.
0: Ze kontzertu, konta iguzu?
1: Eunik esan dizkizu behira, dago Aramu, dago White Cartes, dago Txoriburu, dago Perla eta gaur punkarentzako ordua da eta bukatzeko leku gaz amabiterdietan, berandu bukatzen da, Eneka hau.
2: Bai, iruetan izten dugu txosna eta gero garbiketa eta lauetan etxera edo.
0: Bueno, hortxe, patxa plazan beraz, Baionako beste negune alternatiboetako bat, hortxe dira Unai Macías eta Eneka Barnetxe. Unai, aipatu dugu patxa plazak ze gitarau izango duen datozen orduetan, baina gitarau ofizialari dagokionez ere izango dugu kontzerturik eta ekitaldi handirik, ezta?
1: Bueno, denetari dago gaur Baionako festen azken aurreko egunean, gaur elkarten eguna ospatzen da gainera, ekitaldi nagusien artean, ba ikusi dezakegu petanka txapelketa, iruretan hasiko dena, eta hamarretan bukatuko dena, arratsaldeko bostetan Jean Doguer pilotalekuan txapel jaurtiketa egongo da, horrez den,
0: txapel jaurtiketa,
1: txapel jaurtiketa.
0: Horre elburua zer da, alik eta urrunen jaurtitzea txapela?
1: Bai, eta atxalpargata, jaurtiketa egon zen.
0: Espartia jaurtiketa atzo orduan.
1: Bai, atzo egon zen hori, gainera horrez gain, Baionako Oxford eta Cambridge estropada jokatuko da, kasu honetan Abiron Baione, eta Baionako itxas elkartearen artea.
0: Hori ze ordutan?
1: Bostetan aterako dira, bai.
0: Bostetan izango da, hori?
1: Bai, eta gero...
0: Aturri, baian, imaginatzen dugu?
1: Bai, eta gero jakina kontzertuak ere izango dira protagonista, arratsaldeko zazpiretan Espainiako atean Niko Etxartek joko du, gaueko amarretan argien desfilea izango da, eta horren arira ipamen berezea egin nahiko nioke aurten mendurren ospatzen duen Baionako Gaskoileraren Akademiari bere hizkuntzaren alde egiten duen lanagatik, eta beti erakutsi duten aditasunagatik, haiek izango dira desfilari hasiera emango diotenak, omenaldi gisa, polita da ere bai.
0: Bueno, Niko Etxart aipatu duzu, Niko Etxart berriz ere hortxe, jotake, holtzetan, ordutan esan duzu, Niko Etxart?
1: Zazpiretan, Espainiak batean, nor kompone kantolatua.
0: Niko Etxart, Unai Macías, eskerrik asko, ondo pasa, txintxo ibili,
1: Eskerrik asko, txintxo ibili. Bai, oso zintxo, agur.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Oiasko iztertxoak, kiloa, 3,75 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Euskadi Irratia.

0: Begira, iritsi da gure Tinderra zabaltzeko momentua. Bueno, Tinderra baino gehiago, biotinderra. Zebadakizue, udan amarauna saioan animalien Tinderra zabaltzen dugula. Zabaltzen dugu biotinderra eta ibiltzen gara kuskusean, ea animaliek nola egiten duten elkarren artean match, nola ligatzen duten animaliek, nola seduzitzen duten elkar, eta horren berri ematen digute gure hiru biologo gazteek. Hemen ditugu Ane Fradejas, Dunixe Urruti Beaskoa, eta Jon Esnau, hola, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Gaur ere atera duzu Tinderra, hor duzu esakelako telefonoan.
2: Bai, bai.
1: Kuskusean zen ibiliana.
0: Bai,
1: bai, bai.
0: Bai, eta gaur noren profiletan sartuko gara?
2: Ba, bueno, hola pixka bat sarrera moduko bat egitearen. Ba, akit, San Ferminetan egon zinen, ez da?
0: Bai.
2: Eta...
0: Zure enteratu zara?
2: Euskal Herro
0: duzten. Bai, oi ama, oi ama, hain nabarmen ibili naiz, Uste noen sekretu azela, baina tira, bai, ibili naiz, bai.
2: Eta izan duzu ondartzara joateko tarteri? Ola tartetxori?
0: Tartea bai, baina ez naiz bereziki ondartza zalea, ze gainera nik debekatu dut eguzki hartzea. Zatxuria naiz, eta bai, dermatologoak esaten dit, bueno, ez aidela komeni, ondartzara joate, eta joate maldima naiz, ba, bixera jantzita, eta krema mordoa eman da, bai.
2: Ba, kontu zibilize, azken aldian eritu ginen ipurtargiaz,
0: bai.
2: Itxazaldia zera eritu
0: bai.
2: Ginen, eta azken aldian...
0: Jorge Mari eta nola ziren?
1: Mari Jorge.
0: Mari Jorge eta Jorge Mari, ezagutu genitu de pasaren astean, bai.
2: Ez gure izenak dira.
0: Bai, bai, bai, eta aztenetan?
2: Ba, begira, kontua da... Esan genuen azken aldian pista moduan, ez ginele itxasotik aterako, eta ekarriko genituela kutxumutxu autoktonoak.
0: Bale, txutxumutxu autoktonoak, bertakoak, bai, lokalak asko gustatzen zaizkigu. Herriko txutxumutxu, hori dira garrantzitsuenak, ez? Saltza handiena sortzen dutenak.
2: Eta zer dago, euskal kostan autoktonagorik ondartzetako marmokak baino.
0: Oi, bai, bai, bai, bai.
2: Ez, bai, txean ma motxila prestatzen duzu, eguzkitako krema hartzen duzu, toai ez dakize, ondartzen iritsi, eta bandera gorria, marmokak. Ba bueno, animalia txue. Baina
0: ez genurtetan gainera ugaritu egin dira, ez esaten dute klima aldaketaren eraginez, zura berotzen ari dela, eta horren eraginez, gero eta gehiago irizten zaizkigula, baita marmokak ere.
2: Hori da, eta animalia horiek obetexeago ulertzeko asmoz, ba gaurko Tinderrean ekarri ditugu marmokak.
0: Bale, eta orduan, egin dezagun match, ez?
2: Hori da, Tinder match edo kosk.
0: Match edo kosk.
1: Ba gaur marmoken inguruan ibiliko gara Jonek ondo esan da demogura, eta horretarako, bale, lehengo ekarri dotzuegu garrokoitz.
0: Garrokoitz, bale. Garrokoitz, bai.
1: Garrokoitz dugu marmokarra, eta beste marmoken antzera, ba, bere gorputza gelatina kara da, eta bere gorputzen beuneko laro gaita magoz tinguru, ba, ura zuzatuta dago.
0: Bai, eta ze tekstura dutene, ai.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer, kukitu duzu inoiz marmoka bat?
1: Ez.
2: Mesedez ez kukitu marmoka.
0: Ez da komeni ukitzea, baina noiz baita izan duzu sorte txarrori, ez?
1: Ez, egide.
2: Atxunakiez.
1: Momentuz ez. Eta holan jarraitzea, bai.
0: Ezki puntu bat ematen dute, eta gainera gero, bai, gero eragiten duten ere, ez da xamorra izaten.
1: Bai, ikutu ez. Ikusi behintzen ikusten da nokin dugula, eta daukulan ba, aterkin formia, eta betik ba, garruak, ez da?
0: Eta beti pentsatzen dut, eta nondituzte begiak, edo badute begirik, edo badute garunik, badute...
1: Ba, hain dira basikoak ez daukela, ez garunik, ez bizotzik, ez azurri pez, eta zirkulazio sistemari pez dauke.
0: Orduan garrokoitz zer da, etero basiko bat.
1: Ba, egize esan, ulertu lehike holan. Baina, bueno, banan-banan, aztertuko duze... Azartuko duren fisiologia, orduan, ba, bueno, bazteko, marmoka tauke zirkulu itxurako giharrak, eta horrek tira azkan finean, ba, azur barik mugitzia albidetzen dotzenak, eta argarri jaimoten badaube, pasadan aztean itxasaldizakin esan genduan, itxasaldizak zirela igerilari oso eskasak,
0: bai.
1: Baina marmokak aldiz dira energetikoki animali igerilari efizientenak.
0: Esfortzu txikiena egin behar dutenak igerian egiteko.
1: Hori da, bai.
0: Ah, esfortzu txikia eginda, kilometro de xente.
1: Hori da, eta gainera dauke simetria erradiala, eta esan da humora, garunik ez dauke, baina dauke estatozisto eta ozelo deitzen dizen gravitate eta argi zentsore batzuk, eta horren bitxartez dira gai, ba, euren burua geolokalizatea ukitzeko. Vale. Eta hola, lorientatzen dira, hori da.
0: Garrokoitz norkeztu diguzu, baina garrokoitzek beste norbaitekin egin beharko du match, ezta?
2: Bai, hori da. Eta garrokoitzekin batera aurkeztuko dizuegu Jellifer.
0: Jellifer.
2: Ez da, ne?
1: Bai, bai.
0: Jellifer, zer da jelly?
2: Ingelesezko jellyfish.
0: Ah, bale. Eta marmoka.
2: Hori da. Eta horren da horrekin.
1: Hori da.
2: Jokutxori, Jellifer, jellyfish.
0: Bale, nire ingelesezko irakasleak ez ezala da. Itzali erratia, mariaje itzali erratia.
3: Jellifer, ba, emea da. Baina, haien maitasun historia, ba, nahiko hotza da.
2: Eta kontua da, esan dugun bezala, oso igerileria efizienteak dira, baina ez dute ez da ere energia askorik, orduan animalioek dira pelagikoak. Pelagikoak esan nahi du, ez dira adibidez arrain bat bezala. Arrainak igeri egiten du eta badakin nora dio joan. Korronten kontra egin dezake igeri. baina marmokek ez. No. Marmokak bizi dira, korronten den.
0: Vale, eraman, bere burua eramaten uzten dute.
2: Oso
0: ez?
2: Basikoak dira.
0: Bai, eraman nazala urak, nahi duen lekura.
2: Hori da, oso Netflix and chill dira. Sofan, bandapiak, bai garrokoit, eta bai jellyfer.
0: Bai, haizu, eta marmokek bikotek ideak ere horrela aurkitzen dituzte, korrontean.
2: Hori da, garrokoitzen eta jellyferren historia.
0: Kasualitate estopatu zuten elkar.
2: Bai, ez dago ezer romantiko hori.
0: Ez dago ezer romantiko
1: hori. Ez.
2: Ez dago, ez dakit.
1: Ez dago sortzi hor duko dantzari, pez.
0: Ez zute erakartzen, elkar.
2: Erromantizismoan.
0: Batean hor zebiltzan duretan topo egin zuten beste erekin, da, bueno, bale.
2: Baina ez tekutu ere, eh?
0: Ez, ba.
2: Hau da, gametua.
1: Bakoitza bere airera bota.
0: Hori da, bas urekin.
1: Hori da.
2: Konformatu.
1: Bueno, bikoteanak ez dira erromantikoa beti, así que. Bueno, euren ugalketia dao, ba, ingurumeneko faktore, ba, ugariren menpe, bat artean uraren temperaturia bera, egunen luzera, iargizen zikloa bera, eta horre danak sinkronizatuta marmoka danak, bueno, espezieka, askatzen da bez, sinkronizatuta gona da danak uretara. Orduan gertatzen da kanpoernalketa masibo bat, eta pentsa hori itsasuan ikusteko zelako ederra izan leiken, ez da?
2: Bai, bai, ikaragarri izan da.
1: Bai.
0: Kanpoernalketa masibo bat, hori zer izango litzateke, arrok, espermatozoideak eta emeek obuluak botako bagenitu bezala hor lurrera, eta hor elkartuko balira bezala kanpoan.
2: Hori da,
1: bai.
0: Bale, orduan ez dira gorputz barruan elkartzen, baizik eta kanpoan.
1: Hori da, espermatozoide eta obulo elkarketa hori ez da guztiz ausazkoa, jelliferrek askatzen dau komposatu kimiko erakarliak, eta horrek eragitzen dau garrokoitzen espermatozoideak igeri itzen dabe, ba usain edo, bai, usain edo gradiente kimiko horretaruz, eta horretan itzen dabe, olral itzen dabe topo espermatozoide eta obuluak.
0: Ah, bale, ordan, obuluek erakartzen dituzte espermatozoideak, baita.
1: Hori da.
0: Hemen nago, eta hor joaten dira.
2: Hori da.
0: Bale.
2: Eta orduan.
0: Uretan hori guztia.
2: Hori da. Guztia itxasuan. Orduan, behin.
0: Claro, hauek ikusten dira, edo mikroskopio bat beharko genuke ikusteko.
2: Mikroskopio
0: bat beharko genuke. Orduan, begi guztia zazitatu. Bai,
2: ez. Oso begi zin-ziunak izan barko genituzke. Horretarako. Orduan, kontua da, behin obulu eta espermatozoidea elkartzen direnean, sortzen da, zigoto bat, eta hortik ateratzen da, planula moduko bat. Orduan,
0: zer planula da bat?
2: Ba, planula da, larba moduko, animalia oso txikia.
0: Hori zela, tximeleten
2: simil bat egingo
0: arraren antzeko zerbait.
2: Horea, bai. Vale. Eta planula horrek dazka, iletxo oso txiki batzuk, ere igeri egiten du nora, itxas ondora. Eta hor, harrapatzen du arroka bat, eta hortan finkatu egiten da.
0: Eta, bai? Eta nork esaten dio, itxas ondora joateko?
2: Bere
0: ADN-an dago, bai, ez hori informazio hori,
2: horretarako bizi da. Eta behin planula finkatuta, planula hori polipo bihurtzen da. Arrokan horrelako gelatina moduko bat oso txikiago ere, pegatuta gelditzen da arrokean, eta hau...
0: Txikle bat baliz bezala.
1: Arremona modura.
2: Hori da,
0: vale,
2: hori da.
0: Vale.
2: Eta bertan gelditzen da, eta sexualki ugaltzen da, ugaritu egiten da, boroguztian ari da banatzen. Ez?
0: Adigiago sortzen dira hortik.
2: Bai, hortikan ugaritu egiten da. Zenbakiz ugaritu egiten da.
0: Adigiago, elkartu dira obulo eta espermatozoide, osatu dute hor arroka batean erantzita geratu den gauza bat, eta hortik ateratzen dira izaki pila bat.
1: Bai.
0: Zenbat atera daitezke, asko?
1: Egunka, bai.
0: Egunka,
1: bai.
2: Hori karabarri da.
0: Orduan, ugaltzen dira izugarri
1: azkar. Oso azkar ugaltzen dira, bai.
2: Eta behin bola iristen denez, udaberri horrela temperaturak gore egiten dutenean, ba polipo hori segmentatu egiten da, eta gertatzen da zerbait deitzen dena estrobilazioa, eta polipo horretatik, anemone horietatik, ateratzen dira efirak. Eta efirak zer dira? Ba efirak dira oso marmoka txiki.
0: Vale.
2: Eta hoiek.
0: Nano marmokak.
2: Adibidez.
0: Bai.
2: Hoiek. Hazi egiten dira, garatu egiten dira, eta hortiz sortzen dira ez, garatzen dira, guk ezagutzen ditugun marmokaiek. Orduan, hau da pixka konturatzeko marmokak, guk imaginatzen ditugu marmokaiek, ez dira la denbora guztian, urte guztian zehar ez dira marmoka. Pasatzen dute bere bizizikloan, ba fase ezberdinak. Mm-hmm. Batzutan dira polipo, bestetan dira marmokak, larra.
0: Zer bat dira ondezake fase horrek guztiak, esan nahi dut, arroka horretan itxatxita geratzen den horretatik,
2: azken finean,
0: marmoka guk ezagutzen dugun, marmoka horrelako bat sortu arte.
2: Azken finean ziklo guztiak, ba, urte bete inguru iran modu ez, eta urtaroen arabera, ba, fase bakoitza, temperaturaren arabera, gazitasunaren arabera, ba, horrek ere nolabaiteko eragina izango du.
0: Orduan urte betean berriz ere horrari dira, ja, espermatozoideak eta obuluak botatzen ja.
2: Hori da.
0: Eta berriz ere ugaltzen.
2: Eta udaran berriz ere agertzen dira gure marmokak, ba, gure kostan.
0: Ah, bale, orduan udatik udara da ziklo hori gutxi gora bera.
1: Bai.
0: Bale. Eta zergatik iristen dira gure hondartzetara?
1: Ba, hondartza berez haientzat trampa hilgarri bat da.
0: Bai,
1: marmokak, ba, esan bezala, nora ezean dabiltza, ba, itxaskorronte etatik, ba, aurrera eginez. Eta udan, ba, ipareki aldeko aizeak
3: itxasoko korrontea, bueno, oza, itxaseko azalan dauden urak kosatik urruntzen ditu, eta orduan, ondoan dauden urotzak, ba, azaleratzen ditu.
0: Bai.
3: Eta haiekin, ba, marmokak ere bai, azaleratzen ditu. Eta ondoren, ba, olatuak, ba, ondartzetan uzten ditu.
0: Ah, bale, orduan ja behin ondartzetara erizten direneak,
3: ez dakite
0: nola itzuli,
3: claro. Ez, klaro, ezin dute korrontean kontra egin.
0: Orduan, ikusten ditugunean ondartzan edo ondartza inguruan marmokak, ja azkenekotan daude,
3: bai, ezta? Bai, bai, bai.
1: Bai, eta gainera ezin dugu aztu, baitxabe gizakizok eragina daukagula marmoka izurrite horretan, izan be nekazaritzarako ongarrizen izurketak emoten dizenean eragitzen dugu itxasoko eutrofizazioa, eta horrek esan nahi dena da itxasuan elikagai larregi daola. Orduan, eta beste alde batetik itxasuan dagoen plastiko kutsaduria eta beste emeak kutsadurak eragitzen dabe marmoka honen arraparizak be gitzio dauzela gaur egun, ordun bi faktore horren eraginez daukauz itxasuan marmoka ugari jateko askoaz, baina arraparik itxiaz. Orduan, ba, oso esangarria da gure eragina horretan.
0: Ja, eta horrek ere eragingo du marmokak erakartzea, ez? Eutrofizazio horrek esan duzu ongarriak eta botatzen balima ditugu uretara, marmokek janaria dute soberan, baina beraientzat trampa den leku horretan, alegia kosta ertzean, ondartzetan, eta bertara iritsi eta hile egiten dira. Arazoa handia da, badakit beraientzat trampa bat dela, guk kostaldera erakartzen ditugula eta gero hile egiten direla, baina ez didate bat ere penarik ematen. Ze, ni uretan sartzen naizenean eta marmoka batek existatzen dagoenean, ba ordian ere empatia biologiko guztia desagertu egiten da. Edo ondartzara joan eta batean esaten didatenean ezinezkoa da bainatzea, marmokak baitaude. Bueno, eta zer esanik ez, karabela portugaldarrak baldin badira, bueno, ya,
2: kontuz, Gorka.
0: Zer.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak.
0: Ah, ez?
2: Ez, hemen trampa txiki bat dago.
0: Ah, bai.
2: Bai, karabela portuguesak tindararen similarekin jarraituz esango lirateke catfishing egiten duten horiek. Ah, perfil faltsua sortzen dute, ah, bai, ez tira marmokak.
0: Bai, zer jartzen dute gezurrezko argazki bat beraien
2: profilia. Hori da, bai, bai, bai.
0: Kontuz.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak sifonoforoak dira.
0: Sifonoforoak.
2: Beste animalia mota.
0: Barkatonik, sifonoforo entzun eta burura datorkidan lehenbiziko gauza da arraskaren azpian dagoen sifoia. Sifonoforoa.
2: Ba, kontua, sifonoforoak direla, imaginatu, guazen imaginatzen, ba, legozko eraikin bat.
0: Bai.
2: Ba, azkenean, pieza bako itzazango litzateke, izaki bizitun bat. Eta orduan hauek egiten dutena da, kolonia moduko bat, eta orduan, fitxa bakoitzak, edo pieza bakoitzak daka, ba, funtzio jakin bat. Batzuk egiten dute, ba, daude espezializatuta jaten, beste batzuk mugitzen, beste batzuk ez dakit orientatzen.
0: Eta batek jaten duena beste entzapete balio du.
2: Bai, kolonia bat dira.
1: Eta gainera, adibidez, espezializazio

0: Teresa Joan bezala pixa egin behar zaiola, ziztada horri.
1: Hori da, eta hori aztakeria eta arrisku izugarria da, Gorka. Izan ere, ba, urgoza botatzen badugu do, pixa botatzen badugu gainean, kapsula hoietan ura sartzen da nolabait, diferentzia osmotikoagatik, eta kapsula hoiek lehartu egin daitezke, eta horrek, ba, neurotoksiko hoien eragina areago gaitu egiten du.
2: Bai, orduan, ba, bueno, ba, ez bada argizteko gaur ondartzara jungo sarien, ok, pentsan edo ez dutzuela Kalabera Portugaldar batek pikalko, baina ba, ez bada, hamen egaz gomendizo batzuk.
0: Ea ba.
2: Lehenengo, bueno, batez be, banderia badao, sokorristarik asuein. Eta gero, zauriza garbitzu, itxasoko uraz beti, eta igurtzi barik. Badaukazue bebai, bueno, gero garrua kendu, garro ondakina kendu, ba, adibidez, eskura badaukazue kreditu txartel bat, ba, hori ze arrastra pizkatzu bat, eta kendu, inoiz bez, eskuaz. Hori garrantzitsua.
3: Eta azken eta garrantzitsuena, ba, beroa aplikatu behar da. Toksina horiek proteinak dira eta beroarekin ba desnaturalizatu egiten dira. Beraz, zauria ur beroan ba 40-45 gradutan 15 minutuz utzi eta ondorioz ba pozoiak bere eragina galduko du eta ba mina arindu egingo du.
0: Bueno, hasena duzu, satani bezatzen zutu egin naiz, eh.
1: Bueno, ondartzara joateko motxilan eguzkitako krema aparte diru zorroa eta ur berodun termoareman beharko ditut hemendik aurrera edo zuzenean ondartzara joan gabe jarraitu edo igeri lekura joan, eh.
0: Tranquileza ez zer pertsonala.
1: Hau da, marmoko batek pikatzen bai duzu, beti pentsatu, ba, korronten eragina izan dela, eta...
0: Bai, nahi gabekoa izan da, ezta?
1: Hori da. Tira bat, Dunixe, Urruti Beaskoa, Ane Fradejas, eta Jon Esnaola, eskerrik asko eta horreko aztera arte, eh? Egin ezagun, match!
0: Jo, match edo kosk, nola da?
1: Hori da, match edo kosk.

0: zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Bargotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akela reberezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurraztiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.es. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
2: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da. Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko. Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina, nor da pantallan azaldu den emakume hori?
6: Anne Lindane da!

0: Anelindaneda, emakume hori.
1: Anelindaneda, bai,
0: eta gaur ere haserre etorri zaigu.
1: Bai, betiko ez, betiko ez.
0: Zergatik, zu, zein egiten zara, egunero haserre?
1: Bai, beti, ni koizetik ja, atxatzen naiz haserre. Federico Jiménez Los Santos bezala. Bardin, haserre. Gainera badakizu tamaina berikoak garela, ez da? Meko berrogeta, nerezi nortzen dugu biok.
0: Abai?
1: Bai.
0: Zara asko zere altuagoa, bera baino?
1: Ez, metro berrogeta, nerezi, altuera berekoak gara. Bai, Federico Jiménez Los Santos, Shakira eta Irurok altuera berekoak gara.
0: Vale.
1: Hori bai, ni Shakirarekin ez dut nuraio txarrik izan naiz, tipo horrek abesti bat egiten.
0: Abesti bat egingo dizu, eh? Abesti bat egingo dizu. Ez duzu izango Shakirak bezala ogasunarekin zorrik, ez da?
1: Ez, daukat ez ogasunik ez ezerrez.
0: Zorrak izateko dirua izan behar, eta ez da?
1: Karo, zorriak bai zut, baina zorrak ez.
0: Hane, baina zergatik zaude gaurra zerre? Zer pasatzen da? Zer topatu duzu irratira bidean? Musika jaialdietara Hawaiar alkandorekin joaten diren gizon kuadrilla horietako bat topatu duzu, edo zazpikaleetan giriak topatu dituzu pintxoak ingeles ez eskatzen.
1: Ez, badakizu zerrekin nagoen aserre, Gorka? Badakizu zerrekin nagoen aserre?
0: Zerrekin?
1: Zurekin nago aserre, Gorka.
0: Nirekin? Zer egin dut? Zerbait gaizki esango nuen, seguro. Zer bekatu egin dut?
1: Donostiarra izatea dut zure bekatua. Donostiar guztiekin orokorrean guztiekin aserrenago.
0: Baina, zer egin dizugu? Ez da izango inbidia diguzula, ez?
1: A ver, ez. Osea, bai, behar badaz...
0: Ez dakit, gure janzkera dotoreagatik da, agian elegante janzten garelako, bilbotarra baino elegante xeago.
1: Egia da oso dotore janzten zaretela Donostian, osea, baina nik ez dizuet inbidiarik horregatik. Osea, Donostian egia da, ogia erostera joaten zaretenean, super dotore janzten zaretela. Nihai paiketetara joaten naizenean, baino eleganteago joaten zarete zueko ogia erostera. Baina ez da hori zeni, nire estilo bilborrataz oso arro.
0: Bilborrata
1: naiz eta arro nago.
0: Bilborrata.
1: Bai.
0: Bueno, orduan zergatik daude Donostiarrekin haserre, zer da? Donostian ondartzak ditugulako eta Bilbon ez, edo horrelako zer da?
1: Ez da inondik ere, zuen ondartzak jendez gainezka daude, eta gainera gu orain Bilboko itsasadarrean bainatu gaitezke.
0: Bueno, kontuz, zegero bestela ateratzen zaizue urtikaria.
1: Ez da egia, ni bainatu naiz ben baino gehiagotan, eta gainera biluzik eta primeran nago.
0: Itsasadarrean, biluzik. Eta izu daltza ingoa etorri?
1: Ba, ez dira etorri. Eta etortzen, gainera badakizu, hau flipa da. Eta badakizu, itxasadarra, ez dela, ez ertzaintzaren, ez udaltza ingoaren jurisprudentzia. Badakizu ondoren jurisprudentzia den?
0: Espainiar estatuarena?
1: Guardia Zibilarena. Zona portuarioa da. Orduan ezin dezute zebetzen zen, nien uretan dago, etortzeiten nere bila, ezin zara nere bila etorri. Eta gainera, uretan dauden kompresekin surfa egin ezies egin dezakezu. Bueno,
0: orduan zergatik zaude Donostiarrekin haserre, zer da, Donostiar asko esan dizutelako Donostian Bilbo baino hobeto hitz egiten dela euskeraz eta Donostiarrek esaten dituztela hobeto TZ, TS eta TIak Bilbotarrek baino horiek bereizten dituztelako edo
1: Baina nork demondre emon dizue zuei euskara zuzenaren ahoskotasunaren hegemonia, kuidau,
0: hegemonia.
1: Beti zauzi ebardin gurekin, TZ ez dira horrela euskatzen, TZ horiek, TZ.
0: Bai, bizkaian dena egiten duzu, txitxitxitxi.
1: Baina gizu zer, ez dut nire bizitza puñetro osoan ikusi izan Donostiar bat Maulen, bertoko iesan ez, erreoiek ez dira horrela euskatzen, erreoiek.
0: Horregatik da orduan.
1: Ez da hori, Gorka. Zuekin haserre nago, badakizu zerretin hauen zuekin haserre. Donostiako zatitxo bat dekogulako Bilbon. Gazta tarta denda bat da.
0: Ikusi dut nik ere, bai.
1: Zer da hau, zer da inbazio hau. Zaurreko gunean...
0: A Piece of San Sebastian jartzen dio gainera.
1: Bai, eta...
0: Zazpikaletan ikusi dut, A Piece of San Sebastian.
1: Ba, begira, hemen euskaraz jarri digute. Donostiako zatitxo bat. Ez, eta aurreko gunean, nemila milotik polda bat ematen, eta apatean sanuen zergatik dago... aingiri ilara luze bat. Eta zauden itxoiten alako denda baten sartzeko, ez? Eta ateratzen ziren Donostian hain ohikoak diren gazta tarta horiekin, ez? Eta badakizu zer, Gorka? Badakizu zer? Donostiara joango naiz eta Carolina pastelen denda bat irekiko dut? Eta badakizu zer izena izango duen Carolina pastelen denda hori?
0: Zer izen?
1: Bilboko satitxu bet. Satitxu. eserekin idatziko dut satitzu. Horrek bai kabreatuko zaituztela. Bua, fijo, eserekin jarriko
0: dut. Bilboko satitzu bat, eta orduan Karolinak.
1: Bai, dio, eta gainera ez nahi zorregatik.
0: Baina, Karolinak ez aldira ba merengen bai, kopiak.
1: Mierda bat da, zer ez ez aurkak.
0: Ez merengeak bezalakoak, baina gero badituzte gorringo eta txokolatezko tira batzuk bezala, ez?
1: Bai, bai, horrela bustita dago. Bai, da, alako, ziur Bilbora etorri balimazari ikusi izan dituzu, elaskaparate guztietan, bai. Alako pastel moduko horiek eta merengazoa nola da, arroz pastel baten gainean.
0: Bai.
1: Zene duzu esatea ez da oso pastel fina, baina bueno, pues Bilboan dekoguna da. Donostian asmatu behar izan duzu gazta tartarena, sabes? Osa guk behintzat pagin.
0: Bueno, Donostia pagenituen lendik bantxineta eta bestea, inbate gazta tartarena gainera oso turistentzako asmatu.
1: Ez hori da, zergatik ez pantxineta, zergatik ez diozu egurrik emoten pantxinetari. Bueno, nere mendekua ez da hor geratuko, ez da geratuko, soilik Karolina pastelen denda horrekin, Bilboko sati txubet izaneko.
0: Bilboko satitxubet.
1: Satitxubet.
0: Satitxubet.
1: Satitxubet. Ez zerekin jatzi, osea, gainera.
0: Ondia.
1: Bai, ez. Ez nahi zor geratuko. Ze hostia, zuen alde zaharreko taberna guztietatik, nere kuadrilarekin bilbaina da kabesten joango naiz. Hau paleran diok erez deran dio, hau palkai kukaz ez ez dao, los hornos ebara kaldo, kalumbra todo bilo, hau paleran dien nere mendekua krudela eta ruki gabea izango da.
0: Ja, ane.
1: Eta autoristei izango die, typical front sense Sebastián, dizan.
0: Mendekua ja hasi da, ez? Mendekua zer da, irratiz kantatzeare bai? Hori ere nire kontrako erasoa da?
1: Bai, apur bat.
0: Begira, tratu bat egingo dugu, ane.
1: Esan.
0: Tratu bat egingo dugu. Esan. Guk ez dugu gazatarta denda gehiagorik zabalduko Bilbo, baina mesedez, zuk ez kantatu irratiz.
1: Bueno, vale, vale.
0: Vale, ondo, ez abestu vale. Gehiago irratian, vale?
1: Vale, justua dela deritzot. Bai, agian bilbaina den kontuarekin pasatu dinaiz. Eta azken finean, guztiok, gara euskaldun guztiok anaiak gara, naiz eta itzez berdinez bat bera dugu izkera.
0: Ane, nahikoa da. Ez kantatu gehiago irratiz, ez kantatu.
1: Arrazia dekosu Gorka, baina badakizu zer Gorka.
0: Zer.
1: Begiratu turismometroa. Bai. Aber, zenbat turista dauden entzuten orain irratia, nire abesti zoragarrien.
0: Bai, zure hau zoragarriarekin ja, uste du, lortu duzula turista guztiak usatzea. Momentu honetan, euneko zero, ja ez dago turistarik irratian zuen.
1: Toma, ikusten! Arma botere txobaukat nik estarrian, Gorka. Horre, botako ditu turista guztiak gure herritik. Ba, beitu, honekin turista guztiak usatu ditugu, gainetik kendu ditugu, eta gainetik kendu ditugula kontuan izan da kaleak, jaiak, eta gauak berreskuratzera goaz. Eta eske bakizu, Gorka, orain udan herri hiri eta auzo askotako jaiak dela.
0: Euskal Herri ia osoa jaietan murgilduta dugu. Ja.
1: Hori da, edo nora.
0: Baionako besta gazteburuan, adibidez.
1: Baiona.
0: Deri izan gara Baionan. Ze ona.
1: Ostia, Baiona, bai, hor katxondeo ikaragarria.
0: Ikaragarria.
1: Bueno, ba, ondo dakizunez, eta zoritxarrez denok ondo dakigunez, gure jaietan oraindik ere zoritxarrez eraso sexistak egoten dira. Eta urtero-urtero, gurasoek, hau horrela esaten zeaten niri gazteagoa nintzen, egon hori ziate esaten, zez nahi zailekin bizita, ez naute ikusten sekulare, ez? Baina urtero-urtero guraso guztiek, onako gomendioak emoten dizkiete, beti haien alabei.
0: Alabei, semei ez, alabei bakarrik.
1: Alabei, ez? Zaindu zure daria, etzaitez zure kuadrillatik aldendu, etzaitez bakarrik ibili, etxerako buelta nobeda segurtasun kamerak dauden tokitik pasatzen bazara, flipa.
0: Yeah.
1: Eta beti,
0: Oraindik ere bai, kontuz eta bai, ez zaizki horrelako gauzak alabei,
1: Bai, bai, etzaitez joan, ezagutzen ez duzun jendearekin, ezagitzer, eta beti gomendio hauek guri emakume hoi emoten dizkiete, ez? Guri zuzendutako mezuak izaten dira. Baina, zenbat gurasok emoten dizkiete haien semei onako gomendioak, en plan, etzaitez neskekin astu nahi zan, kalektik zoazenean zure aurretik emakume bat balin badoa, espaloiez alatu zaitez, ze modu horretan neska horrek jakingo duzu etzarela erasotzaile bat, etzaitez pasatu moskor-moskor dauden neskekin, ez bota neskei drogarik edarietan, ez beti kuriosoa da, oso kuriosoa da, beti garela guk, emakumeok, ez erasotuak izateko ja. Neurriak hartu behar.
0: Habe, eta hori da, neurri batean erasoen ardura eta prebentzioen ardura osoa emakumeengan jartzea. Ez, horrelakoak entzunda, ematen du, emakumeek duzuela erasoak jasotzearen ardura.
1: Ala.
0: Ez, eta orain burura datorkit adibidez duela urte batzuk, ziztadak zirela eta izandako polemika, ez? Gogoan izango duzue, nola zabaldu zen jaietan emakumei drogak ziztatzen zizkietela, gero droga haien eraginpean zeudenean eraso egin edo talapurtzeko. nahiko bitxia da, ze geroztik ez da berriro hitz egin kontu honen inguruan. Hori izan zen uda batean alako polemika bat, ziztadak zirela eta etzilela, eta gero, isindu egintzen, eta jadanik ez da horri buruz hitz egiten.
1: Eta badakizu zerregatik ez den gehiago berriz horri buruz hitz egin? Ba, etzelako sekulare gertatu. Ziztaden kontua bulo hutsa izan zen. Ni jasan, ez da horren nahi dudalako delista joan, ez? Baina ni hasieratik susmoa hartzen hasi nintzaion guztioni. Ze, etzirudien oso eraginkorra ziztada baten bitartez baten bat drogatzea, ez? Ze, azkenean ziztadek mina ematen dute eta horrek alerta jartzen zaitu. Gainera, drogak modu horretan sartzea ere, osa, ez dirudi oso eraginkorra, ez? Nik uste dut hasieratik argi izan nuela eta utariko asko argi izan genuela hasieratik panikoa sortzeko bulo bat izan zitekela.
0: Zer, emakumeen artean beldurra eragiteko?
1: Hori da, beldurra eragiteko. Ze, beldurraren bitartez poblazioa o jendeak kontrolatzea oso eraginkorra da beldurra jendeak kontrolatzeko, ez? Eta izan ere nik horrela idatzi nuen Twitterren bere garaian, idatzi nuen ari bat, eta momentu horretatik aurrera askok begiak irekitzen hasi ziren, ez? Zer lortu nahi zuten bulo honen bitartez? Ba, lortu nahi zutena, esaten zuan moduan, emakumeak kaleak okupatzearen beldur izatea, ez? Espazio publikoetatik kanporatu nahi gaituztelako. Eta are gehiago jaieremuetatik, ez? Ez dute nahi emakumeak jaietan egotea, ez dute nahi emakumeak kaleetan egotea, baino are gitxiago jaieremuetan. Zergatik? Ba, jaia, gozamena, plazerra, guzti hori bekatua delako, baina batez ere bekatua delako emakumeontzat. Eta ojo, ze kontu sanekin zeinbat kolektibo feministek bulo hau auspotu zuten. Ez zuten ikuspegi kritiko bat izan sentsazionalismo honen aurrean, eta gure beldurrak elikatu zituzten.
0: Ikusi genituen jai eremu askotan kartelak emakumeentzako gomendioak emanez, esan ez kontuz, zibil zaitez, etxera ez bakarrik joan, eta...
1: Bai, eta inkluso jartzen zuten ziztarik sentitzen baduzu joan zaitez ez dakit nora, ez dakit zer egin ez zuhau. Hau da, bulo hau benetazkoa zela adierazten zuten, eta honekin, ba, beldurra eragiten ziguten, ez? Eta, bueno, hau, iruditzen zaitu oso garrantzitsua, ze, karo, bueno, ba, igual behar bada momentuan, pentsatu zenezakeen, benetazkoa zela gertatzen ari zen guzti hori, baina eske gaur egun ez dute irakurketa kritiko bat izan egindako horretaz, ez? Ez dute, nola baita ez dute esan, jo, ba, erratu ginen, eta esan genuen hau, gezurra zen. Hau oso bitxia iruditu zitzaidan, ez? Ez dutela akatsa onartu izan. Eta kuriosoa da, ze kalean gaudenean bildurri izan bergarela, edo toki masifikatuetan gaudenean bildurri izan bergarela, oso bitxia da, ze emakumeok jasotzen ditugun erasoen 115 baino ez, kalean gertatzen dira, baino eske gainontzeko 165 gure etxean, lantokietan, irakasguneetan, alako tokietan, ez? Ja. Toki
0: ezagunetan... Eraso gehienak gertatzen dira lantokietan edo etxean edo ez kalean. Eta ez da festa giroan, ere? Eraso gehienak gertatzen dira bestelako testu inguru batzuetan.
1: Hori da, eta gainera, beti ere, ezagutzen dugun gizonen eskutik. Beraz, gurasoek esate dizutenean, ez zaite zure kuadriatik alendu, ojo, ja. Ze zure kuadriatik... Zagian
0: kuadrian egon daiteke erasotzailea.
1: Erasotzailea.
0: Probableagoa da.
1: Estatistikoki, bai, ez? Oraintxe arte, eraso sexista bat zegoenean, gutariko askok beldurraren beldurrez, etxean geratzea nahiago genuen, eta zene duzu esatea, estatistikoki, askoz ere seguruagoa da, txosnagune bat gure etxeak baino.
0: Ez seguruagoa da, ez ezagunekin joatea, ezagunekin baino.
1: Estatistikoki, behintzat bai, ez? Estatistikak hori esaten du, ez? Eta hori, ba, lehen esaten duan moduan, ez? Ba, joe, oraintxu arte, ostia, gutariko asko, que esaten nahi otetxera joatea, ze hau ez da toki seguru bat, ezakitzen, eta beti gertatzen da fenomeno hori, ez? Emakumeak goizago joaten garela etxera, gitxiago okupatzen ditugula espazio publiko guzti hauek, eta badakizu zer gorka?
0: Zer?
1: Proposamen iraultzaile batekin natorkizuna.
0: Arritzekoa, anelin dane iraultza proposatzen.
1: Bai, eta gainera aditz trinko bat erabiltzen,
0: ara.
1: Cuidao, natorkizu. Tipa bilotara ze, baina ondo egiten zuen.
0: Zatozkigu.
1: Zatozkigu kete. Zinderra eskitzea giku kete ere, bai. Alako proposamen iraultzaile bat daukat. Orintxe arte, eraso sexista bat zegoenean, gutariko askok, pelurraren belurrez, etxean geratzea, nahiago genuen, ba, honi buelta mongo diogu.
0: Nola emango diogu buelta.
1: Begira, emetik aurrera, eraso sexista bat, bali madago, gizonei zerbitzatzeari utziko diogu. Eta etxera joan daitezela exigetuko diogu. Ala Gorka, zu bere, etxera joan barzara. Espadakizue jaietan nola egon behar zareten, ezin zarete. Jaietan egon. Ikusiko duzu ze askar, hasten diren gizon guztiak gaien lauren jarrera matxistak mosten. Ezkara tontoak, aber Gorka, iasan ezkara tontoak. Jakin badakigu erasoak egongo direla. Horregatik gure burua autodefentzaz zainduko dugu. Lagunen artean babestuko gara eta matxismoak ez du tokirik izango gure jaieremuetan. Baina ez diogu sekula ere divertitzeari utziko. Ezin izango gaituzue beldurraren bidez kontrolatu. Gora emakumeon borroka.
0: Gora!
1: Zutik emakume!
0: Ez,
1: Eraso feminista bat, azuz, gora itxe bertan, Gorka.

0: Arratsaldeon, memoria historikoari lotutako ekitaldiak dira gaur nagusien artean Francok estatu kolpe militarra eman zuela 80 urte betetzen diren honetan. Frankismoak eragindako milaka biktimak omendu dituzte gaur goizean fasismoari muga jartzeko beharra aldarrikatuz. Uztaiak 18 larun bata, joan etorri ugarikoa, ego Euskal Herriko aireportuetan, 165 hegaldi aurreikusi dituzte gaurko, errepidezaren nagusien ere nabaritu da goizean hoi baino auto gehiago batez ere, Araban, Burgos aldera, edota Bizkaia aldean, Kantabriarantz, jakin dezagun ea zein den, une honetako egoera, Unai Urrea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, ba, une honetan, 18 Muskizen, Kantabri aldera, autoilarak sortzen dira tarteka, ibilgailuen emana handia baita, gainerako lekuetan ez dagoela aparteko eragoz. Nik esan digute segurtasun sailetik.
0: Hori errepidezaren nagusira begiratuta eguraldien dagokionez berriz datozen orduetan giroa argiagoa izango da denean Euskalmet Jaione Munarriz arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon. Hegoaldeko toki askotan giroa eguzkitzua da jada, baina oraindik hainbat tokitan hodeiak ugariak dira ipar partean eta euri apur bat ari du. Dena dela, doren gorduetan ostartak gaientzen joango dira eta ia denean giroa eguzkitzua izango da arratsaldean. Gauza korrela, temperatura gehiago egoko da, baina balio suabeetan gelituko dira gaur maksimoak. 25 graduren bueltan kostaldean eta 27-28 gradu inguruan barnealdean. Eta bihar egoera antzekoa izango da. Ipar partean oraindik goiz partean euri apur bat egingo du, baina orduak aurrera joan ahala jasotzera egingo du eta gaur baino arinago argitzea espero dugu.
0: Eguraldia lagun dela jarraitzen dute Aragoin 15.000 hektarea baino gehiago erre dituen baso zute itzali nahian oraingoz kontroletik kanpo jarraitzen du, baina badirudi haize aldaketak hobetu duela zertxo baitegoera. Nafarroako Petilla Aragoitik aldendu dira sugarrak azken orduetan eta 30 herritarrek aukera izan dute gaur goizean euren etxeetan sartu eta beharrezkoak hartu alizateko, oraingoz edonola ere etxetik kanpo mantenduko dituzte prebentzio neurri gisara.

0: Aitor Artzeluz eta Igor Martínez del Este ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta hiru minutu dira.
1: Euskadi Irratian, Goizak gaur, Eider Bilbao.
0: Uztailak 18 ditu gaur esan dugu, 80 urte dira Frankok estatu kolpe eman zuela, hain zuzen ere frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute hainbat elkartek bat eginda Iruñan erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari Erizapiren Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko San Francisco plazan egin den elkarteratzean eta horixe eskatu diote udalari bota dezala frankismo haren ikurden monumentua. Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublikazaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen, 1926an, eta horregatik erail zuten San Francisco plazatik gertu zegoen Guardia Zibilaren kuartelean bertan. Koldo Amatria, talde memorialisten bozera maila da.
3: Eta guk errebinikatu dugu hemen zegoenez kuartel hori jartxeko hemen plaka bat.
2: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3,700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik. Eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
3: Laro eta mar urte pasa direnez eta oraindik badaude milaka eta milaka pertsona agertu gabe, fusilatuak.
2: Uztailaren 18 egun honek memoria historikoa berreskuratzeko eguna izan behar duela adierazi dute elkarretaratze berean.
0: Lodosa nominali hunkigarria fusilatu zituzten 123 pertsonen izen abizenak banan-banan bildu dituen plaka inauguratuta Lodosako udalak ala antolatuta udal ordezkariek Ana Oio Nafarroko bigarren presidente ordeak eta memoria historikoa berreskuratzeko lanean ari diren elkarteek parte hartu dute omenaldi horretan. Irati Bravo fusilatuetako baten senidea da.
4: Udaletxeko atean jarri ditugu 125 oroimen plaka, fusilatu zituzten pertsonen omenez, kontzientziak astindu eta batez ere gaur egungo gazteak udaletxeko plazara hurbiltzen direnean jakiteko pizkat zer gertatu zen.
0: Eta memoria historikoari lotutako beste hitzordun kigarria Lekeition, gerra zibila galduta zegoela ikusita, Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen hango ieslariei laguntzeko eta bide batez frankisten eskuetan gera ez zitezen. Bidaia transozeaniko horretarako aukeratutako itsasontzia Vita izan zen, haren kapitaina Jose Ordorika Lekeitiarra izan zen eta Eskifaiako kide herriko beste hainbat itsasgizon izan ziren. Gaurre omenaldia egin diete Lekeitioko udalak antolatuta haien senideak bertan zirela. Estatu kolpea izan zela 80 urte bete diren honetan Gasteizen bestaldea gerralde bateratua egin nahi izan dute EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerran Hitzak, Berdea, Ekuok eta Sumarre alderdiek 80 urte pasata eta 80 urte pasa eta gero ezkerreko alderdiek beharrezko jo dute oraindik ere fronte zabalak antolatzea eta gutxienekoen programak adostea eskuin muturraren erasoaldien aurrean. Iratxe Izagirre,
5: atzoko eta gaurko fasismoaren aurka errepublikak eraiki lelopean ezkerreko alderdiek elkarrekin aldarrikatu dituzte fronte zabalak, minimoen programak, izara plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta, sektore demokratiko zabalak erakarriko dituztenak herri prozesu berri batean indarrak metatzeko. EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerran Hitzak, Berdeakekoak eta Sumarrek prozesu horretara sektore demokratiko guztiak biltzera deitu dituzte. Garbiñe Ruiz aldugu.
6: Prozesu horretara sektore demokratiko guztiak biltzera deituta daude. Eskubide sozial, kolektibo eta nazionalak blindatu eta zigorgabetasuna eta ustelkeria amaituko dituen herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
5: Erantzi dute historikoa deritzoten bloke horrek bere gain hartu behar duela estatua bere eremu guztietan demokratizatzeko lana. Horregatik 1926ko estatu kolpetik 80 urtera dei egin diote Arabako gizarteari.
7: Berdintasuna, justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain, antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein Estatu Espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
5: Ikurriñak eta bandera errepublikarrak airean, Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri dute alderdi ezkertiarrek elkarrekin adostutako manifestua.
0: Nafarroan PSNek ekitaldia egin du memoria demokratiko aldarrikatzeko, Gipuzkoan bien bitartean Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak kritiko azaldu da. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk bat eginda bihar Bergaran egingo duten ekitaldia aipatu du Jose Ignacio Asensiok.
8: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. Eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
0: Autogobernua eta erabakitzeko eskubide aldarrikatu asmo dute, bi alderdietako 201 alkatek bat eginda, alkaten mugimendua hasi zela 50 urte betetzen direnean eta foruen abolizioaren 150. urteurrenaren testu inguruan. Alderdi Popularrak bien bitartean datozen udal hauteskundeetan hautagai izango diren horien aurkezpen ofiziala egiteko ekitaldia egin du gaur goizean. Gogoratuko ditugu gurean Iñaki García Calvo direla Gasteiz hautagai, Borja Corominas Donostian, Esther Martínez Bilbon eta Carlos García Danero Berriz Iruñan, Madril, Mikel Claver Kontegoz Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Alderdi Popularrak hautagai gehienak mantendu ditu udal hauteskundetarako, esaten zenuen bai, Bilbon Esther Martínezekin, Donostian Borja Corominasekin edota Iruñan Carlos García Danerorekin, Gasteizen ikusi dugu berrikuntza bakarra, Ainhoa Domaika kutzitako hautagaitza hartuko du orain zinegotzi den Iñaki García Calvok. Gasteizko alkatea izatea txikitako ametsa dela esan du Santiago de Compostelan izandako aurkezpenean.
10: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa al PSOE, al PNV y
9: a HBIN. La hautagaiek ildo beretik jo dute, Alderdi Popularra alternatiba bakartzat aurkeztu dute, EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSOEren eskuetan dauden lau hiriburuetako gobernuak berritzeko, segurtasuna, etxe bizitza eta fiskalitatea lehentasun bezala jarrita.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu dira etzi astelenean osasun alorreko mahai sektorialaren bilera egin atarian UGT sindikatuak kritiko azaldu da ohar bidez salatu du akordioetara iristeko Osakidetzak mahai gainen jarri dituen proposamenek medikuei soilik egingo diotela mesede. Sindikatuak dio hau praktikan osasun langileen arteko desorekak eragiteko baino ez duela balioko eta mai horretatik altxatzeko mehatxua ere egin du Julen Gorosabel. Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, Jasone Pérez UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio asteleneko mai sektorialean ezagutzera emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatua kontuan hartu gabe landu dituela eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela.
12: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
11: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela UGT-ek indarrean dagoen legedia hausten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean utzi eta 2007 eta 2009ko lan balditzen akordia eguneratzea baita.
0: Gertakarien alorrean Ertzaintzak 33 urteko emakume bat atxilotu du Gasteizko etxebizitza batean bikotekideoia labanaz zauritzea leporatuta. Biktima emakumearen gandik urruntzeko agindu judiziala urratzeagatik ikertu dutena ospitalera eraman behar izan dute iratxe.
5: Gaueko 11:30 aldera ertzaintzak abisua jaso du Gasteizko Koroatze auzoko etxe batean liskarra izan dela ohartaraziz. Ertzaintzak jakinarazi duenez, bularrean labanka da eta aurpegian ebakia zituen gizon batekin gurutzatu dira eskaileretan. Txagorritxuko ospitalera eraman aurretik, ark adirazi die bikotekide ohiak egin diola eraso eta etxean zegoela ura gertakariak gertatu diren lekuan. Odol arrastoak zituela aurkitu dute emakumea, identifikatu ondoren bere bikotekide ohia etxean agertu dela adirazi die ertzainei eta handik gutxira bien arteko eztabaida hasi dela. Gainera, 12 cm aizto batekin eraso egin diola aitortu die eta labana sukaldean aurkitu dute. Ondorioz, 33 urteko emakumea atxilotu egin dute, elketa saiakera egotzita eta ertzain bati eraso egiteagatik ere ikertzen ari dira. 42 urteko gizonezkoak berriz ospitalean jarraitzen du eta egin bideak ireki dizkiote ikertu gisa emakumearen gandik urruntzeko agindu judiziala urratu izanagatik. Ertzaintzak argitu duenez, ez da elkarri eraso egiten dioten lehenbiziko aldia.
0: Ordu bat eta 14 minutu bestelakoetan Bilbon abuztuaren erdialdetik aurrera, izango den astu nagusiaren atariko konpartsakide eguna ospatzen ari dira gaurre Bilboko areatzan, 500 bat lagun elkartu dira bertan giro paregabean. Idoia Ugalde, Bilboko konpartsakidea da.
13: Egun oso polita da, juntatzen gara guztiok, aztena guztia ja zizgara usaintzen, eta, bueno, ba, ja emozioz eta ikusten dugu datorrela marijaia, eta, bueno, ba, polita da guretzako juntatzea, eta ondo pasatzea, eta ikustea, ba, bueno, ja gutxo falta dela.
0: Eta Baionan jende gehiago espero da asteburua iristearekin batera, Danborra dago izean, arratsaldetik aurrera berriz musika eskaintza zabala. Espero da Baionako kaleetan, Unai Macias lankide, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, pizkanaka, Baionako kaleak betetzen ari dira, baita une honetan gauden Patxa Plaza ere. Iria hoez jaikira, atzoko ETS-aren kontzertuaren ondoren milaka lagun bildu zituen emanaldiak, eta gaur ere antzeko giroa espero da zazpietatik aurrera Niko Etxartek Espainiako batean eskainiko duen kontzertuarekin. Hiru eguneko etenik gabeko festaren ondoren indarrek oraindik eusten diote eta jende azken unera arte gozatzen ari da.
15: Kanpotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz, ni pasa naiz Patxa Plazatik, gero joan naiz konzertua ikustera entol zambiantua ikustera Herriko Etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai. Bi egun geratzen dira, beraz atxiki berda indarrak, bukatzeko ongi festak.
16: Giro oso oso ona, eta ETS-en kontzertuarekin oso ongi. Gozatzen dugu festetaz.
14: Kontzertu eta zaparte hainbat ekitaldi egongo dira, tartean Xando Gerfrontoian egingo den txapel jaurtiketa, eta Biron Baiona eta Baionako itxas elkaltearen arteko estropada Aduri Baian, arratsaldeko 5:00.
0: Eskerrik asko Unai, arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu dira. Kirol arlokoak ere jaso behar ditugu. Xabier Muro, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
0: Txirrindularitza abia puntu hartuta.
17: Bai, Frantziako torre abia puntu. Igotzaileentzako zatia iritsi dela esan genezake. Txirrindulariek ibilbide gogorra izango dute datozen egunetan. Gaur bertan lehenengo mailako 3 mendate igoko dituzte.

0: Realak Rafinen kontra jokatuko du Zubietan lagunarteko partidua, Athleticek Leioan bertako talderen kontrako neurketa izango du, eta Alavesek Eibar aurkari, bi euskal talde, aurrez aurre gaur guardian. Futbol kopa irugarren postua jokoan Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantziak eta Inglaterrak irugarren posturako leia jokatuko dute gaueko amaiketan. Arrauna Galizian itzordua Pontevedran izango dira asteburuko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak gaur erantzion. Etxeberriek eta Iztuetak 22 eta 6 irabazi diete Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank Masterseko lehenengo partiduan gaur Bermeo iriko finalerdia Artola Mariezkurrena, Laso Iztueta. Eta sarrerako honetan beste bi aipamen, Euskal Pentatloia kanborak eta gaur Bilabonan, 14 partaide, eta golfean Jon Ramek 8. postuan ekingo dio British Openaren azken aurreko jardualdiari.
1: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeon, Frantziako turrean gaur 14. etapa, menditsua, Mulhousen abietuko dira, txirrindulariak, Leicester, ordu bat aterdietan, eta Le Marsten Fellerinen izango dute, helmuga guztira 145 kilometro, ibilbidean, bigarren mailako mendate bat, eta lehen mailako hiru tartean, atzo igotako balon dalsaz, azkeneko igora, lehenengo mailakoa, Koldiak, helmugatik 6 kilometrora izango dute, txirrindulariak. Gaurko etapaz, hoxe, esan berri du, Xabier Mikel Azparanak.
1: Bai, nik uste oso zundata ez degula asuntoa, espero genuna baino hobeto eta dana, hombre, gero beti eta bera zizakezu, baino zazpe minutu terdi bere ganatzea asko da, eta ointxe bertan podiuma hortxe auka, gaur ungo da, biarrere. Atzo eraso neon ginen, gaur igual defendatzea dokatuko da pixkat, baino, bueno, gogotxu eta pozik. Bai, hori, gaur nik uste txedugu gara alik eta gehien defendatzen, eta bihar ikusiko dugu, berriro erasora jo behar balin badugu, edo berango da, balin badago, eta defendatzen jarraitu gaukera dagoen. Nahi hau, bolun, pixka terrexagoak izatea etapa hauek, baina, momentu zondora hor giren, bera, zazpi bat esango dut horako zeo zer.
0: Bueno, atzoko etapa benetan gorra izan zen, eta aipatzekoa da, Pitcockek eta ziola etekina, zokapen hausian lauarren postuan dago, Azperenen taldekidea. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
0: Zeratako etapa ikusiko dugu gaur, izaldiek atzo bezala arrakasta izango dute, edo uaren agindupean joango da, tropela?
2: Bueno, ni behintzat, izaldien aldeko apustu egin nahiko nuke ez, egia esan, egia da, ba, giltza azkeneko izaldia bai edo ez, ua berak izango duela. Porto berri bada, sekulario jo estan porto egietako bat, porto polit bat, eta bueno, apo gatxarrek, ba, bere kolezio horren barruan sartu nahi duen, edo ez, ordu mono, ba, beraiek erakiko dute, izaldiari utzi edo ez utzi.
0: Eugenio, gaur eta bihar, etapa gogorrak, urrengo astean badakizu Alpeak, Pogatxarren garaipen goze hori ikusiko dugu uste duzu, alegia etapen bila joango deitxu isoan, edo ez?
2: Bueno, azkenean itzuli handietan, hola Pogatxar bezalako lider handi horiek, beti nahi zaten dute, ez? Etapa honen eta mintzate beren burua erakutsi eta etapa garaipena lortu. Ordu, bueno, azte ontanik, nuke nahi bi etapetan, guae, bete-betea borrokortan sartzea, igual agien biharkoak izango du bere xarma, Pogatxarrentzako, eta gero dudik ez mokat, ba, Alpetako begira, bete uetzako etapa horietako bat, behintzat, seguru, berak poltsikoratu nahiko duela, ordu mono, beti esperantza, aber, atzo bezalako etapak ikusi, eta izaldiak esperantza txikin bat baukan, dede bizidepen hortan, garepena lehiatzeko.
0: Ederki, Eugenio, entzuko zaitu, lauretako saioan gaur, azken kilometroen kontaketa beti bezala gurean, gero arte, arratsaldeon.
2: Bale, gero arte.
0: Eta txinan, kajarrua taldeko, Iuri Leitao, txirrendulari portugaldarrak, irabazi du, oingaiko laukuko azkeneko etapa gaur esprinean. Fodola euskal taldeen partiduak, lagunarteko lehiak, Adur Sarasua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xabier.
0: Realak gaur Racingen kontrako izango du Zubietan, Athleticen beste partidu bat, Zurigorriek Leioaren kontra jokatuko dute, eta Alaves eta Eibarrekaren kontra gaur guardian.
3: Bai, eta bi euskal talde hauek, Alavesek eta Eibarrek, 14. guardia, iria trofeoa jokatuko dute, oi bezala guardiako Oscar de Marcos udalezelaier arratsaldeko 7etatik aurrera. Jokin Aranbarriren debuta izango da aulki armaginen, eta Mikel Rodriguezek ere lehen minutuak jokatzeko aukera izan lezake elastiko bagaztorarekin, beti ere, Kike Sánchez Floresek ala erabakitzen. Badu, ordu bete lehen xeago, Zubietan, Realak Santandergo Racingen bisita izango du, aurreden boraldiko lehen itzordu ofizialean, badakizue pasaden astean, entrenamendu antzeko batean poren aurka jokatu zuela talde txururdinak, eta gaur esan bezala lehen itzordu ofiziala izango dute donostiarrek. Peter Dietan Athleticen bigarren entxegua Leioako Jose Ignacio Azkueta zelaian, noski, bertako taldearen kontra Terzitzek proba gehiago egiteko erabiliko du gaurko itzordua, eta ikusi beharko da jalo bezalako jokalariek konfiantza bereskuratzen doazen poliki. Eta koska bate berago aipatu dugu Eibarrek Alavesi egingo diola aurre, eta ordu berean 7etan Sanseren lehen laguna arteko hasiko da Torrela Vegan Sergio Franciscoren Burgosen kontrazken kontutxo bat, Xavier, merkatuari dagokiona, Dauda Dumbiak Alabez utzi eta NK Istra talde kroaziarrekin sinatu du Baskonia Alabez. Taldeko taldea da kroaziarra, beraz horrere izango dira akordioak tarte.
4: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
0: Lehiak eta azkeneko zatian sartu da, bi partidu baino ez dira geratzen Munduko Kopa bukatzeko, bihar finalak nagusia, Espainia-Argentina gaueko 9etan, gaur berez finali gabe, sariri gabe geratu diren, bi selezioek partidu tristea jokatuko dute, Frantziak eta Inglaterrak. Miamien izordua gaueko 11etan, Nerea Zuzberro, Kaixo Arratsaldeon.
5: Kaixo Arratsaldeon.
0: Aipatu ditugun bi selezio hauek kolpea hartu dute final aurrekoetan. Ez da erreza izango, horrelako norketa jokatzea jokalarientzat motivazioari ustea.
5: Ba, justo hori esan behar nizun, ez da zaila dala gaurko partida jokatzea, ikusiko eguze puntutaraino serio hartzen duten, baino ez, bueno, bazuka ipedu esan arira, ba, gaur motivazioa mantentzea zaila dalako, ez da. Nik ustez, ba, azkenean biek nahi baldin badute, ba, hirugarren postu hori lortu, partida laia eta bizia ikusiko degula, azkenean biek nahiago dutelako hain zuzen ere, ba, erasoe azkarretan ibiltzea jokaldi motelak baino. Biek, bueno, ba, arazoak dituz ez lai erdi horretan jokoak garatzeko garaian, baloia betza mantentzeko ere bai, baino kontrara soetan oso ondo moldatzen dira, ez da? Beraz, bueno, azuka ipaten zumezala, ba, azkenean indar guztiarekin ateratzen baldin badira, nik uste partida polita eta bizia ikusiko dugula.
0: Eta bihar titulua jokoan, New Jerseyn, finala handia, Argentinak laugarren titulua nahi du, Espainiak bigarna izango luke, nerea era guztietok iritziak ari garantzuten azken orduotan. Zoiz etraza, ze itxura hartzen duzu biharko partida hundiare?
5: Bueno, nik uste eta talde bezala Espainia favoritua dala, ez da? Ia da gertu daudela bi selekzioak, ez da? Baina baita ere ia da bueno, ba, argi gelditzen ari dala Argentinak ba, gerra mateko etorri dala txapelketa honetara, ez da? Naiz eta arazoak izan txapelketan zehar, bueno, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan azkeneko partidan ere egin zituen, begia da eskaloniren Argentina garaitzea oso zaila dala, batez ere ba naiz eta atzean egon markagailuan ba berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indar hori ateratzea ba partidei buelta emateko eta iraultzeko eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean markagailuan ez da beti alde izan du partida bueno ba, batez ere ba partiak menderatzeko gaitasun hori duelako ez da batez ere baloiaren bidez baino egia da behintzat testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak beraz Espainia horreratzen baldin da markagailuan bueno, ba, beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
0: Bia azkenen partidua beraz, zeunda laugarren neorketa final haundia Argentina, Espainia Argentina, ikusmin haundia piztu duen leia. Nerea Zuzberro, milazker, gero arte.
5: Zuei, gero arte.
0: Arrauna, maila nagusiko traineruek, Galizian Pontevedra nahietuko dute gaur eta bihar, gaur txapelako bandera jokatuko da, Donoski Antxe izango da, Euskadi Irratia, Jolander de Lauzek berria Galiziatik.
6: Txapelako estropada eremua estreinoko aldiz bisitatuko du Teka elkartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte seigarren jardunaldiko estropadak Euskolabel eta Euskotrenen ligetan Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita Gorengo mailan. Hain justu ere gizonezkoen lehen txandan ariko da Juan Zunzunegiren taldea Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdebei eta Orio liderra ariko dira. Aldiz, bitxan da, osatuko dituzte Andreen Euskotren ligane ariko diren ontziek lehen da bizikoan Donostiarra, Zumaia, Ibaika eta Astillero eta txanda nagusian berriz Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraune. Arratsaldeko bostak eta hogeita bostean hasiko da leia eta bezperan ere muen bertan ikusitakoaren arabera aizea izango da kezka iturri nagusia hogeita mar kilometro orduko abiaduran aritu daiteke. Kontrara, Bigoko itxasadarre betean egonagatik, korronten eragina murriztuko du itxasguraren orduak estropadatik gertu iluntzeko zortzietan izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurre ikusi dute hemen txapelako estropada eremuan Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
0: Hori guztia gurean, eta KAE bat liga, eta KAE bi ligako estorpadak izango dira gaur arratsaldean Erandion. Herri Kirolak, Euskal Pentatloia, Kanborak eta Bilabonako plazan, amalau partaidea, Ariz Gaiaztegi, arratsaldean.
7: Arratsaldean, Xavier.
0: Zei horren azalkautuko dira, irailaren 26an, Azpeitian jokatuko den final nagusirako.
7: Hori da, eta egin beharreko lana, hoxe da, 1 kiloko bola amarraldiz altxabe beharko dute, 400 kiloko harriarekin plaza bat usatu beharko dute, aizkoran kanaerdiko bat eta 45 enborra moztu beharko dute, 50 kiloko txingekin hiru plaza osatu beharko dituzte eta lanak osatze aldera kilometro bat egin beharko dute korrika, zailkatze proban parte hartuko duten 14 lagunek. Helburuak ezberdinak dira oso parte hartzaileen artean. Batzuk finalerako txartela eskuratzearekin egiten dute amets, beste batzuk aldiz akatsik eginez eta txartela eskuratzea dute xede finalean pentsatzen hasteko. Xabat Olaizola azken bi ekitaldietako azpitxapelduna da.
8: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehin bat, eta zelkapen fase hau, nahez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala.
7: Olaizola bera, Baso Zabal, Teieri izen asko ageri dira finalerako txartela eskuratzeko zerrenda horretan, baina erreferente nagusia Andoni Iruretagoiena da, Aiarrak errenkadan irabazi ditu azken lau ekitaldiak eta aurten ere favorito argia da. Gainera, lehiatzeko gozez dago izeta zeigarrena.
9: Helburu nagusia aurten bosaren alortzia, nik uste dut inoiz baino zaila dukikoetela aurten, atia joka daude, nik uste destronatzeko gogoak inei, baina bueno, ikuste tamendik anidea puntu gomba tartuko deula, este lana asko prestatu lan motxau, egia esan, bueno, finaleko txartela ez zut esango lortuta, baina bueno, esperantza ondileak ini joala eta irailea behira txapela horretako.
7: Pentatroiko saikatze proba, Bilamonako erreboteko plazan jokatuko da, arratsaldeko bosterdietatik aurrera, Xabier, aurten ja berandu da, baina zuretzat ere ez da kirol txarra, prestik usten zaitxut horretara.
0: Gehitxo, lan gehitxo, ezkero jarriz, gerorte.
7: Gerorte.
0: Euskariko sega txapelketa hori bihar izango da Hernanin, Oier Urkola, Mikel Izartza eta Julen Gabirondo partaideak. Pilota Pello Etxeberrik eta Martxel Iztueta gerra zidoaz dute CaixaBank Masterreko lehenengo partidua 22-6 Barte Bianan Altunaren eta Imazen kontra eta gaur Bermeo iria bigarren final aurrekoa Artola Marizkorena Laso Iztueta. Eta British Openak gaur azken horreko jardueldi izango du, orengoz jorran nahiko ondo, zelkapeneko zortzigarren postuan da, barrikakoa lehenengo postua lau kolperago. Ordu eta terdiak, lauretan izango zue, urrengo itzordua, hiru erregen maia. Onda izan, arratsaldeon.
4: Euskadi Irratia. Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Alkampo sales ganando.
11: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
12: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

Berastegi.

0: saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. 2006 eta 2014 artean jokatutako munduko futbol txapelketak ditu eztabaidagai mundialak saioaren atalonek. Txapelketa horiek hiru garaile ezberdin izan zituzten. Hiru garaile baina bi joko mota. Kontrako jokamoldeak ziurrenek.
1: Iru txapelketa eta iru garaile bai, baina seguruenik bi joko oso ezberdin. Ea horrela zelkatzen dizkigun gure gaurko gonbidatuak, futbol metodologian adituak, Kimet Esporte herramientaren arduradun eta sortzailea, Gari Fulla ondo, kaixo?
2: Kaixo, bai.
1: Hasieran beti gure gonbidatuekin egin dugun moduan, ba, zure oroitzapen, txiste egiten uzten badiazu, mundialenak, ez, ezagutu nahi ditugu. Munduko futbol txapelketarekin ze lotura izan duzuzuk?
2: Bueno, baina izango nuke lehenengoa, ba, daro eta bian, hemen Bilbon izan genuen aukera, ni gazte intxan, beda txurtekin, aitarekin, zahamez kanpoan, baina bertan bizi izan nuen pantailetan partidua, bertan bizitakoa, Inglaterrako afizinoak, Maradona aurrengo urteetan, eta bueno, ba, gure ametsak, ez, egunen baten nine UPE, Euskadiko selekzioarekin, ba, bertan egon nintxala, bankillo baten edo zelaien, ez, ba, eta telebiztaren horrean egotea partidak ikusten hori dintzeko mundial bat.
1: Segurinik horrek futbol zaleago egin zintuen, ez, oroitzapen horrek edo mundial ura ingartutik bizitzeak, ez?
2: Bai, lagundu zuen, horrek eta gero, ba, bueno, ba, atletiken liga, korrealanak ere bai, hor justu momentu horretan, eta bueno, ba, etxean futboleroa gara, eta bueno, ba,

0: San ibe ba, lan kontua gatik auta beste, eta orduan, nik uste mundial bakoitzak ekidu hauela bere kontua, eta bueno, baina bai, nik usango nuke usatik aurrera, hor ja zinintzala, futbola ikusten ez bakarrikan bizitzen zale moduan, baizik eta ditu moduan, ez?
1: Mundialetan egin den futbolak, jokatzeko moduak, seguru, eragin zuzena izan duela, urrengo urtetan klubek egin duten jokatzeko moduan, aplikatu den metodologia garaio horretan, edo uste duzu kasualia de puntu bat ere egon daitekela hor?
0: Ez, ez nuke zango, ni gainera historia, taktikaren adibidez, taktikaren historia aztertzen izan dugunean historia gile moduan eta, ba beti markatzen dira mundialen egoerak edo Suezia edo hau eta beste WA, ez dakize badakin hor, nik bai uste azkenengo 10 urtetan edo, ja ez dira enbeste mundialak eta selekzioa baizik eta taldeak, ez? Europako taldeak eragin handia aukate asko ikusten da telebistan gaur egun futbola, egunero, lehen ez, eta lehen mundialak fokoak ziren, gaur egun ja taldeak dira, entrenatzaileak jokalariak izaten dira gehiago.
2: Dimilla Taseyan, Marcelo Lipir en Italia, que da estatus suen Loria.
3: Il calcio di rigore, l'ultimo. È Grosso. Fabio Grosso. Sta per partire Grosso.
2: Alemania, jokatu zen munduko futbol txapelketaren aldiura. Eta Buffon, Pirlo edo Cannavaro bezalako jokalariak zutabe zituen Italiak, Zidane en Francia menderatu zuen.
3: Campioni del mondo! Campioni del mondo!
2: Azurrien historiako laugarren garaipena izan zen.
3: Il titolo di campione del mondo! 34, 38, 82, 2006! La Coppa è nostra!
1: Italiaren futbolura zer zen katenazio puro edo zituen jokalario iriek ikusita beste zerbait ere egiten bazekien.
0: Nik uste talde hori italiaren katenatxoaren ADN-a zeukala, zalantzari gabe, baina beste gauza batzuk zituen ere bai, nik esango nuke jokoaren kontrolaren ekilibrio doreka zeukala. Bazituen jokalariak alor defensiboan eta estilo defensiboan ba, bereriazko estilo indirekto hori zeukatenak, baina baita ere jokuaren kontrolare bazekiten kudeatzen, vertikalak ziren ere bai, gero defentsa lorrean ere presio trasperdida deitzen dan hori ere aplikatzen zuten momentu ezberdinetan. Nik esango nuke talde nahiko osatu azala, ba, baita ere, ba, bueno, erdi eta goikalde horretan ba, kalitatezko jokalariak zituztelako be bai, ez da?
1: Beti egindu antzeko jokoa, edo irabaziduenan beti antzeko jokoa eginduela iruditzen zaizu? Laurogeita bian adibidez, Paolo Rossi eta Gentileren Italiak irabazi zuen. Iruitze zaizu, hori izan dela beti Italiaren estiloa edo beti arrakasta eman dion estiloa atzurriei?
0: Bueno, aztertu dituen gauzetan, nik uste beti uki dauela ADN hori, ez? Eta gu munduan barren ebiltzen garen futbolaren kontestuan beti eskatzen dugu hori, ez? Herri bakotxak uki bar dauela bere ADN hori, ez? Italiako zu argia dauka. Baina dibizan esan dugu ez, laurogeita bian. Laurogeita bian hor vertikalagoa ziren, erasoko jokua gehiago arraskatzen zutenak, gero 2006an hor jokuaren kontrol gehiago zegoen, ez bakarrikan kontratakearen kontestua eta defesaren kontestua, presio trasperdida ere landu egiten zan. Horra, bueno, nik esango nuke, pausu bat eman zala, eta bai, ADN berdina daukatela, baina, bueno, talde bakoitza bere matizat ditu normal, eta gero horre ere, klubetan nabaritu da. Gogoratzen horre, Champions semifinala 2010an, Mourinho Interrekin, Barsaren kontra, bat gutxiagorekin, kiston kandatxo, baina, defentsa eginda, baina jokuaren kontrola beraien esan, ez?
1: Ez dakit, eguneko undi bat galdetzen bai duzu, seguruenik mundial hartako irudia finalekoa izango dela, finala Italia, Frantzia, eta bi irudi, ez? Bueno, neri behintzat alaxe geratzen zaizkit, Zidanen penaltia, panenka erara, eta tamales Zidanen azken partidan materatzeri eman zen burukada eta txartel gorria, ez? Uste dut horrek ere pixka bat, bueno, ba, arreta eraman zuela bi puntu horietara, eta agian ez mundial arretara, eta jokora, ez? Egin zen jokora eta finalera igual.
0: Bai, bai, bueno, azkenean irudiak eta imaginak, imaginak eta irudia dira, ez? Ba, bai, neurriz kanpoko kontestu bate izan zan eta irudi horrekin geratzen gara. Baina, bueno, penaltiaren kontestua, gero aurretik igual Frantziare hasiera ez zeuden duki oso ona, baina gero Brasilekin, Portugalekin edo Espainiakin, estatuko selekzioarekin, ba, bueno, nahiko buelta polita eman zioten eta, bueno, Zidane horren ardatz nagusia izan zan, ez?
1: Zidane, Henry, Ribery, Trezeguet, Domenech zen, entrenatzailea, kritika handia jaso zituen, ez? Bereziki txapelketaren hasieran, pixka bat beste batzuetan De Champi ere pasa zaiona, ez? Ez dakit, jokoaren motagati batzuetan zaintzeagatik gehiago, ez askatzeagatik taldea, ez? Pixka bat igualo da hildorretatik ere bai, ez da?
0: Bai, azken benean irabazten ohitutak eta daudenak eta figurak dituztenak bat dana nahi dute, ez? Eta azkenean mundial bat zistaz baten galdu egiten da, zistaz baten kanpora zoaz, ez? Eta jakin behar da neurtzen hori, alde bat itean espektatibak eta ba, bueno, neurtu puntuak irabazi behar dira ziren, eta gero edozein gauzatan partidu bat joan egiten zaizula, eta gero bestetik ba jokalari ezberdin.

0: negoak ere kudeatu behar direla.
1: Penaltietan eroakiz entre segete kutxe egin zuen, bueno, final parekatua gainera.
0: Bai, final polita izan duzan, baina, bueno, azken finean, ba, bueno, ba, honek daukare bai futbolak, ez, penaltiak ere, azken dengo horretan, ba, bereak egiten dituela.
1: Segurunik finala baino hobeak beste partia batzuk izan ziren, ez? Final erdietako Italia eta Alemaniaren artekoa, Grosok sartu zuen golura, Zidanek eman zituen erakustaldiak Brasilen kontra eta Espainiaren kontra, adiez Puyol nola erregateatzen duen, ez? Zidan izan zen ziurrenik izar nagusietako bat, eta Frantziak egia da finalera bidean pixkal bere mailare zuglen aipatu duzu moduan hobetu zuela, berezik bi partia horiekin, eta Zidan, ez, horre ba, kapitain eta futbolistikoki lider ere zutela.
0: Bai, bai, zaten da, ez, behin jagoetan semifinaleko partido hori izan duzala finala bera, baino beagoa, baina, bueno, horrek dauka beti, ez, azken finean finaletera eltzeko ere bai, ba, semifinala jokatu egin behar direla, eta bai, izango nuke finala aurreko hori honeko finale ederra izan zala.
1: Ranking bat egingo bagenu, mundialena, hau da, zurezat interesgarrienetako bat, azken urtetakoa?
0: Hau berezia, niri ja, ba, bueno, ba, adin batekin ja hartu nuena eta gauza asko ikusteko zituena. Zango nuke 2010-ekoa gauza ezberdinegatik ere bai, ba, bere zarma ikusuela, 18koa. Azkenengo hau ere bai, kontestu ezberdinetan. Baina bai, nik 2006ko ura, ba, igual konstientena esen horietatik, ba, igual osotu nagoena, seguramente bai.
1: Italiaren estiloa ipatu dugulen, Italiaren mundialetara llegatzeko modua ere askotan bizia da, ez? Hautagai nagusia denean ez du irabazten eta hor bigarren multzo batean edo hirugarren batean dagoenean ezagik zergatik, baina txapeldun izan dira, ez?
0: Bai, porque gero txapelketa da eta jakin behar da lehiatzen. Eta ez da bakarrik talde batek daukan dinamika egunean, baizik eta momentu garrantzitsuenetan zen nolako maila egiten duzu, ematen duzu, zelan kudeatzen duzu estresa, zelan kudeatzen zu talde lana. Eta bueno, ba, hori ere kompetizio puntua da. Eta hori ikusten da horretan, ikusten da promozio fasetan, ikusten da talde bat destenso momentuan dagoenean, bai kontestutan ikusten da. Eta hori ADN-a da ere bai, ez?
1: Jokalariena edo herrialdearena?
0: Jokalaria eta herrialdearena. Azken fian nik uste herri bat, kultura bat daukanean futbolaren kontestuan, hori azpiti gora torten dala. Eta ez bakarrikan jokalarietan, baizik eta herriaren kulturan eta gizartearen kulturan ere bai, ez? Eta hori nabaritzen da, ba, bueno, ba, gora egin nahi duten herrialde asko futbolarekin eta diruaren bitartez konturatzen dira zaila dala. Zergatik, ba, kultura dako eta hori euki bar da eta urtetan garatu behar den gauza badalako.
2: 2010 eta 2014ko mundialak tikitaka delako jokoaren loraldi betean jokatu ziren. Pep Guardiolaren Bartzelonak agintzen zuen kluben arteko txapelketetan. Eta horri esker, 2008tik aurrera Espainiak agindu zuen selekzioen arteko txapelketa nagusietan. 2010ko mundiala eta 2008 eta 2012ko Europako txapelketak irabazita. Ondoren, 2014an, Alemania izan zen garaile Brasilen, baina Espainiaren kasuan bezalaxe, hauen jokoaren muinean, tikitakaren ideia ere nolabait txertatuta zegoela esan daiteke.
0: Bi garaile ezberdin, bi jokatzeko modu antzeko gauza batzuetan, ezberdinak beste kontestu batzuetan, estatuko selekzioa jokoren kontrola baloia eukiten denbora guztian loratzen zuen, mundial horretan arazoak ukizituen sortzian, ba bueno, ba, berpistu egin zalako eta sorpresa izan zan, eta txispa gehiago, eta ausardi gehiago, eta bildur gutxiago, ja, 2010an kontuak aldatu ziren, favorito auta beste, eta gehiago kostatu zitzaien, baina baloia jarraitzen zuten, eukiten, naiz eta azken dengo berenean, ez emon, ez, Alemaniaren jokua baloiaren inguruan bai, baina bere ADN-a galdu barik, sendotasun hori, vertikalidade hori, eta hori kombinatu zen, ba, bueno, ba, Bayerrek Guardiolaren bitartez ere zeukan, baloiaren mimoa eukitearen bitartez ere bai, ez?
1: Apor bat, sakrilegiotzat hartu zuten, Guardiola Bayerrera joan zenean, eta pixka eta hasi zenean, hori aldatu nahian, gero ingalaterran ere hasieran pasazitzaion, baina gero lortu zuen, eta Bayerrek, bere Bayerrek txapeldun eliga eta ezuen irabazi, jeinkesekin irabaztetik zetorren, baina Alemania da jokalari horiek eramateak, ba, Lam, Kimi, jeta horiek denak, horrek gero Alemaniari ba, garaipena eman zion. Ez?
0: Ai, azken finean, ba, bueno, beti zaten dugu, ez? Erdara zaten den moduan, innovar o morir, ez? Ba, bueno, ba, nik uste horrere, ba, bueno, azkarrak izan behar dugula, ez? Guk taktika lantzen dugunean eta garatzen dugunean entrenatzaile kurtsoetan esaten dugu. Ez da, guk ze joku eredu nahi duzun markatu, baizik eta ze jokalari dituzun, eta horren arabera hori erabaki, ez? Azken finean, futbolaren tendentziak ere hartu egiten dira kontutan, jokalariak horren inguruan ere kontestuan jartzen dira, eta, bueno, jakin behar da, zure ADN-a mantenduta, kanpotik datozen gauzak ere, ba, bueno, ba, onu ura hartzen edo erabiltzen, ez?
1: 2010ko mundiala pixka bat sakonago aztertuta, esan dugu, ez? 2008an Espainia txapeldun izan zela Eurokopan, 2006ko mundialean ere Aragonesekin jokatu zuen Espainiako selekzioak, Aragones hautatzaile zela. Orduan ikusten duzu ja lehen urrats horiek tikitakarena edo txikien futbol horrena, 2006an ja, edo oraindik ez?
0: Bueno, nik esan guneko hor azten zirela lehenengo izpiak ez sistema, lau iruren kontestu hori, baloiaren inguruan gauzak bideratzeko kontestu hori, batzuk izaten zuten, ba, Xabi, Iniesta eta Ses jarri zituenean Dinamarkaren kontra 2007an horaz izala iruko kontestu hori, bueno, nik uste tendentziaren aldaketa bai horaz izala sustatzen, bai, baina nik ikero ja esango nuke, bori, ba, 2008an ja sendotu zala, baina esango nuke gehiago ondinoko 2010erako hor ja benetan jokuaren kontrolo osotasunean ez eta gehiago kostatu zitzaien irabestea, nik uste hor ja indartsuagoa zala.
1: Euskal jokalarien protagonismo hondiarekin, ez? Xabi Alonso. 2010an adibidez Busquetsen altuera berean, Iniesta egal batera eraman da, hori 2008tik aldatuta, ez? Naiz eta Xabi antzegoen pixka bat aldatuta, ez da?
0: Bai, horrek ematen duzen nolako balio daukan gure Xabik, ez? Azken finean Busquets jarri zanean, bera jarretzen zauan hor, ematen dauen guztia ematen dauelako, sortxian bera zan euskarri, eta bueno, ba, horrek balio handia ematen zion, beste jokalari batzuk ere egon ziren 2010ko horretan, baina bueno, bera erreferente nagusia izan du da beti.
1: Uste bi aurrekari daudela bakarrik, lehenengo partia galdu eta gero mundiala irabazten duten selekzionatzen, uste bat Argentina dela, azkenekoan, eta uste bestea, Espainia dela 2010an Suitzaren kontra galdu duzuelako. Mundial hura zuk nola bizi izan zenuen? 2010ko.
0: Bueno, guakaguakaren doinuarekin egunero...
1: eta butxelak, ez?
0: Ba, eta butxelak, eta... Baina, bueno, a ber, nik horre momentu horretan Estatuko Federazioarekin ere hasi nintzen komitean holkulari moduan, akimeten proiektu berriarekin, eta, bueno, ba, beste modu baten ere bizi izan nuen, ez? Kampoan edo Afrikan zan lehenengo mundiala, eta, bueno, espetatiba asko sortatu ziren gure inguruan, azken binean, ba, bueno, ba, estatu barruan egonda telebistak, estatuko telebistak ikusita, ba, bueno, ba, kriston influentza ikusio blako. Mundial, nik esaten dute asko kostatu zitzaiola estatuko selekzioa jabaztea eta beste, baina nik uste nahiko mundial osoa izan zela, nahiz eta txarto hasi, ez? Azken binean mundial batek hori dauka. Ondo bukatu egin behar da, ez? Ez ondo hasi, ez? Eta kontestu horretan jokuaren kontrola bai, bai azkenengo erenan kostatu egiten zitzaien, eta nahiko, ba, bueno, zango nuke mundial ba, bueno, polita izan zela, nahiz eta, bueno, igual partidu hori borobilinak ez egon edo finali borobilina ez esan, eta bar, eta bar, ez?
1: Final, adibidez, Herberen kontra, ez? Robben, Van Persie, eta Holandaren kontra. Holanda Herberia berriz ere beste final batean berriz ere Herberiak galtzai ez, Cruyffen arotik berriz ere, eta bueno, finala ez zen beste munduko izan, Iniestaren golarek erabak izan luzapenean, bakoitza bera aukerak izan zituen, eta bueno, ba, horregatik joan zen luzapenean, eta hola erabak izan ez, detaile batean.
0: Ba, azken finean, ba, bueno, ba, esan daiteke jolasteko modu antzekoak izan zitezken noiek, ba, Holandak erabak izuen, ba, partida gehiago indartzea, apurtzea, gehiago jokua etetea, estatuko selekzioaren erritmoa gelditzea, eta bi aukera oso argi ukizituen Holandak, Robbenen azken hori ikerrene bat bateko hori ba, erabakarra izan ziteken, eta gero, ba, bueno, ba, estatukoak ukizituzten ere bera aukerak, eta futbol hori da, ez, momentuan sartu beharreko hori sartzea, eta behitu, ba, ba, garaipena eskuratzea, ez.
1: Waka waka, bubuzela eta jabulani, ez? Uste dut denek doinorke kontrolatu ezin zuen, baloi jura, atezainak erabat ernegatuta, ba, aidean zijoanean baloiak, bueno, ba, bere bizitza propio zeukalako, ez?
0: Bai, nik esango nuke atezain asko kejatu zirela, ez? Edo beraien iritzia eman zutela, ez? Gainera gogoratzen ez dakit izan zen octavos o cuartos de final bat Portugal eta estatuko selekzioaren artean, hor falta bat egon zan Cristiano Ronaldo eta Iker Casillas hori bilizan ez dut alarri, ez, hartzeko ez, eta hortik be abiatuta. Baina, bueno, azken finean aurrera da, batzuetan da baloia, beste batzuetan da barra, beste batzuetan da ba hori, ba, ez dakit zer, beti hau zerbait, eta, bueno, azken finean gero kasetearen lana ere hori da, ez, azken finean handik eta mendik ba hori ere ateratzia, ez.
1: 2010an Espainiak irabazi zuen munduko futbol txapelketa, 2008ko Eurokopa irabaztetik zetorren, 2012an ere txapeldun, eta gero 2014an askotan gertatzen den moduan, aroak bukatu egiten dira, eta ez bakarrik Espainiaren kasuan. Espainia, Italia eta Ingalaterra 2014ko mundialean lehen multzoan hirurak etxera.
0: Bai, nik esango nuke estatuko selekzioen garai aldaketa bat behar zuela ere bai, ja jokalariak gauza asko irabazita, batzu ja esaten berain azken urtea zala, batzu ja ez zutela nahi gehiago selezioa joan, bueno, txartu azizira, non handaren kontra, ba, bueltako etorri zitzaien, bost eta bat uste dut izan zala, eta gero deigarria beste biak, ez? Beste biak horre sartuta beraien grupoan beraiek ba, favorito, eta uste dut Uruguay eta Costa Rica zeudela, eta behitu, biak kanpora eta beste biak ba, barruan geratu ziren, ez? Bueno, a futbolaren kontestuare bai, ez?
1: Alemania hartaz, lehen pixka bat gainetik aipatu duzu, ez? Tikitakaren esentzia hori bazeukan, baina galdu gabe, Alemaniako futbola beti izan den hori, ez? Gegen presin, famatu hori, indarra, korrika egin, nola definituko zeruko pixka bat louren, ez? Bai, segura.
0: Ba, zuk esan da zuen moduan, ez? Eta lehen komentatu dugu, beraien ADN-a galdu bari segurtasun hori etxean, alor fisikoaren nabarmendura hori, konstantzia hori, lehiatzeko gaitasun hori lehen esan dugun ere bai Italiako taldearekin, baina gero kombinatzen zan, ere bai, ba hori ba, jokuaren kontrola eta baloiaren mamia, bai, zuten enbeste igual jokua loratzen edo balioa eukiten, baizik eta baloiaren kontroletik, ba bueno, vertikalagoak izaten ere bai, eta bueno, eta presion transpertida berri hori landu egiten zuten, eta bueno, nahiko talde osatua zala esango nuke.
1: Berroita malauan, iruroita malauan, laurogeita marrean eta 2014an, irabazi ditu Alemaniak, irabazi dituen lagunduko futbol txapelketak, Italiarekin esan dugun moduan, ADN oso propio batekin, baina imaginatu detaila aldaketekin, ez? Selekzio ezberdin horietan gari.
0: Bai, azken finean, lehen esan dugu, bai, ez? ADN-en daukaten selekzioak ez pentsa erre horren beste direnik, horren argi daukatenak hoiek, baina gero matitzak beti dira ezberdinak, lehen esan dugun moduan Italiaren kasuan ba, 82an eta 2016an ba, hauek ere kontestu ezberdinetan bai egia da nik esango nuke ezberdinagoa dala azkenengo hau, 2014ko hori aurrekoekin alderatuta baina bai, beti matiz ezberdinekin eta batez ere jokalari ezberdinekin horro badau, Alemania horretan degon direz jokalari konkreto batzuk markatu dutena tendentzia eta taldearen lidergoa, eta horrek ere markatzen da hori talde baten dinamika egunean egunean, ez?
1: Horre, uste duzu baiez, 2014 horretan baiez, bazaudela jokalariak markatu zezaketanak?
0: Nik hor jokalariak baino gehiago, egon ziren jokalari eragingarri batzuk, bale, zuk lehen aipatutako batzuk eta, baina batez ere zantalde kontestua.
1: 2014 horretan zuk aipatu duzu, selekzio batzuek, herrialde batzuek badaukatela jokatzeko modu oso partikularra, oso zehatza, horietako bat, uste dut, Brasil dela, ez? Beti jogo bonitua, politagoa edo zakarragoa mundialaren arabera mundial hau Brasilen jokatu zen, ez du aipatu eta seguruenik Marakanazoarekin batera inoiz jaso duen kolperik gaundiena jaso zuen Alemaniaren kontra, ez? Zazpi eta bat Neymar gabe, ze Kolombiaren kontra zuñigak lesionatu egin zuen eta ikaragarrezko kolpea etxean Kanariñaren zazpi eta bat Alemaniaren kontra bere, bueno, ba bere aurkari historiko bat ere bezala definitu genezakena.
0: Aurkari historiko bat, etxean, kriston espektatibak mundiala irabazteko beten borata gero, eta palo ederra. Baina azken finean hori da ba, mundial batek dituen gauza bitxiak, ez? Zera nolako talde bat, porque talde experimentatua, osatua, bai egia da hor, zuke petutuko bajan imarrena, baina baita ere atxean baten bat faltazitzaien zentralen bat ustez, eta bueno, hori nabaritu eteke, baina, ostra, holako gauza baterako, ez, eta horrek esan nahi du ere bai, zelan bizi duzun, ba, mundial bat, egoera bat, partidu bat, aurten bai hori, eta hori ezken finean kuidatzen jakin behar dere bai.
1: Marseillan jokatu dien bi mundialetan bi kolpe gogor jaso dituzte Uruguayren kontrafinal bat galdu Marakanan, Marakanazoa eta hau ere ba, ikaragarria esperantzan direkin. Uste dut final erdi horretara llegatu horretik ba, Neymar galdu izanarekin ere ja dudaren bazartuko zitzaela, baina inoendik inora ez genuen guk espero eta gutxiago eurek horrelako kolpe bat jasoko zuten.
0: Hola da, eta futbola hola da.
1: Zakitena da gero Brasildarrek norra animatuko zuten finalean. Kolpe hori eman dien selekzioa edo bere betiko aurkaria, ez? Argentina, Messiaren Argentina.
0: Nik ez dakatzen lantzarik horretan. Por supuesto, bai, bai, Argentinarekin daukaten reibraia hori, Atletik zaleak eta Realzalea daukagun abian, kozaz handia bada, osake, inolako zelantzarik gabe.
1: Final entretenigarria, bi talde hauen artean, aukera asko, akordazen ez Higuainek, Gonzalo Higuainek, bizpairu aukera oso garbi izan zituela, Noierren aurrean utxegin zituen, Noierrak elditu, Higuainek utxegin, gero gaine pelak entzun berri izan zituen, zego guan duzu final hartatik, bueno, Gotzek luzapenean eman ziren gol bat, erdiraketa bat, erdiztarrarekin buruarekin kontrolatu, eta boleaz Romero gainditu.
0: Final mugitu izan zan, bai egeda, lehenengo zatia igual obea bai izan zan, Higuainena esan duzuna horbe, Higuaineri ustetek gol bat anilatu egin ziotela, gero bigarren zatia zen danean ba, Messiren aukera, eta jokuaren kontrola alemandarrek eduki zuten eta bero, ba, bueno, gero ba, gol hori ez, eta azken finean ba, bukaeran, eta azkenean hori da futbola, ez? Kontrola eukiten duzu aukerak igual batek edo besteak, baina olako partiduetan detaile bakar batek igual markatzen dau diferentzia, eta bitu zelako diferentzia, ez? Irabazi zuen, Messi MVP-a irabazi zuen, eta bondo zuten akatu, ba, eta hori eta ez da inoiz izango Maradona, ez? Bai, baina MVP-a da, bai, baina ez du irabazi mundiala, ez? Detaile bat da, sartu edo sartu, gola anulatu edo, ez? Mundiala.
1: Bueno, Alemaniak esan dugu, ez? Bere laugarren mundiala irabazi zuela, Italiarekin pare geratu zen, Brasil aurretik, bost txapelketarekin. Mundial hartan adibidez, gertatu zen beste gauza da, Suarezen oskada, Kieliniri, hori ere bai, Zuñigaren patu duguna, gero, bueno, ba, Alemanian ere ustut, nabarmentzeko figura bada, eta ni berarekin beti izan du sentsazioa, selekzioan hobeto aritu dela taldean baino, Miroslav Klose, adibidez. 16 gol sartu zituen, ordu hartan ba, inoizko goleatzaile onena bihurtu zen. Klose zen, figura arraro bat ez, Lazio, Bayer, jokalari ona, baino jo, Alemaniarekin jokatzen zuenean, zakit, eraldatu egiten zen, edo asko zobea zen, edo kontestu batek zen, ez zakit.
0: Bai, nik uste hor bi faktore daudela, ez? Bat da, jokalari bat, lako motivazio puntu hori daukanean gauza ezberdinen gatik eta txip hori egitenean eta batez ere aurrelariekin, ez? Zaten dugu askotan du aurrelariak olatuan egon edo ez egon, ez? Tan azartzen dugu, akaso ez da Ipurdiarekin eta beste batzuetan ez dugu sartzen ez da San Mameseko arkuari, ez? Ba, hori da putxu baten kontestu honetan gerta dakiokena, batez ere, ba, bueno, bere selekzioarekin, bere herriarekin jolazten dagoenean. Eta gero bestea da, zenolako joku dinamika daukazu selekzioan edo zauden taldean, zenolako rola daukazun, zelan jolazten dau, zenolako eragina hor baldin bazara zu referentia doez, eta bueno, faktorez berdina daude, eta bueno, ba, hori bekontuan hartzen diren gauza dira.
1: 2006ko garaia, 2010ko garaia, 2014koa, elkarren artean neurtuko bagenitu, esateri badago bat bestea baino hobea dela, ez dut sartu nahi erakargarriagoa zaigun edo ez uste duzu iruetako bat kompletoagoa zela bestea baino kompletoagoa
0: nire Liperen Italia asko gustatzen zitzaidan baina zango nukere bai estatuko selekzioak momentu horretan ez mundial horretan baina bai momentu horretan zeukan nagusitasuna eta jokoaren kontola oso nabaria zala. Ez nukain beste nabarmenduko Alemania, igual beste Alemania batzuk nabarmenduko dituzke, baina azkazkenean laburterik laburtean eta txapelketa ezberdinetan, jokalari ezberdinekin normalean, horren beste aldatzen direz gauzak, ez? Horren nik uste igual gauza personalagoa direla, igual kontestuatuetan, norberaren gustuen arabera, afinidadeen arabera, ez?
1: Osondo, ba, gari fuiondo. Eskerrik asko gurekin 2006, 2010 eta 2014ko munduko futbol txapelketak mundialak zaioan gurekin gogoratzeagatik. Plazer bat izan da, eskerrik asko.
0: Gari, eskerrik asko zuei.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldean guztioi, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak adierazi du aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean, atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena. Gogora ezagun, oporren aurretik Imanol Pradalesek Pedro Sánchez presidentearekin aldebiko bilera egin nahi duela, baina horretarako lehendakariak konpromiso zehatzak nahi dituela.
2: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat, eta horren arabera ikusiko dugu.
1: Uztailak 18 gaur 80 urte dira Frankok estatu kolpe militarra eman zuela, gerra zibila eta 40 urteko diktadura ekarri zituen altxamenduak. Ba urteurrena gogoan bilkura egin dute Eguerdian Gasteizen EH Bildu, Podemos Euskadi Ezkerra Anitza, Berdeak, Ekuo eta Sumar mugimenduak antolatuta. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean egin dute bilkura. Rocío Vitero EH Bilduko udalbozera mailea da.
3: Berdintasuna, justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain, antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein estatu espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
1: Iruñean berriz, frankismoaren biktimei omenaldi egin diete erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek antolatuta. 3700 hilketa eta milaka errepresaliatu izan zirela gogora ekarri dute San Francisco plazan. Koldo Amatriak, oraindik lan asko dagoela egiteko azpimarratu du.
4: La 90 urte pasa direnez eta oraindik badaude milaka eta milaka persona agertu gabe, fusilatuak.
1: Eta Lodosan anil zituzten 136 pertsonei eskainitako oroimen plaken mosaikoa inauguratu dute. Bihar bestalde Bergaran Euskal Herri osoko alkate eta udal ordezkariak elkartuko dira foruen abolizioaren 150. Eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko. EAJ eta EH Bilduko ordezkaritza zabala elkartuko daan. Babesperan Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten buruak, gizartea zatitzea leporatu die.
5: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Bien bitartean, PPek datorren urteko udal hauteskundetan Espainiako probintzia denetako hiriburuetan hautagai izango direnak aurkeztu ditu Eguerdian, Santiagon egindako ekitaldian, gurean, Ester Martínez Bilbon, Borja Corominas Donostian, Iñaki García Calvo Gasteizen eta Carlos García Adanero Iruñean izango dira zerrendaburuak. Errepidetan ordu honetan ez dagoela aparteko eragozpenik esan digute segurtasun sailetik eguraldiari dagokionez, Euskal Meteen iragarpenak dio, arratsaldean ostarte zabalak irekiko direla ipar isurialdean, giro eguzki itxua mantenduko da hegoaldean. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek orduanetan jakingarri, 3 gradu gehiago.

0: Alkanpon, uztailaren 17tik 19ra, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10,45 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
4: Zatatzak, hots.

0: Zainolanaz.
1: Zainolaz.
2: Eta itzainolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

0: Ongi etorri bertsozale. Xilabaren finala, Zuberoa Lapurdi eta Baxena Farrako bertsolari txapelketaren finala, onela xeabiatu zen. Asmoak argi adierazita Maialen Etxoperena eta Maialen Artzailosena hotan. Oholtza gainean, sei bertsolari izan ziren orotara, eta denek egin zuten nola ez txapela eta makila lortzeko moduko alegina bertaratu zirenen gozamenerako. Saioa jarraitu bazenuten, jakingo duzu, Txoperena izan zela garaile. Eta jarraitu ez bazenuten, lasai. Izan ere gaur, Xilabako finalean entzundako bertsoak hartuta gatoz, errepaso egiteko asmoz.
1: Itzaio lasez, Euskadi Irratian!

0: azaroaren 8an 24 bersolarirekin hasitako bideak, bideek bide alemapean egindako 9 saioen ostean, iritsi zen 10. eta azken geltokira. Doni Manelo Itzuneko Kanposberri jaialaira alegia. Oholtzagaian Maialen Artzaioz, Irantzu Idoate, Aitor Serbier, Elisabete Etxandi, Miren Artetxe eta Maiane Txoperena. Saio aurkezten eta gaiak ematen, Amaia Kastorene eta Aritz Bidegain aritu ziren. Saio puntuagarria ohiko moldean jokatu zela esan genezake, 8ko handian, txikian, puntu erantzunetan, 10ko txikian ofiziotan eta ganbarako lanean aritu ziren. Ondoren, puntu gehien batutako biek pasa ziren buruz burukora. Ba egin dezagun saioaren errepasoa. Asteko 8ko handiko ofizio osatu behar izan zuten, Maialen Artzailosek eta Irantzu Idoatek eman zioten hasiera saioari. Euskararen inguruko hausnarketa eginez.
1: Euskaltzale sutsuak zirezte. Euskararen egoerari begira, gero eta kezka handiagoa duzue azken hilabeteetan.

0: Irantzu eta Miren elkarrekin egokitu ziren zortziko txikiko ariketa osatzeko. Umorerako aukera probestu nahi izan zuten hauek bi arraunlariren paperean morgilduta.
1: Lapurdiko arrauntaldeko bi arraunlari zirezte. Aldiuntan ere Miren ez da etorri trebatze saiora. Irantzu, taldearekin Donibaneko badian arraunean ari zirela, Miren ikusi duzu ondartzan oialean etzanik.

0: Ramiren oialean etzanda eta etzanda zurrungaka hasizena Aitor Serbierromen. Maianek jogako ariketak ongi egiteren ondori izan ote ziteken?
1: Bi lagun zirezte. Madiane, meditazio saioetan parte hartzeko usaia duzu. Eta egun, Aitor gomitatu duzu lehen aldikotz. Madiane, irakasleak galdegin arnaz ariketak egiten hasi zira. Ohartu zirenerako, Aitor zurrunka ari da ondoan.

0: zortziko handiko eta txikiko ariketak burututa, puntu erantzunen ariketa osatu behar izan zuten Seibar solariek. Bakoitzak bere gaia izan zuen hiru puntuak osatzeko. Miren Artetxeri ondasun banaketaren gaia egokitu zitzaion. Entzun dezagun.
1: Eta zure gaia da ondasun banaketa. Una lehen puntua.

0: atzera amarreko txikiko ariketa ondu behar izan zuten Elisabet Etxandi eta Maian Etxoperena entzungo ditugu. Bikote izango dira, baina lortuko ote dute berriz ere bideratzea?
1: Bikote kideak zirezte. Azken aldian, neo ez baino gatazka gehiago sortu dira zuen artean. Lehen aldikotz, laguntza eskatzea erabaki duzue.

0: lehen txampari amaiera emateko ganbarako ere osatu behar izan zuten. Denak egin zuten ariketa txukun-txukun, baina guk irantzi doateko osatutako ekarri dizuegu. Nerabe baten azaletik egin zuen kontaketa.
1: Hauxe duzu, nahi duzu neuri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin.

0: Honen beste zepailek euren puntuaketak batu eta alaxe egin zuen Aritz Bidegainek iragarpena.
1: Una beraz, nor diren buruz burukora sailkatu diren bibertsolariak ordena alfabetikoan. Maialen Arzaluz Antia. Magiane Txoperena Irigoien.
0: Eta denbora gehiegi luzatu gabe, Urtrago bana egin eta lanari ekin zioten Maialen Arzaluzek eta Maiane Txoperenak. Sei puntuko motzean, igerilekuko aldagelako pasartea ekarri ziguten.
1: Eskolako lagunak zirezte. Ikasturte honetan, igerilekura joaiten zirezten lehen aldia duzue. Aldageletan, ondoan biluzi zirezte. Elkarren gorputzari begira jarri zirezte.

0: buruz buruko fasean Maialenek eta Maianek libertimentuaren inguruan ere jardun zuten ezoiko ikuspuntu batetik ordea.
1: Autetxiak zirezte, gaur zuen herriko plazan libertimendua da. Arranguraturik jarri zirezte armailetan.

0: Ba, buruz buruko fase honetan ere ganbarakoa izan zuten. Lehenbizi, Maialen hartzai Josek osatu zuen bere ariketa. Ondoren, Maialenaren unea egokitu zen.
1: ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da.

0: Epaileek euren puntuak batuta, iritsi zen saioaren ebazpena jakiteko unea.
1: 1132 punturekin, gaurko txapelduna, Maiane Txoperena Iribarren.
0: 1132 punturekin, Maiane Txoperena izan zen garaile. Honen bestez, Maialen Artzailoz geratu zen bigarren postuan. Hirugarren eta buruzburukoaren atarian, bigarrenarekin puntutan berdinduta, Miren Artetxe. Laugarren, Aitor Serbierri izan zen, bosgarren, Irantzui Doate, eta seigarren, Elisabet Etxandiz elkatu zen. Xilebako finalean izandakoen artean, lehenengo bostek eskuratu zuten, Euskal Herriko txapelketan parte hartzeko aukera. Onaino gaurkoa, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, nola ez, 2026ko Xilebako txapeldunaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Ogoratu, Maialen Iribarnek bersularien lagunak elkartean, xinaurri lanean eta xilpeko lanean jarduntzuenak jantziziola txapela Maiane Txoperenari. Ba, agurrentzunez, bagoaz, urren arte, ondo izan eta zaindu...

0: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Frankok 1926ko estatu kolpea agindu zuela 80 urte betetzenen direla gogoratzeko, Gasteizen agerraldi bateratu egin dute EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerra Anitzak, Berdeak Ekuok eta Sumar alderdiak. 80 urte pasa eta gero beharrezkoa jo dute fronte zabalak antolatzea eskuin muturraren erasoaldiaren aurrean. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka republikak eraiki lelopean irakurtzen korritute manifestua katedral berriaren aurrean. Garbine Ruiz aldugu.
2: Fronte zabalak eta minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta sektore demokratiko zabalak erakarriko dituena herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
1: Iruñan berriz, frankismoak eragindako biktimak omentzeko bilkura egin dute hainbat elkartek bat eginda. Erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari. Koldo Amatria talde memorialisten bozera mailea da.
3: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
1: Gai aldatuta, Gernikako estatutua betetzeko bidean atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidaletako proposamena aztertu behar dutela adierazi du gaur Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehendakari ordeak.
4: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
1: Eta nazioartean Iranek 2022ko protestetan segurtasun agente bat hiltzeagatik zigortutako gizonezko bat exekutatu du. Giza eskubideen aldeko taldeek dena den adierazi dute agintariak behartutako aitortzak bilatzen dituztela torturapean lortutakoak direla manifestariak zigortzeko. Botere judizialaren agentziak egin du publiko exekuzioa, baina Iranek gezurtatu egin du. Errepidetan dena lasai ordu honetan segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez arratsaldean atertu eta ostarte zabalak irekiko dira Euskalmeten arabera. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean errendituko dira. Arratsaldeko 3:03 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskaderatian eta noiz nahi orain.eus atarian. Gero arte.

0: Alkanpon, uztailaren 17tik 19ra, Oiasko iztertxoak kiloa 3,75 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera, hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 30ean emititu genuen. Fisika eta hezkuntza, nola irakasten dan fisika? Horri buruz hitz egin zigun, Mikel Etxani.

0: Richard Feynman fizikaria handiaren aita, fizikaria handi horrek gainera fizikako Nobel saria eskuratu zuen, oso oso berezia zen, ez bakarrik langile ona zelako eta ikertzaile ona zelako, baizik eta bazekielako komunikatzen eta ideiak garbi izaten buruan. Baina aita aipatu dut, berak segura asko bere aitaren gandik asko ikasi zuela. Berak kontatzen du bere memoriatan, oso liburu, bueno, interesgarria, divertigarria gainera. Behin aitari esan zion, badaukat kamioitxo bat lokarri batekin eta pelota bat jartzen dut kamioaren edukiontzian. Aurrera joaten naizenean kamioiak pum aurrera egiten du, baino pelotak atzera egiten du atzeko partea jo arte, eta orduan ja kamioiekin doa. Eta frenatzen dudanean pelotak aurrera egiten du aurreko partea jo arte. Aita, hori zergatik da? Eta aitak begiratu zion eta erantzun zion. Inork ez daki zergatik den hori. Inertzia deitzen diogu, baina benetan izena jartzeagatik ez dakigu zer den. Beste zerbait badago eta ez dugu ulertzen. Horrela da munduan, baina kontziente izan behar dugu hori zergatik den azkeneko arrazoia ez dugula ezagutzen. Niri sekulako irakasgaia iruditzen zait. Segurazko aita horrek ez zituen izango ez dakit fizikako puntako ikasketak, baina burua oso argia zuen. Zer dakigun, zer ez dakigun, noraino iriz gaitezken, ez? Niretzat Richard Feynmanek kontatzen duen hori mundiala da. Aita hori pedagogo oso ona izan zen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur fizikaren pedagogiari buruz hitz egingo dugu eta badago arrazoi sendo bat horretarako. Sari bat, aitzaki ona izan daiteke noizean behin gai bat berreskuratzeko. Joan den abenduan eman zioten Mikel Etxani Zainorga Pasai Lizeoko irakaslea izan dana eta hor erretiro hartzeko puntuan dagoena, ari eman zioten sari bat fizika irakasteagatik. Behar bada zuzendu behar dut esaldi hori, ez? Eman diote saria fizika ondo irakasteagatik. Bizitza osoa eman du fizika irakasten eta oso lan ona egin du. Eta orain bere ibilbidearen bukaera aldera Real Sociedad Española de Física erakundeak eman dio sari bat egin duen ahalegin pedagogiko horrengatik. Zorionak, Mikel. Hori aitzakia hartuta, ba, fizikaren didaktikari buruz eta pedagogiari buruz eta ikastetxei buruz ere hitz egingo dugu berarekin, plazer bat benetan. Ba, hori xe, guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Batzuetan brikolaje deitzen diogu. Beste batzuetan argindarra. Beste batzuetan esnea berotu. Beste batzuetan gurpila konpondu. Edo inetak lotu. Baina izue, hori dena fisika da. Zuk etxean duzun fisika hain zuzen ere. Kimika pixka bat ere badago tartean, eta segurasko espagetien eta tomateren arteko elkarrekintza hori kimikaren munduan sartuta dago, baina kimika azken batean zer da? Atomoen fisika, zehazki elektroien fisika egia esan. Beraz, ez esan fisika ez zaizula gustatzen. Ez zaizuna gustatzen da, fisikari fisika deitzea. Baina kirol bat ikusten duzunean, eta zure kirolariak egiten duenean, nik ez dakit zer, segurasko nik ez dakit zer hori, fisikaren parte bat da. Beraz, maite duzu. Ez da bakarrik gustatzen zaizula, maite egiten duzu. Zer esango dizut nik? Niri gustatzen zait fisikari fisika deitzea, baina hori nire kontua da. Ni azken batean oso oso berezia naiz. Ulertzen dut hori.

0: naiz oso gaurkotasun zalea. Noski albistea gustatzen zaizkit, baina bueno, noizean behin albiste bat pasatzen usteat, komatxoen artean pasatzen usteat, eta gerora horri heltzea, pixka sakontasun gehiago horrekin tratatzeko, eta iruditzen zait oso ideia ona batzuetan. Mikel Etxaniz, kaixo ongi etorri.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Mentzaude hain zuzen ere, azaroan eta abenduan izan zenuelako horrelako albiste bat, zu irakaslea izan dako azara, ja erretiroa hartuta daukazu? Bai,
1: errelebo kontratuan, ja hilabete gutxi barru, ja bimetiko...
0: Ja, biankak kanpoan izan hori. Baina, esan behar dana da, albistea ez dela hori, albistea dela, Real Sociedad de Física Española, eman dizula, sari bat, didaktikari buruzko sari bat edo pedagogiari buruzko sari bat.
1: Bai, bai.
0: Eta
1: oso pozgarri izan zen, eta
0: bai,
1: horren bukaeran, karreraren bukaeran, balako aitortza bat izatea.
0: Baina, oker ez banago azaroan jaso zenun berria, bai. Eta abenduan juntzien Madrilera,
1: bai,
0: saria bera, bai, jasotzera, ez?
1: Bai.
0: Zemuz, portzeza?
1: Pixka bat, BBVA fundazioak babesten du, zera, fizikaren elkarteak ematen du, baino, antolakuntza eta BBVA fundazioak egiten du, eta oso ofiziala, oso zeremoniosoa, bueno, bazion maestro de ceremonias, junginan saiak erabatik aurretik, hemen diga sartu da zute, gero eskudia jara ez dakitzen, olako pulpul.
0: Ondo jantzita joango zein, erran?
1: A ber, izan nintzen, gorbata ez zuen bakarra. Ez dut dein ere jazten gorbata, ez gustatzen bat ere. Eta bi aldiz esan ziaten, ez da seguro dekin okire, ja tenemos aki gorbataz. Momentu bat esan, bueno, ez dut inor mindu nahi, baino, ez duke nahi. Baina, orduan bai, orduan bale, baino, bai, oso. Olakoa izan zuen.
0: Ez da, gita, lako batean igual aukeratu behar zu, edo saria do korbata.
1: Ez ziaten hau jarri. Baina, atsegin izan zen, hitz batzuk egin behar zian, prestatzen, bueno, denbora eman nun, beste enak entzutea ondo gozan, familia antzeon, en fin, oso unki garria ere.
0: Eta gustatzen zait asko gaia, fizikaren didaktika edo fizikaren pedagogia edo fizikan nola hezkuntzan, ma? Eta...
1: Bai, berez, sari hoiedia batez ere ikertzaileentzat. Daude ikertzaile veterano bat, alako karrera bat ere saritzen da, sari nagusia, hori domina da. Gero ikertzaile gazteak, zientzia experimentaletan, zientzia teorikotan, komunikazio, bai? Eta gero, universitateko irakasle bat saritzen da, eta ertainetako irakasle bat saritzen da.
0: Eta azken hori izara.
1: Jaso nu.
0: Fizika, nik sentitzen dudan bezala edo niri gustatzen zaitasko, baina nahiko pasionala da, edo gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen. Esan edo...
1: Niri gustatu zait beti anik, ordu.
0: Baina ikasten dan ez duzu ikusi hori, pasio hori badago edo ez dago?
1: Bueno, baliteke, batzuk oso gustokoa duten batzuk topatzen dituzu. Asko ez, baina batzu bai. Ba, beren aldetik YouTube-en ez dakitzen bagauzagin, nahi DBH irun sartu klaseko lehenengo egunetan, eta ikasle bat horzitzaidan, baina Mikel, fizika erlatiboa, baina ber, amala urte dituzu, mote? Fizika erlatiboa, eizten egin buruz, iritsiko zea inoiz. Haulako horren bat badago. Eta bai, gorroto diotenak, ez dakit, baina normalean fizikan gaizki dabilenak, maten gaizki dabil, izaten da, zientziekiko lako zea orokor bat. Fizika bereziki ez detu uste gorrotatua denik. Eta erdipurdiko batzuk ere badaude, beraz, ez detu uste bereziki olakoa denik.
0: Nei, oso gutxi izan nintzen fizikako irakasle, ba, igual bost hilabeteko zea bat gare baten, gero, ordan egiten duzun gauza bakarra da, bueno, errealitatearekin topo egin, eta ordan konturatzen zara irakasle izateak ez dakala zer ikusi handia gaiarekin, osea, beste zerbait ere badela, ez? Eta asko zailagoa dela beste hori guztia fizikaren zatia, baino.
1: Biak, nik ere topatu ditut ikastaroak ematerakoan, eta nik momentotian eman ditut zenbait urtetan Mondragon Universitatean irakasle izateko master hortan. Eta momentu batean jende dexente gatatzen zu masterra, orduan bat zeuden arkitektoak, ingineriak, eta handi fizika-kimikako didaktika ematen duen. Orduan, ba, batzuk gaia ere egiten edo oso astua zeukaten eta azpimartuin behar nena, izue didaktika landu behar da, baina lehenbizi oinarrizkoa da, handiutzen legea nola dien garri ukitzea, edo akibidezen prinsipioa zertan datzen ondo garri ukitzea, ez? Hor bai, gaia menderatzea ez da nahikoa, baina gaia ondo menderatu behar zu, bestela oso zaila da.
0: Nola nahi ere, konturatzen nintzen ni, oraindik bup zen garaiatan, ez? Eta BBB, ez? Eta ikaslek ez diatela sinisten nik esaten nuena, nik esaten nuena hau gola da, ba, Newtonen legeak zen adibide tipikoa eta esaten nien, ba, lehenengoa ez badago indarra, ez dago indarra ez azeleratzeko, ez frenatzeko, orduan, daukazun una biadura hori mantentzen zu,
1: baizea esate utxa ez dela nahikoa erakutsi behar da, frogatu behar da, orduan, bueno, modu egokia da galdezka astea. Normalean ideioiek ateako dia, ba, ida horre kontzeptu tipikoa, ba, gorpuz bati bultzatzen ez badiozu, gelditzen da. Indarre batek bultzatu behar dio beti, bestela gelditzen da, ez? Hori erakutsi behar dezu. Erakutsi behar dezu, ba, normalean laborategian, adibidez, badegenun, topatu denun behin jostailu olako disko bat, airea botatzezuna azpitik, eta hi, batere, ian batere, marruzko aderik etzeukana azokarekin, hori bultza, eta ez zan gelditzen. Ikaslek ideia hori agertu ondoren, ba, gorpuz bat mugitzen egon dadin, mugintuan mantendu dadin, indarren batek bultzen behar dio, egon, behitu, hau zer, txoke horrekin, erresagoa da zu zoazenean, edo behaikin batea, osatzezunean, ba, nizuen legea, eta bigar legea, ba, sinistea edo onartzea. Hoi da, hain zuzen ere, didaktika eraikitzaileare prinzipetako bat, ez? Ikusi zeintzu dien ikaslek dituzten aurreko eskemak, askotan, intuitiboak, kulturalak, ba, esan dezagon Aristotelesen fizika, gehiena okerrak,
0: claro.
1: Eta ordun azalgeratu behar dituzu, zeintzu dien ikusteko eta erakusteko okerra diala. Gero zureak, ordozkasunak, odak, eskenia lizateko.
0: Baina ez zen ere irakaslea ona izateko nik uste dute dagoetako bat da, ulertzea ikaslea nun dagoen errapatuta, ze ideia okerrean dagoen errapatuta. Osea, kontzeptu zuzena esatea eutxak ez dizu ematen.
1: Beti esaten gauza esaldi bera, eta pelmanez, minuzko oso adirazgarria da. Eta hain zuzen ere sarien banaketarako neukan diskurso bat, prestatu izan behar genuen, eta hendu esaldi hori sartu. Eta alabari pasan nion diskursoa, nire galba eaiteko, zer izan ez ban, eta esan zian, joaita, ez duzu esan behar beti esaten dezuna, oso ondo dago, bai, esango. Eta da, ni lanean hasi nintzenean, ba, ibezela, sorpresa sartu nun, nola etziaten ulertzen, nirena horren ondo espigatuta. Enun ulertzen, nola etziaten ulertzen, zeni prestatzen duen klasea, oso garbi zeon, baino behaiek ez. Karo, enekien, eskema alternatiba zeudenik, aurre ideia zeudenik, aurre kontzeptuak, hori, laro egaren amarkadan oso modan zeon, iruitama laro gehi, bazeon liburu bat, irakurien ungarai hartan, La ciencia de los alumnos. Eta justu hori zan, ze ideiak daude normalian, gehiengo baten buruan. Eta baita laguntzen du desente fizikaren historia pizka bat jakitea. Ba, no, Aristotelesen fizika zeintzan, ba, hori da, fizika ikasi ez duen jendeak buruan daukana. Eta fizika ikasi duen duten askok ere jarraitzut horrekin, ez dutelako batetan fizika ikasi, ez?
0: Hori da.
1: Ba, gorpuz astunagoak lehenago erortzen dira harinak diena, baino, gorputzen egoera naturala geldirik egotea da. Eta egoera natural horretatik ateatzeko indarrein bertzaie, hoi dena kulturala da. Eta ez badezu mai gainean jartzen, zuzoa zure klasekin, zure formulekin, hori dena ikaste dute, aprobatze dute, baina behi jarretze dute pensatzen, lehen dik pensatzen dutena, hau da ez dute ikasten.
0: Nik adibidez, galdetu nien, zergatik ilargia ez da erortzen, galdetu nien azterketa batean, eta egia esan, oso estrategia txarra zen, irakaslea nintzenen aldetik, esaten ziatelako, hau elize jarri duzu hemen, ez
1: da, hau
0: ez da gueman, noski, nik esaten nien, baina bueno, dituzue galderak 10 puntu osatzeko, eta hau da, estra moduko bat edo gehigarri bat, eta esatzen zide, ala ere, berdin du, zindiguzu hau egin, ez dakiz, eta erantzunak mundialak izan ziren, esatzen zuten ilargia etzela erortzen Marte zeolako atzean, eta Martek ere atzetik tira egiten zeolako, eta orduan hor flotatzen galitzen zen ilargia, eta orduan galitzen nien, eta orduan Marte zer, erorikoa Marte, eta ez, baina Jupiter dago, eta horrela jarraitu dezakezu, baina beti gungo da azkeneko bat. Eta horrekin parra inun, baina dena den horrekin topo inun beraien pentsakerakin, ez? 15, 16 urteko jendearekin. Eta gero gainera pentsatu nuen, nik fizika ikasi dudalako, eta honetan burua jarri dudalako, bestela, behar bada, nire 30 urtekin, hori xe bera pentsatuko nukela.
1: Ez da intuitiboa. Zuk ikusten duzu osto bat, erortzen mantxo, eta sagar bat azkar. Beraz, ondorio horrexin azien da, harina, mantxoa erortzen da, aztuna baino.
0: Claro.
1: Hori oso logikoa da. Eta horregatik, Aristotelesen fizika ezan fizika, Aristotelesetan zintzilari bat.
0: Ez.
1: Beak etzun ezer egiaztatzen experimentalki. Bea zan pentsalaria...
0: bai, bueno, jakintzaren zale, zale bat, nola baitez.
1: Bai, bere argudioen bitartez eta bere buruan bitartez gauza pentsatzen zituen, eta logikoa da pentsatzea, pues astuna lehenago eroriko dela harina baino. Asko sakundu berezu, desente sakundu berezu kontuatzeko hor dago lairea, marruskadura eta bar, ez?
0: Ni gala ere, bueno, Aristoteles adibidez, baino beste duzein, Einsteineraino eta aurrera gore bai. Zan nahi dut, jende hori oso ona zen. Nik bere garaian, berak lortu zuenaz nuke lortuko, eta ez da pentsatu behar zarrak direlako, ergelak direnik.
1: Ez, horren hona zan, gizartean dagoen kultura nagusia hori dela. Uh-huh. Beak zeuzkan ideiak hor daude, zergatik intuitibuena dialako eta koherentea dialako. Uh-huh. Baina, okarra dia, eta, bueno, pixkat azkai behar da, bere kontrasanak akusteko, edo besterik gabe, esperimentalki, erorketa askearen kasuan, egiten dugu gelan, behin ez behiek gehiengo batek esaten du, ez badago ikasle oitako oso sale bat badakina hori eta ikusi duna bideo bat YouTubeen eta gehiengo esaten dute, bai, bai, liburua folioa baino lehenago eroriko da. Uh-huh. Ta, ni jartzen naiz, eskat, antzerki bat eginez, beti esan dut gure bigarren karnet izan behartzuko zula sindikatuzkeo, sindikatuan esinatza idel espektakulu. Espektakulu pixka bat egon behar da. Antzerki bat egin. Jartzen naiz mai gainea zutik, eta eskatzen dut folioa eta liburua. Ta, ba, folioa, desen, egan eginez eta planeatuz, yeah, mantxoa erortzen da. Baina folio bera, bola egiten dut, bola bat, ondo prentzatuta, eta batera erortzen dira.
0: Bai.
1: Hor ez zan harina zelako. Hor beste zebari dago, eta hor junten zeateatzen, zehari, ikasleen gandik hori guztia.
0: Nik dena den, bueno, dibulgatzaile bezala topatu dut askotan, jendeak eskatze dizula zerbait azaltzeko, normalen izaten da, edo genetika osoa, edo giza genoma azaldu dira zuen, a ber, joder, edo erlatibitatea, edo erlako gauzak, baina gehitzen dute esaldi tipiko hori, amonari esalduko zenion bezala. Nik batetik, bueno, badaude gaur egun amonak oso ondo kontrolatzen duten erlatibitatea hori batetik, baina batez ere, niretzat hori mingarria da, ze hori da modu bat galdetzeko, nik ez dut esfortzu egin nahi, zuk esfortzu egidazu niri magikoki hola esaldi pare batean ulertarazteko.
1: Eta gaina ezinezkoa da. Erlatibitate teoria ezin da azaldu ikastaro batean gabe.
0: Claro.
1: Esan ditzakezu lau txakei ez, lau gauza ez,
0: lau jarrizko kontzeptu,
1: lau anekdota, baina kontzeptu mailan ere ez, eta claro, bestea anekdotik egin gehiatuko da, baina ez du jakingo inundik ere zer den erlatibitate teoria, komplexua dalako, eta pauso batzuk eman behar dituzu horre aristeko. Uh-huh. Dudik gabe.
0: Bai. Topatu duzu, ez? Ikasle ez gain, fizika eskatze izun jendeak.
1: Ikarizketen batian, bai, eskatu diate hori. Eta erantzuna hori izan, ba, ezin ezkoa da. Odi bentzat, ez dut uste posible denik.
0: Bestela eskatuko izut, hemen txegertan, erlatibitatea zoltzeko rirra. Bai. Tira, saria jaso duzu, eta pentsatzen dut, bueno, lehen esan duzuna, ez? Hori, benetan sari bata, zentzu horretan, zentzu zabala da, zure lanaria ito.
1: Bai, ez da lan konkretu bat.
0: Hori da, ez da.
1: Dena, nik lagun badaukat, RESEF, edo erakunde horko kidea, eta jubilatua, jaur da hortu batzuk, izan da, lanbideko laguna. Topatu nuen ikastaro batian, eta harremanen genuen, eta osaskoen ditugu elkarrekin, Alicanteen bizidan, tipo bat. Eta Arek esan zian, Mikel, aurkeztu behar dezu. Zezu, kurrikuluma daukazu, beak ezagutzen duen ikaiteko gauzak, eta aurkeztu behar dezu. Eta arek animatuta, pues bueno, ba, aurkeztu eta lehenengoan ez, baina, bueno, azkenean, hori esan zian, lehenengoan ez da ematen, zebeti hauten da, aurreko urteko kompromisoren bat, claro. Eta ez da gizera da gizera, izitik jo behar dezu. Bueno, ba, azkenean,
0: Zerien mundua komplikatu da, egia da, eh?
1: Bai, bai, horako horreka batzuk inbarek juste.
0: Nik, hasieran pentsatzen dena zela, bueno, merezi baldin bada izu, emango izute saria. Hori ez da egia.
1: Ez esan hori?
0: Ez dut esaten, saria jasotzen duneak ez du lan merezi. Baizik eta merezi utxaren gatik, arrazoia ez da hori. Da hori gehi aurkeztu behar dut nere burua, marketing pixka bat egin behar dut nere, esan, bueno, ez dakit, adibidez, pelikula bat egingo banu orain, ez litzateke ona izango, niek ez dut inoiz pelikula bat egin, baina Oskarretan ezin du irabazi, ez ona edo txarra den igaldelako, baizik eta atzean
1: sozialako ez dago
0: sistema bat dagoelako, bai,
1: MS Azkin ikustet alako oreka geografikoak mantendu nahi dituzte, ez? Erakundea estatu osokoa da, Madrilen dago, orduan ez dute Madrid zentrismo itxura eman nahi, orduan ba, katalanen baten basa jo, edo bestelako tal, eta, bueno, ba, urten igual tokatzen zan periferiako baten basaritzea, eta horre ongea.
0: Dena den, galdetu nahi nizuna da, zenbaterainako interesa dago pedagogiaren aldetik. Noski, Real Sociedad Española de Fisikak edukiko du eskuntzari begirako interesa.
1: Alegia, nire lagun honek irakaskuntza sailean egiten du lan. Eta justu beha dago Espainola Fizikaren irakaskuntza sailean, pedagogia sailean, o diaktika sailean. Eta ikastaroak antolatzen dituzte, en fin, aldizkariaren barruan badago atal bat, behaiek nun esplikatzuten gela nola landu ez dakiz zer, bai, badago interes hori.
0: Baina esan edut interes publiko orokorra, kirolean dago, enbezala, baina bestela ere, beti aipatzen da, komunikabideetan, etengabe aipatzen dira, mila gauza eta beti esaten da, hau hezkuntza kontua da, hau hezkuntza den bai, baina gero, hezkuntza nolakoa den, debate hori ez dut ikusten, komunikabide orokorretan, inondik inora.
1: Bizitza osoan, bizipen bera izan dut, eskola bat, ikastola bat, zeren arabera baloratzen ote dan, gurasoa zerbati darmaten beren umea ikastolara, ba, pedagogia noa bukalako? Ez dut uste. Zerbitzonak, jangela, autobusa, izen ona, baino ondo erakuste dute? Jendeak baldakin nola erakusten dan batian da bestian. Ez dago interes hori, ez dago kalean horren berririk, ez da baloratzen.
0: Eta ikastetxeek berek badakite beste ikastetxetan nola erakusten den, eta hala, hor badago noski legearen kontua gainetik, denon gainetik, eta sistemaren arau orokorraren kontua. Baina benetan,
1: bai, ez dakit, gehiago esango nuke irakasle batez, zagutzen du beste irakasle bat, lankide bat, ikusi dolako ikastaro batean, da badakei berarekin ba, ondo konponduko litzakela, do igual gauzaren bat elkarrekin egin dugu, eta irakasle hona dela. Bestela ikastetxen arteko komunikazio handirik ez detu uste da honik. Ez, ni bintzat ez dut ezagutu.
0: Engo izuz galdera gaiztua horrein. Zer da irakasle hona izatea?
1: Pasa palabra esatu da, ez?
0: Ados.
1: En fin, ba, ez dakit. Ba, bueno, osagarri bada, gaia ondo menderatzea. Zure arloa, zure lehen gaia, ondo kontrolatzea. Beste bat, bueno, lehen gaia horren barruan zatuko litzake didaktika, ez? Eta, bueno, pasio puntu bat, gustokoa izatea, alde batetik plazerra sentitzea ezagutzarekin.
0: Bai, hori pasioa.
1: Bai, hori, baina hori fizika edo dozen, arlotan edo zen jendek, ez? Jakin mina eta zerbait ulertzera iristen zenean, ba, esatea, ba, badago, Jorge Wagensberg, Barcelonako Zientzia Museoko zuzendaria, eta
0: liburu idatzi dituna.
1: Bai, eta bat nik izautu nun, inoiz irakurri dan, bueno, ez dakit, hainik gaini okurtzen modun da, baina gomentaz dizut, marabillosoa, el gozo intelektual.
0: El gozo intelektual.
1: Egiten du, teorizatzen du, laroi horri edo dauzka, faseak, nola gertatzen dan fase bakoitza, zergatik lortzen dan gozamen hori, eta gero adibide marabillosoak. Bueno, hori bizi behar dezu zu persona bezala, eta orduan bilatu behar dezu zure ikasleengan. Nik ustet inoiz lortu detela. Derrepente aiza esplikatzen zergatik hilargi ez egun gaina erortzen, eta bueno, ikaslekin batea, eta erbete batzuk bi hiru ikustetuzu, begia gora eta talako ez dakit, trantzen egoteko aurpegia, ez? Esatez, ostras, tipo hori pentsatzen da, eta ulertu du eta plazer hori sentitu du. Bueno, nik ustez, ba, ez da labia puntu txarra irakasle izateko.
0: Bai, bai. Gogoratzen dut, nire ikasle batek hitz egiten zidala bere txeko komunari buruz, mareen kontuak, azaldu genituenean eta bar, ilargia itxasoa eta esaten zian, ja, eta nire komuna, eta, claro, batetik egiten zuen hori txantxa egiteagatik, eta beste, bueno, bere ospe soziala hobetzeagatik, nahi zuna, baina bestetik ere egia da, oso baliagarriak diela galdera horiek. Ez hauka zentzurik, ez. Oso zentzuduna da galdera. Erantzunak baztertzen du zergatik ez dezuna baritzen komunean marea. Mm. Baina, klaro, nik izaten bali madut, ilargiak ura erakartzen dula eta egunean bi aldiz, ezakitza, eta hori guztia, hori ez dut ikusten nik komunean, eta komunean ura badago. Orduan, non daukat zuloa, non daukat arazoa. Nik uste dut galdera oso aproposa zela.
1: Nik ikastarotan, ba, dexente eman dit ikastaroak irakaslei, eta nik uste askoren beldurra zala, hau da, ikaslei galdetzen, azten zeanean, ba, aurre konsulta galtzeazeko, eta beti abiatuz behin dietetik zurriare ikitzeko, ba, oitzen dia, galderak iten, eta lasai, galdetzen zute, mila gauza. Uhum. Eta nik uste irakasle batzuk, beldurra zioten horri. Galdetuko diate eta ez dut jakingo. Eta nik esatien, bai, eta zer? ez dakizu hori, baina beste mila gauza dakizu. Eta gainea, esaten behizu, ba ez, momentu enten ez dituzut erantzun, baina behiatuko dut eta dakidan ean erantzungo izut. Ba, areo beto ez, emedi biagun eta... Goatze zea, ba, hau, ba, zuri irudia, ondikan, indartu iten da, ez? Ospea edo prestigioa ikasleen aurrean. Orduan, garbi dago ikaslei galdezka eta interakzio hori iriketzezunean, ba, batzuk galdetu iten dutela. Ta batzutan, gauza interesgarriaz, bestatzutan, ba ez, eta batzutan ez dakizkizunak ere. Eta beldurri gabe, esan behar dezu, ba, ez dakit. Nik uste, lehengo irakaskuntza ereduarekin bat, tradizionala edo deitzen dana, hau da, irakasleak daki, ikasleak ez, ikaslea da arbela txuri bat, ez? Nunei da, irakasleak idazten duen zientzia. Eta irakasleak esaten dio goza nola dian. Eredu horren oinarrian dago, irakasleak oro jakilea, dena dakina. Horrela erakusten badezu, zuk erakusten duzu nola dan, eta ikasleak ikasi behar du, interakzio hori gabe, ba, beldurra izan dezakezu noski, zerbait erantzuten ez badakizu. Baina, oitzen badezu gela, beste dinamika batea, pues ez dago, eta galdera horiek noski askotan interesgarria dira.
0: Claro.
1: Eta badaude ikasle batzuk, ba, desente galdezutenak, askotan gaiarekin zer ikusirik izan. Bila bete barru ikusiko dago. Edo, hori datorren zian, jo, Mikel, beti datorren zian, ez kala da, gaiarekin bat datorren zian ulertu alizan. Oso, baina esplikatzen maizu te duzu ulertuko, oinarria falta zaizulako.
0: Bueno, alabarekin egin dudan, ondia zenen ulertuko duzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nazkatu gintzen, nire erantzun horrekin ez. Baina egia da, ikasleek nahi dutela jakin eta motivatuta daudela jakiteko. Esan nahi dute, badagoela arketipo bat esaten duna, ikasle batek ez duela eskolan egon nahi, ez duela ikasi nahi, eta eskolan kontatzen zaionak, baina ez da beti egia. Motivazioa ez da izango zuk pentsatzen duzuna, edo ez da lehen aipatzen zenun jakintzaren gozamen hori. Behar bada, bere motivazioa izango da, bere aita baino gehiago jakingo dulako gaur arratsaldean. ez dakit zein da motivazioa, baina...
1: Zaila jakitea.
0: Baina ez da motivazioa zero dela. Nik esango nuke eset.
1: Baina nik galdera hori te baia zuen dela 15 urte, Ba, esango nizuke, baina nik uste azkeneko urtetan igual ni ere sartzen egin zalako, nire bukaren egin zalako, ez dakit. Baina nik uste badagoela zerbait oso lanki askoren artean partekatua, ba gerotik ikasle gehiago daudela, ba ezerekin mote batzen ziztianak. Oinarizkoagoa, entzuteko zailtasun izugarria dituztenak. Gerotan nerabe gehiago daude, ba, bost minutu baino gehiago entzuteko gai ez dienak.
0: Lizean egin zizuten elkarrizketa horretan aipatzen zenuen, ez, bai, batekotasun hori. Bai. Nahi dugu, esaldi batean ja, dena jasotzea, eta ez dio dugu denbora emango ikasteari edo ulertzeari edo, ez dakit, ez?
1: Bueno, pantailekin bizi dialako. Itza hori da, pantailak, eta azken leotan zertxo

0: dira, baina adibidez bideo bat egingo dut, ez dakiz herri buruz eta lehenengo gauza esaten dugunok, eta nik neuke pentsatzen dut horrela, ez dadila izan minutu bat baino luzeagoa edo ez dadila, eta claro, hori
1: azkenean igual, zuen kasetari alde hortatik claro, esango ez claro. Ze dena irratian, telebistan, dena moz, dena esta, bueno, hemen aldean zizegia, ez hemen lasa
0: bueno, nire broma justo eta nizarra naiz, eta nire broma justo kontrako filosofia dauka, ez guazen ite
1: egitera, slow food, ez fast food, ez hori ezin ezkoa da, denbora behar da, zera, gauzak azaltzeko, gauzak gozatzeko, hori gabe.
0: Eskuntza sistemei buruz hitz egin nahi zu. Ausartzen zara, eskuntza sistemei. Ez.
1: Oaina, kanpoan nahola iaia, pues, errezago.
0: Zemat urte eman dituzu eskuntzan?
1: Zemat urte, 85an hasita, beraz, vale.
0: Berrogei. Claro, hor, bueno, noski legeak pasa dituzu 4-5 bai, hori buruan, ez?
1: Bai.
0: Baina behar bada ez da lege kontua bakarrik, legeak markatzitu hainbat gauza, baina ez da hori bakarrik, ez? Filosofia edo modak ere ezagutu dituzu, ez?
1: Bai, a ber, nik ustez, eta hori kostatu zaitu urteak kontuatzea, baina gauza abia puntu bat txarra da, eta da Espainian tradizio oso txarra dagoela. Irakaskuntzarekiko, zan edet, buruzko ikasketa nagusi izan da betidanik, tradizionala da, gurea da. Eta adibidez, hemen, oposaketak, oain zoek aldatzen hasine da, epaien oposaketak, eta pasu praktiko jarri, baina oposaketak oinarritu dira ia esklusiboki buruzko ikasketan. Zenbat eta gehiago buruz ikasi, eta azkarrago esan, ba, horrela lortzen zen. Herri anglosajonetan ez. Ez da gaten tradizio hori. Han, bueno, ba, merituek desente gehiago kontatzeute. Posaketa batean zure ordurarteko karrerak pixu handia du. Egin dituzun lanak, eta azterketetan kasu praktikoa daude. Hori, abia puntu eskaxa. Orduan, ni irakaskuntzara iritsien ditzenean, pues buruzko ikasketa zan nagusi eta baina ateatzen naizen ari naizenean ez da ia aldatu. Nik esango nuke noski irakasle batzuk aldatu dute eta kasua daude eta zenbait lekutan bai, orokorrean gehiengo baten nire inpresioa da ez dala gehiegi aldatu.
0: Izan ere irakasle batek zerbait aldatu nahi baldin badu sekulako inertziaren kontra egin behar du lan.
1: Bai, eta nik irakasleok egiten genitun zeretia ere begira bilerak koordinatzailekin, zeretidadea zaketa jartzezuen erekin urtero. Eta aspaldi, ni gauza hobeka, eta fizikako azterketa zeretidadean 10.4 zian galdera teorikoak. Baina teoriko bai, buruz ikasita, bat ulertu gabe, oso ondo erantzun daitezkenak. Ulertu zare bai, baina ulertu gabe ere erantzun daitezkenak, ez? Hala, bat ere fizikarik ez dakinak, nota honetako du, ondo ikasten badu. Eta nik hori planteatu nun aspaldi bilera batean, eta lankiden aldetik ez zeuden batea dos, eske jo creo que un buen desarrollo teoriko demuestra probatzen du ondo ikasi dure buruz. Zer gertatzen da, bestelako erantzunak emateko ikaslea prestatzea komplikatu da.
0: Claro, lana eske
1: irakasleen aldetik segurtasun falta sortzen du, galdera irekien aurrean nola prestatuko ni galdera irekiak erantzuten. Asko zale xagoa desate atori. Hau da, gaia, ikasizatzu buruz, oituta, ikasleak ero oituta dode buruz ikasten, asko ikaste dute gaia, askotan ikaste dute buruz. Orduan, ikaslentzako horre xagoa da, irakaslentzako horre xagoa da, eta hemen jendeak ez ditu komplikazioa nahi. Jende gutxi batzu bai, baina jende asko ez ditu komplikazioa nahi. Orduan, tradizio horrek asko pixatu du. Noski, nik nola nuen urertzen, nola etziaten urertzen. Ba, suerte izan duen, topatu nuen lankide bat, licentziatu kolegioan sartuta zeona, bueno, Genaro izazola ezagutzen zuen.
0: Bai, Genaro neri irakasle izan zen.
1: Ba, Ba, eta are, lankide izan du, ni lasaien irakasle izan zen irurtez, eta orduan ikastaro batea esan zian, Mikel, jomarezu ikastaro honetara, beak licentziatu kolegioan antolatzen zuelako. Eta irurtez irukastaro izan zian. Eta izan zan, nola desaldi hori, San Pablo, que se cayó del caballo, cuando vio no sé qué, pues ni erortzen nintzen, zalditik,

0: izan dut, bueno, oain ulertzen dut.
1: Zure inflexio puntua izan
0: zen. Bai, zergatik ez diatun ulertzen, zer uste dut bakitela zer egin behar dudan. Eta bueno, hortik abiatu nintzen, eta garai hartan bazeuden ikastaroak didaktika eraikitzaileari buruz. Gaur egun baldago alakorik. Azkenik azkeneko 10-15 urtetan gainbera jundala iruditzen zait. Ez dago kezka hundirik. Ematen du, bentsat eskaintza eskaisa da. Didaktika eraikitzailea ez da aipatzen. Zaterako?
1: Batzuetan, ez dakit hau justua da, ne, eskuntzarekiko, eta jende asko dago lanean, eta behar bada oso ondo egiten dute lan, eta, baina batzuetan kanpotik ikusitako impresioa da saiakera eta errorea egiten dela, eta hori logikoa iruditzen zait, baina gidari gabe esan edo elbur, ez dakit nola esan, generok berak aitortu zigun duela, bueno, ez dakit, duela gutxi izan behar nuen, baina igual 20 urte dira, baina esan edut berak esaten zian, zu nerabezaroan zinenean ari ginen probak egiten, aber, adibidez, kimikan mol bat zer den
0: nola
1: irakatsi. Eta ez genekien, ordan guazen horrela azaltzea, aber, zer gertatzen den. Pero, hori ondo dago, baldin eta hortik zerbait, erabat baztertzen zuen, edo zerbait hartzen duzun. Eta gidalerroa argia baldin bakazu. Hemendik jo behar dugu eta ez hemendik. Baina, sentzazia dakadana da, batzuetan, eskuntzarekin, ba, probatu iten direla gauzak eta aurrekoa erabat baztertuta, eta klaro, aurrekoak daukan zati ona ere baztertzen duzula. Ez dakit, sentzazio
0: bat. Bai, ados nago. Baina hori, a ber, nik zaldetik hori entzietik nahi zaldatu. Bukatu dut berdin laninez, ez gauza berria sartu ditugu, teknologia sartu dugu, simulazioa sartu ditugu, en fin, gauza, baino oinarri-oinarrian, jarraitzen dut, 86-87 urtetan jasotako ikastarotan jaso nun impresioarekin, eta ustez funtzionatzen dula. Didaktika eraikitzaileak egokia da. Eta bada gidalerro bat, eta nik ustez hori jarraitu beharko litzakela. Beste goza da, administrazioak bere planteamendutan, pues, 80. hamarkadan, etorri zanean DBH-ko reforma, DBH eta egin zian, formazio asko horren inguruan, eta gerora, ez dakit, ni uste administrazioaren jokabidea, formazioa planteatzeakoan, eta ez dela oso koherentea edo lako gida baten zean. Eta hor bai, modek eragiten dutela, zentea mazkigu, kompetentzien zearekin, ez hori sakratua da, eta kompetentziaka dena egiten da, eta azpian zer dago.
1: Claro.
0: Bai.
1: Didaktika eraikitzailea esatezu, konstruktibismoa,
0: euskaraz jartzeko,
1: baina behar bada, claro, horrek exigitzen ditu, ba, ez dakit laboratiko lanak, ez dakit zer, experimentazioa, eta bertatik bertara bizitzea, hainbat gauza, bueno, hainbat gauza ezin dira bizi, beste batzuk bai, bueno, inoiz ez da erresa izango, baina...
0: experimentazio reala egin ezin daitekenean simulazio daude, eta simulazioetan gaur egun mundu badago. Da, zuk efektu fotoelektrikoan ikizien dikela negin. Behar dudan tresnak, takit 1.000 euro balietu lako. Baina simulazio badaukat, marabillosoa, aldagai guztiak aldatzeko aukere baten diana, eta efektu fotoelektrikoa egiten diana, eta botatzen de pantailan, eta ez da gauza bera, baina haoz esatea, baina desente hobea da. Orduan, badaude soluzioak, edo, kasu askotan.
1: Gezurra dirudi, hainbeste denbora eskuntza sistema batekin, eta ez dagoela ja eskuntza sistema definitiboa, baina behar bada hori ere zinezkoa da, ez?
0: Ez dakit, nik usteet herrialde bezala daukagun, nik usteet gure kulturaren gabezi badala, gure izateko eraren, edo gure tradizioaren gabezi badala. Ni beti pesatu izan dut, hezkuntzari oso garrantzia gutxi ematen zaiola, eta...
1: Aukera izan duzu, ba hori, lehen aipatu dituzu, herri anglosajoiak, eta hango hezkuntza sistemak bertatik bertatik ikusteko, edo?
0: Gutxi. Egon nintzen proiektu batean Europako herrialden artean, balako zei herrialde, eta bai, pixka kontatu izan genuen Finlandia fauntuarekin, eta Alemaniarekin, eta han ikusten zan bestelako tradizio bat. Klasean bertan, esperientziak egitea, oikoa zan, gehienek egiten zutena.
1: eta esan daiteke oso berra da galdera ez da proposa, baina hobeak direla beraien hezkuntza sistemak.
0: Ez dakit, nigen ez ausartzen hori esatera, baino ez dakit.
1: Edo behar bada ikusten ditugu gure gabezietan nola moldatzen direnan.
0: Bai, haiek ere beste gabezi batzuk izango dituzte, agian, claro, ez dakit.
1: Claro.
0: Ez dakit.
1: Gai komplikatua, gai...
0: Bai, eta gaina horri buruz hitz egiteko ezagutza gehiago behar duzu, ezagutza hori duzu herrialde desberdinetako sistema, sakon, ondori hori katea izateko nien naiz gauza sentitzen. Bestalde, nire semeak egintzun Erasmusa, Suedian. Eta, bueno, behaz joan, Mondragon Universitatean irurte, eta laugarren maila Suedian. Eta, bueno, banaiko erreixa egin zitzaion, beraiek zeukaten lan erritmoa desente exigenteagoa zala ko suediarrez zutena baino. Osea, Mondragonen didaktik aldetik ez dakit, bueno, ordu gutxea izian bai, ordurako aizian PBL, OPO PBL proiektu bidezko irakaskuntza lan zen, eta justu nire semearekin zantzian lehenengo promozioak, baino lana egiteko gaitasuna bazuten. Eta ikasle sueko gehienak, baino gehiago. Haiek agobiatze zian de xente, eta guri agobiatu, jode, hon, baina gurian beste ritmo batekin, ez?
1: Horren, kontua izan, kontua zen nolabait moldatzea haien sistemara, baino lana egiteko
0: baina... Bai. Lan exigentzia aldetik, ala zion semeak, etzun zailtasunik topatu. Bai.
1: Interesgarria, interesgarria. Berriz ere jaioko banintz eta fizika zalea izango banintz berriz ere. Beharro da, ez dakit. Interesgarria izango litzateke probatzea beste hezkuntza.
0: Behin ezautu nuen irakasle bat, oso zera Kataluniako talde batekua, ez da batuko. Gaina kimikariak, Aureli Kamainoen taldean nola da? Aureli Kamaino entzun dezu, ez?
1: Ez.
0: Kimikako irakantza oso, ozea, ez deguatuko taldea. Bueno, tipo oso interesatua eta, bueno, oso jantzi ere bai. Eta seme alaba bializun egitera ertainetako azkeneko urtea Inglaterrara, alaman agusia, eta semea ja batxer gozoa. Horregatik arek esatezun baino amasi urteke bihantzezu bai hango eskoze claro, topatu gozun eskola guge ez dakit arentzat alde handia zegoen nik ez dakit
1: segurioso azkeneko galdera engate ingo izut baino ja bez gaioen ezatik aterata eta da jarraitzen zu fizika ikasten orain erretiro hartuta eta hartuko dituzu fizikako liburuak aurrera egiteko.
0: Ez dakit, orduan dago.
1: Beste gauza batzuk daude bizitzan. Beste gauza batzuk daude bizitzan.
0: Bai, eta bueno, denbora libre gehiago izan eta beste gauzeta dedikatzen zea, baina kezka pixka bat zein zan frantzese ikasten eta gogoan bergo goratzeko nekin zenik lasaien, frantzese ikasi nuen, noski ez inglesa. Eta, bueno, lehengo kursoa indun frantzesa, eta bizka behar eskuratu nuen ekina, oa inglesa iman berdiot. Baina, hori, kirol desente gehiago egiten dut lehen baino, nere denbora gehigarri hori asko kirolean pasatzen nahi naiz. Etxeko lan gehiago, ardurak eta, baina nire kezka pixka bazan lan intelektuala nahikoa egite dute dudan, edo, en fin. Eta, aipatzen duen lagun hori, RSF-eko didaktika zaileko lagun hori, hori ondo dago akulio bezala, zeren ja esan dit, Mikel, oindala bi urte edo eman nun ikastaro bat online, ordena joarekin bakarri gauzak azalduta, imaginatu izan zen kriston erronka, aurrean berrogeita zazpi irakasle, aurrean ez, bakoetza berrogeita joan berrogeita zazpi irakasle, eta ikastaro bat, eta bueno, oso esperientzi politxe izan zen, ondo atea zitzaidala uste dut, eta ondo pasan duen prestatzen. Eta horren proposatu dira, atorun teako igual beste bat, iduar mundiko esimplari buruz, eta ez dakit, bueltak ari naiz, alde batetik gogo ematu dizatiko, mikenia, nekatutan agota, ez ez bat, jo bestalti dizatik, jo, eba, igual mantendu behar da bizka bat, ez dakit, nire lagun hau, bea jubilazioa erabiltzen nahi da, lehen bezala lanean jarretzen du asko fizikaren munduan. Ni horreaino ez, baina, a ber, guztiz apurtzea ere ez da, Elizak igual egokin izango.
1: Eta segura asko, ez duzu azalpenik eman behar, eta ez bada zure buruaren aurrean, baina hori egingo duzu, segura asko. Ba, Mikel, placer bat izan da, zu hemen izatea. Ni Ni ez nintzan irakasle ona izan, ez nintzalako apenas irakasle izan, eta demorik ez, baina ere ez dakit nik oso zalantzan jarri nuen horretarako aproposa nintzen, o jaioa nintzen, edo fizika zaltzeko nik behar bada bai, baina behar bada mikro batean askoz seguroagoa, lasaiagoa sentitzen naiz, ikasleen aurrean baino. Efektu kuriosoa da. Behar bada ez dut asko garatu hori, baina... baina...
0: osagarria dira, Nik, baina laurte batzuk, Euskal Irratian izan duen bi astea behin nolako kolaborazio bat, eta, bueno, zientziari buruz, zientziako gaiak, gai interesgarriak joan lantzen ditun, eta oso gustokoa neukan. Gelan ikaslekin egiten zuzen begoza, ba, irratira ekarri eta mikrofonan, eta oso gustoko lan izan duen. Nik uste oso agarria diala, saltzea azkenean. Ikaslekin dagoena da, mikrofonoak ez dizu bronka montatzen, beste alde hori, ez? Taldearen... kudeak eta
1: nahi, batzuetan bere
0: ikasituak,
1: batzuetan bere laguna, batzuetan bere txaila, batzuetan bere kumplizea, batzuetan ez.
0: Hori nekagarria da oso.
1: Energia asko.
0: Bueno, guraso ikertezai ez. Nera beha dituzte guraso, bakite zertazain ez. En fin, asko maite dituzu seme alabak, baino kokotea ino jartza dituzte. Eta gu beti ditugu nera beak aurrean. Beti dituzte amasei urte. Nez, eta gu adinean gora juz, beti amasei. Beraz, alako etxean, alako nera be infinitoa izatea bezala. Hori oso nekagarria da. Ni baitu lankideak horrekin motivatzen diena izugarri, eta justu martxa hori gustatzen zaienak, ez? Balaude DF-ko irakasle vokazionalak. Puf, ni ez.
1: Ni ez, eta ni pozi mikrofonak.
0: Horeka horreta mantentzia, igual gogorrena, lanbidonetako gogorrena. Baina beti, zuk, ez dakit, zerbait ondo prestatu da dara mazuk klasera, zu klasak ondo prestatu behituzu, zu guztua baldima zaude dara mazunarekin, uste baldima zu interesgarri izango dela, ondo ateako dela, en fin, asko irabazita daukazu. Ikasleek ere nabaritzute zeinek prestatzen klaseak eta zeinek ez. Ez da egiten, nik beti pasa izan diet inkestak ikaslei nere lanari buruz. Eta igual enun oso nota ona jasotzen, pues gogorregia nintzala, oso gorra berein ikuspegitik nintzala, edo enula... asko entzuten, ez dakit, baina nire lanean ondo baloratzen zidaten, irakale bezala klaseak prestatzen dudala, eta bueno, en fin, ez da estrategia txarra klasean ondo moldatzeko, ondo prestatzea klaseak,
1: claro.
0: Zerbait erosteko moduko zerbait eraman, gero batzuk ez dut erosiko, baina erosteko moduko baldin bada asko jabatzea
1: okazio, eskaita izan da dira.
0: Bai.
1: Tia, Mikel Etxaniz Añorga, Pasaiko Lizeoko irakaslea, irakasle oia, hor mugantzatu
0: behar. Otxe, bidea bete barru, ja, oia.
1: Biotzean beti izango zer irakaslea.
0: Bai.
1: Eskarrik asko gurekin ez dagatik eta besarka hundi bat.
0: Plazer bat.
2: Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako hedabide digitala.
1: Ez da berdina klase batean egotea, ikastola ikastetxe batean egotea irakasten, edo ikaslea izan da, entzuten, ikasten, edo hemen irratian eseri mikro baten aurrean, lasai-lasai, eta nahi duzuna lasai esaten, ziurtatuta, bazure hitzak entzungo direla, eta... bueno, zure iritzia ere, entzuleak jasoko duela. Gero ados egongo da, edo ez da ados egongo, baina ez da gauza bera. Nik uste dut garrantzitsua dela hemen ere, didaktikari buruz, pedagogiari buruz, hezkuntzari buruz hitz egitea. Nik beti pentsatu dut hori, eta gaurkoa izan da oso adibide ona. Gogo handia nuen Mikelekin egoteko, Mikel Etxaniz, aspalditik ezagutzen nuen, eta merezi izan du. Ez dakita duzu zaudeten, baina ni oso pozik noa. Gaur benetan, oso pozik noa etxera. Eskerrik asko, Mikel. Eta bukatu baino lehen esan behar dut betikoa, ondo dago legeak ikastea, Azken batean, gure arteko arauak dira, gizarte bezala funtzionatzeko behar ditugun arauak, eta funtzionatzeko modua hobea izan dadin jarri ditugun arauak, baina horiek dira guk asmatutakoak. Ez alda ona ere, naturak berak dituen arau fisikoak, zein diren ikastea edo ulertzea gutxi gora bera gainetik bada ere. Noski galdera erretorikoa da, noski erantzuna baiezkoa da. Fisika deitu, zientzia deitu, edo nahi duzuen izena jarri, baina bai, munduak nola funtzionatzen duen ulertzea, haundia da, eta denok behar dugu. Tira ba, horrekin gelditzen naiz. Jende honek, horretan egiten du lan. Denok, ikas dezagun munduak nola funtzionatzen duen. Besterik ez, gu datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrilean. Ordu arte ondo izan, aste ona pasa. Agur!

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, azken orduko adierazpenak Ester Iso PSN-eko antolakuntza idazkariak uko den txostenaren aurrean alderdiaren zintzotasuna defendatu du.
2: Nos sentimos un poco defraudados, ¿no? Por no haber sido contrastadas ciertas informaciones que salen de nuestro partido, de una de las trabajadoras de nuestro partido.
1: Idazkariak uko den txostenean Nafarroako gobernuaren gardentasuna zalantzapean jartzen duten datuak berretsi gabeak direla esan eta alderdikideak atxikabetuta sentitzen direla adierazi du. Bere ustez datu horiek behar bezala ikertu ez direla. Belarteko tunelaren esleipen garrena defendatu du eta Maria Txibite eta Nafarroako gobernuaren jardunaren alde egin du. Bien bitartean, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia kritikoa azaldu da EAJ-ak eta EH Bilduk bat eginda bihar Bergaran egingo duten ekitaldia aipatuta.
3: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Autogobernua eta erabakitzeko eskubide aldarrikatzeko asuma dute bi alderdi nazionalistek, bi alderdietako 201 alkatek bat eginda, alkateen mugimendua hasi zela 50 urte betetzen direnean eta foduen abolizioaren 150. urteurrenaren testu inguruan. Memoria historikoarekin lotutako ekitaldiak ere izan dira gaurkoan, izan ere gaur 80 urte betetzen dira, gerra zibilean amaitu zen 1936ko estatu kolpea burutu zenetik Lodosan, 1936an fusilatu zituzten 133 pertsonak omendu dituzte guardian. Udalak oroitzapen eta aitortza ekitaldi ofiziala egin du eta guztien izenak biltzen dituen plaka inauguratu du. Irati Bravo fusilatuetako baten senidea da.
4: Udaletxeko batean jarri ditugu 135 oroimen plaka, fusilatu zituzten pertsonen omenez, kontzientziak astindu eta batez ere gaur egungo gazteak udaletxeko plazara hurbiltzen direnean jakiteko pizkat zer gertatu zen.
1: Ospakizunerako garaia ere bai gaurkoan, izan ere gutxi gelditzen da Baionako bestak amaitzeko eta herritarrak eta kanpotik etorritako jendea musika eta festa giroa ahalik eta gehien zukutzen ari dira.
5: Kanpotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz ni pasa naiz Patxa plazatik, gero joan naiz kontzertua ikustera entol zambiantu ikustera erriko etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai.
1: Errepidetan, segurtasun saiaren arabera, normaltasuna nagusi eta eguraldiei dagokionez Euskal Metek arratsalderako atertu eta ostarte zabalak irekiko didela iragarri du. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 5etan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa uneo edo eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: orain hasi eta 8ak bitarte txirrindularitza, arrauna eta herri kirolak izango ditugu arretagune. Frantziako Turrean 14. Etapa dugu jokoan, mendiko etapa, Adur Sarasuaren ahotsean jasoko dugu gertatzen denaren berri eta guztia aletzeko Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte gurekin ditugu. Arraunarekin asteburua Galizian igaroko dugu. Gaur Redondelan jokatuko dira Euskotren eta Euskolabel ligako estropadak. Galizian da Jon Ander de la Hoz lankidea, Eli Pescadorrekin batera eta Arrauneko lantaldea Manu Maritxalarrek osatuko du. Eta Arraunarekin batera pentatloia ere izango dugu. Irailean jokatuko den finalerako kanporaketan parte hartuko duten 14 kirolari Bilabonako erreboteko plazan arituko dira nor baino nor gehiago, helburua banatuko diren 6 txarteletako bat eskuratzea izango da. Ariz Gaiastegik emango digu Bilabonan gertatzen denaren berri. Eta badakizue 8ak bitarte gure WhatsAppa ere zuen esku jartzen dugula, zuen mezuak 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu. Teknikan eta errealizazioan Joseba Arcelus eta Ander Lizaso. Arratsaldeko 4ak eta 6 minutu dira. Hasta itezen.
1: Frantziako Turra, Euskadi Irratia.

0: Mendiko etapa bete-betea Mulhouse eta Lechmarsztein artean 145 kilometroko ibilbidea osatu behar dute txirrindulariek, eta ia da ezken aurreko mendate horretan azken metroak egiten ari dira txirrindulariak. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Baita Neurbieta, entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Zein da etaparen egoera, Ador?
1: Ba, une honetan seikote badaukagu lasterketa buruan 60 kilometroren faltan, eta une honetan balon dalsa zeko tontorrera iritsi direnak iesaldi horretan, esan bezala sei gizon, bi bekiak dira, uno isa taldeko anaiak, Tobias Jalan Johannesen eta Anders Jalan Johannesen, haiekin batera Soudaleko Valentin Parete Peintre, Education Firsteko bi txirrindulari, Bing Hilly eta Richard Carapaz, eta Movistarreko Einer Rubio, bi minutuko tartea dute tropelarekiko, lehen ere tartean izan da Tom Pickock izan den talde bat, baina bertan orain azalduko digute Eugeniok eta Aukenek zergatik, baina Bismako gizonak ikusi ditugu une oro tiraka bigarren talde horretatik, jakinda atzetik bilego dagoela, nik behintzatezio tarrazoirik ikusi, baina une batetik bestera Pickocken talde hori eta tropela bat egingo dute, beraz bi minutuko tartea egongo da lasterketa burua eta tropelaren artean 60 kilometro baina gutxiagoren faltan, jada pasadituzte egungo lau mendatetatik hiru, bi lehen mailakoak, bestea bigarren mailakoa, oraindik amaieran Col du Hac izango dute lehen aldiz txirrindulariek turrean. Col du Hac, kontuz mendate honekin, kontuz amarrua esaten dela, izango dela esaten dute, hau da enboskada bat izan liteke txirrindularientzat, bidegorria oso estua da bidea, kontu izan beharko dute horre. Ba, pendiz haundia dauden maldak izango dituztelako txirrindulariek aurretik. 48 kilometro terdiren faltan, bi minutuko tartea.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, maitane.
0: Azken mendate hori aipatzen zuen Adurrek, 11 kilometroko igoera, bihurgune bakarra eta batazbesteko penditza, 7%-koa. Etapa ederra, paper gaina, meni pein.
2: Bai, paper gaina, bai, eta guen arte mentzat ikusi deguna ere, nik usen etapa bikaina dihuala, ez? Saiak era asko, ies jendio nas hartu da aurrean, Pickock berrez ere borrokalari, atzoko, bueno, atzoko akasule da ez dela, eta mentzat podiuneko borroka hori lortu nahian, edo borroka hortan sartu nahian, dan ikusi ikusteko bintzat guain arte, etapa ederra dela, ikusi egin behar, hemenik aurrera zen baten digun.
0: Eukene, Lararte, gaixo arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer eman diezaguke gaurko etapak?
3: Boa, ba, gaur gozasko gertatu dira, ja dagoeneko, eta orain digelditzen dena. Eta Adurrek botatzen zuen galderakiko, ba, Bisma ia gaur nik ustete UAE-koak lanean jarri nahi zitula eta gastatu taldea. Eta ondoren, ba, bueno, hemen gaurkoan nik uste zailkapen orokorran mugimentuko engoiela, eta gero, ba, bueno, iesaldian ebaita oso onak juntatu dira horra aurrean, ba, Ixili, Karapazekin batera, eta ondoren, ba, bueno, bi bizkiak, unuixakoak, orduan, ba, bueno, gaur leia leku askotati datorrela.
0: Gauza asko gertatu direla aipatu duzue, gertatu denetik zena barmenduko zenukete, Euken ez zuzeu adibidez?
3: Bai, ba, bueno, ni behintzat iesaldia nola indan, Pickock berriro nola saiatu dan, ba, bueno, buelta bat ematen honi guztiari, eta, bueno, Bismaren mugimendua.
0: Zuk, Eugenio?
2: Bueno, nik esango nuke borroka orokorra, espetakuloa azkenean, jendeak hori hori zen nahi du, ez, espetakuloa, eta ez, beti Pogatxarren dominio horren azpian dagoen jerarkia moduko karrera bat, bentsat jendea libre izan dela, eta nik uste dut aurrean ikusten ari garen iesaldi hau, eta egot artean egin den iesaldi hori, eta atzean dagoen borroka, eta bentsat ezpata guztika idea neukitzea, ba, jendeak emozio nahi du, eta nik uste dut gaur momentu honetan, guain arte bentsat, hori egon dela, ikusi egin behar, emendik aurrera, ber, guain, giltza beti bezala, giltza guain momentu honetan guai dauka, aber, esaldiaren bila joango dan, esaldia blokatu nahi duen, esan du Adurrek elmuga berezi bada, eta hauek Pogatxarrek kolozio moduko bat albuna ez da zerrote daukan, eta kolozio hortan ba, kromoak pixera jartzen, eta garkoa ere ba igual jarreneko ote dion, edo biharkoari etxoin, eta garkoa pasatzen utzi.
0: Aldapamera ziklistak, Ador.
1: Aldapamera ziklistak, bai, 45 kilometroren faltan, eta komentatu ere, ba, mendiko maiotari dagokionez gaur 25 puntu momentuz Paret Peintrek zakuratu egin dituela, eta ondorioz lehen hogeita irurekin batzen orain berrogeita iru ditu, eta Pogatxarrek berrogeita bi, beraz behinbeinean behintzat oraindik jakinda jakeko ba mendate hori gelditzen dela, hor ere puntuak jokoan izango dira, eta behinbeinean esan bezala mendiko maiota frantziararena izango litzateke. Karapazek ere emeretzi bildu ditu eta hogeita mezortzirekin da une honetan Education Firsteko txirrindulari hegoamerikarra. Eta gero ere esprinta, tarteko esprint, esprint berezi hori izan dugu, hor hogei puntuak Pedersenek bildu ditu, edo beto esan da Philipsenek hogeita bost puntuak, bigarren Pedersen izan da hogeirekin, beraz beste bose puntutxo ba murriztu ditu belgikarrak danimarkarrarekiko. Orain pelotoian UAEko gizonak ikusten ditugu, diferentzia bi minutukoa da, ez da atzu izan genuen diferentzia, beraz ematen du gaurkoan bai Pogatxarrek saiakeraren bat egin lezakela jakeko helmuga horretan. Egia da ez dela bertan bukatzen, gero behin tontorrera iritsita beste 5 kilometro dituzte txirrendulariek Lehmarsteinko neguko kiroletako estaziora iritsi aurretik, eta hori ordekako lana izango da, naiz eta azken kilometroan badagoen aldapa txiki bat, euneko bi iruko penditza dago ba amaierako azken kilometro horretan, baina lehen aipatu dugu Koldujak horretan 11 kilometro uneko zazpira, eta jakinda ere batez bestekoa hori izan da, badaudela malda batzuk euneko amabi, euneko amairu inguru horretan dabiltzanak, beraz hori Pogatxar eremua izan liteke. Hori oraindik ez da izango, orain aldapa bera ditugu txirrendulariak, tartean ere Koldu Junstruk igo barko dute, ez da mendate puntuagarria, baino kontuz, ze 8 kilometro inguru dira euneko bosteko penditzarekin, lehenengo 3 kilometro terdiak nahiko gogorrak dira euneko bosteko mabost inguru horretan, gero egia da 2 kilometroko atxedenaldia izango dutela malda bera en txirrendulariek, eta azkeneko 3 kilometroak ere euneko 6tik gertu izango da, esan bezala ez da puntuagarria, baina hor ere aldaparen bat badute, hori Koldu Jakera iritsi aurretik. Orain 42 kilometro gelditzen direnean, 2 minutu eta 7 segunduko tartea iesaldia eta tropelarekiko.
0: Tom Pitcock aipatu dute gure adituek lehen hartu eman hauetan, atzoko protagonistetako bat izan zen, sailkapen nagusian sekulako minutu mordoa murriztuta ba laugarren postuan kokatu bai da, une batez sailkapen nagusi virtualean bigarren ere izan genuen, azkenerako laugarren amaituta, taldekideak, bere taldekideak Xabier Mikel Azparrenek hauxe esan du gaur etapa abiatu aurretik.
4: Bai, nik uste oso zondo eta ez degula asuntoa, espero genuen baino hobeto eta dana, hombre, gero beti eta bera zidezakezu, baino zazpe minutu terdi bere ganatzea asko da, eta ointxe bertan podiuma hortxe auka, gaur egun gogoa biarrere. Atzo eraso neon ginen, gaur igual defendatzea dokatuko da pixkat, baina, bueno, gogotxu eta pozik. Bai, hori, gaur nik uste txerduko gara alik eta gehien defendatzen, eta bihar ikusiko dugu, berriro erasora jo behar balima dugu, edo berando da, balima dago, eta defendatzen jarraitzeko gara dagoen. Nahi hau, bueno, pixka terrexeagoak izatea etapa hauek, baina, bueno, ba, momentu zondora hor giren, bera, zazpi bat esango dut lako zeo zer.
0: Bueno, hortxe, estrategiak zer egin, erasotu, defendatu, daukasuna ez galdu, indarra gorde, Eugenio, dena ongi aztertu behar orain.
2: Bai, eske asuntua da, guandik asko falta dala, ez? Pentsatu, badiru diturran, ja, maitzear dagoera eta azkeneko indarrak ustan ari direla hortan, guandik beste aste bete falta da, gaurkoa, bilarkoa, eta beste zei egun, tartean erlojopeko bat, Alpetako bi etapa haundi, eta gio Pariseko, ez, ordu, bueno, denak, badin jodi, ez dakit, hori indarrak eta ustan ari direla, ondo aztertu beharko da, ondo kalkulatu, nik uste ondo kalkulatzea, jendeak ez ondo ez kalkulatzea, guretzako mesede ala. Zi, bueno, ez paute kalkulatzen, ba, bueno, indar guztiak gaur utziko dituzte, espektakulo eman dugu digute gaur, bihar auskal hau zepasako dan, eta egunez egun joateko, ba, beraien kalkulu falta hori guretzako gona da. Baina, bai, badirudi turra arraro egiten ari da, ba, jendea alertua di joalako, eta guendikan asko falta alako turra botatu.
0: Hori da, Eugene, oraindik ere, Eugenio, kea ipatzen zuena, datozen bi egun hauek, aste buru hau, eta gero urrengo astea.
3: Bai, nik ustete ondo esan du bezala nekatuta daudela, ez? Baina eske lehenengo bizpairu etapak ondoren ja nabaritu zan, ez? Adibidez, sprinterren taldeak ez dute egunen baten bertan, ez dakite, dominatu edo egora kontrolpean daukatela, ez dakite, sinestarazi. Eta bueno, orokorrean bai, nekea dago, gogorretik joa turra, eta biharko etapa ondoren, deskantxo eguna eren ikustet ondo hartuko dutela, baina behintzat lehiarako prest daude txirrendulariak, eta gaurkoan ere etapa hasieratik bukaeraino ikusteko mokoa.
0: Eta sekulako lehia, Tadej Pogačar aixe doa lider, baina gero sei txirrindulari ditugu podiumeko borroka horretan, minutu eta 8 segundoren bueltan, Jonas Vingegaard, Renko Evenepoel, Tom Pitcock, Juan Ayuso, Paul Seixas, eta Florian Lipovitz, horre izen handi ugari, eta podiumean bikoska, baina ez dira ikusten, Eugenio?
2: Bai, horre aitzak edo badaukagu, ez, persiena iriki egin behar omen da unero, hemen irratian, eta nik uste jendea guztu guzteko, zabait kontatu beharra badago, eta nahi ez da asera baten Pogačar aldetik ama, nahiko distantzia badaukan, tura luzea da, edo zago zapasa daiteke, lenguen ere beak esan zuen, bideoi lurrean agertu zan bideo batekin ila estropoz egin eta hankaz gora juntzala, edo zago zapasa daiteke, orduan, hori alde batetik nahiko seguru antxean dago, ez bada beste istripurik, baina zuke zondako talde hortan, bigarren postutik gana margarren postura, ez da, 2 minutu erdin edo 2 minutan, jende pila badago, gaur da bihar artean pixka bate orden gehiago jartzen dan, zulo gehiago irikitzen dian, eta gaur logipekoa. Eta erlojupekoa pasa ondoren, horren jasiko direla ja, bai kalkula ora ondo erabiltzen, bakoitzak ze postu duen, zer irabazi ezaken, edo atzetik antzenek ez pasa, eta kalkulo hori ja, urrun gazterako utziko ditugu.
1: Eta Eugenio, edo zer gauza horren barruan sartzen da ere, eguraldian oskilen ikusi dugu euria eginduela, gainera gogor bota du, zaparradaren bat mendatean behera, baita elmogan.
2: Gustu hartuko zuen, Adur, euri hori ez?
1: Bai, nik gustu hartuko nuke, txirrindulariek ere, bero handia pasabaitute, gaur ere, bero egiten du. Naiz eta hori zaparra da bota egin duen, elmugan ere ikusi erakutsi digute argazkiren bat, bideoren bat, ba nahiko beltze zegoela zerua, eta ikusi dugu bihurgune batean, lasterketa buruan diren Education Firsteko bi txirrendulariak, bai Ben Hillek eta bai Karapazek, bihurgune bat ez dutela hartu, eta ia zale batzuen kontra joan direla, hankaltxa behar izan dute, txirrindatik jeitsi eta berriz ere martxan jarri. Horregatik ere, eta horrelako hain estua dagoen lasterketa batean, hori ere kontuan hartzeko eragile edo faktore bada.
2: Noski, azkenean tura hundi bat, otu bai turra edo itzule hundi bat, 21 egun dia. Egoita bat egun ondoren, onenak irabazten du, ez? Egun bat super ibilidanak, eta beste batean trabezka. Ordu, horre batuketa asko egin behar dira, suertea behar da, istipurik ez euki, gaxotasunak ere zaindu egin behar dira, edozen virus, edozen diarrea harrapatu ezkero, hankaz gora zoaz txarkapen nagusitikan, ordu, azkenean iraunpen proba da, eta kalkulo jedenak egin behar dira, eta horren ondoren, ikusiko dugu torreko garaia zen dan. Badiru di, gauzak normal, Pogačar denen gainetik handagola, lehen esan bezala, maizan egin esan du, burun gaztea, 6 egun, gehi gaurko aste buru hau, beste 2 egun gehiago, beste guenikan 8 etapa gerilzen dira, eta zen olako etapa gainera.
1: Batez besteko abiadura, gaurkoa momentu 29,7 kilometro ordukoa da, eta aurreikuspenaren arabera beti ere hartuta, abiadura batez besteko hori 28 kilometro ordukoa izatea, 6:20 aldera izan beharko genituzke txirrendulariak helmugan, esango nuke, eta beti gertatzen ari da urten behintzat azkarrago doazela, beraz 5:00 bueltan izango da helmuga, oraindik 46,5 kilometro faltan, UAE estutzen, segundu batzuk jaten poliki, orain 2 minutuko langa hori jeitsi edo bota egin dute, minutu eta 54 segunduko tartea du alde, edo dute aldei esaldiko txirrindulariak.
0: Bai, zeukene, bero aipatzen ari gara, txirrindulariak asko sufritzen ari direla, baina turreko aurtengo ekitaldien izan dugu, inoizko etaparik bizkorrena ere, ez da? Orduko 40,80 kilometroko abiadurarekin, bixidoa, turra, bixidoa tropela.
3: Bai, oso, azkenen ibilbideak ere, gogortzen du, ez? Baina nik beti esan dut, azken baten izan daiteke etapa lauena ere baita, azkenen abiadura baldin badago horrek ere asko gogortzen du, eta bai, ikusi dut zuzenean, sekulako zaparra bota die, baina horren adierazle dare bai, inork ez zeukan xira bat edo txaketa bat, o danak gusto hartuenan sentsazioa bai izan da, ez? Denak manga motzetan, praka motzetan, eta nik uste momentu batez ere, sentsazio onori ere iritsi zaiela.
1: Jakiteko ze abiaduran doazen horren arira, atzo, Tom Pitcockek, Balon d'Alsace mendatea, gaur berriz ere igo duten mendatea, 21 minutu eta 49 segunduan Igo zuen, hau da, batez beste 24,3 kilometro ordura. Aurretik errekorra Pozzobibok zuen 44 segundu gehiagorekin. Langa hori hautsi egin zuen. Gaur 22 minutu eta 6 segunduko marka ipini du britainarrak berak, hau da, atzo baino 15-17 segundu gehiago, minu hau ere errekorra izango litzateke aurreko markarekin alderatuta. Ikusten dugu ze abiaduran doazen.
0: Eugenio, zei bai. Ikurketa ateratzen duzu zukortik?
2: Gaur egun esan dugu, ez? Uztetik urtea maia erdi maiori handitzen doala. Eta lehen goguneko iesaldiak ere ara erakutsi digute. Gare baten oituta dugun den iesaldi bat, hasi oikoa dugun siesta hori egiteko, bai. 8 minutu hartu, bi iritsunari utzi aurrotikan, Burgos bat, Caja Rural bat, edo bere garaian Murias, edo gaur egun uste egin Parma bat, ez zenek hartuko duen parte espainiko itzulian, eta olako bat utzi, iru lagun, eta venga, 7-8 minutu, eta azkeneko 8 kilometru faltan harrapatu, ez? Kontrolatu gara, aste honetan, pelotoiak ez diela, zenbakeren arabera, bi zidanean, 2 minutura utzi dizkete, bueno, laukotea osatu denean, iaia minutuaren bueltan. Orduan horrega esan nahi du, ez diela fio, azkenean apustua jartzen denean, 8 kilometru faltan, ez aldia tropelaren kontra, ez diela fio, indarrak utxe egin gote duten, ez ote ditu harrapatuko, orduan jendea, estu hartu nahi dute, eta horrega esan nahi du, eginda nabiadura, izugarrizko, gara, esan duzun bezala, tarteko, sekulako turreko, etaparik
0: azkarre.
1: Ego naiz begiratzen, markatu 44 kilometroren faltan, ze tropelan, banaiko txirrindulari gutxi ikusten ditu, tartean oski Bismakoa, Red Bullekoak, UAEkoak, ez daudenak tropel barruan, 44 kilometroren faltan, 10. sailkatua da sailkapen nagusian, Lenny Martinez, 11. ere Jordan Llegat ez dago, ez da 12. ere Egan Bernal. Hirurak gelditu egin dira, beraz top 10-eko lehia horretan kontuz.
3: Bai, eta pentsa atzo, parañe, Lenny Martinez dentzat, aurreneko amarkoztu oieke defendatzeko egin zuen lana, ez? Eta orain goan, Lenny Martinez gaurkoan gelditu eginda. Eta abiadurakin jarraituz, orain UAEk, lauean, urrengo portua baino lehen, tamaki taldetxoa, baino banan, eta sekulako abiaduran, eta honek bazkenen mendatetik mendatera ez du deskantsurako tarterik uzten.
1: Eta honek argi uzten digu, minutu eta 40 segunduko tartea duenean lasterketa buruak, Pogatxarrek 25. etapa garaipena nahi duela Frantziako turroan, gaur behintzat, edo hori dirudi, ikusita UAEk egiten ari den lana.
2: Bai, nik uste azkenean esan genuen, ez? Lehen ere esan dugu, album modukoa daukala, eta bono hor pegatiena jartzen dihoa, gara baten kolezioak egiteken joan bezala, eta gorko etapa berezia da, portu berezia da, guain arte pasa estenatoi da, eta bono, berak bere izena hor jarri nahi du, eta horren adibide, egiten ari diran ritmoa. Eta zuko esan dezun kasu honetan, falta direnak, hor ikusi da, goiti bera mozketa bat sortu da, azkenen 40 bat laguntzeko azten, erdiak badute aurrera, bakarren bat moztu da, eta etzean ez dago indarrik, erdiko zulo hori tapatzeko, orduan ikustet Marengo, Lenny Martinez eta horiek, hor txetoreko dira, 10 segundola baino, garo, guain zuloa itxegin behar da ze aurrean ez dauk hauek gelditzok asmorik, hauek badiru di, hauek jarri dira momentun ja etaparen bila jarri dira, iru txirindulari jarri dituzte, baino topera eta beste iru dauzkate horre atzean gordeta azkeneko portu hortako lan hori egiteko.
1: 41 kilometro terdiren faltan, lasterketa buruan gogoratu 6 gizon ditugula, Tobias Halland Johannesen, Anders Halland Johannesen, Valentin Paren Peintre, Ben Healy, Richard Carapaz, eta Iner Rubio, nahiko etapa iztariak, baina tropela ez oraindik gainean, meño 2 minututik bera daukate, orua elanean, Pogatxar bare eskopeta kargatzen 43 kilometroren faltan.
0: Eta entzule batek bidali digu mezua, bide eta ibilbide politia gaurkoa, bueno, aipatu dugu, ez da, azken igoera horrekin, beroa eta aipatzen ari da, orain beroaldia gero eta gehiago datozen honekin, turra garaiz edo aldatu beharko litzateken ere, ez da, bai da hori maiganean jarri da, bueno, antolakuntzak esan du, ez da, mendatea aukeratu dute besteak beste, bueno, baso artean dogalako eta itzalpean, eta hori ere ari direla kontuan izaten, Eugenio.
2: Bai, hor mentza baso badago, ez, Madriden bere galaian Ayuso, gaztaiet, geranioak edo jartzeko esan zuen, basoak eta kendu, arbolak moztu eta bakoitzak balkoia jarri itzala geranioak, ez? Nik uste hemen baso aldetikan da berde aldetikan, ez du dela falta, baino azkenen, bai, olokorren hartuta, aurtengo media lehen urteko akin alderatuz, ez da gita, amar bat gradu uste gehiago ari dela turra jasaten, eta bueno, hori... Eta nik uste, oitu ere egin berko dugula, ez? Ni lantokin ere, pentsatu, lantokin gaudenak denak ventiladore, eske, denak ventiladore, baina ere gonduan, pixkat bizkarrean...
0: Etxean
2: ere, bai, eta bueno, pijametan edo galtutzi gautan lankazaba zabal eginda sofan etzan da, eta nola baitere, iraunda korriente bila, ez? Orduan, bueno, komplikatua da, ze azkenean turrak horario aldaketa hori bakarren batek esan zuenean, antolaguntza esan zuen hori ezin dela, audientzi aldetikan, azkenean, bueno, goizean jarri ezkeo zenek ikusiko duturra, ba oso friki direnak edo jendea lanean dagoela, ba ezin turra ikusi. Bakarren batek esategue, Pogatxarrek berak esan zuen, fetxa aldaketa, adibidez uztailean, ba hemen hemisferio hegoalde hontan probaketa kendu, beste nolabait ere egutegia antolatu, baina eske Europan bertan ere zenolako sua jasaten ari diren, ez da Frantzia, ez da Esta Andaluzia, Andaluzia naututa, gotuta gaude Sevillan berroita bigarradu egiten. Badiru di Frantzin ez daude laututa, baina, bueno, pixkanaka, pixkanaka, nik uset, oitu egin beharko dugula hortara, orduan, bueno, pausoak eman beharko dira, egute egia aldatu, egia da Frantzian beti, opor hilabete ezaten da lauduzta, ia, hemen agostua dan bezala, orduan, bueno, turra horri begira dago, orduan, gauza asko jarri beharko dira mai gainean, eta, bueno, dena batu, audentziak, eta marketing asuntuak, eta berre, nola baite de... Horri beste itxura bat eman.
0: Xoxek tartean sartzen direnean eukene ordea, ez da errez izaten irten bidea topatzen.
3: Ba ez, hemen azkenen Eugenio Kondosan bezala interes asko daude jokon, eta bueno, taldeen antolatzaiek ere zeresan handia daukate, baino oker ezpana hau Eugenio, zu Kondosango jaztu, duela urte batzuk ja egutegia desberdina zan, ez? Turra beste fetxa batzutan itxezan?
2: Ez, turra beti nik ezagutzen detela behintzat, kaina bukaeran, txapelketa nazional guztik, bueno, bai, Espainiarrak eta Frantzian da legu, eta Espainiko edo nazio bakoitzeko txapelketaren urrunko aste bukaeran, turra hasi. Adibidez, igual, hasi liteke turra, uztailak bat, edo hasi liteke turra, uztailak sei edo zazpi. Orduan, bueno, segun aste bukaeran nola tokatzen dan. Baina beti... Nidek gora daukatela, beti uztailean, aste beteen gora bera. Bai, Espainiko itzuliak berandu xeago hasi dela, hasi izan du da, malauean edo amabostean, edo goen aurten adibidez hasiko da, goita ipiko agustuak, ez da egiteko goita lau, zertu tokatuko dan, hor bai pixkat variante gehiago daudela, Donostiako klasikoa bezala, Donostiako klasikoa izan du da, amabirgin egunean, uztaiak amabia mairu, eta goen aurreratu egin dute, ja uztaian bukaera, nik uste eta goita maik, ikean edo goita marrean korretu zandala eta abuztuan hasieran, ebai, ordu mono baina nigu zaturra, beti guztaiako proba izan dela.
3: Bai, eta gero, niba egoratzen naiz pandemiarekin eta bar giroa ez bai. Altzanin urrin,
2: bai.
3: Eta
2: sofriako
3: bai. Guraldi txarra eta intziela.
2: Bai, ordu gauza atzeratu egin zandena, bueno, gora, bai. gaur tipo batekin izketan, gogoratzen gara bueno, badukate dela iruipena pandemia sartu zan egunean ostiral baten itxi zan pandemia. Jende asko sagarrotegiera juteko plana egine larun batean horrengo egunean, eta jendea deika, jode, bila sagarrotegia, eta ez joan ezinek, guen digazinek ikun zer zertorren, bai, dena isteko autoa jarri zuen, eta ostira batean lanetik atera, eta ostira hortan joan zirenak afaltzea salbatu zuen, eta larun batetik aurrea, ez zan izan du ja hortik aurrera, bueno, bai, txialdia tokatu zanez, eta horren ondorioz, giroa berak esan zuen, giroa bertan berak gelditu zan, eta gainera, pentsatu, giro bateko zuzendariak esan zuen, nola edo ala, turra salbatu egin behartzala. Orduan, urte hortan, turba salbatu zuten, altzuten bezala, ba, beren maskarakien, beren historia guztekin, eta azkenean giroa kokatu zuen, ba, hor urria inguru hortan, ez da gertzen, guatzen, Buelta Espainia ere, bai, edo Buelta Espainia aurretikan, edo Buelta Espainia urri aldera bukatu, edo hor movimentu batzuk izan ziren, baina, bueno, hor pentsatzeko jendeak zen olako indarra daukan turrak, eta turra salbatu beharra dagoela txinuraritzen, turra salbatu zuten, nola edo ala, eta beste guztiak, ba, fetxaz mogitu.
0: Itxasuko esaten dit hemen, aldatu den bakarra Espainiako buelta dela, garai batean apirilean izaten zela.
2: Oi, bai, Espainiako buelta, aurrena Espainiako buelta zan, Marino Lejarretak eta oitxutua gaude, Marino Lejarretak egiten zituen las tres grandes, hiru itzulia handiak, apirilean espuelta Espainia, amagoste egun edo deskansatu giroa, eta ondoren turra. Eta gero, bai, gero turra ondoren, ba, denboraldi duzia galetzen, Monjuiko igoera arte, ba, bazauden hor bilabete, ba, beste helburu nagusi batzuk, eta hori bai aldatu dela, da, niztegit, momentu gontan ikustet, asmatu nahiz eta bere garaian kezka hundia zeuden, nik uste asmatu egin dutela.
0: Ador, lasterketaren egoera azken 37 kilometroetan sartuta gode.
1: Oraintxe bat egin dute Leni Martinezek, Jordan Llegatek eta Egan Bernalek tropelarekin, oraindik tarta Iesaldiaren eta tropelaren artean minutu eta 50 segundokoa da, eta oraintxe bertan bai Iesaldiko txirrindulariak baita tropelekoak ere, Koldo Junstruken daudelen aipatu dugu, 8 kilometro luze dira euneko ia batez besteko bosteko pentitzarekin, hau ez da puntuagarria, ez da mendate puntuagarria, naiz eta Malden gogortasunari begiratzen badiogu, izan zitekeen, baina denak ezin dira izan, beraz hemen ezago punturik jokoan, eta oraindik Koldo jakera iristeko beste ia 20 kilometro gelditzen zaizkie txirrindulariei, 36,6 gelditzen baitira, elmugara iristeko.
0: Nori da, Koldo jagera iritsi aurretik eukene, bueno, kontuan hartu beharreko maldatxoak tartean.
3: Ba, bai, hau da, oparixo bat. Ez dutena abixatzen.
2: Azituakin, ez?
3: Oida, oparixo bat, ez da puntua garria, baina hortxe sartuko izuet, eta konturatzeako, ez ditu da nik olako sorpresak topatu, ba, mendatekin. Olako baten garmina erikitzezu, gaiua erikitzezu, eta hor bai ordena txibatzen dizu, eta zaizu, eta hau, eta ikusten duzu, liburuakin ez duela bat egiten, zaizu, hau doainikoa da gau.
1: Euneko 9ko aldapak ere baditu,
0: Bai, bai, bai.
1: Orain ikusten ditugu Iesaldiko gizonak euneko 9ko aldapa batean, 20 kilometro ordura, dena esan behar da, baina, beno, igo egin behar da, eta ikusita ere, ze karga daramaten, eta hanketan, zema kilometro daramatzaten, hor ikusten dugu Iesaldian tiraka Ben Gili, bere pedalkolpe karakteristikoarekin, lepoa pixka talde batera, botata Education Firsteko goratu gaur Bigizon sartu dituela, gainera Bigizon nahiko indartxo horrelako etapa garaipena eskuratzeko, baina minutu eta 45 segundoko tartea ez dirudi nahikoa gaur etapa garaipena lortzeko. 36 kilometro tropelare poliki barortzen ari dira txirrindulari batzuk, oraindik UAEk 6 ditu bertan, Bismarck 5 eta Red Bull Borak ere 5, Lidlek adibidez 4 ditu, tartean noski Eskelmos eta Ayuso dira, minutu eta 48 segundoko tartea.
0: Entzule batek galdetzen du ea Bingegarrek gaur erasoa jokote duen.
2: Berari galdetu biharrez, dikuzete indarrana berari. A ber, Bingegarrek, aurtengo urtea txukuna egin du, karga irabazi ditu, giro bat irabazi du, ez ezagun aztu. Nikuzet presio hori, motora zera komintzate hori hortzau gala, etxeko lanak eginda iniziaturrea, eta txurduan, espero, espero ez. A ber, Pogatxarrek zen olako eguna ditu, Pogatxarrek utxe egingo te duen, eta nikuzet bakar bat esan dezuen, jode, zagatik ez du Bingegarrek ies egiten. Ba, Bingegarrek ez du ies egiten, Pogatxarrek ez dion lakuzten. Eta azkenean suizidio bat izango ditzake, pentsatu, Bingegar gaur ies alde baten sartu, guain harrapatu, eta oita mauz kilometro faltan atzera gelitzen honen badaba, orduan bai akaboturra, ez? Orduan bintzat, beti zeharka beni, begira da Bineko hor dagoela eta Pogatxarrek ere izan dezake, gero badukagu, podineko borroka, baina hori ez da taberna batean jarri eta ataka, gara batez ez dela, ez? Porken ataka, zanga, segit, ataka, eta ez, hortarako hanka behar dira, pentsatu, tropel hortan joateko, hor gelitzu den tropel hortan joateko, zenolako kalidade behar dan, eta guen harientzen behi da, ez da, 40 laguneko pelotoia da, eta 185 pelotiko 185 bost alde dira. UAE, Bisma, Decathlon eta Lidl.
1: Bai, osea,
2: lau talde hoien artean dituzte 180 tropelak. Go badaude bakarren bat edo beste sueltoan, pidkok ekuste beste laguntzaile bat badaukala, bueno, beste talde guztik falta dira. Osea, falta dira. Ordu mono, baina arte eman dute espektakulua eta guen egi etorri da momentuan, lehen esan dugula, guen UAEen menpe, Pogatxarren menpe, denbora goiti pixkanaka goiti bera, eta bintzat, a ber zer.
1: Orain, Bismarck Bruno Armirail galdu du tropeletik, baita UAEk ere Tim Wellens, berak egin behar zituen lanak bukatu ditu, eta orain Gross Turner da, austriarra, lanean ari dela erritmoa markatzen, eta hau ez da mendatea esan dugu, baina hemen aldapa honek min ere egin dezake, ikusi dugu tropelaren atzeko partean, Jordan Llegat sufritzen, hemen azkeneko txirrindularia momentu zeutxe egiten du, pare bat Jeiko Alularen aurrean, Beno Korronek hor mantentzen du oraindik, eta ikusi dugu ere tropelean gelditu egin dela, Aurelien, Paret Peintre, Iesaldian dagoen Valentinen anaia, bi anai biki ditugu Iesaldian, beste anaiak ere hemen, bat Iesaldian eta bestea tropeletik gelditzen, minutu 27 segundoko tartea Iesaldiaren eta tropelaren artean.
0: Arratsaldeko laurak eta 35 minutu dira.
5: Euskadi Irratian, Frantziako Turra.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35-era gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz.

0: Zuloan daukagu Jon Arran, behin-behinean 26. postuan gaur parraren gainetik kolpe batekin. Araunean aipatu dizuegu gaur Galiziara begira izango gara, gaur eta bihar, gaur Redondelan txapelako bandera izango da jokoan, bai Euskotren eta Euskolabel ligan Erandion berriz, Kabateko eta Kabiko estropadak jokatuko dira. Bilabonan ere izango gara bosterdietatik aurrera pentatloia jokatuko da kanporaketa 14 kirolari arituko dira leian irailaren 26 jokatuko den finalerako 6 txartelen bila. Bat formulan Belgikako sari nagusian, sailkatze lasterketa ari da jokatzen, Andrea Kimi Antonelli momentuz lasterketa buruan. Pilotan Bermeo Hiriako bigarren finalerdia jokatuko da 8:00 aurrera Artula eta Mari Ezkurrena Laso eta Iztuetaren kontrarituko dira nagusitzen denak finalean Ezkurdia Resusta bikoteari egin beharko dio aurre. Galarretan erremontea Summer Season bi neurketa Arluziaga eta Aiestaran 6. Susperregi eta Goikoetxea 6. aurkarituko dira alde batetik eta Barrenetxea eta Zubiri Azpirozen eta Larrañagaren kontra bestetik. Saskibaloian Gernikak jakinarazi du Irune Orio Hegaleko jokalari bizkaitarra fitxatu duela 2027 arte. Hainbat mendiko proba ere bai Asto Trail lasterketa Garain Ander Jauregi eta Lola Oiartzabal izan dira bi irabazleak. Maratón de Lastucas ere jokatu da Aneto inguruan eta Leire Fernandezek eskuratu du garaipena nagusitasunez bigarren sailkatuari 41 minutuko aldea atera dio eta Aneto Posetz lasterketa ere jokoan dugu jokatu den bestea Anetoko itzulia da eta hor nabarmentzekoa Unai Urkiaren 8. postua. Biargetaria eta Zarautz arteko igeriketa zeharkaldia izan dugu, gaur aperitibo gisa, Zarautz Mollarri Zarautz jokatu da, Santiago Aviles eta Claudia Giralt izan dira bi irabazleak. Futbolean badakizue gaueko 11:00 gaur munduko txapelketako 3. norri izango den argituko dela Miamien Frantziak eta Ingalaterrak jokatuko dute elkarren kontra biharko final handiaren atariko eta gurean bagaur lagun artekoak dira protagonista aurre denboraldiko hitzorduak Zubietan Realak 6:00 aurrera Santanderko Razini egingo dio aurre Alabesek eta Eibarrek 7:00 neurtuko dituzte indarrak bastidan 7:30 Leioak eta Atletik jokatuko dute eta Sansek ere jokatuko du gaur Burgosen aurka Sergio Franciscoren taldearen kontra. Eta kontoiek aipatuta jar gaitezen berriro ere Frantziako turrari begira azken 32 kilometroetan gaude Adur Sarasua.
1: Eta esan dugu puntuagarria ez den Koldo Justrukek ba min egin zezakela eta min egin du Bene Gili. Iesaldian zegoen irlandarrak gelditu eginda, lertu eginda orain Tobias Haaland Johannesen erritmoa markatzen ari denean 18 segundo jada galdo eginditu eta erabat lertu eginda, puntutik atera egindute beraz, seilkotea orain boskote bilakatu da minutu terdiko abantaia tropelarekiko eta datu bat ikusi dut 1000 metroko alturatik gora amaitu diren World Tour mailan amaitu diren azken 4 etapak pertsona berdinak irabazi ditu, asmatu nork Tadej Pogačarrek eta hortik bi berago, hau da azken 6 hartzen baditugu, beste biak ere UAE-ko beste gizon batek. Isaac del Toro, hori da UAE-ren nagusitasuna World Tour mailan lasterketa haundietan momentuz lanean ikusten dugu Bajosan Fernandez Matxinen taldea minutu terdiko zulori itxinaian bitartean ba bost txurrindulariak iesaldian dira bost txurrindulariak releboak ematen orain egin Rubiori tokatzen zaio oraindik ez dira iritsi mendate honen gailurrera pentsa puntuari esan jo zein egin dezaken horrelako zein egin dezaketen horrelako aldapek ze ez aldapa bat izan pare bat izan dira nahiko gogorrak minutu terdi 31 kilometroren faltan gogoratu oraindik Col du Jac gelditzen dela turrean oraindik gaur egun arte igo ez den

0: mendatea lehen lau kilometroek ia euneko bederatzeko batez besteko penditza dute ondoren kilometro bat jeitsiera izango da atxeden aldi hartzeko arnasa indarrak hartzeko eta hankak zertxoait freskatzeko tartea izango dute txirrindulariek ez asko kilometro bakarra zegero beste zazpi kilometro euneko zazpiko mabosteko penditzarekin hori koldu jakeko tontorrera iristeko gainera errepida oso estua dela aipatu dugu bidegorri bat da oso estua duela bizpairu urte asfaltatu zutena lehen bakarrek ba montan baik eta bestelakoak aritzen ziren bertan ez horrelako gurpile finak dituzten bizikletak eta gero bost kilometro egin beharko dituzte ordekan La Marksteineko neguko kiroletako estaziora iristeko.
1: Eta albistea daukagu Londonen, munduko errekorra azkenean, milako lasterketan, Josh Kerrek ezarri du, Hitxan Elgerrojek bere garaian ezarritako marka ondu du, segundo eskasean, iruminetu berrogeita bi segundo eta irurogeitzei, euneneko denbora eginda.
0: Hogeita mar kilometro, Bingili une batetik bestera, jango du, edo harrapatuko du, tropelak uaeko gizona redbulekoak ere, ondo kokatutak ikusten ditut, Pogatxarror, deltororen kurpilean, eta lertu egin dena, tropeletik ezakit atzo. Atzoko irabazlea edo izan den, Smith izan den, edo Beno Connersen, baino alulako bat izan da, hor ikusten dut Smith, beraz Beno korren izango zen, imaginatzen dut, lertu egin dela, sufritzen ere, ikusten dugu batropelaren atzeko partean TS Benot Decathloneko txirrindularia horrere nahiko atzean ikusten dute Carlos Verona Lidl Trekekoa zerritmoa ba nahiko altua jartzen ari da Groms Turner UAEko austriarrak Pogatxar ikusten dugu urpoto bat buruti botatzen duela baten batek ere maiota irekita darama esan dugu euria egin duela euria bai baina Eugenio beroak ere jotzen du
2: Hai, pentsatu zenbat poto urpoto bota dituzten buruti bera, ez? Horazkenean, bueno, horratikan goita maoz gaudukin, ba, ongi hartzen da goiti bera datorren eguraldi presko hori, eta gortasuna, hemen grotxarren egiten nahi lan hau, lehen oituta geunden, ba, liderra beti, liderra lan egiten zan, lidera salbatzeko. Eta alik eta erosoen eraman, alik eta lasaien eraman etapa, salbatu zure distantziak, eta ez aldiak utzi, baina eske guaek daukan menpekotasun, tropelak daukan menpekotasuna guairekiko eta hau daukaten indarra, ba, guain egiten ari den hau, ez da normala, esan nahi dut, ez da la kontrolana, hauek etaparen bila dihoazte, esan dezu, ez da gite, bizi karrile lorako bat omen da ez,
0: bai, bidegorria,
2: sekula igo ez dana, eta lehenoko albunan beste pegatina bat gehiago jartzeko aukera, eta gainera ez daukate iesaldia harrapatu beharrik, azkenean iesaldia minutu batera utzita ere, guen di, malunun dulti daukate, adam je daukate azelerazio hori emateko, elegoen ikusi genuen. Pogatxarre, bueno, deltoronen ikustetan baza, bizkat igual suelto xo utziko dute. Bi kilometro nahikoa ditu, ja minutu bat kentzeko Pogatxarrek karapazekiko, elegoen ikusi genuen. Ordu, bueno, horti dator gorrosan egiten ari dan, saiakera indartxo hau.
0: Nik, gogoa dauzkat ikusteko, ea binegok zer egiten duen. Ze, oraindik ez dugu ikusi ritmo aldaketa berak egiten,
2: ezin duelako,
0: bai, bineo, une oro Pogatxarren gurpilan, bai, iztatu nahian naiz eta gutxitan lortu egin duen oski zaila baita Esloveniarraren gurpilan itxastea, baina Pogatxarri heltzeko saiakera horretan, agian bigarren posturi galdu lezake. Ze atzetik datozenak gertu ditu oso, eta igual gaur egiten duena da, bueno, nik ba, Pogatxar ateratzen bada, batera dadila, eta nik besten gurpilan.
1: Nola ikusten duzuzu binge garreuken, eh?
3: Ba, nik uste xamarrik usten dut, ez? Ez dakit, guandikan itxaron egingo dute. Gaur behintzat, nik begia boran daukat, eh? Lehenok etxiran ere egindan mozketan, aurrean harrapatu, bueno, aurrean zuen eta tira egin dute, eta orain ere baita, ba, bueno, ua eren atzetik lehenengo lerroan daude, eta ez dakit ba gaurkoan ezote diran zerbait saiatuko, ala ez dakit oso aurrean daude kokatuta, ikusi azkenen, Pogatxar bera ere atzeago dago, Isma ere atzeago dago eta Decathlon bera ere bai, ez dakit Trek orduan bazakit gaur zerbait saiatuko te diren edo zer.
0: Pentsa ze txirrindulari puska den Tadej Pogatxar binegok begira nola irabazi duen aurten Italiako giroa berak esan zuen bere ibilbideko unerik onenean zetorrela Frantziako turrera eta ematen du ez dago launiko egunean ezin duelako Tadej Pogatxarrekin, baina gero besteekiko ere, ba onena izaten jarraitzen da eta horrek argi erakusten digu ba, ze maila duen eta ze erakustaldi ematen dituen esloveniarrak, ze hau, Eugenio,
4: ez da normala.
2: Bueno, ez da normala, ba, bere gaiaraian zuek ez azu ezagutu, bueno, Indurain nortxe-hortxe, aritzea igual bai, Bernardi Nol, Digmerz, oidenak, oiek ere etziran normalek, ez beste gosea bat zaukaten, honek ere gosea dauka, eta ez da get, betiko bere, ez da get, nun ez du nira bazia, beti ondo markatzen dituen etapa oiek eta proa oiek, horten adide, Suizan parte hartu du, ba, etzulako sekula parte hartu da etzulako irabazi, ara joan da, lau etapa irabazi ditu, Suizako itzule irabazi du, eta turrea, nik binekoren kasuan, bueno, lehen esan dut, nik lehen nokoa esan dut, horrekin jarraitzen dut. Giro erazta duka, aurtengo txikolanak egin dauzka, eta bueno, zer egin behar du, ba, bueno, zai egon, eta bigarren ezpadu bukatzen, ba, bueno, ez da mundu akabera beraren zako. Baina, bueno, ba, ez pare bigarren dago, eta ezin du Pogatxarren bilatera. Lenguan ere Pogatxarrek erasoa jozuen momentuan, behiratu zuen, eta zer petxatu zuen, ba, junai, nahi horien baiak, eta nik hemen segituko nire maltsen da beste guztiezkin, beste guztiak, bintzat, vigilantzi hortan mantendu, ez? Ordu modu, indarrak balin baditu noski zailatuko dela jarraitzen, baina Pogatxar momentu hontan, hoi edenen, gainetik handago.
4: Matxura Nikolas Prodomerentzat, Dekatloneko taldearentzat, beraz tropeletik ba, zertxo baita atzeratu eginda, 26 kilometro horrek esan nahi du, ba, 8-9 inguru gelditzen direla, Col du Jacquera iristeko, ez dakit zehazki tramoriko gorena edo, minoko gorenetakoa azken kilometroa 110-eko penditzarekin, horrek ondo egiten dio noski Pogatxarri, baita beste txirrindulari batzuei ere, baina esan bezala mendate gogorra bai aldapen penditzaren gatik, baino baita karreteraren, asfaltoaren egoeraren gatik edo berezitasunaren gatik, esan dezagun, ze aipatu dugu oso estua dela eta hor, ba, lerroka banan-banan sartu beharko dira, ze bi sartuko dira, minio hiru jada zabalean, ez dira sartuko.
1: Maiatzean Isaac del Toro erekin gomentzuen emendate hori eta Pogatxarrek eukene, eta esan du, buf, sekulako gogoa daukala, beraz, presta egite zen, ez da?
5: Bai, bueno, gogoa izan dezak, hankak ere erantzuten dieten, ze aurrekoan behintzat del Toro, ba, bueno, ez zuen ondo erantzun azkenekoz, minutu eta xoxe utzi zuen, eta ni behintzat gogoa badaukat, berriro, del Toro ikusteko gainantzeko txirrendulariekin ba, ea zemuz moldatzen den, ea podiumerako lehian jarraitzen duen, ala ez. Eta ondoren, Pogatxar eta Bindigaren artean ikuste dut, Pogatxarre baten bati beldurra edo palima dio jonaz eiperari dala, gogoratu zurra ira ziola bizma berak ere momentu horretan talde bezala apaldu egiten zituzten aurkariak, eta orain errezteko ongia dio, baino beldurra edo baten bati balima dio orain dikeren ikuste dut berarekiko eta bizmarekiko dala.
4: Begira datu hau, oraintxe ikustenari naiz, Jon Izagirrek aurtengoarekin 20. itzulia ondia du denera, 360 etapa itzulia handietan eta oraintxe bertan iritsi da 60.000 kilometrora. Errepikatzen dut, itzuli handietan 60.000 kilometro. Eukene, hori da munduari buelta terdi ematen.
5: Jesus, bai, badia kilometro batzuk, eta zenbat aldapa gora baita ere, eta...
4: Noski.
5: Bai, gorantzare baita, ez ziala dena laua, zainera, eta izakulako adazena kilometro egiten dituzten, eta nire dezurte bukaeran dola gustatu zaik ikustea, zindulari zenbat kilometro egin dituzten urte batean.
2: Hau lukua da, emaitan, txirrenduari zaturra ikusten ari garen mitartean, geografia ikasten dugu, Jose Marikin Frantziako histori guztia ere bai gazteluak, errege, asuntuak eta enak, eta bueno, nik uste, kiloretik aparte, ez da, beste zerbait egongo dan horren aprobetxagarri edo sortzatuko zaiguna.
1: Egiari zor parajeak eta erakusen egiten aikagarria dira.
2: Baina, ez guztoko dituzun alpeak eta hori denak, olakoak ere bai, eta mentzate, bueno, kiloretik aparte beste gauza asko ere baditxula.
1: Bueno, adurrek eman dizkigun datu horiek eragusten dute, Jon Izagirre ez dela edo zein. Bere ibilbidea ondo osatutakoa, kilometro mordo bat, eta atera diola zukua, bere ibilbideari.
2: Bai, nik uste tropelean dauden 160-ko baino gehiago firmatuko lukela Jon Izagirrek egin duen ibilbidea, ez? Bai, bere garaipenak, bere ibilbidea orokorrean, profesionalen handi bat izan da, eta, bueno, lastimaba, baino, azkenen bizilegea da, ez? Lastimaba, indarri gabe justu antxean iritsiala turro onta, agian ez berak nahi aina, edo ez duela disfrutatu, ba, agian berak lortu dituen iesadetan sartu eta plus hori izaten ez, urteak nire bakarrik ez, hori ere urteak mire egiten diote, eta bentsat, bueno, nik uste, onroso bukatuko dela pasatzen dala pasata ere bere bilbidea.
0: Bi etapa garaipen Frantziako turren ez du egon orke lortzen, hori argi dago. 23 kilometro elmugara iristeko, bost inguru gutxiago jada, lau inguru beraz. Kole Dujak mendateari ekinteko minutu eta 24 segunduko tarte atropela. Eta iesaldian diren bost txirrindularien artean, lehen 2 minutuko ere batzen, beraz zertxo baite jeitxe egin dute. UAEko gizonek hor tropela ikusten dugu lerrokatuta, erabat lerrokatuta, adierazten diguna da, azkar doala tropela gaur, lehen esan dugu 29 kilometro orduko batez bestekoan zijoa zela, kilometro batzuk egin ostean, hauek ordega noski beraz azkarrago, 40,5 kilometro orduko batez beste doaz gaur txirrendulariak. 3 kilometro terdi Col du Jacquera iristeko eta hor 20 minutu inguruko lana egin barko dute txirrendulariek, behintzat aurrekontuak edo eginda edo aurreikuspenak digu 20 minutu inguru direla. Ezakit igual Pogatxarek 15etan bukatzen du, baina 20 inguru Col du Jacqueko tontorrera iristeko gero beste 5 kilometro ordekan.
6: Arratsaldeko 4:52 minutu dira, Galiziarekin arratsaldeko lehen hartu emana egin behar dugu, 5:20, 5:25 aldera Euskotren Ligako estropada izango dugu gaur Galiziako uretan, Arredondelan, Txapelako bandera, bai Euskotren eta Euskolabel Ligan, eta bertan dugu Jonander de los gure lankidea. Jonander, kaixo, arratsaldeon.
7: Maitane Urbi eta entzule lagun, arratsaldeon Galiziako Redondela herriko txapela barrutitik.
6: Ze eguraldi daukazue hor?
7: Euraldia ona partekoa egun pasa egiteko, arraunerako beste kontu bat izango da, izan ere eguzkege gogor jotzen du, goizean goizetik orantxe bakotxeko termometroari ere begiratu bat egin diogu, eta 31 graduko ozberoa dagoela esan digu termometroak, ondorioz gaur bero egiten du hemen, naiz eta ba, bero hori akaso ezten, ba, azken egun hauetan Euskal Herrian izan dugun bero eze hori lehortxeagoa, hemen bigo inguru hauetan, eta ba, lehortatik hori eskertuko duten oski arraunlariek, eta baita ba, estropadaren nondik norakoak ba, lehortetik jarraituko dutenek ere. Izan ere, esan dugu, bigo inguruan, bigoko itxasadarrean jokatuko da gaurko estropada Euskotren eta Euskolabel Ligetako seigarren jardunaldia izango dena, eta noski ba horrek ere badu zerbait berezitik, hain zuzen ere ba txapelako elkarteak estraineko aldiz antolatuko baitu maila nagusiko estropada hemen, beste mailetan emakina bat aldiz aritutakoak direlako, baina esan bezala ba lehen urtea dute Euskolabel Ligan, eta horren ondorioz ba maila nagusiko karabanak onaginoko bidea egin du gaurko honetan. Atzo arratsaldean hemen izan ginen, eremu honetan izan ginen, eta ba zera nabaritu genuen, lehenik eta behin ba aldagaien nagusienetako bat azpimarratzekotan ba haizea izango genuela izpide, eta gaurkoan ere alaxe izan da, izan ere ba gerturatu garenerako ba nabaritu dugu haizea, mendebaldeko haizea oso fine dabilera. Egia da, sei korapiloko indarrez dugula haize egonkor hori, hau da, 11 kilometro orduko abiaduran, baina egia da, ba, boladak etortzen direnean, ba, 25 kilometro orduko abiadura hori gainditu egiten dutela, ondorioz, ba, mendebaldeko haizea denez, eta eremuaren kokapena ikusita, ba, bigo aldera ingo dute traineruek lehen eta hirugarren luzeetan, aldiz, behitzulerakoetan, ba, berriz Redondela inguru honetara etorriko dira, eta horrek esan nahi du, ba, mendebaldeko haizea dugunez, eta bigo, hemendik mendebaldera geratzen denez, ba, joaneko luzeetan haizea kontra izango dutela traineruek brankatik gainera garbi-garbi, eta itzulerakoetan ba aldeke izango dutela, eta gainontzean ba hemen azpimarratzeko beste aldagaia, eta uste dut Galiziara ba etorri aldi egiten dugun aldiro gertatzen den bezala, ba kaleen arteko aldeak eta korronteak eta ondoen egiturak eta pixkate ba egituratze horiek izaten ditugu izpide, eta gaurkoan ere alaxe izan da. Egia da, ba txapela berria izanagatik ba bueno, batekin eta bestearekin hitz egiteko tartea izan dugula, eta haien esan eta mintzate hasiera batean ez luke halako aparteko goraberarik sortu behar ba hemen gaurkoan mareak. Egia da, koefiziente altuan dagoela, 79ko koefizientea liga honetan, ba egongo den lau koefizienterik altuenetako bat da, 120 maksimotik urrun, baina hala ere ba nahiko azpimarragarria, ba estropadak ba gutxi gora bera ze koefizientetan mugitzen diren jakinda, eta horre ikitu behar zaio, ba itxasgora iluntzeko edo arratsaldeko 8:10 minutu gutxiagoan izango dela, beraz jardunaldia gaurera egin ala mareak edo korronteak indarrak galtzera ingo du, mare aldaketa gerturatu ala, eta noski ba hori mesede izango dute beranduxeago hariko direne ontziek, baina gero onduak eta beste kontuak ere ikusi beharko ditugu maitane, ezagutzen ez ditugunak, hemen ondarrezko areazko ondo izateak, noski ba horretik ere eragina izaten du, ba mugitzeko eta aukera gehiago izaten dutelako, ba harritxu eta baino hori esan gabe doa, eta gauzak horrela, ba horrek ematen du, sorpresarako tartea ematen du, zalantzarako zirrikitu bat zabaltzen du, eta ba hori gertatzen den ala ez, kontatzeko presgo de gu hemen esan bezala, txapelako estropadaren mua.
6: Hori da, eta Jonanderrekin batera, Eli Pescador ere hortxe, ondoan, Eli, kaixo, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
6: Ea, zer ikusten dugun, ez da? Jonanderrek aipatu dizkigun baldintza kontu osagai horiek guztiak kontuan hartuta, ea zer eskaintzen diguten gaur arraunlariek.
8: Bai, hori da, nik uste gaurkoan hori aldagai nagusia izea izango dala, Jonanderrek esan duen bezala, gero ere, bueno, guretzako edo kategoria hontan eremu berria, eta hori, kalen arteko ezberdintasun hori, ba, ez dakigu nolakoa izango den edo, eta horren esperuan.
7: Ikusten dena da, bai, bueno, maitan, seixetazen txiki bat, ikusten ikusten ari gara, kerrezpaldin manei, ze Zumaiako trainiru da, berotzelanak egiten ari dena heli, eta ikusten duguna da, geratzen dien unean, trainirua erabat botatzen duela, erabat mugitzen duela izeak, eta korronteak ere, bai, gora dator, eta marea.
8: Hori da, bai, hori ikusten dugu, nik uste bueltako luze azkarrak ikusiko ditugula gaurkoan, joateakoan lan pixkata handiagoa izango dute, baina bueltako luze azkarrak izango direla.
6: Bueno, garbi geratu zaigu, estropada eremua ondo baino beto aztertu duzuela, ni jakin nahi dudana da mariskori janote duzuen.
7: Ez du janik.
8: Nik ez dara.
6: Ez da bat ere? Ez da kibazin izte du janio.
2: Eta euskai erratikon bat, esatarien batek, nik uste janen zanduela o jango zuela gorkoan mariskoa.
6: Akaso, afaritarako gordo duzuetokia edo?
7: Ez da hori ere, begire, etorri naiz, lankide batekin, Radio Euskadiko lankide batekin etorri naiz Galiziara, arkeztu ez zertxore jaten. Ez zertxorez, eh? Neu bakarra jaten dut.
8: Abai?
7: Bai, eta zinbani gorein marisko eskatzen hasi, eta, bueno, arke...
6: Dieta zorrozara. Petrola, eta ez du jaten.
2: Ondo zera, Jonander, zuk bat pan ordein du eta bien ajan.
7: Zerbitzariak etortzen dira eta jartzen dizku dute platera parea, eta esan dira ez bakarrarekin egingo diagur, lasai. Gasi sentitzen naiz. Baina, bueno... Ez du jane olarroa, bai, olarroa atzo afaritan jan genuen, padrongo piperrak eta ere bai, baina la itxaski, benetago itxaski eder hori eta gori gorengoz bintzatez.
6: Bueno, izango da, guzti irago astia, gaur eta
7: biar. Etxean ere jaten dugu eta hona etorri.
6: Karo, karo, karo, karo, karo, karo, baina ez gazan, ez gazan, ez tipikoa, Jonande.
7: Bai, bai, bai, bai.
6: Persebeak edo izaten daba.
7: Lanperna bai.
6: Bueno, ba, gero xego egingo dugu bat, eh? Gure lankide. Kinko kadezagun, turreko eta panola daukaguna dur, bostetak albiste baino lehen.
9: Oraintxe bertan, iesaldia sainte marin, amarin herrian, eta horrek esan nahi du, bakole du jakiekingo diotela gogoratu lehenengo lau kilometroak, ia euneko bederatziko penditzean, gero iritsiko dira, beste herri batera, Gasthouse. Herrira, hortik aurrera, 7 kilometro, uniko 7,5 eta azken 4 kilometro terdian, babidegorriari ekingo diote oso karretera estua, hor kontuz, ontzaren bihurgunea deitzen den bihurgune bat izango baitute, 116 penditzarekin. Iesaldian bost ziren azkeneko zutzidegunean, orain lau dira Andes Jalan Johannesenek amaitu baititu bere lanak.
6: Ba, gune erabaki garrian sartuta Frantziako turaren 14. Etapa berehala segiko dugu errepideko kontuekin, baina bostak dira, albistea jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi. Iranek azken 3 asteetan Ameriketako Estatu Batuek 50 pertsona hil dituztera jakinarazi du. Ja, gainera, herrialde Osasun Ministerioaren datuen arabera 500 pertsona baino gehiago zauditu ditu herrialde amerikarrak aste hauetan. Hildakoen artean 5 emakume eta 2 adingabe daude eta une honetan 37 pertsonak ospitaleratuta jarraitzen dute. Etxera etorrita beste gerra bat gogoan 80 urte betetzen dira gerra zibila piztu zuen 1936ko estatu kolpea eman zenetik hori dela eta hainbat ekitaldi izan ditugu gurean Gasteizen aterako agerraldi bateatua egin dute EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezker Anitzak, Berdeak Ekuok eta Sumar alderdiak. 80 urte pesa dira eta gero beharrezkoa jo dute Fronte Zabalak antolatzea eskuin muturraen erasoaldiaren aurrean. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean irakurri dute manifestua katedral berriaren aurrean. Garbine Ruiz aldugu.
11: fronte zabalak eta minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta, sektore demokratiko zabalak erakarriko dituena, herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
10: Lekeition bestetik udalak Jose Ordodika kapitaina omendu du gizon honen gerra zibilean balio handiko ondasunak Mexikora eraman zituen hango iheslariei laguntzeko eta bide batez frankisten eskuetan gera ez zitezen protestako deialdiak ere ezagutu ditu gaurkoan bihar Espainiar estatuko gizonezkoen futbol selekzioak jokatuko duen finalari begira zazpi baietz plataformak euskal selekzioen alde mobilizatzea deitu ditu herritarrak Ego Euskal Herriko lau hiribuduetako lau hiribuduetan arratsaldeko zazpietan. Itzordu gehiago Bilbon, abuztuaren erdialdetik aurrera izango den aste nagusien atariko, konpartsakideguna ospatzen ari dira gaur areatzan. Bosteun bat lagun elkartu dira bertan, giro paregabean, inor kanpo uzten ez duen gai giroan. Postu batean, inor ez da ilegala lemapean, produktuak saltzen ari den saltzaile batekin hitz egin dugu.
12: Gaur hemen gaude Bilboko konpartsako eguna, gure produktua saltzen, inor ez da ilegalako produktuak, eta espero dugu aurten Bilbo azten nagusian, jai inklusiboa, eta denok berdintasuna, anistasuna, eta lasai ibiziko.
10: Segurtasun saiaren arabera errepidetan unonetan normaltasuna nagusi eta eguraldiei dagokionez Euskal Metek arratsaldean atertu eta ostarte zabalak irekiko direla iragarri du temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez ordu bete barru seietan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa une oro eskura duzue interneten orain.eus atarian.
13: Hiru erregeen maila.
14: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
15: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
14: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
15: Eta egin bat gure postasunarekin.
14: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
16: Frantziako turra. Euskadi irratian.

0: guztiak ebitarte, badaukagu zer kontatua, baina une honetan arreta Frantziako turrean jarrita daukagu azken 15 kilometroetan eta azken mendatean sartuta baitago lasterketa Dursarasua.
1: Eta gauza asko gertatzen ari dira lehenik eta behin lasterketa buruan bi gizon bakarrik gelditu baitira, Tobias Halan Johannesen eta Richard Carapaz tropelean eraberean Pitcock sufritzen ikusten dugu, Ayuso ere nahiko atzean Espainiarra. Lidl Trekeko Espainiarra orain Decathlon taldea sartu da lanean etropelean, Ties Benota Pol Seixas entzate lanean, Seixas gaztearen gurpilean, Tadej Pogačar atzean, Jonas Binego hortik ere ikusten dut, Renko Lipovic ere gertu izango da 9 kilometro erdi eta jada orain amaitu da kontuz, amaitu baitu lana Ties Benotek eta horrek esan nahi du ba Seixasek zerbait dengo dula, ez hau ez da Seixas, hau ez da Seixas.
2: Ya se corpien, lau garren, bosgarren postoan dikoa, binekoren ondoren.
1: Ez ez ikusi Decathloneko beste gizon bat zegoenik edo, baina Decathlonekoak jada lanean ipini dira, Pitcocke gelditzen ari da, san bezala Ayuso ere sufritzen eta lasterketa buruan, Richard Carapaz eta Tobias Halan Johannesen bakarrik gelditu dira, erritmo aldaketa lehenengo uno isako norvegiarrak ipini du, ondoren jarraipena Ekuator etarrak eman dio, eta bakarrik doaz Education Firstekoak eta uno isako txerindulariak, naiz eta minutu batetik berako diferentzia duen, beraz, etapa garaipena sango nuke 9 kilometroren faltan Cole du Hakeko tontorrera iristeko tropelean dagoela.
0: Eta
2: ez, guairen kasuan, beti ez tala dena matematika, ez, momentu honetan guain Magnultik egin behar zuen errelebo hori pixkalen txio egin du, Adam Jezan guain ritmo jarri behar zuena Pogačaren ez da egit jo behar horren aurretikan, eta Adam Jez ikusi dugu, aurrean 20 dauden dian lehertuta atzera gelditu da, eta ba, bueno, agian, ba, azaldu zaio Pogačarri, Adam Jezen lan egingo duena ez, Decathlonek egingo du, Xixentzako espero ezagun, ba, Xixesekan kagona dugitzea eta ber, emozio puntu bat ematen diogun, eta bukera.
0: Momentu zanka honekin euken, Richard Carapaz ikusten dugu?
3: Bai, azkenen bera-beratik saiatu hartzun, ba, bueno, iritzen badu, baina nik saia ikusten dute, ja minutu azkitikan, eta joe, ba, Benote, Decathlone jarritako erritmoa, bera-beratik nina egiten ari da, Ayuso ere asko sufritu du, oso fuertasi direlako, eta bueno, lortu dute bintzat, del todo batze taldean da bintzat, no, bakar, dago Pogačar, eta bueno, bintzat, pausu bat bada.
1: Benot da tirakari dena, haren gurpilean orain baita Tadej Pogačar, kontuz orain, kontu lasterketa buruan, Carapazek Tobias Halan Johannesen lertu duelako, Education First taldeko txirindularia bakarrik joaten ari da ritmoa bizitu egindu, 111ko penditza duen malda batean 8 kilometro erdiren faltan tontorrera iristeko Ekuador tarra bakarrik gelditu da, 6 txirindularik osatu duten ihesaldia, orain momentu zindartsuena hori izaten ari da Richard Carapaz, baina 45 segundura tropela dator, eta hemen bai Decathlon lanean esaten nuena Benoten gurpilean Tadej Pogačar, orain Bismakoren bat ere horri ikusten dut, Binego maiot horiaren kurpilean, Sepkius ikusten dugu hor haren atzean, Binegoren atzean Lipovicen kurpilean, bere taldekidea Renko Benepul Seixas ere Belgikararen naikondoan, Eskel Mos, Ayuso, Leni Martinez momentuz ere eusten ari da, Tudorreko bat ere hor ikusten dut, eta okeres banago Tudorrekoa Janis Boisart izan liteke.
2: Bai,
1: del Toro ere hor ikusten dugu sufritzen atzeko partean,
2: bai,
1: del Toro kontuz mexikarrarekin, naiz eta bai, momentu zeltzen batropelean 12 txirindulari inguru izango ditugu jada. 12. Zehazki 12, bai, Bernal ere hor dago. 12 dira. 40 ebarkatu minutu bateko atzerapenarekin, bai, ematen du Benotek bukatu dituela egin beharreko guztiak, eta orain Sepkius izango da estatu batuarra erritmo markatzen duena. Naiz eta Binego mantentzen den Pogačarren kurpilean, eta aurreratu egin dena Lipovic da, Bismapo gizonaren ondoan ipini da Tadej Pogačar, Binego atzera begira, del Toro ere poliki-poliki aurrera postu, aurrera pasatzen ari da eta sufritzen ari dena Tudorreko gizona, esan dugu Boisarte dela, baita Leni Martinez ere, naiz eta mantendu egiten den, lehen gelditu egin denean 40 kilometroren faltan, orain aukene favorito guztiak ondo ikusten ditugu.
3: Bai, bai, ni gustet oso gira esplosiva izan dala, eta oain dekatroneko prudome dala irutu zaitez. Benot ja gelditu da, eta bai prudome izan azken guzan hori. Eta oain, ba, bueno, bizma bera erritmoa jartzekotan, eta bueno, Jonas Eia Pogatxarren burkia ere hartuta, eta nik hor larri ikusten detena del Toro da, eh?
0: Aibatzen zenuen ikusi nahi zenuela, ez da, ea del Toro nola erantzuten zuen, ba, nahiko alan badu.
3: Bai, bai, bai, agian ni errudun, eh? Igual inbukatu de temen txakalaldia.
2: Ez egia da, xerako esan dezuen esposibidade hortan, rampa gor, oso gor hasi dira, gorregin ikustet, eta ez alde asko oituta ez beti azelerazio, progresio bat ematen da, eta gaur oso azkar hasi dira, hor momentu txara pasadu, Ayuso berak ere bai, bueno, bueno, del Toro badiru di buelta mandiola gorputzari, eta hor, ez da egite, ama bitaldeko hortan, baina talde txo erdian sartu da, eta Ayuso da hor atzean dagoena, ba, horrek ustete eusten, eutxi bakarrekin nahikoa baduela.
1: Eta Decathlon taldeak erasko gordutu duelako hasiera ba, hori, orain Sepkiusen erritmoa izango nuke motelxiagoa dela, edo eramangarriagoa behintzat bai, ze 50 segunduko tartea minutu batera igo eginda, lasterketa buruan gogoratu Richard Carapaz, orain bakar-bakarrik 11 segundo ingurura Johannesen, Tobias Anaia daukagu, eta tropelean 13 gizon, orain sartu baita Einer Rubio, bai esalditik erori, sartu, ez guzte, edo ez denik behintzatuzte, han denbora luzez geldituko denik, baina minutu eta 4 segunduko tartea, 13 kilometro terdiren faltan, berela iritsiko dira Geishausera, gero, ba, kilometro inguruko atxedenaldia izango dute txirrindulariek, azkeneko 7 kilometroei egiteko, 107,5 penditzarekin, azkeneko kilometroak dira gogorrenak, 116 penditza duen, malda bat ere tartean, Lipovic ireki eginda, baina biurgunea ondo hartzeko, Sepkius erritmoa markatzen, 7 kilometro terdi, koldu jakeko tontorrera igotzeko.
0: Oraindik ere 7 kilometro luze beraz aldapangora txirrindulariek osatu beharko dutena, helmuga berriz 13 kilometrora daukate, eta Richard Carapazek, ba hortxe, Eugene, eutxi egiten dio minutuko abantailari.
3: Bai, hau bitu gogona da, eta jueba, bintzate oso animadore, ezaten turonetan borrokalaria, eta izu minutuko errentaraia igo du, eta zergatik ez amestu, ez? Erritmo hona da, maki, ikestu betena egia da minatzen mugimendu gehiago gongo direla. Orduan, bueno, elian eta badago, eta iritsi daiteke, baino asko ere merko dio, pedalei.
1: Janis Boisan, lertu eginda, Tudorreko gizona, eta une honetan, ba, tropelean, top amarriko, selkapen hausiko top amarriko guztiak daude, ton pizko kizanetzik, atzo, ba, horrela pauso handia mazuen Britainiarrak, laugarren, hasi du gaurko etapa, baina gaur bukatzelakoan, ez detuzte izango denik top 8an ere, Tom Pitcock, finaleloko txirrindularia, Sepkius, erritmoa ipintzen eta mantentzen, eta Carapaz orain ikusten dugu, ba, lehen aipatu dugun atxeden toki horretan, herriko karretera eta biurgune zaioietan, ezakit, hor zertxo baite Zabalde joan den biurgune batean, eta
0: bai, baziru dien etxera kontra gobertu
1: bai, bai, bai, bai.
2: Azkenean gaur egun bizitu aiek ere kontrolatzeko zaiagoa dira, eta nik uste eta azkarregi sartu dela, eta sorpresan arrapatu dela hor zegoen kurba horrek. Eta emozio ematearen, ez da gaitu, honek egingo teudu abestiek esaten duena, bat, gizu, abesti bat badagola, Carapaz, eres kapaz.
0: Bai, bai. Bai,
2: horrekin mitzat emozio ematearen, a ber, si Carapaz eres kapaz, bertan bihurtzen dan.
1: Zokala uste dezu, Eugenio?
2: Zai, ikusten dezu, azkenean lenguan ere, berroi segundukin zihuan, eta kilometro teardien Pogatxarrek jozuenean, arrapatu egin zuen, egia esan oso agresibo jozuela Pogatxarrek, eta penditza ere nahiko ondia zela, gaur igual denbo geixe beharko du, bueno, guendik 6 kilometro falta dira gora, eta honek jotzen duenean, petxatu, bineko bati, 20 segundu atratzen badizkio, eta bineko atzeko edi beste 21 segundu, ba, ja, 50 segundutan gaude, orduan, bueno, nik uste, Carapazekin bat egiteko gai izango dela, ba, 4 kilometro faltan edo joezkeo.
0: Arratxaldeko barkatu adur, arratxaldeko bostak eta 13 minutu dira, turrean protagonista izaten ari da, Bilabonan, erreboteko plazan protagonistak, ba, pentatloian arituko diren kirolariak dira, baina, txerrindulari bat dauka ondoan ariz gaiaztegik, arratxalde honaritz.
4: Arratxalde maitan,
0: Igor Arrietarekin zaude?
4: Hori da, Igorrarrietarekin gaude, hau ere pentatroia ikustera etorri da, baina aurrez adi-adi ari da jarraitzen, ba, bere taldekideek iturrean egiten dutena, Igor, arratsaldeon.
5: Apa, gaixo, arratsaldeon.
4: Bueno, UAEko ziklista eta UAEko sale izatea gaur-gaurko zerrezagoa da, berriz ere protagonista, berriz ere ba, zuen taldea oso, oso indartzu, turrean.
5: Bai, bai, bueno, egia da, turrean erraza idigoe jartzen, bueno, momentuz ez, gero ez dakigu nola bukakoan, baina momentuz. Ba, Pogatxar oso indartxu ikustea eta ba, hori disfrutatzen baita bera ikusten.
4: Ja, etapa ere gertutik ari zara jarraitzen, une honetan karapaz ikusten dugu lasterketa buruan Igor, baina atzetik ere mugimendua dago, uste duzu karapaz iritsiko dela edo atzan dagoela garaipena.
5: Bueno, karapaz oso indartxu dago, ez, oa indikan minuto bat, baina bueno, nik uste pixkatera bakiko ala, segun eta ba hori, tadei eta... taldea ba, tope jartze baldin bada, bera harrapagatzeko, baina baita polita izango zen, ez, esalditik ba, norbait garaipena lortzea.
4: Aditu esaten dute, aurtengo turrean, bigarren postua dagoela jokoan, podiuma dagoela jokoan, lehen postua ez diola inorke kenduko, zuk ere iritzi bera daukazu?
5: Bueno, turmaleteko etapa eta gero ez, hori da pixkat, dakagun sensazioa, ez? Bueno, espero ba beintzat orain dikan bigarren reotea eta hola ba azken asteaino ba bueno, leiaketa polita egoteko.
4: Bueno, ta zu beste txip batekin jarrita, datorren astean Ordizian korrituko duzu, iaz irabazle aurten errepikatzeko asmoarekin.
5: Bueno, bai, azkenean lasterketa polita ez, etxetik angertu ez utzitudan errepideak eta ez dautze egiten ba afizioekin, osea que bueno, ilusioarekin eta ba ez dakit irabaztea, baino beintza saiatzea.
4: Demoraldia benetan ona da zuretzat, giroan garaipena, lehengo egun batean bigarren postua eskuratuta, postu oso onak lortzen eta 23 urterekin hasi eta hasi kirolari eta ziklista moduan.
5: Bueno, bai, egia esan ba urtero ba hori, ez? Sentitze dut ba pixkat hor ez dakit, hobetzen jute naizela eta bueno, ba espero hola segitza urte hauetan.
4: Bueno, zure etorkizunaren inguruan urrengoan galdetuko dizugu Igor Arreta, ba eskerrik asko. Atrako txiki honen aurrean ba gurekin horren jatorre egoteagatik. Eskerrik asko ta sorterik onena.
5: Ba, eskerrik asko zuei.
4: Bueno, baitan Bauetxek Euskal Herrian daukagun ziklista eta kirolarik onentsuenak, bueno, ba gaur pentratu ikustea guradu gertutik, aurrez hori bai turra ikusten ari da eta beti jator Euskadi Irratiarekin.
0: Hor Bilabonan 14 kirolari arituko dira 6 txartelengatik borrokan.
4: Hori da, datorren, bueno, ba, irailan, 26an, Azpeitian jokatuko da, pentatroiko finala, eta dagoeneko, beroketarik eta egiten ikusten ditugu, 14 kirolari, 6 txartele ongo dira finalerako jokoan, eta iz eta 6-garrena, ba, urtero legoez referentzia, goratu, ba, iaz etzela jokatu, atxen txiki bat hartu zuela antolakuntzak, baina berriz ere indartzu etorri dira, eta ia ba, pentatroiak ere zer eskaintzen dugun gaurko arratsalde honetan.
0: Ba, kontatuko dugu, boster didati, aurrera arraunarekin. Batera Frantziako turrean bien bitartean Adur Sarasua azken 10 kilometroetan garea.
1: Bai, eta Leni Martínez eta Eskel Mos gelditu egin dira, Del Toro ere sufritzen ikusten dut, orain Jonas Vingegaard da tirakari dena bere gurpilean, eta Tadej Pogacar atzera Thiago Lipovic dago Lipovicen gurpilean, lehen Lipovic alemaniarrak egin du saiakera, erosoldi saiakera, minio seixas ondo atera da, eta gero Sepkiusek itxi egin du tartea, estatu batuarra jada lertu egin da, orain gelditzen direnak, tropelean 40 segundura Karapazetik, 40 segundura Vingegaard da, Pogacar da, Lipovic da, seixas da, Ayuso da, Renko da, eta orain Renko ere sufritzen Del Tororekin batera, metroren bat galtzen, baina momentuz eutxi egiten dio bai belgikarrak, baita mexikarrak ere 35 segunduko tartea. 4 kilometro terdi koldu jakeko tontorrera iristeko orain dator tarteriko horrena ikusiko dugu. Ea esloveniarrak saiatzen duen, ea zergatik ez, Jonas Vingegaardek ere, ba ritmoa markatu bai, baina ea zertxo baite, astindu egiten duen sagarrondoa, 10 segundura, Karapazetik 10 segundura, oraindik Tobias Halan Johannesen tarteare hor mantentzen du, baina hauek, marrazoak badatoz, 28 segundura, zakit, Eugenio Ukene, nola ikusten ari zareten?
2: Bueno, uste bineko kestutu egin duela, ez? Sekuz ezpena da, ba, sekuz ekestuela bere maia eman edo oitutako inden maia. Honek ere urteak aurrera dikoazte, eta biltzator gregario bat edo lankide bat behar zuen gogortasun hori emateko, eta berak erasoa joan ikustez berak jarri duela. Berek gustora dagoen ritmo bat, eta denak, bueno, asfixiatu xamarrak eramaten ditu, inor ez da mugitxure egiten, Pogatxarrek ere bizkata hoa irikitata, bueno, ikustez bizkata zehose agatu duela, baina, bueno, bentaja gestionari da, eta nik uste Pogatxarrek hemen errematea emaile nahiko diola.
1: Renko sufritzen, Renko gelditzen ari da Red Bulleko gizona. Gelditzen ari da, podiuma jokoan dago, Ayuso mantentzen da Pizkokek jada duela kilometro batzuk. Utzi dio, leia, honetan parte hartzeari, beraz, kontuz podiumeko leia horretan, orain Jonas Bineko txirrinda gainean ipinita. Erritmoa markatzen, Pogatxar, Altxagabe, Lipovitz ondo orain. Red Bulleko beste liderra, zenen bi lider daude, Del Toro ere sufritzen, baina Jusoren kurpilan iltzatuta. Orain atzera doa, Lipovitz ezakit kurpilaro ematera Renkori, ezakit...
2: Ezin du, jende alduen bezala dihua, eta danak ikusten dira, ez oso justu dihua aztela, eta... Bineko kezpadu lasaitzen eta jendea geizea hartzen, ba, horre esplotozio jotzen duenak, ba, kabo.
1: Orain zertxo baitirekien da Bineko atzera begira, Pogatxarrek, ba, begira da bera bideratu du, esan du nik hemen erritmoa ez markatuko, Bineko atzera begira, baina bera bakarrik egin barko du, 24 segunduko tartea Karapaz eta tropeltxoaren edo favoritoen artean Karapazetik, 5 segundura Johannesen dator kontuz norbegiararen igoerarekin ere, eta hemen, tropelean edo taldetxo honetan, ba favoritoetan 6 gelditzen dira Bineko. Pogatxar 6-6, Lipovitz Ayuso, eta Del Toro, Renko gelditu eginda, hemen atxedenen bat edo hartzen badute, agian sartu daiteke, baina ez dut ikusten hor kamara horrekin, beraz.
2: Momentotan atzera gelditu da, eta hor...
1: Oso atzean, hor ikusten dugu, baina nahiko atzean hor egongo dira amar segundu inguru. 9 kilometroen faltan.
0: Bote eukene.
3: Bai, nik ikusten dioten aukera Renko didala hor bukaeran, behin bendatea pasa eta gero hor daukaten, ba bueno, aldapatxo horietan edo agian, ba bueno, indarrarekin, ba bueno, sartu dezakela, eta izugarria, Jonas egiten ari den. Igoera, nik uste dut ondo asko apreziatu behar dugula, ze, joe, 3:30 dijoa, saiatzen jarraitzen du, podiuman lehian baitare, eta uste baloratu egin behar dela, eta zera aurpe itxoak, Del Toro ere momentu batez gelditu eginda, eta horre usten ari zaio, eta podiumerako lehiarako ere, ba, bueno, bentsat adibidez, eskelmose bate gelditu da, eta trekementak gauzak argiago egongo dira.
1: Renko eta Ayusoren artean 16 segundu daude. Une honetan gutxixago dira, baina gero ere bonifikazioak etarte izango ditugu, eta lasterketa buruan Tobias Haaland, Johannesen, Richard Carapaz egoen tokia iritsi da. Orain berriz ere zabaldu egin da zertxo baite Jonas Bineko atzera begira, baina bera da une oro favoritoen taldetik tiraka ari dena, bere kurpilan mugitu gabe Tadej Pogatxar, eta lasterketa buruan Carapaz, eta hor da jada uno isako norbegiarra, eta kontuz atzeratik aurrako bidea egiten ari baita. Etorkizuneko turra irabazi zuen gizonak 2021, eta horrelako kasuetan, zergatik ez iritsi eta alba dinoski, beti ere hori. Kontuan izan da, eraso egin diezaiokeagian Carapazi. 12 segunduko tartea bakarrik, hori bai Carapaz eta Johannesen, eta favoritoen artean, 15 segundu orain, hortxe izango dituzte, oain zuzengune batean, hori ikusten dituzte, 2 kilometro terdiren faltan. Ba, gora iristeko, koldo fakeko gora iristeko, hemen ikusten ari gara, lehen aipatu duguna, errepidea estua dela. Orain kontuz, orain erritmo aldaketa, esan dudana, Tobias Haaland Johannesenera, iritsi da Carapazen kurpilera, eta erritmoa aldatu egin du, baina eske hortxe dituzte favoritoak, hortxe dituzte, salkapen nagusiko txirrindulari indartsuenak.
0: Pinde garrezeko loko erritmoa jarri da, Eugenio.
2: Bai, eta danak hortxe daude, eutxi bakarrikan, eta bueno, esango dute, bueno, alperrik aiai, go jendeak eraso eskatzen du, ez dauka eraso hori Pogatxera deokan txispa hori, bere doaiako hile dira, iraun, erremu iraun korbate eutxi, eta jende lehertu garazi, nik uste bere lana ongi egiten ari dela, ez ditu danak utzi, baina, bueno, besta aldetikan, ba, Pogatxarri ere bandejan jartzen ari zaio etapa.
1: 2 kilometro terdi, eta jada ez dago esaldirik. 8 orain. 8 zazpikotea izango da, ez? Lehen 5 ziren edo 6 ziren?
2: 6
1: ziren, ba, beraz, 8 kotea, baina orain erritmo mantentzen duten. Ba, favoriten artean, salduko da gaur edo zosketatuko da gaur. Etapa garaipena 2 kilometro terdi. Esan bezala Koldo Jakeko tontorrera iristeko orain dator ere. Tramo gogorrena uniko amasiko pentitza duen bihurgune bat ere, ontzaren bihurgunea. Deitzen dena, ea horre Pogatxar mugitzen den, bestere mat mugitzen den, baina bestela hau, esprinian jokatuko da.
0: Arratsaldeko 5:23.
6: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu. Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Bere ala bueltatuko gara Frantziako turreko azken kilometro horiek kontatzera ezarrezpaitago erabakita emozioa goitik daukagu 14. etapa horretan, baina Galiziarekin ere berriro bat egin behar dugu. Euskotren ligan une batetik bestera hasiko baitzaigu lehendabiziko txanda Jon Ander de Laos.
7: Ala da, Euskotren Ligako estreneko txandako laguntziak izan ere, maitanek gerturatzen ari dira, poliki-poliki barruko balizetara, estatxe agartzeko lan horiei ekitera, eta horrek esan nahi du, ba, gauzak ondo, minutu baten barruan hasi beharko lukela estropadak, ea, hori ala gertatzen den, geroxiago esango dugu. Kontu, hemen txegira bai laguntzi horiek, Donosti harrariko da lehendabiziko kaletik, Zumaia bigarnetik, Ibaike hirugarren kaletik eta Astillero laugarren kaletik, bestela esan da, baselkapeneko urrenkera zeiko dute, baina atzeko zaurera jarri da, alegia Donostiarra azkena da selkapenean, baina lehen kaletik ariko da, Zumaia azkena horrena bigarnetik, Ibaika seigarren selkatu hirugarren kaletik eta Astillero bosgarrena laugarren kaletik. Eli, ikusiko dugu zer gertatzen den, ontzia goraintxe kukatzelanetan ikusten ditugu.
8: Bai, hori da ez, ikustegu printzipioz ez dutela arazorik hor kokatzeko, nik uste gaur aizea nahiko proa zakagula, eta bueno, horrek lagunduko dula ez, horretan, eta estropa politia biziko deula.
7: Semaforoa keinukari maitane, beraz epailen aginduen zain lau patroiak eta baita arraunlari guztiak ere, ea oniritzi ematen duten une honetan Ibaika nabarmen atzerago dagoela iruditzen zait, baina ez dakit epailek hori ala iristen duten, oraindik lehorretik bandera zuririk ez, Iñaki Perez epaile ikusten dut, hemen aginduak ematen ari dela, lehorretik bauretan dagoen epailari ark patroiei aginduak emateko, baina bazain segitzen dugu, esango nuke orain Donostiarra eta laugarren kaletik Astillero direla tosta pare bateli aurrera godo denak.
8: Bai, hori esan dugu ba, ez hitz egira kostatuko, baina bueno, agian hor estatxarekin edo, ez, arazoren bat izan daiteke edo, bueno, badiru dira gutxinaka jartzen ari direla.
7: Orain bai, egoki xamarre lautrañeruak, bandera zuri auretatik, adi, aziko da, ja, zida, estropada, zida... Ba, Euskotren Ligaren seigarren jardunaldia gogoratu maitane, Kaiarri bat Donostiarra lehendabiziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Ibaike hirugarren titostaren magalduta eta laugarren kaletik Astillero selkapenaren bigarren erdiko lau ontzia lanean ditugu.
0: Manu Manitxalarrera agurtu behar dugu, Manu arratsaldeon.
9: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon.
0: Nola ikusi dituzu, irteran lautrainerua?
9: Ba, txispa audiarekin gogotxua izearen kontra gainera, tentuz eta jo beharko diote ontziari abiadura emateko eta ritmo hori biziena Donostia Arrauneko egi hartu diet, 49 Zumaiarrak 50 palada justu-justuan, Astillero ere 48 paladan eta Ibaika 46 paladan.
0: Txispa eta gogoa, Tadei Pogatxarrek ditu adursarazua.
1: Kilometro terdiren faltan, Koldo Jakeko tontorre eristeko kilometro terdiren faltan, jodu eraso aldaketa, edo ritmo aldaketa beto zan da, jodu erasoa, bakar-bakarri gelditu da. UAEko liderra, bosgarren turraren bila Tadei Pogatxar 9 segundura, Jonas Binego horrere. Binego bestekiko, bakarrik gelditu da, Binego persekuzioan, Pogatxarren bila, baina ezin du esloveniararekin, lehen aipatutako Atzeraxiago, Seixas eta Lipovic, baita Ayuso ere, eta segundu batzuk galtzen ari zena, UAEko del Toro da, naiz eta gero poliki-poliki mexikarra, bakurpilan sartzen hasi den, kontu Seixasekin ere, bera bakarrik dolako Binegoren kurpilera atzean utzi ditu, bai Ayuso, baita Lipovic, baita del Toro bera ere, Renko atzerako gogoratu, eta iesalditik zetozen bitxirindulariak, bare gelditu egin dira ritmo aldaketa, hauekin 400 metro Koldo Jakeko tontorrera iristeko, bakar-bakarrek, Tadei Pogatxar, bere 25. etapa garaipenaren bila esloveniarra.
0: Eugenio, honek erekin nahi duela klik aipatu duzu. Turra ez da sekula hemen amaitu, bueno, ba, unere agendara dator.
2: Bai, aurreneko egoera turreko, eta bune historian, lehenengo etapa irabaz lezakena, guen ikizta etapa bukatu, ba, izan liteke eta pasar bera, eta holako gau detaile horiek badakizki, eta bueno, berak horrekin egiten du jolas.
1: 18 segundo binego eta Pogatxarren artean, Esloveniarra eta Danimarkarraren artean, 240 metro eta jurrera. Iristeko eta gero 5 kilometro ordekan 6 eta binegoren artean 4 segundu besterik ez daude kontuz. Frantziako arribitziarekin hor da Tadej Pogačar, hau da jendetza, ura jendetza aukagula. Lehen aldiz Frantziako turrean Col du Jac, ondo atordegatroneko gizona ere Jonas Binego sufritzen ari da. Oso gogorra, toki hori ezakite uneko amairuko penditzado izango duen, 20 segunduko tartea, eta orain azken ia 6 kilometroak bosta piko, eukene, Pogačarrek bakarrik egingo ditu.
3: Buah, izugarria, ni zeixasekin aina izkifatzen, ze asiera nebaita dana batea zeuden, aurpegi guztietatikan, aurpegi oberen ere berak zeukan, eta oraingoan atzetik aurrerako bidea egiten ari da, eta Jonasekin, ba bueno, juntatzen baldin badira biak, agian bidea aldute, ba bueno, moztu, izate Pogačarrekiko, eta sekulakoa, frantsesak, erotu beharren dauden, zeixaz ikusten duten bakoitzean.
1: Eta zeixazen antzetik, okerez banago del Toro, da, lehen sufritzen ikusi dugun. Isaac del bai. Toro, ustedet, ba, indarrak edo berezkuratu egin dituela, gorputzari buelta eman dio, eta zeixaz eta binego dauden tokia iritsiko da UAEko bigarren gizona, atzerago, hor dator, Ayuso, Lipovic, eta beste arrenko izango da, atzetik aurrerako egiten ere?
2: Bai, irukute, bai, bai, biborak eta Ayuso.
1: Eta gero atzera xagoia da, iesaldiko gelditzen ziren ikizonak lasterketa beraz, 5 kilometroren faltan, Tadej Pogačar bakarrik, 18 segundura, bikote bat, 6 eta binego, atzerago dator. Isaac del Toro eta atzera xago, ia 50 segunduko atzerapenarekin, Ayuso, Lipovic eta Renko Benepul.
0: Bingegarregeta 6 nahiko lan izango dute Pogačar rapatzen edo, Eugenio.
2: Bai, azkenen, bueno, elkar hartu egin behar dutena da, eta del Toro saltze estan bitartean segi, eta del Toro saltzen danean, ba, nik ustete gilditxu egingo diela, ze, bueno, azkenean ez diote del Toro errudan emango gero del Toro errematea emateko.
1: Ba, Pol 6-asen lasterketa lehen turra 19 urterekin ere ikaragarria izaten ari da.
3: Ba.
1: Ikaragarria podiumerako leia horretan eukene eta leian bai. Oso bizirik gainera.
3: Bai, eta gainaia, tira, bigarren azkipaera da baita ere, eta ematen du, obera dihoala, eta hori azkenen, bueno, txerundulariak, zerbait izan behar du, zerrelako paizulia hundietan, egunetik egunetan ere, hobeto jutoko, eta gero, UAE karri utzitu, dezunbrekin podiuman nahi duela, ez dute dektore nimo untuan aurrera bidali lanea jarri edo ezer, ez? Utsi dute horre, bere aukerak aprobetsatu ditan.
2: Guain ikusi egin behar da, eukene, haber UAE taktika zein dan del Tororekin.
3: Ja.
2: Karo, guain del Torok egin duen esfortzua ez dio zertako bali jo, kurpien gatz balin bada. De normalena da, kurpien galditzea, ez irukote hori Pogačarrena gerturatzeko, orduan, benetazko egin duen esfortzua. Guain, alperikako izan dan, de besteak ere, ni, bueno, ni bineko eta xixas izango bain izan guain, pixkatan kaltxako nuke, aurrekoa etzitin porta, eta atzekoak, etortze bat dira, etorreko dira, eta guain ikan badaude etapa gehiago.
1: Seixas eta Ayusoren artean zerrenko atzerago dator, Seixas eta Ayusoren artean 13 segundo daude elkapen nagusian, Seixas eta Renkoren artean 29, beraz gaur podiumean lo egin dezake 19 urteko dekatloneko frantziarrak. 3 kilometro gelditzen zaizkio eta pari Tadej Pogačarrek lortuko du bere 25. Etapa garaipena Frantziako turrean, 4. Top 4 sartuko da Andre Ledukekin berdinduta 25 etapa garaipenekin. Honek 2020 eta 2030 hamarkadetan lortu zituen etapa garaipenak pentsa 100 urteia pasa dira. Eta Tadej Pogačar iritsiko da 4. Izango du aurtengo Frantziako turrean. Lehen aipatu dut, 1000 metroko alturatik gora amaitu diren azken 4 etapetan berak irabazi duela, orain azken postak izango dira, ez bada erortzen, toski, ez bada aparteko ezer gertatzen azken 2 kilometro terdi hauetan.
0: Eskaparatetik egin behar dugu buelta.
10: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagua baiken. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
0: Bi kilometro, beraz, bixi-bixi, txapelako banderan Euskotrenen ligan, zer diote denborek lehen ziabogan, Jonander de la Hoz?
7: Astillero izan da bizkorren alen txatako lehen eta ziaboga bakar horretan, 5:48 Ibaika bigarren 5 segundura, Donostiara 3:07, Zumaia 4:11.
0: Eta Bilabonan, hasi alda, pentatloiko kanporak eta Ariz Gaiastegi?
11: Asi da dagoeneko lehen txandan ari diren Inigo Zabala eta Raule Zelai eta lanean ari digira, 1 kiloko bolari 10 jasoaldi egin dizkiopi kirolariek eta orain 400 kiloko harriarekin plaza bat osatu beharko dute giza proban, ondoren aizkoran bien bormoztu beharko dituzte, 40 kiloko txingarekin 3 plaza egin eta bukatzeko korrika kilometro bat osatu beharko dute. Giro bikaina gaurkoan Bilamonan, lehen aldiz 60 plazatik atera dute pentratoia eta benetan erantzun bikaina errikirol zalei eta okionez esandakoa dagoeneko leian Inigo Zabala eta Raul Zelaieta.
0: Azken kilometroa dursara sua.
1: Azken kilometroa Tadej Pogacarek irabaziko du 38 segundora orain. Del Toro binegok eta 6-6 osatzen duten irukotea. Del Toro beste diene kurpilan erreoleborik eman gabe. Ez dugu behintzat ikusi hori egiten. Atzerago 20 segundura beste irukotea. Ayuso Lipovicek eta Renkok osatzen dutena, behin behin 4 minututik gorako diferentzia ongo da selkapen nagusian. Gaurko amaitzerakoan, Tadej Pogacar eta Jonas Vingegaarden artean azken 500 metroak, orain Vingegaard da azken kilometroan sartu dena 6-6, eta Del Tororekin batera 3:49, balau orduko lana egingo dute, osatuko dute gaurko 145 kilometroak. Tadej Pogacar azken bihurgunetan sartuta, azken 250 metroetan, hortxe du zuzengunean, 103ko pendintza duen zuzengune txiki honetan elmugako marra. Tadej Pogacarrek eskuin besoa gora eramaten du azken 50 metroak, etapa garaipena Tadej Pogacarentzat 25.ena da. Frantziako turrean, beraz top lauean esartu da historiako top lauean, turrean etapa garaipen gehienekin, eta ea orain bigarren posturako leian Del Torok esprina bideratu du, 6-6 atera da, Vingegaard momentu zezindu, Del Toro izango da bigarren, hor segundoak badaude, 6 segundu zehazki bonifikazioa bigarrenaren zat, 4-3garrenaren zat, Vingegaard kamore mandu, 6-6, edo Del Toro da 6-6, Mexikarra urretik momentuz, estutzen frantziarra ere, baina 6 segunduak, UAE-ko bigarren gizonaren zat izango dira, 6 segunduak bigarren beraz Del Toro, 3-garren 6-6, hor beste pare bat segundu eroriko zaizkio Vingegaardi, eta hortxe daude beste hirurak, Lipovic eta Vingegaarden artean pare bat segundo, Ayuso eta Renko, eta pagaraipena beraz, Tadej Pogacarentzat 4-garrena gaurko aurtengo turrean.
0: Tadej Pogacarren

0: Arekin Tadej Pogacarrek. Berehala aztertuko dugu gaurko etapak emandakoa, berehala sailkapenei errepasoa, baina amaitu da lehen txanda txapelan, Jon Ander.
1: Bai, edo amaitze arra, izan ere Zumaia oraintxe elmugaratuta orain bai, laue trainirueke igaro dute elmugako marra hori, eta ondorioz bai, laue ontzi haueke osatu dituzte lanak, eta astillero izan da, Joanego Luzean bezala, itzulerakoan ere, lanak lehen postuan amaitu dituena, eta ondorioz, txandonetako gorena ere, ontzi espainiarra izan da, 11 minutu, 3 segundu eta 62 unen, Ibaika bigarren, laue segundura, Donostiara irugarren zeira eta Zumaia laugarren 16ra, gutxi gehiago postuek finkatu ditu lehendabiziko luze horrek. Kontua da heli, itzulerako luzeetan ikusi dugu astillerok lehendabiziko minutu terdian aldea eutxi eta areagotzeko ahala izan duela astillerok, baina gero hori murriztu eta jateko ere tarte izan dute batez ere Ibaikak eta Donostiarra gorrek pistaren mate ematen diku gaurko ere muren inguruan.
2: Bai, bai, bueno, ikusten duguna oso diferentak izango direla, ez? Luze bakoitza oso diferentea izango dela, eta bueltarako, pues bueno, badagola hor eragina edo badagoela, kalen artekoa edo aizak eragindakoa, eta, bueno, joatereko luzek ez dutela erabakiko.
1: Gauza horiek horrela maitane, lau ontzi hau lanak amaituta, urrengoak, horrezko txandan hariko diren lau traineruak izango ditugu, hori olenda bezeko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Arraun Lagunak irugarren kaletik, eta Pasai Donibane San Juan laugarren kaletik, eta horri lotuta, eta Galizian gaudenez, eta lehen izpidera ekarri duzunez, esango dizut, gu aritu gara, zu eta Eugenio aritu zarete hemen txitsariak eberotzen, ea jan dugun, txaskirik eta bai eta ez, eta esan dizut.
0: Afarirako toki hartu dizue.
1: Ez. Erritik lagun bate bidali eta argazki bat, eta zeukan solaio bat, alegia abakando bat, ez dakit, gaztelera zen nola esaten den, mai gainean erakutsi diot argazki aliri.
2: Bai, erra zan,
1: Halako solaio eder bat bidali dit, abakando bere pintza eta guzti, eta gero, erramona baten argazki ere, alegia errebolio baten argazkia, rodabailoarena bidali dit, parrilla gainean. Beraz, Galizia etorri beharrik ez dago, gauza derra jateko.
0: Kompainia ona nondagoen, Eugenio badakigo, Jon Anderri kendu beharko diogu bazkari edo afari pasara.
3: Ez gara izan, eta
0: gainera biharren egon behar du, Eugenio, paliza ondiegia guretzat.
1: Hori bidali digute getariatik, gu bestu, bolakor ikusi, Alegia, zue gonda zoden, elkarte horretatik, bidali digute argazkia.
0: Bueltatuko gara. Hogei minutu, arratsaldeko seietarako, Eugenio, ikusi dugunetik, ze irakurketa egiten duzu?
3: Bueno, beste bat, Pogatxarren zuek esan duzu, enegarren garaipena, eta, bueno, nire Pogatxarriak kasuik ez dut egiten, berrentza, eta 50 marrekin iritsi, azkenean interesa bat podium hortan dago, eta, bueno, hortxe dago jokoa, ez, del Torok momentu txarra pasado, badiru dier berreskuratu egindela, bere esplosida horiek aprobetsatuz, lehertu, berriz sartu, diga, egun ematen igual lehertu eta igual ez da berriz sartuko, bueno, bintzat, borrokan segitzen du, eukenek esan duene behen epoeleke bai, horrek bere ritmoa mantenduz badaki, bere doaiak aprobetsatzen, eta guen diken, bueno, irekita dagoela, eta hor, 10 segundu sartu diela, podiumeko autagai guztiak, bai, bineko, Seixas, Del Toro, Ebene Poe, Lipovitz, eta Ayuso, tenak 10 segundu barruan, iritsi dagora. Aber, bihar beste borroka bat izango da, bihar beste HC kategoriko mendi batean bukatzen da, eta aber, bihar zen olako zeskintzen diguten.
0: Gaurko ari begira, Adur, repasa ditzagun sailkapenak nola geratu diren.
4: Beno, gaurko etapari dagokionez, irabazlea badakizue, Tadej Pogacar laugarrena aurtengo Frantziako turrean, bigarren sartu da Isaac Del Toro 38 segundura, denbora berdinean Paul Seixas, laugarren 44 segundura Jonas Binego, 5. Renko Ebenepul azkenerako 48 segunduko atzera perarekin, eta 50 segunduko atzera berarekin Ayuso eta Lipovitz atzerago, Carapaz, Johannesen eta Topa Marrak aurkoan, Eskelmosek bete dute, Eskelmosek minutu eta 40 segunduko atzera berarekin. Beraz, sailkapen nagusiari begira, are liderrago da. Tadej Pogacar, 4 minutu eta terdiko tartea ja da. Jonas Vingegaardekiko, 3. Renko Ebenepulek eutxe egingo dio gaurkoan behintzat. Podiumari, 5 minutu eta 4 segundura, hau da 34 segunduko tartea. Bigarrenaren eta 3.aren artean, laugarren seixas bi posto aurreratu ditu, seixas gazteak podiumetik 15 segundura, 5 minutu eta 19 segunduko atzerapenarekin, seixasetik

0: Iru segundura Ayuso, Ayusotik 22 segundura Lipovic, Lipovicetik 6 segundura del Toro, eta gero Eskelmos, Pidcock 9. postura erori da, topa marra mantentzen du gaurkoan Leni Martinezek.
1: Bueno, Eukene, horrela segeratu zaiku sailkapen nagusia, Zupol 6-6 nabarmendu duzu, eta ba hortxe podiuna bago segundora dauka orain.
2: Bai, gaur frantsesak pozik utziko zituen 6-6, eta nik uste oso sentsazio onak ari zaizkite transmititzen, oso konstantea da, erregularra, balentriare badauke, eta bueno, nik uste bandikan zeresana emango duela, baina inungo presio hori jarri gabe. Esan genuen, baitan ez egitemen zen den, Euskadi Irratitik ez geniola presioa gehituko gazte honi.
3: Aurreko
1: aste bukaeran, bai, bai. Bueno, ba, ez dioko gehituko, Paul Seixas pake-pakean utziko dugu, bihar Plater Fuertea aipatu du Euken Eugeniok, bihar, ba, maila bereziko mendatean, Plato de Solesen amaituko da biharko etapa oso gogorra izango dute aurretik ziklistek.
2: Bai, eta, ba, bueno, nei pismakoa gustatuko litzezkiak talde bezala, ez dakite, a ber, maia daukatena izango dute, ez, baina Jorgenso Mat ez dago bere maian, gaur Eugenio Kebai esan du, ez, kus azkarri ezotean geratu, eta Pigantzoli ere, ez, girotikan nekatu xamar ematen du, edo, bestela, bingi garre gaurkoan, ez dakite, zerbait geixoagian emaz ezaken.
3: Bai, azkenean nire gozue, indar falta daola, ez? Bisma ez da guendela iru urteko Bisma, eta nire gozue, gaur bezalako igoera, pendizakoa da, nire igoera azkar xamarra zan, nire gozue, Pigantzolin zakotare egokiegi etzela, nire nahiko nuke Bisma errekuperatu pixka bat, taldea, eta bintzate, bineko ganka balin baditu gaur bezala, ba, bueno, eta erabakitze badu, bueno, ba, proba egin nahi dut, taldekide bat eukitzea, bere lan zikin hori egiteko, eta berak, ba, errematea ematen saiatu edo diferentziak egitzen saiatu, ez, gaur egun azkenean berari utzi diote pastel guzia, berak tiratu du, berak egin du selezioa, berak utzi ditu denak atzean, bakar-bakarrek, bere ritmoa hartuta, eta guzti egin behar, ber, beste laguntzaile bat izan ezkero, ba, ber, pixkat emozio puntu bat, edo, bueno, bieneko kaber Pogatxarretik gertuago egongo ote dan, baino zaila ikusten dut.
1: Ba, kontatuko dugu, biharkoak ere ematen duena, dur, Sarasua Euken Elar Arte eta Eugenio Goikoetxea, mila esker, Arratsaldeon.
3: Mila esker, plazer bat.
2: Kerrik asko, agur.
1: Euskotren ligan txanda nagusia jokoan daukagu, berehala helduko diogu bete-betean estropadari, baina nola amaitu da lehen txanda, amaitu baldin bada Villabonan, Ariz Gaiastegi?
4: Oraindik ez da amaitu, 13 minutu, baleian hasi direnetik Inigo Zabala, Taundarra eta Raule, Zerai eta Baraina Indarra, eta une honetan, ba, Inigo Zabala korrikako saioa hasi berritan, kilometro bat egin beharko du korrika, jende kaste asko gaurkoan esate baterako, ba, Inigo Zabala eta Raule Zelaietaren zat, ba, debuta da pentatroian, gaur lehen aldiz plazan, eta jende kaste asko ekarri dute Villamonako plaza da, eta hauek ez daude isilik egoteko, eta sandako ataunen pelotariak bakarrik ez, herri kirolariak ere bai, eta hor txikusten dugu, Inigo Zabala, ba, lehen itzulia eman dio plazari horrendik ere, geratzen zaio korrika, zaio mordoska bat, eta atzetik oraindik ere, ba, oraintxe txingekin lanean hasi berritan Raul Zelaia eta aurki beteko da 14. minutua bi kirolari hauentzat pentatroian, azken metroak egiten korrika zaioan dagoeneko Inigo Zabala Ataundarra, txingekin lanean berriz Raul Zelaia eta.
1: Bueno, ba, bisatu amaitzen denean bien bitartean, batxanda nagusiari heldu behar diogu, Jonander.
5: Laguntziak ari direlako 3. minutu urratzeko bide horretan, Jo eta Zu eta Arraun lagunak txandaren buruan, San Juan ipi segundu, Tolosaldeari 4, hori 8, hori lehen da bizo kale hortatik sufritzen ikusten dugu, eta sufritzen ikusi nahi ez horretan, Eli baita bigarren kalera egiteko imintzi bat ere egin du.
6: Bai, badirudi ez, eta aurreko txandan ikusi egun bezala, tendentzia errepikatzen ari dela, lehenengo kale horretatik, bueno, pixkat erdirantz joaten direla lehenengo largo horretan, da bueltakoan aprobetxatzeituztela erdiko kaleak.
5: 600 metro ziabogarako, Arraun lagunak liderra azpimarratzekotan, ba, datu esanguratsu bat badaukagu gaur, badute debutari bat gaur traineruan, Manu Eider Uribar nabera, 6. tosta baborrean dagoen arraunlaria, eta horrekin batera Naroa Landa ikusten dugu aurten estrenatuen beste arraunlari bat, 3. tosta baborrean, eta Amaia Eguren patroia txopan jarrita, beraz, 3 debutari aurten Arraun lagunakek, 3 gaur tostartean ditugu. Juan Mari Etxabe, ari da belaunaldi aldaketa hori gutxika aurrera eramaten, Manu.
7: Bai, bai, bere martxean eta gainera ikusten da, ba, esaterako patroia aipatuta Amaia Eguren, ba, lana ematen ari zaiola eta estropada desente egiten usten ari zaiotela eta ba, bueno, dutasun batera iristeko bide horretan, ba, ondo ari dela bereari egiten. Eta arraunlari debutariak eta arrobikoak, ba, atera alizateak ere iruditzen zait. Aproposa dala, alde batetik apostuagatik, taldearen apostuagatik, eta bestalde ba, baten batek agian agua pixka bat iztezan.
5: Ba, horiek esan da, Zilabo Garako 350 metro eskase lauontzi horiei, ba, arraun lagunak txandaren buruan dugu, beste segundu bat gehiago San Juani, hiru orain, zazpira Tolosaldea, Orio asko sufritzen, 15 segundura, baina txanden arteko konparaketa bat egin ezkero, ba, ikusten da, arraun lagunak bitxanden artean ere, onena dela orain artean bintzat, ba, estroparen kokapen puntu horretan, gero, San Juan eta Astiero, aurreko txandan aritu den Astieroren arteko borroka bat ikusten da, eta gero segidan, ba, esate baterako Tolosaldea laugarrena genuke, eta Orio, une honetan, ba, 16 segundu galtzen ari den taldea, azken aurrena litzateke, baina kasik Zumaiaren demorak berdin duzelik.
6: Bai, bai, bueno, guk hemendikan ikusten daguna ez dion ander, pixkat irutzen zaigu dela, kanpo alde horretan ez da, hola bat ere erresa arraun egiteko, bai. Paletan eta igertzen dugu, eta uste kostatzen ari zaiela.
5: Adi, baduazelago ziagoaren bila gutxika lautraina iruak, arraun lagunak aien buru, 5 segundu orain San Juan izazpi Tolosaldeari 18 hori 100 metro eskase maniobrarako, horrek esan nahi du Amaia Eguren lideraren patroiak une batetik bestera emango diola agindua aiora Pelarti eta aurrekalariari barraun txiki hartu eta ziagoa horren lanariekin die zaion, badua hortxe ontzia trabestene patroie Donostiarra aurten estrenatu eta garaipen sorta ederra dagoeneko eskuratu duena, hortxe Lugainenekoen ontzia trainerua tolesten, trabesten, ja, arraun lagunak, 5 minutu eta 52 segundu, beraz, 6 segundu nobetu du Astieroren denbora, ja, San Juan eta Tolosaldea ere, 5 segundura batelerak, seira zerkausi ontzikoak, eta une honetan Orio balan geixeagorekin maniobra horretara ziaboga baliza horretara llegatzen, hortxe Orio taragere, ja Orio 19 segundura, ondorioz, 5 eta 52 denbora horrek, arraun lagunakek orain arteko denborarik onena ezarri du estropada osoa kontuan hartuta. Bigarren San Juan izan da maniobra horretan 5 segundura eta Tolosalde hirugarren 6ra. Eta gero txanda honetan ari den epeste ontzia Orio behinbeinean 8. postuan, azken postuan genuke, ba, 18 segundura, alde ikaragarriak lehen ikusi dugu Zumaiak, bueno, sufritu du bigarren ekale horretatik, Orio lehendabizikotik ari da, baina aldeak oso nabarri, oso agerikoak dira li.
6: Oso haundiak, bai, ikusten dugu, ez, gaurkoan ikuste arraunkerakin asmatzea klabe izango dela, eta bueno, nahiko zaila dago horretarako, baldintza oso diferenteak direla, alde bateraka korrontea kontra eta aize alde eta bueltakoan diferente, eta bueno, ikusiko dugu.
5: Hortxe ba, ale? Bai, esan manu.
7: Erritmoak eta aipatu dituen ez elik, ba, zer esan nahi nun, erritmorik biziena irteeran arraunek, ez du inor arrituko, Tolosaldak ere erritmo nahiko sendoa, 56 palada, 54 palada Tolosaldeak, eta San Juanek 52, Orio izan da 50 palada irten dela, eta gero luzean zehar, 56 palada, 56 erdian, ibili da Donosti arraunkera oso sendo batekin, aizearen aurka, eta orain desiatzen nago ikustea, aize alde daukatela, ba, nola moldatzen diren, bai batak eta bai besteak.
5: Ikusten dena da, peini joera oso agerikoa dela laguntzien partetik, guztiek ere barruko kalek bilatu nahi dituzte itzulerako luze honetan. Ikusten dena da, laugarren kalek ontzi irugarrenean dagoela, irugarrenekoa bigarrenean, bigarrenekoa lenda bizikoan, eta lenda bizikoa berriz eba paretaren arrimu horren bidea, heli?
6: Bai, ez, betikan ikusten ez dugun horrek hor zehozer markatzen digu, horre ongo da bidea egina, eta ontziek beraien ibilbide naturala hartu behar dute, eta aukera duten enean, pues, ere mutik mugitu.
5: Eta horreko txandan gertatu den bezala xemaitan, ba, ikusi dugulen Astierok joaneko luzean sekulago aldeak lortu dituela, sekulago gaintzat azpimarra garriak, bai, eta itzulerakoan, ba, hori handitu ezinik ikusi dugule, eta orain ere gauza bere ikusten ari gara, kontu bada arraun lagunek eta Astier direla kale beretik garitu, eta noski, ba, horrek irakurketarako, ba, tartea zabaldu egiten duela, baina, une honetan behintzat, ba, hor txea, arraun lagunakek badu Tolosaldearekiko 5 segunduren tartea, 8ra orain San Juan, Orio 23ra, behinbeineko dantzari erreparatuz gero, arraun Tolosaldea Bi horiek lehen bi postuetan genituzke, Astillero eta San Juan segundu baten bueltan hirugarren posturako borrokan, aurreko txandan aritu da Astillero, eta ba, laugarren ontzia, txanda honetan ari den laugarren taldea Orio, ba, azken postua saiatzeko borrokan, une honetan Zumaiarekin berdin dut alegoke, 23 segundura.
1: Berehala segiko dugu Galiziatik, baina lehen da biziko txanda amaitu da Bilbaonan aritz.
8: Hori da, lehen txanda amaitu da, denborarik onena lehen txanda honetan Iñigo Zabala ataundarak egin du, 18 minutu eta 16 segundu behar izan ditu lanak osatzeko, eta 20 minutu justu behar izan ditu bestalde Raul Zelaietak agindutako lanak egiteko, eta hementxe daukagu maitane, ba, gorputari buelta eman guran, gaurkoan, manu, ba, pentatroian, euskal pentatroian, debuta egin duen laguna, bi galderatzo, bi itxe, kendu behar dizkio Iñigo Zabala, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Bueno, ze sentit pene debute egun honetan.
9: Harrikin gustu hasi naiz, eta gero izan proban sekula probeko plaza, eta nahi bintzeko sogoren zat, uste baino gehiago uste naiz, eta gero aizkoran nenaiko lan, da guztun.
8: Gauza bada, entrenamentu eta beste bat plaza ateratzea.
9: Bai, plaza, gu tiempo nik jo. Baina, aurreneko izateko gustua, usak, ezin kexoko ga.
8: Eta posiko dugu moduan zade, zeimen kuadria, hondi bat egarri duzu, hau da, animuak, jaso dituzunak.
9: Bai, Josebak aurreneko uneti etxokatik egizien nire esateko eta oso guztua ibilin ezbeakin eta ikera garri lan dut.
8: Bueno, bukatzeko, ataunen bakarri pelotariak ez, bestelako kirolariak ere badau dela.
9: Bai, pixkanak hasi gara gure herrikiroletan da muturren sartzen, asko guztau zaio eta berbain horri usten dio.
8: Segi aurrera.
9: Eskerrik asko.
1: Iñigo Zabala entzun dugu, azken metroak dira txapelan, Jonander.
5: Bai, azken minutuan ondo sartu delako Arraun Lagunak eta garaipena gaiztio beste beinalde egingo Donostiko ontziari, Donostiako traineru horri, ba, 5 segunduren tartetxoa baduelako txanda bereko Tolosaldeari eta aurreko txandako guztiak, ba, ondo atzetik dituelako, beraz, beste pospasi arraunkadakin elmugan izango da Juan Mari Etxaberen trainerua, orantxe beste iru, bat egin du, bi, iru, ja, arraunen denbora, 10:43, 93.17, ja Tolosaldea bigarren, 4 segundu pasatxora, ja, San Juan ere 8 eta azken arraunkaden bidean Orio kokatua dago, baina Orio gaur ba azken postua saiesteko lehia estua izango du azken arraunkadara arte Zumaiako saregileekin. Hortxe Mirotzak ere azken arraunkadak ematen, ja Orio 27 segundura, ondorioz denbenean azken postuan izango genuke Xanti Zabaletaren trainerua, baina hemen kontua da, ba, Arraun Lagunakek 6-6 garaipena errezkan erdietxi duela, esan bezala demeneko denbora, 10:43, 93.17, bigarren Tolosaldea 4 segundura, irugarren azkenerako San Juan, Pasaidoni Banekoek 8 segundura amaitu dute, eta Astillero izango da laugarren, gaurkoan ere lan txukuna eginda 9 segundura. Ibaikaren zate 5. postua 14, Donostiarra gaur 6.16, eta gero urruntxo Zumaia 7.26, Orio 8:27.
6: Bai, ikusten dugu, ez, gaur bestropada ikusten markatu daungo dela, diferentziak egongo direla, ze dauden baldintzekin horrelako distantziak egotea etzait oso ohikoa iruitzen edo, eta alde nabariak izango direla, ikusiko dugu arratsalde aurrera joan ala, ba, baldintza horiek nola doazen, berdintzen diren, edo areagotzen diren, edo zer baina markatu egongo da.
5: Zuri ere muatzeizu, ohikoa iruditu niri ohikoa eta ezohikoa eta normala ere iruditu etzaidana, eta esan egingo dut, agintarien ontziak egin duena. Orain estropada amaituta, igaro da, bigarren eta hirugarren kalen erdi-erditik.
6: Bai,
5: ez da txar aurretik eramateko ere.
6: Bai, eta askotan gertatzen den zerbait izaten da, ez da, arauak jarriak daude, baina, bueno, ez dakit denek bete behar izate ditugun edo, ze, bueno, beste batzuntako agian zigorrak eukitze ditugu, baina ontzi batzu egin zaizki jarri.
5: Horregin duena bintzat, nik uste dukatera, bai. Estropadan uste gabean zerbait egin eta baliza guztia mugitzeko arriskua sortu duela ezer ezetik. Bueno, hortxe hori esan da maitane, ba, esan bezala Euskotren Ligan Arraun Lagunak garaipen bate gehiago, ea. Ba, berandu baino lehen ordezkairen bat gerturatzeko modu egiten dugun, orain telebistako egin ari baitira, baina esan bezala, ba, horixe, Arraun Lagunak dela hemen nagusi, gero, une bat edibestera, gizonezkoen estropada izango du hemen Euskolabel Ligako 6. jardunaldia, txapela, herriko trainerua tartean dela, lehen aldiz, maila gorenean, lehen aldiz, bere, errikide edo barrutikideen aurrean, txapelarekin batera ezarriñako txanda horretan, Iturtzi, Lekitxarra eta Ares izango ditugu.
1: Manu, menderazin, segitzen du, Donosti Arraun lagunakek.
7: Bai, bai, ia ia atzetik joan zaion katxalotearen antzera. Benetan negargarria da, gero azarretu egiten gara, ba hor, azaltzen diren domingeroekin, baina antolakuntzakoak ere olako guretan sartzea, benetan amorratu egiten hau. Baina, bueno, hemen balio duen azera da, arraunariek erakusten dutena, eta argi dago aurtengo erreginak ditugula behintzat denboraldi hasi honetan, eta txirrindularitzan ikusten ari garenaren antzera, ba, jaun eta jabe bakarra dugula aurtengo denboraldi honetan. Eta gainera aldaketa desente eginda ausardi asko Mari Etxabek, bai patroia aldatuta ere, eta alata guztiz ere nagusitasun handia. Gehiago esango dizut, iruditzen zait txanda honen bigarren luzearen erdialdetik aurrera mantendu egin dutela aldea, baina olako beteka zutela hartu biharkoa buruan zutelarik. Tolosaldearen erreakzioa gustatu zait eta kalea pixka bat alde jarri zaien bezain pronto, ba, pa San Juan darren parean jarri eta baita aurre hartu diete San Juan darrak ere alditzat duten neurrian. Eutxe egin diote eta, ba, bueno, gaurkoan kontrakoa, ba, bai Zumaia eta bai Oriok, espero baina alde handiagoa galdu bai dute, beste batzuk, ba, esaterako Astillerok eta Ibaikak, ba, bereari eutxe dioten bitartean.
1: Eran dion, Kaebiligako estropada amaitu da, Castrok eskuratu du garaipena eta lidertza sendotu du, bigarren egindu Camargok, 31 segundora Portugalete eta Mutriku hirugarren eta laugarren zelkatu dira. Urren ez urren, minutu terdi, seietarako nola daukagu Bilabonan kontuaritz?
8: Bueno, bigarren txandako hiru kirolariak dagoeneko harriarekin lanean hasi dira. Jon Bengoetxea oiartzuarra, Julen Odriozola txapei zestoarra, honek ere gazte mordo bat ekarri ditu gaurkoan Bilabonara. Benetan sekulako giroa dago gaurkoan Bilabonako erreboteko plazan, bikaina esan dugu eta esan ari gara, gazte asko eta benetan giro bikaina. Eta hirugarrena lehia honetan Mikel Marijuan Arabarra, gazteiztarra da, gaur Alabeziko elastikoarekin etorri da, eta bere izan da intzuzen ere, ba, bola azkarren altxatzen, eta orain hirurak bata bestaren atzetik gizaprobako lehia astear dira. Bigarren txanda jokoan Euskal Petatroian Bilabonan gaude.
1: Ba, Bilabonan horixe, bigarren txanda, lehen da bizikoan gogoratu Iñigo Zabalak eskuratu duela garaipena, eta garaipena Redondelan Donostia Arraun lagunak entzat izan da. Tolosaldea zelkatu da bigarren lau segundora, San Juanek egindu hirugarren zortzi pasatxora, eta Astillerok berriz laugarren bederatzi segundora, eta Tadej Pogacarrek irabazi du Frantziako Turrean 14. etapa, 28 segundo atera dizkio Isak del Torori, 6 eta Bingegarratzetik helmugaratu dira, eta ondorioz lidertza sendotu du Esloveniarrak Turrean irabazten duen 25. etapan. Seiak dira, albisteak jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Duela 80 urte gerra zibilera egin zuen estatu kolpea salatzeko Iruinean ekitaldia egin dute, Odeimenaren aldeko 33 elkarte hartu dute parte San Francisco plazan egin den elkarretaratzean, eta udalari frankismoaren ikur den monumentua bota dezala eskatu diote. Estatu kolpearen ondoren 3,700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikar, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan. 80 urte pasa badira ere, oraindik identifikatu gabeko gorpuak ugariak direla gogoratu du Koldo Amatria talde memodisten bozeramailea.
11: 80 urte pasa direnez, eta oraindik badaude milaka eta milaka pertsona agertu gabe, fusilatuak.
10: Eta Iruñean bertan, Ester Riso, PSN-eko antolakuntza idazkariak Maria Txibite presidentearen kudeaketa eta Nafarroako gobernuaren jarduna defendatu du UCO-den txostenaren ematen dien informazioaren aurrean.
12: Nos sentimos un poco defraudados, ¿no? Por no haber sido contrastadas ciertas informaciones que salen de nuestro partido, de una de las trabajadoras de nuestro partido, y decir que esas informaciones, si se hubiesen contrastado, pues hubieran salido de otra manera, ¿no?
10: Idazkariak txostenean PSN-ren gardentasuna zalantzapean jartzen duten datuak berretsi gabeak direla esan du, eta gaineratu du alderdikideak atxegabetuta sentitzen didela datu horiek behar bezala ikertu ez didelako. Gaiz erabat aldatuz, hainbat ospakizun Bilbon gaurkoan hiriko marijaiak iristeko hilabeten gilditzen den honetan, konpartsakideen eguneko parte hartzaileak jai herrikoi eta integratzaile baten alde egiten ari dira. Eta hain zuzen ere, integrazioa izpide, Etxebarria parkean Kolombiako egun nazionala ospatzeko hainbat lagun elkartu dira, bertan izan da ere Nerea Melgosa ongizate sailburua.
13: ez da komunitate bat baizik, eta ia da Euskadiren jamarka bat ere, gurekin bizi direla, eta hauek egitzen dute lorpen bat, esan duen bezala, ekintzaile bezala, eta baita ere bere negozioa dituzte.
10: Sailburuak kolombiarrek Euskadiri egiten dioten ekarpena goraipatu du eta nabarmendu du pertsona ekintzaileak direla eta haien integrazioa euskal gizarterako mesedegarri dela. Eta Bilbon ere bai Elkarrekin Podemos udaltardeak tasa turistikoa defendatu du hiria bizitzeko izan dadin eta turismoak hiriari ekarpen positibo bat egin diezaion. Ana Vinyals alderdiko bozeramaileak esan du hiriak bizitzeko izan behar duela eta ez espekulatzeko. Tasa turistikoaz gain Elkarrekin Podemosek beste proposamen batzuk egin ditu, esaterako etxe bizitza turistikoak mugatzea, hauen ikuskaritza handitzea edota hirira ekitaldi handiak ez ekartzea. Errepidetan segurtasun sailaren arabera normaltasuna da nagusi eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek arratsaldean atertu eta ostarte zabalak irekiko direla iragarri du. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 7:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna eta informazioa une oro eskura duzue interneten orain.eus adarian.
14: Hiru erregeen maila. Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.

0: arratsaldeko 6 eta 3 minutu hainbat kontu ere baditugu bat formulan esaterako Kimi Antonelik eskuratu du polea Belgikako sari nagusian gurean Eskoriatzako rally esprina Alberto Marcosek eta Garazi Beitiak irabazi dute 32 segundoko aldea atera diete Mikel Quintanari eta Adrian Fernandezi. Eta atletismoan, eguneko balerroburu nagusietako bat, munduko errekor berria dugula milako proban Josh Kerr britaniarrak 3 minutu 42 segundo eta 76 eunenekotan geratu du kronoa eta orain 27 urte Hitchanel Gerrougek ezarritako marka ondu du. Eta 6-6 marka ederra da, eta hori xe, Donostia Arraun Lagunakek Galiziako uretan eskuratutakoa denboraldiko 6. bandera, une batetik bestera, astinduko dute, Juan Mari Etxaberen neske, Jon Ander de Laoz.
1: Ala da, patroia bera bintzate, hortxe ikusten dugu agintarien onzi handi horretan, eta horrek esan edu, ba, maia gurenek une batetik bestera jasoko duela, garailearen bandera hori txapela bentzate buruan du, orain diruzari ere eman diote, gogotxo hartu du ez da gutxi gorago, hori beti etortzen baita ondo eta bagero sari nagusia, bandera jasoko du hemen agintarien partetik eta gauza gorrela, ba, seigarren ere pilatuko dute, eta bueltarako bat traste bagaiago heli.
2: Eta, oina, ez da karrua beteta, baina, bueno, hoi poza izaten da, ez, olako sariekin betetzea ez egu inporta izaten.
1: Bueno, gauza gorrela txantxak bazterrutzitan ikustek aurre onatorro diren guzti-guztegen nahiko luketela bihar gutxinez bandera bat eraman etxera bueltan, hori noske zinezkoa da guztientzat, baina manu ikusten dena da aldez edo moldez Ibaian edo itxasoan, Kastronala Redondelako txapelako inguru honetan Arraun Lagunak era guztietara nagusitzen dela.
3: Bai, erabateko konfiantza hartzen ari dira, urtea joan urtea etorri, eta ba, gainera, ba, lehen aipatu bezala ausardiaz, aldaketa desente eginez, ba, gauzak behar bezala funtzionatu dezaten, eta gure guzti horrei gehitu behar diogu ba, gaur esaterako, eta aurtengo denboraldian sartzen ari diren arraulari berriak, eta iruzte zait guzti horiek kontuan izan da, merezi dutela txaloa eta biba. Baita beste guztiak ere, arrauna badakigu nolakoa den, bueno, kirolia guztiak, kruelak bai dira, eta, ba, bueno, arraun erakusten ari dena handia da, Tolosaldea ere, eta lehengo asteburuan itzegin izan genuen bertako arraunariekin, eta, bueno, gogotxu daude, baina arraun ikusi dut beste maila batean dagoela momentu honetan, eta kezkagarria agian, ba, gaur ikusi duguna, ez, atzekalde horretan, eta zenbat segundo galduta, ba, bai Zumaia eta bai Orio, ba, 26 eta 27 puntu segundora, puntoak ere lehendik lortutakoak faltan bota ditzazke talderen batek, eta atzekaldean gauzak ere estutzen ari direla, Zumaia eta Donostiarraren altean gaurko jardunaldiaren ondoren 2 puntu besterik ez.
1: Eta gauza gorrela, ba, gutxi gehiago, ontzi guztiak ari dira erretiratzen, hemen deigarri egin zaiguna da heli, eta logika ikaragarririk ere ez dugu aurkitu. Joaneko luzeetan, bai, Arraun Lagunak eke alde nabaria lortu du, baina itzulerakotan pentsa, ba, seigarren erartean, 13 segundo, 7. 17, hori 18, 8. Guztiak ere tarte horretan sartu dira, eta gero itzulerakoan lehen lau traineruek, barka, lehen 6 traineruek 4 segundo barruan egin dute itzulerako buelta hori.
2: Bai, eta gainera errepikatu da bitxandetan, eta hori ikusiko dugu. Ea arratsaldean zehar argitu dezakegun hemen gertatzen dena.
1: Ba, tarterik baldin badugu maitane, hemen protagonista agindu dugu, eta protagonista gerturatu dugu gure uinetara, eta noski bat pare batek aldera egin behar dizkiogu. Itziar eguren Arraun Lagunek gorrezkaria, kaixo, arratsaldean eta zorionak.
4: Arratsaldean, bai, eskerrik asko.
1: 6-6.
4: 6-6, bai, alaxe.
1: Ze zan nahi du gaurko garaipena zuentzat?
4: Ba, oso garrantzitsua zan, zetikan, jo, estropaeren muez ezagun bat guretzako, eta ikusten da, ez, de ordezkarien inguru hortan, denak urduri, denak oso erne gure estropaetan zegertatzen, erreferentzia bakarra lehenengo txandakoa eukidegu. Eta, ba, bueno, ez dizu ere denbora asko ematen ikusteko, hausnartzeko benetan, ba, korronteketan undin ora dihoazten, eta guzti dena, baina hola zuen gizonezko ordezkari guzti ba ikusten, eta bueno, pues, oso garrantzitsua gaur ere hemen irabazi izana lehenengo bandera txapelak antolatzen duena Eusko Tren Ligan, eta ba oso ore handi bada, ez? Ba gu behizatea txapeldunak, eta ba ikustea gure neskagoa nola gure arraloiak iko diala barkura, ba bandera astintzea eta lidergotzako maiota jaztera.
1: Horrekin lotuta, esan duzu lehen da biziko aldiz hemen arraunean, eta lehen bandera naik aurta daipo gatxarreke gauza bere egindu. Frantzeko turan lehen aldiz igarotzen zen leku batetik, lehen da biziko postuan igaro nahi, eta lehen da bizigaro beharro aurre arte, bakerik ez, zuek ere bai, zuek ere kosta la kosta nahi altzen duten gaur, lehen da biziko izen hori zuena izatea hemen.
4: A ber, hoi anekdota da, hemen azkenean helburua da ligalik eta oberen egitea, helburua zarotzen txapeldun bezala bukatzea, eta ba horrek esan nahi du liga oso erregularra egin berdegula, eta bueno, ba aldiro garaipen batekin bada, ba hobe, ez? Horrela puntuen bretxa hori handiagoa egiten da, azkenean guain ja 13 dira, ez? 12 Tolosarekiko, ba bueno, ba ore bat. Ta guain ba beti ikustea banderekin pasatzen, ba zoragarria da.
1: Itziar banderarekin igarotzen ikustea hemen gure begin aurretik zeuen talde barraulariak, baina are zoragarriakoa izango da xate baterako gaur Ider Uribarrena debuta egiten hor zigarren tosta baborrean eta irabazten. Arekin batera daude Naroa Landa hirugarren tosta baborrean eta Amaia Guren patroi aurten estreniatu diren Arrobiko beste arraulariak. Hori ere noski elkartearentzat gauza handia izango.
4: Bai, noski, osea, Etxabek bializianean alineatzu eta ikusi nunean bar gauean eidertzegola kriston posten mantzian ze zaten genion pazientzeuki iritsikoala eta gaur iritsi eta gero hori Naroak ere ba, bere osa ari da bere lekua egiten eta Amaia ere ba ikasten ez da errix horrelako talde baten patroi berri bat izan da arrolaria ba beti babestu agua dijoa ez tostakidea kintorla baina bueno ba zer esango izu doi bueno horri badauka familitik ere aita amak arrolaia zean aito nare bai lehen guzuare arrolaia zun Lujan biotarren kastakoa da ba bueno zerbait eukiko zun ez.
1: Ja, eukiberko.
4: Eukiko. Bueno, baina azkenan bakoitza bere bideen berdu eta ez da horre, ba, bueno, deakingo du bere bidea eta iritsikoa, ba, nahi un tokea ja.
1: Baina arte, hori da.
4: Hoxe.
1: Ba, Itziar, eguren, mila esker, gurean izateagatik eta, bueno, ba, gozatu beharko garaipenaz, biharreztak iguta, zer gertatuko den. Bueno,
4: bai, bihar buen, ba, ikusiko da, eaz. Zeinek ere bazten duen emakumezko bijarren bandera da, baina lehenengoa berneok horra akatsa egon zan eta gukira zegin una eman zeiguten anastuta gizonezkona eta gizonezko emakumezkona hartaz zetaldek ere bazten emakumezkoen bandera behar.
1: Hortxe, esan da geratu da Maitane gaurkoa ze gozatu nahi du, baina jadanik biharkoari begira hemen, Itziar eguren, eskerrik asko.
4: Bai, bihar arte.
1: Hortxe ba.
0: Ba hortxe, Itziar eguren entzun dugu, Donostia Arraun Lagunak ba denboraldiko 6. bandera 6-6 irabazi. Ostean, 6:11 egin dezagun Galiziatik berriro ere Bilabonara aritz.
5: Abalo minutu bigarren txanda hasienetik eta denetarik ari da izaten bigarren txanda hau izan ere esan dugu, Harriarekin honena Mikel Marijuan Arabarra izan dela, baina gero, ba gizaproban herriko utzi zaio eta atzerapen handia pilatu du. Ondoren, bueno, ba azkarrena Julen Odriozola izan da txape, baina honek aizkoren izan ditu arazoak eta erregularrena izaten ari dena Jon Bengoetxea da eta berak irabaziko du bigarren txanda hau dagoeneko korrikako saioan 4 itzuli eman dizkio ba Bilabonako herriko plazari beste 6 geratzen zaizkio bien bitartean txapei orain txingekin ari da eta aizkoran berriz Mikel Marijuan oraintxe bukatu du txingekin txapeik zekulako zale pilakarri ditu honek ere eta esandakoa azken bost itzulietan sartuta bigarren txanda biraziko duen Jon Bengoetxea Julen Odriozola txapei dagoeneko korrikasko saioan eta aizkoran oraindik ere Mikel Marijuan 15 minutu leian hasi direnetik.
0: Horixe beraz egoera Bilabonako errebote plazan. Euskolabel ligako estropada hasteko oraindik minututxo batzuk bai ala Jon Ander.
1: Ba, gauza gondo, 3 minutu, okerrez baldin manez, 3-4 minutu ezarritako zeratik, ordutik kontua da, ba, gerturatzen ari direla. Ontziak, lau ontziak, gora dezagun, are sariko dela lenda bizi kalean, izuntzalekitxarra bigarren kalean, txapela irugarrenetik eta santurtzi, laugarren kaletik, selkapenaren beko parten dauden lau ontziak ditugu, baina hauek ari dira gerturatzen, beraz, gauzak ondo, ba, arratsaldeko seiak eta masi minuturako dago iragarria txandaren hasiera, ondorioz, ba, bi minutu eta berrogeita lau segundu hasi behar luke lehiak.
0: Bueno, esango dugu gaur lagun artekoen eguna daukagula futbolean, Zubietan orain 10 minutu pasa hasi da Realaren eta Racingen arteko neurketa, Rino Matarazzoren taldearen, bueno, ba jende aurreko lehendabiziko partida izaten ari da gaurkoa momentuz, golik ez dago Realaren eta Razinen arteko partidan, ez da lagun arteko bakarra izango, zazpitan Alabesek eta Ibarrek neurtuko dituzte indarrak, zazpiterdietan Atletikek Leioaren kontra jokatuko du, eta Sansek ere gaur izango du itzordua, Burgosen, Sergio Franciscoren taldearen kontra neurtu beharko baititu indarrak, eta gogoratu, gaur munduko txapelketan, bairugarren eta laugarren postua erabakiko dituen neurketa jokatuko dela, gaueko amaiketatik aurrera partida horretan, Frantzia eta Ingalaterra izango dira protagonistak. Bilabonatik itzeske Ariz Gaiaztegi aurrera.
5: Bai, izan ere, ba, azken 100 metroak osatzear Jon Bengoetxea, Oiartzuarra eta orain arteko denborarik onena markatuko du, beti ere, ba, lehen txanda eta bigarren txanda kontuan hartuta, 17 minutu eta 10 segundu Jon Bengoetxea lanean hasi denetik eta dagoeneko azken 50 metroak egiten ari da, eskuin besoa altxatu du, bere ingurukoen ingurutik pasatu denean eta esprintean orain bostekoa eman dio beste lagun bati ere eta hortxe azken metroak Oiartzuarrak 17:28, 17:29 orain arteko denborarik onena Jon Bengoetxeak eskuratu du.
0: Ba, bigarren txandan kontuan hartu beharreko denbora horixe izango da 17:29 Jon Bengoetxeak ezarri duena orain bai lehen txandako lau ontziak lerrokatzen ikusten ditugu Jon Ander.
1: Agindua jaso dutenaren seinale, jakin bai baitak iztue, ba, uretako epaileak agindu aurretik, edo bentsat, elmeri itzemana aurretik, ba, patroidek ezin dutela, trainerua, ba, elmueko marra hori igarotzera behartu, bestela, ba, horrege ondorioak izaten baititu. Beraz, agindu hori jaso dute, eta orain kokatzen ikusten ditugu, Ares lehendabiziko kaletik, Izuntza bigarrenetik, Txapela hirugarren kaletik, eta Santurtzi laugarren kaletik, ea, hau bege zer egiten duten heli, norabidei eta dagokienez, ze adiadi jarraituko dugu, batez ere, ba, txapelak egiten duen lana, berriko ontzia, hemen, txanda honetan ariko delako, Juan Zunzunegi entarnatzei eskarmentatuaren trainiru. Eguratxa berriz ere garbitu zaigu, berriz ere goio dei horiek ba, alde egin zaizkigu, eta ondorio zeguzki galdatan ariko dira, lau traineruak hortxe, ondo egokiko katuta orantxeak aso, Izuntzaren branka zertxo eta aurrera xego ikusten dugu, baina oniritzia jasotzeko moduan izan daitezke, ea, uretako epaileak agindu ematen duen, hortxe Iñaki Perez ikusten dugu, ba, bandera zuria eskuetan duela, honeko kei ematen duenean abiatuko da leia lehorretik, eta horretatik orain izan diteke, ja, azida lehen da biziko txanda hori semaforoa berde jarri da. Lehendabiziko arraunkadak ematen lau traineruak erritmo bizian ekin ere, ea hor bada ura jotzeko eta narraskeria pixka bat heli, baina lau traineruak lehiarako bidean dira.
2: Bai, eta ikusi dugu bixi atera direla lauak, nik uste lehenengo kale hori ekiteko pixka norabidea hartu dutela ere, ez? Eta nik uste jarraitzeko txanda esan dezun bezala, ea etxeko zer egiten duten, da beraiek igual hobeto izautuko dute eremu hau.
1: Iruditzen zaidana da Manu, behin eta berriz ikusten ari naiz, eta ontzi guztiek bigarren kale hori zertxo baite bazter utzi nahi dutela legia Izuntza, erabat istriborera emana dago, lehen ere ikusi dugu, ba, haren bila, bigarren kalearen bila egin dutela itzulerako bide horretan, horrek esan nahi dugu korronte hortik etorriko zaiela, eta kontrara, ba, joaneko luzeetan hori saiestu nahiko dute. Lehen, emakumezkoen txandan traza hori hartu diogu, eta esango nuke orain lekitxarrek egin duen jokaldiarekin, traza hori ez, asmo hori edo uste hori berritu egin zaigula.
3: Bueno, bai, ikusten da nun bait sensazioak ez dira la gustoko egiak, eta hori da lata, bai, ikusten ditugu mugimendu batzuk, ezta? Lehen kalea utxutxik ikusten dugu momentu honetan, txanda honei dagokionez, eta bigarren kaletik, igual, eta hori ezin dutelako utzi, zelekaitxarrak utzi egin dute bai, bere kalea, eta irugarren bigarren kalean sartuta daude, baita, kontuan izan, txapela berak ere, ba, laugarren kaletik oso oso gertu daukagula, baina Santurtzi da laugarren kale hortatik zertxo baita branka sartzen ari zaien. Ritmo, jazerako ritmo idagokionez, ba, esan behar, 56 paladan irten direla Santurtziarrak, 55 paladan hartu bizkigu lekeitxarrei, 52 aresekoei eta 51 paladan txapelakoak, baina, izu, Santurtzi... gaurkoan gainera patroi aldaketarekin Asier tostan daramatela lan politia egiten ari dira zer altan.
1: Hori da, Asier arego txopan jarrita Santurtzi izan ere txandaren buruan dago Manuk ondo azimarratu beneran 2 segundu txapelari lekitxara irura Ares Laura zertxo baite kondenatu ikusten ditugu hemen lehor aldeti dauden bitrain iruak Eli alde batetik eta esango nuke oso agerikoa delako ondo gutxeago dutelako hemen zera eremu irregularra da ondoari dagokionez Galizia gutxasagarra galaxia izaten ditugu areazkoak eta noski horrek irregulartasune puntu hori ematen dio eta aldatu egin daiteke hori eremuan zehar baina jakina dena da zemat eta kostarago izan eta hau kostari perpendikular doan zera da, barkatu paralelo doan zera da, eremua da eta horrek argi eta garbi ikusten du, ba, lehen dabizio kalean ondo gutxiago modela.
2: Bai, bai, eta horri ikusten da zerbait, ez? Ze berriro ere joera errepikatzen ari da, oso denbora gutxian, segundo asko galtzen ari dira, eta, bueno, nesketako emaitzetan ikusi egun bezala, kale horiek nik uste sufrimendua katela, bueno, kostako horiek badutela zailtasun berezi bat behintzat joateko luze horietan.
1: Ondo gutxiago, ondorio zeurako gorrago ere bai, esfortzu fisiko handiago eskatzen duen kale ere izango da lehendabiziko hori, gainera marea ere gorantze bada, tormanu eta noski ba behin marea erdia gendituta orain indarra galtzera egindungo duen arren, Santurtziri txura batean ez dio eraginik eragiten 4 segundu txapelari 5 segundu lekitxarari 6 segundu aresi eta ontzi guztiak Manu kanpoko kalen bila.
3: Jonander, badakizu, hemen baldintzak aprobetsatzen jakiteak ere garrantzi ikaragarria duela, batzuta, beste batzutan kontrakoa tokatzen zaizu, eta orduan, ba, tokatzen zaizun horrekin, dantza egin behar duzu, ezta? Gaur Santurtziri gauza alde itxuraz behintzat lehen luze honetan alde jarri zaizkio, eta ba, hori aprobetsatzeko helburuarekin, ekin diote Alexander Estebanek prestatutikoak, eta pizkana, ba, lortzen ari dira, aurkariekiko alde handisa marra, hori bai ikusten ari naiz eta uste dute hori ere berizik dole erpatze, ez? Ba, batzuk eta beste noiturak nolakoak diren, ez? Ba, batzuk palka gabe ikusten ditugu, justo beste batzuk txapa jarrita eta ba, beste talde batzuk palka haundiak erabat montatuta ere lanerako urten direla.
0: Bere ala bueltatuko gara, barkatu Jonander Galiziako uretara, baina Bilabonan ari diren bigarren txandako kirolari guztiek amaitu dituzte lanakaritz.
5: Bai, Jon Bengoetxeak esan bezala lortu du denborarik onena, 17:29 eta 29 segunduko denborarekin, orain arte, ba, bi txandak gehituta, ba, hauxe da denborarik onena, eta Julen Odriozola Txapeik eta Mikel Mari Juan Arabarrak, ba, ezin izan dituzte lanak osatu, Txapeiri, ba, bareak harrapatu dio korrika ari zela, 200 metroen faltan, eta 20. minutua bete duenean, lehiaren 20. minutua bete denean, ba, Mikel Mari Juan oraindik ere txingek ari zen, eta horren bestez, 20 minutu beretetzen direnean maitane, ba, eten egiten dute, eta kirolariek ezin dute, ba, lehiatzen jarraitu, horren bestez, ba, esan dakoa, Txapeik, bueno, ba, bareak harrapatuta ezin oska egin diolako, ezin, ba, gaurkoan pentatloia bukatu, eta Mikel Mari Juani, ba, gerriko apurtu zaio, horrek izaproban, eta girora, ba, atzerapen asko pilatu du. Orain horren bestez, ba, orain arte lehen bitxandak kontuan hartuta balio duten denborak dira, Jon Bengoetxeak 17:29 eta 29 segundu denborarik onena, Inigo Zabalak berriz 18:00 eta 16 segundu behar izan ditu lanak osatzeko. Hirugarren txandako kirolariak gertu daude, Julen Cañamares, Benat Amade eta Jakes Iruretagoiena, izeta bosgarrena izango dira, une batetik bestera leian hasiko diren hiru kirolariak.
0: Zubietan hori Oskarsonen golarekin Reala bat eta utxari da irabazten Razinen kontrako lagun arteko 19. minutuan dago partida eta lehen ziabogaren ostean Santurtzik segitzen du estropada buruan Jonander.
1: Ala da, Santurtzik emandu ziago hori lenda biziko postuan, 5 minutu eta 10 segundu, eta gero, hori izan da, pixkat eurrenkera, laugarren kaleko izan da bizkorrena, gero txapela 6 segundura irugarren kaletik ari den ontzia, bigarren kaleko izuntza 7 segundura irugarren, eta lehen kaleko zerak, Aresek, 8 segundura azken postuan emandu ziago gaur, estatistikan eta bada, korrelazio eta bar, ez dakit korrelazio hori orain erreala deneli.
2: Ba, ez dakit, baina ikusten dauna da, bueltakoan ere ez, diferentziak berriro ere mantentzen ari direla. Nesken tendentzia bera jarraitzen dula. Joateko luzeetan bai diferentzia handiak direla, baina bueltakoan nolabait bueno, berdindu egiten direla egoerak, edo, bueno, ez direla ateratzen.
1: Eta irribarretxo batek ies egin dizu, eta ikusi dut irribarretxo horrek ies egin dizula, hori da harrapatu didazula, goz, zertan ari nintzen bete-betean, ari nintzen aurreko txandako onzien denborak aztertzen, eta esango nuke, Arraun Lagunak eta San Juan izan dira joaneko luzetan bizkornak, alegi irugarren eta laugarren kaleko onziak, eta itzulerakoan Tolosalde eta Ibaika, eta tartean Arraun. Arraunen gaitasuna, badakin orde, nolako den, eta hori agian baldagai kontuen hartzeko izango da, baina, gero, laugarren denborarik onen eginduena Donostiarra da, eta Donostiarra lehen da bizo kaletik gari da. Beraz, esan daiteke, eta orain arteko joerari erreparatuta, joaneko luzeetan, agian, kanpoko ontziak bizkorrago doazela itzulerakoan, batez ere bigarren kaletik ari dira asmatzen, eta orain ere gauza bera ikusten ari gara, zelekitara irugarren genuen orain artean, bai. Eta bigarren kokatu zaigu.
2: Bai. Baina berriro ere, hori, distantziak onditu gabe, ez da? Ja, badoaz, kasi 8 minutu, eta segunduak ez doaz, gora.
1: Beraz, segundu tantza horretan, ikusen dugu Santurtzi dagoela buruan, baina Eligondo azpimarratu den eran manu, alde hori handitu ezinik, 6 segundu txapelari eta lekitxarrari eta txapelari, ares, amaikara, joera hori errepikatzen ari da. Beraz, ez dakit, kaleak eta luzeak korrelazio betean dauden, baina, zantzu hori bintzat nabaritzen dugu.
3: Bai, horrengo hori dirudi, eta alde hori gainera erabat egonkortuta, ba, bigarren luze ia erdia egin ondoren. Hala eta guztiz ere lekeitxarrak maniobra zoragarri egin dute, segundo txoren bat atzetik bi atzetik sartu, eta aurretik ateratzea lortu dute, eta hortik aurrera ikusten ari gara, txapelarekin parean, zer nolako borroka aurrera eramaten ari diren.
1: 360 metro barruko ziabogarako orain txilanak abiatu dituztenetik 9 minutu betetzear dira lau traineru horiek esan bezala Santurtzi txandaren buruan haien atzetik 6 segundura lekitxarra eta txapela eta lekitxarra bigarren postuaren jabe egin nahian 11 segundu ez gehiago lehen galtzen zituenak adina galtzen ditu Aresek barrurako luzean 2-3-4 minutu osatzearre direnean.
0: Horixe ba, egoera estropadan 6:25 minutu nola hasi zaigu hirugarren txanda Bilbaonan aritz. Ez digu entzuten Ariz Gaiastegi lankideak jarrai dezagun bien bitartean Galiziatik Jonander.
1: Baziabo garako, 120 metroren faltan direlako, ondorioz baunetatetik bestera abiatuko dira ziaboga kontu horiek edo lan horiek egiten Santurtzikoak aldeak ez dira mugitzen, are gehiago txapelak aldeak murriztea lortu du segundu bakarrean baldin bada ere, hortxe Santurtzi zaleen animo eta guzti, bani horrari egiten arraun txikia sartzeko agindu jo asigarareko patroia gaurrekelariari hortxe Santurtzi, ja Santurtzi 10 minutu, 5 segundu, txapela eta lekitxarra biak pare-parean dire traineru gurutzatzen, ja bientzate 6 segundura eta orain zenbait segunduren atzerapenarekin, Ares maniobran zabaltxeago, ja Ares 12 segundura, beraz, postuak lehen eta azkenengoak nahiko finkatu ikusten ditugu Santurtzik 6 segundu lortu dituelako izuntzaren eta txapelaren aurretik eta aldiz 12 segundu galduta bageixago sufretzen ari dilako Ares ziaboga irteran nabarmen hobeto manu izuntza txapelarekin alderatuta.
3: Bai, bai, benetan ondo moldatzen ari dira, eta garrantzi ikaragarria izan dezake estropada aurrera joanala, ba, momentu erabaki hor noietan nagusitasun hori erakutsi alizatea, eh? Baina argi dagoena zera da, lenda biziko postuan eta azken postuan behitzat dijoazen alboetako bi ontziak, ba, hor bai, zalantza, inolako zalantza izpirik ez dagoela, egiten ari diren eta lortzen ari diren etekinaren etekinak ikusita, eta berriro ikusten ari gara, ez da, Jonander, nola lau ontziak nabarmen usten ari diren lehen da biziko kale eta kale horren ondorengoak.
1: Horiek nahi dutena da, baiztri horra biatu manuk esan duen erama, pixkat ba ere muaren erdi aldera, edo bintzate ertz kanpoen aldekoen era egiteko, eta bai, bai, oso nabarmena da, aiziak ez du aparteko eraginik orain, pixkat ustera egindu, etorri garen egiago genuen, baina, ba, hortxe azpimarratzeko bintzate, hor azpiko ba, korronte eta ondo dantza horretan, ba, guztiak ere, hemen lehorraldeko kaleak esaiestu nahi ari direla, orain txe, 12 minutu lanak abiatu dituzten edo maitanez, Santurtzi txandaren buruan, Lekitxarra adi eta orain kale, bueno, ba, honetik ez doa, 6 segundura doa, demorerik galdu gabe, eta 7-8 segundu galduta txapela ikusten dugu, gehiago sufretzen 15 segundura, Ares lehen kale horretatik.
2: Ba, nik uste gainera gaur ez, txokoentzako, bueno, bai txapelantzako eta bai Aresentzako estropada oso importanteak direla, hor, azken bi postu hoietan ez, dantza hori ezinek aurreko astean ikusi gendun, Aresek distantzia hori moztu zuela, eta azkenen beraientzako oso estropada importanteak direla, eta ondo prestatutakoak eta burruka horretan Lekitxarra eta txapela eta Lekitxarra.
0: Ea, bilagonarekin genuen artemana berreskuratzeko moduan gauden, hirugarren txanda hori nola daukagun jakiteko, Aritz?
5: Bueno, bai, hirugarren txanda abian da, lan erdietara iristen ari dira, eta une honetan, behin-behinean, Julen Kainamarez doa aurretik, 5:21 segundu lehian hasi direnetik, eta une honetan, ba, kanardiakoak emosten ari dira, hiru lehiakideak esan dakoa, orain arteko azkarren Julen Kainamarez izan da, baina gainean dauka, behinat amade, eta jakese hirureta goiena, iz eta bosgarrena ere, ez daukate aparte, hiru kirolariak lehia gorrean, bipasko jente ugari haunen ba, artean gaurkoan pentatloia jarraitzen, besteak beste, ba, Carlos Arginano, Igor Arri eta ziklista, Iraitz Zubizarreta eta Zubizarretarekin batera Jonander Albizu pilotariak ere bai, estandako jende ezagune asko, giro bikaina bilagonan, hirugarren txanda jokoan, Kainamarez, Amade eta irureta goiena, orden horretan lehiatzen eta kompetitzen.
0: Galizian, Euskolabel Ligan, lehen da biziko txanda da, joko handaukaguna, Jonander.
1: Eta lanerdiak ondo gaindituta badoa zirugarren balizarren 1450 metro kontua da Santurtzike hasinan lortu duen alde horri eutxi egiten diola orain pare bat segundu gehiago Lekitxarari eta txapelari, baina ba, estropada austeko bintzate, ba, modurik ez du lortzen Alexander Estebanen kuadrilla garez ordea, pixkate ondoratzen hasita 18 segundura, orain garai txarra da, hirugarren luze hau haizea kontra, aurrera egin behar, gainontzeoak ere ies egiten, oso barrolarintzatak aso, momenturik gogorrenetakoa psikologikoki hausia izango da.
2: Bai, bai, eta batez ere, ikusita hori da, distantziak handia gotzen doa zela, besteak borrokan mantentzen direla, dobeintzat ondokoarekin badutela horredo, distantzia handitzen dutela, eta beraiek ezinean, eta kondizioak ere kontra, ikusi egunez.
1: Santurtzi ikusten dugu manu, txandan, hortxe, 8:09 segunduren tartearekin, baina arraunean, luz ondo heldu eta ondo bukatuaz. Orain erritmoari erreparatzen baldin badiogu, egia da ize kontra doa zela, baina 35 arraunkada minutuko, 34 terdi une honetan. Gainontzekoak baino, ba, pala terdi baxuago. Ontzi hori nabigatzen ari da, eta naiz eta orain alde handitza ez duen lortu kontrara, segundu bat galdu du Lekitxarrarekiko, ba, ikusten zaio orain digere baduela margena.
3: Bai, bai, eta printzipioz gehiegi ez daude, eta hirugarren luzean hori esatea bada zerbait, baina ez daudela makina gehiegi forzatzen, auspoa gehiegi berotzen, eta horrek gero bere etekina eman diezaioke, bai, luze ikusten ditugu, eta eutxi ondo bultzatuz alegia bere sotera Onzia, eta hor maniobra ikusi dugu txapelak nola egin duen Santurtziren uberan sartzeko, baina aprobetsatu egin dula baita leketxarra gara.
1: Ja, Santurtzi ziagoa Manu Barka, 15 minutu eta 36 segundu, orain txe izuntza bigarren postuan, ja izuntza ere 8 segundura, ja txapela, 12 beraz luze honetan, balekitxarrak obekiago moldatu dira berrik antolatzaileen aurrean, eta ja ares ere 20 segundura, beraz, postu horiek finkatzera egin dute 8 segundu, pentsa, ba, Ziabogan ere leia betean genituen, 7 segundu gatzen zituen izuntzak lehen da biziko Ziabogan, bigarrenean 5, beraz, ikusi da bigarren kale hortatik zerbait errekuperatzeko modu egin duela bigarrenen luzean, eta orain berrez ere 8 kontua da, 8 segundu asko direla heli, luze baterako horrelako eremu batean eta izea eta alde duzula, baina, kalei eta begiratuz gero, ba, lekitxarrak 31 eskutik duela, musean esaten den bezala.
2: Ba, hori da, ez, nik uste, hor baduela berak aldeko ze hori, eta gainera ohituta gaude, ez, lekitxarrak estropada bukera oso onak egiten, iristen direla, hor, ba, borrokarako gogo eta gaitasun handiarekin.
3: Bai, zer esaten dituan, azken finean, xagua, trebea dala eta xagua baina gehiago aseria izango nuke eta kale libre izatea helmugaratzerakoan erabaki onak hartzen dituen hoietako patroia eta horre konfiantza handia ematen dio bera rolari. Hirugarren luzean ere esaten ari nintzan atea ereki diola txapelak ba laugarren kalera erabat hurbildu denean Santurtziren ubera jarraitu nahian zesartu egintzaile erabat lekeitxarra eta hor lortu du ba bigarren kale horrek sortze zuen kalte hori ekiditea.
1: Hor gero beste kontua da eta iruditzen zaite gainera azpimarragarria dela lehen esan dugu haize gaurre eragin gehiago izango du korronteak baino hasiera batean hori esan dugu etorri garenean guk itxutxuan botatzen ditugu nola zera iragarpen batzuetan baina kontua da behingo batik bintzate oso urruti ez garela aritu ze pentsa haize kontra aritu biren eluzetan 5 minutu eta 10 segundu esate baterako Santurtzik lehen luzean izulerakoan 4 minutu eta 43 behar izan ditu alegia 17 segundu bizkorrago egin du izulerako luzea joanekoa baino eta gero gauza bera gertatu da. Orain joaneko luzean 5 minutu eta 31 segundu erabili ditu. Ez zait iruditzen, orain eremua dagoen bezala, 5 minutu eta 31 segundu beharko dituen nik laugarren luze osatzen.
2: Ez, nik ere gauza bera esango nuke, orain dauden zeakin, baldintzekin azkarragoa izango dela azken luzea, eta bueno, ikusiko dugu ere distantziak nola mantentzen diren.
1: 18 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik Santurtzi txandaren buruan 600 metro pasatxoren faltan helmugarako lekitxarra 7 zelura txapela 11ra ares 25ra ikusten da Ziaboak denbora bera ba mantendu edo murriztea lortu dutela atzetik datozen ontziek aresera bate ondoratu zaigu bere ezintasun horretan baina gainontzeko gortxe dira pentsa 8 segunduren desabantaila zuen izuntza lekitxarrak orain 6ra dago egia da ja estroparen hiru laurdenak edo luzearen hobeto esan da hiru laurdenak osatu dituztela denboraldetik eta kaso marginik ez du izango baina orain aldean murrizteko abagunea izan dezake Markela Karregiren kuarrileak izuntzako lekitxarra edo lekitxako izuntza taldeko arraunlariek.
0: Azken padalkaia arraunka da horiek ematen ari diren bitartean Julen Kañamares ez egitze aldu aurretik hirugarren txandan bilabonan aritz?
5: Bai, eta okerra hondirik ezean Maitane berak markatuko du orain arteko denborarik onena izan dene dagoeneko korrikako saioan hiru itzuli eman dizkio dagoeneko plazari beste 7 geratzen zaizkio eta oraintxe 12 minutu leian hasi denetik beraz denbora ikonena markatuko du une batetik bestera txingako lanak amaituko duena ba aizkolan lan ederra egin duena jake 60ena izango da eta dagoeneko txingekin laienean benat amadek txostarra ere horren bestez ba esandakoa azken metroak egiten Julen Kañamares Arostegikoak markatuko du orain arteko denborarik onena.
0: Azken metroetan arraunlariak Santurtzi bai behintzat Jon Ander.
1: Eta emango dio, eta 50 metroren faltan balen postan elmugaratzeko kontua daba izuntza eta txapela ere pixkanaka gerturatu egintza izkiela eta ikusten zen lehen bigarren kale horretatik. Ba, tiroa bezala etorri direla azken metroetan eta hori berretxe eginda bakizonezkoen estropa edo lehen txanda honetan ere, baina Santurtzi ailegatuko daba laugarren kale horretatik lehen postuan beste hiru arraunka da, bat, bi, hiru, ja Santurtzi, 20 minutu, 20 hogeita zazpi segundu, hogeita zazpi eunen, ja lekitxarra, lau segundura, pentsa, lau segundu jandizki bazken luzean. Eta orain, errikontzia, ja txapela, amar segundu pasatxora, kasi gamaikara, eta lan geixiagorekin estropa ere muren erdi.

0: Duela, zeinutzen zaita izaldetik edo kaleak nahiko berrinduak daudela, ez? Eta bean azpian dagoen zeo zer dela horko korronteen eragina, eta, bueno, sekulako bueltako itzulera egin dutela.
1: Beraz, gauza gorrela manu, pixkate traz hartu diogu garko estropadari, eta iruditzen zaitu horri gainontzeko ordezkariek ere begi bate botako diotela kontua da, ba hemen Santurtzik irabazi duela lenda biziko txandago, 20 minutu, 27 segundu, 27 egunen hori da indarrean dagoen denbora lekitxarra bigarren lau segundura, txapela irugarren amarrera eta Ares laugarren 27 segundura, urrengo laurak ez da txagaskatzen, San Juan izango dugu lehen da biziko kaletik gariko denontzia, Donostiarra bigarren kaletik, Ondarroa irugarren kaletik eta Ondarribia ama Guadalupekoa laugarren kaletik.
2: Julen Kañamares lanak amaitzen bilagonan.
3: Azken itzulian errimo aldatu du eta benetan hasita Arosteikoa Bilamonako plazara torri diren eunka saleren bultzadarekin entzun hau da giroa. Eta hau da esprina, Arostegi arra egiten, ariena, malau berroita mairu, berroita malau berroita mabos, denbora, malau berrogeita amasei, Julen Kañamaresek markatu duen denbora, biene, bitartean bosgaren itzulian dira. Kaso honetan, Benatamade eta Iakez irureta goiena, hauek ere okerraundirik ezean aurreko txandetako denborarik onenak hobetuko dituzte.
2: Ba, denbora horien zain geratuko gara, Julen Kañamares momentuz denborarik onena eginduena, Bilabonako errebote plazan, pentatloiko finalerako, amalau kirolari leian, sei onenek eskuratuko dute irailaren 26an jogatuko den finalerako txartela. Jon Izagirre entzun behar dugu, gaur Frantziako turrean Tadej Pogačar nagusitu da 14. Etapan, Isaac del Toro elmugaratu da 2:18 bere lidertza sendotu du. Tadej Pogačarrek 4 minutu terdiko abantaila ateratzen dio orain. Jonas Vinegori hauxe behin elmugaratuta Jon Izagirrek esandakoa.
4: Bai, bagenik nola izango zala, egun gogorra, eta bueno, eguraldiare bizkate gora beretxe izan da, zeuriarekin, eta bueno, jetxiretan bizkate arriskutsu agon daguna, baina bueno, bagenikin gaur zelkapen agusiko entzako izango zela eguna, eta bueno, balik eta gehien tropelan egote saietu gara, eta bueno, gero ba, altzen einean baindarrak gordetzen, ez? Ba, bueno, atzo ere iesaldean sortu gine, eta gaur hanka, bueno, pixutxu zeuden, eta bueno, gaur ezan eguna, bihar ere zut uste eguna izango denik iesaldea hartzeko, orduan nik uste eguna bek alik eta ondoen pasatzea dela garrantzitsuena, eta datorren astean ea, bueno, egun gehiago dauzkagun. Ba, egia da, ez, biharre nik uste beste egun gorra datorrela. Eta esan batzera nik uste, ba, sekepen nagusikoak lehiatu nahiko dutela, batez ere Pogačarrek. Gaur ere irabazle suertatu da, eta bueno, nik uste biharre ere, ba, bueno, ala irazi nahiko duela, eta oso zaila da, ez, golako egunetan gu, ba, bueno, aukeraren bat izatea.
2: Jon Izagirre entzun da berriro ere bueltan Bilabonaragoa, zaritz.
3: 17 minutu eta segundo bat behar izan du kaso honetan jake ziruru eta goienak etxandako bigarren postua lortzeko eta behinbeinan bigarren demorarik onena eta 6 segundu gehiago behar izan ditu berriz Benate Amadek emozio egonda maitane izan ere, bueno ba horre 6. Postua, finaleko 6. Postua egonda iteke jokoan alaixo esaten zuen aurkezpenean jake ziruru eta goienak eta hortxe ikusi ditugu azkeneko itzuletan elkarri begira eta kontrolana egiten azkenerako zaraustarrak gazteak lortu du bigarren postua 17:01, 17:07 berriz Amadek eta hauetxek dira hiru txandak kontuan hartuta ba denborarik onenak Arostegik Kañamaresek barkatu 14:56 17:01 Iakez irureta hoienak eta 17:07 Benat Amadek laugarren txandakoak gertatzen ari dira eta dagoeneko horre favoritoak ikusten ditugu Xabat Olaizola azken bi ekitaldietako azpitxapeduna Jokin Urreta Bizkaia azken ekitaldian finalerako txartela eskuratu eta parte hartu izan izin zuen Donostiarra eta Iker Goldarazena hariko dira esan bezala azken bitxandetan favorito nagusienen txanda izango da.
2: Azken bitxandak geratzen dira Bilabonan eta azken bitxandak geratzen dira Euskolabel Ligako estropadan ere Jon Ander de la Hoz.
1: Bai, eta horrek esan nahi du, ba, egunak aurrera egingo duela, eta egunak aurrera egiten duen enean, gure irudiko hemen baldintze gobetzera egin beharko lukete, eta batez ere, hori marearen indarragatik diot, zelauro ikoko koefizientea badueli, eta

0: euro koefiziente badu, eta horri gehitu gartzaio, baitxas gora, iluntzeko 8:11 gutxiago handa, alegia, ba falta zaizkio, ordu bete eta 6-7 minutu, marea gora edo itxas gora izan dadin, ondorioz, erabat esan daiteke, apaltzen edo apaltzear dela marearen indarrori.
1: Bai, ez da, normalean hori larun bateko estropaetan hori ikusten dugu ordua batik eta askotan, ba, iziak ere gutxia ora egiten dula, eta gaurkoan marearena, bueno, ba, hola tokatu eta hirugarren txandan baldintza hobeagoak edukiko dituzte, eta diferentzia ere txikiagoa izango dela ziurrenik, ez, kaleen artekoa.
0: Horre, kontua da, bekusi du eta lehen manuk esan du, halako palka, bueno, muestra derra ekarri digutela ontzi batzuek eta beste gehien txuenek, halako sekaiola txori ekarri digute prestatuta, irudipena daukat, bai, olatuak eta, bueno, bai, aizek eta zerbait sortuko du, baina, aerodinamika kontu ere izango direla tartean gaur.
1: Bai, lehen gaztean esan zenu ez da papamobila edo. Ai, gaur ai. Ere papamobila ez beteta ikusi dugu. eta horiek ezakit, bueno, pues horre entrenatzaile bakoitzaren ohitura ere izaten da, ez? Zenbateko eragina duen horrek, edo, bueno, askotan ere ekipoak sinistea horrek berai positiboa izango dula. Gehitzen dizkio, bueno, dokentzen dizkio kasuntan segundo batzu psikologian duen eragina batik.
0: Halako, Galbai moduko bat izaten da, jartzen dutena, eta noski horrek aizean mesederako duenean, lagundu egiten du, ematen du ez, baina lagundu egiten du, beraz, gero eta oikoagoa da, Manu, entrenatzaileek hori hartzeko pestainaren ordez, lehen pestainak oso oikoak ziren, alegia halako palka zapal batzuk, aizearen kontra eta eregina gainera, aizean eragina gutxitzeko laguntza ematen zutenak, eta olatua, edo errepunpa hori, ba, ureta edo ontziratzea saihesten zutenak, izaten ziren, alegia palka lan egiten zuen, baina ez zuen, balako mesederik eragiten zera, abiadura hartzeko garaian. Irudipena daukat, Manu, gero eta entrenatzaile gehiago, ke orain halako kaiolatxo horren aldeko autu egiten dutela, ein handi batean, ba, mesede handiago delako, ba, palka horrek kontra zorrezaken kaltea baino. Aizeari bueno, daukionez esaten
2: dut. Suposatzen dut, bere frogak eta egingo zituztela, ez dakit txirrindularien antzera aizearen tunel hoietan frokak egingo zituztenik, elitzak eta bezango jene maitzak ere jakitea zalantzak usatzeko, baina ba esaterako ikusten ari naiz txanda honetan ba bai xapalak batzuk erabiliko dituztela, baina papa mobilik behintzat ez dugula ikusiko bigarren txanda honetan. Aizue, eta lehen da biziko txanda era bat alde batera, oraingoz behintzat utzi baino lehen, ba, Santurtziarrek emandako pausoa benetan handia izan dela, ligan sendotu egin dute azken postu hoiekiko aldea. Santurtzi 10. postuan genuen 17 punturekin, eta gaur pilatutako puntuak txapela eta ares atzean utzi ditu, eta tartean Lekeitiarra sartzearekin, ba, iruditzen zait benetan lasaiago haize hartzeko, arrenasteko oso baliotsua izan dela gaurko estropadako emaitza hau. Gertatzen dena, gertatzen dela ere.
0: Eta orain, bigarren txandagontzia prestatzen ikusten ditugu, beraz egun batetik bestera jasoko dute agindu hori maitane, eta amaitzeko, palka kontu egin eta amaitzeko, esango dut, eta entzuleak pixate ideia egin dezan, esango dut, manuk esan dut, txirrendularitza ekarri du izpidera, ez, izearen tunela eta horrelago kontuak. Ba, enbatean, dela, orain txetorrez etirudia burura, lehen, palka xapal horiek erabiltzea da, lehen, erlojuaren aurkera erabiltzen zuten kasko edo luze hori eramatea moduan, eta orain berriz erlojupekotan erabiltzen dute ba, halako txampiñoi moduko kasko zera bat. Ba, oain erabiltzen duten zera hau, pixkat, ba, forma horretakoa dela esan daiteke, Eli.
1: Bai, pira, nik uste behia da bain esan dezula, bai, antza izan daite dezake horrek, indezun konparazio bai. Horrek.
0: Torre zait, burura binegoren irudia,
1: txampiñoi
0: gorri hori buruan duela. Horrekin gogoratzen ez.
3: Bien bitartean esango dizuet, erandion amaitu dela, kae bat ligako estropada, deustuk eskuratu du garaipena, 20:24 denborarekin, 3 bigarren Zumaia sailkatu da, Zarautzek 3. egin du 20 eta Pedreñarentzat izan da gaurkoan 4. postua, 28 segundora.
0: Hortxe beraz, lau ontziak agindua jasota prestatzen ari dira San Juan lehendabiziko kaletit Donostiara bigarrenetik Ondarroa hirugarrenetik Hondarribia laugarrenetik patxadatxu, oso patxadatxu. Pasai Donibaneko ontzikideak estatxe hartzeko lan horietan, gainontzeko hirurak prest ikusten ditugulako, oraindik ere semaforoak keinukari, argi gorria ikusiko dugu lehendabizi eta gero berdea, ba behin oniritze ematean ba, lan eiekiteko, baina...
3: Irtera kontatu eta bilobonara joko dugu, Jonandar.
0: Ederki, ba orain txikusten ditugu lau ontzia gortxe prest, bandera zuria lehorretik, bandera da... Zida. Bigarren txanda hori maitane, esan bezala... Pasai Donion San Juan Estreñeko kalean, Donostiarra bigarren kaletik Ondarroa hirugarrenetik, laugarren kaletik Hondarribia, bosgarren postutik zortzigarrenera artean ditugu hauek, selkapen nagusian.
3: Eta laugarren txanda da bilabonan jokoan daukaguna, nola hasi zaigu lehiaritz?
4: Bueno, ba, hortxe ikusten dugu, kasunetan Xabate Oleizola bola amaraldiz altxatzen azkarren izan da, baina gain-gainean bigarren postuan Julen Jokin Urreta Bizkaia, baso zabal, biak alabiak dagoeneko, ba, 400 kiloko harriarekin gizaproban ari dira, eta orantxe harriarekin lanak bukatu berritan Iker Goldalazena Berrioztarra, beraz, bueno, ba, hortxe ikusten ditugu, irurak kasu honetan gizaprobako lanean, Xabate Olaizola lehen postuan, Jokin Urreta Bizkaia baso zabal bigarren postuan, baina gainean, eta hirugarren postuan, Iker Goldalazena.
3: Zubietan oraintxe atxeen aldia, aurre denboraldiko partidan, Reala bat eta Utsarida irabazten Razinen kontra Oskarsonen golarekin. Donostiarra, jarri da estropada buruan bigarren txandaren hasieran, Jonander.
0: Segundu bat bi Hondarri biari, beste bi Hondarroari eta bi hiru segundu galtzen, Pasai Donibane San Juan hor datua zer da, ba, erritmoari dagokionez Donostiarra 45 palago erritmoan ikusi dugula kasi gorantxe, ba, estropada ziutenetik minutu bat eta 23 segundu igaro diren artean eta horrek ematen digu irakurketarako tarte bat, ba, bigarren kale horretatik joaneko luzeetan agia manu lan geixiago aurkituko dute eta ondorioz, ba, kale irabazteko nahi horretan, ba, gainontzekoek baino erritmo biziagoan abiatu dira Igor Makatzagarrenak.
2: Bai, hori dirudi, eta nik ere hartu izkiet, eta bai, 45, 46 bala da, eta ba, bueno, aldeak egon dira, berak izan dira gainera erritmorik altuenean atera direnak, eta baita denbora gehienean eutxi diotenak, baina ikusten ari gara, ba, Hondarribia ezaterako, ba, laugarren kale horretatik, ba, erritmo basuenetarikoan irten da ere, ba, momentuan arrapari pasar, egin diela, eta estropada buruan ditugula, eta Hondarru eta San Juanen artean ere, Hondarru tardak, pixkana, Branka sartzen ari zaiotela, lehen kaletik dihoazen San Juan Darrei.
0: Une honetan, txandari ekin diotenetik 2 minutu eta 20 segundu bete irene, unean Hondarribia manu galderazin moduan txandaren buruan, Donostiarra 2 segundura, Hondarroa 3ra, San Juan 6ra kontua da. Ba, gurutza ontzi abia duran ditugula kanpoko kaletatik, Hondarribia eta Hondarroa alegia 3garren eta 4garren kaletan diren ontziak, hortxe ditugu, 35 erdi, 36ra, Donostiarra bigarren kaletik 38 erdian, eta 39, 40 erdi oraintxe, Pasai Donibane, eta Pasai Donibanek 7 segundu galtzen ditu. Beraz, ondorio nagusia da, Eli, o zera, lehen kale horietatik ez duazela.
2: Jonander, eta ia, markatu, hirugarren kalean sartzen San Juan Darrak, eh? Momentu.
5: Bai, behirazen bat metro egiten ari diren, kale hori...
2: Donostiaren uberan, erabaz hartuak.
5: Bai, hor oso harri ikusten dena da ere, Hondarribia badoala bere arraunkera eroso horretan, ez? Hartuta buka, eta bueno, hor energia gutxio gastatzeko alegin horretan, gero bueltarako badakite, ba, bueno, ondoko kalea aprobetxatu dezaketen, onura ditulako, baina alik eta energia hundienarekin iristea.
0: Ona etorri garenean esan dugu, Manu, bueno, atzo esan zigun, bertako herriko batek, arraun elkarrean ari den batek, ona etorri ginenean, ez da alderik egongo, nola egongo da baldea, ara non, hau ikustea, irudio ikustea, orain ikustea, traineru bat bestearen atzetik, uberan sartuta, kasik branka txopari jotzear.
2: Bai, portugaletek hau bera maten du.
0: Horrek esan nahi du, kaletan alde, nabariak eta du.
3: Barkatu lankideak, Ariz Gaiaztegi, Eskebilla Bonatik aurrera.
4: Bai, izan ere bitxikeri bat eta arratsalde guztian ikusten ari garena da, hortzik ikusten ditu, Xabat Olaizola eta Xabat Olaizolarekin batera, ba Jokin Urreta Bizkaia Basosala Aizkorako leian harriarekin, bai harri altzatzerakoan eta baita gizaproban ere Xabat Olaizola izan da azkarrena eta ben biak ala biak iritsi denean aizkoran egitera, ba badakizue gaurkoan bien bor moztu behar dituztela, bat 45 ontzakoa da, txikixeagoa, bestea kanerdikoa eta bakoitzak bere estrategia ditu, esate baterako Xabat Olaizola kasu honetan haundia enborre gorrena mosten astea erabaki du kanaerdikoa eta txikiena berriz Urreta Bizkaiak dagoeneko, bueno, ba, 45 ontzakoa mostu du eta oraintxe amaitu du, ba, kanaerdikoarekin Xabat Olaizolak eta esandakoa bakoitzak bere estrategia dauka lanak osatzerako orduan, hortxe ikusten ditugu Xabat Olaizola eta Baso Zabale aizkorako lanean oraintxe iritsiko da aizkorako lan hori astera, bakasu honetan, txanda honetan ari den hirugarren kirolaria Ikar Goldarazena.
3: Eta lehen da biziko ziabogan Hondarribia ontzirik azkarren aion Ander.
6: 4:48 alegia aurreko txandan onena izan den Santurtzi baino 12 hobea. Gero Donostiarra etorri da 3 Donostiarraren atzetik Ondarroa 8 eta haien guztien ostean, ba esan bezala gainontzeko ontzi guztiak, izan ere, ba San Juanek maniobrako lan horretan 11 gehiago behar izan ditu eta ondorioz ba Santurtzirena ere hobetu du. Esan bezala Joseba Fernandezen taldeak, kontua zer da, Eli, eta biok hemen mikroskampo ari ginen, ikusten da izeak baretzeko joera nabarmena izan duela, ondorioz kanpoan bai, kanpoan 12 segundu hobetu dituzte, ea orain izealdeko eragin horretan, alegia ba, erreferentzia onak balekoak esango ditugu hemen barruko ziagoan hartuko ditugu alegia.
5: Bai, orain bueno, jetxida eta horrek esan nahi du aurka ere haize gutxi euki dutela eta baina alde ere haize gutxi eukiko dutela lagungarri, orduan barrukoan ikusiko ditugu erreferentzia horiek, baina berri ere distantziak luze bakarrerako diferentzia handiak dira, handiak.
6: Oso handia dira, Manu, batez ere barruko kaletan ari diren ontziekin edo lehen da bizo kale horretan ari diren ontziekin alderatuta. Gero, gauzak zertxo edo normaldo egiten dira. Pentsaz, ziago gaiman dute 4:48 alegia, oraintxe beteko dira 2 ziaboga hori eman dutenetik. Eta lehen bezala orain, 4. kaletik doan ontziak ziago irtera hortan, ez du lortzen 2. kalekoari aldeak ateratzea. Lehen, aurreko txandan alaxe gertatu da, orain ere 3 zituen Hondarribiak Donostiarrekiko ziabogan, 2 igaro dira, eta 3 segitzen du Donostiarrak. Eta orain, 2. kaletik Donostiarra dator.
2: Bai, eta ikusten ari garena berriro ere zera da, ba kale dantza ikaragarria, Hondarribia estropada buru izanik eta ba Hondarrurekiko aldea nahiko zabala izan da, ba nola 3. kale eta 2. kalera ere nola hurbiltzen ari diren eta Donostiarrak ba bueno, teorian eta orain arteko emaitzak ikusita talde sendoa izan da, naiz eta kalea esten aproposena, baina lortzen ari direla nonbait Hondarribia gandik galtzen duten alde hori berean mantentzea, baina estropada ere muak ez dirudi fidagarri egia denik gaur orain arte ikusi duguna ikusita.
6: Orain artekoari erreparatuta, Eli, 2. kalearen balarruan jarrita, 2. kaleko arraunarien larruan jarrita, esango nuke gaurkoan oso garrantzitsua dutela, ez da gita dozauden, kanporantz alik eta gutxin galtzea, legia soka hori ez zetetea, gero barrura irabazteko asko dutelako.
5: Bai, hori da.
6: Begira, Donostiarra, segundo bakarrera,
5: bai. Bai, horreia da ere, Hondarribiak ez, bera, berdindu dira, orain parean daz. 10 kalea duela Hondarribiak Hondarrurekiko, eta bere kalea ere aprobetxatu dezakela bueltarako. Hor leia politia izango dugu ikusteko.
6: Beraz, Hondarribia txandaren buruan bai, baina segundu berean da Donostiarra GPS-ak adierazten digunez, Hondarroa 10 San Juan 12, San Juan ere orain barurantze bai. 2. kale horretan sartu da, erabate Donostiarraren uberan ez du esango, ze metro asko daude batetik bestera, baina bai kale horretan, ilara horretan segidan, eta ez du orain galtzen, lehen ziabogan 11 galtzen zituen, orain amabi, beraz ikusten dena da, bigarren kale horretatik oso ondo itzultzen direla traineru horiek. Donostiarrak izan ere lortu du txandaren buruan kokatzea, orain Hondarribiari aurre hartuta, segundu berean bi ontziak, baina esan bezala Kaiarriba orain Estropadaren buruan, Hondarribia bigarren segundu berean, Ondarroa amaikara, San Juan amabira, adi Donostiarrak, orain bigarren kale hori baliatu bait lezake maitane, bigarren ziagugarako bidea.
3: Ondo ari dena Bilabonan, Xabat Olaizola da, Aritz?
4: Bikain, bikain, ari da, zala ustarazeko lako indar erakustaldia eskaintzen, esate baterako txingekin iruplazak, ba, txingak elurrean jarri barik egin ditu aitaren batean, eta ia gainerako kirolari guztiek, ba, behar izan dute atxen apur bat hori, lan hori osatzeko, baina ez Xabat Olaizolaren kasuan eta korrika ere indartzu ikusten dugu, dagoeneko zigarren itzulia osatu du, horrek esan gura du, ba, lau baino etzaizkiola geratzen korrikako mila metroak amaitu, eta horren bestez, ba, gaurko zailkatzek proba amaitzeko, eta unionetan 10 minutu eta 37 segundu daramatzate txanda honetakoak leian, era berean Baso Zabalere bikain lau itzuli emanda dagoeneko, honek ere ja finalerako txartela bermatuta dauka okerra hondirik ezean, eta uste dugu ikusita zein lan egiten ari den Iker Goldarazena txanda honetan, oraindik ere aizkorako lanean ikusten bai dugu, ba, aurreko txandan denborarik onena markatu duen Julen Kañamarezek ere bermatuta izango duela final hondirako txartela, azke metroak osatzen Xabat Olaizola 200 metro baino etzaizkio geratzen zarauztarari apur bat gehiago Baso Zabali 11 minutu eta 20 segundu une honetan leian hasi direnetik.
3: Galizian bigarren Ziabogan, Hondarribia eta Donostiarra pare parean, Jonander.
6: 9 minutu eta 49 segundurekin Donostiarra izan da maniobran lehenda bizikoa, baina esan bezala pare parean segundu berean Hondarribiak osatu ditu lanerdiak. Gero 12 segundura haiek ere paretsu Ondarroa eta 13ra San Juan. Ondorio gisa, Eli pentsa. Hondarribiak 3 segundu ateratzen zizkion lehen Ziabogan Donostiarari, gero errekuperatu egin dizko bigarren kaletik. Eta San Juan lehenda biziko kaletik 11 segundu galtzen zituen kanpoko maniobran, barrukoan 13, alegia bi soilik gehiago. Horri ikusten da joera bat. Barruko kalen alde, zulera guluzeta.
5: Bai, hori da. Baina ia da joatekoan monik, ikuste gaur estropada oso banandu ez, alde batetik palada kopurua oso erritmoa diferenteak, eta badakigu talde bakoitzak bere ritmoak ibiltzen dituela, baina nik uste alegina egiten ari direla hemen lurraldeko lehenengo eta bigarren kale hauetatik segundoak ez galtzeko. Eta bueno, horrek fisikoki pasa dezaken faktura, ez? Gerora neke handia izatea ta.
6: Baina ara non berriz ere gauza bera errepikatzen den. Joaneko luzean esan dugu Donostiarra barkatu baitan aurretik zen, orain Hondarribia gaur hartu dio segundu bat Donostiarrari, eta pare parean genituen Ondarro eta San Juan ere, hirugarren kalekoak orain 4 segundu ateratzen dizko lehenda bizikoari, alegia Ondarroak 4 segundu San Juani. Beraz, Joaneko luzeetan kanporanzko kaleetan askoz hobeto ari dira moldatzen.
2: Bai, alde handia dago horretan, baina datotxo bat badut, eta ikusi behar estropada aurrera joan ala bere eragina duen ala ez. Bigarren luzean harrituta geratu naiz, eta behin baina gehiagotan paladak hartu dizkiet Hondarribikoei, eta 35 paladatik gora ez dizkiet hartu, eta Donostiarrak 38, 38 eta erdi, 39 ere hartu dizkiot, eta baita helburua lortu ere, aurretik iristea lortu dute, baina horrek bere eragina izan dezake auspoan, eta azken luze honei ziaboagoa eman ondoren ekiterakoan, eta momentu honetan helburu bakarra Donostiarrek, ba, alik eta alde gutxiena galtzea, ba, jarraitu alizateko txalda honen borroka horretan.
3: Barkatu lankideok, bere ala segiko dugu arraunarekin eta Bilabonatik Euskal Pentatloiarekin, baina 7 ere pasadira, albisteak jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, azken orduko albistean, Nafarroan, Giuliako kontzejuan, Itza udalerritik gertu pizuden sutaen ondorioz, NA 2409 errepidea, bi norantzetan itxi behar izan dute. Une honetan sutea kontrolpean dela jakinarazi dute suhiltzaileek, baina itzaltze lanek dirauten bitartean prebentzio neurri gisa NA 2409 errepidea 17.3 eta 20 kilometroen artean itxita mantentzea erabaki dute agintariek, erne beraz bertatik pasatzeakoan. Bestelako gertakaria Nafarroan ere, Donejakue bidea egiten ari zen 72 urteko erromes bat erreskatatu behar izan dute Nafarroako Zarikiegiko kontzejuan zizurri aurren, SOS Nafarroak abisua jasostean Kordobilako suhiltzaileak bertaratu dira bertara, ambulantzia batekin agintariek jakinarazi dutenez, emakumea Zarikegiko kontzejutik 2 kilometrotara topatu dute, eta larrialdi zerbitzuek ospitale hurbilenera eraman behar izan dute. Gertakarien alorra alde batera utziz, etzi sindikatuak Osakidetzako ordezkariekin osasun langileen lan baldintzako betzeko mai sektorialeko sektorialerako bilduko dien honetan, UGT sindikatuak ohar bidez salatu du akordiora iristeko Osakidetzak maingaineratutako proposamenek medikuei soilik egiten dietela mesede. Sindikatuak dio, hau praktikan osasun langileen arteko desorekak eragingo dituen ezkutuko estatutu medikoa dela. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako arduradunak dio, asteleneko mai sektorialean ezagutzera emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontuan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordioa astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela. Eta Osakidetzako zuzendariari eskakizun argia egin dio.
8: Osakidetzako zuzendariak egin behar duela ja, baina ja, erretribizioak eta lan akordioaren dokumentoa abordatu ja guztia eta danentzako, ba hori, baldintza hobetu langile guztientzako.
7: Gaiz aldatuz, nazioartean Irango lider nagusiak esan berri du Donald Trumpen sinadura baliogabea dela Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ez baitu memorandumean sinatutakoa errespetatu. Eta zin egin du Irango armadak lezio aztezinak emango dizkiola herrialde amerikarrari. Bien bitartean, Israelek gaurko egunez bikote bat eta haien hiru seme alaba adingabeak hil ditu Gazan burututako bombardaketa batean. Etxera itzulita errepidetan, aurretik esan bezala Erne Nafarroan NA 2409 errepidean 17.3 eta 20 kilometroen artean Julian Piztuden sutearen ondorioz prebentzio neurri gisa errepideak itxita baitirau. Esan bezala, suhiltzaileen arabera sutea kontrolpean dago, baina oraindik ere itzaltze lanek jarraitzen dute. Euskadin aldiz, segurtasun sailak jakinarazi du 2636 errepidean Zaian Balmasedara bidean bilgailuk istripua izan dutela eta horren bestez errepidea puntu horretan moztuta dagoela. Bertatik pasatzean tentuz gidatzea gomendatzen du saiak. Eguraldiei dagokionez, ostarte zabalak ireki dira arratsalde honetan eta tenperatura epelak izango ditu gaurkoan 25 eta 30 gradu artekoak. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak uneoro dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko 7:05 dira hiru erregen maila Euskadi Irratian azken ordu betean sartu gara, azken luzean sartu dira Euskolabel ligako bigarren txandako traineruak ere, baina Xabato Laizolarekin bilabonan ariz gaiaztegi aurrera.
1: Bai, aurkezpen egunean esan zuen beretzate gaurko tramite bat izango zela eta ala izan da azken txandaren zain maitane, bueno, baten bolarik onena eta dagoeneko Azpeitiko finalerako txartela eskuratuta Xabat, arratzalde honda zorionak.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Bueno, tramitea ondo bete duzu, demorarik onena eta indartzu ikusi zaitu.
2: Tramitea gora, denbora no prestatzen da, bueno, nire asmoa denbora buen bultan ibiltzen zen, eta alaxe, bete du, kumplitu du, esfortatu da asko ingea, eta gora, maitza mando maitza.
1: Bidarra, izan behar da, asko entrenatu barik, horrelako denbora egite, hori gaitasuna dagoela, erakusten du horrek.
2: Ba, esalantze, aizkola nuni golako handikautxo bat bain arte, hori uste pixka korregitu betela, eta gero hortik aurrera, bueno, fizikoki ondo aurkitzen ez, korrikare ustez kalkulikatea gara, baina ritmo honeko azkaren garrun daizela, eta, bueno, bai, gusta.
1: Zure elburua zera, Andoni da zure elburua, begizkota Andoni daukazu.
2: Ba, a ver, finalen, bost, kirolkide izango ditugu, eta bost kontrario, dela biharrik, egurra, txingak eta korrika, azkaren kontraioi eko beten manejatzituna garek irasiko txopela. Ez da kandik izan iburuan, baina bai, txapel horren gozia.
1: Bueno, eta bukatzeko, zezen plazatik plazara atera dute lehenengo aldiz Euskalde Pentatroia, benetan argazki edarra ari gara ikusten gaurkoan hemen.
2: Oso polita, eskarra gaman berdezke antolatze eta udaletxe ere bai, ere bilagunako bai, hemen plazan bikain bat izan dugu, bete-beti, zan dizuten bezala, esfortzu gehiago eskatzen guen dikan, bueltako sentimetro guztita jendia zen animatzen, eta horrek azkenen ritmo asko egotzeu, benetan esperientzi polita, eta ba, uste terrepikatzeko moko dala bai.
1: Zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, mantxalde, bau etxek, orain arteko demorarik onena markatu duen, Xabat Olaizolaren esanak, eta dagoeneko azken txandako hiru kirolariak, Andoni Izeta, Beinat Tejeria eta Joritz Gizasola, azken beroketa ariketak egiten ari dira.
0: Oso ondo, azken txandan sartuta daude jada bilabonan herri kirolariak, eta azken luzean bigarren txandako lau traineruak Jon Ander.
3: Bai, eta Hondarribia ari da bere errenta hori defendatu nahi amagarrik ez baita lortzen ere orain artean ikusitakoei berreparatuz gero behintzate, segundu bat gehiago, Donostiarari bost alegia, Hondarroa 24 San Juane, minutu erdietik gora galduta beraz, postuek finkatu xamarrik ikusten ditugu, bigarren etxanda honetan egia da, Hondarribiek ziagugatik erten orduko zer egin du, bigarren kalea bilatu, eta horri esker, Donostiarrarekiko errenta horri eustea, eta ez eustea bakarrik, areagotze ere, lortu du ama Guadalupekoak. Sekulego joaldi ikaragarrian, 46 palada terdian dator Hondarribia, 45 palada terdian Donostiarra aurki mugikorreko estropada bailitzan eta ritmo baxuagoan gainontzeko biontziak. Azken arraunka da Hondarribiarentzat, txandan gailenduko dira, ja Hondarribia 19 minutu 48 segundu 54 egunen, ja Donostiar ere 5 segundu pasatxora beraz azkenerako balde hori handitzea lortu dute Bidasoaldeko estropalariek, eta esan bezala, orain arteko denborarik onena eginda, gutxienik aurre ere bosgarren izango ditugu. Hor baino nozen arraunlariak ja Hondarroa ere 24 segunduren galerarekin, ondorioz aurreko txandakoak hobetu ditu, eta ja San Juanek 32 segundura amaitu du, eta San Juanek ezin izango du bada aurreko txandan esanturtzi eginiko hobetu, baina lekitxarra txapela eta aresena bai. Gauzak horrela maitane, bigarren txanda jokatuta, 8 traineruke osatu dituzte gaurko lanak, Hondarribia orain arteko onena 20 minututik jaitsi duen ontzi bakarra oraingoz, 19 minutu 48 segundu 54 egunen, Donostiarra txandan bigarren, baita zelkapenean ere behin-behinean 5 segundu pasatxora, 3. Hondarroa 24, eta San Juan txanda ona hau osatu duen beste trainerua 5. izango dugu behinean, Santurtzi gaur hartu diolako 32 segundura. Beraz, balau hauek lanak osatuta heli, horrengo txandari begira jarriko gara, baina aurrez, eme guztu balorazio bat hemen ikusi gozunaren inguruan.
4: Bueno, pixkat txanda guztitan errepikatzen ari dena, ez da, laugarren kalea bilatzen dute denek joateko, hirugarren laugarren kale horiek, bueltarako erdiko kalea, bigarna bat ez ere. Eta adibidez Donostiarrari, nik uste oso garesti atera zaiola, alik eta segundo gutxien galdu nahi izate hori, ez, palada oso altuan joan da, eta Eta bueno, bukaerarako ikusi dugu ze joaldi egin duen Hondarribiak eta ze indarrarekin iritsi den, da agian beraie bakao. Estropada guztian zehar, segundo galera handia ez izatearen egin duen esfortzua, ba, garesti ordaindu dute.
3: Hori da, Manu, ze Hondarribia garraunketa ekonomia hori lehen etxi duen eran, Donostia argestu horretarako aukerarik izan, egiari zor, bigarrenek kale horretatik, lehiari eustekotan, ba, kanporan ze jo beharra zeukalako agian horrek amaieran ordainak ari dio.
5: Bai, nik bai, uste dute derrigortua, aurkitu dute bere burua, lehian jarraitu balizateko, ba, esfortzu handi hori egitea, gero bueltamango ziotelaren itxaropenarekin, baina Hondarribikoak gauza bera pentsatu dute, eta bigarren luzean aipatu dugu, bigarren luzeia osoan, ba, desinte palada gutxiagoan joan direla, eta nola baite, ahaltzuten neurrian ekonomizatzen, eta ba ikusi dugu. Ba, hirugarren luzean aldea areagotzea lortu dutela, eta laugarren luzean iristeako Donostiarrak hirugarren luzean ere egin behar izan duen esfortzua kontuan izan da, ba, hortan geratu dela, eta Hondarribiak erabateko nagusitasunarekin lortu duela garaipena txanda honetan, naiz eta esan behar lortu dutela Donostiarrak ere, lau segundo, hiru segundo da hortxe urbiltzea, kale berean zeundela gaina Hondarribiakoak Donostiarren kalean, baina pixka bat zuzendu du norabidea Josebak, eta hortik aurrera ja aldegin diete, eta erabat jokoz kanpo utzi dituzte Donostiarrak. Estropada benetan polita, niri asko gustatu zait, oso estropada ikusgarria jokatu dute.
3: Emeretzi mila,
0: barkatu Jonander,
3: bai.
0: Horezko txandari heldu aurretik, bilabonati joan etorriaritz.
1: Bai, Jokin Aurreta Bizkaia, Baso Zabalekin gaude, Jokin, arratsalde onda, zorionak.
2: Bai, berdin, eskerrik asko.
1: Finaldako txartela bermatuta, pentsatzen duk gaurkoan helburu nagusia hori xesela, ez?
2: Bai, gure objetibo izan, finaldako txartela konsegitzea, eta bueno, ja, azken egotan dago jura gaurretik indare barrun gaudea, así que bueno, ibintzat konsegituta.
1: Amabi berroi eta amairu, kustora, egindako lanarekin, oroar?
2: Bueno, bai, ez da, kexatzeik, ez? Xabate isegitzea atea naiz, eta askoa ez dira inbeste bentaja atea, baina, bueno, gio, herramienta egin ezin asmatu gibili naiz, adar txiki batea atea zait. Eta, bueno, bentaja gehiago ez dira atea, baina nik jane uste oso gutxi nilotela, eta guztua horrek, baina, bai, guztua.
1: Bueno, giraieko finalean egongo zara, duela bi urte oker espanango txartela lortu, eta ezin izan zenuen lehiatu, ze asmorekin aterako zara, ba, bestelako lanak izango diren finalean handi horretan zelburu dituzu.
2: Bai, oso diferentia da, azkenean hemen lehiak ideoa gaitza dani guzti beste batian bihurtzeala jalan oitan, arre jasotzaileak askoz benta jandigua dagate oita bosk asko aldeetan, da bueno, ba, nire guzti asko sufritu bergotela asko prestatu, eta bueno, ba, gorre ikerritako mintxiki bat eukide, eta hori rekuperatu, eta gozatzea, jongo naiz.
1: Bueno, ba, rekuperatu eta gozatu, eskerrik asko.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Bueno, ba, huetxe maitane, ba, Zozabalen esanak, eta goeneko azken txampa jokoan, da, lau minutu leian hasi direnetik.
0: Horixe, beraz, bilabonan egoera, Galiziako uretan, Jonander, behin behinean, Hondarribiarena da, denborarik onena.
3: 19 minutu 48 segundu 32 egunen hori zuzenduta eman diguten denbora, behin betiko denbora ondorioz, horixe da gainditu beharrekoa gaur bandera etxera eraman nahi bada, eta horretan saiatuko dira, ba, Orezko txandako lau ontziak, Getari Lehendabiziko kaletik, Bermeo bigarrenetik, Orio liderra hirugarren kaletik, eta Zierbena laugarren kaletik, Itxas Baldintzek irudipena duteli nabarmen hobetzera egin dutela, eguzki ere pixkanaka behira jaisten ari zaigu, eta gure begiek izorratzen ere hasi da pixka hemen Galizialde honetan, baina arraunlari egori eskertuko dute.
4: Bai, eta bueno, aizea ikusi dugu ez, badoala tarteka ez, orantxe bola da pixka fuertago bat euki dugu, baina bai, baretu eginda, eta marea aldeno esan duzu bezala, ba, gero eta eragin txikiagoarekin egongo da.
3: Gauza gorrela, horrek mesede egingo dien oski, ba, Orezko txandako ontziei, eta lehen esan dugu, denborak, bueno, ba, hainbestekoak izaten ari ziren, lehen da biziko txanda horretan, gero bigarrenean, ba, zertxo baite hobeagoak, noski hori zelkapenaren logika ere bada, baina, ba, pentsa esate baterako, Aresek 21 minutu behar izan ditu, eta Hondarribiak 19:48. Alegia, 56 segundu pasatxoren alde egon da bien artean, eta hori alde nabarmena da, eta agian bai erakusten du pasilkapenak esaten duena baino alde gehiago egon dela itxas baldintzei edo dagokienez.
4: Bai, bai, nik uste baietz, ez? Txanda honetakoek baldintza hobeak izan dituztela, eta bueno, argi baldin badago ere printzipioz bigarren txandako hauek emaitza hobeak lortu behar dituztela, distantzia handia dela. Kontuan ukita oraindik beste txanda bat geratzen zaiguna eta oso posible dena dela denborako betzea.
3: Lau ontziak gutxika gutxika badatoz baliza inguruetara, estatxea gartu eta banork bere lanari ekiteko, gogoratu lehendabiziko kaletik, paselkapenean laugarren postuan dagoen Getariariko da bigarrenetik. Bermeo bigarna da 43 punturekin. Getariak baino baditu 8 puntu gehiago, eta Getariak gainbeste ditu hirugarren kaletik ariko den hirugarren kaletik Orioariko da. Orio liderariko da. Hirugarren kaletik Getaria baino 11 puntu gehiago ditu, eta Zierbena Getariarekin berdinduta zelkapen horretan hirugarren postuan da, baina esperantzekoek adina puntu dituzte, 45 esan nahi behitu. Orantxe, bai.
5: Bai, zera ipatu nahi nuen alde batetik, ba, gaurkoan beharra izango dutela Getariarrak, lehengo astelenean Gorostiak izan genuen gure tostatzean saioan, oso gustor izan ginen berarekin, eta zera santzigun, estropada askotan helburua zera izan dela, kale txarra tokatuta ere, kale hori ona egitea, gaurkoan iruditzen zait, hori izan beharko dutela helburu nagusi, orain arte ikusita. Bestalde aipatu dugu Santurtziren kausa emaitzak nola lortu duten sendotzea eta urruntzea maila galtzeko postu horiek, ba gauzak orainetik eta txukunago jarri zaizkiola, haze kostera gaurkoan egin dutena, San Juan tartean sartu baita, eta oraindik eta punto bat gehiago kenduko die bere atzetik dijoazen ontziei. Eta alde hortatik bestea, ba Hondarribiak berdinduta egonda Donostiarrarekin, ba gaurko emaitzarekin ziurtatu egin duela postu bat gora egitea.
3: Gutxienik postu bat ikusiko baitugu besteren bat etartean sartzen den ala ez. Orantxe, lau ontzi horiek badoaz estatxeak arratzera alegia.
5: Eta eskopeta ez duzu beharko, ez da, Jonander? La madre que les. Lau moto ikusten ari naiz.
0: Barkatu Jonander, Manu, Eli, bosgarren txanda horretan, izetaia da korrikaritz.
1: Egan Andoni irureta goiena iz eta zei garena 8 minutu leian azidilen etiketa dagoeneko korrikako saioa egiten Orantxe osatu du lehen itzulia, bien bitartean ba eskolako lanean jarraitzen dute kasu honetan Beñat Telleriak eta Joritz Gizasolak, okera hundirik ezean hauek ere bakertu izango dute finalerako txartela, baina erakostaldea ematen ari da beste behin Enegarren ez pentatroian aurkaririk behin-behinia bintzat eta orain arte bintzat aurkaririk ez duen Andoni irureta goiena Orantxe bete du bigarren itzulia 800 metro geratzen zaizkio. Bueno, bazailkatze proba hau amaitzeko 8:40 aiarra lanean hasi denetik.
0: Ba, eskatu hitza azken metroiek zuzenean kontatzeko, orezko txanda astear Galizian, Jonander.
3: Orantxe, hasiko daune bat edi besteranik egoki kokatuta ikusten ditut dalako, semaforo ez dut ikustenik hemen argi egiten, baina, ea, lehortik oniritzi ematen duten. Orain berriz ere zertxo emogitu dira, Orantxe semaforoak inukari. Ea, une batetik bestera hasiko da, beraz. Getaria zertxo atzerago bada, baina orain berdindu da. Ati... Luzetxo. Ea ba, zer esaten duten, lehorretiko Orantxe bandera zuria, beraz, une batetik bestera hasiko da, bandera gorri, jasi da Orantxe lehen da bizuko arraunka da gazkenean zer diren. Ba, esango nuke Getaria lehen kaletik eta bigarrentik Bermeo tostaren bat atzetik ezote diren aterali.
4: Ba, nik ere irudipen bera auki dute, eta errepikatzen ari da pixka bat hori ez, estropadan zehar pixka bat atzeraka ateratzen direla, nik ezakit estatxa kontua den edo, baina bai zerbait gertatzen ari da.
3: Pentsa, ateratzen dira batez ere atzetik lehen da biziko bikaleetakoak, eta ba. Gero handi zartzen dira bizkorren, hor ere bai, korrelazio bat egon daiteke lehen esan duguneran. Ba, hori otxandaren buruan, Orantxe, ba, estropada hasi dutenetik minutu erdi igaro denetik, Zierbena segundu berean, Bermeo segundu baten bigarren galerarekin Getariak bi segundu galtzen ditu Manu.
6: Bai, bai, ikusi dugu Orioren alegina, baina erritmotan erotu gabe, berrogeita mar paladara ez dira iritsi. Getariarrak, bai, lehen kale hori utzi nahiean, eta gainera, janora bidea ere jarria zeukaten bigarren kale horretarako bidean, berrogeita mar palada hartu dizkiet, eta zierbenari ere berrogeita mar palada. Eta, bueno, ez du, gauza porro ikaragarri parekatuak.
3: Gire, ikusten da, Orioren arraunketan oso nabarmena da, nola Mendexamarrek horrendik helduaz, baina bukatzeko ez dute bat ere presarik hartzen, eta ondorio zela zei datorrez palada errekuperazio horretan, alegia gora jartze horretan, eta ala ere ontziak nolan nabigatzen duen, beraz hor badute zerbait bultza egiten diena.
6: Berrogeita gabi palada terdi eta ubera pasaz.
4: Bai, bai, momentu ontan bai hori da, hor badago laguntzen duen zeo zer edo bueno, hainbesteko kalterik egiten ez duena.
3: Ba, estropada buruan behintzate San Nikolasekoa dira, Oriotarra dira, segundu bat zierbenari, irura Bermeo, zeira Getaria, beraz kaleen eurrenkera hori hemen ere errepikatu egiten da, orain ere errepikatu egiten da, bai behintzate
0: barruan da kanpokoak alderatzeko garaia. Egoera horrezko txanda horretan, Andoni irureta hoien naiz eta zeigarrena azken metroak osatzen bilabonan aritz.
1: Erakustaldia, egin da denborarik onena, egin godu 11 minutu eta 35 segundu une honetan, itzuli erdi baina ez zaio geratzen, txalo artean aiarrazke metroak egiten lasaian zean bere gorputza behartu barik, 11:47 ko denborarekin denborarik onena eta estandakoa behartu gabe zerkatze probako denborarik onena egindu Andoni irureta goiena izeta zeigarrenak, bera dela indartzuena berretxiz eta bien bitartean taboneko korrikako lanean laugarren itzulia beteta Teieria eta Jonitze Gizasola horrek esangura du, hauek ere txartela poltsikoan daukatela horren bestez, irugarren txandako irurek ez, bosgarren txandako irurek, laugarren txandako bik eta irugarren txandan aritu den Julen Kañamaresek eskuratuko dutela final handirako txartela.
0: Bere ala jango gara hostia bai estatzera, bien bitartean Galiziatik segi behar dugu Jonander.
3: Lanak hasi dituzten edo iru minutu bete dituzte eta Oriok segitzen du orezko txanda honetan agintzen, zierbena bi segundura Bermeo zeira Getaria orain sufritzen lehen luze horretan, 11 segundura eta txanden arteko konparaketari errepara egiten baden badegu, ba Oriok izango luke benbenean lehen da beziko postua, baina gero dantza izugarria aurreko txandako Hondarribia eta Donostiarra zierbenaren denboretan, eta gero txanda honetan ari den beste ontzia Getaria alegia, un honetan 9. Genuke balen txandako ontziekin borroka betean, baina gauzak zer diren, ba orain hemen Orio da nagusitzen ari dena, segundu bate gehiago txandakidei, 3 zierbenari heli, 6 Bermeori, Getaria 12 urruntxo lehen da biziko luze honetan.
4: Bai, bai, bai, eta, bueno, uste, ez hori nahi duen are dala alik eta segundo gehienekin iristeak, ero bigarren kale hori aprobetxatu alizateko. Gaurko estropada oso estrategia, hondiko estropada da. Bakoitzak bere kontuak inbar ditu, baina estrategia hondiakoa.
3: Hortxe maniobrara bidean, oraindik ere metro batzuren faltan Oriotarrak, 100 pasa bai. Maniobra horri ekiteko, baina gutxika ari dira gerturatzen eta aurrekalariak bune batetik bestera jasoko du arrauntxiki hartzeko agindua. Gorka Aranberri behintzate makur eginda ikusi du tarte batez, orain ezutik jarri da berriz, haizeak eragina baduenaren seinale, naiz eta kaso ba estropada hasierakorik eduki ez. Hortxe 4:48 da gogoan izan Hondarribiak aurreko txandan ezarri duen denbora, orain arteko erreferentzia nagusia. Hortxe Oriotarraken maniobran, ja Orio 4:45, beraz 3 segundo nobetu Hondarribiaren denbora, ja zierbena 3 segundura, ja Bermeo postera, eta Getaria oraintxe maniobrara sartzen, abiadura bizian sartu da esperantza horra di, eta ja Getaria ere 13 segundura, nahiko hitzartze piztu dituen maniobra mota horrekin beste behin ere Unaxe Eizagirre. Orio beraz txandaren buruan, baita estropadaren buruan ere, bemenean Hondarribiaren denbora hobetu duelako, eta injustu ere, baune honetan txanden arteko konparaketari begiratuz gero Manu, Hondarribia genuke bigarren estropada ona egin dute, laugarren kale hori baliatuta, eta gaur zukua ateratzeko moduan izan daitezke.
5: Bai, egia zan, oriotarrak gainera bigarre lehen luze osoa, 36 paladatik igo gabe egin dute, bere arraunkerari alik eta etekin gehiena eta gutxiena esfortzu txikiena eginda, ze gaurko estropada ikusi dugu Hondarribiak nola lortu duen irabaztea, estrategia aldetik oso ondo finkatuta eta aurrera eraman da, eta iruditzen zait txandautan ere kaleen arteko aldeak eta baldintzak alde batera utzita garrantzi handia duela taldeak eramaten duen lan egiteko modua.
0: Bilaonatik hitz eske Ariz Gaiaztegi aurrera.
1: Amaitu delako dagoeneko Euskal Pentatloiko zailkatze proba eta dagoeneko badakigu zein kirolarik jokatuko duten hilaren 26an Azpeitian Euskal Pentatloiko finale haundia denborarik onena, espero zen moduan Andoni Irureta hoiena izeta zeigarrenak eskuratu du, 11 minutu eta 47 segunduko denborarekin, Xabate Olaizolak eskuratu du bigarren denborarik onena, 12.05, hirugarren postuan Baso Zabal zailkatu da, 12.43 denborarekin, Joritze Gizasola hirugarren, bosgarren txandan, azken txandan aritu den, Joritze Gizasolak laugarren denborarik onena, 14:26 segunduko denborarekin, Beñate Teietxe hau ere azken txandan aritu da, 14:32 denborarekin, bosgarren denborarik onena eta hirugarren txandan aritu den Julen Kañamarezek eskuratu du azken txartela, 14:46 denbora egin da. Horrenbestez, izeta zeigarrena, Olaizola, Baso Zabal, Gizasola, Teieria eta Kañamarez hariko dira, irailaren 26ko final haundian.
0: Horietxek, zei onenak gaur Bilabonako errebote plazan eta irailaren 26ko finalerako txartela eskuratuta protagonistaren badaukasunean eskatu hitza, bien bitartean Galiziatik zeiko dugu Jonander.
3: Orio nagusitasunez agintzen ari baita txanda honetan hirugarren kale horretatik eta gainera kalea ere irabazi dio Berme hori eta horrek maniobrarako edo mugimendurako askatasun ikaragarri emango dio Iker Zabalaren taldeari, une honetan 7 segundu zierbenari, 10 Berme hori, 21 Getariari, beraz alde nabarmenak estropada hasi dutenetik 8 minutu bete direne unean eta aurreko txandarekin konparaketa egin da ere 8 segunduren tartea badu Hondarribiarekiko, ondorioz ba Orio garaipenaren bidean kokatu zaigu eta gainera Eli hori da
0: azkatu Jonanderre, berehala galdera hori Eliri, baina Joritz Gizasolarekin aritz aurrera.
1: Bai, laugarren postu eskuratuta, gustora Maiabiarra Joritz, arratzaldeon.
7: Zaldeon, bai.
1: Elburua lortuta.
7: Bai, finalera pasatzen izan elburu eta hori, lortuteko plasiak egin guztu gustora.
1: Sentipenak zelakoak izan dira.
7: Ba, eusten juna, dana emon barik, eta azkeneko bi hiru bueltetan ikusi ondo nenguela, eta horre estutu dut eta harrapa dut bainat eta gustora.
1: Baita, hieriak inzekonako lehi izan duzu, eh?
7: Bai, bai. Ikusten hagenen neuke laurrin, da nire beteta, baina bera beteta zauela, eta Jorne pesaten izi hoste sakatu pixkan eta ukio sakatzeko eta pasagot eta ondo.
1: Bueno, bukatu aurretik, Joritz, orain finalean bestelako gauzak izango dira, jalanak asko zere exigenteagoak iraze zelbururekin plazaratuko zara.
7: Bai, a ber, pentatloin ja final batzu bagaro jas eta oin arteko finaletan beti gona pixka presiona dute horra aurrin gatzeko goguak inda. Ba, bueno, ingoen nik usto beste liga baten dauzela honek hiru handiek eta bueno, hiru, lau ondiziek eta gero ikusiko gaber bestiok zera nahi jogun, baina gogotzu.
1: Bueno, zari banak eta zida, beraz, zorionak eta gozatu.
7: Hori dok, eskerrik asko aritz, bai.
1: Bueno, bau, etxek Joritzen esanak maitane, aurki, ba, Andoni Irureta goiena eta Teieria ere gurean izango ditugu.
0: Hori, oziztu bizian ziaboga hartzen, Jonander.
3: Ikusteko izan da ziaboga hori, ez da gelitu ere. Abio dure, ikara harrian zartu, bederatze, 8:19 nobetu Hondarribiaren eta nola atera diren. Ja, zierben eta Berme hori biak parean 11 segundura, Getaria gehiago sufritzen orain 25 seguren atzerapenarekin bada, oraindik ere maniobra emateko, esperantzako arraunlaria, goraintxe ontzia trabesten, ja, Getaria ere, 25ra esan bezala, beraz, behin-behinean, ba, Getaria izango dugu, 6.-7. postu horren borrokan, ba, aurreko txandarekin alderaketa egin da. Ikusi dugu, hor, lehen galdera egitera ninduan, orain bi galdera egingo izkizuteli, batetik, ikusi dugu, Bermeok zuen zierbenarekiko 3 segunduren galera. Joan Egoluzean. Orain etorreran bigarren kale horretatik 3 segundurik errekuperatu eta batera eman dute ziago. Horrek erakusten du lehen esaten genuena, bigarren kale horretatik ondo etortzen direla trainiruak. Hori alde batetik, hori no, ez da galdera.
4: Ni galdera bai eskasango izut, ados nahola zurekin.
3: Eta bigarrena da, orain horiok nahieran aritzeko eskubidea irabazi du. Alegia, kale, edozein kaletan aritzeko, adineko tartea badauka kontrarioekiko. Horrek, sekulako askatasun emango dio, eta emango dio alaber, aldea gantzeko aukera.
4: Bai, eta nagusitasun handiz, ez, arraun egiten ari da, ikusten dugu bere, bueno, hori bukatzeko denborekin, lasai, eta orain ja berak nahi duen egin dezake. Aprotxatu dezake ere mua berak nahi duen moduan, eta horrek, bueno, pues, bentaja handia emate jo.
3: Manu, zehari zara ikusten?
6: Ba, bueno, nire zalantza zera da, estropada lertzen eta agerraldia egiteko aprobetsatuko duten oriotarrek aurkariekiko daramaten aldea ikusita, edo eta biharkoari begira eta buru hotzarekin, ba, irugarrezia boga eman ondoren, aztertu non dauden eta estropada amaitzeari ekingo dioten esfortzua ahalik eta laburrena izanik.
3: Orio txandaren buruan 11 segundura du Zierbena bigarren eta Zierbena gainera hobetzen du orain Hondarribiak aurreko txandan eginiko denbora 3. Bermeo txandanetan 17 minutu erdiren galerarekin 4. Getaria eta txanden arteko kalkulua eginaz Orio genuke. Estropadaren buruan Zierbena bigarren alitzateke, Bermeo 5. Naiz eta Donostiarrarekin leia betean egon ba 4. Kokatzeko borroka horretan eta Getariak ere gauza bera, ba 6. posturako borroka ertxia luke Ondarroarekin biak 31 segundura genituzkelako ba estroparen puntu honetan. Baina esan bezala Orio eroso da torre eta gero eta erosoago esango nuke, naiz eta erritmo aldetik eta oraintxe ba
6: 35
3: bai, zertxo baite sosegatzen, ze ikusi dugu zuei karagarria laguntzien partetik, eta orain ikusten dena da, ba, Getaria 35, Bermeo 36 eta hori 35, Zierbena baino, iruzpalau palada lasaiago datozela, ba, Zierbenako egalipoko 18 minutuko paladako erritmoan ba, segitzen dutelako lanean.
0: Andoni irureta goiena barkatu heli entzuteko moduan gaude Euskadi Irratian, aurrerari.
1: Bai, herri fartxu, gaur helburua lortuta, Andoni, zoriona.
8: Ba, eskarri asko.
1: Bueno, esaten ari ginen, azkeneko korreka zaioan, azkeneko itzuletan ja, uste dute, garaipenaz gozatzen ikusi zentxugula.
8: Bai, disfruta benetez, ikusi marka zintzalain, gizapra osoko gora esun, markatik urruti, baina ikusetan ean aurrenengo plaza saladeria, ba. Disfrutatzea, ez? Azken ean, irabazte torre naiz, aurrenengo posto mila torre naiz, zaten un amen jodortzela el martillazo zateana, eta pixka horrei utzitaba, guztua, oso posik, oso.
1: Entrenamentu kalitatezko entrenamentu izan da zuentzako.
8: Bai, azkenen lan ontako ez dugu entrenatzen, ez? Bueno, nik uste guk bintzat ez dugu entrenatzen pixkat lan luzea, Gipuzkoa daka bamendik aniru azteta, eta pixkat area behira, ez? Oela, eskorak inion geha, hau pentatu di alde bat ala bat, eta, ba, bueno, nintzako garaipen hau lortzia saia ikusten honda, lortu indego, osak, oso pozik.
1: Giro edarra, gorkoan amazala bilamonan sortu dena, eh?
8: Bai, jende txak, gazte asko, perotasuna, ez dakit. Joder, hola, plaza, hola ikustia errekin horretan zaila da, eta lortu indu, ez, euskal pentatideak, eta eskertuta, oso eskertuta.
1: Bosgarren txapela den bila, ja, presio hori, zama hori sentitzen duzu?
8: Bai, ez, azkenean, nik hori ustez beti da, kaldela, zama hori, ez dakit, ona, otxarra zer dan, nik ondo hartzet, azkenean, meritua dakalako izangoa, eta iteko nao, itea noa, eta, a ber, bosgarren txapela hori lortza dut.
1: Osatu, zorionak.
8: Eskerrik asko.
1: Bueno, bautxe, maitane, gaur denborarik onena egin duen eta favorito nagusiaren bueno, ba, sentipena eta gustora dago eta gustora gaurkoan, ba, herriko leroez gozatzera etorri dena, bilaborana.
0: Besterik aritz?
1: Ba, nahi duzuna, hemen arrapatuko ditu, finalista guztiak hemen ez daude aparte eta bi galdera egiteko, bai uste dute bi baino etzeskiola geratzen, Julen Kainamare, zeigarren postuarekin oso gustora egongo da, ba, hoxe, txartel hori zegoelako Jokoan eta hementxe daukagu, ea bi galdera txogiten dizkiogun Juleni ere. Julen, arratzalde honda zoriona.
9: Eskerrik asko, bai.
1: Asko kezaten zuten, zeigarren postu hori da bil tantzan, bueno, ba, zeuretaz izan da, zeu finalera.
9: Bai, bueno, etxeko numeroak inezkeo besatzen dira horri biliko gainela, eta bueno, hola sortatu eta pozik.
1: Baiz, zure denboratik zazpigarren ere saltotxoa zegoen, margena zegoen, eh?
9: Nik hola, pensatzen nuen, jegi da gaurko plaza nahiko gorra izan duela, gizaproba asko entzezon, eta hor denbo joatea errexea da, beraz, nire duda baneuzkai mino, bai. Ja urte batzu damazkit, berroka hontan eta normalen berrik eta koste jentza jo. Urre gortari bat zaixango izango dut, bineo, bueno, orte mitzetan gizu hartatua.
1: Bueno, lehenengo etxeko lanak eginda, finala hundian, iraileko finala hundian, ze erronka jarriko dizu, diozu zure buruari?
9: Bueno, lehen, burutan dauketen zen txai finale sartu, da bain finale sartutan ere markaiko bene, itia joan. Horren barron, bueno, aberrazien ez deten nien, eta... Mio, burutan dauketen importantena, nere marka egoen aitea.
1: Bueno, baia, ba, elburuak betetzen dituzun, zorionak.
9: Ba, eskerri gaseo.
1: Bueno, ba, betxek, Julen Kañamaresen izanak maitane, minutu batean gura baduzu, baina teieria ere gurean izango da.
0: Azken luzean sartuta daude arraunlariak, beraz nahi baduzu, oskailuan sartu eta gero, entzungo dugu baina teieria, denboraldiko laugarren banderaren bila baitator Orio, Jonan Derdelaoz.
3: Eta zalantza gutxi da lortuko duela Oriok gaur bandera hori etxe eramate esan behar nuen, hori bihar egingo dute, baina gaur behintzate irabaztea baiz, 12 segunduren tartea badu zierbenarekiko eta txanden arteko kalkuluan ere, ba, galipoak dira bigarren ondorioz, ba, erosotasune erabatekoz gaurkoan Orio Bermeo txandan 21 Getaria 18-18, baina alako sarraskirik ez da izango, ba, baldintzake nabarmen hobetu zaizkielako ikusiko dugu, eta harrituta nauka Oriok orain 17 minutu lanak abiatu dituztenetik aize kontra ikusi ditugu minutu askoan heli eta alde ere ubera pasatzen alegia aurrekalariaren ubera hori arke uzten duen arraunkadaren arrasto hori igarotzen da hankekoaren uberatik eta metro bat gehiago egiten du eta hori ikaragarria da minutu honetan.
4: Bai, hori lortzea oso zaila da, harri dago ontzi horrek korriten dula, oso ondo nabigatzen duela, eta gaur arraunean ikusten ditundik oso eroso, oso nagusitasunez eta kontrolatzen.
3: Seiun metroren faltan oriotarrak elmugarako, 18 minuturen langa hori urratzea, 12 segundu zierbenari 21 berme hori, 41 getariari, hortxe dago leia, hortxe dago beste leia alde batetik, ba zierbenak Hondarribiari tartetxoa zabaldu diolako, baina Bermeo eta Donostiarra aurreko txandan aritu den Donostiarra, Bermeoren gandik segundu batera genuke, eta ez hori bakarrik, gainontzean ere, baleia estua legoke Getariaren eta Ondarroaren artean, ba, seigarren postu hori lortzeko leia horretan, orain, ba, GPS-ak esaten digunaren arabera, Getaria segundu bate bizkorrago letorke estropaaren puntu honetan, baina adi, orain, ba, Orio datorrelako izugarrizko zuarekin ez erritmoari dagokionez, manu, 36 paladan dator.
6: Bai. Horreitxe bertan, azken metroetan, 37 igo dute, baina gozatzen ari dira gaurkoan egiten ari diren estropadarekin, eh?
3: Garaipena Patrik handu eta gaur ez dira nekiak alperrik epilatzen hasiko biharkoaren faltan ondorioz ikusten da. Berritmo pausatu xamarrean datozela mirotzak beste segundu bat gehiago zierbenari, 13 berme hori 22 Getariari 41 nagusitasune erabatekoa gaur Oriok.
6: Estropada

0: bandera zalantza izpidi gabe Orioren izango da, ea gainontzeko postuak zertan diren. Jazierbena txandan bigarren 19:45 bemeneko demora nire rodioan, ea Bermeo zertan datorren, ja 20:02 Bermeoren zat, eta Getaria lanak osatzeko bidean dugu, beraz Getaria ere hortxe 6. edo 7. izango da, hori ba, euneneko egerabakiko dute Ondarroaren erreferentziarekin borroka betean direlako, baina hortxe bi ontziak leia horretan, ja Getaria ere 41 segundura behin-behinean, ondorioz estropada amaitu da, ontzi guztiek osatu dituzte lanak, eta hemen zalantzarik ez da, Oriok egin du gaur sekulako estropada bati esker babandere irabazteko modua 19:42 27:07 orain zuzenduta denbora ofiziala Ziarbena izango da bigarren 12 segundura eta adi Hondarribia 3. 16. Gero laugarren postua Bermeorentzat izango da azkenean Donostiarrarekin leia ikaragarria izan eta gero 20 segundura elmugaratu delako Donostiarra 5. 21. Ondarroa 6. 40 segundura eta azkenerako Getaria 7. izango da 41. Santurtzi 8. postuan 44. 9. San Juan 48. 49. 10. Lekitxarra 45. 11. txapela eta azken postuan 1:12 Ares. Beraz, joera errepikatu eginda, goikoak goian eta behan bi galiziarrak bururi galtza ezin da.
1: Bai, bai, ez bekoena, bai, nik uste dut orgeroz eta berago daudela, distantzia handitzen ari da. Gau Santurtzek egin du oso estropada ona, ez da, isuntza berdin du, baina, bueno, aurretik dago bera orain, eta bueno, Orioren nagusitasuna gaurkoan, nik uste, aipatzekoa ikusitu gozatzen estropadan, elmugara nola iritsi diren, da ziurrenik izan dute buruan gogoratzeko estropada hoietakoa.
0: Eta emaitzere ala, osia, ze pentsa, lehen zelkapen nagusian, 3 punturen tartea zuen Bermeo bigarrenarekiko, hori orain bikoiztu egin du, orain 6 puntu ateratzen dizkio Orioke Berme hori. Orio, 68 puntur egin zelkapen nagusiaren buruan da, 6 gutxiago ditu esan bezala Bermeok bigarren postuan, eta gero 46rekin, alegia 12 puntu gutxiagorekin, hirugarrena da Ziarbena. Getariarekin berdinduta zegoen Ziarbena, gaurko emaitzaren ondorioz, 5 puntu ateratzen dizkio esperantzari, Getariak 4. segitzen du 41rekin, baina gein gainera joan zaio Hondarribia, 5. baita orain ama Guadalupekoak, gaur 3. eginda, puntu bat gutxiagorekin, 50 puntu ditu Hondarribiak. 6. Donostiarra da, 48 puntu ditu Donostiarrak, 7. Ondarroa 32rekin, San Juan 8. 31rekin, eta esan bezala, Santurtzi gortxe urratxa egindu eta 9. kokatu da 22 punturekin. Lekitxarrak 10. beste horremeste puntu ditu 22, eta gero Jauzi Handia txapelarekiko 11. da, azken aurrena 15 punturekin, 7 punturen tartea. Beraz, ba, kanporaketen langa hori esartzen duen Lekitxarraren eta txapelaren artean, eta 11 azken postua saiestu ezin da Ares dugu. 11 puntura ditu salbazioko postuak. Manu, itxura beltzeko jartzen ari da denboraldia, esan dugu bi galiziarrontzientzat.
2: Bai, bai, benetan laino oso oso ilunak, eta gainera, ba, lehen esan bezala Santurtzik emandauko pausoarekin Lekeitarrarekin berdinduta, baina eske 7 puntuko aldeak entzen diete biek ja hobekien zailkatua dagoen txapelari, eta zuloan gero eta sartuagoa kalesekoak ditugu. Bihar kale dobaleko asteburua izan ote diteken, etxean izan da hori behintzat izan beharko lukete buruan, eta momentu erabaki horra, nahiz eta oraindik ere, ba, kontuan izan zenbat estropada falta diren, ezta? Baina bestela zama ikaragarri izango dute gainean. Eta gaurko estropadarekin niretzako oso oso azpimarragarria, alde batetik Oriok eginiko estropada, zeinen dut aprobetsatu duen estropada ere mugaren baldintzak eta ritmotan batere erotu gabe eta exibizio ikaragarririk egin gabe, ba, nagusitasun erabateko alekin lortu dutela garaipena, eta gaurko emaitza gora beratxu guztion ondoren baliga nola geratu zaigun, eta ba, biharko jardunaldiari begira, ez, ze badakigu gaurko emaitzen araberako txandak izango direla, baina Galiziatik bueltan igual lausunarketa seriotxo batekin beharko dela

0: ligaren etorkizunaren inguruan.
1: Eta horrek Manuk esan duenaren arira, sailkapen nagusiari begiratu bat eman da, horrek ematen digu tartea biharko txandak aztertzekoa. Eta biharko txandak hauexek izango dira. Oker ez baldin banaiz, estraineko aldiz, txanden egitura hauexe izango da urtengo denboraldian. Batetik, lehen txandan izango ditugu San Juan Pasaido Oribane, Lekitxarra eta Bigaliziarrak, Txapela eta Ares. Erdiko txandan bigarrenean ariko dira Donostiarra, Ondarroa, Getaria eta Santurtzi.
0: Baixauna.
1: Eta Orezko txandan Orio, Zierbena, Ondarribia eta Bermeo. Orain artean ikusi gabeko txanda bat, txandak izango ditugu bihar, ea biharko estropada ikusteko moduko den.
2: Bai, bai, nik uste baietz, ez? Bueno, biharkoan ere ikusi beharko ditugu baldintzak nolakoak diren. Eta baina bai, iritzen zait estropada ikusgarriak izango ditugula biharkoan ere.
1: Ba, gauzak horrela ikusiko dugu bihar zertan geratzen den. Kontua da, ba, gaur patroi honen arizaria Joseba Amunarrizek Ondarribiko patroiak lortu duela. Puntu gehien arentzat izan dira gaurkoan, 12 puntu. Iñaki Goikoetxea Lekitxarrarentzat 11, Asier Aregorentzat 10, eta gero etorri dira gainontzeko patroi guztiak. Tartean Asier Zurinaga gaur 6 puntu lortu ditu, baina sailkapen nagusian bera dago buruan. Lehen Anderre gaina zegoen, baina kontua zer diren, ba orain gaur 3 puntu atera dizkio Zurinagak gainari, 6 bildu dituelako Bermeoren patroiak eta 3 San Juandarrak, eta ondorioz orain sailkapen nagusian 48rekin Asier Zurinaga kokatu zaigu buruan, gainak 46 ditu, bi gutxiago, eta 3. postuan Joseba Amunarriz 45. Horiek esan da, eta hori horrela denez, ba, ikusten dugu Maitane hemen, agintarien ontzi horretara gerturatzen ari dela Bermeoren trainerua zertarako, baina zuzen ere, Asier Zurinagak, ba, patroi honenaren elastik hori jantziko duelako. Horiek esan da, ba, hemen gauzak amaitu zaizkigu, eguzki ere bera-bera badator, aurpegi ere erretzen hasi zaigu pixka bat, eta jendea ere, ba, pentsatzen dut, berandu baino lehen mugitzen hasiko dela. Hori bai, Oriotarrake pozarren, badatu zauek ere gutxika, bagintarien ontzi horretara, heli bandera jasoko dutelako noski elastikoa liderarena berrituko dutena gaurkoan ere, dirusaria, eta hemen egonda noski, ba, txapela ere jantziko dute, irabazlen patroiari ematen zaion gisa.
2: Bai, eta pozarren, ez nik uste, bueno, beraientzat asteburu asteko modu politia, eta ziurrenik beraien helburuak lanean jarraitzeko gogoa piztu diena.
1: Ba, hori hementxe, Maitane, lehen gutxi gehiago esan dugunaren inguruan, ba, protagonismo berezi izan du eremuak, ez zuten hori horrik usten, bestelako kontuak esaldu zizkiguten guri, baina Manu, hemen azkenerako, ba, eremuak izan du eragina, baina azkenerako zelkapenak esaten duena ere pixat berretxi du, horiok irabazi behitu gaurkoan ere hemen bandera, eta noski, ba, hori ez da kasualitate hutsa eremuaren eragina soilik, egia da kaletik bueno, ba, gustagarrienetako bat egokitu zaiola, baina kale hori ere on egin behar da, eta gaurkoan horiek asmatu du.
0: Bai, bere planteamenduan era bat asmatu du Iker Zabalak, eta bere arraunariek ba, taktika hori erabilita, ba, txapelak entzeko estropada egin dute, eta berriro ere diot, biharkoari begira, estropada kontrolatua, kako txarteko kontrolatua egin dutela ikusita, ba, berriro ere biharkoan favorito nagusi bezala irtengo direla, nik behintzat ez du zalantzan jarriko.
1: Aitane,
3: bai, Onander.
1: Bai, protagonista bat bildu zaigu ingurura, eta zure baimenarekin ba pare bat
3: egin
1: beharko dizkiogu. Jon Olasagasti, Orioren presidentea, kaixo, arratsaldeon eta zorionak.
4: Arratsaldeon dena, eskerrik asko.
1: Bueno, joan zen igandean elkarrekin izan ginen, orduan ere pozarren, gaurkoan ere, arrazoiak bai duzu, gustura.
4: Bai, bueno, larumateko lanakin, azkeneko bi larumatetan ba emateun ez hori joketxun funtzionatzen, o etxun asmatzen, o ematezun fallatu ite ginula, baina, bueno, beti zate ginun hemen gauzasko daude jokun, batetiko bestetik, ba, irabazteste ulortu, gerra neon geha, eta, bueno, aurroko larumatean, ba, pena o triste puntu hori bagenun, baina ekipone lan ez egiteu, eta gustet gaurko larumateko lan ontamintzat garbi demostratu dula.
1: hasi eta buka nagusitasun handiz gaur.
4: Bai, beti otega kontua bezaten hor, azeteko demora oiko barrera hori horti bera ibili berko genukela, ekipo gehienak, azeten daudenak, eta, bueno, gure xa hoi da, hortikan nik uste ekipo gehioke hasiko jala limatzen demora hori, baina, bueno, gaurko nik uste bide hona da hori joan zat.
1: Ikusten zen, joaneko luzetan kanpo kaleetakoek lortzen zuten aurrera egitea, gero bigarreneko zera, batez ere bigarrengo kalearen autopista hori aprobetxatu nahian aritzen ziren, zuek egin duzue, ez bat eta ez beste aurre hartu eta gero nahira nibili.
4: Hoi da, bai, ikustet gaur garbi gatu ala batetik eta bitik anetzala nahi zamezela korritzen, eta juteako ni iruta lautikan, lauti batez oso ondo ikusi dutan da guztitan, eta bueltakon, ba, bueno, ni uste irua jeltzeziela, ozean, baina, ba, ni hori hobe kaletik ireia dekeiena, eta etxan beharrik area tonea. Gaur suerte izan dugu, alde tokatu zeu kale hori o bentajatxo hori emateuna apoio hori, ondo aprobetxatu la uste, eta bueno, estropa hasita bukatu, proporzion oso ondo induela uste.
1: Beinuna etorri eta etxetik kanpo asteburua, bidaia nekagarria da, bueno, gaurti biharrerako trantzizio hori egiteko, modurik onena zu duzuela.
4: Bai, mutilan kasun, bueno, oxigeno positibo gozo ona da, neskan puntutikan triste nao pixkat, pena dakat, porque ekipo polita dakau, justua, eta justu hortate, ba, bueno, pixkat pintatze guena, kon numerotan fuerta ditzanak erdiga iso da bizkiu, eta bildurra ginauen, eta, bueno, azken momentu nebai kanbi daukin ditue, eta pixkat, ba, desastra eta asuntua. Hemen diga animatu ina diletan nahiri, eskenen baki de horioko nesketan nondi gatozen, nun gauden, eta hemen, ba, bueno, beti nahi dugu irabazi, baino ni guzti lan ez egi berdeula, hau pausoka jungoan mejoratzen, beste da nahi duen bezala xe, eta, bueno, animatu ekipo zua eta bihar berriz beste asuntua izango.
1: Azken galderatxu bat, orontxik usten dugulako zuen trainerua gitarien ontzi horretara gerturatzen, lehen dabiziko aldia zuen hemen, txapelan maila nagusien estropada batek, lehen dabiziko garailen izena zuen izango da.
4: Bai, bai, hoiz esaten ajunez, justu ba, alde honetan da desintibilitako geha, baina hemen sekula ez dakanik ere zeikan, bine ibilen zenik, eta bueno, gustatu zitukia, eta erritxikia bai oso polia, eta bueno, zu esan esan bezala, ba, azeteko txapelan aurrenko zean, ba, gure registrotan, ba, gure izena azaldukoa.
1: Erki, baino nola zagazti, gozatu gaurkoaz, goxatu neskak ere pixka biharkoari begira, eta bihar gehiago.
4: Eskerrik asko, eta zuei ere bai, animo.
1: Erki, ba, ba, hortxe maitan entzun duzu, Jon Ola Sagasti, presidenteak esan diguna, errotak esan diguna, ba, gaurkoan ere, alde batetik bai, kasia tastatu dute emakumezko azken postu horrekin, ba, noski ba, ez zutelako espero inondik inora ere maitza hori, hortik gola aritzeko taldea delako heli, hori erakutsi dute udo osoan zehar, orain arte mintzat bai, naiz eta zieroenan ere ba, kukua auker jo, eta bestaldetik ba, gozoa hortxe, Gorka Aranberri orantxe gure begien aurrean bandera bate gehiago astintzen liderra zena, are liderrago zale gire txalo, baute bai, festarako arrazoirik gaur gizonezko.
5: Bai, bai, bai, bai, aia da askotan zaila direla horrelako egoerak talde bat pozik, bestea triste eta hori kudeatzea ez da erreixa izaten eta batez ere ez horrelako asteburuetan gero denek elkarrekin egon behar izate horretan eta zaila izaten da, baina bueno, seguro nago egingo diotela gaurkoa, nik ez dut uste nesketan bueno, berez izaten duten emaitza denik, gorago ibiltzen dira eta bueno, ea biharkoan nola lortzen duten.
1: Ba, onaino gaurkoak hemen maitane, bihar buehura joango gara, beste estropa ere tankerako bat esango dugu, horre, bueno, ba, portu baten alboan, ezberrintasunak badituena, baina...
6: Aizetxu xamarra, Jonander, aizetxu xamarra.
1: Haure, ala, segenuen, etorri garenean eta gero utzi du, baina ez espero behintzat esateran indoan, joan zen astean Castro niko segenuen olatu zuen hori gori, inondik inora ere, esan diezazuket ez dugula biarra.
6: Azu, bako zatu genune, ez dugu, katu, gu behitzat.
7: Bueno, bakaurkoak amaitu ditugu eta bihar, amaiketatik aurrera, buen gertatzen den guztia, bagure lankideen bitartez jasoko dugu, Jonander de Laos, Eli Pescador, eta Manu Maritxalar, mila esker,
6: arratxaldeon.
8: Arraunkadaz arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
7: Bagure lankideak Galizian ja agurtuta, badakizue Bilabonan ere izan garela, eta zuzenean kontatu dugu, base sei kirolari sailkatu diren, irailaren 26an, Azpeitian jokatuko den Euskal Pentatloiko finalerako, Andoni Irureta Jogoiena, Beña Telleria, Joriz Gizasola, Xabatola Izola, Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal, eta Julen Kañamares izan dira, sailkatu direnak, eta Beña Telleria entzuteko moduan gaude, Ariz Gaiaztegirekin.
9: Beña Telleria, hartxalde honda zorionak.
10: Ba, ezker esko.
9: Bueno, pentsatzen dut helburua izango zela finalerako txartela eskuratzea eta hori lortu duzu eta gainera, bueno, ba, tarte hondiarekin.
10: Ba, ez da, hori da, ez da. Bueno, nahusia finala sartzea zan, ketzka egon dinare hortako nagan, ez da. Uste finaleko lanak, ba, hobeto emate zeizkiala, eta, bueno, salkatu gata pozik.
9: Sentipenak, oroar, nolakoak izan dira?
10: Buh, koso kontraste guaz, da, aurreneko pilanetan ondo junaiz. Ja, izkoan goiti berako azizat, ez da? Ta korrika nola bat jautxi jo, doi jota, jota.
9: Bueno, zuke lehenengo bi lanetan gustora egon zela esan, diguzu, beste esaten zuten horrek izaproban eta harriak jautzi egiten zuela asko, eh?
10: Bai, bueno, hoi ala da, ez da, baina, bueno, nik uste harri jautzen da indar pixka gaun honen mutila antzako, ba, hori gure aldeko lan badala, eta ni, bueno, uste aizkola egin konpauta, ba, hor beste etekin bat atzatzetela, eta, bueno, nik uste, ala, baina gero aizkoan bai egia, ba, jota guatetela.
9: Bai, gaurkoa zelkatze proba zen, baina egia da, finala askoz ere exigenteagoa dela, egin beharreko lana, aldatu egiten da, eta kaso zure helburuak ere bai?
10: Bai, hoi da, ez da, lehen aurreko, oendela bi urte jokatu zanen, seigarren zelkatu nintzen da, finalera hiruarren ginen, ez da, nik uste hor harri lanak eta luzegoa diala, eta hori beste lantei badala, ez da. Hora aizkola ja, o aizkoa bete matatzaiona, ba, jota oa ditzea aizkoa, eta, bueno, ba, ne batza hoxe da.
9: Bueno, eta bukatzeko, lehen aldiz ezen plazatik plazara atera dute Euskal Pentatloia, eta benetan arrakastatu izan da, eh?
10: Bai, hori da, ez da, guztu amate, ez da, plaza hola beteta ikustiak. Pena da, geho egile esan, zezen plazan jartzenen, ba, bueno, jende gutxi ojutea eta esatizena. Pena da, baina, bueno, nik uste... Honek beste buruai bueltat emateko jarduera, jardute bat inberdula, nolan lehiken, ba, jendia gehiago gertu batu, ezta? Ni uste oserantzun honen dola, eta ber, kusiko finalian zerantzun egon.
9: Sorienak.
10: Bai, zei.
7: Bortxe, hausnarketarako gai ere utzi du Beñat Telleriak. Besterik, Bilabonatik aritz?
9: Bueno, ba, besterik ez, arrakastatxua izan dela oso, batetik zezen plazatik plazarako urratxe hori, eta seguruenek, ba, urrengoan ere, ba, aintzat hartuko dutela, eta bestetik aipatzekoa, ba, jende berri, jende gaztea, gaurkoan zalkatze proba honetan, eta horrek ere, ekarri duela, ba, jende berria, gazte asko, giro benetan bikaina, eta benetan arratsalde biribila, izan da gaurkoan amazabiamonan bizi izan duguna, orain jasotzen ari dira, egurrak, espalak eta bestelakoak, bien bitartean, ba, Jonan Derralbizu eta bere bizamiala bakorre txingekin jolazan ere ikusten ditugu, orain dikere kirolariak hemen daude maitane ba izan dakoa, gustora antolatzaileak, gustora kirolariak, ezin ba, askoz gehiago eskatu gaurkoan Euskal Pentatroiak eskaini digunari.
7: Aritz Gaiaztegi, mila esker arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
7: Futbolean aurre denboraldiko lagun artekoak Zubietan banako berdinketarekin amaitu da, Realaren eta Racingen artekoa Ori Oskarsonek egin du gola. Atxeden aldian, Eibar utxeta bat ari da irabazten Alabesen kontra, Jon Bautistak egin du gola. Atxeden aldian, Sanse bi eta utxari da galtzen, Sergio Franciscoren Burgosen kontra, eta 28. minutuan, Leioaren aurka Athletic huts eta bost ari da irabazten, eta gaur munduko kopan 3. postu erabakiko da.
11: Euskadi Irratian munduko kopa.
7: Gaueko 11:00 Miamin izango da itzordua. Frantzia eta Ingalaterra harituko dira nor baino nor gehiago. Iritzi hauxe emandiko gaurko partidaren inguruan, inork jokatu nahi ez duen partida horren inguruan ere Azuz Barrok.
12: Ba, justo hori esan behar nizun, ez da zaila dela gaurko partida jokatzea, ikusiko eguze puntutaraino serio hartzen duten, baino ez, bueno, bazuka daitezu esan arira, ba, gaur motivazioa mantentzea zaila delako, ez da.

0: dutelako hain zuzen ere ba erasoe azkarretan ibiltzea jokaldi motelak baino biek, bueno, ba, arazoak dituzte zela jardi horretan jokoak garatzeko garaian, baloi jabetza mantentzeko ere bai, baino kontra erasoetan oso ondo moldatzen dira, ez da? Beraz, bueno, azuka ipaten zumezala ba, azkenean indar guztiarekin ateratzen baldin badira, nik uste partida polita eta bizia ikusiko dugula.
1: Gabo pamaiketan izango da hori, eta gogoratu bihar, ba final haundia, Espainiak eta Argentinak jokatuko dutela, biharkoa gaueko 9:00 izango da. Tadeiko Batxar, Frantziako Turrean 14. Etapako irabazle, Turrean irabazten duen 25. Bere ibilbide profesionaleko 125. Tadeiko Batxarrek biharko lerroburuak beteko ditu, baina beste izena honek ere bai, Josh Kerr britaniarrak milako proban munduko errekorra ezarri baitu, orain 27 urte ezarrita zegoen marka. Ondu du 3:42 eta 66 ehuneneko eginda Josh Kerr milako proban munduko errekor berriaren jabe. Eta hori esan da, gubagoa Ziru Erregen Maia bihar arratsaldeko 4:00 itzuliko da, baina gogoratu, 11:00 aurrera Arrauna izango dela protagonista, bihar ere Galiziatik, Bueutik izango dituzue, gure lankideak, bihar arte, aio, gabona pasa.

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, 90 urte dira gaur Espainiako militarrak matxinatu eta estatu kolpea eman zutela, ondoren gerra zibila etorri zen eta aurrena diktadura. Hain zuzen ere, frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute, hainbat elkartek bat eginda Iruñean, 3700 lagun fusilatu zituzten Iruñean. Nafarroako elkarte memorialistak antolatutako ekitaldian erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari Erizapirain, arratsaldeon.
2: Oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko aldezarrean egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari, bota dezala frankismoaren ikur den monumentua. Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
3: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren respetuagatik.
2: Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublika zaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen 1986an eta horregatik ere hil zuten uztailaren 18an bertan.
3: Horregatik, uztailaren 18an, arratsaldean, hemen bertan hil zuten, kalean, kuartelaren aurrean. Errepublikari leial izaten jarraitzeagatik. Traidore fasistek hil zuten lehena izan zen.
2: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
1: Nafarroan, Iruñaren ondoren, Lodosan fusilatu zituzten pertsona gehien frankistek, 123 lagun guztiei omenaldia egin diete Lodosako udalak, oroitzapen eta aitortza ekitaldi ofiziala egin du eta guztien izen nak biltzen dituen plaka inauguratu du. Udal ordezkariek Ana Ollo Nafarroako bigarren presidente ordeak eta memoria historikoa berreskuratzeko lanean ari diren elkartek parte hartu dute omenaldian Irati Bravo fusilatuetako baten senidea da.
4: Udaletxeko atean jarri ditugu 125 oroimen plaka, fusilatu zituzten pertsonen omenez, kontzientziak astindu eta batez ere gaur egungo gazteak udaletxeko plazara hurbiltzen direnean jakiteko pixkat zer gertatu zen.
1: Memoria historikoari lotuta beste hitzordu bat Lekeition, gerra zibila galduta zegoela ikusirik Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen hango ieslari lagundu eta bide batez frankisten esku gera zitezen ondasun horiek. Dita izeneko ontzian sartu zituzten eta gaur ontzi horretako kapitaina zen Jose Ordorika Lekeitiarrari eta Eskifaiako kidei tartean Lekeitiarrak zeuden, guztia izan itartekoak bertan zirela omenaldia egin diete Lekeitioko udalak antolatuta Ander Aldazabal alkatea.
5: Eskusa balik hartu zituzten. Eta bizitza berri baten ekizuten bertan milaka erbeste batuak batera. Ez gutxital, alazi eta alezi ziren. Belaunaldi berriak etorgizun itxaropentzu bat erekitzeko gai.
1: Ekitaldi horretan parte hartu du Ibone Bengoetxea, Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi du, aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena.
6: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ikusiko dugu.
1: Bergaran berriz bihar Euskal Herri osoko alkate eta udal ordezkariak elkartuko dira foruen abolizioaren 140. Eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduko ordezkaritza zabala elkartuko da bertan, bezperan Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die.
7: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. Eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea eguneroko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Bihar New Yorken Espainiak eta Argentina jokatuko duten munduko koparen finalari begira, zazpi baietz plataformak partida hasi baino bi ordu lehenago elkarretaratzea deitu du Bilbo Gasteiz, Iruña eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Arratsaldeko zazpitan egingo dira elkarretaratzeak Bilbon La Casillan, Gasteizen Faroloren, Farolonen, Iruña Navarrerian eta Donostian Bulebarren deialdiarekin bat egindu Ernai Gazte Erakundeak. Antolatzaileek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute. Eta Alderdi Popularra datorren urteko udal hauteskundetarako hiriburuetako hautagaiak aurkeztu ditu Santiagon egindako ekitaldian, horien artean Gasteiz, Bilbo eta Donostiako hautagaiak Ester Martínez, Iñaki García Calvo eta Borja Corominas. Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Sozialista itxita daudela, eta Euskadin Alternatiba Bakarra Popularra direla aldarrikatu dute Mikel Klaver.
8: Alderdi Popularrak hautagai gehienak mantendu ditu udal hauteskundetarako, Ester Martínez Bilbon, Borja Corominas Donostian eta Carlos García Danero Iruñan, Gasteizen ikusi dugu berrikuntza bakarra, Iñaki García Calvo hartuko du Ainhoa Domaikak utzitako lekua.
9: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz, y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa al PSOE, al PNV.
8: Eta Euskal Herria Bildu eta PSOEren alternativa bakarra hemen eta Sánchezen gobernuarena estatu mailan, aldaketaren pizgarri izateko gonbita luzatu die hautagaiei Alberto Núñez Feijóok.
10: Desde hoy sois candidatos para ganar en vuestras ciudades. Pero también lo sois para
8: UNED, Udalgo, gobernuak, gobernu sozialistaren aurkako gotorleku bilakatu behar dira.
1: Datorren astelenean Osasun alorreko mahai sektorialaren bilera eginatarian UGT sindikatuak salatu du Osakidetzak mahai gainean jarriko dituen proposamenak soilik medikuei egingo dietela mesede. UGTren ustez Osasun langileen arteko desorekak eragingo dituen ezkutuko estatutu medikoa da Osakidetzak proposatu duena Julen Gorosabel.
11: Jasone Perez UGT Euskadiko Osasungintzako arduradunak dio asteleneko mahai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela.
12: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
11: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta Osasun sailburuari zuzenean lepodatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartze. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia uzten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean ustea eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
1: Nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko gatazkan, azkena da Estatu Batuek Jordanian duten base militar batean bi soldadu Estatu Batuar hil direla Iranek egindako eraso baten ondorioz. Azpiegitura zibilen aurkako erasoak ari dira elkar leporatzen eta gironetan Teheranek bertan bera utzi du bi herrialdek sinatutako memoranduma bakea ekarri behar zuen dokumentua. Mohamed Khamenei buruzagi gorenak arratsaldean kaleratu duen mezuan idatzitako mezua da, esan du Estatu Batuek behin eta berriz bortxatu dutela ekainaren 17an lortutako akordioa eta ondorioz bertan bera geratu dela memorandum akordioa. Iranek dio zibilentzat ezinbestekoak diren azpiegiturak, portuak, garraio sareak, komunikazio instalakuntzak eta hainbat eta hainbat logistika zentro suntzitu dituela Estatu Batuetako armadak, gaur bertan ura gatzgabetzeko planta bat eta ondorioz 10.000 lagun ur erangarririk gabe geratu direla Ormuzko itsasartetik gertu. Eta duela gutxi jakin duguna, Iranek egindako eraso baten ondorioz, bi soldadu Estatu Batuar hil direla Jordanian. Bukatu aurretik eguraldi iragarpena, gaur euripitxin bat eginduan hemenka, baina ez asko, biharko zer espero behar dugu Euskal Met Maialen Martija.
13: Bihar egoera antzekoa izango da. Ipar partean oraindik goiz partean euri apur bat egingo du, baina orduak aurrera joan ahala jasotzera egingo du eta gaur baino arinago argitzea espero dugu. Hegoaldean hodeiak agertuko dira goizean goiz, baina berehala eguzkiak aginduko du. Beraz bihar temperatura gaur baino gehiago igoko da eta beroenak 27-28 graduren bueltan ibiko dira kostaldean eta 30-30 graduko muga gaindituko dute barnealdean.
14: Errepidetan Arreta Zaian Bizkaia 626an errepidea itxita dago motor batek eta auto batek izan duten istripuaren ondorioz lagun bat zauritu da. Ertzaintza Herreratik ari da trafikoa bideratzen. Besterik ez gaueko 9etan albiste gehiago noiznahi informazioa orain.eus atarian.

Gabon, deizu lehen zule, ongietorri gaur Sunshine izeneko abesti izango dugu saioaren hasiera honetan, Porto Elo izeneko programa honetan, Jungle talde ingelesari gara entzuten, bosgarren izango dute abuztuaren amalauan aterako dutena, eta oda Sunshine kantuaren bertsiorik berriena, Jungle taldea ongietorri.

Zu sorta berria izango dena agustaren 14an esan bezala aterako da beraien Sunshine izeneko diskoa eta The Wave izeneko abestia ezagutzen genuen kantori baina orain bertsio berri batean entzun dugu The Wave delakoa. Horren honetan estatu batuetan Mexikoan eta Kanadan ospatzen aritu diren orain bukatzen dena futbol munduko txapelketa horren soinu bandarako egindako bertsioa. Erabateko kontrastea da orain entzungo duguna, erabatekoa, izan ere 10 urte diskorik argitaratu gabe zeramatzan Anthrax taldea entzungo dugu eta beraz trash metal delakoan sartuko gara bete betean. Diskoaren izena izango da Cursum Perfectio eta It's for the Kids izaneko abesti bat dakarkigute aurrerapen moduan. Anthrax taldeak disko berria aterako du irailaren 18an.

nola ez diogu bat arte bat eskainiko horren eragina handia izandako talde bati Anthrax talde Euskal Herrian, esango genuken batez ere, ezakit baina Euskal Herrian bintzat hardcore eta trash musikak garrantzia handia izan du urten poderioz. Eta orain gainera itzultzen ari da nola bait ez bakarrik gurean, baita Europa osoan ere heavy metal klasikoaren eta horren klasikoa ez den heavy metal delakoaren olatu berri bat, Resurrection Fest delakoak izandako arrakasta gogoratze besterik ez dago, eta nola Iron Maiden bezalako taldeak itzultzen ari diren eta arrakasta handiz gainera. Hebian dago egia batzuk esaten duten bezala. Anthrax eta beraien Cursum Perficio izenekoa, hori ere, latinez izenbura ipintzea oso heavy metaleroa da. Anthrax diskoren argitratzea, irailaren 18an Music, Fashion, Film izeneko diskoan, Charlie XCX.

Charlie XCX azkeneko duen lanarekin Music Fashion Film izeneko horrekin Wuthering Heights pelikularen soinu bandan lanean aritu ondoren. No Bad Trips izeneko disko hau Ingalaterrako talde baten eskutik dator, talderen izen Amerikarra da, Birthday in Texas, baina Glasgow irikoak etira Ingalaterrakoak ez beraz eskoziarrak baizik, baina Ingalaterrako UK garatxean delakoan egin dira ezagunak. Sugar Blood du izena bestionek hau eketira Birthday

No Bad Trips hori da diskoaren izenburua, duela oso gutxi osatutako taldean biko bat da Birthday in Texas izenekoa, naiz eta dagoeneko izen apur bat egiten hasiak diren, beraien diskoaren aurretik kalderatutako abesti soltei esker. Birthday in Texas beraikin jarretuko dugu, hori zen Sugar Blood beste honek diskoari izen, ematen dio No Bad Trips.

hipik entzun ditugu elkarrekin, egindako kolaborazio horrek I don't want to hurt you, edo I don't wanna hurt you du izena, beren elkarrekin egin behar duke, edo egina daukaten diskonen aurrera bena bestia izan berko luke, eta Inglaterra utzi gabe Graham Coxon entzungo dugu, eta bere Castle Park izan burupean dagoeneko argitratutako diskoa. Honek, isn't it funny du izena.

Blur taldeko gitarista da Graham Coxon, eta bere bakarkako Castle Park izeneko diskoan oso oso gauza interesgarriak topatu ditugu. Ez oka Blurrekin inongo zirkusirik, baina hori ere da azken batean positiboa bere musika bilatzerakoan ezpaitu ama taldera begiratzen. Graham Coxon eta bere Isn't It Funny izeneko bestia hauek KCH dira, eta Kopenhagetik ekarri dute Brand for Love, Grace and the Hereafter izeneko lan bikaina, The Week, Ice Age.

Morbi dugu Little White Open izeneko berazkaneko disko luzearekin, bertako 100,000 izeneko bestia zen hori. Alice Glass da Margaret Olson eta talde, Kanadako talde baten abeslari bezala ezagutu genuen, Crystal Castles izeneko taldea.

zen ahotsetako bat 2014 arte. Orain Alice Glass izen artistiko horrekin entzongo dugu Smashing Pumpkins talderen omenez egin behar duten disko batetan. Honek Drown du izena, Smashing Pumpkins taldearen omenezko diskoa, Sending Heart to All My Dears izenekoan Alice Glass.

ukitu berezi bat emanez, berez oso berezia, oso erakargarria den Drown itota izeneko abesti enigmatiko horri, Smashing Pumpkins taldearen omenezko Sending Hearts to All My Dearest izeneko diskoan Alice Glass. Eta bitartean, Chicagokoek disko berri bat egin dute, Sodion at Crystal Hall du izena, hau da Magdalena Smashing Pumpkins.

irailean arituko da Billy Corgan Madrilean Smashing Pumpkins taldearen Melancholy and the Infinite Sadness izeneko disko bikoitz eraginkor eta gogoan garria berreskuratuz zuzenean oraingo honetan bere taldearekin Smashing Pumpkins taldearekin egindako Zodian at Crystal Hall izeneko diskoa da zabaldu duguna euren omenezko diskoa izango dena aipatu dugu Alice Glassen ahotsa entzun dugu ba omenezko disko horretan Tame Impala ere parte hartzaile da baina oraingo honetan Kevin Parkerren beste alderdia ezagutzen ari gara Dracula kantuaren bertsio berrian Tame

bakea Tame Impalaren doinuen ondoren, Need Someone izeneko kantu honek The Pit telesailerako eginda, Andrew Bird eta Gavin Bribik elkartu ditu.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa irailean Nazio Batuen erakundean New Yorken izango dela batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian. Zoran Mandani, New Yorkeko alkateak egunkari bati eskaini dion elkarrizketan esan du bere aldetik, aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko gerra krimenak leporatuta. New Yorkeko alkateak elkarrizketa horretan adierazi du Netanyahu agako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzea agindua emana duela Netanyahuren kontra gizateriaren kontrako krimenak leporatuta Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako eraso larriengatik. Zehaztu behar da dena den, Estatu Batuek ez dutela agako kortean parte hartzen eta ez dituztela ontzat ematen haren erabakiak. Israelek berala erantzun du, New Yorkeko alkateari gorrotoa bultzatza leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Irailan Netanyahu arro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Amnistia legearen inguruan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia izpide oraindik ezagutu eta bi egun geroago Kataluniatik garaipen gisa ospatu dute eta Puigdemonten itzulera iragartzen ari dira. Gobernuak legearen legezkotasuna ukatzen zutenei barkamena eskatzea exigitu die Mikel Klaver.
2: Ernest Urtasun kultura ministroaren hitzetan, eskuinak legearen aurka jaurtitako gezur guztiak desmontatu ditu epaiak.
3: El senyor Núñez Feijó ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
2: Katalunian epaia ospatzen ari dira oraindik, iragana atzean uzteko bidea, Salvador Illa presidentaren arabera, Juntxek beraldetik uste du agerian geratu dela Espainiako justizia mendekuan ainguratuta geratu dela eta erbesteratuak itzultzeko garaia iritsiko dela espero dute.
4: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya.
2: Horretako altikeriek legea bere osotasunean aplikatzea albidetu behar dute, hori bera eskatu du Podemosek, epaiek, parlamentuek, garatutako legeak ez aplikatzea kritikatuz.
1: Bihar New Yorken Espainiak eta Argentina jokatuko duten munduko koparen finalari begira, 7 baietz plataformak partida hasi baino bi ordu lehenago elkarretaratzeak deitu ditu Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruinean Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Arratsaldeko 7 egingo dira elkarretaratzeak Bilbon La Casillan, Gasteizen Farolonen, Donostian Bulebarren eta Iruinean Nabarrerian deialdiarekin bat egin du Ernai Gazte Erakundeak. Antolatzaileek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute eta gure esku ekimenak balkoietan ikurrinak jartzeko deia egin du. Kiroletan txirrindularitzan Tadej Pogačarrek irabazi du Frantziako Turreko 14. Etapa, Estreinekoz Agako mendatean amaitu den etapa eta bere lidertza sendotu du 5. Turra irabazteko bidean. 4 minutu eta erdi ateratzen dizkio Bigenardi, 5 minutu eta 4 segundo Ebenepoli eta 5:19 6:6 gaurkoarekin esloveniarrak 25 etapa garaipen eskuratu ditu turrean eta guztira 125 garaipen bere ibilbide profesionalean. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez biharko giro eguzkitsua iragarri du Euskalmetek eta temperatura maximoak apur bat igoko dira. Goizaldean eta goizean hori bai belainoa eta behodeiak sartu baitezke eta euri pikin bat ere egin dezake, baina goizean bertan giro eguzkitsua geldituko da. Temperatura maximoak 30 gradu ingurukoak barnealdean, kostaldean aldiz zenbait gradu baxuagoak. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

the Most abestiaren izena azken hilabete hauetako disko honenetariko bat, urteko honenen artean egongo da seguru, Alduza Jardinek argitratutako Train on the Island izenekoa. Eta pop musikaren eremuan argazta handia, harrera bero-beroa jasotzen ari den talde bat, eta zuzeneko potentea doka gainera indartsua orentxe ondola oso gutxi erakutsi zuten bezala Canons talderi buruz ari naiz, hau da Take Me to Tokyo.

Take Me to Tokyo da bestiaren izena Canons talderen Everything Glows izeneko diskoak ekarritako abestietako bat. Secrets After Sex talderen zatoren txanda, Twizzler.

Greg Gonzalezen Cigarettes After Sex izeneko taldea genuen hori, laurogeiko hamarkadako pop elektronikoan erabat oinarrituta dagoen proposamena. Eta da Holly Humberstone, abeslaria, It's a Real Cruel World, diskoan.

It's Just White Noise da abestiaren izena, ondela orkestu du Holly Humberstone izeneko musikari honek bere It's a Real Cruel World izeneko EPA edo disko laurra. It's Lodiagoak, Beach bezalakoak dira, kaso honetan Lizoren diskoan aurkituko ditugunak, hori da diskoaren izenburua, Beach, eta hau da bertako Sexy Ladies.

Sexy Ladies kantoaren izena Leeds ongeran bere betxe izeneko diskoan duela utzi Don't Make Me Love You izeneko abestiarekin aurkeztu zuena. Eta sedukzioaren beste alderdi bat edo ulertzeko beste modu bat da I Put a Spell on You izeneko abesti klasikoak biltzen duena. Horrengo honetan Samantha Fish duela urte bete Euskal Herrian izan genuen gitarista eta abeslari bikaina da bertsioa egingo duena. Paper Doll du izena bere zuzeneko diskoak, hau da I Put a Spell on You.

I put a spell on you, abesti klasikoa. Samantha Fishen haotxean Paper Doll izeneko disko berrian. Hau da Vince Staples, Cray Baby.

Beans, Staples, Beans, Jamal, Staples, Long Beach, ingurukoa Kaliforniarrak egindako Cotton izeneko abestia zen hori, diskoa ateratzen denean Cry Baby izenarekin aterako da. Estatu datu akutzi gabe, de Linda Lindas ia zarrituta utzi gintuzten gazteak eta euren Burning Out kantu berria.

Daniela Salazar da talde honetako burua, gitarrista eta abeslari nagusia, de Linda Lindas Los Angeles ingurukoak Eloiz Wong eta Lucia eta Mila de la Garza dira beste bi kideak. Lauko moduan de Linda Lindas eta Eren Burning Out kantu berrian, Oren Roses izeneko diskoa kaleratu berria entzungo ditugunak dira We Don't Speak Senara.

Radio Wolf, hau da Star Kendrick, ez da berria disko hau, iaz atera zuen, eta baina berreskuratu nahi izan dugu The Child izeneko lan ura, benetan berezi du eta Angry, eta kantuaren izena, izenburuak aipatzen duen azarre hori eta guzti, abesti sendatzailea da hau Radio Wolf, eta bere Angry izeneko kantuaren ondoren, DJ Shadow, eta hori ez da dozein, berarekin, Run the Jewels.

kontraste ederra eta baita aldarrikapena ere argi asko Santanak eta Becky Gk esaten dituzte esan beharrekoak Santanak gitarista bezala noski eta Becky G ahotxe lanetan migran amor dalkarrikin egin duten abestian orain maitasuna zakur baten argazki ederrarekin edo zakur eder baten argazkiarekin diskoaren azalean That the tallest man on earth and the lacquake carico de una color.

Color zendu izena de Talesteman on Earth edo Jesua Tillmanek egin behar duen disko berriaren aurrera pena bestia. Beti eta pozgarrian bera entzutea besti berri batekin. Hau da Olivia Rodrigo. Momentuko artista hundin etariko bat bihurtuta, kritika guztia galdu bat erautzita, egia esan ez dago ezer leporatzerik bere musikaria. Hau da The Cure talentuz betetako kantua.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, Donald Trump estatuatuetako presidentearentzat erabat arrakastatsua izan da bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatutako munduko futbol txapelketa, naiz eta Trumpen administrazioak gora bera batzuk izan bi herrialde horiekin. FIFA-ri eskatu dio berriz ere estatu batuak aukeratzeko txapelketa antolatzeko, baina oraingoan
2: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
1: Kanada eta Mexikori gabe Gianni Infantino alboan zuela egin ditu adierazpen horiek Trumpek, esan du oso adeitsua izan zela bi herrialde horiei aurten txapelketa antolatzen utzi zielako, eta hori esatearekin bat Kanada kritikatu du azken asteotan dituzten suteak direla eta kea estatu batuetara iristen ari delako. 800 foku daude zabalik eta dagoeneko 2.000 hektarea erre dira. Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala ez dituelako zaindu gertatzen ari da hau, Trumpek esan duenez, eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Gurean Gasteizen fasismoaren kontrako ekitaldia egin dute, altxamendua aurrena eta ondoren gerra zibila hasi zirela 80 urte bete diren honetan, Errepublika berriz indarrean jartze aldarrikatu dute ezkerreko alderdiek, tartean Euskal Herria Bildu, Aldugu Euskadi, Ezkerra Anitza edota Berdeak Iratxe Izagirre.
3: Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean ezkerreko alderdiek elkarrekin aldarrikatu dituzte fronte zabalak eta gutxieneko programa Gasteizen. Garbiña Ruiz aldugu.
4: Fronte zabalak eta minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta sektore demokratiko zabalak erakarriko dituena. Herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
3: Erantzi dute historikoa deritzoten bloke horrek bere gain hartu behar duela estatua bere eremu guztietan demokratizatzeko lana. Rocío Vitero, EH Bildu.
5: Berdintasuna, justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein estatu espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
3: Ikurriñak eta bandera errepublikarrak airean Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri dute alderdi ezkertiarrek elkarrekin adostutako manifestua.
1: Bilbon Etxebarria parkean milaka lagun elkartu dira Kolombiako egun nazionala ospatzeko antolatu biren ekitaldietan. Jolaritzaren izenean Nerea Melgosa ongizate sailburuak hartu du parte, Euskadiren ongizateari egindako ekarpena eskertu dio Kolombiar komunitateari.
6: Ez da komunitate bat baizik, eta ia da Euskadiren jamarka bat ere, gurekin bizi direla, eta hauek egitzen dute lorpen bat, esan duen bezala, ekintzaile bezala, eta baita ere bere negozioa dituzte.
1: Euskadik duen harrera eredua defendatu du, harrera irekia, formakuntza eta enplegua bultzatzen dituena esan du ongizate sailburuak. Futbolean munduko txapelketan hirugarren postu erabakiko duen partida gaueko 11:00 aurrera Miami jokatuko da, Frantzia eta Ingalaterra arituko dira aurrez aurre. Gurean lagunarteko partida protagonista, Realak bana berdindu du Racingen kontra Zubietan jokatutako partida. Oskar Sonek egin du txuri urdinen gola. Deigarria Atletiken emaitza, Leioak utz, Atletikek 11 eta Alabesek eta Eibarrek bana egin dute. Errepidetan arreta 8:00 Santurtzin Kantabriarako noranzkoan auto bat hondatuta dago, ezkerreko bi errei daude itxita eta jada kilometro bateko ilara sortu da. Eguraldiari dagokionez, biharko giro eguzkitsua iragarri du Euskal Metek eta temperatura maximoak apur bat igoko dira goizaldean eta goizean, hori bai, belainoa eta beodeiak sortu daitezke eta euri pitxin bat ere egin dezake, baina goizean bertan giro eguzkitsua gelituko da. Temperatura maximoak 30 gradu ingurukoak barnealdean, kostaldean aldiz zertxobait baxuagoak. Besterik ez, gaubeko 11:00 albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Bueno, eskalada gure txian beti bizemodu bat izan da.
2: Oso gustoa, eh? Arrian taula zinda izenian eskalatzen. Gustoa, ainduiz baino maia altu egin zentziu nahi.
1: Urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin. Bueno. Eta orduan, bueno, niretzat oso normala.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Ester Cruz eta Eneko Carretero.
3: Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Murtzia jaioterrian eskalatzen hasi eta Euskal Herriko rokodromo eta arrokekin maitemindu zen Ester Cruz gaztetan. David Senarrarekin partekatu zuen gero bere maitasuna eta Zumaiarekin azkenekoz. Munduko txoko asko ezagutu zituen, lehiaketekin gozatu, baina Gipuzkoako kostaldeko txoko hartan baino hobe, inonez, euskaraz eta arro. Eneko semearen armi armagaitasuna nola aziden ikusi du inork baino hobeto gertu-gertutik. Sare hori auskorra dela ere ikusi du amak, eta ur negarretan murgildu, baina malkoak malko, Esterren begiek dizdira berezia egiten dute Eneko semeak sare hori josten ehuntzen ikasi duelako. Sendatzeko botika merkea eta simplea baita, egunerokoan ingurukoekin gozatzea.

0: Zumaiako panelean gaude. Zer da Zumaiako panela, esango duzu, eh? Bueno, eskalatzaile asko que neguko girotik ama besteko, ba, eraikitzen sortzen dituzten rokodromo ikaragarri politak eta potxokoak esango dugu, eta horietan aritzen dira beste familia ezagun bat Euskal Herrian eskaladakoa, oso oso mitikoa, eta gainera oso berezia, ba, bueno, ba, Esther Cruz eta David Carretero oso ezagunak izan zirelako, goigarren mende bukaeran, ba, sekuloko maila lortu zutelako, eta Esther Cruzen kasua, ba, Murtzietik etorri, eta Euskal Herrian geratu delako, eta ere bat euskaldundu, eta familia bat sortu delako Davidekin batera, eta bere seme nagusia, Eneko Carretero ere, ba, sekulako mailean ibilitakoa blokean baita Azokarekin Arrokan, eta bueno, ba, 25 urterekin ba, hainbat bizipen ba, kurioso, interesgarri izan ditunak, eta hemen parean ditugu biak, Esther Cruz eta Eneko Carretero, ongi etorri eskalatzaileen podcast honetara.
1: Eskerrik asko
0: zuei, Esther, ama eta semea zarete, aita ere eskalatzailea da, esan dugu nahiko familia berezia zarete.
1: Bueno, eskalada gure txian beti bizemodo bat izan da. Ta orduan, bueno, Eneko jaio zanean, ba, gurekin etortzen zan, noski. Askotan irekin, ba, txapelketetara etortzen zan. Batxutan Davidekin, beste batxutan, ba, David lanagatik ezin zan etorri, eta gobilok juten ginen txapelketetara, eta, bueno, ba, hazi, egia esan da, Eneko rentzat, igual bidea oso markatuta zegoen, gero beste aukerak izan zitun, baina, bueno, egia esan da, ba, mendiko edo eskaladako bidea pizkat markatuta zegoen, no? Gure familian.
0: Zu, hogei urterekin, okeraz bale banago, universitatean eta Murtzi aldean, eta horrek zezienan blokak egiten, eta papatean Euskal Herria, ba, Espainia paraldera etorri, ba, txapelketa gai gozo delako, eta hemen zerke engantzatu, harrapatu zintuen, maitasunak, eskalada zaletasunak, ez da, nola izan zen?
1: Bueno, hemen lagun bat nekan, Berta Martin, hemen bizi zan, osea, garai hartan Patxi Arozenaren bikotea zan, eta oso ondo moldatzen ginen, eta gero jendia, giroa, hemen eskalatzeko toki pilo bat zeuden, eta bueno, ni Murtzen egia esan da ez nun topatzen nire lekua, eta pentsatu nun, pues, orain da momentua, eta gero ja etorri nintzanean, ba, David ezagutu nun, eta hemen geratu nintzen.
0: Eta geratu, eta betirako, eta familia bat sortu.
1: Bai,
0: eta era bat eskaldun duta, askorentzat izpilu izango zara, Esther, sentitzen duzu, Zumaian oso zaket, nola esan, ondo ikusiak edo ondo hartuak zarete, oso familia berezia bezala kontsideratuta zaudete, ba, zuen bideagatik, ez?
1: Bueno, nik uste dut, azkenean, etorri ginenean danak pixkat horrela harrituta, no? Ba, azkenean gaztea ginen, ja ume bat geneukan, eta gaina eskara da, baina, bai, hemen azkenean Euskal Herrian ere, ba, mendiarekin harremana daukaten pertsonak, nuk uste dut oso, no, pues, ba, ondo ikusita daude, edo, eta gurekin beti egon da erlazio hori, no? Beti jendea, ba, galdetzen, edo, jo, eta mendira juten zaete, eta zeiten duzu, eta, klaro, eneko txikia zanean, eta bereken juten zaete mendira, eta, ba, eta, bueno, eta ikusi dute gainea, ba, hori, gero beraz izan, bueno, bere, beste gure bi alabak ere bai, beti ibili dira, eskalatzen, eta hori, eta, bueno, azkenean hori nik uste grazia edo ez dakit, baina ondo hartu zuten.
0: Eskalatzailea handia izan zinen eta zarela, esango nuke. Hainbat txapelketetan ibilita, Esther, egia da, ja, ba, pixka bat ogoi garren mende bukaeran, edo egita bat garren mende hasieran ibilita zinela, baina entzun dugu umeak iaia erditu arte ere eskalatzen ibiltzen zinela, zaletasuna latza zenuela eta lehiaketak maite zenituela, Esther.
1: Bai, pilo bat. Gainera, ba, hori, aukera nukan, ba, berekin etortzeko, ba, entrenatzeko eta hori, eta azkenean nire txatere oso importantia zan, no? Ni ez nun nahi ama sentitzen nintzen por encima de todo,
0: bai.
1: Baina ni nahi nun ere, ba, ni eskalatzailea naiz eta hori nahi nun.
0: Bai.
1: Ba jarraitu nahi nun, no? Izaten. Eta bai, ba, Enekokin, oain, Eneko egia esan da, Osa, ni 16 urterekin hasi nintzen eskalatzen, gero bera jaio zan ni 25 urte neuzkanean, eta orduan egia esan da, ba, urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin, umekin gabe, ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso... oso normala izan da, no? Umeekin beti gora eta bera ibiltzea eta txapelketetan ibiltzea eta eta bai, orduan jarraitu nintzen David ere bera lagazun ni baino leno, baina gero, claro, nirekin etortzen zan eta txapelketetara, eta bueno, ja que voy, ba nik ere parte hartuko dut eta oso ondo egiten zun orduan, bueno, hori izan da, horrela izan da.
0: Segitzen zu, orain dik eskalatzen, pentsatzen dut baiet.
1: Bai, eskalatzen, bai. Bai,
0: ez. Zerra, zure askatasuna izea, pixka bat, egunerokotika pixka tia saieteko, maite duzu, nola bizi duzu gaur egun eskalada, Ester?
1: Bueno, azkenean da, inkluso, da, ba, poza ematen diguna, eta gainera, ba, gorputzak eskatzen diguna. Azkenean, bizitza osoa, gauz, kirol bat, edo zerbait egiten badezu, ba, gero, usten badezu, gorputzak nabaritzen du, eta esaten du, nik hau behar dut. Eta argi dago, osea, usten badezu pixkat, azten dira mina hemen eta beste bat hemen eta eskalatzen jarraitzen badezu, ba gorputza bere tokien dago eta tadana asko hobeto joeten da.
0: David, zuk senarra, zuk aita, neko aipatu duzu, pixkat 50 urtetik angora dauzkagunok, bueno, ezaguna egiten zaigu David Carretero, jende gaztearen entzatzen beste, baina oso, oso eskaladore ona izan zen, bere garaien, zer da zuretzat, David Carretero zure senarra, Ester?
1: Niretzat zan, oza, ezagutu nuenean, niretzat zan oso eskalatzaile ona, eta gainera oso pertsona ona, izan da beti, eta gero nola ikusten ditu gauzak, nola ikusten zituen gauzak, no? Eskaladako mundua, eta adibidez, beraia zegoen 17 urterekin, bueno, munduko txapelketa irabazizun, osea, juvenilietan.
0: Bai.
1: Baina, ja, gero munduko kopan, batzutan ja sartu zen semifinaletan, eta inkluso uste final baten. Eta, ja, berak pentsatzezun, ba, hori da nire nivela, nik ja ez du nahi juvenilekin lehiatzen, oza, ez du nahi lehiatu ja hauekin, ja irabazi dut, eta ja ez du nahi, ez du gehiago behar, baina esan zuten, no, ez ba, jarraitu behar dezu, nahi ba dezu, oza, elduekin jutia, jarraitu behar dezu, eta esan zuen, ba, ez naiz jarraitu.
0: Eta kitxo.
1: Eta horrela da, bera horrela da.
0: Eta gozatzen du, lehiaketari gabe, edo presiorik gabe, ez?
1: Bai, gero egon zan urte pilo bat da lan asko egiten, eta ezin zuen, ba, juten zan entrenatzera, eta gero eskalatzen beti oso maia altua mantendu du beti, orain arte, ba, orain dabil ba, lesio batzukin, eta hori, eta baina beti izan da hori, oso eskalatzaile ona eta oso kompletua.
0: Eneko, ze suposatu du zuretzat David Zuraita izateak, noiz enteratu zeinen Zuraitak ze maila zeukan, ze harremana daukazu, ze suposatu zuretzat David Zuraita izatea?
2: Bueno, azkenean txiki-txikitatik, ez jakin izan de nero gurasua kontan ibili ala, eta bueno, eta beti nila txapelketan hasi nintzanean, eta itse, sei urte holan eskala, ja mundu guztia esaten zinez, ba hori, ba, daskasun gurasoakin, ez dakize, ondo biliko zea, eta bueno, eta egia asko ikasietela behaikin, bai txapelketan munduan, bai eskala bai mendian, eta mentalidadia, ez, eskalakiko, eta, bueno, niretzat, hakizten privilegioa, ez? Olako gurasua aukitzea.
0: Normala zan, ez? Zu, neko, eskalatzaile izatea, Ester ama, eta David aita izan da. Baina uste dut, Ester, irakurri dudana datikan, inoiz ez duzuela eneko presionatu edo behartu eskalada bide hartzera, berak erabaki duela, eta hortaz aratago, ba, berak eskalatu izan duenean, txapelketatetan eta beste pixka bat, aparte ez dakit zuzena da, baina pixka eta askatasuna eman dio zuela, eta zuek ez zuzela inoiz presionatu eneko ba, bide jakimatartzera eta askatasuna eman dio zuela, ez da?
1: Hombre, gu hori zaiatu gu. Azkenean bagenekien, ba, azkenean ja presio hori jendea jartzen dio ziola, oza, azkenean ba hori, zure gurasoak eskalatzailea zera, eta oza, eskalatzailea dira, eta ba, guretza ja hori beti izan da un poco como, baya, bueno, nahiko daka horrekin. Bai. Orduan gure etxean, ba, beti zeiatu dugu, ba, espresionatzea, ez da, presioi gehiago ez hartzea, beti esan diogu, ba, hori ondo pasatzeko, ba, disfrutatzeko, eta disfrutatzen ez zuenean, beti esan diogu, aneko, disfrutatzen ez badezu. Bilatu beste bide bat, adibidez txapelketekin. Osa, eskaladan, gu badakigu mendian asko disfrutatzen dela, txapelketak oso gorrak izan daiteke, eta gainera enekoren kasuan, ba, bueno, ba, garai hortan, ba, gauza pizkat arraroa gertatu ziren, eta hori selezioan, eta, bueno, esan bat ere erresa beretzat, eta gu beti zaiatu geha, bos, bere atzean egon, ba, besteko, baina bultzatu gabe edo presionatu gabe, eta baina askotan ere ez da erresa, ni garai baten bere entrenatzailea izan nintzen ere bai, eta bueno, esan bat ere erresa, no? Horeka hori topatzea, no? Osea, noraino entrenatzaile engisa eta ama bezala, no?
0: Kuriosa da, baina irakurri dut, gainera, eneko eta Ester bihotzat galdera, zuek asegurazen ez zenutenean eneko maila hobea ematen zuela, ez? Igual eneko zuze bere, bakurasoak beran edukita asegurazen edo gidatzen edo hemendik edo handik edo, pixka bat, ez dakit ba, presioa, inkomodo, errola sentitu izan zaretela, eta igual zuk neurri hobea ematen zuela eneko gurasoak, bueno, ba, pixka turrutetik anikusi zaituztenean, ez?
2: Bueno, a ver, hori baino beti zanda, ez da, gurasoak inazkinean, ba, oituta behekin beti mendian ibiltzia eta hola, da, orduan ez da git, oza, behekin egonean beti zan balazai egon mendian, ez da gitze, da, orduan ez da git, oza, beste era batea neon beti behekin eskalatzen unian, nenekan goze hori bide gorrak eta saiatzeko
0: lasaitu egiten zen,
2: ba, hori lasai neon behekin azkinean. Orduan hori, ja sinitzanean jende gehiokin eskalatza juten dala, azkenean, ba, danan objektiua o, zan, alita bia horren agitia, edo bizta zaiatia, edo eta orduan ja horra sinitzan pixat zehatzen, geota maia altu ematen zaiatzen, o eta, oixe, txapelketetan baita ere, bai, beti zan naiz, ba, hori, nahi o gurasoak kampuan egotia, baina hori, igual kontzienteki saiatezelako demostratzen ez, ba, zure gurasoan parian oso ondo aldezula egin, ez da gizet, eta hori, beti nahi izan ez behaiek.
0: Baina gehiago egin, ez?
2: Baina, bueno, ez ez tetela, enulako nahi behaiek horre egotia, baiz, eta nere buruan zentratzeko gehien bat, eta
0: Bai, gizakiaren betiko ez dakit, ez? Ego puntxu hori edo, ez? Epixo bat ez, erakustea joan, ere ona naiz, ez?
2: Bai, nahi beti kostari zenta ditola kontzentratzia neregan bakarri txabelketan ahonia, kanpoko faktoriak beti asko afektatu izan dira, orduan, bueno, ba, hori ebita ual izan ezkio, ba, hobeto.
0: Segitu, sekunduko duenek hori pasazitzen prozesu hori, Ester, baina zu ama bat zara, amak, baina beto inork ez ezagutzen, bere semea, eta ikusi duzu eneko, korain dela urte pare bat, iru, esan duzu, selekzioa, presioa, ikusi duzu ze prozesu pasa duen, solasaldi asko eduki zen dituen berarekin, babesa hondio man bere izan zenion, nola ikusi zenuen enekok pasa zuen, bueno, ba ez dakit ez, nola daitu ez, une txar edo gaiztori.
1: Ba, guretzat oso gogorra izan zen. Azkenean zan, alde batetik, nahi genuen, ba, pentsatzen gono. Bueno, hori bere ametsa baldin bada, nahi diogu. Osa, utzatu eta lagundu, eta beste aldetikan ikusten zenun, zenbat trabaz euskan bere bidea zera, egiteko edo jarraitzeko, no? Eta orduan beti da, ba, hori, no? Jo, nahi dugu, bere ametsak lortzia, baina beste aldetikan ikusten dezu zenbat min eta zenbat egun txarrak, no? Eta zenbat sufrimendua zegoen horratzetik, ze, ama bezala esaten dezu, hau merezi du? Eta, bueno, oso prozesu zaila izan da. Alde batetik, pues, no influir, ba, ez genuen nahi, joe, ba, utxi, baina bestalde batetik, nahi genuen esan, uste badezu, ez da ezer gertatuko. Osa, lasa igu hemen gaude, mendia hor dago, eta dana. Eta bestalde batetik, ba, azerre hori edo, ba, selezioarekin, eta egoerarekin, no? Osa, no da posible, no? Gazte batek, 17 urterekin, ba, munduko txapelketa baten bigarrena izatea, eta ez da ezer gertatzen, ni, oza, aurren gurtian berriro bere tokia lortu behatzun, jarraitzeko, beti hor, eta oso gogorra zan beretzat, eta hori, txaiten nahi, mazazpi urterekin, emezortxe urterekin, eta, bueno, azkenean irabazi zuenean, oza, erabaki zuenean ustea, bai, esan da guretzat izan zen, como, ke respiro bako jera. Oza,
0: bagenekien,
1: bai, motxila ondi bat kenduko ziola.
0: Eneko, harri hori tiraka.
2: Bai.
0: Ez dituzu bizi unen xamurrak, baina garbi dago, pasa dituzula, oza, zuntxuk uste zaizula, eta kuriosoa da, baina lehiaketak utzi, ondoren, ari zara zure momentorik bizkat onena bizitzen onartu duzu, gainera laguntza profesionala jaso izan zenuela, eta beste, orain bizkat urte batzuk pasata, edo urte pare bat pasata, nola ikusten duzu prozesura denekoak?
2: Bueno, ba, egia zona, oena hola puntu baten, bizkat, galduta, igual galduta, itza, ez da hit.
0: Bai.
2: Ze, bueno, azkenean, ba, txapelketa lagatzeko erabaki hori hartzi hau zozai izan zen eretzaz, azkenean bizitza guztia hori bagar egiten, da, eta hori du asko neskan, ez, zate, ba, eskize aldetin noain, ez, oza, hau bakarrekin dut bizitza guztian zehar, ez dakitzea gehi aldetinin, ze, eta, bueno, hain hori, oza, oso guztua, harrian, eta hola, zin nahi zenian eskalatzen, ba, hori, guztua, hain joiz baino maia altu egin zentiu naiz, baina, bai hori, ba, didez, oain, pixa, lesionotan abilela, eta hola, hori, ikustet, ezin detela ez eskala, mendian, ez lanian ebai ekipatzen ezin dut eguneko unian egon, ez, jo, ez ki zaldit ino bain, hori, adidez, hori, lesio bat egin azte bete honen eskala, ez ki ez da gitzein, bueno, ba, pixat, eta krisis existenzial hori, ez, da, bilatzen nola, ba, beste afizio bat, beste, baina, bueno, egia, sorte handia gatela, lagun asko askat kirolaiak, beste kirola asko iteitu da, bueno, ba, noixan bien behegin jute naiz, egia naiz lani neko alperra naiz, eta kostaite zait beste gauzatzu gite jartzea, baina, bueno, eixi, oza, pixka nere burua aurkitzen bai, beste bizitzako aspektu askotan.
3: Ailegatu nintzen, unean, bueno, zenarrakin eta enekokin, nidume haungilena. Lehumiak hemen jaio dira eta hemen duzi naiz, eta, bueno, niretzat normala iruditzen zait. Una etorri naiz eta ezkuntza ikasi behar da, hori horrela da.
0: Bueno, podcast horret dauka helburu bat. Elkarizketa zen ditugun personak, bere bide kutxunena zein den, bere historiako bide politxena gehien goratzen duena zein den aukeratzea, eta zergatik, eta zui ere galderago egingo dizuet. Ester, zein da zure eskalada bizitzako biderik politxena beti goratuko duzuna, eta zergatik?
1: Puh, zesaia.
0: Izango duzu baten bat esan duzu, aurrenekoa zen, edo hau, edo hau asko kostatu zitzaidan, edo...
1: Hombre, egia esan da, ba, nire, ba, adibidez, justu eneko bi urte zeuskanean, kateatu nun sortxibe bat, hor, bueno, sortxibe, egindudan bakarra, zera hor, arautzen,
0: bai.
1: Eta, ba, oso berezia izen zen, zara, bera hor zegoelako, orduan ni beti, claro, bera jaio eta gero, ba, askotan, no? Entzuten duzu, eta, bueno, orain ja utziko duzu, no? Eta, claro, ni 25 urte neuzka, no tenia ninguna intención. Baina, bueno, presio hori, o sea, beti badukazu hor buruan, eta, jo, horrelako maila lortzea, ba, niretzat oso polita izan zen. Baina gero badozkat beste batzuk, ba, nire alaba txikiena jaio eta gero, ba, sortzea bat lortzea berriro, edo horrelako gauzak, ba, elburu txiki batzuk, ba, izan ditut, eta elburu horiek lortzea, ba, niretzako oso garrantzitsuak izan dira.
0: Oso, gari, igual azken horrekin geratuko zinateke, ez, ezta, Ester? Behin, hiru horren alaba jaiota egin zenen sortzia bide hori, ez?
1: Bai, adibidez.
0: Zein dan, gogoratzen zara, izena?
1: Baldagonia, izan zen.
0: Aipatzeko beratuta. Eneko, zure txanda?
2: Bai, ba, bueno, ni oraindik ez ditu bide gehi egin, orduan, bueno, baina, bueno, egia aurreko urtean inu nire lehengo behatzia, eta, gado, asko suposauzu nire, eta, oza, pixu handi bak, endun ongainetik.
0: Asko, zama hori, nolako da, eneko?
2: Bueno,
0: behatzia bate, behatziako klubean sartze hor, sartze hori.
2: Bueno, a ber, berez, gaur egun ja, egia esan ez dakala indar edo importantzi hori, ze, bueno, maia asko handi da en general, eta ja, ikustezu behu, edo zeinek entre comillas aldulai.
0: Edo zeinek.
2: Edo zeinek. Baya, bueno, azkenea ni presio asko negan, ni kinposatuan ere burua, baina, ba hori, ba, behatzean nahi nula egin, ze, bueno, ba, gure etxian, ba, inoiz ez da egin, ere, ez, ez, eta...
0: Aita erita, Maria, esateko behira, nik egin dut, ez?
2: Aita egin beti ikusi dut espinita horrekin, ez, ez du, la, inoiz lortu behatzi bat itea, da, azkenean, ba, bueno, ba, presio hori ekan, da, ba, hori egin nahi nula behatzia bat, ez, eta, jo, azkenean egin jendia beti, ze, ba, inoiz hori indik ez dezu egin behatzia, o, ze, ba, etxe jarri egiten...
0: Nola kean, eh?
2: Ba, eta hori, bai, ba, esatezu, bueno, azkenean faktore asko, ez, oza, eskalatzen azintzanean mendian berriz egeo, txapelketa lagata geho, ba, kustain ziten, pixka, mantentzia bideo baten, ez, ikusten unian ja, kate batzeko negala biden batola, ba, presioa edo beldurrakin gehiago probatzeko gogoa jute zitzen. Igual pare bat behatziakin gertu zai, ja, hori. Ja, punto laga daiteko, eta martxe inen ez guentago gehiago. Da, bueno, a, bide honekin esan un...
0: Ze bide da, eneko?
2: Zeledon.
0: Bai, bai.
2: La leze...
0: Bai, araban, bai.
2: Hoi da. Ta, hoxe, ba, hori, hori itia izan zan, ba, pixuak entzia gainetik, egia zan, etzan izan, ba, inoiz indeten esfortzo ondiena ez olako zerrez, egia zan nahiko azkarratean un, baina bai pixu hori ikentzia, bueno, ja bat indet, oan ja alditut gehioen, baina beste erabatea ikusita.
0: Ezo, por iso, daukat nola santzein hona mari, eta nola santzein hona nahi tari, gaizu, egin dut behatzi, ja. Ego, pixkate, hola, nola zego genuke, hola, arro jarri zenien, edo,
1: pixkat,
0: txintxatu zenituen, edo, ez.
2: Aita ipixkat, baina, bueno, keba, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ay, kateatu dut, eta, jo, ostia, eneko, lehenengo oso zen pedatxia, jo, tio. Bai, bai, oso...
0: Oso natural, ez?
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta, ja, pixkate, elkarrizketa bukatzen joteko, eneko, zabiltza, bilizara, hemen, hor martutzeneko Boulder Factoryetan lanean, orain zabiltza ekipatzaile, nazioartean, Espainian eta Europan barrena, ez zaudete asko, Euskal Herrian lan hori egiten dutenak, bueno, Polonian ibilizara azken aldian, beste hainbat bide dituzu, zer lan da hori? Txapelketetako ekipatzaile, kontatu iguzu pixkat, porque zezaguna egiten zaigu
2: bai.
0: Pixkat, nahiz eta eskala amaite, zer lan da hori?
2: Bueno, ba, azkenian gure lana da txapelketetan lehiatzen da benai, ba, aldeun reto handiena, edo ez da, non esplika, bueno, bidea jartzeitu honak, ez, txapelketetan. Eta, bueno, azkenean gure lana egiteko zehazko berdituzu, oza, baldintzasko, ze ez da bakarrik kreatibua izatea ideiak jartzeak orduan, baizik eta maila altua berdezu mugimendua proba izateko, esateko, bueno, hau ondo dago, edo hau berri segila, edo hau zai egila, eta, bueno, niretzat esan aukera bat, oen ditxabelketa mundu hortan jarraitzeko, baina beste... presio hori euki gabe, ez? Edo, baina, bueno, egia, oain, beste mota bateko presioak haula, ez? Gure lana ondo itean al, txapelketa ali eta justuena izatea lehatzen da benantzat. Ta hoxe, ba, sinitzan komertziak, horroko romo komertzialetan lanian, bideak irekitzen, baina, hori, nire objetiua zirati beti izan zan, bai, geho txapelketa pasatzia. Ta, ja ben txapelketan hasi nahi zenean lan horrekin, ba, bueno, ba, gila zaneko gustoa gabe, ni eta beste parea gaude hola gaztiak, oen dala utxe arte lehatzen hile gala, ba, bueno, esategue ondo, nahiko ondo moldatze gala lanian, ez? Ta bueno, horrekin motibatu da, orain ba hori. Ba, esan dezu bezala Polonian ibili naiz, kanpoko ekipatzaile askokin ba hori, simulakro bat montatzen, Kopa Munduko simulakro bat. Ta urte nire lehengo Kopa Mundu ekipa berdet. Madriden, leo baita ere Europako txapelketa ekipatzeagoa, eta hoxe, beste motivazio bat, egia zen. Eskatzea fuerte mantentzia, eta azkenean nahi hori guztabite zaitez, beste helburu batekin, baina hori, oain di saltzan ibiltzea, eta orduan hoxe.
0: Esan gono, ez zure punto bilatu duzula. Gustuko lana, profesionala zara, soldata bat ateratzen duzu, eta gainera ematen dizu denbora, Zumaira etorri, eta lagunekin egon, eta gozatzeko dela pixka bat bilatzen zen horan, eko?
2: Bai, ala, ordu, bai, aka sorte hori da, lan gehi egin gabere aldetela ondo moldau, bizimodo normal bat euki, hori denboa matei, bai, eskalatzea juteko, bai, txian eoteko laguna egin eta bat, eta, bai, egia beldur handia ematiten lan badala, ze ez da zuze segurua ez, azkenean lesio handi batekin ja ezin dezula nahuin, edo ez da gila pixat sartzen naizen momentuan gaztia eman berko jo aukera ez, eta bueno, ikustet ez dala lan fijoa bezala, baina bai urte hauetako bai, motivazio oso handi bat, eta bai. Ni urtea guzti hauetan ikasieten dana beste erabate espresatzeko, oza, beste bai, ez da, ba, ez da txapelket eta bakarri lanitea, izik eta selekzioekin bai lanien ibiltzea, eta hori, ja ekipatzaile zera faceta ez du ikusten ja lan, oza, bidea montauta benga. Osa, ez da...
0: Zabalagoa da.
2: Teknikoki lehiatzaileai asko laguntzeko aukera gau, azkenean guk irekitzeteu
0: bidea,
2: ordu mugimenduak iteko, mugimenduak itea guk asko zoetu ulertze diteu, ba, espainiko zeleizena hori gaino, edo ez da gien nungo entrenatzei asko gaino, ze guk egin inberdito, gure, orduan hori, ba, hain aukera asko ez izkiu ematen, ba, selekzioekin lanian ibiltzeko, entrenatzeko, lehiatzeiekin batea, orduan hori guretzat, aukera politxea.
0: Bueno, epatu zu sartzen ari zarela, bai, Ester eta beste guztiak ere sartzen ari gara, baina zure amaren eskaladarako espiritua mantentzen bali baduzu, pentsatzen dut, zure amaren ere urte asko egin goetu zola, bai, Davidekin, bai, Esterrekin, eneko ganetero, Zer Cruz, placer bat izan da, zuekin mintzatzea familia giron la bizitzen duzuen eta bizitzaren adarkadak edo kolpe horiek nola gestionatze jakin duzuen eta holako begi distirakin ikustea eta ze postasuna transmititzen duzuen. Eskerrik asko, bikote.
2: Eskerrik asko.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunea. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

nahi da gehiena gustatzen zaitena. Epetik eta badago lako dultzura bat nire aldetik, ez, xamurtasun hori edo dedikatua da ahots bat, eta gero bestalde dago gauza hau oso bortitza, ez? Base oso oso bortitz bat eta oso bai, ez dakit, berez da tren baten soinua.

0: Berezko harremana ez daukala izenburuak gure arteko harremanekin, baino bai diskoko ez dakit horrelako izaerarekin, ez? Osea, nolabaita bestik daukate tonu bat oso intensoa, ez da bakarrik maitasunari buruz hitz egin dutela, batek bakarrik hitz egiten duela, abestitako batek, baizik eta hitz egiteko era, ez? Dala oso romantikoa, beste abesti batek laguntasunari buruz hitz egiten du eta besteak ba eszenatokiari buruz eta sorteari buruz, baino hiruak dira oso intensoak.
1: Arratsean entzundakotik laurdena.

Ba, oain dala lau bat urte edo, nere manajerrak ezagutzezun pertsonalki bere laguna zalako, eta nahi asko gustatzen zitzaiten, eta badirudi, ba, behai nere musika ere bai gustatzen zitzaiola. Ta ordun, bueno, ba, manajerran bidez ezagutu inginan, zuzenen, eta ordun, ba, ikusi nuntzala gainea, ba, pertsona oso erresa, ez dakit, itzeiteko, eoteko, ez, olako feeling oso, oso neukinun, eta holaxe planteatu genuen. Asko mandit, ze beak asteko dauka, ba, ez dakit, ez, gaitasun tekniko bat nik ez daukatena, ez, nik ez dut produzitzen, ez dakit ezer soinuari buruz, eta teknika aldetik hor, bea zan pixkat gauza menderatzezuna, ez? Ba, bueno, zentzu hortan bea zan pixkat dena montatzezunan eta estrukturatzezuna. Hori, beak soinuk erakuste zizkiten eta nik neuzkan letra batzuk idatzita eta melodia jartzen hasi nintzen soinu hoien gainen. Kantatzen, osa itzein gabe, kantatzen eta beak soinu jartzen. Orduan, bueno, ba, ikuste genuen, ui, ba, ondo gehatua, obestea kobeto funtzionatze, hola, demauzin. Behintzat, bai, eskeleto bat, ez? Gero, noski, ba, oi bai adostezu itzeiten, ez? Jo, hemen ez dizu gehiago pegatzen ez dakitze soinuk, oain zarata gehiago estribillontan, ez? Beak nahizun gehiago bete, bezala. Baina hasierako ideia ikustean gaina ustet, ez? Abestin oso simplea dala. Simplea, baino gutzako zen eraginkorra, orduan. Ba bai, oi musika egiten sortzea ez dakit. Bueno, nik uste hortan oso eskuzadala izan dala, ez dit gehiegi galdetu, osea, igual gaia galdetu ziten, baino esate ziten nere asuntoa zala fiskat, ez? Orduan gero nik egia da itzulpenak pasan izkela, baino ja oso berandu, osea, ja diskoa kaleate hartzunen, bazpare, ez? Beha ezagutzeako nik usietoi, dara oso pertsona, bueno, delegatu ite du aldi beren, ez dakit, ez? Ulertze uzen nahi dezun, momentu batzutan, eta saiatzea ematen nahi dezun hori, eta hori iritze zait oso eskuza bala dala, ez dakit. Eta zentzu hortan, nahi oso zaite zait. Ez, igual, delegatze hori nahi gertatze zait igual, ba, talden na honen eroso nahi zaitela, ba, besteen erabakik onartzea, eta ez astea, ba, borrokatzen, benetan nik zen nahi deten esaten, eta bar, orduan, karo, gero nien hau hain pozik emaitzakin. Oso prozesu desberdinak dauzkagula niteko, ez? Ni naiz oso minimalista eta asko kostatzen zait elementu berri bat sartzea, ziritze zait galdu iteula ideia horrek bere boterea bezala, eta bea galderan zizez. Mila gauza jartituta geho dihoak entzen eta asko kostatzen zaio. Divertigarria da, ze, guk gainean momentu Madrilen bukatu genuen diskoa, eta orduan nijunitzen ikustea museo romantikoa. Eta orduan, esan nion, joe, atzo junitzen ikustea museoa eta oso politia da junin behaztu eta asko gustatu zitzaion. Orduan, karo, hortik ebai, ateaztan ideia, ez? Joe, tela guzti hauek, zetazko tela hauek, hainbeste distira, daukatenak eta kolore intensok, eta zan pixkat gure mundua abestik konposatzeko orduan momentu hartan, ez? Zan gure, bai, zakit, gauza, izaera hori zeukaten abestik iluna, ere bai, baino,

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 80 urte bete dira gaur Espainiako militarrak matxinatu eta estatu kolpea eman zutela, ondoren gerra zibila etorri zen eta urrena diktadura. Hain zuzen ere, frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egindute hainbat elkartek bat eginda Iruñean 3700 lagun fusilatu zituzten Nafarroan. Nafarroako elkarte memorialistak antolatutako ekitaldian erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñako udalari Koldo Amatria, talde memorialistaren bozeramailea.
2: Beste behin eskatzen dugu Iruñako udalak erorien monumentua eraistea, giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
1: Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi du, aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean, atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena.
3: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat, eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
1: Zazpigarren egunez jarraian, Estatu Batuek Iranen aurka bombardaketak egin dituzte, azpiegitura ugari suntzitu dituzte, horien artean portuak, banaketa zentroak edota ura gazgabetzeko plantak. Iranek beraldetik Jordanian Estatu Batuen base militar baten aurka egindako erasoan bi soldadu Estatu Batuar hil ditu. Mohammad Khamenei Irango buruzagi gorenak arratsaldean kaleratu duen idatzitako mezuan esan du Estatu Batuek behin eta berriz bortxatu dutela ekainaren 17an lortutako memorandum akordioa eta ondorioz bertan bera geratu dela. Alemaniako parlamentuko bloke kontserbadoreko burua dimisioa eman du aurdunaldi subrogatu bidez Estatu Batuetan umea izateagatik. Aurdunaldi subrogatua legez kanpokoa da Alemanian eta hala defendatu izan du James Spanek orain arte Merz kantzileraren batasun kristau demokrata alderdiaren irizpidekin bat eginez. Honek guztiak eztabaida handia eragin du Alemanian eta azkenean dimisioa eman du larun bat honetan. Spanek hitz esan du, azken egunotan jabetu naiz nire senarrarekin batera familia bat sortzeko, nire zoriontasun personala ez dela bateragarria nire kargu politikoarekin, idatzi du Alemaniako hainbat komunikabidetara igorritako gutun batean eta ondoren dimisioa iragarri du. Baionako kaleak jendez gainezka daude elkarten eguna ospatzen, bihar bukatuko dira bestak eta larun bata izanik jendea erruz elkartu da musikan unai, gaua oso luzea izango dela dirudi Unai Macias.
4: Baionako kaleak jendez gainezka daude elkarteen eguna ospatzeko eta musika hiriko toki guztietan entzuten da, adibidez gure plazaren gunean, Monto plazan eta Espainiako plazan ere. Niko Etxartek jendetza bildu duen kontzertua eskaini du eta aurretik Indigo taldeak jodu. Eneko Lamoz da taldeko abeslari eta gitarrista. Pozik agertu da Baionako bestetan jotzeko aukera izan duelako eta gainera euskaraz egiteagatik ere.
5: Holako lekuetan jotzea euskara sustatzen duten lekuetan eta sigo plaza handi bat bai. Justuki holako lekuetan bestak desberdinki bizitzen direla, beste giro batean eta euskaraz gainera, beraz bai biziki garrantzitsua egiten duten lana bai.
4: Gaua oraindik luzea izango da mota guztietako kontzertuekin eta azken txampa laburra egingo zaie askori, bihar izango dela Apurdiko hiriburuko besta bizi hauen azken eguna.
1: Eta munduko txapelketa hasi berri da, bigarren eta hirugarren postua erabakiko duen partida. Partida hasi eta berehala Inglaterrak gola sartu du, beraz Inglaterrak bat, Frantziak huts. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta gure aldeari dagokionez biharko zer espero behar dugu Maialen Martija, Euskalmet.
6: Bihar egoera antzekoa izango da. Ipar partean oraindik goiz partean euri apur bat egingo du, baina orduak aurrera joan ahala jasotzera egingo du eta gaur baino arinago argitzea espero dugu. Hegoaldean hodeiak agertuko dira goizean goiz, baina berehala eguzkiak aginduko du. Beraz bihar temperatura gaur baino gehiago igoko da eta beroenak 27-28 graduren bueltan ibiko dira kostaldean eta 30 graduko muga gaindituko dute barnealdean.
1: Besterik ez, gau erdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.
7: asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 84,185,4,9,1,9,5 seria 46.
7: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroako eszena oparoak azken urteetan emandako proposamen interesgarri horietako batekin gatoz gaurkoan. Irunberrin eman zituzten lehen pausuak han baitute entsegu lokala. Eta horrela, ibiliz ibili, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ereindute beraien hitz eta doinuen hazia. Goldea izena du taldearen azken lanak eta nolabait, ereindako hazi horrek, babes hartu du, goldea zerauzitako sustraizarrek utzitako lur landuan. Ametxaranguren iruindarra izango da gure gaurko protagonista, taldeko abeslari izateaz gain, saxofoia, teklatua eta gitarra jotzen entzun dezakeguna. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Ibilberi.

0: Zenbatetan esan note zidaten txikitan, harriak ez du begila, edo harriak ez duela begirik jaurtikitzerakoan kontuz ibiltzeko. Baina begiak izango balituzte, ziur zuen poltsikoetan gustura hartuko luketela ostatu. Ametxaranguren, ongietorri lore ostoakera.
1: Eskerrik asko.
0: Litekeen arena izena du entzun dugun lehen abestiak, diskoko azkena, hain zuzen. Eta bertan, izan daitekeen horren denaren gordailu dela bat bera, diozu. Zure izena amets izanik, agian programatuta zaude, litekeen horretan pentsatzera edo azken batean amestera.
1: Bau, gehiagin litzateke hori. Bai, aspaldi nuen entzuten, kanta. Eta gustatzen zait, uste gustatzen da idala. Saldi hori, berez, bueno, hasiera batean etzegon pentsatua kanta hontan sartzeko. Mosi, kanta honek badu igual historitxo luzeago bat. Diskoan honen aurretik doan kantua zitiken arena, da pixka bat bere anaia edo aizpa bikia. Ez? Bueno, biak entzuten baldin baituzu, ikusiko duzue, litekenarenaren letra osorik dagoela aurreko kantuan, eta da, hasiera batean, bueno, nik deskribapen bat nuen, irudi baten deskribapena idatzia nuen, eta kantu bat egiten hasi ginen horrekin, eta momentu batean ikusi genuen bagenuela melodia bat oso ongin gajatzen zuena letra horren zati batekin, hasierako zatiarekin, baina ez zuela zentzu handiegirik beste melodia bat sortzeak gainerako letra sartzeko. Orduan, erabaki genuen kantu hau bere horretan uztea, eta bai, irailan, iazko irailan, Iruñeko Labaretoan egin genuen ensaio ireki batean lagun batek aipaturik, bueno, lagun batek aipatu zigun, pues jakin da kantu hontan badagola letra zati bat, baina geratzen dela beste letra zati bat pixkator kanpo bezala, niri pena ematen dit ez jakiteak gainitzeko letrak esaten duen. Eta iratiren komentario hori hartuta esan genuen, pues egia da, ez? Igual letra honen gainera izan da letra bat bere osotasunean zentzua duena, igual merezi du beste kanta bat. Eta horregatik dira pixkat bikiak ikusten genuen bazuela zentzua. Aurrekoa pixkat tono tristeago batean edo geratzen da, eta honek ba, bueno, modu hipotetiko horrekin ere ematen dio aukera, ez dakit ez du aterik izten. Eta justu aipatu zuen esaldi hori da aspaldi lagun batek, bueno, aspaldi, duela urte pare bat edo lagun batek botazian esaldia, esaten zuena, gustatzen zitzaiola edo gustatzen zaiola dena ikustea bizitzan edo ulertzea, ea ongi saltzen dudan. Berdin da zer, berdin da disko bat, harreman bat, edo, bueno, edo zein egora gustatzen zaiola ikustea, izan daiteken horren guztiaren gordailu bat balitz bezala, ez? Denak gordetzen duela bere baitan, izan daiteken hori guztia. Orduan, naiz da momentu batean autu bat egin eta autu horrek baldintzatu bide bat, beste aukera hoio guztiak oraindik ere badaudela.
0: Bordaudela.
1: Bai, posible direla. Eta pixkat ikusten nuen bazuela zentzua litekeen arena kantu hortan.
0: Bai, Bilbedi, baita gure musika gozea ere, amets, Aranguren ostokatzeko unea iritsi baita.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Goldearen metafora kondo irudikatzen du lan honetan egin nahi izan duzuen ariketa, hau da, errotik ateratako sustraiak inspirazio iturgi hartu eta lurra eraberritu zuen uzta propioa sortu. Horixe bera egiten dugu lore ostoaken eta gaur zure sustrai edo zimentu musikalak ezagutu nahi ditugu, amets, ezagutu, zerekin hasiko gara?
1: Ba, hasiko gara Benito Lertxundiren Belatxaren akantuarekin.
0: Eta zergatik ekarri duzu kantua?
1: Ba, ez un ongi jakin hasiera batean ze irizpideren arabera hautatu kantuak eta hasi nintzen pues momentu hontan asko maite dituan kantu batzuk zerrendatzen. Baina kontrolatu nintzen bueno, elkarrezketa bat egiteko, behar nola bakoitzaren bueltan, ba zerbait esateko izan. Eta konturatu nintzen, bueno, kanta batzuen bueltan esateko neugana zela asko gustatzen zait, eta orduan horiek ez zidaten balio. Orduan, hautaketa izan da, pixkat pentsatuz, ze kantuk... Zagit markatu jaten pixkat bizitza. Bai. Ez, igual momentu ontan, zerrendako batzuk ez dintuzke aukeratuko kantu kutxunen artean, baina denen bueltan badukat zerbait esateko. Eta kasu ontan, ba, belatxarena da, niretzat txikitako autoko bidaiak batez ere ordezkatzen dituen kantu bat. Aita oso benito zalea izan da, eta agian bera izan da, ba, autoan entzun ditugun musikarien artean, gero nire bizitzan presenteen egon dena eta dagoen ere gaur egun. Egon zen zalantza hondiekin, ez, izaziteken ere Errobiren kantu bat, edo Amaren gustokoren bat Itoiz, edo Ertzainaken baten bat, baina, bai, ez dakit, Benitoren kantu askoren doinuek eramaten auteola, ez dakit, oso txikia nintzeneko momentuetara, eta esaten dute ez, oso txikia gareneko, ba, oroitzapenak eta direla fuertenak edo.
0: Intentsitate handikoak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Beraz zure haurtzarora zaramatzan, edo bueno, haurtzaroan entzundako abesti hoiek irudikatzeko kantu bat da, ez? Benitoren belatxarena.
1: Bai.
0: Pieza instrumental batekin. Hasiko gara, gainera. Ikusi dudan ez, Zuberoako mendietan artzainek txistuka besten omen zuten doinua, bueno, bereskuratu zuen Benitok edo Jose Mari Irastortzak, hemen, egan dabilen belatxa irudikatzen omen du doinuak, eta ondo irudikatu gainera, ze badu ukitu malenkoniatxu batez askatasuna irudikatzeko gaitasun hori, ez?
1: Begira, hori guzianik ez nekien.
0: Ez nekien hori.
1: Ez.
0: Eta irudikatzen zuen horrelako zerbait, edo ez?
1: Enkajatzen nahi bastante, bai.
0: Bueno, ba, egalak zabaldu eta egin dezagun egan. Unkidura kutxunak, 1983ko Benito Lertxundiren belatxarena. Entzunez.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Ame Txaranguren ibilbediko partaidearen lehen petalo musikalarekin hasi gara ostokatzen gaurko gure lorea. Benito Lertxundiren belatxaren izan da bidea ireki duena eta bide horri jarraipena emateko nora gobazorein.
2: Ba, entzunen dugu orain Peru Galbeteren urakantua. Begira, batzuekin izan du zalantza sartu ala ez, baina Perurekin ez hasieratik nekien jarriko nuela bere kanturen bat, ez nekien zein, baina bere kanturen bat bai. Eta kasu hontan pasatzen zait pixka bat, eta beste batzuekin ere bai, baina Peruren kasuan bereziki gehiago gustatzen zaidala bere musika, jakin da bera nolakoa den ere, ez? Eta nola egiten dituen gauzak, eta oso islatua ikusten dut bere izaera kantuetan eta kantuak egiteko moduetan, eta bueno, mirizan dut pertsonalki eta musikalki ere bai.
1: Ezagutzen duzu, beraz.
2: Bai, ezagutzen dut, bai.
1: Bai, zuarte harakilen bizida,
2: bai, ez? Bai, tuturingoz hor segitzen duela.
1: Bera usur bildara da, baino
2: hori da. Hori da, eta bueno, iruditzen zait dela pertsona bat asko sinisten duena egiten duen hortan. Hori nabari da, pila bat.

0: kantu guztiak dira bereziak. Ez dakit nola esplikatu hau, baina bere ukitua asko nabaritzen da. Hiruren kantu batenean asko nabaritzen da. Asko miresten dut ere, zegaitasun duen kantuetan behar dena sartzeko, baina soberan dagoen deusez. Osa, kantuek dute kantu hori izateko behar dutena, eta ez dago deus soberan. Eta, bai, uste dut, horiek direla kantu hautatzeko arrazoiak.
1: Bai, badiozu, baduela berezitasun puntu hori, ez? Badu mistikotik, Peru Galbetek ezagite, Mikel Aboaren magia eskolara joan izan balitz bezala, ez? Edo horrelako zerbait.
0: Bai, bai, uste dut berak, bueno, evidentemente ezin da dugun sistematik atera erabat, baina asko marrazten duela berak bere eskema eta zeren barruan egon nahi duen. Eta horrek, bueno, igual alde txarre madri izanen du, pues askotan igual entzun izan diogu, ez jo, eski zaizkit ateratzen kontzertu gehiegi edo, baina aldi berean uste dut oso autu kontzientea dela eta horrek ere ematen dizkiola ez dakit, baduela alderdi politan di bat.
1: Uraren metafora erabiliz, malgutasun eta korronten kontraesanetan barrena bizi osoa nola, bizi honetan bizi ikasten aipatzen digu. Abesteak edo zein espresio artistikok gehienetan hori darama berekin ariketa moduan, ez? Norbera gehiago ezagutzea ispilu moduko bat aurrean jarrita, eta gero ispilu horren isla da jendearengan proiektatzea.
0: Wow. bai, izan daiteke, eta uste dut gainera hori. Peruko oso modu zintzoan egiten duela ariketa hori, ez? Osa, benetan begiratzen dio bere buruari ispiluan, eta proiektatzen duen hori da...
1: Gordintasun osoz, biluzten da jendaren aurrean, ez?
0: Bai.
1: Bagoazen, ametsaran gurenen urrengo lore ostoarekin, oraingoan uretan murgiluta, Peru Galbeteren ura entzungo du.

0: ikasten saiatzen.
1: Lore Ostoak.
2: Bagoaz aurrera, ibili, ibilbedi edo ame txarangurenen lorea ostokatzen, eta hurrengo proposamenak hareman zuzena dauka ibilbedirekin, ezta?
3: Bai, bai, de hecho, hau hautatu dut pixka bat igual taldearen izenean, ez diet galdetu aiei, baina bueno, badakiten ondako...
2: Zure licentzia propio hartu duzu.
3: Bai, bai, baina uste dut, bai, taldeki degozion dako dela kantu importantea, Fisis versus Nomosen kompromezu. Bueno, haiekin bira bat genuen duela kasi bi urte, uste dute ez tekitza zaro edo abenduan izan zen, baina hartu genuen asteburu bat eta lau kontzertu genituen haiekin, eta kontzertu horietan gure pare bat kantu eta haien pare bat kantu hartu, eta denon artean jozen genituen, denok elkarrekin. Eta konpromezu izan zen horietako bat, gerora, bueno, ez dakit gerora den edo aurretik, guia bertsionatzen genuena. Bai, uste dut aurretik bertsionatzen genuen dela, eta bai, eta gero biratxo hortan ere hautatu genuena. Eta hemen pixkatere pasatzen zait Perurenean bezala, bueno, Fisis versus Nomos taldean lau taldeki dira, baina ez da gindola esan gidaritza edo Beñatan Txustegik darama, eta okrez baldin manago letrak eta normalean melodiak eta ere bereak dira. Eta Beñat ere, ba, pixkat, bada pertsona bat oso eslatua ikusten dena bere kantuetan, ez? Irutzen zait letretan baduela bere originaltasuna, beste jende batek, eta igual zakortan ni sartu nahi deke ere, zakit kantu batzuk igual, edo gai batzuk kantuetan sartzen dituenean, oso modu, zakit apaindu edo poetikoan sartzen dituen bezala, ba, Beñatek nahiko kontrako bide hartzen du, eta nahiko gordin, eta zuzen botatzen ditu gauzak. Eta bestetik, izan zen pixkan niretzat konfinamenduko kanta. Osa, konfinatu ginen momentuan, nik uste hor nuela buruan, eta egia da entzuten duan aldiro hori itzen aizela hilabete horietaz. Eta, de hecho, igual hortik heldu zen, igual nik proposatu nuen bertsioa egitearen, ez dut gogoan horrein, baina, bai, eta gero ipatuko beste kantu batekin ere pasazaitala, zi, klaro, autaketa egiteko momentuan, egia da Spotify izan dela pixka nire txibatoa eta jarri nizela begiratzen, ba, 2006-tik ona hori egiten dizunean urteroko
2: zerrendatxo horietako bat, ez bai.
3: Eta badakantu bat azkeneko lau bost urtetan, lau edo bost, igual gehiagin, moztakit, azkeneko urtetako zerrenda hortan agertzen zaidana. Eta arduan,
2: zure topean dagoena bestieta.
3: Bai, bai, esan nuen, jo, pues hau sartu beharko dut importantea.
2: Gogoratzen aiz gainera hemen izan genuenean Txusta edo Beñatan Txustegi aipatu zuen, ba, zuekin egindako bira antologiko gura eta ba, oroitzapen oso politekin kontatzen zuen, ez?
3: Bai,
2: eta, bueno,
3: bai.
2: Zuen kantu bat ekarri zuen, gainera, ba, hori islatzeko.
3: Bai, oso arreman polita geratu da egia esan. Bai.
2: Konpromezuaz hitz egiten du hemen Txustak, bai. Araronionean. Diskoko kantuan esan bezala 2019koa, konfinamendu garai txugo baino lehenagokoa.
3: Aurretik ere bazutela.
2: Bai, abesti hau, ezagit beste bitan ero, edo abestu duen, beste bi diskotan, baino berak esaten zuen, hau zela definitiboa bezala. Hau da, bertxio ona, esan dezakegu, jondela pixka evoluzionatzen, eta horrea iritsi zen. Eta konpromezua ibatuta, musika talde batean, itz garrantzitsua da hori, ez? Bakoitzak bestearekiko duen konpromisoa gauzak aurrera eramateko eta sinisteko benetan egiten marizareten horretan, ez?
3: Bai, zehali zeten da batzutan, Horre, bueno, normala den bezala, ez? Gure kasuan bost pertsona gara taldean, bakoitzak badu bizi diferente bat, lan diferente bat, bost erri diferentetan bizi gara, eta, bueno, egia esan orain arte oso ongi moldatu gara. Baina, bueno, bai ikusten direla momentu batzutan ez tentsioak, baina bai, bueno, bakoitzak zipuntaraino duen lehentasun gisa taldea, eta eta beste gozatzuk nongokatzen dituen, eta hori dena. Baina, bueno, egia da, horrengo zizu gularazo hori zirik izan horrekin, eta nahiko bide berian gozatzela bostok.
2: Bara dezagun, beste behin, Fisis versus Nomosen abesti puskau, gartxotun zainen koruen laguntzaz, hau da, kompromezu.

0: iaia lurra ukitzen duen xira luze beltza. Zer ezkutatzen du esaldi horrek edo zer da Goldea diskoko xirarena, abestiaren atzean dagoena?
1: Ba, begira, aurrekon, haren nintzen entzuten arratxean, arratxean programako elkarrizketa bat, Julen Apeiari egiten ziotena, berrizko, bueno, idazle, ez dakit, idazle, gustatuko zaion izta, baina, bueno, poema liburu bat iatzi dut, bai, idazle esanen diogu. Ari zen Arantxa Iturbe elkarrezketa egiten, eta momentu batean Julenek esaten zion, bueno, galdera baten erantzunez, galdera bat erantzunez, esaten zion, jo, pues, nahi zoroitzen, orain, poema hori zetestu ingurutan edo zeren bueltan idatzi nuen. Eta batzutan, pixkat urruntzen nahi zenan edo, ja pasainan denbora pixkat edo, ez dakit, kantuen zirkulo itxi hortatik ateratzen naizelarik, batzutan pasatzen zait. Sartu behar naizela berriz, letra ongi begiratzen, eta pentsatzen, bale, hau, noiziatzen nuen, momentu hontan, bale, momentu hortan zer izen pasatzen, hau, orduan, hau, idatzen nuen, iritsin zelako nahe, pasatzen izpizkat hori. Eta hasieraren arekin pasatzen zait pixkat hori berriz behar izaten dudala letra hartu eta
0: dezifratu nola baitez.
1: Bai, egia da justo kasu honetan xira luze beltza dela simpleki nik dudan beroki bat eta beroki hortatik igual beroki hori jantzia nuela pasaziren gauzatzen oroitzapenak edo kontatzen dituen kantu bat dela. Bai, uste dut hori dela momentu hontan xirarena kontatzen duena. Seguramente hori jarriko banintz berriz letra hartzen, topatuko nintuzke beste gauza batzuk, eta ikusiko banu, ah, buso bidatzen nuna ezakin, no, izan

0: daño edo alderantziz, nola osatzen duzu kantu bat?
1: Bueno, ez dugu eskema itxirik, horre dago kionez. Askotan aipatu dugu, baina azken disko badibidez, ikusten dugu izan dela hiru diskoetan modu kolaboratiboenean sortu den diskoa. Lagun asko pasa dira

0: Era disko bat, naiz ta gure izenean atera, jende askok aportatu duena eta jende askoren artean egin dena. Normalean, gutakoren batek eramaten duela ideia nagusi bat edo, bueno, hasi bat, hasteko zerbait izan daiteke melodia bat, izan daiteke akorde segida bat, izan daiteke letra zati bat, edo batzutan igual letra zati bat ja melodia batekin, baina egia da, kantua jantzeko prozesu hori denon artean egiten dugula. Bai.
1: Kantuaren arabera, aldatzen doa.
0: Bai, kantu batzuk eginagoak datoz ja etxetik, beste batzuk bat ere ez, eta bai, eta aldatzen jaten da hori. Gero niretzat hor badago gauza bat batez ere identifikatu duan azken diskontan, eta da, pues adibidez, Xirarena kantuaren hasi hori nik eraman nuen, ez? Letra eta melodia. Eta, claro, nik hasia baldin manuen ere, nik ja imaginatua nuen hasi horrek emanen zuen lorea edo, ez?
1: Bai.
0: Baina, claro, nik hasi hori eramaten baldin badut taldera...
1: Badakizu ez dela hori da, ez da, zuk imaginatutako lorea izan.
0: Hori da. Eta hor, bai, eta zehazki kanta honetan, kostatu zaidala pixka bat, ez da, gendu esan, amore matea ere, baina esatea, oza, ez da nire kanta bat, eta taldearen kanta bat, eta de hecho, nahi dut izatea taldearen kanta bat, eta zentzu hortan, beti daukagun, arau ez idatzi bat, da proposamen guztiak probatzen direla. Osa, batek zerat esaten baldin badu, nahiz eta beste bat iruditu...
1: Astakeri bat.
0: Bai, beti probatzen da, dena, eta horrekin sorpresa asko eraman ditugu.
2: Lore Ostoak.
1: Gabiltza, ame txarangurenekin solasean eta zure lorea guztiz biluzteko azken petalo bat behar dugu. Nori dagokio ore hori?
0: Ba, klasiko bati. Ruper Ordorikaren edertasunaz mintzo da otatu duan azken kanta.
1: Hemen aipatu behar dut Ruperrek bi bertsio ezberdin ditu kantonekin, baina zuk argi utzi zenidan, haizea garizumakoa nahi zenula, ez da?
0: Bai, nahi egon nuela, bai, bestera usatzen zaite, baina hau gehiago. Ez dakit, uste dut kantonekin pasatzen zaidala, baina Ruperrekin orokorrean pasatzen zaidala. Ez naizela nekatzen, eta pixkat edo zein momentutarako balio didatela bere kantek. Kanta hau izan da, agian 2016-tik ona gehien errepikatu den hori, nire Spotify zerren da horten gehien errepikatu dena, eta etxean seguramente orain CD reproduktorean daukadan diska, esaren nuke hori dela, saiarria dagoena hori dela. Oso igandetan mila vuelta emateko disko bat dela iruditzen zait, eta bai, eta iruditzen zait simple berez jotzen dut horretara, baina beti uste dut edertasunik handiena simpletasunean, eta
1: simpletasunaren komplexutasuna, ez? Aldi berean, ze askotan bai. Komplexuena hori xebera da, zerbait simple egitea aldi beren koherente izanik eta zerbait benetakoa transmitituz, ez? Zerbait simple egitea zer gabe, erreza da.
0: Bai.
1: Zaila dena da, zerbait komplexua simple bilakatzeaz.
0: Baina menos ez ma sorta
1: pixka bat,
0: ez? Doztut Ruperrek, eta ikusten zaio ere kantuan denean, beti super lasa, idagola ematen du, bai, lasaitasun puntu hori ere asko gustatzen zait. Eta aldi berean zein dar duen, ez? Horrek. Eta... Bai, eta oraindik erretzea lortu ez dudan beste kantu horietako bat.
1: Interesgarria da nola garatzen den kantaren etapa bakoitza, hau da, lehenik edertasunaz mintzo zinen dio, gero askatasunaz mintzo zinen, eta azkenik bizitzaz mintzo zara orain, hango geroa hemen da. Hau da, perspektibaz iragana begiratu eta amestutako guzti hori bete

0: edo ez ikustea, adiberean bidean albo batera utzitako zapore gazigozoa dastatuz, ez?
1: Begira, uste dut, orain arte ez nuen pentsatua, baina uste dut badutela komunean Ruperrek, bestele batzuk ere bai, baina orain buruan dituanak dira Ruper, Tok eta Thatcher, gaitasun bat tristura polit bat kantatzeko.
0: Bai.
1: Ez dakitera naizen azaltzen. Bai, bai, ez dakitoren ez dut egin analizirik, baina seguramente egonen da akorde segidaren bat, bai. Edo orsalto...
0: Hori transmititzen duena, edo.
1: Bai, bai. Eta uste dut, hiru talde horiek bereziki ongi egiten dutela hori. Eta kantu hau da horren adibide bastante ona.
0: Azken finean, malenkonia izan liteke hori, ez? Nolabait?
1: Bai, bai.
0: Hau da, puntu alai bat badu, baino aldi berean nostalgia bat edo sortzen dizu, edo tristura puntu bat, edo...
1: Bai, baina geratzen zara alde honarekin bezala nire ustez. Ez? Osa, oinarri triste bat, baina elduleku alaia, alaia duena. Bai.
0: Edertasunaz mintzo, daizea Garizumakoa, 2009ko lanetik beraz, entzungo dugu, Ame Txaranguren azken lore ostua.

0: Eta Ruperren kantuan bezalaxe, denbora perspektibaz atzera begiratzen hasitakoan, ez da gauza ederragorik bideari eskerrak ematea baino. Eta Beltxarga Beltza 2008 bateko ibilbediren diskoan horixe egiten duzue, eskerrak bideari kantuan, ez da, amets?
1: Bai, egia da, bueno, mendik ikusita, nik pentsatzen dola, tretzen dola, joder, kantu hau adera genuen taldea sortu eta bi urte eta bikora, oza, bidea oraindik ez zenain luzea. Baina aldi berean egia da, bueno, lehen ipatu dizu taldea sortu zela pixka bat hori koentzitzen genolako eta laguna ginelako institutotik eta konservatoriotik, baina egia da justo Ipai eta bio gentozela bastante bestakit garai txar batzuetatik eta orduan bide hori bastante, oza, motza izan arren oso intensoa izan zen, gauza asko pasa ziren hor, bai, nik uste intensitate horri egiten diola referentzia batez ere kantuak, eta bai, kasu hontan letra Ibairena da, bai, esaren nuke berak ere harako zerbait kontatuko lukela.
0: Hau da, por cierto, hain zuzen, Fisis versus Nomoseko Beñatan Txustegik bere lore ostoen artean aukeratu zuen kantuetako bat, ba, elkarrekin bira luzorretan bizitakoa gogorarazteko. Sentimendu eta laguntasun asko nabari da kantu honetan, ez? Gertutasuna azken batean.
1: Bai, eta de hecho, aipatu garen zuzen, bai, entzuna dut ere bere elkarrizketa eta entzun nuen, justo kantu hori hautatua zuela. Hori zen ere, hori mini biratxo hortan, haien bi kantu eta gure bi kantu hautatu genitolarik, hau izan zen ere...
0: Elkarrekin abesten zen
1: hori da,
0: batez.
1: Hori da. Eta bai, egia da, lotzen dugula ere pixkat. Asteburu horrekin, ze, bueno, nahizta bide motza izan, izaziren bi hiru egun oso intensoak, bueno, elkar bizitza parentesi bat, eta bai, gero bai batu duzun bideo hortan ere, bueno, hemendik kanpo
0: mikrotik kanpo aipatu dut, hori da, bai.
1: Bai, badu kantuak, ez gara oso bideoklip zaleak, baina badu bideoklip, hola, kasero bat, eta horre ere hauek agertzen dira.
0: Bai, hori da.
1: Asteburu.
0: Bai, bideo hau da, biraren egunerokotasunean grabatutako irudiak, ez?
1: Bai.
0: Bazuek jolasten, denbora pasan, bai, eta bestelakoak, ez?
1: Bai.
0: Soinu probak, eta...
1: Bai, momentuan igual ez nion zentzuan digerik ikusten, baina horretzen ezin aldiro, eta batzutan horretik sartzen ez ikustera, eta posten ez pila bat, bai, lekuko eta son hori izateaz.
0: Eta bideari eskerrak eman ostean, aurrera begira zer eskatuko zenioke bideari edo zer uste duzu datorkiola ibilbediri?
1: Ba, orain arte bezala segitzea, nire ustez, ez dakit espektatibarik egin gabe, deno gustora jarraituz taldean, bai, ez dakit ez dugu hola, helburu edo helmugarik finkatua inoiz izan, eta uste dut horregatik beste gazatzen artean segitzen dugula ingustora. Eta nik uste hori dela. Egia da gauza batzuk, bueno, bagire baki behar direla taldeak funtzionatzen segitu dezan, baina bueno, malgutasun horrekin segitzea, eta benetan egiten dugun egitea, hortan sinisten baldin badugu beti ere. Ez? Eta ez adien joz izan, ez dakit kanpo faktore batzuek baldintzatua, edo egin batean ala da, beti da ala. Baina, bueno, aldugun einean...
0: Horeka hori mantentzeaz.
1: Lehenengo taldea guretzat izan dadila, hori esteko.
0: Ba izan dadila horrela. Eskerrik asko, ona etortzeko gonbita onartzeagatik, amets Aranguren, bihotzez, eta entzule guziekin ba une hau konpartitzeagatik.
1: Zuri eskerrik asko.
0: Zorte hon eta bidea egiten jarraitu. Eta nik ere bideari eskerrak emanez, gaurko atalari amaiera emango diot, ez zuri, entzule, beste alde horretan egoteagatik eskerrak eman gabe noski. Ibilbe diren eskerrak bideari entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta hurren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bergaran itzordua egin dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko alkatek foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena oraitzeko. Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkateak elkartuko dira bidata seinalatu horiek gogoratzeko antolatu den ekitaldi instituzionalean. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute karga simboliko handia duen eguna. Ekitaldian izango dira bestea beste Ider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jose Luis El Coro, Luis Maria Juria Guerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Errazti 1976ko alkaten mugimenduko kideak. Ekitaldia egin bezperan Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten buruak, gizartea zatitzea leporatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Euskal Herria Bilduri.
2: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Estatu batuek itzuli egin dituzte Mexikoko embajadoreak mugetako eta migrazioko aiz poliziak egindako gehiegikeriak salatuz bidalitako gutunak. Roberto Latzeri Mexikok estatu batuetan duten embaixadoreak gutun horietan salatu du Mexikoko herritar batzuk ez zuzehaztu zenbat hil egin direla aizek atxilotuta zituen zentroetan osasun arreta ukatzeagatik. Eta bereziki salatu du enpresa pribatu baten esku dagoen Kaliforniako adelanto zentroko egoera. Estatu batuek gutun horiek itzuli egin dituzte argudiatuz, Mexikok ez duela gidatuko Estatu batuen migrazio politika. Latzeri enbaixadoreak erantzun du, Estatu batuen subirautza errespetatuz eta elkarlanean jardunez, kasu bakoitzaren jarraipena egingo duela eta gehiegikeriak ikusten dituzte makoitzean, horien berri emango dutela. Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa irailean Nazio Batuen erakundean New Yorken izango dela batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian. Zoran Namdani, New Yorkeko alkateak egunkari bati eskaini dion elkarrizketan esan du beraldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko gerra krimenak leporatuta. New Yorkeko alkateak elkarrizketa horretan adierazi du Netanyahu agako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzio agindua emana duela Netanyahuren kontra gizateriaren kontrako krimenak leporatuta Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako eraso larriengatik. Kiroletan jokoan da futbolean munduko txapelketan hirugarren postua eta laugarrena erabakiko duen partida Miamin, Frantzia eta Inglaterra aurrez aurre atxeden aldian Frantzia kutx, Ingalaterrak lau. Eguraldiari dagokionez iganderako giro eguzkitsua iragarri du Euskalmetek eta temperatura maximoak apur bat igoko dira, goizaldean eta goizean hori bai, belainoa eta behodeiak sartu daitezke eta hori pitxin bat ere egin dezake, baina goizean bertan giro eguzkitsua gelituko da. Temperatura maximoak 30 gradu ingurukoa barnealdean, kostaldean aldiz zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Berastegi.

0: Gerrak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Brasilgo selekzioaren bigarren urrezko aroan jarriko dugu azpimarra mundialak saioaren atalonetan. Kanariñak hiru final jokatu zituen elkarren segidan, 1984 eta 2002 artean, eta bi aldiz izan zen txapeldu.
1: Hiru txapelketa horietako protagonistak gogoratzeko, partida gogoangarriak aipatzeko, ba, bilagun, gomidatu ditugu, batetik, Josean Goñi, kazetari eta telebistako produktorea, Josean, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, futbol aditu bat, Iban Jover, Iban, kaixo?
2: Kaixo.
1: Zine konuke zuen oroitzapenak gogoratuz, zuen memoria hori astinduz, Josean, ezakit, ze oroitzapen duzun, mundial edo munduko futbol txapelketa ipatzen dizu danean edo dizu dutenean, zein da zure lehen oroitzapena edo politena?
2: Bueno, eriak igual oso zarra diazuntzako, baina ni lehenengo irudiakat Argentinako mundialeko ala etxian telebistan zuze ikuste zala, gutxi, baina gero ja amalau maoz urtekin Espainiako mundiala, ez? Naranjito eta...
1: Naurokitabi.
2: Bai, eta oso kuriosaz, garai hartan guretzako izan zen kriston nasmena, ez? Bueno, nere inguruko jendean zabintzatze. Espainiako selekzioan ikusten ditu jokatzen Arconada, Zamora, Satrus, oza, gure idolo guzti relean ligak irabazitzen, eta derrepente ikusten ditu neikurri inateatzen, atotxan, eta geho, Espainiako selekzioan kente izan zan pixat, bai, buruak intzikun punz, ez du, a ber, hemen zehoz ez da ondo. Eta irudi hori dakat, pixkat, aserre bezala mundial horrekin, goza, uste, berezia.
1: Iban, ezakete, zure kasuan, zein den zure lehenengo oroitzapena edo zure gehien gustatzen zaizuna?
3: Lehenengoa zen, 1984 zazpi urte nituen, eta garaian nintzen aita txitamatxinen etxan, eta bazen matxate biztan, eta matxa zen Bulgaria kontra Alemania. Zen, laurden finalan ikuste, eta horretzen aiz, bazela Bulgarian Leskov, dukalaria, eta neitzat aitatxi bat zen, etzuen nileik kaskopelatua, mena lehenkoak bezala irekin bazterian, eta joitzen az, galera posatu nuen, ezakit nire aitari edo osabari, me zertako aitatxi bat derretxo du jostatzea, ez duen ulektzen, eta hori zantzen oroitzapena, bazen Klinsmann ere, eta Alemaniaren kamiseta, goguratzen naiz, apiskat bazen lako ube bat hemen horiak, eta oso dirdiratxoa zen. Hori da ujunenan tutana futbolari buruz.
1: Hori da zure lehen oroitzapena, eta bai, beste oroitzapenen bat horla badoka zu pixka bat, ia agian zarragoa zen.
3: Badira asko, baina hola bat egaten badut, hola da 2006-eko erdi finala Alemanian, Italiak irabazi zularik Alemanian 2-0. Horretzen nahi, zer dizina...
1: Grosso rengola, dibidez.
3: Bai, grosso, eta beriziki del Pieroren kontre eraso bukaera horretan. Alemaniak irabazi berzuen finala hori, erdi finala hori, haien etxean ziren, eta dena aietzatzen egina, eta Italia gibelan eman zuten haien defensa, Cannavaro, Materazzi, eta Italiak lortu zuen garaipena, eta kontre eraso horretan. Horretzen nahi, orain dik bat, duaten da baloina, eta zakin orden, aurrelaria Gilarino maten jo gipase gordetu bat ezkerralde, eta bestak botatzen du, hola.
1: Eskuadrara bai, roskarek.
3: Ha, bai, torren zen, bitz. Oida futbola. Ez da behine, emaitza ez da ziurtatu egin jorentzat.
4: Davis with you for the first time in World Cup history, the championship game will go to penalty kicks.
0: Bi arotan lortu ditu Brasilgo selekzioak irabazi dituen bost munduko futbol txapelketak. Aurreneko hirurak Peleren garaian, hau da 1962 eta 1970 artean, eta azken bi txapelketak 8 urteren buruan, 1984-tik 2002.
1: Penalty kick tiebreaker in a final. Brazil victorious over Italy. Bi txapelketa hori, 8 urteko tartean, erdietxi zituen, eta, bueno, ezagite iritsiko zen Brasil, 70ko brasilarren mailara, zaila iruditzen zait, askorentzat, baina, bueno, 1974an garai izan zen berriro. Zagit, Josean, zuka dibeze hori txapen daukazu, gure garaiko brasilari buruz, ez?
2: Bai, di, nik uste biharo desberdin diala, ez? Eta, alde batetik, ez dakit, nik azkenean Pele eta beste hori ikusi dut irudietan, ez dut ezagutu. Eta egia da oso ona zela eta kristo ongoz egite zituzela, baina nik uste beste gare bazala, futbolean beste modu batean jolazte zala, eta errexago zala horrelako gauzak egitea. Eta aro berrian, ba bai, beti esan zaio Brasilei gaizki jokatzen dula, ez dakala jogo bonito, ez dakize, baina beste gare bazen. Beste gara bazen eta bueno, ba, ez zanen polita, baino jokatze zuten. Kriston jokalari, oza, iru mundial horietan kriston jokalariak egon dira.
1: Ronaldo, Rivaldo, bueno, Zaba, Gilberto Romario, Silva, Romario,
2: Ronaldinho, Bebeto, pasada bat.
1: Lauro egiten malako munduko txapelketa hori estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan jokatu zen. Maradona gan, bueno, zigorra jaso zuen, drogoa kontu batzuen gatik, eta, bueno, ba, txapelketa hura, Maradonari gabe, azkenean.
2: Bai, bueno, eta Argentinak porrote intzuen, ez? Maradona bigarren partiduan, oza, uste, kanporatu zutela, efedrinan gatik, ez? Eta hor txobuetu zen Argentinaren aventura. Baina, bueno, azkenean Maradona urte batzu bat zen amatzen, Napolira, oza, Barcelonatik gaizketa zen, Napolira juntzan, han izan zen.
1: Zizuen.
2: Bai, idolo izan zen, baina positibo amantzun kokainarekin, amabost hilabeteko santzio bat eukizun, eta gero mundialean beak esaten du bere entrenatze pertsonalak emandako zerbait zala flakatzeko. Baina hortxe bugetu zen, bere mundiala, bere historia, eta den hortxe bugetu zen.
3: Egia ezan berdela, da Maradona itzultzeko mundial oktara joztatzeko, ahunt mehetu zela, eta
2: amos kilo uste,
3: bai, eta indarrak intzituen fisikoki berriz goi mailara iristera.
1: Ez hor ja Sevillatik pasata eta zen.
3: Eta etzuen ez Maradona ezautu dugu Maradona bakartia driblatzailea zen gehiago, hola bakizu orkestrako nausi bat bezala.
2: Bai.
3: Bestak, batiztutak, anitza olako...
1: Ezen hain individualista, ez? Seguran nik ezin zuen lako, lehen hori egin.
3: Bestak, obetu zituen laroita seian, oh, larogeita malauan, oino hortan ziren bestak sinesten zuten Maradonari apesa bezala, eta eraman zituen gora, salbume amerikanoek, Greziaren matxatagero, oh, aterazen hola, gola emantagero, begiak,
2: sultan. Ba, bueno, Maradona azkenean hori zaukan, ez zan bakarrik jokalari hona zan liderra taldean.
3: Bai.
1: Oh, Argentina oso ikututa, geratu zen Maradona.
2: Bai. Eta liderra zan, ez nahet, amar mila anekdota azkatipuak bere bizitzan eta taldearekin, eta egia zan, lider kutsu hori zaukan, eta gauza harri gara egite zituen ezenetik kanpo. Gauza honak eta gauza txarrak, baina, bueno, berezia zan, tipu, ez.
1: Brasilek eta Italia jokatu zuten, finalura, penaltietan. Nerezata irudi bat, ez dakit, pena ondia maten didana da, ba, Roberto Baggio ala ikuste, ez? Penaltietan Roberto Baggio kutsi egin zuen, bueno, penaltia da baki garria, eta beti mundiala ura pixka bat gogorazten duanean, Baggioren aurpegi tristea datorkit burura.
3: Zuen merezi, egin zuen mundialarekin, hor, Italia ateratzen da nahita nahi ez multzuetatik, eta 8 finalean batean ituztut bi gol, gero laurdenean bat, eta Baggio hori esker Italia lortzu zuen finalera iristea. Eta bazen esan nahi bat, erraten zuten kasetariek, ez duela Brasilek irabazi, baizik eta Baggiore Italia galdu eta bakarrik. Zen Baggio aurrean zen. Jokoa Italiaren harima, joko bat berezia ematen zian. Meina egia, Baggioren irudi hori hor penagarria zela.
2: Baina irakurketa oso gezurtia da, eh? Zazkenean, Baggio faiatu zuen azkenekoa, baina Mazzarorena garrantzitsua da, zen Mazzarok puskatu zuen berdinketa, oza, Mazzarok utxe egin zuen, eta hor pixu guztia Baggiori gatu zitzaio, baina...
1: Liderra zelako ere berarekin gerazen gara, ez?
2: Bai,
1: figura...
2: irudia, bai.
1: Irudia, ez?
2: Baina, bai.
1: Brasilek irabazi zuen, esan dugulean pixka bat gainetik, ez? Etzela joga bonitora, segurenik harturatu, baina individualidade oso onak zeuskala, Brasilarek, laurogeita malaukoak, parrairaren Brasilek.
3: Jostatzen ziren pixkat Europanoak bezala.
2: Bai.
3: Ez zuten gehiago joga bonito hori ziren...
1: Gehienak hemen zeuden?
2: Bai.
3: Deia, asiak ziren hemengo taktika ikasten eta
1: Italian, Herberetan.
3: Defensa azkar bat, susena, joko bi aurrean, bestuzten bi egalari Bebeto Romario, eta ekten zuten lana, gibelan, ez ziren muitzen, eta Dungaren irudian, biskat. Dunga horako jokalari bortiza zen, impactoa sortu, eman, eta...
2: Eta Romario fenomeno bazan.
3: Bai, eta aurrean bestuzten bi fenomeno, bai.
2: Romario gero batzan eta inzitun gazaz, zinezte zinadia. Bueno, eta Bebeto eta... Mauro Silva super deporreko, deporre gara jartan baita...
1: Alpinarekin, eta...
2: Bai, pasada bazan. Pizton taldea zapaten.
3: Gaur egun, ez duzu egia Romario bezalako aukelaririk.
2: Ke ba.
3: Aski txikia azkaja eta...
1: Horiek desagartu ziren, zauren ja erregatatzen duen jokalaririre, iaia apenas edo. Brasilik eta etorretakoa pixka bat kalean ari izen direna, baina horiek ere geroz eta gutxiago dira, gazteago datik ja... kluben akademietan eta sartzen direlako, ez? Mundial hartatik Stoichkov ere epatu behar da, adibidez, Stoichkov eta bere Bulgaria, Espainiako selekzioa Clemente zeukan adibidez, entrenatzaile, bueno, dira, ez, beste kontu batzuk ere bai.
2: Ba, bueno, Clemente, zekit, igual gero Frantzeko nizieten dugu gehiago nahi batzu. Ondoan biziken duen, eta nahi batzu, baina, bueno, baina, Clementeren historia, bai batean eta bestean ikusten antzeko izan zala. Kriston espektatibak, jokalari oso nazitzen Espainiak, baina Clementeren jokatzeko modua, ba bere modua da, beti izan da, talde guztitan.
1: Hor zo, inorren gainatu, beti ala
2: jokatzeko. Atzera begira eta resultadista, oza, beak irabaztea bat eta huts nahikoa da. Eta, karo, ba, jendeak beste zerbait nahi zuen, edo presio asko zuen baita, ez nik uste politika maian, eta oso giro nazia zuen.
0: Ameriketatik Europara bueltatu zen munduko futbol txapelketa 1988an. Eta bere historian bigarren aldiz, Frantziak antolatu zuen mundiala, 60 urte beranduago. Historian lehen aldiz, 32 selekziok jokatu zuten txapelketa eta urrezko gola erabili zen.
5: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Un but de Zidane, un but de Pelé.
1: Laurogeita hemezortzean zu Josean, kazetari bezala, uste dut Euskal Telebistarentzat han lanean, ba bueno, giroa eta pixka bat ikusten eta hori kontatzen, ez?
2: Bai. Bai, ez dena pasaba izan zen. Aukera hori sortu zen mundiala joteko ta bai, jungo eta oso talde txikia jungean lanean hiru pertsona eta izan zen izugarria, mundiala bertan bizitzea izan zen ikaragarria. Ikaragarria. Oso polita, eta...
1: Gogorra.
2: Ba, gogorra... Bai,
1: luzea egingo da, ez?
2: Ba, egunero nahiten gendun, gehatu gabe, jairiko gabe, baino polita, zan, ze azkenian moldatu ite zinazten zun, joe, ba, ez dakiz ez partido alako dekutan, tarea jute ginean, ikuste gendun, giru ikusten gendun, eta oso no.
1: Brasil ahi egatu zen, autagai segurenik nagusi bezala, behin laurogita malagoan ere txapeldun izan da, ezakitea ahi egatu zen autagai nagusi bezala aurroko irabazizulako soilik, baina bueno, Frantzia, Italia eta Espainia ere bazuten, ez, autagai nagusien multzo horretan.
2: Espainiari buruz, no, Clementeri buruz etu geha, Clemente eta bere talde uste tiritsi zala 31 partidu galdua,
1: bai, pero, bai.
2: Nesta kritika izugarri izan, 31 partidu galdua eta Kriston jokalarekin, Euskaldun pilo bat zuen baita, baina porrotin zuen zeitun.
3: Bai, Espainiak ukan zuen multzo oso azkar bat ere. Nigeria.
2: Bai, Paraguai.
3: Paraguai
2: eta Bulgaria.
3: Bulgaria bai. Garaipena lortu zuten, baina ez ziren pasa ala ere.
2: Ez ziren pasa. Claro, ze Nigerian kontra galdu intzuten.
3: Eta lau punturekin, egia, untxalaz bai. Pasatzen zirela, baina ez ziren pasa.
1: Ba, dira beti, olako ez ustekoak txapelketako lehen fazetan.
2: Bai. Lehen osaten izan, anekdota polita duk hau, ze Paraguai kontra zeukan, eta Paraguaiko taldea zeon gure hotelean, eta Txilaber zeon datezaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Eta junginan elkarrizketa bat eskatzea, eta esan zigun, ba, ez dutela elkarrizketek ematen. Eta zen genio, jo, Euskalduna ginala, eta Espainiako selekzioarekin eta paserik ez gendurra, ez zigurra guztien pasatzen, eta zigun, ba, Euskalduna gure nahia dia, nire nahia dia betirako, eta elkarrizketa, eta, bueno, kristunak esan zitun, eta montatu zen baita lio, eta gero Espainiari, ez kristun geldiketak intzizkion, eta 0-0.
3: Fenomeno bat zen, ere?
2: Ba, erua, baina.
3: Ba, berak zituen jaoptiketak egiten.
2: Kriston gola zaten zitun.
3: Ba.
1: Frantziak esan dugu, finalean errazia ziziola Brasili. Iru eta guz, Zidanek bi, Petitek beste gol bat.
2: Ba, baina oso raro izan zen, ez? Azkenean, egia da Frantziako mundiala eta garai guzti hori, ez? Zidanen...
1: Juventus, urrezko baloia, bere garai hori.
2: Zidanen garaia dala, ez?
3: Baitzen Juventusen hori, no?
1: Ondoren, ez?
3: Gero.
2: Bai. Baina Zidanen garaia zan, ez? Bai. Dena irabazi zuen, beak dena onditezun, baina mundial horretan Ronaldo zeon, Ronaldo Nazario. Eta Kriston golak pila sartu zituen, eta finalean, hortxe zen du da, Frantziako talde Kriston zalantzaz azkan, nik uste irabazteko esperantza bat zutela, baina eta errepente, partidon horretik esat dute Ronaldo ez daola.
3: Egeti erizela.
1: Eta erizela. Gero, hasieran amaikakotik anputzi
2: bai,
1: zuten,
2: baino, ja.
1: Eta gero sartu azken unean.
2: Bai, baina atake epileptiko bat eman ziola.
1: Etxera bat emai.
2: Zurrumurrak egon zian, eta gero sartu zan, baina etzun jokatu. Etzun ez zerrein.
1: Ez hori da.
2: Eta, ez dakit, pentsazen bat urte pasadian, eta ez da argitu ze pasazan hor. Eta kristo misterioa da.
1: Eta, zera komekagotik kanpo, gero sartu egin zan, baina gero egia da, ba, etzela Ronaldo izan.
2: Eta Brasilek, hortxe galduzun, egia da, Zidanek oso ondo jokatu zula, Frantziak oso ondo jokatu zula, baina Brasilek etzun jokatu. Osea, Ronaldo hau izan zan, oso final raro.
3: Eta segidan, goratzen aiz, Fabien Barthez atezainaren kontra, eta gute kolpatzen di segidan, eta horrek, xatu dure ustez.
2: Barthez fenomenu
3: bai. Ba, bera ere, bai.
1: Hori ere badat, ez nuke zako txilaberten pare, baina, bueno, txekera horretako.
3: Eta dituzu biak egekin, mundatuko je.
1: Brasil ura ere, Lobo Zagaio, entrenadore, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Tafarel.
2: Ah, bai, pasada bat.
1: Es que casi pentsatzen dien da talde horri irabazi dakiokela, baina.
2: Horregatik ez da dizut, ezautenean, es que gaizki jokatzen zuten, ez da oso justua. Ez zuten iten, vale, Peleren jokoa, baina, joder.
1: Ez selekzio hori bazen.
2: Iru finaletan sartu, bi final irabazi, joder, ez dakit.
1: Bueno, eta Frantziako selekzioan, bi Euskal Jokalari txapeldun, noski? Didier Deschamps eta Vicente, Lizarazu.
2: Bai.
1: Zagit hor, zuek izan zenuten eurekin egoteko tarteren bat,
2: ez da. Balixen eta Frantziako selekzioarekin urbiltzei zinezkoa zen. Baina, bueno, Vicenteren izan zen, larita maseian uste taltetik egin fizitzatu zula, ez? Izan zen hemen eromena, izan zen... Pasada bat.
3: Ba, etzuen, ez zute eukan eskulako impactua iparraldean ez?
2: Iparraldean ez.
3: Ez, eta.
2: Hemen bai, hemen izan zen...
3: Bai, izan da, baina... Ikuste honzu geroztik, ez da, jokalarik atera, hogeita marrukte pasadela, eta...
1: Estefan Rufier, ez?
3: Bai, Rufier, konuzu ere Pantsiziriak.
1: Pantsizireiz?
3: Bo, bi, komparatzen badugu egualeko jokalariai, badira urtero, hogei bat, berba. Gana edut, baina, izan zen zerbait hola, bi garaian, bazirelako bi, desa fite joan zen gora, Nantes eta holako futbol taldeetara, begial, izarazu, bai ernena joan aintzin, pasazela Bilbotik, baina etzen lotu taldeari, gaizki pasazen.
2: Bai, bueno, gero ez zitun bai arrakotzen eta...
3: Bai, eta pixkat kaskoa da uste utere, eta...
2: Bai, baina hemen izan zen, bai, joan batezun, bazetorrela, ez da gain ungu izarra, ez?
3: Nada, bai, ja.
2: Pasa bat izan zen. Gero bai, gero etzen nahi besteako izan, baina bai, etorrera izan zen oso.
1: Baina Bilaportar...
3: Bai, Bilaportar, santzaukan du, Bilaportar, bai.
2: Boa, eta Deschamps, ustakitz, esan behar,
1: Deschamps da, mundiala jokalari eta autazai ebetzela irabazi duen iru personetako bat. Zagauer, Zagaio eta Didier.
2: Eta zenbat urte era matza...
1: Entena, selezera. Bai,
3: ezakit. Deia, laurogeita hemezortzian, laurogeita hemaseian izan zen alaketa frantzian porrote intzuen euroan. Da, izan ziren jokalaria, izan ziren latua, Kantona, Ginola eta olakoak bastatu zituzten. Deia, horzen inguruan, deia osatzen bere taldea, eta deia trebatzaile izaitearen... nola, geroko lan futbolar geroko karriarari ematen zituen deia
1: baina hori seguren eta jokatzeko zeugan lekua gatik, eh? Zer dia, kontrolatzen, eta
2: ba, baina gozada bazan ikustea
3: eta bestak obetzen dit obetuz, takzu egiz impacto hona bazuen esanek eta orain ere, ikusten da osatzen horarik talde bat hartzen ditu karakter honak eta ez baita ezpada onenak behar beti badira ez da baidak, baina
2: Zidanen jokatzeko moduare baita hori da, ez? Ematen du dena errexa dala eta lase egiten du da eta ez da estoratzen, ematen du
3: denbora duela beti gehiago
2: bai, ez da, jode, tiponek
1: kamara gelduan bezala
2: nola geratzen du denbora, ez? Eta talde horrek hori zaukan, ez? Ematen du, ez du kriston partido egin espektakal garra ez da izan, baina
1: lasai,
2: pin pan eta
3: Zidanek, laroita hemen sortzen ez zuen, 2000 ukan zuen eragina gehiago, laroita hemen sortzen nahi bauzu zen teknikalari bat erdian zen pixkat puntu gehitua baina hor zen, ala ere Jorka efekin biak osatzen zuten, ola augelariak aintzin, justu erdilari tekniko horiek, baloina emaiteko goiti eta baina gehiago 2000 Zidan hasi zen, izaiten Zidan zena, bigol eta
2: Baina izan, baina izan, baita ez dakit karisma kontua da, baina tipua atzatzen bai. Zelaira, eta beste arerioak, joder, gatzatzen zidan dago.
1: Respetu eta elegantzia dena batera zirkan jokalaria.
2: Eta gola saltzuzun isilizide, eta beste gola finalean bigo saltzuzun, pim, pam.
1: Azkotan ez da egiten zidan iburuz, baina, bueno, historiak futbolarek honen eta kobada, horretan ez dago dutarik. Zan egizut, Messiren, Cristianoren eta pare, asko gezutela jartzen, baina...
2: Beste jokatzeko modu bat.
1: Beste jokatzeko modu bat, zelako agian beste goleta ez zitulako egiten. Bai. Segurueni. Baina estetikoki eta usto parekorik ez daukala.
3: Yes. Baina go futbolan falta den pixka eta artista gehiago.
1: Bai. Amar bat, ez da gore.
2: Bai.
3: Bai. Baloinak gusatzen ditu. Ola, eta tf, berderarik zerbait egin.
2: Eta ena erresa bezala, ez?
3: Ba, uden bora berak.
0: Atalonetan aztergai dugun azken txapelketa 2002an Ego Korean eta Japonian jokatu zena da. Eskolari zen orduan Brasilgo hautatzailea, eta Alemaniari finalean irabazita, Brasilek bere boskarren eta azken mundiala lortu zuen.
1: Horre ere izan zen, ez? Pixka bat mundial hartan, ez que epaiekin eta adibidez galapita hundia izan zen.
2: Ba, oso raro izan zen, bai, bai.
1: Bairon Moreno, Algandur...
2: Bai... Portugalekin ere izan zuten, bi kanporatu zituzten, Korea pasatzen, bueno, azkenean Koreanen...
1: Ego Korea aurrera egin zuen, eta Ego Korearen partidetan egon zen, kasualidades, Italia Ego Korea eta Espainia Ego Korean, ba polemikarik handiena ez, Bairon Moreno eta Algandurrekin.
2: Bai, tanik, bueno, irudianakan, ez, gertatutakoaz, baina berriro repasatzen, eta ikuste dituzu irudiak, eta... O sea, ezin dezu sinistu zepitatu zuten, harri-harria da, baina... Kara, gari hartan ere, ez dakit, erresagoa zen olako goza egitea, bueno, etzion barrik eta etzion olako gozi, baina...
1: Baina, edo nola, epaile eri gabe ere, jo, Ego Korearena ere, ez uste bai, zazen, Ego Korea, Turkia, ere...
2: Bai, estatu batuak ere ondo ibilizian...
1: Senegal bera ere bai, ordura arte zen, Afrikako selekzio bat aurrera llegatu zen, Senegal izan zen.
2: Bueno, Senegalek irabazi zion Frantziari lehenengo
3: partida. Bai, Frantziak ez zuen gozegi egu da zuen.
1: Finala, haibatu dugu ez, Brasil-Alemania, Yokohama Internacional estadioan, ia iruroita marmi ikusle. Ronaldoren bi golek erabaki zuten, Ronaldo akorratuko zarete, bere horrazkera zagunarekin. Horietako batean, beste figura hundi baten akatxe, ez, Oliver Kahn.
2: Gaina Kahn aukeratu zuten jokalerik onena. Oso bitxia, hori ere oso bitxia izan zen. Baina, bueno, nik uste Ronaldoko kenduzula Frantziako mundialeko...
3: Belduja edo.
2: Hor gehatu zitzaion zer.
1: Arantza hori ez.
2: Bai, finaleko arantza hori ez. Eta merezizun, Zer, Ronaldo, Nazario ere... Uste ez tala beste, holako beste erik.
1: Uste, Oliver Kahnena gainera, irakurrita doka dana gatik, MVP eman ziotela, baina uste finalaren aurretik egin zela bozketa hor lako gauzaren bat.
3: Baita Ronaldok merezizuen...
1: Seguro ere Ronaldo izan zen onena. Txapelketako
2: nire. Bueno, golegi jabe izan.
1: Golegi jabe
2: izan.
3: Bai, eta augean egiten zuena izuena, ba, libre zen, Rivaldo, Ronaldinho, justu.
1: Tordurako ja, belauna uste, eta hautsita, eta, bueno, esan dute, lesioekin, beti izan dituen arazoak, ez, bueno, pixuarekin era arazo handiak izan ditu, Ronaldo, baina, fenomeno.
2: Bai, belauna ja txikituta zaka, bai.
3: Ba, irudi jostatzen zela augen aurka beti.
2: Bai.
3: Baloin hartzen zuen, eta nahi zuena...
2: Baina, kriston abiadura zekan, zen pasada.
3: Hasta pendean gaten
1: zela. Lehenengo metroetan, horrelako jokalari gutxi egon dira.
2: Bai.
1: Inorraz esateagatik.
2: Bea.
3: Bai, eta burua altxatzea justu atezainaren aintzinean jakiteko zer egin. Tak, beti gestu ona.
2: Bai. Eta Ronaldinho.
1: Nik, aitortu bai zu, nire lehen oroitzapena, lehen mundiala hori dela... Bikoa, eta lehen gola horrela galdezen baiazu da Ronaldinhok Ingalaterrari falta sartu ziona Amaika zenbakiarekin, kamiseta urdina Siman zegoen atzezain sekula ez da jakingo baino, erdiratu egin zuen jaurti egin zuen, baina sartu zitzaion ba, aldeko ezitik, ez? Baloia, barrura ino.
2: Baina igual, hori bakarri ikusita esate zu, ez erdiratu egin zuen, baina gero Ronaldinhok inditun gauzak ikusita
1: barrela azpiti bota
2: igual bota itzun gol tipo horrekin ditun gauzak
1: genialidade bat
2: habilidadea, nik ustet, behakin ditun gozak ez dizu nahi jokein. Igual ez ditu emezte gozartu, bizimodua dan bezalakoa da, baina editun jokaldik eta baloi atzetik pasa, gainetik txapela jarri.
1: Gaztekoren erabiltzen duten termino bat, prime. Zure momenturik onena, eske Ronaldinhoren prime baino gauza oberik, bueno, Bernabeun eta Barsarekin eta egin dituenak hori baino gehiago ez dago.
3: Gaztista bizimolduari lotua da, askotan jaten zuen hor.
2: Bueno, Romariore,
3: Maradona eta horakoak.
2: Baina hoi Ronaldinho Barsan ditun gauzak.
3: Gai, geroztik, bai, gero zen zen.
1: Eta gero, arribaldo ere aipatu behar da, ez? Bueno, esan dugu, ez? Gol hartan kane kutxe egiten duenean bere jaurtiketa da, gero beste golean ere parte hartzen du, Ribaldo urrezko baloia, ez egoa ez du behar, eta, bueno, Ribaldo bazen figura importantetako bat, esperientzia zuen jokalari bat, Felipe Eskolarien talde hartan ere.
3: Bai, eta gakoak bat zituen, libre zen aurrean hori egiten.
1: Jokalari indefinitu bat bezala da, nire, zate, zer da, aurrelari bat, puntardi bat, ez dauka biadurarik agien egalean jokatzeko.
2: Bai. Baina gertatzen da Ribaldo gimaita lehen esan duguna, ez? Jokalari batzu daukate karisma bereala eta jende guztiak hori patzen ditu, eta Ribaldo beti gatu da...
1: Beste nizalean.
2: Kristo nizan da, beste bigarren maila batean, eta ez dut zetikan, eta ez dakizu zetikan.
3: Bai, eta baloina ez zuen galtzen, behine. Dira jende batzuk, baloina ez dute galtzen. Edo zein, jaurtik eta bate maten jozu zangoetan, baloina blokatua da. Eta horrek laguntzen du.
2: Maradonari baloiak entzin posibu.
3: Ezin zen ez.
1: Seguro, nik hor pixka bat jogo bonito hori ere berreskuratu zen pixka bat, Ronaldinhorekin eta...
2: Pixka bat.
3: Bai. Me bazuten, kusten zinuen Neymar garai batean, justu bai. Brasiletik aterat aintzin, bazuen hori. Eta Europara irutsi eta, azten zira, meia da Ronaldinhorekin bazutela olako, eta Kafu egal batean, bestean Roberto Carlos... Denaki amak justatzen alziren talde horretan
1: eta, eta Alemania betiko, Alemania fisikoa korrika egin eta bar.
2: Bai, Alemaniak final hortan lehenengo zatian aukerak eukizituen, Horra ikusten da futbola ze...
1: Momentuak direla, ez?
2: Bai, ze askotan ez da justua, ez? Baina zanet, asiera hortan gola sartu izan balu, ez zun sartu, ez? Eta listo, baina aukerak eukizituen. Eta hor aldatzen da dena, ez? Gola sartzen dezut, aldatzen.
3: Lehen, bai, bereziki finala batean, lehen golak duk ajantzia.
2: Bai.
1: Osondo, Josean Goñete Iban Jubert, bazkerrik asko zuen oroitzapen mundial hoiek gurekin partekatzen gati. Placer bat izan da, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Baina esker, bai.
6: Euskadi Erratia.

0: Asko dira Euskal Herrira Mediterraneoa zeharkatuz eta bizia jokoan jarriz iritsi direnak, adibidez, Senegal atzean utzita. Afrikako lurralde hau hobeto ezagutzeko asmoz, gaurko saiora gonbidatu ditugu bi senegaldar. Bisa eskutan iritsi ahal izan ziren, hala egin zuten bidaia, eta tarteka joaten dira senideak ikustera, normalki negu partean. Omar Diop eta Boubacar Diouf dira Senegal ezagutzeko helburuarekin gaurko saiora gonbidatuak. Boubacar Diouf mantero lanetan aritu zen iritsi eta lehen urteetan. Egun haien eskubideen alde dihardu, paperak lortu eta sukaldari lanetan ari den arren, berak egindako bidean oraindik egoera horretara iritsi ez direnak gogoan.
1: Boubacar Diouf, mila esker Euskadi Irratiaren elkarrezketa eskari honi baiezko erantzuna eman diozulako eta guretzat tarte bat hartu duzulako.
2: Bai.
1: Ze oso okupatuta zabiltza.
2: Ez.
1: Nola ez ez, beti lan ez lepo zabiltzala esaten didazu, mila gauza dituzula.
2: Bai, normala da, ni bai, saltzaz kortan nabil eta horregatik ja ez daukat denbora harikazko gauza beste gauza bat egiteko.
1: Bueno, ala ere baiezko eman diguzu eta eskertzen dizugu. Bueno, zu senegaldarra zara, zenbat urte dara matzazu Euskal Herrian?
2: Duela 10 urte terri iritzen nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
1: 10 urte terdi.
2: Bai.
1: Zure kasuan bisa bat eskutan etorri zinen, etzen nuen patera bat hartu beharrik eta izan?
2: Ez, ni bizaro arekin etorri nintzen, eta ez nuen behar patera bakarrik etorzen.
1: Baina ezagutuko dituzu asko, ez? Patera hartu behar izan zutenak, bizitza arriskuan jarri, eta horrela iritsi direnak Europara.
2: Bai, ezagutzen dut, eta bueno, normalean ez dugu hori buruz hitz egiten, baina jende pio bat ezaguna pio bat ja patera batean etorri ziren.
1: Zergatik ez duzu hitz egiten, ahazteko beharra daukatelako, ez dute gogoratu nahi?
2: Bai, agian hori da, ez dute gogoratu nahi, eta bueno, normalean ja gure bizitza eta bueno, gure egoera aldatzeko hitz egiten dugu hori buruz.
1: Gogorra izan den pasarte hori atzean utzi eta aurrera begiratu nahi izaten duzuelako gehiago, ez?
2: Bai.
1: Zure egoera zein da, badituzu paperak gaur egun, ez?
2: Bai, ni baditut paperak, bai.
1: Beraz, laberako aukera badaukazu, bai. Beste askok ez bezala.
2: Bai, ni baira aukera daukar lan egiteko, gainera ni, bueno, egin noen hemen zukaldaritzako erdi maiako zukaldaritza, eta ni normalean profesionalki zukaldaria naiz.
1: Ah, pena, ez geneki laurretik, bestela zerbait prestatzeko eskatuko genizun. Seguru, bueno, seguru zukaldean ondo moldatzen zarela.
2: Bueno, denbora daukazu eskatzeko.
1: Vale, konforme, hartuko dut gogoan. Yeah. Bueno, edozen kasutan, agian entzungo duten batzuk, lehenagotik ere zure ahotsa ezaguna izango dute, ze entzun zaitugu askotan, berezikizu Bolo Moidole taldekoa zarelako, hau da, Olof hizkuntza lidatzita dago, okerrez banaiz, eta niri egia esan, eleloa edo bere esanaia oso esanguratsua eta polita iruditzen zaitez, batzeak indartzen gaitu. Hori da nola baitere, manteroekin zerbait gertatu izan denean Bilbo inguruan eta elkartasunezko konzentrazioak eta egin direnean eta atzean dagoen elkartea eta jende honi sostengo ematen dion elkartea, ez?
2: Bai, nik heldu nintzenean kale zaizelea izan nintzen eta normalean senegaldar asko torzen direnean ez daukete paperarik eta bere lehenengo aukerara kalea zartzeko eta bere bizimodua egiteko. Horregatik horren dela zazpero zei urte nago Bolo Moidolen elkartea eta ni nago bueno, presidentea, eta hori da elkarte bat gure eskubidea defendatzeko. Gaur egun barakigu, bueno, Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin, horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
1: Alegia zuk utzi ahal izan zenuela kale saltzaile izateari, ba egindako ikasketen bidez eta sukaldari lanean jardunez, baina oso presente daukazun errealitate bada inguruan asko direlako oraindik beste biderik ez daukatenak. Ez importantea da zuretzat elkartea.
2: Bai, importantea da jendeak etortzen direnean galdutak daude eta guk elkarte hori oso antolatuta dago eta nik jarraitzen naiz jendeari laguntzeko eta informazioa emateko nola portatu eta nola egin behar duzu kalean egoten badira. Oztopa asko daukagu, batzuk hizkuntza, batzuk ez daukate ikasketarik, horregatik ja guk beti saiatzen gara haiek informazioa emateko nola moldatuz, nola egin bere egoera hobetzeko.
1: Zuk oso presente daukazu Mantero izan zinean urteak?
2: Bai, bai, oso presentea.
1: Ze urte batzuk izan dira, ez?
2: Bai.
1: Zagalen bora?
2: Bueno, nik esango nuke eldu nintzenetik, amar urte.
1: Baina orain jaetzaren ez, ba, ja amar urte ez gutxiago, ez?
2: Bai, gutxiago, baina, bueno, ni beti presente egon behar naiz.
1: Eta zer esango zenuke, zuk ezagutu dituzun garaiak eta egungoak, dizberdinak dira, igualak dira?
2: Bueno, errealitate desberdinak dira. Nik eldu nintzenean eta orain arte oso desberdina da. Asko aldatu da. Bueno, lehen gutxi egon ginen eta orain ja dago jende asko. Eta salmenta ere ez da hain egaginkorra.
1: Eta poliziaren jarrera nola definituko zuruke? Beraien lan egiten ari dira, legea beterazten ari dira, edo beste zerbaitetan ari dira?
2: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrazistara. Eta biolantziarekin praktikatzen duke.
1: Jarrera arrazista dute, legeak dira arrazista, nun dago arazoa?
2: Bueno, nik esango nuke bialdeak dira, legeak oso rasistak dira, eta poliziak bere jarrera ere oso rasistak dira. Normalean, txuri batean zu bezala kalean, inoiz ez du polizia ez du paperik galdetuko, eta guri beltza batean ero mantero batean beti hori dira perfilak, rasist etnikoak horregatik. Ezan dugu ja hori da jarrera rasistak. Eta legeak gure egoera jabarakizu iru urte kontratu batean euki behar du paperak egiteko tramiteak, baina gertatzen dena horren ja lehen esan dut hau da miraklo bat eta aprobetxatuko dugu.
0: Omar Diop berritxuarra da edo berriatuarra da. Senegaldik iritsitako berritxuarra. Horrela esan genezake, ondo esan dago, Omar?
3: Bai, bai, ondo esan dela, ondo esan dela.
0: Ongi etorri, Euskadi Irratira.
3: Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Ze moduzko bizimodua da berriatuakoa?
3: Bai, bizimodu ona, ondo herri txiki baten eta oso gustoa. Eta jende majuk eta hori, oso gustoa bertan.
0: Hala ere herri txikia da neurrian ikasketak ondarrun egintzen itun zuk, ala tokatu zitzaizun.
3: Bai, hori da, ni etorri nintxanin beti bertxun bizina, baina ikasketak ondarrun noan dana. Zein etorri nintxan ama lagurteaz, orduan beritxuko eskoli da ama bi urte arte. Orduan ba oso ondarruko ikastola jun nintxan, zubizar herri ikastola. Bai, bertan ikasin egon euskeri eta atarana, bai.
0: Gainerako berritxuko aur guztiak bezalaxe, ama bi urteak eginda, ondarrura derrigor.
3: Hori da, batzuk markina juten di, eta beste batzuk ondarrure, bani ondarrure.
0: Eta gero euskera ere aekan bertan, ondarrun bertan ikasi zenun,
3: bai, bertan, ze ikasten noan nine junitxanin zubizarrea, euskera ikasteko neukan bestin maia bartine. Orduan, horrez aparte, neukan beste bi irakasle, Txomin Arramaio eta DJ Xera.

0: ikustea, titulu ateratzea, horrelakoak bilatzen zituen.
1: Hori da. Hor nik enegixen ixe berak explikatzen dana eta nik baietz eta hori. Eta zan aztine bibider. Orduntze neuan eitzen erdi mailako ziklu. Osa, makinetako mantenimentu, bertan ondarun, eskolako arrantzan, eta zan, aztin bibider, osa, bi ordu zan. Batzutan maitzen neban, eskoli ordu bisetan, eta hoten itxan zain, ondarun, zerak arte, eta gero zeretan azteko ja aekan, zeretatik esortzireta.
0: Beraz, esfortzu bat egintzen, eskatzen zizun, nola baiteko esfortzu horrek.
1: Bai, txominek.
0: Berez egia da, Ondarru eta Berritxu, bi herri errezak direla euskara ikasteko esango dugu, mundu guztiak euskara zitze egiten dugu.
1: Bai, handan euskeri da, handan euskeran ez da erderaik.
0: Baina, klaro, aekak euskera eta kalek euskera, hor zer?
1: Ba, euskera batua, eske, a ber, eskoletan euskera batua erakusten dabe, eta gero kalin da beste istoxa bat, eta Ondarrutar, ba, holantzen ikalin ikusi dut lagunakin, eta hori, ze ni aian itxanin, oza, enekien zer den euskara ipez, nik pentsaen noan dana erder izanela, eta gero gune olago baten ze gu telebizinua itxin erderaz ikusten dau. Orduan, ba, nik olago baten galdun zan, oza, bai, aber, nik gauza bat ez tozta, klaraten ze nik telebizinuai, erderi eta frantzera euskal doturi da garre. Orduan, berba batzuk ulertzen dut, baina gaztola juten itxanin, iso ez bakar gulertzen doan, bai, ez gitxi, ez flipa.
0: Eta gero euskara ikasteak berak, ba, telesail batean parte hartzeko aukera mantzizun, Ondarraoak telesailean, bueno, hori beste esperientzia bat izan zen, ez?
1: Kristona, enoan espero. Eta ze juntzine Ondarruko udaletxea galdetzaia ezagutzen bara hola nonork zen galdara bat euskara ez dakixena. Eta justo ni Ondarrun ni ikasen egon euskari, orduan ba, deitxo izten. Eta dituztenin ba lotan neban. Eta lako baten ez ezta zehosa Omar bai, nahi zu parte hartu pelikulan bat, Eta nien pentsan olgetan, oza, brometan, ero laguneko hori, ero ametzetan, neban zinisten. Eta lako baten ez natu nitxan, ostia, burure torri aztan, txo, nik, bat, zoiz zeinek dituzta esaten pelikulan bat, eta gero esan, behatunen mobile eta jama dikusten, ostia, egise bana. Eta gero gune dituzten Ondarrude, Ondarruko kofreia juteko kastinetxea, bueno, kastinezan, kastin normal bat, oza, zane biskate, koldoaz, eta Maider, anero Maider, rolako zeu zer. Kontati neure istoixi, zelan ikasi goten euskeri, amengo integrazio eta hori kontatu neban, eta egun bardin ezazten baietz. Olan jenik sortu azta aukeri.
0: Suitzan eman duzu ikasturtea, han ez dezu beste hizkuntza bat ikasi beharrik izan, pentsatzen duz frantsesarekin moldatu zarela, edo nola izan da? Derrepente Berritxutik Suitzara?
1: Ba, ez idei ondala irurte neukan. Eta gero gune pasan urtin junitxan berta oporeta, oza lagun bat neukan horre bizitzen, Babakar deitzen da, Ginebran bizite, Babakar Zar eta beran Andri, berta kure, oza Kim eta Babakar Zar. Eta gero gune ba neuan neure lagun ditxera, ze bera aturri zan izan egaletik Berritxun bizizan, orduan neuaz juten zan kanpo futbola eta hori, eta hori juntzan Frantzide, gero Frantzitik Suiza, eta eskondu izan bertan. Eta gerkun ba idei ondala irurte neukan burun, eta ez toztan kentzen. Da lago baten zen, ba, jun aurretik zebaena juten opor eta biskat ikustea eguberi zelan da, nero, edo, ze neban nahi juti jendike kontaten da benaz, eta hori, bagri nahi neban, oza, neu juti.
0: Bai, ikusi, norberak ikusi.
1: Bai. Ba, errealidadi eta hori. Eta junitxan, eta guztaztan, eta esan, ba, haun eurire.
0: Eta hor denetik egiten ari zara.
1: Bai.
0: Ikasten ari zara, lanean ari zara.
1: Bai. Eta zerot ikastea oztabe.
0: Ari zara hizkuntzekin, frantsesa titulo atera nahian.
1: Bai, banabile biharrin, eta frantsesako egataten.
0: Eta alemana ere ikasi nahi duzu?
1: Bai, gero kune alemana nahi dut ikasi. Beti dakate, beti ukiro doi kuriosidadi, alemana ikasteu gero italiano, eta gero etorten da nahi.
0: Eta gauzak nola diren, ari zara lanean,
1: bai.
0: Sukalde laguntzaile bezala,
1: bai.
0: Jatorriz euskaldunak diren familia batekin, eta euskarazuk berai irakasten, hola nola baitez, abera zaldu guzu hori.
1: Bai, kriston, oza, kriston pelikuli, bai. Euskaldunak di, bertan hasotakuk, baina euskaraz ez dakixe, eta jatetxe dakarre. Eta ni junitxan eolan, neure seguru pagatea, eta segurura jatetxin albun, eta gero uteneran topaneban hori jefi, eta kurikulen emonetzan. Osa, ni, bueno, horrez aparte, biharri nebien mekaniko morun, baina hiru egun etxen doan aztin. Eta hori horreaz ezin zu bizi, orduan ba, nahi nahi beste zo zer. Orduan ba, kurikulen emonetzanin, zaztan Bilbotik eta hori zaten, baietz, eta bera zaztan donoiz, oza, gazte eskurela, Eta gero gune, euskera azinetzan berbetan, eta zaztan, oza, ez dakiela euskera

0: Beroetan, osea euskaldunera Iñaki deitzen da, Iñaki eta Amaia eta jatetxi da deitzen da le Café des Artisans deitzen da jatetxi eta jefe di Amaia eta Iñaki. Eta emonetzan eta gorgun ezaz eta hortik azte betea deitzu eztan, hane, osea biharin azteko etxetzuia probi.
1: Osea
0: lotzuein egun bat ero iru egunko probi eta balixo basu ba hori. Eta zan eure lehenkoko esperintzi, osea zukalde lehun zai morun.
1: Baina pasazien un proba, zera bai, jarraitzen dezu?
0: Bai, han jarraitzen dut.
1: Sarrerak eta postreak egiten, esatzen
0: da? Bai, sarrerak eta postreak eta servizu etxen, hori dana hile baten ikasirot.
1: Pentsa.
0: Bai, eta alan dabe euskeraz irakusten berai Amaia eta egia euskeraz irakusten.
1: Senegalen geratu izan bazina, nola pentsatzen dezu izango zirela gauzak, aukera gutxiago?
0: Bai, aukera gutxiago, aukera gutxiago. Ze egizera, Senegalen bizimoru ondo, baina norberak nahi dago ikasketak amatxutakun ba biharin hasi, eta gero berean bizitxe egin. Eta Senegalen hoxe da faltaten, oza aukera falta da zela.
1: Lan aukera falta.
0: Bai, hori da.
1: Aita ere Euskal Herrira horrek ekarri zuen,
0: bai,
1: lan
0: bai,
1: aukera faltak.
0: Bai, lan
1: berak
0: aukera falta.
1: Berak ze lanbide zeukan edo?
0: Marinero, arantzale.
1: Arantzale.
0: Beti, Senegalen ba arantzale izan zen. Eta hemen be jarraitzen dago.
1: Baina hemen aukera gehiago.
0: Bai.
1: Eta hobeto.
0: Obeto, bai.
1: Berazuek baino lehenago etorri zan.
0: Bai, ondala hogeita zemat, bi hiru urte ja.
1: Eta zer esaten du oso diferente amengo bizimodua?
0: Amengo eta Senegaleko?
1: Bai.
0: Bai, oso totalmente diferente. Oso diferente, ni akordatzen agona ja nitsanin, buah. Zane, kriston maldaketi, kristona.
1: Bueltatu nahi dut, esan zenun?
0: Bai, neure humai ditxunetzen, arrez da, bueltan nahi noan lehin.
1: Amandago?
0: Bai.
1: Amanda,
0: eta zeni beti txokizaztik bizina haumaz, eta hasieran kriston maldaketi lagunak berezkuntzi otza. Bai, hori, fua, Madridetik otza pasaten, jo, zer da hau, tio.
1: Senegalen otza zer da, ez dakizuen.
0: Ez, eta hori, eta kriston maldaketi handana ondarra, eta ona ia, oza, hemen ondartzen bagarrik ustezu ondarra.
2: Erabakitzen duen, Senegal utzi, atzean utzi, zure herria atzean utzi, hori ez da egiten borondatez eta errestasunez, eta kanporalde egin behar dut. Noiz erabakitzen duen hori?
3: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantzale izan nintzen Senegalen, ama bi urte lan egin nuen itxasoren, gaioko barekin, eta 2002, Espainia eta Mauritania moztu zuten konbeinoak eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Dekon nintzen hiru urte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen. Eta horregatik ja erabaki nuen nire eritik kanpora.
1: Arrantzan lanik etzegoen da beste lana bilatzeko modurik ere etzegoen.
3: Bueno, Senegalen normalean ez dago lanik asko. Baina nik nahiago nuen arrantza lan egin.
1: Eta Euskal Herriaren berri bazenuen, edo Europara iristea bakarrik zen helburua. Ze hemen bukatu duzu, baina ez dakit ona iristea zen zure hasierako asmoa, edo bideak ekarri zaituen ona.
3: Baina nik ezan, dizudanez, nik inoiz ez nuen pentsatu. Nik lagun bat neukan hemen Galdakaon, eta ideia hori bere ideia izan zen. Nik lan egin nuenean ezan dugu, bako, etorri Euskal Herria hemen oso ondarago, eta nik zehur nago ja zu hemen lortu aldu zezer bat. Eta lan eta biru urte lan ikabe esan nik baino, joango naiz. Horregatik ja erabaki nuen ona etortzea.
1: Ondo zaude hemen?
3: Bai, naiz eta gogorra da, baina ondo oso ondo nago hemen.
1: Zer egiten ari zaizu gogorra?
3: Oso desberdina da, esten duzu zure erritik eta egurraldi desberdina, bizumoru desberdina, bueno, jendearen arera oso desberdina, guk Senegalen oso lasaia gara, oso sozialak eta bueno, hemen ere jendeak sozialak dira, baina desberdina da.
1: Zuk nola deskribatuko zeniguk Senegal? Zu Dakargoa zara, Dakarren jaiotakoa.
3: Bai.
1: Ez dakit, interesa uki dezaken norbait, entzuten ari den norbait. Nolakoa da Senegal?
3: Senegal hemen oso desberdina da. Eta Senegalen normalean dena planua da.
1: Laua da, dena?
3: Laua.
1: Ez dago mendirik?
3: Ez dago mendirik, dago mendi oso txikiak eta barnealdean dauden, baina Dakarren region bazuk dena laua eta dena dira lura arrena.
1: Aha, ondarra kostan zaudetelako ere, beste beste ez?
3: Bueno, ez da bakarrik kostan, baina lur...
1: Orokorrean. Ados.
3: Eta, bueno, kapitala, Dakarren kapitala, bueno, gutxi gora bera hemen bezala, baina diferentzia handiena daukati.
1: Iri audia dalako ez, besteak beste.
3: Bai, eta mugikortasuna oso zaiara. Hemen garai publikoa desberdinak ez dago erripedirek askorik mugitzeko. Bueno, horren ja dago gobernoa zida gauzak egiteko, trena bezala hori asko laguntzen zai jendea mugitzeko. Garai publikoa ere kotxeak, autobusak, oso, bueno, hemen bezala baina dago autobusak oso jo, bueno, dago txikiak, handiak, eta, bueno, taksiak bezala, taksiak partekatzeko egin alduzu.
1: Bueno, eta Euskal Herrian 10 urte, eta gure entzuleak edarki entzuten ari diren bezala, zer eta lane kaleko lanak, gero ikasketak, paperak lortu, eta euskara ikasi, hori nola izan da?
3: Zaila izan zen, eta prozesu luzea ere. Normalean, eldu nintzenean, ba, joan nintzen epara DBH ateratzeko. Goizetan lan egin nuen, lege salmentak, eta arratsaldez joaten nintzen epara ikasten. Euskara izan zen gai bat, DBH lortu eta gero egin nuen erri maiako zukaldaritza. Bueno, zaila izan zen, ez neukan... Maiarek, euskara, maiarek.
1: Gaztelera bazenekien etorri aurretik?
3: Bai, gutxi gora bera.
1: Zer izan zen motivazioa?
3: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean, beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera. Eta, bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen, kanpotarrak ziren ero turistak. Baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nean nire lagunaren semeia. Zer da, hau da euskara. Eta justoan erabaki nuen ja hizkuntza hori jakitea.
1: Senegalera joaten zara bisitan?
0: Bai, banabil, putena. Baina ena jun ondala irurte, ze edakatu horre proiektu batzuk eitzen bertan, eta hori, baina jungona ikustea proiektu zelan duzen, eta familitzi, eta hori.
1: Nola definituko zen iguke Senegal? Ezagutzen ez duen bati, zer esango zen joke dela Senegal? Nolakoa da?
0: Ba, Senegal da, esaten doen morun, peiz dela tejanga, peiz dela hospitalidad, osa, hospitalidad ez da izena esaten dan euskeraz.
1: Harrera egiten irekiak zarete.
0: Hori da.
1: Harrera abegikorra egiten duzue, bai, jendeari.
0: Bai, oso iratxe da, eta guk beti esaten dugu, kanbotik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateko prez danin, danuntzakura. Bai, hori jateko prez danin, alduzu sartu, nahizun etxe guzti jateko emogotzue.
1: Iritsi berri dan edo
0: bai.
1: Zeini?
0: Bai.
1: Aita kastelera zitze egiten.
0: Bai.
1: Eta berak ere etorkizunea buruz esaten du, hemen ikusten du, itzultzeko asmoa dauka.
0: Bai.
1: Itzuliko da.
0: Bai.
1: Lana utzi behar duen garaian, edo...
0: Bai. Ez da, ja kantzaten hasi dela, eta hori.
1: Beraz, aurki bueltatuko da.
0: Bai, asko ino, bai.
1: Urte asko eman ditu kanpoan, ez?
0: Eta marinerun hori lana ez da erresa. Kriston biarra itxen dabe astelenetan urtean, eta domekan sartu. Eta gara egun bat, bueno, ez da jaten egun bat. Loza ez da igau gitazo oso urdu. Eta gara bueltan itxasun. Eta oso gogorra. Neu ebi, oza, ebili nixan itxasun, iebete bat.
1: Iritsi zinenean?
0: Bai, jun ez, ikasketak amatxun egan nien. Makinista, bueno, jun nitxan. Eta kriston gali, pa.
1: Pentsatu zenuen etzela zure tokia.
0: Bierra da hori gustatzen, baina esan nena nago, ez da nio rollo.
1: Eta etorkizuna hemen ikusten duzu? Euskal Herrian edo ze plan dituzu?
3: Bai, nik, bueno, egia da, nik eldu nintzenean, baina pentsatu nuen dia hemen, baina azkar egingo dut gauzak eta beltatuko nire erira. Bueno, hemen ere ez da erresa, bai.
1: Zergatik ez da erresa, berriro bueltatzea?
3: Lehenengoa Bueno, Senegalen ere ez da erreza, ez dago lanik asko, ez dago lanik asko, eta hemen nik ez dut esango ja errazoa bizi naiz, baina Senegalen konparatuz eskartuko nuke hemen ja lana daukat, eta bueno, nire eguneroko bizitza egiten du, ezin naiz hemen oitzen. Hemen nire bizimodua daukat eta ondo moldatzen naiz. Eta horrein, Senegalen itxiltzen, itxili nahi badut, igual berriro hasiko naiz eta ez da erreza.
4: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 80 urte bete dira Espainiako militarrak matxinatu eta estatu kolpea eman zutela. Ondoren gerra zibila etorri zen eta diktadura. Ba, frankismoak eragindako biktimak omentzeko bilkura egin dute hainbat elkarte Iruñan. Izan ere 3700 lagun fusilatu zituzten Nafarroan. Nafarroako elkarte memorialistak antolatutako ekitaldian, erorien monumentua eraisteko eskatu diote berriz ere H. Bildu buru den Iruñeko udalari. Koldo Amatria talde memorialistaren bozera malea da.
2: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
1: Gasteizen aldiz urteurrenaren egunean egerraldi bateratua egin dute EH Bilduk, Podemos Aldugok, Ezker Anitzak, Berdeak Ekuok eta Sumar alderdiak. 80 urte pasata eta gero beharrezkoa jo dute oraindik ere Fronte Zabalak antolatzea eskuin muturraren erasoaldiaren aurrean. Iratxe Izagirre.
3: Atzoko eta gorko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean ezkerreko alderdiek elkarrekin aldarrikatu dituzte Fronte Zabalak eta gutxieneko programa Gasteizen. Garbiñe Ruiz Aldugu.
4: Fronte Zabalak eta Minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu bat oinarri hartuta, herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
3: EH Bilduk, Podemos Aldugok, Ezker Anitzak, Berdeak Ekuok eta Sumarrek prozesu horretara sektore demokratiko guztiak biltzera deitu dituzte. Erantzi dute bloke horrek bere gain hartu behar duela estatua bere eremu guztietan demokratizatzeko lana. Rocío Vitero, EH Bildu.
5: Berdintasuna, justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein estatu espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
3: Ikurriñak eta bandera errepublikarrak airean Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri dute alderdi ezkertiarrek elkarrekin adostutako manifestua.
1: Gainerakoan, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa irailean Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian izango dela New Yorken. Ba, Zoran Mamdani New Yorkeko alkateak egunkari bati eskaini dio elkarrezketan esan du bere aldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko gerra krimenak leporatuta. Adierazi du Netanyahu agako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu epaitegi horrek atxilotzea agindua eman duela gizateriaren kontrako krimenak leporatuta. Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako eraso larriengatik. Dena den, Estatu Batuek ez dute agako gortean parte hartzen eta ez dituzte ontzat ematenaren erabakiak. Israelek berehala erantzun du New Yorkeko alkatari gorrotoa bultzatzea leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Iraian Netanyahu harro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Bestalde, Alemaniako parlamentuko bloke kontserbadoreko buruak dimisioa mandu ordunaldi subrogatu bidez Estatu Batuetan umea izan ondoren. Hain zuzen ere ordunaldi subrogatua legez kanpokoa da Alemanian, eta hala defendatu izan du Jens Spaniek, orain arte Merz kantzilerraren batasun kristau demokrata alderdiaren irizpidekin bat eginda. Gertatutako akordea, eztabaida handia eragindu eta azkenean dimisioa iragarri du Spaniek. Alemaniako hainbat komunikabideetara igorritako gutun batean idatzi du, azken egunotan jabetu dela bere senarrarekin batera familia bat sortzeko bere zoriontasun pertsonala ez dela batera garria duen kargu politikoarekin. Ondoren beraz, haren dimisioa iritsi da. Eta kiroletan munduko futbol txapelketaren 3. postua erabakitzeko partida amaitu berri da. Miamin jokatu da eta Frantzia eta Ingalaterraren arteko norgehiagoka izan da. Ba, Ingalaterrak irabazi du, beraz 3. postua eskuratu du taldeak 4-6 emaitzarekin amaitu da. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiz aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera goiztean haizea ahul eta aldakorri ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldetik finkatuko da eta bolada gogor batzuekin ibiliko da. Horri esker, kostaldean giroa freskagoa izango da, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizeko ordu bata eta ia 5 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Ongi etorri guztioi, arpakotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzen diegun txokora. Egunon, Idoia Torregarai.
1: Egunon, Mirari Martiarena, eta egunon gure arpajotzaile komunitateari. Hemen gatoz arpajotzera eta gure honena ematea, eh?
0: Bai.
1: Zuentzat beti, zuentzat, humorearen eta pozaren magoak gara. Magoak, magoak bueno. Da, neska gere magoak gara.
0: Bai, ez, aztiak, magoak.
1: Aztiak, bueno, dana dalakoa.
0: Ez dakit, baina mago esatea ere ez dakit gehitxo ez zoteden, Idoia, esan txefak adibidez.
1: Txerifak.
0: Txerifak, baina txefak ez dakit. Bai. Osagai randomak hartu, eta gure magiarekin
1: bueno,
0: poza sortzen dugu.
1: Zenbat, pentsatu ezo esaldi hori dazteko, eh? Zenbat pentsatu, eh?
0: A ver, etxarri, esan...
2: Joan isili-sili.
0: Etxarri, esan magoak ere bagarela, ez?
1: Zer garago.
0: Magoak ala txefak.
1: Kontuz zer esaten erantzuten ezun, eh?
2: Unas bellísimas personas.
1: Ay, bueno, ara, ay, oso ondo.
0: Bai, oi, bai.
1: Naizuena, eh? Baina, sare sozialak zer esaten dute azkeneko uneko...
0: Bai, ba, aipatu gai juzte, eh? Beti bezala...
1: Beti ipatzen gai juzte.
0: Onerako eta txarrerako, zer,
1: bai?
0: Zer esango dut? Ona, ala txarra?
1: Txarra.
0: Vale. Arpa jotzenen ez dago ordenik eta ez dago seriotasunik. Ez dakit jendeari nola gustatzen zaion. Niri buruko mina jartzen didate.
1: Ba beste zerbait daitu zazu. Zeizea itzen.
2: Ez dago la ordenik zehote positibo bezala.
0: Ja,
1: ez kausa, kausa. Ez kausa dala.
0: Eta gero, ba, kontrako ere idatzi digute. Arpa jotzen onenak. Nik Idoia Etxarri eta Mirarirekin parranda egin nahi dut.
1: Bueno, nik ebai.
2: Venga.
1: Bueno, bale. Zer bukatzen zuenean turrak destek
2: Turradak.
1: Zer guzti egite juzuenak, ingo dugu baitar, eh? Orduan, bueno, ba horrelako gauza kontatu nahi badizki guzu, eh?
0: Bai.
1: Ez da, erresa, eh? Edo nahi ez zuena kontatu, badakizu arpa jotzen traula erabili, Instagramen Mirarik erantzuko du, eta Twitterren nik. Eta, mentxe, bien hartu
0: ere hemen
1: komentatuko itxugu, eta hola txe.
0: Eta badakigu gure entzule askok, kozinatzen ari direla entzuten gaituztela, eta gaur hori izango da gure gaia, sukaldaritza.
1: Hori da, eta gure programa EITB podcasten zat egiten da.
0: Bai.
1: Eta EITB tartien egon da sukaldaritzako programa bat egon behar du, beraz, hemen ere noski gaia landu behar genuen.
0: Bai, sukaldaritzari lotutako herria gara. Baina, betikoa, emakumeak beti sukaldean, eta sukaldari famatuak gizonezkoa dira.
1: Bai, da, beti.
0: Beti, bueno, baina hartzaken alaba, baina...
1: Bai, baldu, baina hartzaken alaba da.
0: Hartzaken alaba. Hartzak eta egantzak.
1: Baina, baina, beti, oindikan beti... Gaina mirari, sukaldari neko txuguna azar, eh?
0: Bai, oinarrizko gauzak egiteko, eh?
1: Kroketak behintzat egiten dituzu, eta netzako hori hori garrantzitsuena da.
0: Gustatzen zait. Egia da, sukaldean hartzen manaiz kozinatzen, eta da, hola, triste entzera nagonean, o bakoitxoakin, eta azkenekoan ez egiten makilo kroketa egin. Hor kroketak, eta gero, oi, bizkotxe bat, eta...
1: Somaten zen un zerbait baziko la gaizkia.
0: Eta guraso netxean aritu nintzen kozinatzen, eta ama etorri zen, da, baina, hau dena zertako, eta, bueno, ba,
1: Kongelatu. Arkoia. Arkoi pila bat azkatzue gainea. Arkoia eta jarri. Gero hemen, mirari nik atera nahi dizut gai hau, danak zepeti ateratzen dizut, eta
0: bai.
1: Beti, kozinatu esan dezu.
0: Bai, kozinatu esan
1: dezu. Euskal zeindiak kozinatu esaten du, eta bai. Ez sukaldatu.
0: Sukaldatu esaten
1: du. Zer iritzi daukazu gai horri buruz, mirari nik
0: kozinatu. Sukaldatu esaten du jendea akatu, enberta,
1: zuzenean.
0: Eta kitxo. Hori da bere iritzia. Eta ez dut gehiago esan. Ja, azken urtetan, ba, bolada hori ikusita, ba, bueno, onartzen dudala, edo, bueno.
1: Badakizu hau, ja, atzera ezineko
0: bai, borroka galdua da.
1: Borroka galdua da, okala, ez da. Ba, ni oso txarra naiz, sukaldian.
0: Bai.
1: Esan behar da, ez dilo txik ematen. Osa, txarra naiz, eta puntu, emakumea naiz. Euskalduna naiz, eta sukaldian, txarra.
0: Jo, baina, sukaldaritza saio desberdinetara, joan zara. Berroita marmila aldiz.
1: Dan, eta arginen, ona beti, anatarena, eta beti izati, ez, baina, nahi zetika, itzeiteko erreztasuna da kaulako, ez kozinatzeko. Nei, arrautza prejito ere gezki ateratzen zait, eh? Ez da inerrexia, ez parrikin, etxarri zer?
0: A ver,
1: arrautza prejitu ez da inerrexia itia, eh?
0: Arrautza bat prejitzeko, persona oso ausarte izan behar.
1: Hori da, porque olin juare saltata ez da nian?
2: Netzako ausardia dago, ja espresen.
1: Bueno, horrere bai, horrere bai. Arrautzak zemuz atatzen zizu prejituak.
2: ondo. Igual da gauza bakarra. Igual da gauza bakarra ondo atatzen zaitena. Zene ere desastre bat naiz.
1: A ver. Hori bai, sukaldaritzako programak eta ETV-koaz gain esan nahi dut.
0: Orokorrean.
1: Eta olako pia gustatzen zaizkit ikustea. Baila mundu mailakoak eta esatet, aiba, eta beti esatet, aiba, bera zerrez eta honat. Azte naiz apuntiak hartzen, eta esatet, ze hona hau inoiz eziteko. Baina apuntatu iten dut.
0: Baina
1: arraska garbitu nahiko ondo itenet. Baina hor, arazo badago, ze pasatzen da, galtzerdiekin pasatzen dan bezala. Lagadona sartu dituzula bita bat atatzen dienean, edako gauza misteriotxuak eta gauza.
0: Misterioak.
1: Ze pasatzen da tuperrekin. Tuperren tapak, tuperrak, nik uste dut daukatela beraien bizita propioa, ze nerien lehenguen agertu zan baldanian, baina oain hemen dago tuperrat oain dala hile beto eta neria zan. Gaxua, inorek hartu gabe, ze pentsatuko zuen, ez nula matxe, ez da gabaldonatzi nula.
2: Igual Pixar egin mardu.
1: Hori da, Pixar batekin merdu. Ez da gize pasatzea tuperrekin.
0: Eta gero, tuperren armarilloa edo txukuntzen duzu, izten dezu armario, eta zabaldu, eta
1: desordenatu da.
0: Bueno, egia da, etxetan gerozta gutxiago kozinatzen dela, sukaldeak horregatik dira gerozta txikiagoa.
1: Bai, hori horrela da.
0: Eta ze trafiko ibiltzen den, taperrena, gurasoan etxetik, norbere etxetena, eta ez.
1: Hor kriston zea da, hor mi bat emat aberastu iten da tartian. Intermedia joa, hori aberastu iten da komisioak, zaharreta danak, eh? Eta txuan, gauza, detorri bertzai, baina astu itzai duan txe. Da oso orazan, eh? Bueno, etorriko zaiz. Gero etorriko zaiz.
0: Zuze, txirriña jolte.
1: Bai, egitea. Zaldu. Gure banua, eh? Banua.
0: Bai, zabaldu atea.
1: A ver, eh? Bueno, zein daukau hemen gaur. Kategoriko pertsona. Lur Errekondo, kirolari aurkezle eta importantia dana. Usurbilarra. Eta gaina norbere burua itxalua jo berdizki hori asko gustatzen zain.
0: Bete lan ahiteko pixka. Ongi etorri arpajotzen era, Lur.
3: Eskerrik asko.
0: Gaurkan sukaldaritzari buruz ari gara, zu kozinatzen nola moldatzen zara?
3: Zora garri, oso. Egunero ordu de xente eskaintze eskatone. Ba ez, eskentzurra da. Baina, bueno.
1: Onda, txiga.
3: Ez, a ber, ondo, basikoa prepatzet, gustatuko ditzen baino denboa gutxi jo inbertitzen jot, baino, bueno, behintzat, sendo nao, osasuntxu nao, eta nik uste ondo alimentatzen aizela.
1: Orduan.
3: Basiko egite zaino, bueno, ondo, oire ondo.
0: Bai, plakilla jotzeko beldurrik, eta hola, ez?
1: Ez, jatu nona zea baitare.
3: Bai, baina arroza prejitua, nolillo, jeke.
1: Tantuze, hau txepizkado.
0: Bai, urrutitik
1: espumara, bai. Eta hoi puntilea, da zen, gerdista, puntilea nien puskatik ez egia da, bati itezaino gorringua, baina oso penagarria guztiz. Bueno, eta zure inguruen ordu zein da sukaldari hona, didez, ba, familien, lagunak, ez dakit, kuadilako bat.
3: Netzako, nire amona ize bat, atxa.
1: Bueno,
3: amaitasuna detik nik uste dela, baina netzako zero garrik, dira. Bai.
1: Eta zein da behin platerra edo gustatzen zaizuna zuri behin da berriz jarri eta behin da berriz jarri.
3: Ba, amonan aldetik, kardu almendrakin. Naparra da.
1: Zio, na, bai, izan berrun.
3: Zerek esango zun kardua.
1: Bai.
3: Eta geho mariskoan kremari ikiarri jaiteu, bai. Eta gero izo bak denetik anprepatze, ba. Egun batian neurak emate jo, da urrengo gunean derrepente prepatu xikizu, ba, rodito primavera, de, ba, aurkillanak, o gontxuanak,
1: ez da kipaze. Eta tuperretan ematen dizkizu?
3: Zena izkuten tan prekartzea. Ez, onai eta juten aiz berta jate, hire gustatzen zaitelako. Eta bat jau, akarri erako, edo zer gauza, arritxela, zora harri.
1: Ondo, ez da baita ere, ez.
0: Eta euskaldunak obsesionatuta gaude janariakin, sukaldaritzakin.
3: Bai, ez que, ondo jan, osea, jan honekua gehau, hemen dagoen produktua inun ez tona da. Osa, bai gu, gu eskaldunan behak eta gu aparte ekoizte deuna, ez? Nik uste, kilometro zero ditze joan hau baino gauza beraz garra joik ez tola, eta ondo aprobetsatze duela sukaldia, ma kulturalki eskerronez, o ez dakit nola esan, ba, kriston jende hona uki deu denboa inbertitu joan sukaldian, eta mimua eta maitasuna, eta hortik ate galea gainontzekoak, batez ere, hau zapatzei dago kilonez, geho prepatzeako gara
1: jenezakit, Navarida, erantzuna, bai. Navarida, usurbil, eta Navarida, Jakoba Errekondo, doktrina titen bai. Gaituzela, baitan erri. Bai. Baina egila, bai.
3: Familia kasko indu ontan, bai. Bai.
1: Hori da, karo, ze familia du. A ver, hori da, igual ez dut, baina lur, Errekondo, eta Jakoba Errekondo.
3: Bai, osaba.
1: Kilometro zero.
0: Bai, eta gertatu zaizu inoiz, norbaitek zerbait ilusioa handiakin kozinatu. Probatu, txarra egon,
1: eta
0: disimulatu. Es que hain zaila da, zeo zaurkitzea etzaitena gustatzen, ba, igual bai. Baina, batez ere jakila bea etzaitelako gustatzen, txukruta ez etzait bate gustatzen, zapori aldetikan. Bordo noi, ba, prepatu izan dienean, ba, bueno, bakit, etzaitelako gustauko, baina jaret eta listo. Ba, etzaitelako gustatzen itxuse jaitia, ez de, bueno, bai, ilusio handia eta janitet. Baina ez berezik ilusio handia egiten, ba, beren jena bezala. Beren jena betia, bale, beren jena
1: beste gauza batekin betia. Eta izu, karo, elkonki zen hor goze kakatzen egoten dira. Eta gozu hor agertzen zea, ni, zatetu. Oain hartu denik entreko teharra.
3: Bai. Bueno, bazpare, ez geha aurpegi horrekin. Eta
1: gara, pena aurpegiak inpizka. Pizka itxure inbiar, baino.
3: Bai, ez, baino, bueno, a ber, azkenen baino bakit jazertai joaztin.
1: Horire, bai.
3: Ni horretik ere izu joiz hausartu jutea. Bai janari janaldetikan, eta bai gauza asko natik sufritzen zurako. Orduan zubak izunean zertasa zen, naiz eta pentsatuz gaxi pasatzea zela, oi baino, okerro pasatzea zu.
1: Hori da, ez da.
3: Bai, oi egila da. Baino, zubak izu zertasa zen, orduan nik ez dut aurpegiatuko, goziak akabatzen zela, baino, zuk aukeratu zu, egora hortan egotia.
1: Zuk ondo jaten dezu bitartian.
3: Niko zontu.
1: Ah, hori.
3: Bueno, aurten baile gortian.
0: Eta, beldurrik ez dizu ematen, hor, hogei pertsona edo ezagitzen maleiak ide dauden, denak goziak, begoat zu jango zaituzte,
3: Beldurra baino gehiago penak, da beldurra bai, guztitu zunean, gehozta gehiago argaltzen programa urrea junala, eta esatzen zu, jo, eta batzuk azkenean, bai, ozin proba dela, eta igual mare guak imateile, horre imateik dut horre gehiena, gero, ba, goziak balin baude, horrek, bestela ez. Bestela ez dit pena.
1: Jendeak ez sufritzeko gogoa, ere, izaten dua,
3: Bai.
1: Bere burua noa da, gainditzeko.
3: Bai.
1: Oi, kirolari geta.
3: Baina
1: kirolari jai galdetu.
3: Hori, galdera hori letzian, eta bai, nik hortik anlotu ez genien bat. Azkenean enormeak, bueno, nik kirola aldetikan, gero beste asko, beste hainbat alorre eta bentzauko, baina nik kirola aldetik beti arriskatuen ere burua muturraina eman arte, eta txarrin arte, eta alare hor jarraituet, ba, ikusteko ez, ze puntutan jaldatu niteken. Eta behar egin du eberdina, bibentzialki, eta bai, behar burua beste mutur bat ematen. Eta nik uste torrek de bai asko di, engantzatzeula, jakin minorrek, ze puntutan jaldatu zaitezken, ze puntutan jo eman dezaken zure buruak, olako egora baten, ez, estremoan, orduan, bueno.
1: Ez, zitu la, sufritzen ikustea, hori bai, horregatik andatuak, eta, bai, bai, zene, mira, oi,
3: betire
1: zurgatero. Bata tortilla erraskuan. Bueno, pero yo la da.
3: Bai, leku komo bat egin
1: ikustea diferente. Bestia zuzen ikustea.
0: Eta zuk, kirolari izan da, jateko ere zaindu berre izango zen, no? Momentu batean edo bestean. Zer da, kustora jan, baina usten ez dizutena, zizutena.
1: Eta, no, lehen, eskubeloia.
0: Bai.
1: Eta orain, harri jaso dut.
3: Bai, oso desberdin, jan izan duet, bai. Bueno, oso desberdin. Baita ez, ni beti jan honeko izan naiz, inoiz ez jan fritotik gehiagi, bamonan etxakutian batez, akroketak bere plato estrella zelako, baino bestela neko, oso esuntxu jan izan duet beti, eta beti izan izan duet txian. Azkenen egunen entrenatzezu momentuan, eta mar ordu sartzitu zunean ogeio, jan berra dakazu. Igual du nondik, bueno, beto sasuntxua danetik, baino sasuntxua ez danetik de pixka jatu dali mazure momentuan erritezu. Berde, zu errega janun baitetik, orduan, neurrin jate bali mazu txarra danare, ez da hain txarra. Ulertzen?
4: Bai.
3: Bueno,
4: bai,
3: bai, bai. Donutxua jatu dali mazu ostegune, napolitana bat, eta alare jarraitzu dali mazu, astelentik ostirelea lagordu entrenatzen, gehi partidu aste euron, ba, zizu irabinekinko.
4: Ez, ez. Hemen, arri jasotzen, besta, beti izan da, arria jasotzeko txuleta un bajan behar dala.
3: Ba, ez dakitan txuleta, baino ondo sasoiketeko arria jasotzeago garaien, bai dela eskuala janetik oso diferente. Nik adibidez nahi honen eskuala jan jokatzean, lau ordu lehenago bazkaldu behandunez, eta tripa utza duki jokatzeakoan, eta arriakin kontrakoa. Arriakin tripa utza alimanekan, indar falta, eta gero arri jaltzatako garaile, kosta, txuleta ez dakik, ego piperrako, berre,
4: piperrako,
3: Eso es, sin duda, fijo.
4: Verda.
3: Bai, bai. Indarro yo quitzeko.
0: Parra egin edo larruajo.
4: Para, hau, ez zen alperpauta.
3: Ostra! Bilak, batea.
0: Denetik,
4: egin dezakegu. Eta zein da zure kutixi jau da?
3: Jateko gara bien?
0: Zeren gati galtze zu buru?
4: Oida, zegozen uka.
3: Ba, igual, amonan platera ikizan detena, esan ditutena, kardua eta krema mariskoa na, o...
4: Litzarke itatik ez?
3: Litzarke jau.
4: Bukero jau, mira.
3: Ez que jana, nei, bai, o atuna gordina, o ez dakit.
0: Konsistentia.
4: Bai, litzarke itan ez gehi bilete. Ez. Risketo batzuk gatik, ez gehi biliko.
3: Ez, igual, osea, gainontzeko, jana una don legun, gainontzeko guztiak entzela, bai.
0: Eta esaten duen jende hoi txokolatia sexuan ordezkoa dela, ze erantzungo zen.
3: Bai, afrodisiako, ez? Bai, tamarrubik, eta ez dakitze, eta... Bueno, bueno.
4: Izango, dea?
3: Bai, bueno, bai, netzako ezer, ez da, antzekoa. Osa, nik janar jakin pila disfrutatzen, zezeko isoa topatzetenean, begi jartzez gitzurik, eta nahi babes, placer soinu bat atatzen zait, orduan berdin dit, txokolatia da, no beste ozer.
4: Eta kroketa asuntuan,
3: bai,
4: zanai bet, zeko... Ze kroketa dia onenak eta zerretik urdai espikuenak.
3: Nola? Ze kroketa dia onenak?
4: Onenak?
3: Denak.
4: Denak.
0: Bueno, baina sailkapen bat.
3: Sailkapen bat.
0: Hemen eta aukera.
3: Arrazoi, arrazoi.
4: Ezako urdai espikuenak. Ez gezin dia, urdai espikuenak.
3: Urdai espikuenak zora garri dia. Geo, gaztanak, bai.
4: Baina esikote ja.
3: Okirenak. Txipiro janare prona. Ontsuan agua. Maravilla.
4: Bai, bai.
3: Bai, usurri den gaina taberna batian abestu. Ontsuan agua.
4: Bai, ala da.
3: Kriston kutixik, ordon, oixe, oiek.
0: Eta zein da beti gomendatzen duzun jatetxia?
3: Oh, harrapatu india zer. Segun, dazkatola bostizarretako jatetxean netzako, baina oso kultura ezberdinetakoak dianak, bat, zidez donostin dago bat katxupa izen hauna dela bi kultura ezberdinetakoa, oxuxi ja jatea juteko beste ozein, ez dakit, hemengo jana jateko izetatetzei betiz, ja dakat maskauta leku guztetik, haimeste, diferente.
4: Eta, noiz baita aterazean nun batxetik anola esan ez?
3: Bai, bezitzen zango
4: izatea.
3: Bai, zu
4: zango baino esan gero.
3: Eske, familiko bazka joki genuna, behin, eske anekdota.
4: Gaina familiko.
3: Bai, familio zua. Hola,
4: txutxizia zeba.
3: Bai, desde luego. Eta, zan, ba, jatetxe, hola, famatua da.
4: Bai.
3: Hola, demengo janian, hola, tradizionalan zeatua. Eta, ba, ez dakit, hor bazkaltzen egin jela, bat azteko, karo, horre izan izate dugu, karta erderaz bakarri zean.
4: Bueno, errekondotarrekin zuten
3: dara. Ez que, karo, karo, erderaz bakarrik mengaina gaudela, eskaler profunduan sartuta. Bueno, ba, hoi bat.
4: Ja pista bat eman du, eh?
3: Bai. Eta ja mona jarri zan zutan. Claro, mona, bueno. Eta geho bestia izan zan, ba, bueno, ba, familiko jatetxia zan behiena, eta zakurra tarteka sartu itezan. Eta etako baten,
0: oso ba, pisa intzun.
3: Oso gaizkirin zezait. Ondoko mai baten.
0: Oso gaizkirin zezait. Nei,
4: zera, bai, beste gaia ikutu diozu.
0: Do friendly eta hola izango ja tabernak, baino nei horrek ez ditkarazi.
3: Bai, bai, nine zakurrare asko maite da. Jatetxe bat jan jaten anean onduan pixeite jartia txakurra, ba, ez.
4: Bueno, behar ez
3: da. Bueno.
4: Bueno, esan dezu karta euskeraz ere esan dezu, eta zuk erabiltzen dituzu adibidez, oain bakaro, ba, berenjena esan dezu, baino, barkatu.
3: Euskeraz, bai, bai, arrazi dezu, arrazi dezu.
4: Zeak.
0: Luzokerra.
3: Luzokerra zein da?
0: Luzokerra da.
4: Ba, Luzia eta okerra. Ez que, karo. Zuna izate sartzen, eh? A ver, ez. Baina esan, orburuak.
0: Orburuak.
4: Hemen erabili
0: bai, armendola.
4: Armendola da armendola.
0: Claro, ni txori ene nino lana.
4: Ze horiek ere, gut noiz esan deu, txikitan eta zea lentejak beti esan ditu.
0: Dilistak.
4: Torein, dilistak ikasi dugu esate.
0: Bai, bai, bai.
4: Eta ero txitxirioa.
0: Bai.
4: Orduan hori denana, urruan, jugonei zuzubilen, eskatuko ditut baita ere luzokerrak, edo horrela. Bai, zea, alpegiekin, behiratzen, diaten.
0: Eta zuretzat, menu perfektu batek, ze plater behar ditu?
3: Ze plater behar ditu?
0: Edo, bai, hiru plater gutxinez. Eta goze pizgarri bat.
3: Hori da, goze pizgarri
4: bat. Ai, goze pizgarri bat, ze politxe.
0: Hori
4: erakuntatik
0: gode.
3: Jo, ani asko usatzeiz, sarrera modu nola jak bat, foa, eukitze duen zer bai, foa. Amorratu anaiz ni fuana. Egero aragila txuleta ikerri, gustatzen zaiz.
4: Ikustezu?
0: Eza, gutxinda puntuan.
3: Hori gutxinda.
0: Gutxinda.
3: Hola, ondo, gotatzea muite unoitakoa.
0: Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani,
4: ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani,
3: ongi. Zuzani, ongi. Zuzani, ongi.
4: Zuzani, ongi. Zuzani, ongi. Zuzani,
3: bixigarri pixkate ukitzea gustatzen zait. Ola citriko zerbait. Ola firaxkatzeko.
4: Sorbetia. Asmatu duten gezurra hundiena da, ez da? Ez da ez da ikusi?
2: Kamarak, kamara jarri bardia.
3: Bai, bai, guztiz ados da horrekin. Idoian aurpegi ja izan da, gabere gugo, gaztiko nena.
2: Bueno. Bai, bai.
3: Baina, ondo sartzea.
0: Baina, bueno, hoi izan da, bodatan eta sartzea tartian. Bai. Nei loali emateiz, txampainak. Orduan, punto kritiko bat emateiz zula. Bale, zaude ongi, gio, bai, ongi sartzea, baina, kriston loali emateiz.
3: Eta
0: hor,
4: altxik, berda gero, altxik, berda. Gero, solo milioa hilazea mar zentimetro dagoetan zula. Komenzo, zunigo hain zinbet.
0: Eta lur zuri ere tokatuko zitzaizun, guri bezala, sukaldaritza saiota jotea, programata, kozinatzen.
3: Bai, bai, bai.
0: Uduri joaten zea, idoia...
3: Bai.
4: Zerdin kalabazta zehatzen, mostutzen jatzen jatetan.
3: Neikua. Neikua. Bai, bai, pixka jartzen, ah, ez esaten nik ez dakit. Bano, nik ekuarelian bazka, sukaldari batzuk, tala mostu betik tiki berdura. Eta nik emetot ondo heldu, tartetan, ez dakitze, bueno, saiatzen naiz, baina, baino, bai, urduri jartzen naiz, akaso...
4: Eta gainera itxini berde zubide, oza, tartian, eta...
3: Bai, moztu gabe,
4: hori da, ez da rexe izaten ez dara,
3: ez, komplikatu da, hasta Josebak nola, Josebak nola ganez besteko...
4: Bueno, beria da, hori, beha jartzu, harri jasotzen, harri jasotzen,
3: baina...
4: Bixilla da,
3: bai.
0: Joseba ere ekarreko dugu.
4: Ekarreko dugu baita, Joseba, bai, egia.
0: Este matian, esan genion, eta ekarreko dugu.
3: Bai.
0: Ba, lur, bukatzen joan behar dugu, eta hor bi gurtun azal dituzu.
3: Bai, dotore askoak.
0: Bai, kolore desberdinetakoak.
3: Bai.
0: Eta hartu bat, aukeratu, eta... Eta,
3: gantzen behar zu, galdera, azken galdera, ba...
0: Hora, boro behar dugu.
3: Eta politia hau, izteko.
4: Ia, zerrezaten digun. Irakurri?
3: Zein da bizitzaren zentzua.
4: Zein da, lorrentza, bizitzaren
3: zentzua. Jo, bani galdera hoze prepado, ez diazue pasa.
4: Hombre, erreskeritan.
0: Zo konkiseko ipasetan.
3: Boa, zein da bizitzaren zentzua.
4: Jatia, esan.
3: Buah, rapatu da zue, baina ziero, baina, ba, zakit. Zabiltzan hortan aldan zuku behien ateatzia eta bitartian ikastia. Zakit.
0: Zer, ausnarketa.
2: Ikusi zer politia?
3: Ba, izan da, erantzuna.
1: Horteko ere prepatuta.
3: Zorri zaizkit pare bat egoera, eta zede, bueno,
1: ba. Ba, hori.
0: Ba, hurre.
1: Ba, bira zer politia, eh? Ba, lurre rekondo, eskerrik asko arpajotzenea etortzagatik, plaza bat izan da. Joango gara, arria jasotzea, lakon batea, miragita bilok, ala, eta ere bueno, kutsiko diguzu, ez da?
0: Edo animatzea.
1: Animatzea, bai, obe animatzera, eta geho,
2: kroketa batzu jatela.
1: Hori bai.
0: Arpajotzaile maiteak hauxe izan da gaurkoa, datorren astean.
1: Beti zalantzi dituzu.
0: Bai,
1: astero gaudela.
0: Bai, baina kei
1: izan zaitu,
2: astero astitu.
0: Baina jendeak nola nahi dunean entzunetak gila.
1: Bueno, ba, astero.
0: Bueno, bat, hemen izango gara, beste, podcast, elegantu, jose, bueno. Mekabe, tio.
2: Ondo
0: idea. Bueno, hey, entzuteko, bitartian, ba, pozik bizi. Aio izte. Aio bitartian.

0: Euskadi Irratia.
1: Piramidean puntan jartzen ez gean bitartian, gauzak poliki jungo dira.
2: Ematen du emakumea zarelako, emakume talde bat emateko errestasun gehiago da. Eta hori gezurra da.
3: Ba, eta 2026 da, eta komentaria guen dikan da, pilotok indiatu da, eta bertzein du norra iristeko.
4: Azkenean, beraiei eskerrere guk bidea asko zobea dukidegu.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan.
5: Otxo Anderea zain daukazue bulegoan. Juan Dadia, bizkor urrengoa. Ai, Giuseppe Verdi.
6: Zoaz bulegora, bizkor. Ez esan ez zertxo erenitaz.

0: Enkantea. Laugarren atala. Kutxa gotorra.
1: Ninoa! Aixu, orain galdeketa egin dudala, kanpora atala naiteke?
2: Ez, Otxo Andereak ezarritako araua mantendu behar dugu.
3: Batzuk erriatea diaba.
2: Zer esan duzu?
3: Zure lagileako betu zendu beharko zenituzkela hoxen.
2: Jakin daiteke zer gertatu den?
3: Goiko solairuko korridoreko leio borobiletik, Xabier goizaldean kanpora nola atera den ikusi dut.
4: Zue jaiki aurretik, jauregia bero egoteko agur bilatera naiz, barruan gabe geratu gara.
2: Xabier, baimena eskatu beharko zenuke jauregitik irteteko.
4: Bai, barkatu. Eta berriro gertatuko.
5: Egunon, naro ez jauna?
6: Bai, egunon zuri ere.
5: Eser zaitez.
7: Galarreta, Andrea.
2: Jada, enaiz inorekin fio.
7: Ena izarritzen. Zaldia izan behar du.
2: Bai. Behin zerbait antolatu, senarraren omenez guztiok giro honean egoteko esperantzarekin, eta hau gertatu behar. Horendik sinetxi ezinik nago.
7: Galarreta diuna, gezuan horrelakorik merezi. Urratzen zaitut. Hala ere kasua esku honetan dago. Otxo Anderea ikertzalea aparta da. Eta ehalen bailen jakiten dugu, ze gertatu den.
2: Bai, bai. Ez dut besterik nahi. Dena den... Ez dut ondo ulertzen nola iritsi zitzaion ona etortzeko gonbidapena Otxo Andereari. Nik ez dut gonbidatu?
7: Arraroa da, bai.
2: Gonbidapena gutun beltz batean jaso omen zuen.
7: Galarreta jaunarekin harreman ona zuen, baina... Nik ez dut ondo ezagutzen ikertzalea.
2: Lepokoa segurtasun kutxa gotorrean hobeto, egongo zen. Ez da ideia ona izan enkante hasi, baino lehenago bertatik ateratzea.
7: Ez da zua errua zure gainartu. Alduzuna egiten ari zara eta orain diktena argi daiteke.
2: Nahi duzute pixka bat?
7: Bai, ongi etorriko zait. Ezkerrik asko.
8: Enaiz ni izan, benetan. Ez dakitze kontatu dizun zure Andereak, baina enaiz ni izan. Ni nire logelan nengoen bitxia gertutik aztertzeko tresnak prestatzen. Lehenago saiatu nintzen, baina Uriartek ez zidan utzi tresnak atarat. Bueno, bapatean argia joan eta kristala nola usten zen entzun nuen. Argia itzultzean, gelatik bere elatera nintzen sentitzen dut.
5: Beraz, atzo jauregira iristean, bitxia ikusi eta logerara joan zinen.
8: Hori da. Uriarte Andrea eta biok elkarrekin iritsi ginen, bitxia ikusiren nuen Xabiarekin eta zuzenean bakoitza gure logeletara joan ginen.
5: Zer dakizu bitxiari buruz? Zergatik da horren berezia?
8: Mundu mailan existitzen den garrantzitsuenetakoa da. Gau ontz baten luma itxura du, baina gertutik ondo begiratzen badiozu, idaz luma batela ikusiko duzu. Kutunak idazteko erabiltzen dugun hoietakoa. Puntan tinta arrasto bat nabari zaio gainera. Oso zaila da diamante bati alako itxura zehatza ematea. Galarreta jaunak teknika oso zorrotz erabiltzen zuen. Genelalik frantses horrek baino hobea. Ez dira egunero topatzen horrelakoak. Hemen gaudenon artean, gutxik dakite, bitxi ez ordea.
5: Zergatik diozu hori?
8: Zudaira Andereak soilik du benetako interesa bitxietan.
5: Horregatik sartu zara bere logelan gau ez?
8: Bai, Uriarte Andereak bideali nau. Bera ziur dago Zudaira Anderea izan dela, baina nik uste dut Galarreta Anderea ere izan daitekeela. Badakizu, bitxi bat lapurtu dutenaren susmoa zabaltzen denean, haren balioa onditu egiten da. Historio dramatiko batek prestigioa ematen dio edozen bitxiri. Gainera bere margolanak saltzen nahikoa komerizaten ari omen da azken aldian. Diru faltan egongo da, eta txontxokio batzuen pare ekarri gaitu. Denbora galtzera. Bezeroak erakartzeko estrategia paregabea zinez.
5: Eskerrik asko, Narbaez jauna. Kontutan hartuko dut esan diazun guztia. Orain, itzun zaitezke besteekin egon gelara. Jakin zuen maletak harakatu beharko ditudala gero.
8: Bitxiak aztertzeko tresnak bakarrik topatuko dituzu. Baina ados, hobe kontu honekin, azkar bukatzea.
9: Dorleta!
10: Bai?
9: Oso politak ekarri dituzun loreak. Atariko lorontzean jarri ditut.
10: Pozten ez, gustatu izana.
9: Nondik ekarri dituzu? Nungoak dira?
10: Bidean dagoen loraren da batean jaso ditut. Eskari bat egin nuen.
9: Ah, Galarreta Anderearen gustokoenak dira hortentxeak. Kasualitatea? Zutoin luzea
10: bai,
9: dute.
10: Begi ona dudala diote.
9: Bai, hori izango da.
10: Komunera noa.
9: Bai, jarraitu aurrera eta gero
10: ezker. Badakit bidea.
9: Nesa berezka, Hector Leta.
7: Zin din?
9: Fanta olore sorta bat ezarrizin. Ta guztiz konbentzituta neok loriak gure lorateko bat ditukela. Guk zazkan lore mota berekok ditu. Ta hartu berri ekarri zizkin. Zutoinak ondo parbitu gabe.
4: Eta, kotxa gutxi dino bai.
9: Zekit galarreta andere esatek mereziken. Ikuste atean nahi bai, baina ezin.
4: Hau guztia pasatakoen esate bai hon, hobe. Adare, seguru kontotu dala. Begion adin hortako. Ta hi, iezai lorategia, eta hemen jendia oso adize bilen.
9: Hemen gehatu beharko nauk izain zen.
4: Ah, zen pena. Baina egon gela ere zuli barrazakan nau.
9: Zeuk presai.
4: Tira.
9: Jendia.
7: Osaria, osaria.
4: Urrengoa.
10: Zaldo haino. Bano, ni.
6: Eskerrak Xabierrek arropa garbiak utzi dizkidan. Goitik beraino lokaztuta iritsi nintzen atzo.
7: Bai, bestela zimenduko zeinen ederki. Gaur ere eguraldia ez dago oso atsegin.
6: Ez dago zutondo eder honetan goxo egotea baino plano berik. Ederra da jauregia. Nabari da zintasun handiarekin eginda dagoela.
7: Eskertzen dizut. Jauregi handia da, eta etxeko areto ezberdinetan tximinia bat baino gehiago jartzea garrantzitsua iruditu zitzaidan. Horrelako egunetan gozen bezalaxe bateko.
6: Ondo pentsatuta, ez bat hartu gau osoan?
7: Ba, enaizu hartu, niko susako negiten dut, no.
6: Nik ere lozer aldo gindut, trumoi ozen batek esnatu nahuen arte.
5: Hasieratik hasiko gara, Uriarte anderea. Non zeundeen lapurreta gertatu zen momentuan?
10: Jauregira iritsi berri, nire logelan maletako arropak armairuan sartzen ari nintzen.
5: Ezagutzen zenuen bitxia?
10: Banuenaren berri bai, baina atzo ikusi nuen lehenengo aldiz logelara bidean. Narbaez jaunarekin eta Xabierrekin egon gelatik igarotzean.
5: Ze harreman zenuen Galarreta jaunarekin?
10: Profesionala batez ere. Bere pieza batzuk mundu mailan merkaturatzen lagundu nion. Orain ia herrialde guztietan dago jaleren bat.
5: Eta maiz etortzen zinen bere bulagora?
10: Ez, telefonoz hitz egiten genuen gehien bat oso gutxitan ikusten genuen elkar. Bitxia jasotzeko besterik ez nintzen etortzen.
5: Badakizu non gordetzen zituen bitxiak?
10: Hor dagoen kutxia gotor horretan, baina ez dakit zein den kodea.
5: Oraindik bere bitxiekin negoziotan jarraitzen duzu?
10: Ez, nire eskuzer denak ja salduta daude.
5: Eta musearen kontua zer da zehazki?
10: Narra ez jaunarekin antolatzen ari naizena, diozu. Ba, bitxi bilduma ederra du usatuta eta horrekin erakusketa bat irekitzeko asmoa dugu. Negoziotan eskaxia marra da gizona, eta diru sarrera finko batzuk izan ditzan, ba, lagunak elkar laguntzeko gaude.
5: Horrekin nahikoa, oraingoz.
10: Ez, nahikoa ez. Badira bi gauza oso susmagarri iruditu zaizkidanak. Alde batetik, Bart komunera jekin naiz eta korridorean Dorleta ikusi dut. Berak ez nago ikusi. Galarreta anderearen margolanak begiratzen ari zen. Linterna batekin. Oso arraroa iruditu zait. Ba, ez dakit egun oso izan du margolanak ikusteko. Eta bestea, zera, Xabier, maiordomoa, gozaldu aurretik erekinaren kanpoan ikusi dut. Jauregia berotzeko egur bila joan dela esan dit, baina ez dakit panik.
5: Ondo da, eskerrik asko informazioagatik.
2: Xabier, zuzaire andereak viniloa aldatu nahi du. Lagundu jozu.
4: Zein nahi duzu?
1: Ba, operaren bat bidatzen ari naiz, baina badirudi Rabelen musika besterik ez duzuela hemen.
4: Galarreta jaunaren gustuko enazen Rabel.
1: Ai, aio, hau, xez. Hau, zora garria da. Duela hau eta bosturte. Hemen inguruko opera antzoki guztietan abestu nuen. Protagonista izan nintzen. Harri hau.
4: Ados.

0: Garazi Urkola, Epa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa, Aritz Lete. Soinu banda, Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea, Unai Lizarza. Entzunez azu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
1: Insulto bat, estaba por libro tan mola, o sea, izkuntza jakite da guai da.
2: Lengo abesti bat edo grabatu nuenean, deskargatu nuen karaokea, eta grabatu nuen abesta. Eta etxean erakutsi nuen, zibitzen zaizu de abesti hau, etxean konturatu nien intzala.
3: Da, sajerezte bat, eh? Marra bat edizta tizetuz, hostia. Oita mar mila, oza, oita mar milioi adizta, oh, eta hori, plataforma bat,
4: eh? Izan ginen, emakumez osatutako lehen bikotea finalera iriste. Finalean zauden, momentu horretan tapia eta leturia, kepa jinda, motriko, oiek zuzenean zirkoazten finalera. Eta hor, bagu bi, geneska gazte.
5: Amar Totem. Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
6: Joan da hile horrengoa.
7: Aizue, ikusi duzue narbaiz jauna? Ez da gomen?
6: Nola?
8: Eta non sartu da, ba?
6: Mentxe, ze hono, mentxe?
9: Momentu batez bakarrik utzita gizajo hau aldu itxenda.
10: Nola egin du?

0: Enkantea. Bosgarren atala. Argia.
1: Gusten?
2: Nen dago?
1: Zergatik zaudete mutu behar gira?
3: Zuk zergatik uste duzu.
1: Zergatik gertatzen da?
3: Ja, nora joan zara. Jauregitik ezin da atera.
1: Ez ez, eta ez da atera. Komunera joan aiz besterik ez?
3: Komunera
2: dino. Hau ez zientzia. Zik ez zirotere girek.
3: Joan da dia urrengoa, bulegora.
4: Onda eruditzen bat zaizue, ni joan gonaiz. Ez dut azkena izan nahi.
1: Noske?
5: Ara zorik ez.
2: Zoa zu bai, niri behar dindit ordena.
4: Mila esker.
6: Kusiadoi. Dutik gaztetxoak ez tokat gogorik otxoarekin bulegoan bakar gaitzeko.
1: Jatorra dirudi. Ez dut uste, etxi ez gehi ulertzen duenik.
6: Elordi jauna, dela dio. Elordi gizontxo izatera justu iristen data. Eta gizartarako gomidatzen dituzten gazteak, dirurik ez dut eta.
1: Bueno, norbaitek antolatu beharko du, enkantea.
6: Bai.
1: Gainera, badakizu, ni ere, diru kontuetan enabilela bat ere txukun. Kreditu eskatu.
6: Bere ala emango diozu buelta egora honi. Zula sai. Zaltara ditaz fiatzen.
1: Bai, emakumea, barkatu.
6: Zuk egia zu kaso. Dena kontrolpean daukat.
7: Aurrera. Dorleta, pasa mesedez.
4: Badakiz zer galdetuko didazun Otxo Anderea.
7: Ah, bai?
4: Lepokoa babesten zuen beirara zapuskatu zenean, non nengoen jakin nahi duzu.
7: Etzabiltza oker.
4: Nire logela nengoen maletatik arropateratzen. Armairuan zintzilika jartzea erosogo egiten zait ekipaian trasteak aurrera tatzera ibiltzea baino.
7: Oso ondo, besterik?
4: Gauean zer egin dudan jakin nahi duzu.
7: Bitik bi.
4: Nekatuta nengoen eta lo egin dut gau guztian. Ez dut trumoirik entzuan.
7: Eta trumoirik entzunez baduzu, nola dakizu gauean ekaitz egin duela?
4: Imaginatu egiten dut. Gaur goizean, leiotik kanpora begiratu dudanean euri ari zuen oraindik. Gauean etenik gabe aritu dela pentsatu dut, esterik gabe. Ikusten, orain ere gaua dela dirudi, naino beltzauekin.
7: Lo hartu zenuenetik gaur gozarire arte etzara geratik irten? Oker ez banago, Zudeire Anderearen logelak soilik du komun pribatua?
4: Aparategi jaundarenak ere badu komuna.
7: Ah, komunera joateko ere etzara geratik irten?
4: Ez.
7: Zuk jauregia ezagutzen alduzu. Kalarreta Anderea zure izeba da?
4: Txikitan etortzen nintzen ona, udara pasatzera. Badira 10 urte jauregia zapaltzen ez dudala. Besterik?
7: Azkaen galdera bat egin nahi dizut joan aurretik. Apur bat delikatua izan daiteke. Zore osaba, Galarreta jauna, nola hiltzen zehazki? Herrian txutxumutxuak entzun ditut gaiari
4: buruz. Jendeari asko gustatzen zaio hitz egitea. Gehiegi. Zuk ez dituzu txutxumutxuak entzun, zuk gezurrak entzun dituzu. Bapateko heriotza izan zen, egun batetik bestera bihotzekoak eman zion. Nire izabak

0: daukaz terikusirik kontu honekin. Erlazio berezia bazuten ere asko maite zuten elkar. Amaitu dugu?
1: Oraingoz bai. Eza nurrenguari etortzeko.
0: Nola ez.
1: Gorleta, zuk jauregian dagoen jende guztionen artean norbait ezagutzen zenuen lehenagotik?
0: Ez badira zu azkeneko galdera egin dagoeneko.
1: Erantzun.
0: Zudaire anderea mundu guztiak ezagutzen du.
1: Pertsonalki diot.
0: Apalategi jauna ezagutzen nuen. Nire osabai zebekin erlazio estua zuen itxikian intzenan ere. Ah, eta Xabier ere bai. Jauregira etorri nintzen azken udara bere lehenengo izan zen hemen. Ongi gogoratzen dut. Maier domo gisa ziberria zen. Traketxa zen oso. Baina gogoan dut osora kargaria duditu zitzaidala. Zuk ere badituzu begiak. Aurpegi eder horrekin edozein erakar dezake.
2: Inima jaiende, tromoia!
3: Gizali dira!
2: Geldi dena saldeten lekuan! Lapur zikinak! Eldu ez tinguru handitu zuena!
3: Galarretan berea, joan honen bulegora.
4: Argia joan da jauregi osoan.
5: Bulegoa ere hilun geratu da.
3: Kenduko dut musika.
6: Ha, argiak pizten saiatuko naiz. Egon zaitezte hemen. Fusibleak izango dira.
2: Ez, zu ere gera zaitez hemen argia itzuli arte.
6: Aizu!
2: Bueno. Hemen izin da zer esan, eh? Pasoa zarin eta piztu bizkor argiak. Segi ba!
4: Ni neu joango naiz. Fusibleak izango dira. Galarretan derea, zu gera zaitez hemen.
7: Lagutuko dizut, nek. Argi kuadroa hemen ontuan dago. Biltagia.
3: Nire joan egin.
5: Ezkerra tximineako zuarekin ingurua ikusten
2: dira. Etorri dena zutondora.
3: Ni hemen dago, eh?
2: Hemen kontrolpean zaudete.
5: Azkatzeko babesoa. Nire ematen diazu.
2: Lasai, eh? Zu inoles, joatea besterik ez nuen nahi.
3: Zut ikusten denok gaudela hemen, zure muturraren parean. Inora zara inora joan.
2: Badi, iru lau eta iru zazpi, nireken sorte. Mi falta dira!
3: Mi falta dira!
4: Listo, egina.
7: Ekaitzagatik izan da. Bete-betean arrapatu du jauregia.
5: Hor, falta zaizkizun bi pertsona, atxozarra.
2: Kontuz, nire esaten didazunarik.
6: Zaudete isilik, horrelako egoera delikatu batean egon, eta ela ere, umemoko batzuk bezala zabiltzate.
4: Pazientzia eskatu dizuetle, bazenekiten goiza luzea izango zela.
7: Ez da egoera erraza inorentzat, saia daitezen guztio kapur bat lasaitzen.
4: Hori da, eskerrik asko. Galdeketekin jarraitu behar dugu. Nor da horrengoa? Azaldu dakizun guztia.
8: Nik ez dakite zer.
4: Zerbet jakingo duzu? Zergatik etorri zineen Galarreta Anderearen jauregira?
8: Nire nagusia Zaldua jauna gaixorik dago. Eta bere ordezko gisa etorri nahi zena. Ordezkapen erraza izan behar zuen, azkarra, objektu bakar bat zegoen salgai. Pues minutu berandago iritsi zan banintz.
4: Zer dakizu luma formako diamante urdinaren lepokoari buruz?
8: Ba, egia esan datu moroa. Hori da, nire lana. Nire dokumentuak begira ditzakezu. Lokaztuta geratu ziren, baina irakurtzeko arazorik ez duzu izango.
4: Zema demora daramazu jauregian lanean?
9: Ilabete eskas batzuk. Lehen nire aitona zen lorategia zaintzen zuena.
4: Zer gertatu zitzaion?
9: Ah, bizirik dago. Hori bada jakin nahi duzuna. Osasun aldetik arazo batzuk izan ditu azken aldian. Eta deskantsoa behar zuen. Eta nik dirua.
4: Dorletak dioenez, Galarreta jaunari bihotzeko batek eman zion.
6: Hala da, bai, herrian beste kontu batzuk zabaldu bat direri.
4: Galarreta jauna ondo ezagutzen zenuen?
7: Bai, eta esango nuke, estima handia nion.
6: Jendeak jakin gabe hitz egiten du.
4: Jauregi hau zuk diseinatua da, ezta?
7: Hala da, bai.
4: Eta bapatean argia joan zen.
8: Momentu horretan Galarreta Anderarekin nengoen.
9: Lorategian.
6: Elordi jaunarekin nengoen. Jauregiko atarian.
7: Nire logelan, euritik babesteko balkoiko batea izten.
8: Gurondoren Xabier izan zen lehena, egon gelara iristen.
10: Gauean ez dut lorik egin. Ez nahi zinorekin zio eta aztelatan egon naiz.
9: Konbidatu guztiak ikusi ninduten lorategian, jauregira iristen ari zirenean.
4: Eta zer ikusi duzu?
7: Sakon egin dut lo, beti bezala. Gelorretan lo egitera oituan abu.
4: Jauregiaren plan hori gordetzen duzu?
6: Xabierrek ezki ostoz egindako infusio bat edan nuen, oera joan aurretik.
10: Kristalo txantzun nuenean korridorean nengoen, atarira bidean.
6: Lo hartzen lagundu zidan.
8: Nik nuen arantza lorategien ikusi. Nahiko lan ba nuen dokumentuak euritik babesten.
4: Galarreta jaunak esan zizun hil aurretik zer egin nahi zuen bitxiarekin?
7: Etete, Galarreta Anderearekin ere oso erlazio ona izan dut betidanik.
9: Euriak arrapatu ninduen eta blai geratu nintzen.
10: Elordi jauna bulego honetan bertan ikusi nuen. Horko telefono hori eskuetan zuela norbaitekin izketan.
0: Zenbatekoa da bitxearen balioa?
8: Nik enuen hemen egon behar.
10: Berak eninduen ikusi.
6: Dorletaren aita apustuak egiten hasi zen.
9: Arropa zaldatu behar izan nuen berehala.
10: Ezagik norekin ari zen hitz egiten.
6: Diruarekin. Familia aurrezkirik gabe geratu zen.
0: Orduan gau guztia zure gelan egon zara?
8: Azte zorte txarra nirea.
10: Tenion ulertu esaten zuen.
7: Otsoa, tere, guk biok elkarri zaguzen dugu, eta ez da.
0: Erantzun galdera.
6: Nire senarrari dirua eskatu zion askotan, eta aserri bukatu zuten.
10: Emakume baten garrasi ozen bat entzun nuen goiko pixuan, baina ez da ginorri.
0: Galarretan dereak bidalizizun gonbidapen eskura dut.
6: Eta ama eri etxe batean dauka, iltzorian dauka.
8: La mordua dut azte buruan, utzi alde egiten.
7: Zertarako nahiko nukeri, ditxosozko lepoko.
0: Kasua guzti zargitu arte ezingo duzu hemendik alde
9: egin. Torletak, nire lorategiko lore. Sorta eman zion bere izeba.
0: Baldu zubikote.
8: Mire nagusiak akabatu ginko nao!
0: Osondo, mi esker. Oraingoz nahikoa. Itzu zaitezke egon gelara besteekin batera. Eman didazuen informazio guztia ordenatu beharra daukat. Esan Xabierri Bazkaria zerbitza ezakela. Nik ez daukat goserik. Denbora behar dut gertatu den guztiari buruz pentsatzeko.
11: Enkantea. Lera Estudioak EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza, Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak, Sara Gozar, Tesandonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Epa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa, Aritz Lete. Soinu banda, Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea, Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
12: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, asteazkenean Oresen Zaragozan piztuzten suteren garapena baikorra izan da azken orduotan. Zazpi udalerri ebakuatu behar izan dituzte inguruan egunotan, Petilla, Aragoi, Nafarroko herria tartean. Guztira, 15.800 hektarea erre dira, eta ustu behar izan dituzten herriez gain beste zazpi udalerri aurrea bisuan daude. Hala ere, azken orduotan aizearen norabidea aldatu denez, dagoeneko erretazunen lurrak hartu ditu berriz ere suteak. Beraz, momentuz behintzat, Nafarroatik ikurrundu da sugarra. Petilla, Aragoi herriak arriskoan jarraitzen du eta herriko 30 bizilagunak etxetik kanpora daude prebentzioz, naiz eta iparraldeko haizeak sugarrak herritik 5 kilometrora geldiarazi dituen. Nafarroko suhiltzaile zerbitzuak hortaz sua itzaltzeko lanean jarraitzen du Petillatik hurbilen dagoen sutearen gunean, Zangoza eta Tafaiako 21 suhiltzaile eta 3 helikoptero mobilizatu dituzte. Nazioartean, 8. gauez jarraien Estatu Batuek Iranen aurka bombardaketak egin dituzte. Azpiegitura ugari suntxitu dituzte, horien artean portuak, banaketa zentroak edota uragatz gabetzeko plantak. Iranek bere aldetik Jordanian Estatu Batuen base militar baten aurka egindako erasoan, 2 soldadu Estatu Batuar hil ditu eta beste bat desagertuta dago. Mojaba Jamen buruzagi gorenak arratsaldean kaleratu duen idatzitako mezuan esan du Estatu Batuek behin eta berriz bortxatu dutela ekainaren 17 lortutako memorandun akordioa eta ondorioz bertan bera geratu dela memorandun horixe. Gurera itzulita, Hondarribiko Jaitzubia auzoko aparkaleku batean ertzaintzak 35 urteko gizon bat atxilotu du beste gizon bati labana zeragindako lesio delitu bat egotzita. Biktima ospitalera eraman behar izan dute. Ertzainek pabiloi batean barruan aurkitu dute biktima, pesape batean ebaki bat eta bularrean beste ebaki bat zituela. Antza denez, arma zuriz egindako erasoa baino lehen